aldaketa handirik espero. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste mankizuna iruetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

Bintu Ibarbur. Indor arraunean, hirugarren egin du Frantziako txapelketan. Buru osasunaz, ahalduntzeaz eta norbere buruaren mugak gainditzeaz aritu zaigu faktorian. Oiana Arana eta Olatz Obejero dira aurtengo ikasturtean Baipasa irratsaioak izango dituen kolaboratzaile berrietako bi. Bertsolaria, idazlea eta sortzailea da Oiana. Eta zinegilea eta ikerlaria Olatz. Munduan, 780 milioi pertsona dago alfabetatu gabe. Definizioa eman da, irakurtzen eta idazten dakiena da pertsona alfabetatua. Labairu Fundazioaren helburu betidanikoa da Bizkaierako alfabetatzea gauzatzea. Galder Urzak azalduko digu hori guztia, Labairuko irakasle eta didaktikaria.

0: Bintu Ibarbur, kaixo, zer moduz?
1: Bai, kaixo, baide, ongi.
0: Ongi, bakantzeak ongi?
1: Ah, bebikain. Biziki polita, kantua. Olala.
0: Maite duzu?
1: Ah, biziki maite du, bai.
0: Askotan sentitu zara, kantu honetako protagonista bezala?
1: Bai.
0: Konprenitzen ez duen persona bat bezala?
1: Bai, zenta mintzatzen da, xuri edili mintzo zen, egal egiteko, eta barda izan, mendian, barda izan, nun bait, postik izan, horregatik bizke maite dut kantu hori, zenta nire familiak ere, bizke maite du, nire aitak bizke maite du ere, eta nire tiantxa bizke maite dut. Familia guziari, euskalduna gira, musu deneri, horregatik nahi nuen kantu hori eman.
0: Bintu, esan dugu bakantzetan zaudela eta futuroskopen izan zara, ez?
1: Ah, bai, bizitzi ongi, bai.
0: Ongi bilizarete?
1: Ah, bai, alora, bai, sobera ongi zen. Laburra, sobera ongi zen.
0: Ja, hori, teknologia multimedian, ez? Eta ikusentzunezko berrikuntzetan eta oinarretutako parkea da. Zer da gehien gustatu zaizuna, futuroskopetik?
1: Irri eginen duzu, nire amurosarekin hori maite dut egitea. Eta gero, parke hori biziki ongi da, egiten dituzu hainiz gauzak, ongi da nik maite dut partea keta egitea nire amurosarekin futuroskop edo joan beste nun bait, ara.
0: Ederki.
1: Berekin egoitea.
0: Bintu Ibarbur, EITB-ko Baionako gure egoitzan zaude, eta hortxe egiten duzu lan, baina etzara kazetaria, bertako estatuan ari zara, bueno, kafeak zerbitzatu, mokadutxoak prestatu, eta jendeari harrera goxoa eskaintzen, eta gu gaur zure oporraldian, lantokira joateko eskatu dizugu, ez daukagu barkamenik, eh? Gaur.
1: Ah, ez da grabe, lasai, ni ongi naiz. Hala, ni ongi naiz, bai, eta euskaraz mintzatzea ere. Importantea da, erraiteko hori.
0: Ia ze lan berrian hasi zinenean zurekin solasaldi txiki bat izan genuen, baina gehiagorako gogoz geratu ginen, ze esparru asko jorratzen dituen neska zara, hasiko gara kiroletik bintu.
1: Ah, bai.
0: Ba, hasiko gara kiroletik, ze aurrena zoriondu egin behar zaitugu, arraunean Frantziako indoor arraun txapelketan hirugarren eginda brontzezko domina etxeratu baituzu Paristik.
1: Bai, egia eta Baionan bigarrena, ala. Eta ketxegitzen dugu, hola, izaitea behiz, espero dut, izaitea bat edo bi, bon, edo iru, bebon, izaitea hola.
0: Ah, jarraitzea, non daukazu domina?
1: Ben, egiten dut, aranoa, ala notik de Baionan.
0: Nautikoan, baina domina bera, eman zizuten gara ikurrarekin, zer dauzkazu, etxean jarrita nonbait? Trofeoak eta...
1: Egiten ditugu Baionan, batzutan joaten gira Parisen. Oiek egiten dute, ikusten dute, nor azkarra egiten, nor den azkarrena, adibidez denbora, zonbat egiten dugun denbora ergorekin, da le hammer, norbaitek ez behar du ezagutzen.
0: Bai, arrauneko, ez, arraun ariketak egiteko makina hori, gimnasioetako makina.
1: Ah, bai, egiten ditugu batzutan urean, me fite eginan dugu xapelketa, espero dut, zentanik nahi dut egine.
0: Bintu, zu pozik noski, lortutakoarekin, baina ingurukoak harrituta. Duela bospasei hilabete, arraunean ez azteko esaten zizuten horiek, ze esaten dute orain?
1: Nitaz?
0: Bai, alegia, zuk duela urte erdi edo, erabaki zenuen arrauna probatuko dut. Eta inguruko ekesaten zizuten, bintu orain arraunean hasi behar duzu, 30 urterekin, orain? Baina nolatan?
1: Ebe zenta nire gurasuek errandit, eta gero nire medikoak errandit, zenta boksa ezin duzu egin betiko, eta erranditate egitea aranoa, eta erraiten ditate zuk azkarra zirela, buruan azkarra zira, nire gorputzan azkarra zira, entxatu aramuza egitea, eta nik errandut, bon, joan naiz entxatzeko, eta joan naiz ebe arrauna egitera nun badiren jendeak xailtasunekin, zenanik balditu xailtasunak, eta biziki ongi pasatu da, zenta baduen entrenamendu bat, neska bat da izen dena, helen da izen dena, beti hor da, bainan urrunda, me beti hor da, eta nik maitatu dut famili guzi hurri ikustea, eta kirola, eta ez dira bakarrik familia, badira nola erran xapeldun handiak, zenta badira aurrak, badira elduak, badira zahak, badira denetarik, badira badira ni bezala zaitasunak, eta ikusituta larrik be bling bling medaia dena be nik erran dut, be nik nahi dut han igon, zenta biziki txintxuak izan dira nerikin, eta badute, en fait, buruan, ni bezala kirula. Ez dute egiten kirula, en fait, ukaitea gorputza, ikusten dukularik interneten, orain gorputza, bardugu hola izan, pulita izan. Guk ez dugu kirula egiten gorputzaretzat, egiten dugu kirula. Izaiteko gure buruan biziki ongi eta ere izaiteko ebe untxa lagunekin eta irri egiteko eta ere ebe adibidez ahanua bezala ala egal egiteko ala hori da en fait hori oien nola erraiten aldizut oien partaketa ora egiten da?
0: Bai.
1: Hala, hori da, oien partaketa egiteko joaten zilerarik oien kirolan. Hala.
0: Arraunean berria zara, duela ba, urte erdi edo hasi zinen, baina zuk badakizu zer den txapelketak irabaztea, ze aipatu duzu aurretik boxeoan urteak egin dituzu, Abigon Baion elkartean, eta gustatu zaigu zitu ez egunkarian jarri zizuten lerreburua, menderakaitza zinen arrinean.
1: Bai, zentanik, en fait, tipidanik maite dut egitea, en fait, ez txapelketa, me tipidanik maite dut kirola egitea, eta tipidanik barnuen beti nire gorputza, en fait, izan ongi, en fait, zenta etorri naiz malitik, nire ama etorri da nire xekan malitik, eta nire gorputza ezen biziki ongi, eta barnuen izan nire buruan, ebe izan nola erraiten aldizut. Barnuen izan askar, en fait. Horregatik, maite dut kirola, zenta nik kirola egiten dut alaerik, askar egiten dut. Biziki askar. Nire bihotzetatik, biziki askar egiten dut. Horregatik, xapeldunak, xapelketak, bat zutan irabazten ditut. Eta horregatik entrenamenduak erraiten dute, bon, bera, baditu zaitasunak, me azkarra da, ezin ezagiku nun ezagiko dugun bintu, hori zen problema boksan, eta ala nutik Baionan, ez da hori problemarik, zenta ikusten dute, ebe nire burua, en fait, azkarra da, bainan baditut zailtasunak, eta oiak ikusten dute, ez naiz bakarrik zenta badira nire lagunak, ere zailtasunak berdinak badituzte nire salan. Hala.
0: Beraz, zeure tokia topatu duzu arraunean orain,
1: Bai.
0: Eta jarraitzaileak lehen lagunak eta familiakoak joango ziren rinean zu ikustera, orain joaten aldira, zure indoor arraun txapelketak ikustera? Familiakoak eta joan dira?
1: Nire familia ez da joan Parisen, zenta kario da, maider, barda dirua. Biarritzen ziren, angeleun zinen, eta egiten aldugu orain interneten, ikusten alduzu nun naizen, en fait. Ikusten alduzu xapelketa, nun naizen, ebe nola egiten dut arrauntza, nun naizen, eta denbora nola egiten dut, sobera ongi ongi egiten da urain eta voilà nire gibilean dira nire famili nire familia nire lagun guziak voilà eta zu eta engun batez uek parixen barin batziste etorri ikustera.
0: Bai, parean tokatuz gero joango gara, eta animatuko zaitugu bintu. Ez dugu esan, baina Parisen jokatu den Frantziako txapelketa honetan zuke PR3ED edo adimen desgaitasunen bat duten kirolarien atalean aritu zara. Aurretik ere aitortu izan duzu, kirolak lagundu egin dizula, salbatu egin zaituela. Ze zentzutan diozu hau? Zertantik salbatu zaitu kirolak bintu?
1: Ber, kirorani sailpatu nauz eta jendeak ez dira biziki gixakoak izan tipidanik nirekin. Fin, tipidanik, amdizitarik, zenta sailtasunak badituzularik ez direlarik ikusten maider eta jende guziak entzuten balimba nauzue. Ebe ez da ez da nola ikan biziki zaila da, en fet. Baditu zularrik zailtasunak ez dira ikusten biziki zaila da, horregatik nik baditut laguntzak gibilean, badut le CMP, erran haidu le CMP dira psikolog, entzuteko, nola ziren, eta ala. Eta, en fet, nik errandute zuk, en fet, barduzu mintzatu eta barduzu joan kirola egitea. Mm-hmm. Kirola egitea zure les emotions, ola erraiten da,
0: euskaraz? Ba, emozioak edo, bai.
1: Emozioak, ebe joan bardira, en fet, kirolan. Voilà, me... Horregatik erraiten dut beti nire nik kirola ebe salbatu nau. Mm-hmm. Zenta errandizut alarik lehen tipidanik malian ebe anik ez nuen en fet janaririk tipidanik. Hala, amak etorri delarik ez nuen janaririk banituen... la no la francesa en dut la nutrition
0: la elikadura
1: voilà eta senta jendeak ezagutzen dute malnutrition mais ez dute ezagutzen la nutrition voilà da la nutrition da zilarik zularik ura zularik jatekoa ebe batzutan ez batzutan hil zen jendeak hil zen dira eta batzutan badute izarrak ebe jendeak ebe salbatzen aldira eta ni adibidez salbatu naiz eta gero nire familia etorri da nire xakea. Horrigatik uste dut nire buruan eta nire bihozean beti en fet ukandut kirola edo nire buruan azkarra izaiteko.
0: Gauza asko esan dituzue, Malin jaio zinen eta bi urte zenituela ekarri zintuzten Euskal Herrira, zure gurasoek, zailtasunak dituzuela esan duzu, ba, ulermen arazoak, ez, eta zenbakiekin hastea, eta, bueno, agian, beste baino denbora gehiago behar duzula, zenbait gauza ulertzeko eta barneratzeko.
1: Ebe, adibidez, denbora ez dakit, bardute nire bardute jende guziak raiten dutelarik bintu parzira izan amarrak eterdi edo ekar uri ekar ez dut ulerzen
0: eta laur den hori nastu egiten zara.
1: Bai, nire buruan en fet ez dut nola erraiten da ez dut ikusten en fet. Mm-hmm. Adibidez zuek joaten zirelarik hartzen duzuelarik autoa eta bidean direlarik euri ainitz ez duzue ikusten. Mm-hmm. Eta nik nire buruan nure uruak berdin da. Uh-huh. Eta ere numeroak badira ere adibidez baditut tarik paperak ebe franceses izaiten delarik adibidez politik edo beste gauzak ez da irresa horregatik badut norbait nire gibelean esplikatzeko deitzen dena la curatrice normalki jendeak ezagutzen dute hori zenta jende hainitz badute jendeak nola ezan badituzte larik zaitasunak, oiek badituzte une curatrice. Mm-hmm. Donc, etanik badut hori, eta biziki pozik naiz uri ukaiteko, zenta nire lana egiten dut, eta baditut alik zailtasunak ulertzeko numeroak edo beste gauza bat, ebe jaiten haute, ebe hor da nire... Nire laguntzeko.
0: Eta elkarrezketa honi baiezko emateko zure baldintza bintu argia izan zen. Mezu garbi bat helarazi nahi duzu. Posible dela.
1: Bai, nik nahi nuke mezu bat ezari denetzako neskak eta mutikoaren zako. Balin badituzue, zaitasunak, ebe izan azkar, izan bizkor, eta ere izan erran zaitu talarrik mesuan nola erran autonomi hori da?
0: Ba, independentea izan edo ez, norbere autonomia bai.
1: Hala, independentua izan, zenta biziki importantea da bizian, independentua izaiteko, zenta gure bizia ez da erresa denetzat, zuretzat ere, maider, baina guretzat ez da erresa zenta baditugu zaitasunak ere, baina independentua izaiten aldugu, zenta nik badut independentua tipidanik eta erakutsi dut deneri izaiten zaiten aldut txapelduna, zaiten aldut txokaldari ongi, eta zaiten aldut den, antxu, pixka bat dena, baina zaila izanen da, baina egiten alduzue.
0: Bai, eta bakarrik bizi zara, eta zeure autoa duzu, eta zeure txakurra duzu, eta 30 urteren bueltako, ba, beste dozein galde gaztek bezala bintu.
1: Hala, egia, hori dena badut. Antxu dena, zenta azkar, nola egin dut, azkar, ez naiz biziki azkarra, baina nahi dut ararik ukan zerbait
0: egiten dut
1: azkarki. Hala, azkarki, eta entxatzen dut lortzea jendeak ikusteko begira lortu dut. Hala.
0: Bintu, xorieria bestia bezala hau ere zeu gaukeratu duzu. Nor da Kenny Arkana?
1: Lala, Kenny Arkana nire kantaria bihotzetan maite dut. Zenta bera biziki azkarra da, be entzuten duzuelarik, zenta hor entzuten dut. Entzuten duzuelarik bere kantua, berak erraiten du hori guziak erran zaitu dana, lehen. Eta irakusten du, bat dira jende ez dira gisakoak, politikoak, edo beste jendeak, edo lanan, eta berak erakusten du, barakizue, nik futitzen naiz, eta nahi dut egin, nahi dutana, eta erakusiko dut jende guzieri, ebe egiten aldugu, ala, ez balen baduzu dirua, ez balen baduzu besteak bezala, egiten alduzu, eta ikusiko duzu, ebe azkara izanen girela, horregatik maite dut kantari hori, zenta biziki azkara da neska hori, eta irakutsi du, en fet. Ez dugu biziki ikusten interneten, ez dugu biziki ikusten egitea les interview, ez dugu hainiz ikusten, baina egiten duelarik musika bat, ebe entzuten duzularik, erraiten duzu, bai, neska hori, biziki azkara da.
0: Ba, Bintu Ibarbour, eskerrik asko gorko bisitagatik, eta musio hondi bat.
1: Mi esker, Maider, mi esker deneri.
0: Aio.

0: Euskadi Irratian, Bigarren Aukera. Oian Arana, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Aspaldian izan altzara zineman?
1: Ba, egia esan, ez asko, udanen ez oso zinemara joatekoa, gehiago goten aiz kalean, udazkenetan egualderako gorretzen dut gehiago zinema plana.
0: Ja, eta udako karteldegi interesatzen altzaizu bat ere, eh? Ze oso blockbusterren eta produkzio handien garaia izaten da?
1: Ba, ez bereziki, akaso horregatik naiz joaten zinemara, ze batzuetan udan ere ez, bero jasangaitzekin plano nahi izaten da zinemara joatea, baina niri gehiago interesatzen zizkit gauza txikiak edo, bueno, interesatu agonago orokorrean ez, gauza poetikoagoetan esango dut, ez esatearen beste hitz, Josia Monen ba. Orduan ez, udan gainera ez dute tarterik izan ere begiratzeko zer egon den ere, orduan egon ez nahiko deskonektatuta.
2: Zinemara bakarri joan zalea zara, la, oiana?
1: A ber, zalea, joan izan naiz, eta gustatzen zait. Bueno, lehen Donostiako aldizarrean bizi nintzen ni, orduan zinematik bereala, ez? Printzipe zinematik bereala bizi nintzen, eta orduan bai joaten nintzen lantzean behin bakarrik. Baina asko gustatzen zait gero, ez ba, zinemara joan zaren horrekin nafaltzea, berba egitea, komentatzean, ikustu eta askotan ez, berdin zait pelikula baden edo zer denez, baina artelan bat ikusi eta gero gehiago ematen dizula geroko konbertsazioak, ez, ikustearen praktikak berak bakarrik, baino ez, nire asko gustatzen zait gauzak aletzea eta bar, orduan joaten naiz bakarrik batzuetan, baina asko gustatzen zait jendearekin joatea gero komentatu alizateko.
0: Zineforuma.
1: Bai, asko interesatzen zaitan formatu bada hori.
0: Zinemaretoan, krispetak, bai ala ez?
1: Orokorrean ez, baina ez naizelako krispeta zalea. Ez aizkit krispetak gustatzen asko. Orduan, ba ez ditut eramaten. Ez tan ere gominolak eta olako gauzak gehiago.
0: Ah, litxarreria bai.
1: Bai.
0: Olatzo Bejero, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Udan irakurri alduzu libururik?
3: Bai, bueno, ba nahiko liburu zalea izan nahi zuda honetan, zekurtsuan zer ez astirik euki, beraz bai udan liburu desente.
0: Poesia libururik?
3: Ba, beritu, justo, gehien gustatzen zaidana da, eta ez, uda hontan erabakidana da narratiba eta fikzioa pixka bat irakurtzea, ze bestela bakarrik poesia eta entzaioak irakurtzen ditut.
2: Eta irakurtzen duzu liburu bat baino gehiago aldi berean, ala, olatz?
3: Askotan, bai. Hori da gehien gertatzen zaiena, ensaioa, poesia batutan eta fikzio aldi berean.
0: Olatz, esango izugu, oianak horrela bihotzen keinua egin duela atzekin poesia liburuak aipatu dituzunean, elkar saluda ezakezu bide batez, eh?
1: Apalatz.
3: Kaixo, oiana.
0: Eta ze, bihotza konkistatu aldizu honezkero?
1: Ez, bueno, interesante eruditza zait jendeak esatea poesia irakurtzen duela, ez? Ematen du bestela poesia ez duela inork irakurtzen, edo ez badagolako munstro bat poetontzat eta pues, eta irakurleen zatorokorrean, ez? Poesiak beldurra ematen duela edo ematen du. Orduan, asko posten naiz norbaitek poesia irakurtzen duela esaten duenean.
2: Hola, ez posik egoteko moduan, zaude, postu duzu, Oiana?
3: Bai. Berekin bat nator, egia da, askotan zaila izaten dela, justo jenak esaten zuenakin batera ez, politena dela, pelikula bat ikusten dezunien, bukaeran ez, norbaitekin parteakatzea eta liburuekin berdina gartatzen zait. Eta lagun badokit liburu pila bat irakurtzen dituna, baina bera batez ere fikzioak irakurtzen ditu, eta nik poesia, ordan gero zaila izaten da, ez, irakurketa zaila horiek ez elkarrekin partekatzea.
0: Oian, azu balduzu liburu lagunik?
1: Bai, noski. Monik, leburu lagunak izateaz gain asko gustatzen zaizkit irakurle taldeak eta joaten naiz batematik idatzen dut eta gero beste batzuetara joaten naiz ni parte hartzaile bezala eta nire liburua komentatzea iruditzen zait gauza bat, bueno, ezke ez dago zerbait plazerrandiagoa ematen didana hori baino, bai, orokorrean ba, euskal literaturako nobedadeak eta ateratzen direnean badukat lagun bat biok irakurtu dituguna segidan eta audio mezu pila bialtzen dizkio elkarri ba, iritzea ematen eta bar, baina gero hori irakurle taldeetan jende askorekin eta talde handian ere asko gustatzen zait partekatze hori egitea.
0: Eta liburua irakurria ala bidaltzen dizkiozu elkarri mezuak edo behin liburua amaituta?
1: Normalean amaituta. Edo batek hasi baduta besteak ez, ba, esaten diogu elkarri, ba, ez irakurri, edo benga azkar irakurri, oza, olako gauza bai. Baina.
0: Oian eta olatze gaur biak elkartu zaituzteko bai pasan, gure work in progress aste honetan, eta igual hau izango da bai pasan elkarrekin egongo zareten azken aldia. Hau zita efimero bat baita. Olatz.
3: Aprobetxatuko dugu orduan.
1: Hori da, ez ezatela esan, ez duela funtzionatu gure artekoa.
0: Lehen impresioa, zuentzat? Beti dira zuzenak?
1: Nola, Margaro?
0: Lehen impresioak, zeuentzat?
1: Ni asko fiatzen naiz nire intuizioarekin. Bai, eta norbait ez baldin bazait sartzen horrela, edo energia txarra, edo ematen badait, normalean naiz oso laguna bihurtzen pertsona horren agero. Ez dakit gehiago, igual, hori, parte txarretik edo honetik, bueno, ez dakit emeste.
2: Zulat?
3: Bai, bai, antzeko, esango nuke, hasieran bai pixka, bueno, bai sentitzen du ala ez, bere ala ez dakit, bere ala ez sentitzen duzu pertsona batekin konexio bat optizun edo ez, ez? Hori askotan, sentitzen du baino ala ere, askotan ez dio kasurik egiten, eta ala ere, ezagutzen jarraitzen dut, eta batzutan, ba, bueno, ba, razio eukitzen dut, eta beste batzutan, ba, pertsona ez, ez nuen espero pertsona bat ezagutzen dut ere.
0: Impresioa ona iduditzen bazaizue, en Oiana entzunal izango duzu Olatz, en asteazkenero, bai pasako kredituetan, gure ikusentzunezkoen tertulia berrian, eta Olatz esan dako impresioa ona bada, Oiana entzunal izango duzu bi ostirelez behin uin espansiboan. Zen, gustura altzauet, irratiko proposamenarekin?
1: Bai, ni urduri jartzen abapur bat, ez? Lehen honan etorri naizenean, taipatu denen urduri nentorrela, jendea harritu da, ez? Yeah. Batuetan ematen du ez, plaza publikoan egotera ohituta gaudenok edo, ezin garela urduri egon plaza publiko berriak probatzen ditugunean, eta nien nagoain ohituta irratira. Orduan, bueno, urduritasun pixka bat edo sortzen dit, baina gogotxo nago.
0: Baina podcastetan esaterako aderitu zara, ez berdina alda, diferente alda?
1: Ez da zuzenean.
2: Ja.
1: Orduan, zuzenekoak badauka, ez? Bueno, ba, esaten duzun hori derrigorrez, aireratu delako sentsazio hori, edo uineratu delako sentsazio hori, eta niri zerbait borratu alizateak, genaizta gero, ez den askotan gertatzen, ematen ditalako segurtasuntxoa, ez dakit.
0: Eta inguruak eraginik ba aldu, ze pentsatzen dugu podcasta zeuretzat, ma etxea modukoa dela, ez? Zeurea da, zeukereki duzu lehen unetik, lagunez inguratuta zaude, eta ona zatoz, berria zaizun toki batera. Lortuko dugu hau zure etxe sentiaraztea, baina inguruak ere eraginik ba aldu, zentzortan?
1: Ba, seguruen, nik podcastak grabatu ditu danean, baina izpasatu behar izan segurata baten gandik, ez dut eman behar izan ere karneta, eta ba, ez, horrelako gauzak ere gertatzen dira aite berazatu zenean, eta bueno, batzuetan, ez, horrelako gauzak ere zera protokolarioek ere ematen dizute beldur hori edo, oituko naizela espero dut, eta pozik etorreko naiz azkenerako.
2: Hau da, aireportura joate moduan, ez?
1: Totalmente.
0: Edo kerrago. Olatz, zuretzatze, irudirik gabe aritzea, hau zer da berria?
3: Ba, izatez, pila guztien zaidan zerbait da itzeitea, zinemaz, arteaz itzeitea, baina egia esan da, niretzatez, nire buruari jartzen dio dan zaitasun handiena da, askatzea. Ba, lagunekin eukiko nuen elkarrezketa hori, irratira ateratzea ez, hau da, ni lagunekin neizena ez, ateratzea eta ez lotxatzea edo agian gehiegi pentsatzea zer esan, eta horrek urduri jartzea, eta arduan, bueno, ba, beste pertsona bat, edo, bueno, ni naizen moduan ez izate hori da beldur gehien ematen diena, baino gogoengatik gogo asko.
2: Bueno, esan diguen zulei, azte honetan, bai, pasa berriaren azken ukituak ematen ari garrela, torregatik gomidatu ditugu, Olatz Obejero zinegile eta ikerlaria, eta Oiana Arana idazle eta bertsolaria, entzulek ardeza zuen kursoan zehar hemen gertatuko denaren, ba, ez dakit usaina, nahizta esan dizugun moduan, Olatz eta Oiana ez diren elkarrekin arituko, eh? Oiana, zu bakarrik arituko zara, eta Olatz kompainian, eta iruditze zaigu badela zuen jardunak duen zerbait, ez? Zinemak jendea behar duela, eta idatzi aldiz bakarrik egiten dela, edo ez da hain horrela, Oiana.
1: Bueno, irutzea eta arriskutsua dela idazketa bakardadearekin lotzea. Askotan bai ala da, eta nik ere askotan bakarrik idazten dut, baina nik idazten jarraitu badut, eta idazketari loturiko plaza publikoetan jarraitu baldin badut, eta idazketarekin lotutako sare bat badaukadalako, eta lagun idazleak, eta lagun zuta begileak, eta lagun artistak badauzkadalako, ez? Azken ikasturtean ez, bazudarako tarte askorik izan, baina aurreko ikasturteetan batu izan naiz lagun batzuekin, astean behin, bala, eskolazkanpoko ekintza formatuan ba idazteko, ez? Da idazketarekin lotutako ariketa kolektiboak egiteko eta bar, orduan uste dut idazketak badaukala alde erdi kolektiboa ere, eta asko aberasten duela lagun idazleak izateak norbere idazketa prozesua bera, gero egia da, ez? Ba, liburu bat ateratzen duzunean edo zerbait egiten duzunean zuk bakarrik, ba, horren ardura edo zeurea dela, baina beti egoten da nire kasua meintzat jende multzo eder bat horren atzean.
0: Zineman ere berko dira bakarrik egoteko momentuak, Olatz?
3: Bai, bai, egia zan da bai, eta bueno, egiten dezun pelikularen arabera, bueno, ba, kompainia handiagoa edo txikiagoa izan beharko da beti talde lan bat delako, ez, kontuan eukita, baina idazketa fasea ez askotan, bueno, batez ere pelikula, bueno, ba, aurrekontu txikiakin egiten dituzunean ez, ba, zuzendaria bera, ba, lan asko egin behar du. Ba, ideia pentsatzea, baino gero dosierrak idaztea, laguntza bilatzea, jendearekin partekatzea, ideia, nire kasuan adibidez, zerbait oso garrantzitsua dena da, ideia partekatzea. Eta partekatze hortan, bez ideia batzuk ateratzen dira. Ordenagailuaren aurrean jarri, idatzi, eta orduan gero agian, gurasoekin asko hitz egiten dut, eta gurasoekin hitz egin, eta ideia kontatu, eta orduan berai esaten dietez, jai, zaitez zer okurritzen, eta sufrimendu hortan opatean, ideia gehiago ez, okurritzen zaizkit. Orduan, bueno, hasiera ziratikan, bakarrik egiten duzu lan badago, baino, oianak esan duen moduan, sarea behar da, familiarena, lagunana, eta bueno, gero ja aurrera joaten zean enean, noski, pelikula bera egiteko, ba, pertsona pila bat beharrezkoa dira, hasieratikan bukera daño.
0: Identifikatuta sentitu zara, Oiana, kontatu duenarekin?
1: Bai, egia da, beti komeni dela ez, blokeatzen zarenean edo zerbaiteke izten zaituenean norbaiti kontatzea ez, niri askotan gertatzen zaire etxean, ni hiru pertsonarekin bizina, hiru lagunekin, eta askotan galdetzen didate, zertan ari zara orain, eta ni, jo, ba, honekin, eta itzaitu kurutzen ezer, eta bat ematek zaten dut tontakeriaren bat, edo egiten du komentario bat, eta horrek resolbitzen dizu zure hiru orduko arazo, ez, monumental hori
3: bai.
1: Irbizan zait interesantia dela, askotan ez, lotzen dugu, balen nik ere egin dut hori ez, ba, lagun idazleak, ez dakiz zer, baina batzuetan niri asko laguntzen didan gauza bat blokeatutan agonean da, edon hori zerbait esateak, eta bere erantzuna espero gabeko erantzun horretan zerbait topatzeak, edo kalera irten eta kalean topatzen duan zerbaitek ematen dit askotan erantzuna ez, orduan badago askotarikoa da arazoak resolbitzeko zerari, baina bai identifikatu sentitu naiz esan duen familiaren zera horrekin.
2: Eta jendeari zertan aritze zaretenean kontatzen diozuenean, pote bat hartzen zaretenean edo afari batean edo lako momentuetan, igartzen duzu interesa edo liliura edo interes falta edo eszeptizismo edo zei gartzen duzu eolatz, esaten duzuena ni zine gilean naiz?
3: Bueno, denetari, lehenengo gauza, askotan, nire kasuna ez pixka zinema, ez fikzioa, ja ez fikzioa esan duzunan, jendia begiak irekitzen ditut esan duzter da hori, ez ordan ja, dokumental esaten bali mezu, jendiai burura etortzen zaioa, ba, bueno, ba, animalien dokumental batez, edo dokumental sozial bat, baino, ez ditugu gaur egun gizartean ez askotan erreferentziak, orduan ezin dugu imaginatu zer den ez fikzio, orduan ja hor lan asko ukitzen dute azaltzen zer den, eta orduan adibidea jartzen, eta orduan gero eta galduagoa sentitzen dira, eta orduan hasten dira, bai, baino ikusten da, abilen okpegien ikustera ez errezunertu, eta gurasoekin ere antzeko ikusentzunezko komunikazioa ikasi nuen, baina nire gurasoak horrein hasi dira aldatzen, baina denbora luzez, esaten zuten kazetarian intzera, errexagoa zelako haien zata saltzea.
2: Oiana, zuk esaten duzunean, begira, ba, idazten behar itzen naiz?
1: Ba, momentuaren arabera, proiektu bat baldin badukat esku artean, eta ez, nik ere identifika baldin badezaket nahiko modu errazean idazten ari naizela eta idazlea naizela, ba, kasu horretan errazagoa zaitez, ba, esaten dut, bai, pues, liburu bat amaitzen ari naiz, edo liburu bat egin hasten ari naiz, edo utxune momentuetan, ez, edo idazketa beste plano batean dagoen momentuetan zailagoa egiten zaitez, jendeari esplikatzea, ze askotan galdetzizu jendeak, ez, badakitenean zertan ari zaren, edo idazten ari zarela, edo ez, sorkuntzaren munduan lan egiten duzula, edo asko galdera ohikoetako bat da, eta orain zertan ari zara konkretuki. Eta batzuetan ez daukazu zerbait konkretu eskuartean, edo bai, baina ez dakizu orain dinola izendatu, orduan kasu horietan ni pila baldiatzen naiz, eta azten naiz gauza raroak esaten, orduan jendeak ez du lertzen zer esan nahi dudan, eta hor inkomunikazio moduko batzuk gertatzenera, baina orokorrean jendeari grazia bezala egiten dio idazlea naizera esateak, niri ere egiten dit batzuetan ez, niko gaita lau urte dauzka, eta orduan baita zertara edikatzen zara, eta baita idazlea naiz. Claro, jendea gelditzen da hola, arrituta bezala ni ere bai, esaten dudan aldiro, baina egia da, bueno, pues, saiatzen garela hortik gure ogia ateratzen, eta momentuz, ba, gure lanbidea hori bada, ba, esan egin beharko dugu, bada.
0: Aurten, Oiana, zerua hemen, zure bigarren poesia kaleratu duzu, eta liburuak du oso azalu da tiarra. Asko gustatu zen eguna bide batez. Ondartzako irudi bat ageri da, gizon bat eta ume txiki bat, landetan, pentsatzen dugu, irudiagatik, azala erabat urreztua, Barruan nolakoa du, liburuak? Nolako poesia liburua da?
1: Ba, ez da, udako liburu bat. Mm-hmm. Bueno, nentzako eszena hori oso ederra da. Bueno, gure familiako artxiboko argazki bat da, nire aita eta aizpa dira bertan agertzen direnak, eta oso argazki simpatikoa da, oso argazki ederra ez, ba, udako eszena bada, ondartzan, biak daukatenaiko postura antzekoa, eta umea, nire aizpa kasunetan ipurdi biztan ageri da ez, orduan egiten dualako grazia moduko bat edo, baina gero konturatzen zarenean, liburu hori dela, gure aitaren eriotzaren osteko minari buruz, minetik abiatzen den liburu bat, ba, konturatzen zara eszena hori tristeare badela, ez? Ez delako eszena bat ja eszena errepikatuko edo bueno, beste kutsu bat edo hartzen du irudiak berak. Orduan gero liburuan zehar jasotzen dena da ba, argi ilun horiek, ez? Pozaren edo simpatiaren eta minaren arteko bidaia bat egiten da, hasten da gure aita hiltzen den momentuko min horiekin guztiekin, eta egiten da bidaia bat, ba, lasaitasunerakantz doana edo pozerantz doana, eta kontatzen da ba, bi urtetako bizi aro bat edo. Asko gustatzen zait, Olatzek aipatzen zuen ez fikzioaren kontua hau ez, zeniri literaturan ere askotan gertatzen zait. Galdetzen dizute, baina hau benetan da, ez aurrela da, zatozu, fikzioa ez da, ez, badauka nire bizitzan niri gertatu zaizkidan gauzetan oinarrituta dago eta kontatzen ditudan gauza batzuk egiak dira, baina erabakitzen dudan momentuan zerbait kontatzea, gauza batzuk ezabatzea, ordena konkretu bat ematea, baina gehitzen diot kapa bat, ez dena erreala ere guztiz, ez orduan ez fikzioak balio ditorretarako, ze garbi gelditzen da ez dela benetakoa, baina ez dela gezurretakoa ere, ez badagoela hor trampa moduko bat edo, niretzako dena plano artistiko hori gehitzen diozula edo bai, artearen kapa gehitzen diozula zure bizipenari.
2: Olatzu.

0: konturatzen nintzen, oraindik are gutxiago ezagutzen dituela ez euskal emakume zinemagileak. Orduan, bueno, bilatzen hasi nintzen, eta ikusi nuena izan zen, izugarrizko utxunea. Orduan, bueno, batesiari ekin nion, eretzat iazera militantea bezala ez, utxune hori betetzeko behar horrekin, eta horrela hasi zen tesia, eta tesitik pelikula atera zen, pelikula postprodukzioan egon dela, bueno, orain txabaten ez bukatzen hago, azken ikutuekin, orduan, oraindik estreinatu gabe pelikula, baina baitere erlazioa dauka, ez? Bueno, niretzat tesian garrantzia eukizuen zerbait izan zen, ikusezintasunaren inguruan hitz egiten dugunean, ikusezin osoak jasan dutenak, ez? Eta beti adibide bezala jartzen dut nire amona izeba, txikian nintzenen ipuin asko kontatzen zizkidana, kamino izenekoa, eta arduan beti txikitan esaten nion, izeba kamino mesedez oheratzerakoan, ipuina kontatu baino zuk asmatutakoak. Arduan berak izugarrizko ipuinak kontatzen zizkidan, eta momentu honez improvisatzen zituen, eta izugarrizko ipuinak ziren. Eta niretzat ez, hor gogoeta bat egiten, nire izeba kamino idazlea izan zitekeen, baino ez duen aukerarik euki, ez zituelako aukera materialak, baino ez da ere simbolikoak, eta horiek dira niretzat garrantzitsuenak, simbolikoak idazle, artista, bezala imaginatzeko zure burua. Eta orduan, bueno, ba, niretzat ez tesian bai, ikusezintasuna pairatu duten zinemagileak ikertu ditut, baino utxune handiago badago, zinemagileak iristera, iritsi ez diren zinemagile guzti horiek. Eta ideia hori da pelikula lantzen duguna ume talde bat, ume txiki talde batekin.
1: Oianak bai ezkoa egiten zuen buruarekin.
2: Bai, oso interesante iruditzen zaitu hori, ez? Askotan ez baldin badakigu izan gaitezkela ez gara inoiz izango, ez? Eta orduan lehen aipatzen nuen sare horretan ere niretzako oso bueno, oso beharrezkoa da belaunaldien arteko harremanak presente izatea, ez? Eta gure adinkideak eta gure bizitzantzeko duten jendearekin harremandu beharrean bakarrik, ba bestelako fokua beste pertsona batzuetan ere jartzen jakitea, ez? Eta hitz egitea, ba idazle izan nahi baina ezin izan zuten horiekin edo beste garai batean plazaratu ziren andreekin, eta horrek ere ematen digu, ez? Gu garenaren kontzientzia, baina gu garen hau izatera iristeko, ba izan dugun bide nolabait esateko erraztu, beraienarekin alderatuta erraztu diot, horren gaineko kontzientzia izatea.
1: Ari gara bai Pasaberriaren diseinuan aurrera egiten, zuek estreno aurreko egunak nolakoak izaten dituzue, nola bizi duzue liburua atera aurreko egun hori, tesia entregatu aurreko egun hori, filma egin aurreko egun hori, nola bizi duzue?
2: Ba, ni oso urduri jartzen aizolako gauzekin. Galtzen dut loa, galtzen dut gozea, bueno, izaten aizola pertsona nahiko insoportable bat egia esan. Pixkanaka ari naiz denborarekin ikasten, baina bezperak beti dira gogorrak. Eta gero iruditzen zait ere dela sentsazio faltsu bat ere, batez ere igual liburu aurkezten duzunean, zuk aurkezten duzu liburua, baina zuk liburu aurkezten duzunean oraindik inork ez du irakurriko. Osa nahi dut momentu horretan, bertan, ez dio maten denbora jendeari, ez orduan da, sentsazioa apurat faltsua edo, zegero, zuk argitaratzen duzu eta hortik bi astera azten da igual jendea feedbackak ematen, eta ni hor lasai egoten naiz, baina bezperak izaten dira niretzako oso txarrak.
1: Olatz?
0: Bai, nire kasuan pixkat, oianak esaten duen moduan beti urduritasun batekin eta beldurrakin ere ez, nola jasoko dute, gustuko zaie, zaie gustatuko bai pelikula, baina baita de tesiarekin. Baina nire kasuan gertatzen zaidana da, gero nahiko pertsona lasaia naizela, orduan horrelako goza bat daukadanean, ez dakit adrenalina horrek aldi berean enfokatzen laguntzen dit, zebestela bai oso lasaia naiz, dagian ez, ba bueno, despistatua, edo bueno, nire munduan ibiltzen dena, ez? Eta orduan beti horrelako gauzekin adrenalina horrekin konzentrazio bat lortzen dut. Orduan momentuan nahiko lasei pasatzen dut, baina gero gertatzen zaidana da, bapatean agian hilabete bat geroago, bapatean izugarrizko tripako minakin hasten naiz, nire gorputak esan dialako izugarrizko estresa pasadezu ez diozu garrantzerik eman, eta orain, eta gurean hori gertatzen zaidan, ez? Justo peliaren montaketa, tesia, lana, eta ordan uda iritsi zen, eta izugarrizko uda zetorren, eta ordan izugarrizko tripako mina, ez azkenan ere gorputzak ez, bueno, ba, estres hori beranduago, ez? Erakusten dit.
1: Ba, Oihana Arana eta Olatz Obejero gaur lehenengoz, eta igual azkenekoz,

0: esango dugu, elkarrekin bai pasan, bakoitza beraldetik sarritan entzungo zaituztegu, ikasturte berrian, baina zita efimeroa amaitu da.
1: Ea ba, ez zen azkena.
0: Olatzeta hoian, eskerrik asko, eh?
2: Zuei oso gustora ibilera.
0: Xabi, gero arte.
3: Gero arte, gur.
4: Gure audioak berriz entzungai.
5: Pare-parean egokitu zaigu guri gaur, besteak beste, helduen alfabetatzea arduratzen den Labairu Fundazioaren txanda Euskali Grekoaren irukonetan. Labairuko irakasle eta didaktikaria da Galder Urza. Kaixo, egunon, Galder.
6: Aupa, egunon bai.
5: Munduan, pentsa ez, 750 milioi pertsona bizi dira alfabetatu gabeak. Zer esan nahi dugu, pertsona alfabetatua, esaten dugunean, zari buruzari gara?
6: Bueno, gehien jakingo dute moduan, ba, irakurri eta idazten dakien ari esaten diogu que alfabetatua dela, ez da? Edo beste erabatera esan da, bestekin komunikatzeko, ba, testuak erabiltzeko gaitasuna duenari. Eta, boizi izan da, justo, ba, Labairuren hasierako helburua, hasierako eskolen helburua hori izan, ez da? Alfabetatzea. Eta zehazki, ba, bizkaitarrak alfabetatzea.
5: Baize, ez da gauza bera, bizkaieraz egiten duen persona, eta bizkaieraz alfabetatua dena. Eta horre, bueno, nolabait behar izan bat, ez, aurkitu zuen Labairuk, eta altzen neurrian konpontzen alegin du.
6: Bai, kontua da, hori, bizkaiera duen asko dagoela. Agos batez ere, ba, hori, bizkaieraz komunikatzen dena. Baina alfabetatu gabea, ba, idatzean, ba, mugatu eta dago estiloari dago kionez, ba, eskolakoa dauka, gehienetan hori, registro formala, euskara batuan, eta bestela zer, ba, ahoz bezala idaztea, ez da, ba, kontrazioekin, berbak, ba, moduz elkartuta, ortografiak atzez, da Labairu, ba, zubilan hori egin nahi duz, da, ba, gure leloari jarretuta, dakigunetik ez dakigunera, ba, zehazki, ahozko diek, ba, bizkaierazko idatzira, eta bizkaierazko idatzitik, ba, baturako salto egitea.
5: Eta kontatu diguzuen ez duela, 1960 urte, 1970-an, jarri zuen Labairuk martxan euskaraz alfabetatzeko aurreneko barnetegia, Derion izan zen hori, Derioko ikastetxean, nolako barnetegia imaginatu behar dugu?
6: Bueno, zaugarri aldetik, ba, gaur eguneko antzekoa, ez da, batean mozart dira, barnetegia, ba, erabateko murgiltzea eskaintzen dutenak, ez da, ba, esperientzia osoa, euskaraz biziko esperientzia osoa. Ez berdintasuna ikasleen profilean dago, bai, lehen eskoletakoak, bai, euskalduna zirela, ba, lehen hizkuntza euskaraz dutenak, eta neurrian den, bai, euskaraz bizi zirenak. Eta gainera, zain ez hori bakarrik, euskarekiko jarrera militantea zuten. Haien entzat, bizkaieraz alfabetatzeko aukera zen, eta nik uste batez ere, zala, ba, zaletasun eta ardura berekoekin elkartzeko ba, topaleku paregabea zala, Labairu.
5: Uh-huh. Eta gero, gizarteak ala eskatuta nolabait egokitu behar izan zenuten, ez? Bueno, ez dakit nola esan, baina eskola arrunt edo normalaren bidetik sartu?
6: Bai. Bai, ba, sasoiak aldatu egiten dira, gizarte bera bai, da gu ba ari egokitu beti ikasleen beharrei begira. Barnetegia badira gaur egun ere, baina bueno, ohiko eskolak dira gehiago, ez da, aurritik ekainera, aztenetik ostiralera, nahiz eta, bueno, gero eskaintzen ditugun ez da, bai iruilekoak, udakoak, baina, tira, eskola arrunt, zudiozun eskola arrunt eta era, ba, bildu gara gehiago. Da, bueno, gero erronkak ere baditugu, ba, euskara eta euskal kultura ba, eskutik edo uztartzea, gure irakasteko moduan, auskera eta euskal prosodia ba, modu integralean eta sistematikoan lantzea, bueno, beti aurrera begira.
5: Erronkak hoiek, eta aipatu duzu kultura, ze Labairuko argi ikusten du, ez? Euskara irakastearekin batera euskal kultura ere irakatsi behar dela, lehia ez dela posible bat eta juz ikastea bestearen berrerik izan gabe?
6: Bana ezina dira, kultura eta hizkuntza bana ezina dira. Izan ere, ba, hizkuntza kultura edo mundu ikuskera baten adierazpia da. Zortan, ba, kultura ezagutu barik hizkuntzak esan nahi galtzen du. Zein da kontua, ba, euskara iaztatzeko probei lerratu batzaizkiela, agian gehiegi, da, jakina, hizkuntza gaitasunak landu behar, hizkuntza gaitasunak landu behar dira, baina kultur kontzientziari barik ez. Gainera, eragina dauka horrek euskara mailan eta zezanik ez, atxikimenduan eta erabileran. Eta zabaldu ezkero perspektiba, herri edo komunitate ikuskiratibe, ba, kultura eta hizkuntza gustartuta irakasteak sendotu egingo luke hizkuntzaren, identitatearen eta komunitatearen arteko harremana. Dana dago elkarrera ginean.
5: Galder, eta hori ahaztu gabe bizkaiera dela Labairuren lan eremua, hori da nolabait zuen marka, ez edo ezaugarri nagusietakoa behintzat.
6: Bai, bizkaiera Labairuren izaeraren parte da. Guk bizkaiera daukan balioa eta lekua aitortzen diogu, baina beti be hori batuari ekarpena egiten diola pentsatuta.
5: Eta nola aldatu da, aipatu dugu, 1970-an abiatu zinetela, nola baitu da, aldatu da ordutiko nala bairun bizkaiera alfabetatzera duan ikaslearen profila?
6: Bueno, zan dugu moduan garai, hasierakoak behin, ba, euskaldunak, zai, etxetik euskaldunak, komprometituak, militanteak, ba, loraldi zazoi edo susperraldi horretan ba, lekuko eta protagonistak. Egungoak berriz, ba, bueno, beste testu inguru batean bizi gara, ikasle profila ba, anitzagoa da, hizkuntza autu gehiago daude, etxean jaso dutenak daude, etxean eskolan ikasi dutenak, inguraperak baldintzatzen du, orain bai guztiak datoz titulu beharrez. Hori bai aldatu da.
5: Orduan, hori aldatu da, eta euskara ikastearen erromantizismoagatik baino gehiago, ikasleen gehiengo zabal bat praktikotasunagatik joango da zuengana, eta behar du, nolabait zigilu bat, ez? Euskaraz badakiera dioena bere kurrikulumean.
6: Ia denak bai, lanean egonkortzeko, lan postu aldatzeko aukera ematen die euskarak. Bueno, dana da, ikastaro guztiak ez dira titula lortzekoak, baditugu mintzataldeak, indartze ikastaroak enpresetan. Bueno, norbera, bueno, dakiena hori hobetzera datozen ape bai, bueno, horlakoak ere baditugu. Horrez aparte, bueno, talde txikiak eta izaten ditugu, giroa guran, bueno, atsegina horbila da, eta bueno, esan duguna, esan dizuan alen, erronkak ere baditugu eta erronka horiek lagunduko digute, bueno, hobetzen bai, ez da, kultura oinarri hartuta, prosodiare daukin pisua eskainita, horrela, bueno, ikaslen ezagutza eta esperientzia indartzeko helburuz, ez da.
5: Bueno, jendea izen ematera animatzea besterik etzaigu geratzen, ze orain txeda, Labairun izen emateko garaia?
6: Bai, iraia da matrikulaldia eta, ba, zan desu modan, ba, animatu, eta informazio guztiak guakunean dago, deitu, eta hori, animatu, geure aldetik, jende animatu.
5: Labairuren bai. Atarian sartu eta hortxe topatuko dute informazio guztia. Ederki ba, Galder Urza, Labairu Fundazioko irakasle eta didaktikaria, eskerrik asko azalpena bogatik, eta jende asko animatzen zaizuen.
6: Eskerrik asko zuei.
5: Aio.
4: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, negu gorria gobernuz kanpoko erakundeko kideek agerraldia egin dute gaur arratsaldean Iruñean eta gogor gaitzetsi dituzte taldeko kideek jasotako heriotza mehatxuak. Hortaz gain zeutan lanean jarraituko dutela ere iragarri dute. Nerea Fillat, negu gorriak elkarteko kidea.
2: Heriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proeta argizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula. Horregatik sortu da ikusi duzuen jazarpen kanpaina.
1: Eta honekin lotuta zeutan 22 urteko gazte bat atxilotu dute Zeuta ja alderdiko Julia Ferreras diputatua zioan autoari egindako erasoan parte hartu zuelakoan, autoan negu gorriak elkarteko kide bat zioalakoan egin zioten eraso. Testu inguru honetan bestalde, Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak iragarri du Zeuta eta Melillako mugetan segurtasun neurriak indartu egingo dituztela sare sozialetan datorren asteazkenerako Zeuta zeharkatzeko deialdiak zabaldu ostean. Eta gaiz aldatuta, Espainiako Auzitegi Nazionalak ikertu egingo du iazkoaz urriaren batean Israelek Global Sumun ontzidian atxilotu zituen ekintzaileak torturatu egin ote zituen. Urtzi Gartziak ditu xehetasunak.
3: Legez kanpoko atxiloketa delituengatik irekitako ikerketa zabaltzea eta 2025ko urriaren batean Gazara laguntza humanitarioarekin zioan Global Sumut flotillako kidei egindako torturak eta lesioak ere ikertzea erabaki du Espainiako Auzitegi Nazionalak, zehazki Israelko bi buru zagin militarren aurkako ikerketa zabalduko du Francisco de Jorge Epaileak herri akusazioak jarretako legitea aintzat hartu ostean. Gogora dezagun Espainiako Alderdi Komunistak, Ezker Batuak eta zenbait partikularrek jarritako bi kereilaren ondotik hasi zuela ikerketa epaileak. Alde batetik, Eyal Zamir, Israelgo indar armatuen estatu nagusiko buruaren aurka, eta bestetik Ram Rothberg, Israelgo itsas armadako komandante buru gisa jardun zuenaren aurka, 2016an ofizialki kargua utzi zuen arren.
1: Eta tuteran Argentinako maiatzeko plazako amonen elkarteak aitortza instituzionala jaso du bakearen nazioarteko egunean. Nafarroako foru gobernuak omenaldi egin die memoriaren eta giza eskubideen alde egindako lana eskartzeko. Elkarteak bidelaren diktadurapean desagerrarazitako 140 biloba inguru aurkitu ditu 50 urteko ibilbidean eta haietako bik Claudia Pobletek eta Adriana Metzek euren bizipen gogorrak ekarri dituzte gogora.
4: Y al momento del secuestro mi mamá estaba embarazada de 5 meses.
5: Fui secuestrada junto con mi madre cuando tenía 8 meses de vida. Fui apropiada por un teniente coronel y su mujer que me criaron.
1: Eta besarkadatzat jo dute gaurko aitortza publikoa. Maria Txibita Nafarroko lehendakariak bere aldetik egindako lana eskertu dio elkarteari.
6: Hoy vosotras os habéis recordado que una sociedad no puede sostenerse ni sobre el olvido ni sobre la mentira. Que la democracia puede caer...
1: Eta nabarmendu du gizarte bat ezin dela eraiki aztearen eta gezurraren gainean eta demokrazia erori daitekela estatu kolperik gabe. Eguraldiari dagokionez ildo beretik jarraituko du egunaren lehenengo partean godio dei batzuk ager daitezke zeruan eta eguerditik aurrera zeruak garbiako egongo da. Arratsaldean haizeak ipar partetik joko du eta temperatura maksimoetan ere ez da aldaketa handirik espero. Gure aldetik besterik ez entzuleok urrengo albiste emankizunan lauetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Euskadi Irratian. Tostartean. Jonander de la Hoz.
1: Entzule, arraunzale, ongi etorri. Orain hasita estropada kontuak galetuko ditugu urrengo ordu betean hemen, Euskadi Irratiko Tostartean saioan, traineru denboraldia ofizialki amaituta, analizirako tarte zabala hartuko dugu urrengo minutuetan. Euskolabel ligarenak Kito maila nagusiak egin ditu bereak beste urtebete zatzo, zierbena garaile Portugaleteko uretan sasoiko lehendabiziko garaipena. Erdi etxizuten azken jardunaldian, bestalde, Oriok garaipen marka berri ezarri zuen eren egun Bermeon, liga berean 17 bandera zindu dituen lehen ontzia bilakatuz eta atzo, puntu errekorra ere bere ganatuz. Baina noski, kanporaketek emandako ere aletuko dugu, Zarautzen asteburu biribila, emakumezkoen ez gizonezkoen ontziak maila gorenera igota, Deusturen lorpen historikoa estreineko aldiz, Tekaeko ontzia izango baita Bilboko ordezkari hori eta Hondarribiaren buelta ere bai, Euskotren ligara maila galdu eta urte betera. Uretago denboraldi ere amaitu da bai, baina lehorrekoari bulegoetako horri begira jada batez ere entrenatzaile dantza izaten ari baita lehen ordu hauetan jakinak zirenei, Errastiri, Makazagari eta Salsamendiri beste bat gehitu zaie gizonezkoen esalean, Euskadi Irratiak aurreratu eta elkarteak bai estatu dueneran, Jon Larrañagak Getariako entrenatzea izateri utziko dio eta Gaizka Gorostiagak hartuko dio lekukoa. Leire karrera dugu, teknika arloaren arduradun, asteragoaz. Eta denborarik egaldu gabe, hoi bezala gure lagunak agurtu behar ditugu, ezer baino lehen, hoi kolegera, zintzu hemen, Miramongo Estudio Nagusian, gure adituak, Manu Maritxalar, kaixo, ongi etorri.
2: Kaixo, zintzo, o.
1: Eli, kaixo.
3: Kaixo, Arratsaldeon.
1: Eta telefonoa ze bestalde dugu, Patxi Egurrola ere. Patxi, kaixo, ongi etorri.
4: Arratsaldeon, Manu.
1: Bueno, astero bezala, lerroburu nagusi bat eskatu behar dizute zer baino lehen. Manu.
2: Ba, betik datozenak, gogotxu datoz.
1: Eli?
3: Sorpresa azken aste burua.
1: Patxi.
4: Ba, et eta... kae bat maila hundian.
1: Ba, kanporak eta egin behar digut tartea lehen lehenik, gure adituek ere, ba, izpide hori eman digutelako, betik datozenak, kae bat eta liga ipatu dituzte, ba, gauza gorrela, gogoratu, Deustu eta Zarautz, Euskolabel ligara igo direla, aldiz, Hondarribi eta Zarautz izango direla, Euskotren ligan aritzeko eskubidea lortu duten traineruak, izen bat bera, bikoiztuta dugu, Zarautzen alegia, eta lorpen aldia lortu dutenaren seinale da hori, eta hain zuzen ere, ba, hemen txai, Miramongo Estudio Nagusian, gurekin dugu elkarteko presidentea ere, enbata perfektu horren nondik norakoak aletzeko nagore, arruti, kaixo, ongi etorri eta zorionak.
3: Kaixo, eskerrik asko.
1: Bueno, enbata zetorrela, aritu zarete esaten udo osoan, eta ze erauntxia, ekarri duzuen.
3: Bai, uda hasieran okurritu zitzaigun, ez? Pixkat, ba bueno, enbata gure ontzien lema hori hart eustea, eta enbata dator horrekin bultzatzea, uda, eta esan dezun bezala, ze... Aze aste buru, aze enbata girolatza etorri da, bai.
1: Zarautz, hortxe, maila gorenean kukatu da biontzirekin, Hondarribiak ere lortu duen lorpena, Orio eta San Juan ere hor daudela, bueno, hori esan gabe doa, nahore oso lorpen handia dela.
3: Bai, egia da azkenen, jo, ba, esaten digutenean ez, historian inoiz, ez dala klub bat egon hori lortu duena, ez, playoff berean bi taldeak igotzea, ba, bueno, ba, Zarautz den talde humiletik eta txikitik, ba, lorpen hori izatea, ba, guretzako, ba, bueno, ore bada.
1: Alde horretatik, lehen abizu aldiz lortu duzu, biontziak maila nagusian egotea, pentsatzen dut, bueno, ba, asteburuari erronka berezi horrekin egingo zeniotela aurre.
3: Bai, azkenen bagenekin, ez? Uda guztia eman dugu hor borroka baten, ba, bai Deustu eta bai Hondarribirekin, bi taldeak horribilidia, eta, bueno, ba, helburua hori izan, hortara iristea, eta ben, asteburu honta iritsitakoan, zuten honena ematea, sinistea, zertako gaizian, eta sinistu dutenean, ba horretorri da maitza.
1: Nolakoak izan ziren, atzoko ospakizunak, bueno, eguna bera nolako izan zen, Portugaleten hasi eta Zarautzen amaitzeraino?
3: Ba, gora beratxoa, eh? Urduritasun, goizetik gan urduritasun asko, ni neon ibili nintzen, estropada ez dut ikusi nahi dut, jakin nahi dut, ez dut jakin nahi. Gertuatu bai neska eta mutien gana, baina justua, gehiagirez, ni oso urdurin egon, da ez nien transmititu nahi hori. Eta, bueno, ba, gero ia bi autobuska jonginan, hori zarotu ezela gorri bat entzako jende asko mugitzea da. Eta gaina notatu zen, Bermeon bertan ebai, ze normalen, ni arrolari izan du naiz, eta zu kanpoko bulla gutxi entzutituzu arraunen zabiltzanen, eta Bermeon esantzia den, entzun niten zala. Orduan, ilusio horrekin, eta bueno, atzoia ba, emaitzekin eta ba, sekulako poza eta herrian ospakizuna.
1: Jendetza, ikusi genuen bai foruen plazan, baita herriko kaletan ere, alde hortatik herriak egindako harrera ere eskertzeko eta gogoan garri izango da zuentzat.
3: Bai, zegia da Zarautzen azkenen, ez dala igual beste herri batzutan da on, zaletasun hori, arraun zaletasun hori, jende kopuro gatik gehiago, ze dianak oso zaleak dira eta hori eskertzekoa da. Eta atzo ikustea ba, kale jiran zenbat jende kamiseta urdinakin, erritik banderolak eta jendeak zekarren poza eta gero esan duzuna ez, ba, Foruen plaza oda Letxe plaza jendez lepo ikustea kamiseta urdin hoiekin eta harro urdin hortaz, ba, netzako itzi gabeko zerbait izan zen.
1: Alde horretatik, gainera, festa esan dugu Portugaleteko galdetu dizutain zuzen ere ikusi genituelako irudi batzuk non bueno, zeuek eta Hondarribiko ordezkariak edo bentsat Hondarribiko arraunlariak elkar hartuta besotik kantari horre alako festagiro batean aurkariekin horrela kirolegez aritzea, noski atzo esaten duzu zuten gure ditu kantenan, errazago esaten da irabazita, baina beti ere polita da.
3: Bai, eta irauten duen bitartean polita izango ez, behaiek esatu zuen bezala, urrengo denboraldien ikusiko azten batean joko maitasuna ioten bata besteai. Baina, bueno, nik uste dut elkarrekin ospatzea ba, biek lortutako hori, ba, polita dala ez.
1: Bueno, alde horretatik, atzera behira jarretan, agore pixkate denboraldia zieran ikusi dugu udan baietz, udan hortxe aritu zarete, emakumezkoetan eta gizonezkoetan, eta kaeligan ba, buru belarri lehen da biziko posto horietan, baina atzera behira jarreta, aurtengo denboraldia, prestatzen hasi zinetenean, espero altzen duten alako mailan aritzea, helburuak ziren hauek, ez dakit nola ikusten zenuten hau.
3: Bai, bueno, aurreko denboraldian hirugarren geatu zian mutiak, ez zian osoa dagoela atzea geatu, bai bilatzen zan denboraldi honen hasieran, ba, koska hori igotzea, eta, ba, bueno, ba, zetorrenarekin, ondo ez, azkenen ezin duzu, azaroan ezin duzu aurre ikusi, ze etorriko dan urrengo denboraldian. Zure plangintzen dezakezu, eta koska horren bila juntzaitezke, baina geho aurkariake plangintza berdinen izaten dira. Orduan ikusi berda eta bai itsaso eta bai erreka gero bakoitza bere lekuan jartze gaitu. Orduan, bueno, bai izan asmoa, koska hori, bai neska, bai mutil, koska hori, batezen esketan lehen urtene erakutsi zuten, eta liga irabazi, kontxan sartu, atera, bueno, playoffetara iritsi, arantza asko zituzten kentzeko neskak, danak endituzte batea, eta mutilek lortu dute aurrera paus hori, eta, ba, bueno, ikusten da ze gertatu danez.
1: Nagorek esan du manu, eta deigarri egin zait, itsasoak, errekak, nor bere lekuan jartzen du, eta nor bere lekuan jartzen horrela maitzen balin bada esan nahi du, denboraldi ona osatu duzula.
2: Denboraldi ona, eta ez bakarrik denboraldi ona. Denboraldi onak. Azken urteetan, emakumezkoen mailan Zarautzeko ontziak gero eta maila hobeagoa ematen joan da. Hasieran hor ureratu zenutenean ontzia, bueno, ba, ea, nondik nora doan, baina urteartan bertan lortu zenuten denboraldia sendo samara baitzea, eta joan zate progresio batean. Gizonezkoen mailan, aro berri bat ere sortu da, urte desente dela, ba, Euskotren edo Eusko Label Ligan ere, bueno, orduan ez, orduan Liga AZT eta San Miguel zen babeslea. Bueno, ba, orduan orduko garai hartatik zuzendaritzan eta batzutan ontziaren txopandoan xarpas, besterik
3: gaizka
2: garmendia bai. Besterik ez da gehatzen, baina argi dago, aro berri honekin lortu duzue herriak gero eta gehiago piztea eta emaitzak gero eta hobeak izatea, eta benetan zoriontzekoa atzo lortu zenuten ura bilontziak batera Liga Nagusietarako pausoa ematea, erronka ez da erresa izango, animo asko, baina nola lortu duzue guzti hori aro berri bat sortzea alegia?
3: Bueno, nik uste arrauna azkenen eta ez Zarautzen bakarrik elkarte guztietan ziklikoa dela. Azkenen emakumetan gertatzen da ba, gazte hasi eta geho adin bat iristen da, ba, bueno, uzten dana, ba, ni nire kasuan ama izan nahi non, beste askoi gertatzen zaien bezala, hor aldi horrean gertatzen da, ba, bikote arraunlari balima da, gure txan gertatzen da bezala bikoteak ez duzten arrauna, jarraitu iten du, gizonezkoetan jarraipena erresagoa izaten da, eta
2: Bai, salbuespen gutxi daude.
3: Salbuespen gutxi daude, bai. Baina, bueno, horrezkenen zikloak izaten dira, ez? Non, ba, bueno, adinak jokatzen du, bere ze hori. Nesketan oso talde gazteak inasinan, gaur egune oso talde gazteak hau, juvenil desente dazkau. Eta, bueno, ba, ziklo hortan, ba, saiatzen, bultzada ematen, sartzen dian berri hoiei, atzo bertan, Portugaleten, kadete talde mutilak zeuden, hey. Pozpozik ospatzen, eta esanien lehenengo gauza izan zan ikusitu zuen, ezta, zein duen, babakizu ezin berde zuen. Jasta, boie bultzatu ilusio hori erakutsi, eta beko mailetako hoiei bultzatu, ba, gero ziklo hoiek emateko, ez? Zal da, nik uste elkarte guztien erronka dela, gaur egun arraun munduan hori mantentzea eta ziklo horiek ba, bizirik mantentzea, baina bueno, ba, ondo atera zaigu eta ezin kejatu, beste batean akaso ez da.
2: Arrobilana.
3: Bai, bai.
1: Eta alde hortatik, nabarmentzeko akaso, Juanjo Etxartek emakumezkoen kasuan, ba, azken urtetan egin duen lana, traineroren osaketan, zeuk esan duzu oso talde gaztea, juniorrak ere baitartean, alde hortatik hori guztia apailatzea eta pixkate prestatzea, ba, gutxika zu txikien egin duen lana da, eta hortik pixkate oraingo, bueno, zorion hori.
3: Bai, azkenen, ez dakazunean beste ikan, dakazunakin lan egin berda, eta dakazun horri zukuatea, ez? Eta gila da, lan bikaina indala, eta horre maitza. Azkenen, badaude, eta, ba, bueno, ba, aukerak batzuk bizaten dituzte aukerak, kanpotik edo bestelakoak egin, gure kasuan ez da izaten aukera bat, ez da nahi bat ez dare, azkenen nahiago deu etxekoakin eta robiakin lan egin, eta etorriko dira, etorri behar duten emaitzak, eta ikusi besteik ez dago, ez, lan inez, ba, etortzen dala.
1: Bueno, pixat, alde horretatik, gizonezkoen esan duzuia zirugarren geratu ziren, zelkatu ziren, aurten urrats bat gehiago eginda, eta bigarren postu horrekin deuzurekin borroka derra izan eta gero kae bat ligan, bigarren egin duzu kanporaketetan ere, baita emakumezkoetan ere, alde horretatik egia da, ba, kaso deustu eta ondarribi eta deustu, zertxoek gorago aritu direla, baina Zarautzen igoerak ere, zait iruditzen heli, arriskuan egon direnik minutu askotan bentzat.
5: Ez, nik, bueno, aste buruntan iruditzen zait lan bikaina egin dezuela. Asko gustatu zait, gero zuen taldean dagoen zerbait dela, bai, neskak eta mutilak bien artean ze lotura estua duten, ez? Eta ze arrotasuna sentitzen duen talde batek bestean inguruan, eta? Eta ni uste indezuela, bueno, zoriontzeko aste burua eta edo zein taldeek nahiko lukeen asteburu, vamos, ametxetako asteburu bat, ze horrela bukatza demoralia izan behar da, bueno, eskezakit.
3: Apoteosikoa esaten dugu.
5: Bai,
3: egia da, bi talde, ba, gazteak dira, azkenen gehintxuna gazteak dira, bi taldetan, orduan, bueno, harreman ona dute, eta ba, egia oso polita izan zala, ba, neskek nola itxoin zieten, mutien irteera hortara, ez, geho mutien atzeti juteko, eta behaiekin batea ospatzeko. Eta, bueno, ba, azkenen enbata ez da bakarra, bidia, eta bi enbatak batea, ba, sortzen dana.
1: Eta enbata izeneko bi ontzi dukitzeak, maila gorenean, ze esan edoka klubaren zat. Nahore.
3: Atzo harreran esan nun, duda guztia da makigu esaten enbata dator, eta atzo esan nun, adi Euskolabel, Euskotren enbata dator, eta, ba, bueno, esan nahi du lan asko egin dela, enbata hor ikusteko, ez? Bi enbatak horri ikusteko, eta bueno, ba, ikusiko duen batak zer ematen duen datorren denbora.
2: Horio kopabello izarretik etorrita, gogatu.
3: Garai, gaur egun gaztetxean hartatikan, eta... Bai. Eta zaila da, ez? Gaur egun gure elkartea ere aiako lurretan dago, eta guretzako azkenen arrauna sustatzea herrian lan zaila izaten da. Eta holako asteburuek asko laguntzen dute.
2: Bai, eta laguntzak dituzterak eta udaletxeak eta ez dutu egin behar dira olako apostu batekin aurre egiteko, eh?
3: Sortez, udaletxeakin sorte handia dakago, elkateare oso arrontzalea da, eta bai, udaletxea beti prest laguntzeko. Egia da hor sorte handia dakaula, eta hori, ba, aiako pabeioia, kiroldegian fosoa dakau, eta horrek asko laguntzen du. Ez duna laguntzen da, eta zailtasun handia dute, eta hori inorri zintzaio eskatu, ba, elkartea bera ez daukagula, ba beste askok duten bezala, portuan edo, eta bueno, ba gazteek ez dutela ikusten, ez? Neguko lan guzti hori arraunlariak uretan daudenean.
1: Eta atera bide zaila horrek zerrautzen,
3: ez? Oso, oso. Ez da deu hemen moia bapaten sekulako portu deportibo ikerri bat olaiten, ez detela uste?
2: Bile!
3: Este, espero eta ez zetzala.
1: Amarristak guztura egongo dira.
3: Bai, bai.
1: Gire balin badute. Gaur egun, bueno,
2: ez da bai. Ez da.
1: Amaitzeko, esan duzu, pixkate Zarautzek, goiko postuetan edo goiko ligetan bitrainero edukitzeak, esan nahi berezia duela. Baina, txamponaren beste aurpegia ere edukiko du, esan edut ekonomikoki, akaso beste esfortzu bat egin beharra, bidaia luzeagoak Galiziara, nahiz eta Galizia gontzirik ez dugun izango, ez euskotaren, ez euskola beligan, baina akaso estropadak izango dira, alde horretatik eta beste eraginik izango aldu gora honek zuentzat.
3: Hombre, azkenen hor beti badago, ez, gastu bat suposatzen du goi mailara igotzeak, esan dezun bezala, bidaia, garraioak, alojamentuak, ez dakigu, Galiziara bidairik egongo da, esatzen zenun bezala ez dago, ba bueno, talde gaiegorikan oantxe azeten eta euskotren, bueno, hor azeteko administrariek eta izango dute beraien lana ere bai, hor, baina bueno, bai, suposatzen du, gastua suposatzen du, baina bejondeiola gastu horri,
1: bai,
3: bejondeiola bilatuko deun modua, hori dana sustengatzeko.
1: Eta bejondeizuela zuei, nagore, ze benetan aurten Zarautze egin duena, txapelak entzeko moduko iruditzen zait,
2: haundia.
1: Eta gozatzen ari zarete, atzo ikusi genituen irudiak, eta zehiola xeba. Alden bitartean hori bai, ez urrun joan, urrun minututan ere, zure iritzia oso eskertua izango da eta. Beno, Eli, labur batean, Zarautzek egin duen demoraldia, edo Patxi zeuk esan, ikaragarri izan da.
4: Bai, hor, ba, jende dide zan, betxuten da, ez, eta talde batzutatik, zelako temporea egin da benet. Hor, mutietan, entrenatzaien, ba, esku ona, nabaritu da, lende onzan, eta hoin be, ba, erakutsi deu, dara mutil bat honetarik ba, entenditzen duena. Eta neskatan atzo esaten aban. Pasan urteko iraia, ez dakit, nit desastre, kalindik araban desastre, lez, edo ez dakit. Baina golpea hundidek izen zin, pasan urtein hor kontzan eta gero priofetan, eta horreli buelte motie eta betzu. Kontzan egotie eta gorako plaza hori lortzie, ba, zate, hori, ba, buelte montzuela, eta hori edo noren esko esto pentsatzen duenik, hori un baso izonak duen Zarautzek.
1: Handia egin du, Zarautzek bistakoa da, handia egin dute alaber Hondarri biharrek ere, ze urte bete soilik egin dute ete ligan, goian dira berriz ere, eta gurekin dugu, telefonoa ze bestalde, bat talde horretako kidetako bat, Eneritz Martiarena, kaixo eta zorionak, noski?
6: Kaixo, eskerrik asko.
1: Bueno, urte betean, igo eta jaitxi, gauzak azkar eta ondo egin dituzu aurten, ba, kasi guzuek egan bezala.
6: Bai, bai, azkenean, aurrek urtean, maia jaitxi genunean, magenekin berriro goren ere igon nahi genula, eta horren bilagon gara nego guztia lanean, ez? Orduan, pozik lortutako emaitzarekin.
1: Nagusi, izan zarete alde horretatik kanporaketetan, bi lehendabiziko postu horiek, bi jarrunaldietan sendo, ez dakit, zuek barrutik nola bizi izan duzuen, hankiko izterborreko postu horretatik nola bizi izan duzun?
6: Bueno, bai, egia esan, beldurra genokan
1: ez daukagu, hartu eman onik Eneritzekin, ea, geroxiago berreskuratzeko modu egiten dugun, baina bi mitarte manu esaten genuena Hondarribiaren lana ikaragarri izan da, Zarautzen izan den bezala xe.
2: Bai, gauza dira bezala, eta gainera iruditzen zait taldearen erabateko babesa izan duzutela neske kasera-zeratik, zalantza ere sortu zan, ea ze eragin izango ote zuen Hondarribia bezalako talde batean maila nagusitik galtzea, eta zenbat arraunlarik alde egingo ote zuten, ala ez? Badakigu, dei desente izan zituztela, eskaintza politak ere jaso zituela baten batek, baina taldeak lortu zuen, bere lantaldea sortzea, eta osertzaldai etorrita, ikusi zuten pauso sendoa ematen zuela taldeak ere, sentitu zuten guzti hori, eta horretan, jarraitzea lortu zuten, eta araz, emaitza lortu dituzten, txapelak entzeko modukoa, eta gehiena, garrantzitsuena zer iruditzen zait, lortzea, iaz, blokea, ia bere osotasunean mantendu alizatea.
5: Bai, nahi gauza berak deitzen dit atentzia, atzo ez, komentatu zutenaren arabera baja bakarra uste egon dela urte batetik bestera, eta hori oso zaila izaten da horrelako egoera batean. Eta
7: eskaintza faltarik ez zuten izan,
2: Hainbat.
5: Bai, bai, baina gainera ez, bos, askotan duetan da on jendea, eta ez, bueno, ja jetxi ala da, eta ez, izan da pixka batez, ikusita, bueno, gu izan ginen jetxi ginen taldea, guazen gu lan aitea, eta gu lortuko dugu berriro ere gora egitea, eta gainera, bueno, osak edo azkenan oso zaila dala igotzea, horra, asteburu bateko kontua da, dena oso ondo egin barda asteburu horretan, eta lan bikaina egin dute, bai, bai, zoriontzekoa.
1: Eta orain baien eritz, zorion zegoelana, lan bikaina esaten dute hemen, ez dakit zuek barrutin nola bizi izan zenuten hori.
6: Bai, hori esaten nuena, ez, azkenean playoffa esango dugu hiru ontzien artean zegoela, asteburua perfecto egin bar genuen, eta larun bateko emaitzarekin oso gustora gelditu ginen. Horre, konfiantza eman zigun atzoko estropadarako, eta ba, ez genuen espero nagusitasun hori eukiko genunik, baina bueno, oso ondo torri ez zegu.
1: Jaitxi orduko igo esate baterako, hori altzen duten helburua, iaz maila galdu zenutenean.
6: Bai, ez, oza, jaisten zarenean beti berriro nahi duzu gora igo, ez? Golpe handia izan zen guretzat aurrekurtean jaistean, ikuste maila ona eman genuela, baina azkenean, azkeneko postu hori tokatu zitzaigun, asumitu besterik ezin genuen egin, eta indar gehiagorekin boldatu nahi genuen, ez? Orduan, ba, negu guztia hortan egondu gara lanean, eta azkenean lortu dugu.
1: Ze izan da gakoa, alegia, taldea mantentzea izan du eraginik gehien, ala osertzen ailegaerak, edo ze nabaritu zuzioko orto estarte horretan?
6: Azkenean dena, ez. Blokea mantendugu, uste dut, bakarra uki genula, eta horrek ere asko laguntzen du, blokea mantentzen duzu, jende berdina gaude, elkarrez agutzen gara, eta gero osertzena, pues, estra bat izan da, ez, bere jakinduri guztia eman digu, berak esandako guztiari amen egin diogu, eta hor daude emaitzak.
1: Eta torren urtean zer, zelbururekin joango da ondarribia, bueltan eskotaren ligara?
6: Ba, berriz ere mantentzera, ez, edo behintzat gure maila zein den erakustera, eta saiatuko gara berriz ere azken postu hori ekiditzea, ez. Taldea mantentzen baldin badugu eta denak elkar jarraitzen baldin badugu, nik uste urtero koska bat gora egiten goazela, eta horregon gaitezkela, Euskotren Ligako talde bat garela uste dut.
1: Ederki, ba, Eneritz Martiarena Hondarribiko arraunlaria mila esker gurean izateagatik eta esandakoa, ea, orain hartu atxen, eta ea, ba, datorren urtean zuen helburuak ebetetzeko moduan zareten. Eskerrik asko!
6: Eskerrik asko, zuei.
1: Beno, eskudik elduta, igoko zareten, nagore, Hondarribia eta zeuek Euskotren Liga horretan.
3: Bata bestea izaplasteko ka, baina bueno, momentun, pozik igo gea eskutik eman da.
1: Igo, zuek igo zarete aldiz Donostiarra izan da, maila galdu duen trainerua, azken urteetan Euskotren Liga naritu eta gero, eta hausia zion atzo, Portugaleteko, ba, ontziratze inguru horretan, Ibon Urbieta entrenatzaileak.
8: Nere ustez batzo egin genuen akatsik handiena, ez hitzaigun estropik onena atera, eta gaur ba gauza larri zegoen, eta ba faltatu izan du zaigun hori ez zeu asmatu ematen, eta espero garko deu, ba Donostia gara urrungo urtean lehenengo mailan dagoen.
1: Zure ustez ere, Patxi, larun batean Bermeon pixkate argitu altzen egoera eta ligako eta Euskotreligako kanporaketa daukinez.
9: Ba, bueno, igual ez dut bat etzen, ni betzat domekan al izin zala pasa, zelkapen alredez, betzat aukerak bai gozala, ez? Bai egite da, Donostiarra ikusi gendule, zinin temporazko galtzen, hori bai izan leke, baina lehenengo bigarren eta hirugarren ez zie, pentsaten hor galdu zanik, ez? Ja, domekan bai, igual beste taldik Hondarribiak eta Zarautzek beste da batera urten ben domekan, beste konfiantza batera, ez igual bai ematen ban, eto Donostiarrak ba, pasan urtinen, balez, ez? Oberantze edo golantze amaitu bala eta ikusitze ba, benditzeko gai diesela eta gara denpori eta gata ba, buruk behar lan hauntzitek etxen dut eta kontra da, bai. Baina klasifikazio batzik ez to pentsatzen izan zala erabaki horra ze iruren hartin egon zan dauzia, eh? Eta alzan izen domekan Donostiarra da perfectamente lehengo eta gauzak handiga. Baina, nire toate pelika den bidala itxosun eta mutietan ez danez gertatu, zales gertatu, nire toate zabalo gonzala meskatan, domekan, asuntua.
1: Zeu gara lekuzeltzen nuen, Eli?
5: Bai, bai, bueno, oso istu zeon, bai larun batean denbora diferentzia handiak izan ziela, baina atzoko baldintzekin, bueno, bagenekien edo zer gauza gertatzea zela, eta bai, emozio handiagoarekin, gainera lehenengo ziaboga horretan, hiru ontziak denbora berean zeuden, eta gero lortu zen, bueno, ba, puntuazioekin eta, baina bai, estu egontzen asuntua.
1: Ano?
2: Bai, ba, bueno, Patxik esan duenaren antzera, liga osoan zehar, baita Euskotren ligan eta neurri batean behintzat bi hauen artean Zarautz eta Hondarribiaren artean borroka politak estuak ikusi ditugu, erabateko igoera eta beherakadak, eta gerta zitekeen ba, beste olako estropada bat ikustea, baina, ba, bueno, iruitze zait zuek agian gehien bat iazko demoraldian heldutasunerako pauso oso sendoa hartu zenutela kolpeek asko erakusten dutelako eta horretatik lortu duzuela beste modu batean holako zita garrantzitsu hoiei heldu gal izatea, ojala, hola izatea, ze horrengo demoraldian gauza serio izango dira.
1: Alda, nobre.
3: Bai, egia da, lehen gurten gertatutakoakin kontxan, nik neskei, bueno, alde positibo, kako txartean ateratzeatik esaten nien hau ikaskuntza bat bezala hartu behartzutela gertatutako hori, eta behin gertatuta ez zitzaiela berriro inoiz gertatuko eta la izan da egia da, azte bururako guk ere gauzak istuago espero genitula, nik bildurra non igandeako alare, ze bueno, bai ikusita kontxan Donostiarrakin nola ibilizian gureak, ba, gu atzetik, eta bueno, esaten honbi, laur segundu, bueno, ez dira diferentzia xanguratxoak, gerta diteke denetik asteburuan. Eta jo, ba, larun batean gertatu zitzenakin, aserre zeuden, gertu genitu, oso aserre zeuden, eta horrek esan nahizun, igandean danakin ateako ziala. Orduan, gurek eta Hondarribitarrek ere ezin zuten ezer utzi hor, danakin denek atera behartzuten, eta hor ikusi izan ze estu joan zen igandekoa, eta, ba, bueno, sortez gure alde, eto erori izan, ez? Uda guztian bezala Hondarribitarrekin ere, ba, bueno, estropada hoben asmatunak, arek eramandu bandera udaran, eta hontan, ba, Hondarribitarrek bietan hobeto asmatu dute, eta txalotzeko da indutena. Orduan, bueno, bildurrakin izan ginen igandean, esan bezala sortez gure alde erori izan. Orduan, bueno, ba, lehen gaurteko horrekin ikaskuntza bat hartuta, bueno, guazen mantentzea utxetik estropada bakoitzen.
2: Zortea garratzi izaten du barkatu Jonander, baina baita ere lanak, eh?
3: Bai, dudik gabe.
1: Zortea aldeko izan omen zenuten lan ere bai txuraz, kontua da, gizonezkotan ere alaxi izan zela, atzo, deustu, bezpera nola, atzo ere deustu bizkorrena gizonezkoen kanporak eta horietan, Zarautz bigarren, bi horiek, maila zeigo dira beraz, eta aldiz, ba, Aresek maila galdu du, eta esan bezala, ba, ontzik galiziarrik ez da izango, datorren urtean bi maila nagusietan. Deustu, jaun eta jabe beraz, kanporak eta horietan, bietan galdienduta, eta historian estrena baldiz, maila nagusire igota. Hauxe, Aitor Olazabal arraunlariaren iritzia.
7: Urte borobila, urte borobila. Denboraldi neguan beti itzaiten genuen entrenatzen, eta ea horrezko txandan egoteko gai ginen, eta ja itzeli izango litzatekera, eta banderaren bat hartza egunen baten edo, baina, boah, zela itzelegi esan, borobila.
1: Pentsa ze garrantzi duen lortutakoak Patxi, gaur Bizkaiko egunkari handienetako batek azalean, eta esango nuke, ez dela askotan gertatu, deusturen arrazki eraman du.
9: Bai, ikusi da, ez, korreoko portada, omion bizen, deustuko, bueno, ba, importanti da, bilbortako, zarantza barik. Horre beti, ba, munduko iruguduak, ba, atletik eukinde, ba, eta izan da, ez eukitzi erraumine, ba, lehenengo maiaren sekule, taldi eta gehi gau esango nuke, beti igual, maia apalean edo egitzi pelikan hor, ba, bueno, aurrera pausua hundik emon babe, eta, bueno, hoine ja deu atletik, deu deusto, da, deu bilo basket, bueno, en fin, deu, ba, delengo maian deko zidea, hainbete, eta hainbate, tal, eta hori, ba, bueno, bilbontzako positibo da, dipetxot, eta kruentzako zer betzanik ez.
1: Aitor Mojasek, Josu Ortubek, Enparauek, zema lan egin duzen deustuko elkartean, Manu, eta begira noraino eraman duten azkenerako.
2: Eta hauek ere, apal-apal, arrobia landuz, ni hau bete horz geratzen izan behin baina gehiagotan, beroiakin neko arreman banuen, eta esatez zidatenean, jue, izu, ba, ez dakize gazte maian beste hontan ere, esan dugu, ezin genituela, aur gehiago onartu, ba, jak ainezkak indelako, hori oso talde gutxitan ikusi dugun zerbait izan da, eta horren ondorioak iruditzen zait orain jasotzen ari direla. Lehen bandera lortu zutela ere, ez dira urte gehiegi, nik bizi izan nuen, ja irratia manebilen, badakit urte desente direla, baina, bueno, pentsazazu, talde oso historikoak ere baditugula hor, eta horiekin konparatuta haundia dala lortu dutena, eta Mojas eta bere kuadrillak bide honetik joan da, xuxen, eta apal-apal lortu dute helburua.
1: Lehen manuk esan duenari tiraga pixkadeli, deustuk, oker espaldima naiz, memorizari naiz, buruzari naiz, hango horrezkareta guatek esan dago kontua da, urteko maila bakoitzeko 25 arraunlariko muga jarri behar izan zuten, jende kopuru handia zela eta. Pentsa, zer da zari garen?
2: Bilbo zari gara, ez da.
1: Bai, baina.
3: Bai.
1: Eta arraunari buruz ere bai.
3: Bai, hori da, Bilbo eta arraunan, bueno, sekulako iritzen zaitu, ez, talde gehienen arazoa hori da. Ez da hola jendeikan. Eta, bueno, beti ez, azkenean, ba, hartzen da, etortzen den guztia, eta gero jendea gutxinaka, erortzen doa urtean zehar, baina nahi sekulako inbila emateitez, pentsatzea, bueno, 25 pertsona, sartuko dira 25 kirolari, edukiko ditut, gero hiekin ikusiko ez zerrein, baina 25 eukita ja hor gaia badago.
1: Gero kontua da, deusturen eta zarautzen zuen lorpen horrek, bueno, ba, hori aurkia bada infrantzua zera da. Euskola Beligan esan duguna, Galiziarrik ez da ariko bat horren urtean, Aresek eta Txapelak orten maila galdu dutelako. Sintomatikoa da, zerbaiten adierazle da, zure ustez hori?
3: Ba, ez dakit, egia da, asteburuan ere aipatu dudala, nik ne admirazio guztiaiet, Galiziako taldeei, guretzako zaila da, goi mailara iristea, eta bereiek iristea lortzen dute, eta gero denboraldi osoa, bidai hoiekin, astebururo ona etortzen, nola aguantatzen duten, ez? Kabo bat zenbat urte egondan hor, bere maila ematen, Ares, Tiran, bueno, nire admirazio guztia. Zaila izan behar du behaientzat, zaila izan behar du, nire pena ematen dit, onartu behar dut poza, gu gaudelako behaien ordez, baino pena ematen dit, pixkat, hau gertatzeak, ez? Baina, bueno, ez dakitzen izango litzateken formula egokina hori ez gertatzeko, zaila iruditzen zait. Orduan, bueno, a ber, ikusiko dugu, berriz ere gueltatuko dira, seguruna.
1: Aurten behintzat, Aresak asopatxia askoren begietara bautagaitako bazen mailari usteko, ez du maila hori erakutsi uretan, eta Kabok eta Tiranek ere ez, gizonezkoetan, Tiran emakumezkoetan bezalaxe, urruntxo, geratu dira lehen bi postuetatik.
9: Bai, haren zer dira esan zego, nipetako deskantzo ero luzei datola, bai, liga maieratik prioretarako zera, nipetako liga maieran beste maia baten egon zile, eta ondo gainditu ebela txapela, eta ondo egon zile, baina, bai, ba, igual luzei datzen. Eta Galizia erradi buruz, bai, alde batetik hori, de, zelan da, bijak eta nipetako gentie, eta, bai, beste alde batetik, ez da astu behar, amengo talde askok, Beko zirela, narrola di Galizizan. Hau da, anengo talik erreforzari Galizizako mutilekaz, eta anguk, ba, haudu diz, ez? Hori de, ez da, zeretik aldu behar, ez? Biztatik aldu behar. Hori de pasaten deu. Urdu dintzun barik, hamen dizkaiten, kontaten azten bada zima gallego deusen ekaeko zeretan, talditan igual atraten oso talde bat gallegukaz bakarrik baina bueno, hori kendute hori bebai, kontutan hartu beharko lekidela uste dut eta bueno, ba, aldea behor dago, ekonomikoki amen ba ordaintzeiak emutileri eta normala danez, ba, handik onantza datoz ba bueno, ba, lei de mercado esaten dan modura ez baina bai, bija luzitiz, baina best alde batetik, amengo taldik, erreforzaten dira, bai, hango mutilekaz, eta hanguka onduten diz. Hori da, kontu da dukin dira.
1: Zuri, zeus narketara egiten zuli?
5: Bai, bueno, alde batetik nire ustez ere sekulako admirazioa dietango taldei, ze guri beti kostatzen zaigu asteburu batean bitan ara joatea, eta beti ez nola ibiltzen geran, da haiek astebururo hori egiten dute, ekonomikoki ere kostatzen zaiena, izugarri egin behar dute. Eta bai iruditzen zaitaian mugimenduak daudela, ezta? Bertako arraunlariak, bai gizonezkotan eta bai emakumezkotan, gure gana edo hurbiltzen diren, eta agian horrek ere egiten duela maila pixka bat jestea. Eta ero bestalde badakiterean nahiko haserre dabiltzala adibidez telebistarekin, eta estropadak eta emateko garaian ez diotelako garrantzi handirik ematen, eta ikusi dute, hor galdu dela, eta azkenean ez, publiko egiten ez den zerbait, ikusten ez den zerbait, oso zaila da gero gazteek hori arrauna egiteko grina aukitzea, telebistan ikusteko aukerarik ez badakate edo, azkenean ikusten ez dena ez da existitzen, orduan hor zaila izaten da. Mm-hmm. Eta horragian ere beste lanketa bat egin beharko lukete.
1: Hori, Galiziaren inguruko egoera edo gure osnarketa da, amaitu zate mango dugu, kanporaketen tarte hau, Manu?
2: Tartetxo bat, Jonander. Bai, arrazo duzue, eta Galiziara arraunlariak ere hemen badaude, baina Galiziara bueltatzeak eluk esan nahi danak talde berean joango liretakinik, eta kriston ekipoa montatuko zutenik, hori alde batetik. Eta bestetik, bai, arazori hor dago, baina bere ligetan ere nahiko gatazka eta nahiko gorabera eta konpontzeko lanak ere badituztela, jakin dugu.
1: Ba hori egesan da, bai Patxi, labur batean?
9: Bai ez, hori konformen edu, danak ez toiez, baina zuri eskapaten batzue arraulari onenek taldetik bik, hau badak izuzelan da, domino efektua sortzen da, eta bestipe josetako ebilko gara menzia, gero zumikara, ba ez dakit, bou egi pasadatzu modura, aurten galizirako taldik ibilize modura, hor atzek aldean, respeto guztiaz, maia, igual tekaiko maia munbalik, egin bidiz bijak, eta kinde azkaren gozule, boua ze betxo ze pasazan, azkaren ban, ez dakit, erogei zenetan, ero estopa datanetan, hori aguanten bide, talde bateko unike, edo arraularitek aguanten bide, hori uda guztien. Horrek emoten txon golpie, zerari izan da, muti erite, hori aguanten bide. Eta nipetu dut hori dela, askotan, neuer reforzateko bestik ahol duten biz, eta gero ahol da hori, etorren bide astero onarte. Sufritze da, hor atzin, estatizan badazta,
2: eta
9: bai, batzutan bai.
2: Baina geratzeko bidai hori egin beharra, gogorra behar du izan.
9: Horregatik, eta dun bueltan oztabe, amabigaren postuaz, azken aurrekue, berroi segundora, dun oztabe galizik gara, domeka osue pijamotata, ez? Gatzada.
1: Ba, zeltasun hori onartuz, eta gai zaldatuta orain, Euskola Biliga aztertuko dugu.
0: Tostartean.
1: Jakina denez, Oriok bere hirugarren liga eskuratu du, bere hirugarren koroa lortu du Teka elkartea sortu zutenetik, 2003-tik alegia, eta marka gauzten lortu du, hori bai, atzo azken estropada, Portugaletekoa, zierbena, sasoiko lehen bandera. Eskuratu zuten Galipoek, 13 segundu Oriori berari, 16 Bermeo hirugarrenari, hauxe, Peio López Galipoen arloariak esan dakoa.
10: Bueno, berandu samar, zeu da osoan zehar ondo egin dugu lan, gainera estropadero izan gara lehiakorrak, beraz, uda nahiko gona egin dugula uste dut, eta bueno, berandu samar, eldu zegu garaipenaz, ezin dugu, dinamika, ez dugu dinamika luzatuko.
1: Hogeita bat, jarrun aldina gore, zeuek beti ikusiko zenuten, pixate hori okizan duen agustasuna, arraunek izan duen ere emakumezkoetan alakosia izan da, alde hortatik horiok 17 garaipen, marka berria, Bermeok hiru bandera, eta azken atzo Portugaleten, zierbenak lan onaren sari hori bintzat eskuratu zuen atzo.
3: Bai, bakoitza onartu behartza joindako lanaren emaitza egia da, nik alde batetik komentatu izan detela, bai zorionak hori hori eta bai zorionak arraun lagunaki, baino Teka ligan emozio gehi izan dute lehenengo eta bigarren txandek, hirugarrenak baino, eta nesketan ere beste saltxak egon dia ez. Baino, bai, bai, adi ongea, nuski, beti jakin behar dezu noa zoazen, eta noa jo nahi dezun, eta zerren orka, borrokatu beharko zuen.
1: Eta esan dakoa, Urio, izango duzu hor, bueno, aurten mintzaten nagusi izan da, iaz ere bai, eta aurten ere lortu du koroa hori, esan bezala 240 zakuratuta, marka berria, iazkoa, 6 puntutan hobetu duelako, 25 punturen tarte ere, atera dio, bigarren ezelkatu eri,

0: Ez, eta lortu dutena sekulakoa da, ez, eske hain zaila da, ez, maila horretan hainbeste denbora mantentzea, tensio horretan, bueno, bai, ezakit, oso zaila izango da, nik uste urteak pasabarko direla norbaitek hau berdindu arte, haien ez, eta, baina, bueno, irutze zait, sekulako marka lortu dutela.
1: Manu? Bai, bazuten zer ospatua eta atzoko aliron hori eta ba, denboraldien irabazi dituzten 21 banderak guztira ba, badirela bai ospatzeko eta gustora egoteko arrazoiak eta oraindik eta gehiago ikusita itxura guztien arabera aurrera jarraitzen duela proiektu honek baja askorik ez dirudi izango dituztenik ze Orio eta Orio inguruan oso gustora eta gogotsu daude honetan jarraitu ahal izateko.
2: Bigarren, zierroen agamaitu du liga 205 punturekin, lehen ere esan dugu Orio, baina 35 puntu gutxiago, eta Orioren itzalean ere bai batean, garaipen bate eskuratu dute azkenerako, eta hiru eskuratu dituztenak, ba, Bau Bizkaiako dira, Bermeotarrak dira, atzo, hirugarren postuaren jabe egin zen, Portugaleten hirugarren amaituta eta zelkapen nagusian ere, hirugarren postuaren jabe egin dira azkenerako hause, Michel Cisnero, arrolariak esan dakoa.
3: Ba, uste dugu oso onda izan dela, osea, abustu txarra okin dugu, baina, bueno, erremonta indu azken momentuan.
2: Atzo, estropada handia egin zuten eta azkenerako Patxibak Getariaren aurretik helmugaratuta, berdinketa utzi eta bueno, puntu baten desabantaila zailegatu ziren atzoko estropadara, baina aurretik amaitza lortu dute, puntu baten tartez, enjustu ere.
4: Ni batzen dute atzo eta zapatun be estropa politiek iguzi den duzela, ez? Eta maila honin ibiltzele danak. Beti esan dute honek estropadak playoffa kenduta apurbete kontzatagero gelditzen da ezela apurbete ez dakit, flojo txu edo, baina zapatuko estropadi iguzi den dune kategori ikusi izan, azkenengo zera da, azkenengo txandi, zer danak eta adigarren, bermio be azkenengo arte pelikan hori zori temporik entzen, azkenengo luzin, zer bana hori ikusi gendun ikusgarri bat, hor lehenengo kaletik, ez topa da galdute, okiman iduaren luzin, eta gero remontaten, zapatune, nipetan maia ondo egon dela, ondo egon dela, eta atzo be, ba, ikusi izan, hori zok, ba, bueno, garripena eskuratuta, ba, gatzara mantentzia eta genera ez dite horre, baten bat horre, Uruguayo haue, zarmano ez dakit, zelesinua zegoen bazan, edo ez dakit bate batek esan duten baja batzukaz, eta ja erabakite gauzak, ez? Eta zierbana gustarazten eta niretzen mereziduala, ez? Zierbanak bolako garripen bat, nahi, azkenengo momentun dala, eta ja dana saldute dagoela, ez? Baina baina ez dut zierra da merezi duela, garaipen bat, ze pelikare gintzo hori jori, beti bigarren, ez que hori deko, suerte txarra deko zierbanak tokadatzolako, azkan nengo urtitan, tokadatzo, edo Berne hon bat, edo Santurko hon bat, edo hori jo hon bat. Eta beti egon da hor, pelika horretan baina bigarren, ez? Eta hori be, zierbanaren ikuspuntetik faena, ez? Ba, Iker Zabala tokadatzola, azkenengo sei urtitan, aurretik.
2: Eta laugarren, Getaria izan da zelkapen nagusian, hirugarren posturako borrokan esan dugu azken unera arte aritu ostean, azkenerako puntu baten tarteaz ez dute lortu, hori bai, inoizko zelkapen ikonen erdietxe dute Getaria rekunez izagirre patroia da.
5: Ametzetako temporada bat, eta boro biltzeko aste euro ginak hau, natzo ametzetan mukau ginen da, gaur beste antarenuan, ba, arpeia mandau bainatzetik ez, baina oso guztua.
2: Guztura, Izagirre, Eli kirolegez onartu du, ba, besteren terrenuan esan du, atzu ezin izan zutela. Aurretik amaitu eta ondorioz, ba, laugarren posturin konformatu behar, baina amestutako denboraldi ere esan du.
0: Bai, bueno, denboraldi guztian zeharrez, oso estropada honak egiten ikusi ditugu, inezko emaitza hoberen alortu dute ere, eta bueno, hor larun batean ez eukizuten ilusio hori edo ea hirugarren postuan bukatuko zuten, atzo borroka latza, bermeotarrekin, eta bueno, beste hartu zieten aurrea, ni uste ere bermeontzako igual egoera hobea zela edo, ez, estropada, bueno, egokiagoa edo, beraien ezaugarrietara gehiago lotzen zena, eta bueno, hauek ere oso denboraldi ona, pues pena azkenean ezin izan zutela hirugarren postu hori mantendu, baina oso demoraldi ona.
2: Eta atzo laugarren Hondarribia izan zen urte dotore asko osatu dute Arrubiko mutilez hornitutako eskifaiarekin, Joseba Munarriz patroa.

0: Iren balantzea donakoa.
1: Bueno, esan un lengon Hondarribia ikaragarribia guretako aurten, hainbeste gaztekin, hainbeste arrugikoekin, pues maila oso altua eman dugu. Postuk oso nahi ditugu, horren gogera baitan da honorren beti burrukan, jungarenen, eta bai tanda honetan, ez? Bai delegia pasu un bat eman dugula urten, eta posik horretikan.
0: Urratxe egin dutela, esaten duna gore Josua Munarrizek, eta horretik pozik daudela, etorkizunerako oinarriak, kanpotik bintzat, ikusten dira baituztela.
2: Bai, azkenen behak esaten du Arrubiko lana inda, eta lehen aipatu duten bezala, ez, hau ziklikoa izaten da, eta nik uste Hondarribian oso garbi ikusi dela, ez, Hondarribia oso goi mailan ibili izan dako batetikan, ziklo aldaketa bat eman, eta nola, ba bueno, gai izan dian, zentzu baten, hori mantentzeko, maila hori. Batzuk hobeagoa nahiko zuten, beste batzuk okerragoa, esperoko zuten, baino maila oso ona mantendu dute, eta lan horri eskerrez.
3: Iritzi bai, eta bera jakitun izanik gainera, iruditzen zait bere denboraldia horretan oinarritu dutela, Donostiako estropadan ere ikusi genuen, bai, postuntaraino iritsi gara, baina Arrobia landuz eta gazteekin alde hortatik guri ez digutela utzik gora ipatzen, berak eginiko Arrobi lan hori ba, zuen kasuan bezala, eta berak hortan sendotu dutela bere denboraldia esango nuke.
0: Zuere iritzi bereko altzar batxi?
4: Bai, Hondarribiak ba, esan dozu de modure da bain eta berri da azpimaratu da belez, ba, Arrobia egon da estropadak amairua arraulari Arrobikoa zein da duzenak, ez? Eta hori ba Hondarribiak kolako talde bat entzako goi zein dugu da bain entzako oso, bueno, positibu de etorkizunari begide eta ba, oinarrizek ba, nahiko balan dute, deko zela, egoteu, berne hori buruz gustatu ekiraz ezatie, zeren pasain dat, berne hori petzot, nahiko ondo aguanta leuela, eta hor, nitzelek ezaten, ban, espero zan, apurbete txarra biltzi, hor darau ditek eta batzun ustez, eta eso, sortu zile, arrona mejoratu deko barik, batalde batzun kontra, ez, zabaldu zan pasan urtean, eta ni banator horregaz, eta bernio, ba bueno, nahiko ondo aguanta deuela, Arrobiko jentea beha atara deuela, bederatzi amar lagun eukin deuze lanean, arraunean, eta nipetxot, espero sana baino, nipetxot hobeto txuau aguanta deuela bernio, que ba, pasan urtine, guazan polemika guztiedik anteran duk eta eskanteran duen asunto horregaz, ez.
0: Zeigarren Donostiarrak amaitu du liga, aldaketa urte izango dute urrengo, eta zazpigarren lekitxarra izan da, zortzigarren Hondarroa urte honak osatuta, hau entzat lekitxarren zata zira baten ez da aldaketa urterik izango Hondarroaren zatera bai, ba, makatzak bezala xe, errastik ere ez duelako segiko Hondarroan, eta Gorka Etxeberri etorriko daren lekuan, Salsamendik ere esan du ez duela Bermeon jarraituko, eta gaurua merkatu garaian izpide izan daitekena, edo gaur bintzate izpide eman diguna, ba, horixe da, Euskai Irratianeko izan aurreratu duguna, eta gero elkartek berretxi duena, Jon Larrañagak utzi egingo diola Getariaren entrenatzea izateari, eta Gaizka Gorostiagak hartuko diola erreleboa. Larrañagak 8 urte osatu ditu Getariaren gidaritzan, 2019az geroztik, kai bat ligan, Getariako traineruak 11 bandera lortu zituenaren eskutik, eta liga eskuratzeaz gain, ba, Kontxako banderarako ere zelkatu du 5 urtez jarraian. Kontua da, orain Gaizka Gorostiagak, Arrobikoak, 15 urte elkartean, hartuko duela gidaritza hori, eta galdetu diogu, zer suposatzen duen beretzat kargu berri horrek. Hauxe, Gorostiagaren iritzia.
5: Batez ere, postasuna. Klubeko arduradunek, inguruko kidek, ba, nigan konfiantza jarri izanagatik proiektu hau gidatzeko, eta baita ere ardura. Etxeko kluba taldea izanagatik ere Eskola Beligako proiektu sendo badalako, Getariako Arraun Elkartea eta Getariako trainerua, eta horrek ba, ardura sortzen du, baino dakagun gogo eta ilusioekin ba, ibilbide polituat iteko ilusio handiz.
0: Bueno, hortxe Eli, aldaketa Getarian ere, Bermeon esan dute gizonezkoetan izango dela, Donostiarran ere bai, Hondarroa zen, orain gaur 8 albiste eman zuena, eta gaur Getariak, zeiru izan zaizu?
2: Bueno, nahiko mugimendu da hola urten, ez da? Iruitza zait, bueno, gauza asko aldatzen adiela, eta agian noen ikan guztiak ere ez diatera. Baina, bueno, batzutan behar dela ere aire freskoa, eta, bueno, seguro lan politien godula gaizkak ere.
0: Zumano, labur batean?
3: Ba, zorion du larrainak zarantzari gabez taldeari eman zion sendotasun eta lehiakortasun horrek nik uste dute eraman duela esperantza, eraman duen lekuraino eta inor gutxik pentsatzen zuen hori lortuko zuenik olako talde apal bat izan da eta herritarrez osaturikoa eta gaizkari basortarik onena opatzea besterik ez.
0: Nik esango dut, nik arraunean ez nese milaka lagunekin aritu, batzuekin bai, eta gaizka da, neure iritzi pertsonala da, ezagutu danetatik, iritzi pertsonala eta era subjetiboa da, kirolarik profesionalena. Zaintzean, arduran, eta bar. Beraz, bueno, ikusiko dugu, erabakiak zekartzen dio, baina aurrekariak bintzate oso onak ditu, getariak Gorostiaren eskutik. Horiek esan da, ba, bueno, amaitu zaigu. Aurtengo arronde moraldia lagunok, ikusiko dugu, urrengoak zerrek hartzen duen, eta horren zaiongo gara noski, baina gogoratu besteak beste merkatuari begirariko garela, guraino portaragoaz etorriko dira. Albisteak anemenka, baina hori argi usteko, ba esan, atzo Igor Makaza gurean esan zuena. Berak, arrauna, hasiera bat ementzat, behin betiko utziko duela, ikusiko dugu. Geure kasuan, ez dugu espero alakorik, baina ikusiko dugu zer gertatzen den. Kontua da, tostarteanek, aurtengoak bintzat egin dituela, arraun emankizunek ere bai, eta gubentzat, ba, agurtzeko tenorean garela, Nagore Arruti, lehen da bizi, gorko gonbidatu eskerrik asko gurean izateagatik, gozatu, orain digere olatu horretan zaudete, eta apar hori baliatu, eta gozatu.
2: Bai, baina olatu horretan oporretan, joa, nik hori horren beharra bat, eta.
6: Ba, disfrutau.
0: Eli, Manu eta Patxi, mila esker gurean izateagatik, urte ederra izan da, eskerrik asko, zuek gure alboan izateagatik, erando izan.
3: Baita zuri eta Euskadi Irratiari ere.
2: Bai, eskerrik asko dena.
4: Eta oporren hartzei ezin hori ondo pasa eta disfruta eta deskantza.
0: Ea ba, eta entzule, zuek ere ondo izan.
7: Tostartean. Euskadi Irratia.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, New Yorken abiatu da dagoeneko Nazio Batuen batzar nagusia 130 herrialdetako goi kargudun espero dira bertan egun hauetan, gehienak bertan dira dagoeneko, eta batzarra baliatuta haien arteko bilerak aurre ikusten dira. Tartean dagoeneko bildu dira Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentea eta Emmanuel Macron Frantziako presidentea, eta bigarren honek bere sare sozialetan jakinarazi duenez, energia merkatuaren tentsio murrizteko eta Hormuzeko itsasarteko navigazioa babesteko elkarlana adostu dute. Hain zuzen ere, horitxe da Macronek bileratik gehien nabarmendu duena, elkarrekin jardutea adostu dutela. Eta gaineratu du Ukrainako azpiegitura energetikoa eta zibilen aurkako murriztea lortzeko ere elkarlanean arituko direla, bere esanetan populazio zibilak babestu egin behar direlako. Eta Errusiaren eta Ukrainaren arteko bakea lortzeko baldintzei buruzko negoziazio serio bat ahalik eta lasterren hastearen beharra ere aipatu du Macronek. Gaiz aldatuta, euskara, katalana eta galegoa Europan hizkuntza ofizial izan daitezela eskatuko du gaur berriro Espainiak Europar Batasuneko gai orokorretarako kontseiluak egingo duen bileran. Jose Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroak Radio Katalunian aurreratu du, kontseilu honetan eztabaida garrantzitsua izango dutela gaur hizkuntza eskubidei eta edapenari buruz, eta Espainiak oso argi duela Europar Batasunean ez dela beste hizkuntza ofizialik izango euskara, katalana eta gallego ere ofizialez badira.
2: Desde luego, para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la
1: Eta Europako gobernuei dituzten eragozpenak lehenbailehen konpontzeko esan die Espainiak ez baitu diskriminaziorik onartuko. Bide batez aipatu Nazio Batuen batzar nagusiaren bueltan Jose Manuel Álvarez kanpo arazoetarako ministroa Marokoko atzerri gaietarako ministroarekin bilduko dela uztailaren 30 eta 31ko sarrera masiboaren ostean Zeutan jarraitzen duten migratzaileen itzulerari buruz hitz egiteko. Eta gaiz aldatuta, Gasteizen autorik gabeko Europako egunarekin bat eginez, doakoak izango dira gaur Tubisa autobusak eta autobus elektrikoa. Bidaiariek ez dute txartelik balioztatu beharko, ez da ordainketarik egin beharko ere. Eta garraio publikoarekin lotutako beste bat, Bizkaiko Aldirietako 3 linean tren irisgarri berria probetan izango dute gaurtik aurrera. Barne eta vibrazio gutxiago eta klimatizazio hobeak ditu trenak. Udako hilabetetan zehar Gipuzkoako tren irisgarriak izan dituzte Bizkaian, baina gaurtik aurrera esan bezala behin betiko trena hasiko da martxan. Eta Donostiako zinemaldian euskal zinemaren gala handia ospatuko dute gaur arratsaldeko 7 hasiko da Victoria Eugenia Antzokian eta Jose Ramon Soroizek jasoko du zinemira saria. Euskal zinemaria aitortza egiteko eguna izango da, galako aurkezletako bat izango den Miren Gaztañaga aktoreak aurreratu duenez.
3: Gala honetan omenaldi xume bat egingo diegu beti hor egon diren aktore eta profesional guztiei. Fikzioa, animazioa, dokumentalak, gure euskal zinemaren uztarik onena, gure gizartearen isla den zineman. Azken batean, geuk ezpaditugu hemendik gure historia kontatzen, nor kontatuko ditu.
1: Eguraldiari dagokionez ildo beretik jarraituko du egunaren lehenengo partean goiodei batzuk ager daitezke zeruan eta eguerditik aurrera zerua garbiago egongo da. Arratsaldean haizeak iparraldetik joko du eta temperatura maksimoetan ere ez da aldaketa handirik espero. Gure aldetik besterik ez entzuleok hurrengo albiste emankizuna 5 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta astelenetan egin ohi dugun bezala, gaurkoan ibilbidea kantu eta disko berriz josia izango dugu. Eta hoietako batekin ekingo diogu. Aurreko astean ere jarri genizuen Kevin Morbiren kantu berria da. Aurten plazaratu du disko eder bat, Little Wide Open izenekoa, baina bilduma horretatik aparte, orain hau, PBJ.

maiatzean iritsi zen Little Wide Open diskoa Kevin Morbiren berriena, baina album horretatik kanpo orain kantu hau, eta hemen berarekin batera daude izen handi pare bat, Justin Vernon, Bon Iver, eta Aaron Dessner, The National taldekoa kolaboratzen. PBJ kantu berria Kevin Morby.

estatu batu harrarena single berri bat da, kantu solte bat, baina diskoa dagoeneko kalean duena, album berria, bere ibilbideko irugarrena dena, Rudiger da, aurreko ostiralean bertan plazaratua, Love is a Muscle, tartean hau dauka, Gigantic Storm.

Aste honetan zehar aditzen ibiliko garen disko berrietako bat, zalantzarik gabe, Rudigerren Love is a Muscle, bere bakarkako hirugarren lana, eta hau izan zen lehenengo aurrerapena, datozen egunotan kantu gehiago ere adituko ditugu. Hau, Gigantic Storm. Pasaren ostiralean argitaratua diskori Rudigerren eta zuzenean ere aurkeztu zuen Biarritzen eta badauzka kontzertu gehiago ere aipatzen joango gara horiek ere eta orain joko dugu biharko kontzertu batzuk aipatzera. Adibidez, aditzen ari garen Hoodoo Gurus izango direla Bilboko kafe antzokian.

talde australiarra Hoodoo Gurus eta euren garage eta power poparen arteko nasketa eder hori bihar zuzenean gozatzeko aukera Euskal Herrian Bilboko kafe antzokian. Eta Donostiako dabadaban berriz beraiek. Buenos Vampiros argentinarrak disko berria aurkezten el último disparo izeneko lanetik ekarri dizuegu hau. Me siento muy mal.

post-punka eta ukitu gotiko hori, Buenos Vampiros talde argentinarraren eskutik bihar zuzenean Donostiako Dabadaban. Eta hau disko berrien zakutik atera dugu, Becken lana Ride Lonesome dagoeneko osorik entzungai duzue, tartean kantu hau.

zazpi urte behar izan ditu Beck musikari kaliforniarrak disko berria argitaratzeko, eta hemen da Sea Change edo Morning Face bezalako diskoetan erakutsitako ukitun malenkoniatxua eta akustikaren gidaritza, berriz ere martxan Ride Lonesome izeneko disko berrian Runaway kantu hau bertan. Eta puntu bat countryago edo bi iru puntu countryago jarrita gaurko ibilbidearen erdigunera. Orville Peck eta berak ere disko berria du, kantu hau da Run Out of Roads.

bazidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidean ari gara batez ere nobedadeak aurkezten, badakizue asteburuetan aprobetxatzen dugula hor barna begiratzeko eta zuei kantu eta disko berriak ekartzeko, eta hau ez da zehazki disko berri bat 2025ean argitaratu baitzuen David Byrnek lana Who is the Sky izenekoa, baina orain deluxerako edizio bat egin dio eta gaitu dizkio kantu batzuk, tartean Ghost Train Orchestrarekin batera osatutako hau My Madness.

Eta hau jarraitzen dugu jakin gabe disko berri baten aurrerapen ote den edo single hutsa, dena den entzunez gozatzen segiko dugu. The War on Drugs, bueltan kantua da Who's That?

Eta hotxa entzunda asmatuko zenuten, Auzea Maiz taldearen berria da Egarria diskoa azaroan iritsiko da, eta lehen aurrerapena zuekin bada.

Seamaiz taldearen disko berriaren lehen aurrerapena beraz zuekin bada izeneko kantua, diskoa azaroan iritsiko da egarria izenekoa, Ingalaterran Dave Izumirekin batera grabatu duten lan berria.

Eta diskoarekin ez, baina lau kantuko epe batekin bueltatu direnak aditzen ari garen St. Paul and the Broken Bones dira. Kantu honek ematen dio izena disko txiki horri, Proxy.

eta Oda Betusta Mor, la Madrildarren itzulera kantua. Bi urte egon dira geldirik, ezer sortu gabe haien hitzetan, eta orain bueltarako freskotasuna berreskuratu nahian, estudio batean grabatu dute, 50 estudioetan Madrilen, baina zuzenean grabatzen aritu dira, eta lehen emaitza disko berri bat izango den horretatik, Si Vuelves izeneko hau. Eta His Golden Messenger aditzera goaz, berak diskoa argitaratu du aurten, baina ez dago album horretan kantu hau, eta kolaborazioa da, hemen dago MC Taylor eta Bruce Hornsbyrekin batera.

Eta jarraitzeko gure azken aldiko aurkikuntzetako bat, Brennan Whedell da. Indie rocketik hurbil, country alternatibora ere joz momentu batzuetan, grantxetik hartuz eta baita folketik ere, hori guztia Brennan Whedell artistaren disko berrian Anti-Zigilu entzutetsuarekin argitaratu du, eta soinua hauxe, Scorpio.

0: Brennan Wedelen kantu berrietako bat, disko berrian aurkitzen den kantuetako bat, naiz eta abestia 2024an argitaratu zen, ez bersio honetan baina, orain diskorako Katie Crutchfieldek eta Brad Cookek ekoitzi baitute, Katie Crutchfield da Waxahachie musikaria ere bai, eta horixe, artista berrietako bat Brennan Wedel eta bere diskoa. Honekin utziko zaituztegu gaurkoan, hau da His Golden Messengerren beste kantu bat. Baina horrengoan lagunik gabe edo kolaboraziorik gabe bere disko berrienean topatuko duzuen Mercy Avenue. Just is having a baby. Honekin utzeko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hementxe elkar gaitezkeela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, New Yorken abiatu da dagoeneko Nazio Batuen batzar nagusia 120 herrialdeetako goi kargudun espero dira bertan egun hauetan, gehienak bertan dira dagoeneko, eta batzarra baliatuta haien arteko bilerak aurre ikusten dira. Tartean dagoeneko bildu dira Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidentea, eta Emmanuel Macron, Frantziako presidentea, eta bigarren honek bere sare sozialetan jakinarazi duenez, energia merkatuen tentsioak murrizteko eta hormuz zeko itxasarteko navigazio babesteko elkarlan adostu dute. Horixe da Macronek bileratik nabarmendu duena, elkarrekin jardutea adostu dutela. Eta gaineratu du Ukrainako azpiegitura energetikoa eta zibilen aurkako erasoen murrizketa lortzeko ere elkarlanean arituko direla, bere esanetan populazio zibilak babestu egin behar direlako. Pedro Sánchez, Espainiako presidentea ere bertan da, eta batzarraren aukera probestu du Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusia goraipatzeko. Sánchezen esanetan, Guterresek Nazio Batuen papera babestu du nazioarteko erakundeak zalantzan jartzea ohikoa bihurtu den garai bat zuetan. Guterresek bere agintaldiaren azken txampa du honakoa. Eta geurera etorrita, negu gorria gobernuzkanpoko erakundeko kideek agerraldia egin dute arratsaldean, eta gogor gaitzetsi dituzte taldeko kideek jasotako heriotza mehatxuak, Zeutan lanean jarraituko dutela iragartzearekin batera. Nerea Filat, negu gorriak elkarteko kidea.
2: Heriotza mehatxuak jaso dituztelako, proetar gizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula. Horregatik sortu da ikusi duzuen jazarpen kanpaina.
1: Bien bitartean, Nafarroko parlamentuan ez dira ados jarri ekintzaileek jasotako mehatxuak arboiatzeko testuan. Sozialistek, EH Bilduk eta Zurekin taldeak proposatutako oharrean, Zeutan dauden migratzaileen aurkako indarkaria arboiatzen zen, eta UPNren abstentzioak eta PPren eta Boxen kontrako botoek atzera bota dute. Entzun, EH Bilduko Laura Aznal eta UPNeko Javier Espartza.
3: Arduraz jokatu behar dugu indarkeria eta arrazakeria giro hori sortzen ez laguntzeko.
4: Nosotros en la construcción del relato de EH Bildu en materia migratoria, pues desde luego no vamos a estar.
1: Zeutan bien bitartean 22 urteko gazte bat atxilotu dute, Zeuta ja alderdiko Julia Ferreras diputatua zihoan autoari egindako erasoan parte hartu zuelakoan. Autoan negu gorriak elkarteko kide bat zioalakoan egin zioten eraso. Eta testu inguru honetan bestalde, Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak iragarri du, Zeuta eta Melillako mugetan segurtasun neurriak indartu egingo dituztela, sare sozialetan datorren asteazkenerako Zeuta zeharkatzeko deialdiak zabaldu. Ostean, izan ere, bihar hauteskundeak izango dira Marokon, eta hortik dator sare sozialetan zabaldu den deialdia. Eta bide batez aipatu baitaren Nazio Batuen batzar nagusiaren bueltan, Jose Manuel Álvarez kanpo arazoetarako ministroa Marokoko atzerri gaietarako ministroarekin bilduko dela, uztailaren 30 eta 31ko sarrera masiboaren ostean Zeutan jarraitzen duten migratzaileen itzulerari buruz hitz egiteko. Eta epaitegietatik iritsi den beste albiste bat, Juan Carlos Peinado epaileak Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emaztea Begoña Gómez epaitzeko erabaki hartu du, dirua modu bidegabean erabili eta influentzia trafikoan aritu izan aleporatuta. Erretiro hartuko duen aste berean jakinarazi du Peinado epaileak bere erabakia, eskuin muturrarekin lotu izan den Manos Limpias elkarteak 2024an aurkeztu zuen salaketari erantzunez. Moncloako iturriek gogor gaitzetsi dute erabakia. Gurean eguraldiari dagokionez, ildo beretik jarraituko du, egunaren lehenengo partean goio dei batzuk ager daitezke zeruan, eta eguerditik aurrera zeruak garbiago egongo da. Temperatura maksimoetan ere ez da aldaketa handirik espero. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian, Faktoria albistegiaren aurrerapena Arantxa Agirreren eskutik, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon, eta zer moduz, Iraiako geita bidituk aur, aste artea da, eta agurreko aste artea da. Agur bat, ikusi arte bat, datorren urtera arte bat, gaur agurtuko dugulako ofizialki, uda. Gauerdia pasata, aste azkeneko goizeko ordu bietan sartuko gara ofizialki udazkenean. Beste urtaro bat, aro berri bat. Eta berez, berez, udazkenak ere baditu bere berezitasunak. Zuhaitzen ostoak horitzen hasten dira, gorritzen eta erortzen. Uztari dagokionez fruitu eta uztak biltzeko garaia da, ala nola gaztainak eta onjoak. Eta eguraldia ere aldatzen hasten omen da, omen edo, orain arte behintzat aldatzen omen zen, temperaturak jetxi eta egunak laburtzen hasten dira gaur. Urtaro aldaketari begiratuko diogu, gugan somatzen dugun beste aldaketa bati ere, erreparatu nahi diogulako. Hainbatetan esaten da, udazkenean, ia erortzen dela, ohikoa dela, normala dela, Ane Goikoetxea, dietista integratiboak erantzungo dio gaur gure galderari. Zergatik erortzen zaigun ilea udazkenean. Baina tira, gehiagi ere ez du gaurreratu nahi, eh? Gaur udari begiratu nahi diogulako azkenekoz.

0: jakin nahi dugu gaur zeri esango diozuen agur, zeri esango diozuen datorren urter arte. Opor gaidaiari, aire girotuari, praka motzei, izoztiak jateari, igerilekoko abonoari.
1: Baina udara udara eskubat eskuan egan.
0: Edo zeri esango duzuen segidan ongietorri, perretxiko edo onjoen bilaioateari, gaztain sasoiari, sagarrak biltzeari, gauez berokitxori jantzeari, zeri esango duzue gaur agur eta zeri ongietorri. Guk ba ongietorria gaur zuei egiten dizugu, zuei guztiei, gurekin batera uda igaro eta udazkenari ekingo diozuen guztiei. Gaur, uda elkarrekin agortuko dugu, Aitor Arzeloz dugu gaur ere teknikan eta realizazioan, beraz gustoa baduzue, aurrera, ongietorri, udako azken eguneko saiora.

0: gaur goizteko 8:00 minutu bat falta denean aterako da eguzkia eta sartuko da arratsaldean 8:11 minutuan. Itxasoko uraren temperatura gaur azkeneko zemango dugu 21 graduan dago, itxas bera goizeko 9:00 laurden gutxian izango da, itxas gora arratsaldeko 3:00 eta itxas bera berriz gaueko 9:00 eta laurdenean. Eta hauxe da gaur Euskal Metetik, jaione munarezek egin digun eguraldira garpena.
1: Bide beretik jarraituko du guraldiak, beraz goiztaldean eta goiztean goiz behelainoa sortuko da barnealdeko baiara batzuetan, eta lambro edo odei batzuk ere agertu daitezke kostaldean, baina goiztean zer desegin eta gainera portuetan eguzkitsu egongo da. Temperaturari dagokionez ere ez du gora berarik espero, beraz gaurko balioak errepikatuko dira, maksimoak orokorrean 25 eta 30 gradu artekoak izango dira, kostaldean balio leunagoak neurtuz. Eguerditik aurrera ipar ukituko haize ibiliko da.
0: Zehazkako egutegien arabera, gaur iraideren eguna da eta gaur udako azken eguna den honetan, autorik gabeko eguna da ere. Izan ere, gaur da, gaur ospatzen da autorik gabeko mugikortasunaren nazioarteko eguna. Eta begira jakizue, Araban gaur zerbitzu publikoa debalde izango dela arrazoi honengatik. Gaur, autobusak eta tranbiak doan izango dira Gasteizen eta Araban, autorik gabeko egunaren arira. Eta gainera, Arabako Foru Aldundiak, hezkuntza programa bat jarri du martxan ikastetxetako ikasleen artean, biziketaren erabilera sustatzeko. Albiste hau aurreratu dizugu, baina gehiago ere baituko goizeko 8:12 minutu dira, errepasatuko ditugu ba, egunkari Azalak. Berrian irakurri dugu Jaurlaritzak etxebizitza funtsa aurkeztu duela eta sektore pribaturen parte hartzea eskatu. 8 urtean alokairurako 10.000 etxe eraikitzea da la helburua, lurzorua eta etxebizitzak publikoak izango dira, baina gobernantza pribatuarekin erdiko klasearentzat neurrizko prezioan jarri nahi dituzte etxebizitzak. Bestalde, negu gorriak plataformak brigadista gehiago bidaliko ditu Zeutara. Atzo arratsaldean Iruñean eman zuten prentsaurrekoa, plataformak berak eman zuen eta kontatu dute nola Afrika iparraldeko hirian dauden migratzaileei laguntzera joan ziren plataformako kide batzuk asteburuan eta manifestari batzuek auto batean zioazen lagun batzuei eraso zieten negu gorriakekoak zirelakoan. Horrez gain plataformako kideek salatu dute heriotza mehatxuak ere jaso dituztela eta Espainiako talde faxistek kideen datu pertsonalak zabaldu dituztela. Nafarroko parlamentuan bestalde ratioak txikitzeko herri ekimen legegilea bozkatuko da. Hezkuntza arloko 4 taldek erregistratu zuten proposamena, Nafarroko gobernua kontra dago lege ekinbideak kostu neurrigabea izango duelako, eta Loi Leprioleek Aranburu hiltzeaz esandakoak ere bildu ditu berriak. Erreflexu militarrez tiro egin ziola, esan du, akusatu nagusiak epaiketan esan du ez zuela Miarritzeko jokalari ohia hiltzeko asmorik. Diario Baskok zinemaldeko irudia dakar azalean atzo Donostiara iritsi zen Ricardo Darín aktore argentinarra, Lo Dejamos Acá filma aurkezteko, Hernán Gottfriedek zuzendu du filma eta Brad Pittek ere dibertsiorako aukera aurkitu du, txidi daleku bistatu baitu. Deiak ere etxe bizitza du izpide, finantza tresna berri batek 10.000 alokairuko etxe bizitza mobilizatuko dituela Euskadin, lehendakariak Euskal eta Europako finantza eragilei proiektuarekin bat egiteko eskatu die. Eta Barakaldon emakume baten heriotza ikertzen ari dira, ertzaintzak kasua ikertzen du, gorpuak heriotza bortitz batekin bateragarriak izan diren zantzuak dituelako. Irudiz zatitua dakar azalean, Merz kantzilerren aurpegia ageri da, baina erdi moztua balego bezala, betarokoak eta sudurra ikusten zaizkio bakarrik, baina ahoaren zati argazketik kanpo geratzen da, erdi dituta dirudi eta titularrak dio, Merz ura leporaino iristen zaiola dagoela, Die Linkeri betoa jartzen saiatzen ari delako. Eta politikarekin segiz, Iruñean eta Baionan egiten dena Gasteizen ez egitea salatu du Otegik. Euskal Herriak dituen erronka handiei eta zehazki eskuin moturraren oldarraldiari eta autoritarismoari aurre egiteko, desberdinen alteko elkarlanaren aldeko apustua berretxiztuen atzo, EH Bilduko koordinatzaile Arnaldo Otegik. Hildo horretan EAJak eta PSek aukera horri muzin egitea kritikatu zuen eta galdetu zien, zergatik Iruñeko eta Baionako gobernuetan posible dena ez den ala Gasteizen. Noticias de Gipuzkoa, turismoaren sabaia igo duela dakarrazalean atzerriko bisitarien kopuruak gora egin duelako. Atzerritaren sarrerak hala ere, 111 egin du gora buztuan eta aldi berean estatuko turisten kopuruak bera egin du. Donostiak gainera, bisitariak galtzen segitzen du bigarren urtez jarraian, baina ostatu gauetan errekorra utzi du. Eta eskuaitzetara doan autobus zerbitzu berria erdizka hasi dela dio. Industrialdera, Realaren instalazioetara eta Zubietako espetxera doan autobusa estreinatu dute, baina bidaiari gutxirekin hasi du bidea. Noticias de Alaba kere zinemaldiko irudia dakarrazaldean eta Sakamantekas filmaren taldea alfombra gorrira iritsi dela jasotzen du. Perez Sañudoren filmeko lantaldeak berezko distiraz egin du nabarmen Donostiako zinemaldian. Diario Noticiasen arabera, Nafarroko langile publikoek urtean batez beste 46.700 euroko soldata dute, 2020an baino 6.700 euro gehiago dira. Medikuek batez beste 80.000 eurorekin dute soldatarik handiena. Emakumeek berriz, gizonek baino 2.000 euro gutxiago jasotzen dituzte batez beste. Zentzu horretan osasun bideko langileek beren lanpostuan fitxatu beharko dute urritik aurrera. Eta kiroletan, Estefania Etxebeste harri jasotzaiaren aipamena ere badakar, pixurik handiena jaso duen emakumea baita. Eta azkenik diarioen abaran ikusi dugu laguntza premia duten ikasleen kopuruaren gorakadak hezkuntzako gastua handitu duela, langileen gastuak aurrekontuko 3 eurotik 2 hartzen ditu, gainera irakasleak gero eta zarragoak dira. 3.500 gora dira 50 urtetik gorako irakasleak. Eta osasunaren alorran esan dizuegu, osasuneko langile guztiek, osasun bideko langileek, urriaren batetik aurrera fitxatu egin beharko dutela. Medikuen sindikatuak behin-behineko etetea eskatu du lan erreala ez delako erregistratzen.
2: Argi ibili.

0: animatzen bazarete kontatu zer agurtuko duzuen gaur, zer agurtuko duzuen udaz, zer esango duzu esango diozuen datorren urtera arte, opor garaiari, ordu txikiak arte terraza batean gustura egoteari, izozkiak jateari, zer esango diozuen datorren urtera arte, edo kontrara, zer emango diozuen ongi etorria bihartik aurrera, gaztain sasoiari, iraietik azarora bitartan erortzen direlako gaztainak zuetzetatik, badakizue ala segitzen badu bintzat, konta iguzu ez asmo duzuen.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9 3 4 0 1 2 2 0 0 eta WhatsAppa 688 666 000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Goizeko 5:19 ia 20, 5:19 eta 20:30 diren hontan lagun zerbatera agurtu behar dugu.

0: Ane goikotxia egunon.
1: Egunon.
0: Ane aspaldiko.
1: Bai, ja ustaietik, anu baitxian geratu da.
0: Zer moz joan dira oporrak?
1: Bueno, nahiko ondo esango. Hor, bueno. Horror, lasaitxo. Abrixatxo bat eukin egon besuan, eta bueno, lasai, eta beste ritmo batera, baina bueno, eguraldi hona inda usikiera.
0: Bueno, ongi, ongi, akaso aztu dara izango dituzu, ezta?
1: Bai, ja jauzien.
0: Urrengotan pentsatzen jarri eta motzago egin gozitzu ikusiko duzu.
1: Hori da, bai, bai.
0: Tirane, gunon eta ongietu horri lehenik eta baine, irrati urte berri batera, beste behin.
1: Jasker.
0: Hemen txezango gara, elkarrekin arituko gara, hilabetan behin gutxi gora bera, eta gaurko gaia nahiko udazkenarekin lotutakoa da, ze, haizu, bai, badirudi, udazkena, heldu dela, hemen dela.
1: Bai, ba gaur, bueno, isa da noi momentu ematen kezkatzen gaitxuen zerbaitzen inguruan aritxuko gara eta udazkenakin noso lotuta dagoena. Uh-huh. Eta hori da, ia. Izen be, udazkena iritsi da eta batian ia eskuilara begiratu eta jo, pentsatzen dugu baina nondik atara die ia guzti hauek. Uh-huh. Eta, ba, orduan, datoz galderak. Udazkena izango ete da? Edo burdina falta jat. Edo biotina. Edo hormonala izango da, edo estresa. Daia ez dakigun ora jo. Uh-huh. Eta ba horren danan inguruan ibiliko gare. Uh-huh. Ze ie politxa izetian pentsetan dugunean, normalian ia zaintzeko itxen dugun, kanpotik itxen dugun horretan pentsatzen dugu. Ba, txampua, maskara egokitzaia, oldixua, plantxak. Baina bada barutik, gertatzen dan zerbait eta oso garrantzitsua dana. Izen behiak nutrientiak bihartitxu. Eta, ba, horren inguruan aritxuko gara, ze norbaitxek nari izaten duztenean, jo, ezke jauztajatu liak mordo bat.
0: Uf, bai.
1: Ta, nik zuzenien ez dut pentsetan, venga, gehigarri bat emongotzau, zez. Nik pentsetan dut, guazen ikertzera, zer gertatzen da. Ze ia da pista bat, jakitzeko barutik, ze egon lehiken pasetan.
0: Ala ere, normala dela esango dugu, udazkenean urtaro aldaketarekin batera ia erortza, ala zenbat ia erortza normala?
1: Buf, hemen, bale, galdera pare bat itxendo zazu. A ber, zenbat ia galtzia da normala? Ba, gutxi gora bera, egunean, egun ia galtzera eltzia normala da. Baina, a ber, guazen ulertzera apurat ia zeran dauen montauta ulertzeko zelan doian, ez? Uliak dauko alde batetik surtoina, dala buru larrua zaren tikataratzen dana, eta sustraia. Ia folikuluan azten dana, da, barruan geraketan dana. Beste zati asko dauz, baina bueno, laburtze aldera. Ja, proteina osatuta daue uneko geta sortzi baten, batez be keratina, hain ezaguna dan keratina hori. Uh-huh. Euneko bi lipiduak die eta euneko irurogeta marra ura eta mineralak. Eta ulertu bi hau, ilea modu independientian azten dela zau. Ile bakoitza askunde independientia dauko eta ireupren ziklo desberdinak alditxu euki. Gainera bizitzan ziar, ile bakoitzak eunez, hogei ziklo izatera heldu leike. Doan, zelan banatzen die ziklo horreik? Ba, askuntza fasiak dauko bi eta zazpi urte bitxartian. Baldin eta folikulu osasuntxua bada, zelula jarduera egokixa bada, eta iraunkorra eta askuntza lineala badauko. Gero sartzen da olako trantsizio fase moduko baten, iru sei azte bitxartian irauten dauena, eta horra askundia gelditxu itxen da. Zeluren jarduera gelditzen dalako. Eta azkenik, atxeden fasia dator. Bi iru hilabete artian. Eta hori bukatzen danean, ilea kanporatu itxenda, baina sustraia barruan geratzen da. Eta horrek itxenda berriro fasia, berriro astia. Karo, kontuan eukibi hau bebai, folikuluen kopurua txikitzen doiala adinen aurrera goia zen inien. Orduan, guzti hau esan da, gauza lasaigarri eta garrantzitsu bat esangotzu. Ilea galtzia, normala da. Ileak zikluak ditxuelako, eta ile batzuk azten dabitz, beste batzuk trantsizio fasian dauz, eta beste batzuk ziklua amaitzen dabitz, eta eroritzen dira. Orduan, egunean ziarruliak jaustia, normala da. Egun hilera arte, aziren esan moruan, normala da. Oin, arazua da zerbait aldatu dala nabaritzen duenean. Ba, de repente, mototxa askoz finaua dauko, edo buruko marra zabaltzen da mordo bat. Tuan, bueno, eta beste kontu garrantzitsu bat, ez da berdina, ile asko erortzia, edo ilea apurtzia. Mm-hmm. Zer, luzera ezberdineko ileak ikusten baditzugu, ile motza asko, punta irekixak. Hor, kontuan eukibio, ileai emuten dotzauen zainketa, ez, baberua, plantxak, dekolorantiak, tintiak, horrek zer ikusi handixa dauko. Aldiz, ilea osorik galtzen duenean, folikuluen zikluen lotuta dauen arazua egon leik. Mm-hmm. Oin, guzti hau esan da eta zikluaz zelan dauen ulertuta. Udazkenak zer ikusixa dauko ile geixau jaustiakin? Ba, bueno, da galdera oso interesantia, ze jente askok hori nabaritzen dau. Iraia heltzen dala, urri hauetan bebai, eta horrasterakoan, derrepente, ile pila bat. Tazotuzune, imaginazinua da, edo derrepente ile geixau jauste jateta urtaro kontua da. Bueno, ba, urtean zehar, ilean zikluak, zikluak aldaketak eukitzen ditu, eta pertsona batzuetan, uda maiera partera eta udazkenan hasieran atxeden fasian sartzen die ile deixente batzuk. Horrek esan nahi dau, aste batzuk eru hau, ile horrek askatu ingo diela eta jaus ingo diela. Horregatik, ile asko erortzen jaku udazken partera. Hori bai, udan, zerbait gertatu jakula konturatzen bagara, hau da, ba, infekzio bat, sukarra, estres asko, ebakuntza bat, ez dakit, dieta oso murriztaile bat, edo pixua asko galdu dauela. Ba, horrek gero ekarriko dau erorketa bat. Mm-hmm. Eta, berez bada gauza holan, bitxi bat moduan. Batzuetan, gaur, jausten ikusten duen ilea, oindala bizpairu hilabete pasautako zerbaitzen erantzuna da.
0: Ondorioak ez direla biharra saltzen, baizik eta demora pixkat behar duela.
1: Hori da, bai, eta hori askotan kontsultan ikusten dut, ez? Eta orte jat pertsona bat, eta ez dut, jo, ezke, ez dut ulertzen ez ebes. Oin nahiko ondo nahu, estresa horrekatu, eta jaten dut superrondo, baina ezke gule mordua jausten dabil. Claro, arraste zara gea ikertzen, eta aurreko hilabetiak errepasatzean, ba, ikusten dau, pasau ditxula hilabetiak, ba, edo estresa hundixakin, edo pixu asko galdu dauela, edo infekzio bat egondala, pero jakin bida aurretik ze pasadan. Zeia, ze labaitxiko atzera penakin dator. Beraz, udazkenean, egonda, berakada hundixa ikusten badau gulian, urtaro kontua izen leike, baina, intentsitate haundikua bada erorketa hori, guazen ikustera edo repasatzera, ze pasadan azken hilabetietan.
0: Lehen mantenu gaiak aipatu dituzu hasieran, zer hartu behar dugu kontuan?
1: Bai, ba, bitxuk, mantenu gai basikoa edo oinarrizkoa proteina da. Ze, gure ilea kreatina osatuta da nagusiki, eta kreatina proteina bada. Beraz, gure elikadura proteinan oso urrixa bada, nekez emongotza organismoai behar dauen materiala ile politxa eta sendua eukitzeko. Eta, bitxu badi dez, hemen adibide oso tipiko bat emongotzuet. Imaginau, argaltzia nahi dauen emakume bat, 45 urte ingurukua, dieta murriztaile bat itxen hasten da, gozaltzen dau, kafia eta hogei xigortu bat, bazkal orduan, ensalada bat, atun apurtxo batekin, eta faltzeko barazki krema bat. Karo, ikusten da, egunean ziar, proteina isastauela. Eta gainera, kaloriak asko murrizten ditxula, pixua bizkor bajatzia gure dagoelako. Claro, hilabete batzuk eru hau, pentsauko dau, eske, hilia jauste jat, mordo bat. Eta hor igual pentsako dau, klaro, ez que biotina falta jat, ze hori oso modan dagoen. Eta, bueno, ba, ez derrigorrez. Ze batzuetan, inbioen galderia oso xinplia da. Nahikua jaten nabil. Nire gorputzak biedauena emuten nabil. Ze gorputzak lehentasunak ditu. eta energia gutxi edo mantenugai gutxi dausela atzematen dauenean, ilia ez da lehentasunen zerrendan lehenengo postuan dauen zerbait. Beraz, inbioen lehenengo gauzia da, nahiko jaten dauela eta gure elikadura osua dela ziurtatzia. Ze, ez dau proteina gramuak zenbatzen egon biharrik eta horrekin obsesionau biharrik, baina gure buruai galdetzen hastia, dibidez, ez kalitatezko proteina iturri ona eta nahikoa sartzen nabil.
0: Aipatu duzu menu bat, eta menu hortan adiaz ze gehitu genezake?
1: Dibidez, burdina bebai. Ze, proteina gehitziaz bat, proteina burdinean aberatsa izeten da normalian, ez? Bar daue okela gorrixa, arrautzak bebai dauko burdina asko, ze burdina ulian dako oso garrantzitsua da, batez be emakumientzat. Zegatik, ba, hilekuak, hileku ugarixak dituen emakume batek, burdin dexente galduko dago hilabetero. Mm. Eta gertatu leike erreserbak baxu egotia une batzuetan. Burdin falta bat irotuta aurkitzu geinke gilea asko jaustia edo bintzat erorketa lauso bat eukitxia. Mm-hmm. Hori be kontsultan sarri ikusten duten zerbaita, horregatik, bueno, garrantzitsua da, hemoglobina normalak izetia, oda analitiketan hori begiratzia, eta burdina reservak ondo dauzela ikustia.
0: Uh-huh. Ados, mantenu gai batzuk ari gara ipatzen, proteina burdina ere, bai? Biotina momentuetan ere ipatu duzu, ez dakit vitamina gehiago dauden?
1: Bai, biotina da, heldu aurretik, ze horrei, bueno, nabarmen apurtxo bat gustatzat, emun, uh-huh. Zinka beba dauer momentuan, ze normalian, bueno, seguruenik entzuliak ukiko dauruan azala, ilia eta azazkalentzat oso garrantzitsua dala. Zinka da mikronutriente bat basikua dala, bat ez azala be brillante eukitzeko. Zelulen askuntzan eta konponketakin lotuta dau, orduan hori derrigorrezkoa da, ilia gogor eukitzeko. Zinkanun aurkitzu genke, ba, itxaskixetan, okelan, arrautzan, esnekixetan baitxa, lekalietan, berez, zink geixen daukon elikagaia, die ostrak. Itxaskixak orokorrian, baina, ostrak, baina diferentzia ondi. Uh-huh. Ze gainan, eske zinka gainera derrigorrezkoa da, edo biharrezkoa da, keratinaz sintesirako. Ze horretan parte hartzen da, orduan. Horretarako, nahi ta eskua. Gero, dauz bebai beste vitamina batzuk, horrega kontuan euki biharko genitsunak. Adibidez, D vitamina. Ile folikuluari eragiten dotzan vitamina bat dalako, bueno, vitamina baino hormona moduan be itxen daula, baina, bueno, vitamina moduan ningu berba. Eta erorketa mota jakin batzuet tan edo batzuk aztertzerakoan ikusten da vitamina falta dauela. Garrantzitsuena egun sentixan eta egun nabarrian eguzkitzeko krema barik eguzkitan jartzea. Egunean 15-20 minutu txokin nahiko izeten da. Uh-huh. Gero, B12 vitamina eta folatua edo B9 be oso garrantzitsuak die. Bereziki, kontuan hartzeko defizit arriskua dauzenetan. Adibidez, dieta murriztaileak dauzenean xurgatze arazoak aldielako egon. Eta gero, oso vitamina simple, baina interesgarri bat, dala C vitamina. Zergatik, bere funtzio askotariko ez gain, burdina hobeto xurgatzen laguntzen dauelako, eta esan dau, burdina oso garrantzitsua dala. Duan, hemen dauko kombinazio marabillosua. Uh-huh. Dilistak piper gorrixekin. Baila. Super simplia. Eta hori jatiakin, igiantzat, gabitzen muten, mantenu gai oso ona. Uh-huh. Beti ez dugu gehikarri bat emun bihar. Osa, kombinazio egok isakitxigakin, askotan, nahikua da. Eta hon, etzen gare...
0: Biotina da.
1: Men, geldi alditxo bat. Ze biotina, hilerako gehigarri zen artian, celebrity bihurtu da. Da mundu da nabit dabil biotinakin gora eta bera, hile osasuntxua eukitzeko. Eta badirudi horrekin, aurkitzu dauela, hile politxa eukitzeko izten bidea, baina kontuz. Biotina mantenugai garrantzitsua da, bai, baina biotinaren urritasuna ez da elikadura asko ugari eta hori gekatu bat daukon pertsona batek, eukiko dauen defizit arrazoia, oza, normalian biotina errex hartzen dugu. Orduan, nire gomendio da biotina elikagaien bitxartez hartzia. Ez mantenu gain moduan. Uh-huh. Nun euki genke biotina? Ba, txokolate beltzian, arrautzetan, almendretan. Dia elikagai batzuk, dieta horrekatu baten oso errexa dela sartzi. Osa, dieta vegano bat ez badaukotzu, arrautzak, uh-huh. Edo zine jaten dutxu, aztian ziar, deixente gainera orduan. Ni horrez nintzake larrei preokupauko. Azkoz be garantzitsua bada dieta horrekatu bat eukitxia.
0: Uh-huh. Jo, baina ipatu dituzu eta arrautzak burdina du, zinka du, eta biotina ere badu.
1: Claro. Uh-huh. Badai, uliantzat, eta ez uliantzat bakarrik, arrautza elikagai moduan, edo, bai, elikagai moduan, da oso kompletua eta oso eskuragarri daukoen zerbait, eta, bueno, jako emuten daukon lekua, nik uste do.
0: Eta edozen modutara kozinatuta berden dio, ala moduren batean galtzen du, akaso, propietetaren bat?
1: Ba, bai, berez, gorringua oso india badau, horre mineralak galdu itxen dira. Osa, hobeto da frigitu moduan, edo potxe moduan, edo india, oran, uh-huh. Zabaltzen dozunean eta gorringuan jauzi itxen danean, hor, vitaminak eta mineralak askoz berrixau hartzen dira.
0: Egozia baino, hobe horrela.
1: Hori da, bai, hola xe askoz bobeto.
0: Vale, oso ongi. Ile hobetzeko elikagaiak ere izango dira, ez dakite indartxuago, lehen aipatu duzu brillanteago ez dakit, baina osasuntxuago izateko elikagaiak, hauek aipatu ditugunaz aparte, besteren bat badago?
1: Bai, bueno, lan orokorrian, kontuan hartu biharrekoak edo gure dietan hartu biharrekoak hori arrautzia esan dagoen moruan oso interesgarriak die baita oiaskua eta arraina ostrak, claro, zink asko daukielako bai. Espinakak, babarrunak eta dilistak burdin mordua daukie, soja bebai da oso interesantia, fruitu lehorrak orrokorrian, baina Brasileko intxorrak bebai, selenio asko daukilako, eta ez dut gomenta, baina selenioa be oso importantia dauliantzat, basoko fruituak eta marrubixak, bebai, aguakatia, lipid, esan dugu eguneko bixan lipidua dala, ulia eta gantz moduan oso interesantia da, artatxikisa edo mihua, eta garagardo legamisa, eta legami nutrizionala be oso oso importantia da uliantzat, eta nik lehenengo gehigarri moduan, bueno, gehigarriko mina etxon artean, honek hartzen hasiko nitzake. Eta gero zelan ez, gelatinak eta elikagai gelatina dunak. Vale. Gustetan bajatzen lanean katxuak eta belarrixak eta olako gauzak, eta ba oia asko eta arraina salak, eta bueno, olako gauzatxuak. Uh-huh. Super importanteak.
0: Gai hontaz hitz egiten denean esan duzu lehen emakumeen ikuspuntutik ere begiratzen zaiola asko, zer eman dago hilaren eta ez dakit hormona femeninen artean?
1: Bai, jo, ba, hemen garrantzia hundixa egoten da emakumeak bizitzan ziar fase desberdin askotatik pasatzen garelako, eta ez da gauza berdina 20 urteko emakume bat edo aurdun egotia, erditze ostian egotia, edo perimenopausian egotia. Ze hormonak hor, gora bera ondixak eukitzen dagoa. Aurdun ondixan, adibidez, emakumeok, hile superpolitxa daukoela igartzen du normalian, askoz behule geixau, eta diztiratxua bai. Claro, erditze onduan, bagero hortatozko meixak. Bapatian, emuten da, urle pilua jausten dela, gainera izaten da, iru lau hilabetetara. Claro, hau izaten da, hormona kontuen gatik, ordonaldi xanziar, igia ez da jausten, edo askoz begutxi hau jausten da, igian ziklo horrei komentau dauenak hasieran aldatu itxen dielako, eta gero behin, ordonaldiko hormonak aldatzerakuan, hilabete guzti horritan jauzi estien hiledanak jausten hasten dira. Orduan, hor dau, zer ikusi hori, ez da derrepente hor hile barik geditu bizarela, baizik eta hasierako
0: hile kantita.
1: Hori da, hori jausten dela. Hori dau batetik. Gero, beste momentu garrantzitsu bat, perimenopausia eta menopausia da. Horbe, hilean dentsitatia eta lodieran pertsepzioa aldatu itxendala, ikusi leike. Baina, dana moduan, dana ez da hormonala, eta ohiturak eta elikadurak be lagundu leike. Eta, aziran esan moduan, hileko oso abundantiak daukien emakumeak be, odolasko botatzen daukienak, burdin falta aldau euki, eta horbe, hilean egon leike zer ikusisa.
0: Gure egoera animikoak adibidez, nolera egiten du, lehen aipatu duzu, gaur izan duan disgusto batek, edo hilabete ontako berakadak, hemendik bi hiru hilabete barru izango duela eragina.
1: Bai, animikoki daukagoen aldaketak, inkluso estresak, aldaketa handixa, aldau eragin. Estres fisiologiko handiko aldi bat daukagoenean, horrek eragingo dau denboratxo batera hile pilua jaustia, baina estresa ez bakarrik ez momentu bateko guk estres moduan nabari duen hori, gaixotasun bat, sukarra, ebakuntza bat, pixu galera handi bat gorputzantzat, gorputzak estres moduan igartzen dau. Horrekingo dauela da energia xurgatu, zazkenean, gorputzantzat estresa dauenean, kortisola areagotu itxen da. Eta kortisolak, da hormona bat, energia asko, bihar dauena energia asko xurgatzen dauena. Denboran ziar luzatzen bada, kortisol maila hori areagotu eta ukitxia, gorputzak energia horretara bideratuko dago ezile politxe ukitxera.
0: Eta argaltzeko dietek, lehen esan duzu, batean batek azkar batean galdu nahi badu pixua, horrek izango duela nola baiteko isla edo?
1: Ba, gai honek ustot atal berezi bat merezi dauela. emakume askok dieta murriztaia itxera murriztaia batekin azten di, Ez, mote bat izinio, zehaz batekin gainera izin da, ezken nire burua zaintzia gurot. Ta hortik astenaz, ba, kentzen dut obixa, kentzen dut pasta, barazki kremak bakarrik afaltzen ditut, gozarixa saltatzen dut, ta orduan, gorputzak baliabide falta bezala interpretatzen dauen hori, pixua azkar galtzeko moduan, energia murriztu itxen da, eta hor zer gertatzen da, basiran esan duena, energia murrizten danean, gorputzak ez dobe ruengo hile politxe eukitxera, duan, hobeto ikusteko moduan hasi duen bizi estilo bat esango, edo, bueno, ez da bizi estilua, baina momentu bateko konponbide bat, justo kontrara eruaten gaitxu. Duan, ezinbestekoa da, nahikua jatia.
0: Hori da, aspektu askotan zukemen aipatzen diguzu, osasun txua izatea ez dela gutxi jatea, ez dela gauzak entzea, bezik eta aztertzea, zer dagokigun, zer komeniz egun, eta gero ere egunero ez dugula gorputza modu berean, edo hilabetero hori egokitzen joatea, eta beti ere, orekatua izaten dadila, eta osasun txua. Kapitulo honetan ere hori ikusten dugu. Orain beste demeloi bat zabaltzera noa, eta kaso hilea paintzaieren bate ari bada entzuten, honetan ere izango luke zer kontatua. Ze, beste galderetako bat da, astean zenbat aldiz garbitu behar izaten den hilea. Hilea paintzaiek diote gero eta gutxiago garbitu hobe?
1: Ba, berez, bai. Oso itxuta da gauz gaurko gizartian, hilea egunero garbitzen edo biegunetatik behin. Eta zenbat eta gutxiago garbitzu, hobeto, inkluso astean behin, nahikoa da, ze, itzen dauna, jaboiak eta sartzen dauenean, buruako zulotxo guzti horreitatik be, buruan emuten duen dana, gorputz barrura sartzen da. Buruak berez,

0: Inkluso burua garbitzerakoan, ur oso berua erabiltzia, ez da bape ona. Eta suabe, suabe igurtzi, ez olan fuerte, eta gero toaiak inazaztin ju, larrei. Igia be oso oso tenkatuta eruetia, edo koleta oso asko tiratutakoekin, horrek behingo dau, gero azkenean arranka umoruan itxen da lauria.
1: Eta gainera izugarrezko buruko mina jartzen ditu horrek?
0: Hori bebai, hori bebai. Dekolorantiak eta tinte kimikuak eta hori azkenean buru barrura doia, eta gure gorputza, ez buru bakarrik, organismo orokorrian, ez da toksikuak eta kimikuak onartzera oitxuta. Orduan, horrek be ahuldu egingo dau. Ba, ez gau meloi bada.
1: Beste meloi bat, ia naiz moztuan, ez erdi osuzuk.
0: Bale, nik neure burua mosten dut, ia ilargi xan fazian, arafira. Badakit, jente asko, ez da gula honetan sinisten, baina, nik neure buruan eta inguruan, askotan hori kontuan eukitxa, ba, bueno, ikusten da hobekuntza bat, adibidez, ilgoran, askundian laguntzen dau. Ilargi betia dagoenean mosten bozu, indarra eta volumena bultzatuko dau, hilberan, askundian moteltziakin erlazionauta dauz, jente asko kezatzen dau, ezke bi astetik behin peluk isara fan biot. Bueno, ba, hilberan mostu. Eta ilargi berrixaga dau gixau lotuta simbolismo eta berritze zikloa zierekin. Orduan, jente asko ikbatakitxo honetan ez dagoela sinisten, baina gure bozue, probia, hein?
1: Hori da, zein porta dugu, batean edabestean.
0: Hori da, hortxe dau. Ni peluke xera noia nien, esan ziet, ez eski jargi enfazian arabera, nik egun honetan bihotu lian guztia.
1: Ta zein izan da erantzuna, zorotzat hartu zaituzte?
0: Barritxen duztia, bueno, ya sekretan duztia, orduan, barritxen duztia, venga, ba, segun da.
1: Hemen datorane bere agendarekin, ongi, ongi.
0: Hori da, bai, bai.
1: Hane, ba, hoi moduan gomendiokin amaitu nahi dugu tarte hau, aurrera.
0: Bueno, ba, mutu bat, zazpil gomendio, esan dugu guen danan arabera, lan, osi oso basiko txuak. Lehenengo, nahikua jan, eta ezin dieta oso murriztailerik mesedez. Ez higientzat, erroz gorputzantzat, orokorrian. Bi, ziurtatu behar adina proteina kontsumitzen dozula. Higiak lehen gaixak behar ditxu eta. Iru, berezik izaindu burdina hieko ugarixak baditxuzu. Baina ez hartu burdina gehigarri moduan besteik barik. Elika gaixen bitxartez, hartzen alegindu. Lau, askotariko jakixak jan, frutak barazkixak, lekaldiak, arrautzak, arraina, okelia. Bueno, azkenian bioguena da, gorputzak bihar ditxun mantenu gai ezberdinak, sartzia eta barietatian dau erregelarik onena. Bost, atxedena eta estresa zain ju. Izen be, gorputza ez daua mantenu gaiekin bakarrik elikatzen. Atxedenakin eta sistema nervioso egokixakin baitxa. Sei, tratatu higia maitasunakin. Muturreko bero gutxi hau emun, traksino gutxi, eta eraso kimikuak gutxitu. Eta zazpi, erorketa asko badaukotzu edo aldaketak dauzela igarri badozu, ikertu eta profesional baten gana jun.
1: Hane, goikoetxea, dietista integratiboa ikasten hasi dugu irrati urte berria beste behin. Eskerrik asko, ta ongi etorri.
0: Mila esker, eskerrik asko zuei baita.
1: Aio.
0: Agur, egun politxauki.
1: Berdin.

Ba, anek hitz egin digu ilearen erorketa zuazkeneko kontua den honetaz, eta datzi digu oraintxe Xabik, Tolosako Xabik. Kaixo eta egunon, zer baino lehen mi esker egiten duzuen saio bikainagatik, ile erori ez eta sasoi betean dagoen Anai Joxani trikitia besti bat eskaini nahiko nioke gustura. Udazken bikaina izan dezala opaz. Zuek ere, bizkor, bizkor segi, Tolosako Xabi. Ba, Xabi, hau xaukeratugu dun kantua, gozategiren udako egunak.

eta biharko kontuk izango dian, baino garbi dago hemendik aurrera galtzamozak galtza luzeengatik ordezkatuko ditugula. Freskito egiten hasi da dagoeneko goizetan eta ezin da etorri galtzamotzetan eta kamiseta gutxian.

0: España. Bueno, hasta Arteón. No va a ya una cenenza tu gran. Una junta de una vez de la UE. Marca la verme. Joder. En babero en caña de San Jesús. Bueno, bueno. Va a subir cuando pasa. Está. Estás el casco, Sayo Polita Egitchagatik. Egunon, Naloña.
1: Bitor, egunon.
2: Egunon, Naloña, egunon.
1: Aizu, gaur agurtuko dugula uda eta bihar ongietorri emango diogu udazkenari. Ez dakit zure baitan aldaketarik egongo ote den. Praka motzak utzi, praka luzeak hartu.
2: Baina praga luzeak. Praga okaltzan botxanei. Erretxen diete hankak eta nien kalta luzia.
1: Ongi, ongi, neurri hona orduan guzkaren kontra.
2: Narru mia dune.
1: Ongi, ongi. Begira, Antoniok idatzi digu orantxe, sagarrak larun batean bildu zituela eta gaztainak hasi dituztela ja, gaztainak jaten hasi direla, 15 bat egun da eramatzatela, gaztainak janaz aurten goizago etorri direlako. Eta errezilgo sagarrak dira. Argazkian bidali dizkigunak, eta gaztaina ale ederra dio, hiru arbola dituela, bete-beteak egon direla sagarreko arbolak uste dugu. Ez da gitzuk sagarbilketarik egin duzuna, la gaztainarekin hasi zaren, Bitor?
2: Zahar batzuk, azore, jardun zen, zahar batzuk izan. Zilut arbola asko, baina baitut batzuk. Eta gaztaina berriz, oain, erotzen asidide, eta nire da molina zaidakoat, da nik hain guztu hatetut. Osea, ero izan dianian, preparatua. Da, hileko du jarduzea eta leuan almatien hile pila gehan, tak denba gutxi mozu zitu. Eta nien dizan not, haizu, zestatua. Ua da hilea moztia, baina denba gutxi, boz minutu ez da izan, bat ardi pasatzen, sozia bat ardi pasatzen, pasala bat, ikusgarri izan, merka, txila porra.
1: Izan zinen, berda. Ikusgarri.
2: Bai, alizan guztian.
1: Osongi.
2: Bai?
1: Zongi.
2: Oso politia, oso politia.
1: Ba, Bitor, agurtuko dugu elkarrekin uda, eta emango diogu bihar hasiera elkarrekin ere udazkenari, gaztaina jaten dituzunean, danbolin hortan dastantzen dituzunean, gero konta iguzu, eh?
2: Bai, zahar da, pixkati ez dira, txarra.
1: Hori da, hori da. Osongi.
2: Bueno, Antonio, Antonio, ondo pasazatela, errazitko zeak, bale, bueno.
1: Oixe, bai ez. Aio, agora hor.

0: egunon.
1: Baita zuri eta entzule guztieri ere.
0: Manoli, hasi altzera zuzagarrak jasotzen edo gaztainak probatzen?
1: Bai, txarra, baina oso txarra daude orten, eh?
0: Abai?
1: Arrakinda, bai, oso arbolen usteltzen ari dira, bai?
0: Ara?
1: Bai, bai. Horten, suerte txarra, bai?
0: Josuz, ba, Antonioenak ea, rakomendo de?
1: Bai, eh?
0: Bai?
1: Gipuzkoan orduan abekio.
0: Errezil gozagarra.
1: Eman izango de. Bai? Bueno, ba. Nen, hartuko nuke, eh? Nesan arrak. Gaur urte bete zaitu.
0: Hora!
1: Ue gazizun zait. Buron, bai?
0: Osongi.
1: Datorren urte aina espeatu, bai?
0: Aha.
1: Da, eskerik asko, aguantatzen gati nahi angusten ba, berreita da urte, eta lau hilete, ja, bidea, bai?
0: Zeongi.
1: Bai? Madurita, ez ondo nizan, baina emez eizan dugu, bai?
0: Hombre, behon daizuela, eh?
1: Da, behu urte bete zaitu, andango hiluak, janire malo lizazo, da, arrei de zorionak, eta beha mal urte zen, den dauke, urnietan, de txogoxo, goxoak, tezatzaitu, eta arrei de muxo handi bat, eta, bueno... Euno na pasatu denak, eh?
0: Berri, Manoli, gozatu xeberen urte betetzea, zi?
1: Viva la Pepa, aio!
0: Aio!
1: Aio!

Ba, lehenengo ordua, udako azken eguneko azken saioa dugu, baina ez preocupatu, guk hemen txeseiko dugu, ordu erdi barru ere hemen txeseiko dugu, itzaingo dugu Marisarekin eta Martinikin galdetuko diegu ea sagarrik edo gaztainik probatuto duten. Marisak gaur ere, beste efemeride bat ekarri behar dugu, eta beste emakume bat gaurko egunez jaiozena, trikiti doinuak ere oso errotuta dituena, eta entzongo ditugu, kantu batzuk. Eta bihar nola ez, udazkenari emango diogun gitorria, beraz gustoa duzue, ordu erdi barru hemen txeseiko zaituztegu, eta bihar ere, gero arte!

0: hala guztioi, negu gorria gobernuz kanpoko elkarteak gogor gaitzetsi ditu, taldeko kidek jasotako heriotza mehatxuak eta Zeutan lanean jarraituko dutela iragarri dute Iruñan egin duten agerraldian. Nerea Filiat elkarteko kidea.
1: Heriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proeta argizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula. Horregatik sortu da ikusi duzuen jazarpen kanpaina.
0: Bien bitartean Zeutan 22 urteko gazte bat atxilotu dute atzo Zeutai alderdiko Julia Ferreras diputatua zijoan autoari egindako erasoan parte hartu zuelakoan. Autoan negu gorriak elkarteko kide bat zijoalakoan egin zuten eraso. Testu inguru honetan Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak iragarri du Zeuta eta Melillako mugetan segurtasun neurriak indartu egingo dituztela, sare sozialetan biharko Zeuta zeharkatzeko deialdiak zabaldu ondoren. Etxera etorrita Eusko Jaurlaritzak etxebizitza sustatzeko funtsa jarriko du abian datorren urtean. 10.000 etxebizitza berri eraikitzea da asmoa, datozen 8 urtetan. Horretarako 2.000 milioi euroko funtsa behar dute. Jaurlaritzak herena jarriko du eta gainontzekoak kapital pribatua izango da. Eta balizko inbertsori horiei dei egin die Imanol Pradales lehendakariak.
2: Zuen bultzada behar dugu, baina nik konfiantza osoa daukat, ez tresnan bakarri baizik eta zuen konpromisoan, bide berri bat asteragoaz eta indarrak batu behar ditugu.
0: Urtean 25.000 eta 65.000 euro arteko diru sarrerak dituzten familiei bideratutako etxe bizitzak lirateke. Datorren urteko martxoan hasiko da lehen fasea, etxe bizitzak Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon eraiki asmo dituzte. New Yorkera begira ere bagaude ordunetan, bertan abian baita Nazio Batuen Batzar Nagusia. 130 herrialdetako goi ordezkariek hartuko dute parte bertan egun hauetan. Donald Trumpek eta Emmanuel Macronek bitariko bilera izan dute jada eta bertan elkarrekin jardute adostu dute Rusia eta Ukrainaren arteko gerran negoziazio serio bat lortzeko. Horrez gain, Ormuzeko itsasarteko navigazio babesteko elkarlan ere adostu dute. Donostiako zinemaldian berriz, Euskal Zinemaren gala izango da gaur, arratsaldeko 7:00 izango da Victoria Eugenia Antzokian. Euskal Zinemari aitortza egiteko eguna da, Miren Gaztañaga aktorea izango da aurkezletako bat.
3: Edizio honetan, gala honetan, omenaldi xume bat egingo diegu, beti hor egon diren aktore eta profesional guztiei. Fikzioa, animazioa, dokumentalak, gure Euskal Zinemaren uztarik onena, gure gizartearen isla den zinema.
0: Jose Ramon Soroiz aktoreak Zilarrezko Maskorra irabazi zuen eta urten zinemira saria jasoko du. EITB-k egile berriak sari emango dio bestalde Alberto Gaztesi, zuzendari donostiarrari, eta beste hainbat sari ere izango dira gaurko galan. Kiroletan berriz estapuntan Jaialai Ligako lauko finalaren finalerako txartela lortu dute Erkiaga Gorka eta Iart Maia Bikotek. Erkiaga eta Gorka Kurresti eta Lekerik hartu dituzte mendean hiru jokotan 15:10, 13:15 eta 15:05 Barandikaren eta Baskeren aurka jokatuko dute final handia. Aritz Erkiaga.
4: Bosgarrize hau final forrin finalin egotie eta Gorka ze Bikote ona izan dugu, baina, bueno, perfecto jokatu biko dugu, ze aurrin Xabik eta Baskek gogorri piniko eskua.
0: Iartek eta Maiak ere hiru joko behar izan dituzte, Maiteri eta Fridari irabazteko, 15:06, 11:15 eta 15:05 irabazi dute Maia Goikoetxea eta Iart Arakistain.
5: Bueno, biharrez, etina zinin ez gaibile gure Maia gorenin, baina, bueno, lehen duga, tankile oten da, partidun zierrin gau emoen nimitzen. Uste dut, kantza marruan ondo ulertu da eta partio podio jolastuta, ba, txapelara bantzak gula etxera.
0: Hilaren 28ko finalean, Elaia Gojenola eta Arai Lejardi izango dituzte aurkari. Txirrindularitzan berriz, gaur hasi eta igandera bitarte, Kroazien lehiatuko dira, Euskaltel Euskadi eta Caja Rural taldeak. Talde laranjarentzako denboraldiko azken itzuli izango da, Cross Race, Mikel Bizkarra, Euskalteleko txirrindularia eta Gorka Sorraran, Caja Rural taldeko aurren ez urren.
6: Gogotsu batoz, ez? Demoraldiko azken itzulia izango da. Amaitza politak lortu aldo guzen.
7: Pertsonalki gustatu gantzaiten ba, etapa lehia hortan ibiltzea. Zemuz nijoan.
0: Igor Arrieta txirrindulariak bestalde UAE talde utzi eta Lidl Trek taldearekin sinatu du hiru denboraldirako kontratua. Igandean munduko txapelketan hartuko du parte uarteak ilgo txirrindulariak. Eta raunean Jon Larrañagak ez du Getariako entrenatzaile izaten jarraituko eta 8 urteko ibilbideari amaiera emango diorrela. Gaizka Gorostiaga klubeko arraunariak hartuko du bere tokia.
7: Batez ere postasuna. Klubeko arduradunek, inguruko kiek, ba, nigan konfiantza jarri izanagatik proiektu hau gidatzeko.
0: Bilitzagun orain, eguraldiaren inguruko datuak, itxaso guri diegunon.
8: Egunon bai, eguraldiari dagokionez, zildo beretik jarraituko du egunaren lehenengo partean goiodei batzuk ager daitezke zeruan eta eguerdirik aurrera zeruak garbiago egongo da, arratsaldean haizeak iparraldetik joko du eta temperatura maksimoetan ere ez da aldaketa handirik espero. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, Baionan, Bilbon eta Donostin 16 gradu ditugu, Iruñean 15 eta Gasteizen 10.
0: Autorik gabeko Europako egun dugu gaurko abestalde eta egunarekin bat eginez Gasteizen esaterako doakoak izango dira gaur Tubisa autobusak eta autobus elektrikoa. Bidaiariek ez dute txartelik balioztatu beharko ez eta ordainketarik egin beharko ere. Bizkaiko aldirietako zeiru linean bestalde tren irisgarri berria probetan izango dute gaurtik aurrera. Barne zarata eta vibrazio gutxiago eta klimatizazio hobea ditu tren honek. Udaran Gipuzkoako tren irisgarriak izan dituzte Bizkaian behin-behinean, baina astearte honetan behin-betiko trena martxan hasiko da eta udazkenean beste 10 izatea aurre ikusten da. Ba, honelaxe dator irailaren 22. Asteartea dugu.
9: Euskadi Irratia. Faktoria. Arantxa Agirre.
0: Negu gorriak gobernuz kanpoko taldeak salatu du azken egunotan Zeutan gizalaguntza eskaintzera joateagatik jazarpen kanpaina rasista eta fascista bortitza jasan dutela. Ez zutela horrelako harrerarik espero adierazi dute, hala ere ez dutela etxiko eta Zeutan lanean jarraituko dutela iragarri dute Onintza Segurola.
10: Bai, ez direla kikilduko eta datozen asteetan negu gorriak elkarteko brigadista gehiago joango direla baiestatu dute. Hala ere, segurtasunagatik, ez dute emana izan informaziorik dagoeneko Zeutan dauden eta hain harrera bortitza jasan zuten kiden inguruan. Nerea Fillat.
1: Eriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proeta Argizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula. Horregatik sortu da ikusi duzuen jazarpen kanpaina.
10: Etarrak eta jihadistak deitu badituzte ere, negu gorriak elkartea gogoratu du, mugen aurkako Europako agentziaren parte direla, eta kalean lo egiten duten pertsonei laguntzeko sortu zela. Gaineratu dute, Zeutara joateko arrazoia, bertan lan egiten dutenei elkartasuna eta laguntza eskaintzia izan zela, eta helburu horrekin jarraitzen dutela oraindik. Material medikoa, dendak eta arropa banatzen. Bide batez, negu gorriak musika taldeak izenaren nahasketaren ondorioz jasan duen jazarpena salatu du gobernuz kanpoko taldeak eta haien elkartasuna helerazi die.
0: Bitartean Zeutan 22 urteko gazte bat atxilotu dute atzo Zeutai alderdiko Julia Ferreras diputatua zijoan autoari egindako erasoan parte hartu zuelakoan, autoan negu gorriak elkarteko kide bat zijoalakoan egin zuten eraso. Ba, gauzak horrela Nafarroko parlamentuan ez dira dos jarri negu gorriak elkarteak egin asmo duen lan humanitarioa tarteko jasan dituen mehatxuak arbuiatzeko testuan. EH Bilduk geroa baik eta PSNek proposatu dute testua, kontigo zurekin batu da gero, baina UPNren abstentzioak eta PPren eta Boxen kontrako botoek eragotzi dute adierazpen instituzionalari. Eta aipatu bitartean bihar Marokon hauteskundeak izango direla eta egun hori aprobetxatuz Zeuta eta Melillara beste migrazio olde bat izan daitekela zabaldu da, horretarako deia egindela sare sozialen bidez. Ba, Fernando Grande Marlaska barne ministroak adierazidu zurrumorrua denarren, Marokorekin harremanetan dagoela ja da Espainiako gobernua.
11: Subrayar como independientemente del cariz de esas alertas hemos con carácter preventivo reforzado.
0: Eta gaineratu du disuasiorako dispositiboak aurreikusita dituztela, uztailaren 30ekoa ez dadin errepikatu. Espainiako Auzitegi Nazionalak bestalde flotilako kideak torturatzegatik ere ikertuko ditu militar israeldarrak, Onteguzu Urtzigartzia.
12: Legez kanpoko atxiloketa delituengatik irekitako ikerketa zabaltzea eta 2025 urriaren batean Gazara laguntza humanitarioarekin zioan Global Summit flotiako kidei egindako torturak eta lesioak ere ikertzea erabaki du Espainiako Auzitegi Nazionalak. Zehazki, Israelgo bi buruzagi militarren aurkako ikerketa zabalduko du Francisco de Jorge epaileak herri akusazioak jarritako elegitea aintzat hartu ostean. Gogora dezagun, Espainiako Alderdi Komunistak, Ezker Batuak eta zenbait herritarrek jarritako bi kereilaren ondutik hasi zuela ikerketa epaileak, alde batetik Eyal Zamir, Israelgo indar armatuen estatu nagusiko buruaren aurka, eta bestetik Ram Rotberg, Israelgo itxas armadako komandanten buru gisa jardun zuenaren aurka, 2016 ofizialki kargua utzi zuen arren.
0: Klase ertain deituriko entzat bideratutako etxe bizitzaren gizarte funtsa aurkeztu du Imanol Pradales lehendakariak. 8 urtean 10.000 etxe bizitza berri eraikin ditu Jaurlaritzak. Horretarako 2.000 milioi euroko funtsa behar dute lankidetza publiko pribatuan. Eta Bilbon egin duten aurkezpenean inbertsore pribatuei egin diete funtsean sartzeko deian ere sarrigi.
13: Bai, urtean 25 eta 65 mila euro arteko dirusarrerak dituzten familiek alokairu eskuragarria lortzea da funts berri honen helburua. Jaurlaritzak 10.000 etxe bizitza eraiki nahi ditu, 8 urtean 2.000 milioi euroko inbertsioa eginda, zati handi batean inbertsio pribatuaren bidez. Jaurlaritzak herena jarriko du eta gainontzekoa kapital pribatua izango da. Bilboko Euskalduna jauregian egin duten aurkezpenean izan dira bankuetako, pentsio planetako eta enpresetako ordezkariak eta horiei dei egin die Imanol Pradales lehendakariak.
2: Zuen bultzada behar dugu, baina nik konfiantza osoa daukat, ez tresnan bakarri baizik eta zuen konpromisoan indarrak batu behar ditugu.
13: Abenduan lizitazio publikoa martxan jarriko dute eta 2027ko martxoan hasiko da lehen fasea. 2100 etxe bizitza Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon. Denis Itxaso, etxe bizitza sailburuak ziurtatu du alokairuak ez duela inoiz gaindituko etxeko dirusarreren 130%.
14: Hamarkadetan pentsatu dugu etxe bizitzaren arazoak bazterrean zeudenei eragiten ziela. Gaur egun gure hiriek kanpora bidaltzen dituzte lana, prestakuntza eta bi soldata dituztenak ere.
13: Sailburuaren arabera, urtean 65.000 euroko dirusarrerak dituen familia batek gehienez hilean 680 euroko alokairua ordainduko luke funts honi esker.
0: Euskal Industriak dituen energia beharrak asebetetzeko konpromiso lortu du bestalde Jaurlaritzak Sánchezen gobernuaren partetik. Hala iragarri du Gatikan Mikel Jauregi sailburuak. Euskadiko argindar sarearen potentzia 6.000 megabatiotara zabalduko litzateke, gaur egun baino 150% gehiago da hori. Datozen 5 urteetan egingo den aurrekaririk gabeko inbertsioari esker izango dela nabarmendu du Jauregi Kurtzi Gartzia.
12: Gaur egun dituen 12.000 megabatiotik 18.000 izatera pasako da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako argindar sarea. Euskal Industria elektrointensiboak hasteko, deskarbonizatzeko eta atzerriko inbertsioak erakartzeko behar duen potentzia hain zuzen ere, Mikel Jauregi Industria sailburua.
15: Gaur eraloi urraz bat ematen dugu gobernu espainola eta Eusko Jaurlaritzaren akordiaren ondorioz, non gure industriak duen arazo garrantzitsuenetari erantzen bat ematen diogu da, hau da entxufe falta edo konexio falta.
12: Eta aurreikusitako 27 estazio elektrikoak handitzearekin batera beste 10 berri eraikiko dira Euskal Autonomia Erkidegoan, neurri handi batean Bordeletik Bizkaiko golkoa zerkatuz Gatikako interkonexio elektrikora Urazpiko kableen bidez iritsiko den argindarrarekin elikatuko direnak.
16: Permitirá prácticamente multiplicar por 2 la actual capacidad de interconexión.
12: Bi estatuen arteko argindar elkartrukaketa gaitasuna bikoiztu egingo du proiektu horrek, energia berriztagarri bultzea emango die, argindarraren prezioa merkatuko du, eta Europako argindar sarea indartu eta seguriago egingo du, Joan Groizard energia estatu idazkariaren arabera.
0: Euskal Kostaldean Urazpiko 65 kilometro kable jarrita daudeia da, Gatikako interkonexio elektrikoa 2027ko amaierarako martxan jartzea aurreikusita dago. Jose Antonio Santano, Garraio eta Mugikortasun estatu idazkariak bestalde 1.000 milioi euroko inbertsio iragarri du Euskadiko aldirietako trenbide sarean 2030 urte bitartean. 900 milioi estatuak jarriko ditu, gainerakoa Jaurlaritzak eta tokian tokiko erakundeek. Jose Antonio Santano.
17: Hoy puedo decir que la inversión programada por Adif está en torno a los 1.000 millones de euros en Euskadi de aquí al 2030 en cercanías. Y esto es un dato que me parece importantísimo, ¿no? De estos 1.000 millones, prácticamente...
0: Bestalde, portuen autonomía financieroa areagotzeko asmoz, estatuko portuen legean aldaketak egingo dituztela iragarri du, besteak beste, portuko tasak portu bakoitzeko zuzendariak ezarditzan. Eta Hithium bateria enpresa txinatarrak eskirozko BSH-ren lantokia bereganatzeko beste pauso bat eman du. Nafarroko gobernuari lursailaren ingurumen baimena eskatu dio. Konta eguzu, Iñaki Dorrotzal, egunon.
18: Egunon, joan den irailaren batean eskatu zuen baimena enpresa txinatarrak, baina azken orduetan argitaratu da Nafarroako aldizkari ofizialean. Eta modu honetan, baieztatzen da, apirilean Hithiumek foru gobernuarekin 405 milioi euroko inbertsioa adostu zuenean, hasi zen zurrumurrua. BSH zenaren lantokia eskuratzeko esan bezala, beste pauso bat gehiago beraz. Orain dela pare bat aste gainera, Galarko udalak lursailaren izendapena aldatu zuen. Soilik etxetresna egin zitezken lursail izateari utzi zion, eta energia berriztagarrietarako eta automoziorako erabili daiteken lursail bihurtu zuen, 2025-ko abendutik jarduerari gabe dagoen lantokiaren orubea.
0: Hezkuntza gaietara etorrita, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak hemen Euskadi Irratiko Faktoria saioan PISA txostenaren emaitza txarrak direla aitortu ondoren, hobetu beharrekoa aztertzen jarraitzen dutela esan du, eta euskarari lotuta Eneko Anduza buruzagi sozialistak egindako salaketari erantzun dio Aixunarozena.
19: Ezin dela hori esatera mugatu erantzun dio, azpimarratuz azken 40 urteetan hezkuntzak herritarrak euskaldu dituela. Begoña Pedrosa aitortu du hori bai ama hizkuntzan proba egiteak emaitza hobeak uzten dituela, baina D ereduari buruzko hausnarketa egiten jardun arren, horrek ez duela D eredua kolokan jartzen esan du, eta lubakietatik egiten diren irakurketez ohartarazi du.
20: Etzeko hizkuntzan egindako frogetan, emaitza gora doiala, ezta, hori errealitate bada. Kontuz, horrek esan nahi du gure murgiltze eredua goitik bera aldatu behar dugula? Ba ez dakit, hausnarketa bat egin behar dugu murgiltze ereduaren izaeran, bagabiltza egiten. Marko Leanitz berritua ere lantzen ari gara, eta emaitza berri guzti hauekin, atarako dugu proposamen berri bat. Eta kontuz ibili behar gara, trintzeretatik hitz egiten badu.
0: Sailburuak agerraldiare eskatu du Eusko Legebiltzarren informazio guzti eman eta aldagai guztia gaztertzeko eta teknologiaren erabileraz pantailen eraginari buruz ere egin du hausnarketa.
19: Bai, gutxieneko arau batzuk adostu eta finkatu beharra ikusten du sailburuak eta ordenagailuak aipatu ditu.
20: Pandemia garaian behar beharrezkotzat jo genuela gailuak egotea ikastetxeetan, beste kontu bada gailu horiek zertarako erabiltzen diren, etxera eraman behar diren ala ez, beharrezkoa dan ala ez, nola lantzen dugun gelatik kanpo eta batez ere gure bizitzan. Eta nik uste dut gauza batzuk hor ordenatu egin behar ditugula, ez?
19: Eta aste honetarako iragarri du ikastetxe guztietara iritsiko dela irakurtzeko ahalmena neurtzen eta azken bi urteetan emaitza onak eman dituen programa berria. Adimen artifizialari lotuta berriz iraultza datorrela dio, ziklo aldaketa oso garrantzitsua eta duela bi urtetik ari direla Elhuyarrekin batera adimen artifiziala bai ala ez, noiz eta zertarako beharko den hausnartzen.
0: Epaitegietara begira jarrita berriz, Juan Carlos Peinado epaileak Begoña Gomez, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emaztea epaitzeko erabaki hartu du dirua modu bidegabean erabili eta influentzia trafikoan aritu izan aleporatuta. Erretiro hartuko duen astean jakinarazi du Peinadok erabaki honen berri. Begoña Gomezekin batera Cristina Álvarez bere aholkulari zen ere epaituko ditu herri epaimahai batek Ainhoa Vega.
21: Azkenean, bi delitugatik epaituko dituzte eta ez lau delitugatik hasiera batean Peinado epaileak nahi zuen bezala. Negozioetako ustelkeria eta bidegabeko jabetze delituak artxibatuta, influentzia trafikoko eta dirua bidegabe erabiltzeko ustezko delituak burutzearen errudun diren ala ez, erabaki beharko du herri epaimahai batek. Peinado magistratuak ez du haien aurkako kautelazko neurririk hartu. Lehen erreakzioak Moncloatik iritsi dira Begoña Gomezen errugabetasuna defendatzen defendatu dute beste behin ere, ohar baten bidez epaiketa abiaraztea bidegabea dela adierazi dute eta prozesuaren asmo politikoa eta presidentearen emaztearen kontrako jazarpena salatu dituzte. Arlo judizialari lotuta beste kontu bat plus ultra kasua dara Mankalama epaileak Zapatero presidente ohiaren bi alabak Laura eta Alba deklaratzera deitu ditu ikertu moduan azaroaren 30ean eta aditu txosten bat eskatu du presidente ohiaren bulegoan atzemandako bitxien inguruan.
0: Barakaldon emakume baten heriotzaren ondik norakoak ikertzen ari dertzaintza, gorpua etxebizitza barruan indarkeria zantzuekin azaldu ostean Iñaki.
18: Joan den asteazkenean aurkitu zuten hilotza, senideak etxebizitzara sartu ezin da suhiltzailei deitu zietenean. Horiek ertzaintzari abisua eman zioten eta autopsia egitera eraman zuten gorpua. Segurtasun sailak jakinarazi du kriminalitate zantzuak zituela. 54 urteko emakumea da hildakoa eta heriotzaren nondik norakoak argitzeko ikerketa zabalik dago.
0: Iruñan berriz Arrotxapeako aitameni buruko gaitz larriak dituzten pertsonak hartatzen dituen egoitzan sute eragin zuela. Lakoan atxilotu duten egoiliarraren egoera aztertu du epaileak, baina ez du hartutako erabakiaren berri eman. Leku aldatutako eta eri etxeratutako egoiliar gehienak, bestalde, egoitzara bueltatuko dira datozen orduetan Andoni Amadoz.
3: Bai, aitamenitik bertatik baieztatu digutenez, egoitzako bigarren eta hirugarren solairuak irekita eta martxan daude bartkagoaz geroztik eta gaurko egunean zehar espero da lehenengo solairua atondu eta atzera egoiliarrak hartzea. Sua piztu zen, zerogarren solairuak bestalde itxita eta prezintatuta jarraitzen du. Espainiako polizia ingurua ikertzen ari da, ezbeharraren nondik norakoak aztertu eta argitzeko. Ustez, sua piztu zuen emakumeari dagokionez bestalde ospitalean jarraitzen du, Espainiako poliziaren zaintzapean eta epaileak bere egoera aztertu badu ere, ez du jakinarazi ze erabaki hartu duen. Gogoratuko dugu sutearen ondorioz, 56 urteko emakumea hiltzela eta 62 urteko gizonezko batek zainketa intentsiboetako unitatean jarraitzen duela. Gainerako zaurituak, 18 izan ziren osotara, alta jaso dute.
0: Parisko zigor auzitegian Federico Martin Aramburu Biarritz taldeko errugbi jokalari ohiaren hilketa argitzeko epaiketan, atzoko saioan akusatu nagusiak aitortu du biktimari tiro egin izana, baina ez behar bat izan zela adierazi du. Bere formazio militarraren eraginez, tiro egitea automatikoki aterazitzaiola esan du Xabi Ormazabal Paris, egunon.
4: Egunon, Luik Lepriolek defentsa propioan Aramburu tirokatu zuela errepikatu zuen atzoain batetan, sei bala guztira, kargagailua ustu egin zuen argentinararen kontra. Lau tirok gorputzean jo zuten, hoietako hiru bere bizkarrean. Izan ere, bizkarre zegoela jozizkion tiro gehienak, beraz, etzen erasotzenari. Ez dago une horretako irudirik. Akusatoren bertsioaren arabera, Federikok plakatu egin zuen lendabizi. Ordurako argentinarrak bi bala zituen soinean, beste akusatuak tirokatuta. Bigarre borroka bat hasi zen une horretan eta kolpeka bueltaka ari zirela tirokatu zuen Lepriolek Aramburu hau bertan akabatuta. Epaiak esan dio akusatuari tirokatu aurretik arma erakutsi zezakeela, abisu bezala, atzera egin zezan. Aldiz, hiru tiroko bi tiro sorta jo zituen Federico urruntzen ari zen bitartean. Akusatoren hitzetan ejertzituan hori erakusten diete, eta momentu horretan goizeko seietan, alkoholarekin eta borroka baten erdian ahoan odola zuela, ez zuen pentsatu, dena azkarregi joan zen. Lepriolen arabera, jazotakoa, zoritxarreko gertakizunen ondorioa izan zen. Tragedia. Gaur, Romain Bouvier tirokatu zuen beste akusatuak deklaratuko du.
0: Eta New Yorken abiatu da dagoeneko Nazio Batuen batzar nagusia. 130 herrialdetako goi kargudun espero dira bertan egun hauetan, gehienak bertan dira dagoeneko, eta batzarra baliatuta haien arteko bilerak aurre ikusten dira. Esaterako dagoeneko Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentea eta Emmanuel Macron Frantziako presidente elkartu dira, eta bilera horretan elkarrekin jardutea adostu dute, tartean Errusia eta Ukrainaren arteko gerran negoziazio serio bat lortzeko itxaso.
22: Bai, Nazio Batuen batzarra probestu dute beste askok bezala Trumpek eta Macronek beraien arteko bilera egiteko, eta Macronek jakinarazi duenez energia merkatuen tentsioak murrizteko eta Hormuzko itsasarteko navigazioa babesteko elkarlana adostu dute. Eta gaineratu du Ukrainako azpiegitura energetikoa eta zibilen aurkako erasuen murrizketa lortzeko ere elkarlanean arituko direla, bere esanetan populazio zibilak babestu egin behar direlako. Nazio Batuen 81. batzarrean bestaldea, Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak bizi ditugun garaietan irtenbide kolektiboak behar direla nabarmendu du.
23: The challenges of our time demand collective solutions.
22: Eta Delcy Rodríguez, Venezuelako behinbeineko presidentea ere, bertan da Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiarekin elkartu berri.
5: Buscando el destino común de la humanidad, la paz, la estabilidad, el desarrollo humano.
22: Eta ondoren, Delcy Rodríguez Donald Trumpekin elkartuko dela aurre ikusten da. Trumpek bien bitartean Mandami New Yorkeko alkatearekin agerraldea egin du prentzaurrean eta nabarmendu du Mandamik gaitasun handiak dituela alkate ona izateko.
9: Euskadi Irratian Donostiako Nazioarteko Zinemaldia.
0: Eta Donostiako Zinemaldian Euskal Zinemaren gala handia izango da gaur arratsaldeko 7:00 elkartuko dira Victoria Eugenia Antzokian Euskal Zinemarekin lotura duten zuzendari aktore dota ekoizleak. Aurten Jose Ramon Soreizentzat izango da Zinemira saria Mailu Edurzola.
6: Egun berezia izan ohi da hau Euskal Zinemarentzat Zinemaldiaren barruan. Aurpegi ezagunak eta kameratzean lana egiten dutenak ikusiko ditugu Victoria Eugeniako alfombra gorrian. Euskal Zinemari aitortza egiteko eguna da. Miren Gaztainaga aktorea izango da aurkezleetako bat.
7: Azken urteotan Zinemaldian ikusi dugun bezala maila handiko profesionalak ditugu Euskal Herrian. Emaitzek argi erakusten dute hori. Edizio honetan, gala honetan, omenaldi xume bat egingo diegu beti hor egon diren aktore eta profesional guztiei. Fikzioa, animazioa, dokumentalak, gure euskal zinemaren uztarik onena, gure gizartearen isla den zineman. Azken batean, geuk ez baditugu hemendik gure historia kontatzen, nor kontatuko ditu.
6: Jose Ramon Soroiz aktoreak joan zen urtean zilarrezko maskorra irabazi zuen hemen Zinemaldian eta urten Zinemira saria jasoko du. EITB-ek egile berriak saria emango dio Alberto Gaztesi, zuzendari donostiarrari. Euskal Herriko gidoilari onenaren saria Alauda Ruiz de Azuaren txat izango da iaz, Zinemaldian bertan gogoratu urrezko maskorra eskuratu zuela Los Domingos filmarekin. Sari gehiago ere izango dira Euskadiko filmategiak Ana Diez, zuzendari Nafarra salituko du eta Euskal aktoren batasunaren distira saria Aitziber Garmendiaren txat izango da. Gala, ETB-en eta ETB honen zuzenean eskainiko dute arratsaldeko 7:00 aurrera.
9: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Zesta puntan jaia ligeko lauko finalaren finalerako txartela lortu dute Erkiaga Gorka eta Iart Maia bikoteek. Erkiaga eta Gorka Urresti eta Lekerik hartu dituzte mendean hiru jokotan 15 eta 10, 13 eta 15 eta 5 eta 4. Barandikaren eta Basken aurka jokatuko dute final handia. Eta Iart eta Maiak ere hiru joko behar izan dituzte Maiteri eta Fridari irabazteko. 15 eta 6, 11 eta 15 eta 5 eta 4 irabazi dute. Ilaron 28ko finalean Elaia Gojenola eta Arai Lejardi izango dituzte aurkari. Eta txerrindularitzan bestalde, Paula Ostiz, 12. Sailkatu da Kanadan jokatu den erlojuaren aurkako, 23 urte zazpikoen txapelketan eta Inaut Urkaregi 19. Postuan. Xabier Muruak, eguneko beste kirol berriak orain.
23: Igor Arrietak Lidl Trek talderekin kontratua sinatu du 3 denboraldirako, 2029 arte. 23 urteko uarteko Arakilgo ziklista UAE taldean aritu da azkeneko 3 denboraldietan. Pozik dagoela esan digu berak, Igor Arrieta.
24: Oso pozik ez azkenean, ba, bueno, aldaketa bat, beti dinuzarekin ez, aldaketa, olako aldaketak, egia zan, ba, oso pozik egon nahiz baita UAE, baina, bueno, nik uste momentoa izan dala ez, aldaketa egiteko, eta, ba, hori, aurrere begira ez, urrengo hiru urtetan, ba, nire maila eta taldea iban jarri den, ba, konfiantza hori, ba, berriz, ba, emateko ez.
23: Euskaltel Euskadiek eta moraldeko azkeneko itzuliari ekingo dio gaur Kroazian. Hortik igandera bitartean 6 etapa osatuko dira Cro Race izeneko proba. Mikel Bizkarra, txirendulari mainariarra, gogotsua.
25: Gogotsua, toz ez. Demoraldiko azken itzuli izango da. Amaitza politak lortu aldo guzen. Nire partetik, bueno, uda ez dago honen izan. Arazo desberdinen gati, baina, bueno, pentsa dut. Denboraldi amaierara ondo iristen azela eta bueno, jaietuko gara balasterketan postu hon baten burrukan egoten eta ea, ba, sorteak eta indarrak laguntzen da bien eta ba, denboraldia ondo bukatzeko moduan gauzen eta azkenean ba, bueno, emaitza politak lortzen dugu zen.
23: Kaja Ruralek ere parte hartuko du Kroazian, Gorka Solarrain izango da euskal ziklista bakarra talde nafarrean. Txirrendulari Tolosarrak etapen lehian aritu nahi.
26: Partzen aluki gustatuko zeiten ba, etapa lehia hortan ibiltzea, ea zemuz nioan eta egia da ba, generala iteko pare bat egunetan portu, pendizandiko portu daudela eta portu gorrak, eta hortaz ba, agian netzako gor xamarrak, baina bueno, egunez egun jonez ikusten baita nire pertsonalki, eta ea, itzuli politiei dugu aukera daukun.
23: Arrauna, Getarian albistea, Jon Larrañagak ez du Getariarren entrenatzaile postuan jarraituko, 8 urteko eginkizunari amaiera emanez. Gaizka Gorostiaga, klubeko arraunariak, arrobikoak, hartuko dorain ardura hori. Gaizka Gorostiaga.
1: Batez ere, postasuna. Klubeko arduradunek, inguruko kide, ba, nigan konfiantza jarri izanagatik proiektu hau gidatzeko.
23: Eta atletismoa, Martin Segurola pozik itzuli da Danimarkatik. 15. postua lortu du Kopenhagen jokatutako milako errepideko munduko txapelketan. Atleta donostiarrak gurean egindako itzapenako hori.
2: Super azkar hasi ziren amerikanoa jaren nuguz, hasi zan tiratzen. Eta bueno, ni aurrean jarri nintzen, eta azkeneko metotan aurkitu nuen lekua pasatzeko jeneari, eta bastante ondo atera zankarrean ustez. Oso pozik nago.
23: 3:56 eta 82:00 Martin Segurolak egindako denbora.
8: Goizeko 6:30 dira, eguneko lerroburuak kontatuko dizkigute segidan, Arantxa Agirre eta Iñaki Oteizola lankidek.
0: Jazarri eta eraso dituzten arren, Zeutako migratzailei laguntzen jarraituko dutela jakinarazi du Negu Gorriak elkarteak.
18: Elkarteko kideek ziurtatu dute brigadista gehiago joango direla Zeutara migratzailei material medikoa, kanpindendak eta arropa eramatera. Nerea Filat Negu Gorriak elkarteko kideak kanpaina fasista eta arrazista sufritzen ari direla salatu du.
10: Eriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proetar gizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula.
18: Zenbait sektore, beldurre instrumentalizatzen ari direla salatu du berriz Julia Ferreras, igandean Negu Gorriaken aurka protesta egin zutenen erasoa jasan zuen Zeutako diputatuak.
0: 8 urtean 10.000 etxebizitzara ekitzeko etxebizitzaren gizarte funtsera batzeko dei egin die Eusko Jaurlaritzak inbertitzaile pribatuei.
18: 2.000 milioi euroko inbertsioa eginda urtean 25.000 eta 65.000 euro arteko diru sarrerak dituzten familientzat alokairu eskuragarria duten etxeen eskaintza zabaldu nahi du Jaurlaritzak. Imanol Pradales lehendakaria.
11: Arazo sakon eta kezkagarria dugu etxebizitzarekin Euskadin, zuen bultzada behar dugu. Euskadiko finantza eragileen bultzada, parte hartzea, konpromisoa, bide berri bat asteragoaz eta indarrak batu behar ditugu.
18: 2027 martxoan hasiko den lehen fasean, 2100 etxebizitza eraikiko dituzte Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon.
0: New Yorken gaur abiatuko da Nazio Batuen Erakundearen batzar nagusia 130 herrialdetako goi kargudunen parte hartzearekin, aldebiko bilera ugari egiten ari dira batzarraren aurretik.
18: Donald Trump Estatu Batuetako presidentea eta Emmanuel Macron Frantziako presidentea bildu dira. Ukrainako gerra amaitu ahal izateko baldintzen inguruko negoziazio serio baten premia nabarmendu dute bi agintariek. Lehen aldiz, behin-behineko Venezuelako presidente gisa Nazio Batuetako batzarrean den Delcy Rodríguez ere elkartzekoa da Trumpekin.
5: Buscando el destino común de la humanidad, la paz, la estabilidad, el desarrollo humano, los equilibrios en el mundo de todo tipo.
18: Rodríguezek elkarrizketa bideak eta kooperazioa zabaldu nahi ditu.
0: Euskal zinemarentzat itzordu garrantzitsua gaur Donostiako zinemaldian. Euskal zinemaren gala handia ospatuko da 7:00 Victoria Eugenia Antzokian.
18: Besteak beste, Jose Ramon Soroiz aktoreak zinemira saria jasoko du. EITB-k egile berriak saria emango dio Alberto Gaztesi, zuzendari donostiarrari. Eta Euskal Herriko gidoilari honenaren saria Alauda Ruiz de Azuarentzat izango da. Iaz zinemaldian bertan, urrezko maskorra eskuratu zuen Los Domingos filmagatik. Sari gehiago ere banatuko dira, Ane Gabarain eta Miren Gaztesi Zainaga aktorek aurkeztuko duten galan.
7: Fikzioa, animazioa, dokumentalak, gure euskal zinemaren uztarik onena, gure gizartearen isla den zineman. Azken batean, geuk ezpaditugu hemendik gure historia kontatzen, nor kontatuko ditu.
18: Gala ETV baten eta ETV honen jarraitu ahal izango da zuzenean.
8: errepietan ez dagoela aparteko gora berarik esan berri digute segurtasun saian, eta eguraldi kontuak ere aletu berretugu. Itxaso guri, egunon.
12: Egunon, Aloña.
8: Nola ditugu gure termometroak unionetan?
12: Ba, epelenetik hasita, Baionan, Bilbon eta Donostian 16 gradu ditugu, Iruñean 15 eta 10 Gasteizen.
8: Eta gaur udako azken eguna dugun honetan, nolako eguraldira garpena datorkigu?
12: Ba, ildo beretik jarraituko du eguraldiak datozen orduotan, egunaren lehenengo partean goiodei batzuk ager daitezke zeruan, eta eguerdetik aurrera zeruak garbiago egongo da, arratsaldean haizeak iparraldetik joko du, eta temperatura maksimoetan ere, ba, ez da aldaketan dirik espero.
8: Eskerrik asko.
12: Gero arte.

0: Eguzkia gaur goizeko 8:00 minutu bakarra falta denean aterako da eta sartuko da arratsalean 8:11. Eta gaur azken eguna dugu uraren temperaturaren berri emanaz, itsasoko uraren temperatura 21 graduan dagoela esango dizuegu, itsasbera goizeko 9:00 laurden gutxien izango dela, eta itsasgora arratsaldeko 3:00 espero dugu. Itsasbera berriz, gauean 9:00 eta laurden izango da. Eta zehaztako egutegien arabera, Iraide Zorionak. Gaurko saioan oso udazken giroko gaia ekarri digu Goikoetxea dietista integratiboak, udazkena eta ile erorketa. Normala alda, ile erortzea, zergatik gertatzen da udazkenean.
1: Bueno, da galdera oso interesantia, ze jente askok hori nabaritzen dau. Iraia heltzen dela, urria bueltan bebai, eta horrasterakoan derrepente ile pila bat. Azotasune, imagina zinua da, edo derrepente ile gehiago jauzte jateta urtaro kontua da. Bueno, ba, urtean zehar, hilean zikloak, zikloak aldaketak eukitzen ditu. Ta pertsona batzuetan, uda mailera partera eta udazkenan hasieran atxeden fasian sartzen die hile dexente batzuk. Horrek esan nahi dau, aste batzuk eru hau, hile horrek askatu ingo diela eta jaus ingo diela. Horregatik, hile asko erortzen jaku udazken partera. Hori bai, udan, zerbait gertatu jakula konturatzen bagara, hau da, ba, infekzio bat, sukarra, estres asko, ebakuntza bat, ez dakit, dieta oso murriztaile bat, edo pixua asko galdu duela. Ba, horrek gero ekarriko dau erorketa bat. Eta, berez bada gauza holan, bitxi bat moduan. Batzuetan, gaur jausten ikusten duen igia, oindala bizpairu hilabete pasautako zerbaitzen erantzuna da. Beraz, udazkenean, egonda, berakada ahondisa ikusten badago gulian, urtaro kontua izen leike, baina, intentsitate ahondikua bada erorketa hori, guazen ikustera edo repasatzera, ze pasadoan azken hilabete.
0: Eta hau jakinda ze likagai mota kontsumitu genitzazke ilaren erorketa ekidin moteldu edo ilaren beraren kalitatea hobetzeko?
1: Kontuan hartu biharrekoak edo gure dietan hartu biharrekoak hori arrauzia esan dugun moduan. Oso interesgarriak die baitza oiaskua eta arraina. Ostrak, karo zink asko daukielako bai. Espinakak, babarunak eta dilistak, burdin mordua daukie, soja bebai da oso interesantia, fruitu lehorrak, horrokorrian, baina Brasileko intxorrak bebai, selenio asko daukielako, eta ez dut gomenta, baina selenioa be oso importantia dauliantzat, basoko fruituak eta marrubixak bebai, aguakatia, esan dugu euneko bixan lipidua dala, ulia eta gantz moduan oso interesantia da, harta txikisa edo mihua, eta garagardo legamisa eta legami nutrizionala, be oso oso importantia da uliantzat, eta nik lehenengo gehigarri moduan, bueno, gehigarriko mina etxon artian, hona ikartzen hasiko nitzake. Eta gero zelan ez, gelatinak eta elikagai gelatina dunak. Vale. Eta bajatzen lanean katxuak eta belarrixak eta olako gauzak. Eta ba, oi asko eta arraina salak eta, bueno, olako gauzatxuak. Super importanteak.
0: Zazpi gomendio ere mandizki guanek, udazken honetan kontuan hartzeko modukoak.
1: Lehenengo, nahikua jan. Eta ezin dieta oso murriztailerik mesedez. Ez hilantzat, erroz gorputzantzat, orokorrian. Bi, ziurtatu behar adina proteina kontsumitzen dozula. Hileak lehen gaixak behar ditu eta. Hiru, berezik izaindu burdina hileko ugarixak baritxuzu. Baina ez hartu burdina gehigarri moduan besteik barik. Elika gaixen bitxartez hartzen alegindu. Lau, askotariko jakixak jan. frutako araskixak, lekaldiak, arrautzak, arraina, okelia. Bueno, azkenian bioguena da, gorpuzak bihar ditxon mantenu gai ezberdinak, sartzia eta barietatian dau erregelarik onena. Bost, atxedena eta estresa zaindu. Izen be, gorputza ez daua mantenu gaiekin bakarrik elikatzen. Atxedenakin eta sistema nervioso egokixakin baitxa. Sei, tratatu higia maitasunakin. Muturreko bero gutxi hau emon, trakzino gutxi eta eraso kimikuak gutxitu. Eta zazpi, erorketa asko badaukotzu edo aldaketak dauzela igarri badozu, ikertu eta profesional baten gana jun.
0: Kulturan lehenik eta behin Abaoren opera Donostiara iritsiko da.

0: Bilbao, Bilbao Operak eta Donostiako Orfeoiak Opera Gipuzkoara hurbilduko dute. Horretarako Abaoren denboraldian programatutako operekin lotutako sei hitzaldi antolatu dituzte, iraiatik maiatzera bitartean. Ekimen honen helburu nagusia Gipuzkoan ere operari tokia egin eta operarekiko zaletasuna eratzea da, Nerea Blestia.
1: Urrian hasiko da Abaoren opera denboraldia eta Orfeoi Donostiarrarekin eginiko elkarlanari esker, opera Bilbotik aratago Gipuzkoara ere iritsiko da. Jose Luis Aramburu, Donostiako Orfeoiko zuzendari ordea da.
2: Hemen opera zale asko dago, baina egia esan Donostian eta inguruan zaila opera entzutea 15aldian ezpada. Orduan, Bilbo da lekurik gertuena nolabait opera ziklo bat entzuteko aukera izateko. Eta uste dut beraiek ere nolabait hori egin nahi dutela, ezta. Opera beraien opera zikloa Gipuzkoare ere zabaldu.
1: Ekimenak sei hitzaldi antolatu ditu. Hauek Orfeoi Donostiarraren egoitzan izango dira, Carlos Imazen gidaritzapean, eta sarrera doakoa izango da. Hitzaldi bakoitza Abaoren denboraldian programatutako operekin lotuta egongo da. Horien artean urrian eskainiko den La Traviata edota azaroko hitzordua izango den Il Barbiere di Siviglia.
2: Norbaitek Bilbora joan ebalu opera bakoitza entzutera, joan eko espalu ere bai, gustokoa balin badu opera, pues hain zuzen ere zikloan, Abaoko zikloan, denboraldian egingo diren opera bakoitzari buruzko informazioa eskainiko da.
1: Donostian operaz gehiago jakiteko hitzorduak beraz, Abao eta Orfeoi Donostiarrari esker, iraietik maiatzera bitarte.
0: Eta Laurita Siles artistak bere ardi propioen artilla erabili du familiaren historia kontatzeko. Izan ere, artilla trikotatuz sortu ditu Ciudadelan ikusgai dagoen erakusketako artelanak. Mapamunditarrak programaren baitan dagoen esposiziotako bat da, artistarena. Datorren igandean, Sillase Kirun eta trikotatu izeneko tailerra gidatuko du Kondestable Ziboxean Itziar Lombreras.
3: Frankismoa bitartean Laurita Silesen familia Tangerren erbesteratu zen eta etzen penintxulara larogiko hamarkadara arte itzuli. Horrek inspiratu du Karrantzan biziden artista malagarronen erakusketa berria Iruñean.
4: El punto de partida ha sido entrevista.
5: Proiektuaren hasieran Tangerren bizi edo jaio diren familiakoei elkarrizketa eginien eta memoria horiek abia puntu gisa hartuta trikotatu egin ditut. Karrantzako nire ardien artilearekin hain zuzen ere. Artilea memoria euskarri moduan erabili dut.
4: Memoria, no?
3: Artilea trikotatuz sortu ditu artelan gehienak eta kuadroen modura paretetan zintzili jarri ditu.
5: Pieza gehienetan Karrantzako artilea eta artilez egindako ehunak erabili ditut. Eta gainera obra batzuetan paperezko argazkiak daude. Tapizean txirikordatuta sartu ditut.
4: Dentro del tapiz.
3: Bere familiaren memoria berreskuratzeaz gain, bisitariengan familia guztietan ohikoak diren isiltasun eta memoriari buruzko hausnarketa eragin nahiko luke. Memoria eritzen duten emakumeak azaroaren 15 arte ikusi daiteke Ciudadelako Mistoen Pabiloiko beko solairuan.

0: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
1: Euskadi Irratia.
2: Zazpiak arte. Euskadi Irratian. Argi.

0: Kaixo, Aloña, egun hon. Azpeitin, 12 gradu azkau. Inz mardo lehindu, goi alde hori, garbi, izerratu dao. Ego aldi dotori hitu nahi da, baina, hoxe. Zabalek ezetuna, akatza, gehuatzen diken, lehor, tige, lehor, da, aberba. Egi bisetaz ezagun. Venga, ondo izintza izte eta posi bizi, agur!
1: Egunon, antxilizketan, termometroak, 15 graduko temperatura markatzen du. Zeruan goi odei batzu ikus daitezke, baina hauek ez dute oztopatzen izarren edertasuna. Egunona izan.
2: Egunon, oina, zahala eskoititik. Hemen 13 gradu. Goi aldori izeratu izeratu egun zentiara gaur. Beste egun egar bat. Ondo. Ondo pasa egun eta pasi bizi.
3: Egun dut denoi. Lazkan, 12 gradu eta 0 bat oskarbi. Giro freskoa daukeu, aize bat ezabilkiu, eta 0 begiratuta dana izarratxu ikustena eta gaur giro guzkitzu izango deu. Bueno, egun dut izan, itxi.
4: Egun dut denoi. Gero txandizion, 8 grado temperatura, eta 0 harri-harri. Egun nizan.
5: Egunon, Egoi barren 14 gradu, fresko, goialde hori izarratu dago. Itza berrit edarra indeu. Ea da egunia zehar zeiken dion. Onda izan argi militarrok eta posi bizia jo.
6: Egunon argi militarrok. Udaletxe parean, 15 gradu, 0 harri-harri. Era bat izartuta, eta haize fina.

0: Martin.
1: Egunon, egunon.
0: Zer moduz, ongi?
1: Ongi gaude. Lo buscate en Deus da oan zerua begira, zuberi kontatzeko, no?
0: A ver, va. No la dago.
1: Behatzi gradu dekin gaude. Eta, bueno, izar dago. Eta, bueno, goizeko freskure, ya... Udazkeneko freskure gaua egatzen duan horrekin. Eta, bueno, panorama berberarekin, ez? Lehorte galantarekin, eta, bueno, pues, garaia ekarri dula ba, gaueko freskura hori besterik, ez? Daukagu, oraingo zemen.
0: 9 gradu astizen, ikustez agon durangon zenbat grado ditugun. Marisa, egunon?
2: Egunon, ba, hemen fiska bat gehiago, 15 gradu ditugu, eta Martinek diren bezala, ba, lehorreti jarraitzen dugu. Egun ez bero, baina, bueno, gaueko freskura eskertzen da, eh?
0: Bai, eskertzen da, guk deskantxurako eskertzen dugun bezala, baina egia da, entzulenen batek lehen aipatu du, uste dut, Antoni izan dela, ez, Julenek esan digu, lanera joatea mauka motzen, honezkero ez dela posible, eh? Ez dakitzuk, Martin, aldaketa egin duzun, alaz duzu nomatzen arendik.
1: Guandikan gutxi, ni, bueno, ni jekitzeako oan ja, baizu, bai, behatzi igualizatei eta... Ja, oraingoz behintzat atorrutxin, ateratzen naiz eta freskura egiten du, ba, bueno, legun berri iraguaten naiz, kafetxo bat hartzen dugu, tertuli edar bat egiten dugu unero, 6-7 laun, dana jubilatuk, lehen alazien aiek eta oain erekin 7.
0: Zubatu zara, ongi.
1: Eta hor txoten geha, eta oraingoz atorrutxin, baina bai, goizen egia esan, jersea gartzeko ere tenorean gaudeia, bai, bai.
0: Eta praka motzei usten diezu, era praka luzetan jaten zara?
1: Ni jaluzeak hartzen ditut, egia zen, ja, bai, hortan ja, batzue garraizen dute, ba, zeiten dute, hortxe, azaroaino igual behar bada, baina, eta ki, ba, ja, honezke, oia, karaia galadia, oan urria,

0: goazen garai honetan, baina, bueno. Uda bezala ematen du, gero eunez euskiek bero, atzo de bero zan.
1: Bai.
0: Bai.
1: Marisa, zuk ez dakit urtare aldaketa somatuko duzuna. Kaso, gaur Antoniok izan digu, azte buruan pasadituela ez da izamatu ordu, sagarra jasotzen, errezilgo sagarra jasotzen, eta gaztainak ere dastatu ditula, honezkero bi aste badirela, ez dakit zuk.
2: Horrendik ez, bueno, sagar batzuk bildu ditugu, aurten dena dela ez da sagar urte, men gure inguruan behintzat, beste sagar batzuk badaude, baina ez da, hola, sagar urte esaten duguna, ez da, baina bueno, gaztainarik ez dute dastatu den dikegia san.
1: Goiz da.
2: Bai, gozo dure. Bai.
1: Osongi, begira. Orain txertan anizetek idatzi digute, eguno, ni galtza motzak eta mauka motzutan gaten naiz, oiniken lanera. Beraz oraindik bada, ja. Mendik ausardia duenik.
2: Egun ez dute aldatu, eh? Egun ez egia zen, eudako jantziekin ateratzen naiz, eh? Eta azkenean, bero egiten du hemen egun ez, eh?
1: Bai, eusten bai. Da ez oraindik. Guk ere, bai, hemendik ateratzen garenean gustora hartzen dugu, eh? Guzkizpi xamurren bat, etortzen garenean, nahiko fresko egiten du, hori egia da.
2: Bai, goizan freskura dago, bai. Baina, nik esan duen bezala, ni blog egiteko bintzat eskartzen dut freskura hori.
1: Hori da.
2: Bai.
1: Tira, gaurko egunezari garela, ze gaur agurtuko dugu urtaro bat, duda, eta besteri ongitorra emango diogu, udazkenari, baina gaur iraiako egita biditu, eta udako azken egun hontan Marisa, zuk emakume bat ekarri nahi guztu gogora?
2: Bai. Emakume, pandero jole alai bat, Maurizia Aleiturre Gazabala, gaurko egunez jaio zen Zeberian, 1904. Eta, arratian esaten dute urri lehenengoan, Irailari urri lehenengoa ditzen diote arratian. Enoiz izan dute arazoren bate irratian honekin, baina gaurko egunez jaio zen, Bere naiz eta bestian esaten den urri lehenengoan jaio nintzen. Hori, argitzeko urri lehenengoa ditzen diote arratian Irailari. Hori esan da, Marisa 12 urterekin hasi zen ja plaza panderoa jotzen. Eta 17 urte zituela, Venancio Bernaola, Karakol trikipilare ekipatu zitzaion, eta gerora arekin eskondu zen, urte batzu beranduago. Eta 36ko gerran, Venancio preso hartu zuten, eta trikiti pandero jarduna, eten egin behar izan zuten. Baina, gerroztean ekin zioten berriro, Leon Bilbao albokatearekin irukotea osatuz. Gero Venancio gaixotu egin zen, eta Fasio Arandiak hartu zuen haren tokia, orduan irukotean jarraitu zuten gero ere. Eta baserri San Mauriziaz, ahots indartua zuen, grabea, abestiak goitik erramatatzea zen bere ezaugarritariko bat. Hola, falsetan txeko bat egiten zuen, ezta? Eta hainbat abesti grabatu zituzten, eta gero bat zeukan beste ezaugarri bat, jotzen ari zena, haupa Maurizia esaten zion bere buruari Mauriziak, Eta, beno, bai, jarraitzen, jotze jarraitu zuen, hil arte, 1988 hil zen. Eta, Maurizia ekimen ugari egin dira, bere figura ezagutarazteko, horregatik da behar badain ezaguna, ez da, Euskal Herrian, ez da, egin Martinak ezagutuko duen, baina hemen inguru mintzatazo ezaguna da Maurizia. Aire dokumentala egin zuten, nor da Maurizia ikuskizun pedagogikoa, Maurizia eseneko erraldoi bat egin zuten, areatzen, arratian, eta aukeran dantza konpainiape Maurizia dantza eta musika ikuskizuna taularatu zuen, eta arteak udalak, eta Gorbeia Urkiola Patzuergo turistikoak, Maurizia eta Leonen omenezko eskultura bat jarri zuten herrian, antxe herrian daude, artean. Eta, Maurizia 83 urtez bizi izan zen, artean hil zen, eta antxe dago biratua. Eta, bere abestiak beti sortu digute, halako postasuna ez da. Esango nuke plazan de ikaragarria zela Maurizia. Nik zuzenean ikusteko aukera izan nuen, gaztean nintzela. Eta orduan, bere irudia geratu zitzaidan, ala grabatuta ez da. Bai. Eta esan dudan hori, falsetan txeko hori, errematatzeko modu horrek, ez dakit ez, ezaguarri berezi bat zuen, ezaguarri berezi bat zuen, bai.
1: Martin, ezagutzen antzen honen bere berri.
0: Hain beste aldiz entzun deu, Mauriziaren kontuak, eta entzun bai. Eta jotzen ere bai, eta bai, oso izaguna, baina gero ezaugarri hori guztia denak, Maritza kontatzen bai. Izkigun bezala ba, gau entzun ditut.
1: Haizu, eta ezaguna zenuen Maritzak hasieran egin digun azalpen argibide hori eman diguna, urrian lehenengo ko horri deitzen zioa iela iraian, ikori aznekien?
2: Bai. Bauri, irrati honetan, izan nuen, gaurko egunez, eman nuen bere Mauriziaren berri, zare sozialetan, eta irrati esatari batik, izan zuen, hau esan dute, baina txarto daukate datu hau Wikipedian, ze Mauriziak esaten du, berak kantatzen du, urri lehenengoan jaio zela. Eta, eztabaida horren ondoren, desan egote, izan genuen pizka bat argitze aldera, baina narratian badaukate berbategia izaneko iztegi bat, eta iztegi horretan argi dago, irailari urri lehenengoa deitzen diotela. Eta gehiago da, institutoetan eta ikastetxetan ere, agendetan urri lehenengoa daukate irailarien horrian, ezta? Bai. Bai.
0: Hemen ere urria esaten zizaion irailari. Ni uste dut urria urren gatik.
2: Araitu.
0: Bai, urrek biltzeko araia iraila da. Bai, onduta eta primerakoak iraila neoteia. Eta ni uste urria, hemen behintza, ere garai batean gure aitaketala esaten zuten. Oan aldatu zuzuek iraila dugu urria esaten gino nonei.
1: Entzule batek eriatzi dugu, lakuntzan ere irailari urria deitzen zitzaiola garai batean.
2: Begira.
1: Bueno, begira, zematik hasten dugun, Gaur ere Mauriziari buruz, iraiari buruz, udari buruz, gozari buruz.
0: Historia esateko modu emakumeak historia asko aipatzen ditu Maritzak eta nik aipatu nahi nuk, aipatuko nuk ere igandean historia galanta indula Estefani Etxebeste
1: izuneko
0: neskatxa.
1: Aipatu dugu zarena.
0: Eunda iruita zei kilo emakume batek bizkar gainean jartea. Benetan, beste atzuk ere kontatuko dute, historia bezala hemen dugu batzuetara.
1: Hori da, lehenengo emakuma izan da, horren beste pixu hartu duena.
2: Bilduta daukagu Martin, bildu dugu Wikipedian bagen euken espeziren horria, eta ja eguneratu dugu zuk esan dago datuarekin, Eguneratuta daukagu, atzo eguneratu genuen, bai.
1: Bikote, eskerrik asko gaurko bien ekarpenen gatik eta gaur zortzi izango dugu elkarren berri. Aste honi garo. Aio Martin, aio Maritza.
0: Agur.
1: Beste entzule bateko oraintxe, egun hon nire izikok be, hola esaten dau, 85 urte ditu, eta dimoztarra da. Ba, horixe, urri lehenengoan gaudelaku ere, eta bihar arte esan barrezugu. Argi hori eta pozibizi.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, mundua sekula baino nahasiago dagoenean, potentzien eta blokeen arteko harremanak aldatzen ari direla, eta nazio batuen erakundea bera ere askok auzitan jartzen dutenean, gaur abiatuko da New Yorken nazio batuen erakundearen batzar nagusia, 130 herrialdetako goi agintarien parte hartzearekin. Antonio Guterres idazkari nagusiaren itzeldiak irekiko du batzarra, eta atzetik etorriko dira, hizketan, Lula da Silva, Brasilgo presidentea, eta baita nazio batuak auzitan jarri dituen Donald Trump bera ere. Horren atariko ari gara New Yorken bitariko bilera interesgarriak ikusten. Ikusi dugu esate bare baterako Emmanuel Macron Frantziako presidentea oinez New Yorkeko kaleetan, Manhattango kaleetan barrena nola iritsi den Trump Towerrera, eta bertan Donald Trump Estatu Batuetako presidentearekin elkartu da Ukrainako gerra amaitua alizateko baldintzen inguruko negoziazio serio baten premia nabarmendu dute bi agintariek. Behin Trumpekin elkartutakoan, baita ere kalean, oinez, Zelenskirekin elkartzera joan da Emmanuel Macron. Baita ere, lehen aldiz, behin-behineko Venezuelako presidente gisa Nazio Batuetako batzarrean parte hartzeko, New Yorkera joana da Delcy Rodríguez.
2: Buscando el destino común de la humanidad, la paz, la estabilidad, el desarrollo humano.
1: Rodríguezek elkarrizketa bideak eta kooperazioa zabaldu nahi dituela nabarmendu du Antonio Guterresekin batzartu berritan. Urterokoa da hitzordua, baina urten ikusmin bereziarekin abiatzera dijoa Nazio Batuen erakundearen batzar nagusia. Gainerakoan zeutako errealitatea eta zeutarekiko elkartasuna izpide azken ordu hauetan Arantxa Agirre egunon.
3: Bai, egunon.
1: Euren arkako jazarpen eta erasoak egonagatik zeutako migratzaiei laguntzeko asmoari eutxi egiten dio Negu Gorriak elkarteak.
3: Oraindik bertara iritsi ezarren elkarteko kidek ziurtatu dute zeutara joango direla migratzaiei material medikoa, kanpindendak eta arropa eramatera. Nerea Filla Negu Gorriak elkarteko kideak kanpaina fasista eta arrazista sufritzen ari direla salatu du.
4: Eriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proetar gizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula.
3: Zenbait sektore beldurra instrumentalizatzen ari direla salatu du berriz Julia Ferreras, igandean Negu Gorriaken aurka protesta egin zutenean erasoa jasan zuen zeutako diputatuak.
1: Bestalde, 8 urtean 10.000 etxe bizitza eraikitzeko etxe bizitzaren gizarte funtsera batzeko dei egin die Eusko Jaurlaritzak inbertitzaile pribatuei.
3: 2.000 milioi euroko inbertsio eginda urtean 25.000 eta 65.000 euro arteko diru sarrerak dituzten familientzat alokairu eskuragarria duten etxeen eskaintza zabaldu nahi du Jaurlaritzak. Imanol Pradales lehendakaria.
5: Arazo sakon eta kezkagarria dugu etxe bizitzarekin Euskadin, zuen bultzada behar dugu. Euskadiko finantza eragileen bultzada, parte hartzea, konpromisoa, bide berri bat asteragoaz eta indarrak batu behar ditugu.
3: 2027ko martxoan hasiko den lehen fasean 2100 etxe bizitzarekiko dituzte Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon.
1: Donostiako zinemaldian euskal zinemarentzat izordu garrantzitsua gaur euskal zinemaren gala handia ospatuko da iluntzean Victoria Eugenia Antzokian.
3: Besteak beste Jose Ramon Soroiz aktoreak zinemira saria jasoko du, EITB-k egile berriek saria emango dio, bestalde Alberto Gaztesi zuzendari donostiarari eta Euskal Herriko gidoilari onenaren saria Alauda Ruiz de Azuarentzat izango da, iaz zinemaldian bertan urrezko maskorra eskuratu zuen Los Domingos filmagatik. Sari gehiago ere banatuko dira Ane Gabarain eta Miren Gaztañaga aktorek aurkeztuko duten galan.
6: Fikzioa, animazioa, dokumentalak, gure euskal zinemaren uztarik onena, gure gizartearen isla den zineman. Azken batean, geuk ezpaditugu hemendik gure historia kontatzen, nor kontatuko ditu.
3: Gala ETV baten eta ETV honen jarraitu al izango da.
1: Eta aldiriko trenen zerbitzua Jaurlaritzaren esku geratu ondoren, pixkanaka bertakotzen ari da zerbitzu hori, Renfe izena desagertu eta gaurtik Lotu izenarekin hasiko gara trenbideetan trenak ikusten, zehazki Bizkaiko aldirien C3 linean Abandoko geltokiragoaz Karmele Uribesalgo egunon.
7: Egunon, bai, gaur jarriko da martxan Lotu edo Lotu biterekin baita izen eramango duen lehen trena. Probak egingo dituzte gaur, ez da bidaiaririk igoko, baina agian geltokiten batean edo trenbidean ikusi halko dugu grafia eta izen berria izango duen trena. Hala ere, bidaiari honentzat garrantzitsuena ez da izena.
8: Nahi dute gauza kondo egitea, hori gena nahi dut, batez ere ordu tegiekin. Ea betetzen dituzten eta trenak eltzen diren behar den moduan eta ez orain arte, izen ara berri zait. Ez da, garrantzitsuena.
7: Zeiru lineako lau lau zazpi serieko tren berrietako bat da, orain artekoekin alderatuta irisgarriagoak eta erosoagoak dira, tren barneko zarata eta vibrazioak txikiagoak dira, eta klimatizazio beha dute. Denaren, zeiru linea hori erabiltzen dutenek ezagutzen dituzte, lau lau zazpi serieko tren berriak udan Gipuzkoatik ekarritako molde bereko trenak erabili baitituzte, Susana García Txueka, mugikortasun jasangarrirako sailburua.
9: Udatik C3 linean tren irisgarriak dauzkagu zerbitzuan. Tren hauek Gipuzkoako zerbitzutik datoz, baina aurrera pauso bat suposatu dute hiritarren irisgarritasunean. Udazkenean behin betiko tren irisgarriak jarriko dira martxan.
7: Baina orain artekoak ez diren Lotu izena zeramatzatenak, gaur hasiko dira probatzen lehenengoa eta datozen asteetan jarriko dituzte martxan iragarritako gainontzeko 10 tren berriak linea honetan.
1: Ea, Karmele, gaur Lotu horietako batean igotzea lortzen duzun. Garraio publikoa alternatiba egokia da autoa etxean uzteko, gaur autori gabeko munduko eguna da eta Araban hori dela eta gaur garraio publikoa erabat doakoa izango da, Inara Rubio.
10: Gasteizen Tubisa eta tranbia eta lurraldean Alababus eta eskualdeko autobusak duainik izango dira, bai gaur 1000 bidaia inguru izango dira txarteli gordaindu gabe egingo direnak. Modu honetan ospatuko dute Araban kotxeri gabeko munduko eguna, horrekin batera 3 euroko deskontua ezarriko dute taksi bidaietan eta Gasteizko bizikleta mailegu zerbitzuan ere deskontua egingo dute, helburua kotxe partikularraren ordez garraio publikoaren erabilera sustatzea.
1: Errepidetan orduotan ez dagoela arazorik, hori ere trafiko arduradunek esan berri digute. Kiroletan, zesta puntan Jaialai ligeko lauko finalaren finalerako txartela lortu dute Erkiaga Gorka eta Iart Maia bikoteek.
3: Erkiagak eta Gorkak Urresti eta Lekerik hartu dituzte mendean hiru jokotan, 15 eta 10, 13 eta 15 eta 5 eta 4. Barandikaren eta Baskeren aurka jokatuko dute final handia. Aritz Erkiaga.
11: Bosgarri ze hau final forrin finali negotie eta Gorka ze bikote ona izan dugu, baina, bueno, perfecto jogatu biko dugu, ze aurrin Xabik eta Baskek gogorri piniko eskue.
3: Iartek eta Maiak ere, hiru joko behar izan dituzte Maiteri eta Fridari irabazteko, 15 eta 6, 11 eta 15 eta 5 eta 4 irabazi dute Maia Goikoetxea eta Iart Arakistain.
12: Bueno, biharri zetien azkenin ez gaibili gure Maia gorenin, baina, bueno, lehen duga, tranquil-tranquile oten da, partidon zierrin gau ema honi biltzen. Buk uste dut, kantzan barruan ondo ulertuta eta partio podida jolastuta, ba, txapelara mantzak gula etxera.
3: Hilaren 28ko finalean Elaiago Genola eta Arai Lejardi izango dituzte aurkari.
1: Txirrindularitzan berriz kontatuko dizuegu gaur hasi eta igandera bitarte Kroazian lehiatuko direla Euskaltel Euskadi eta Caja Rural taldeak eta arraunean Jon Larrañagak ez duela Getariako entrenatzaile izaten jarraituko. Eguraldiaren bueltakoak ere bai.
13: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Jaione Munarriz Euskalmet, egunon.
14: Egunon.
1: Nolariz eguna esnatzen, Jaione?
14: Ba, unionetan 9 grado ditugu Gasteizen, 15 Donostian, 16 Bilbon eta 17 Iruña eta Baionan.
1: Eta iragarpenak zer dio ondoren gorduotarako?
14: Ba, udabeteko eguraldiarekin agortuko dugu gaurre uda, ez? Azken egunetako joerari utziko baitio eguraldiak, beraz egun sentian lainogune batzuk agertuko dira barnealdeko bailara batzuetan eta kostaldetik gertu bat beodei batzuk ere ikusi ditzakegu, baina gainerako lekuetan ia goizean goizetik zerua txukun agertuko da goiodei zuriska batzuekin. Beraz, eguzkitxo egongo da eta arratsaldean zerua ia oskar bileko askotan. Eguerdetik aurrera azken egunetan bezalaxe haizea iparraldetik ibiliko da indarrandire gabe eta temperatura maksimak 24 edo 25 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 27 eta 30 gradu artekoak gainerako lekuetan.
1: Ba, uda beteko giroa, udako azken egunean, jaionek esan bezala, gaur delako udako azken egun osoa, bihar goizaldeko ordubiak pasatxoan sartuko gara udazkenean. Julen San Martín eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan, irailako 22, 7:50.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Negu Gorriak gobernuz kanpoko taldeak salatu du, azken egunotan zeutan giza laguntza eskaintzera joateagatik jazarpen kanpaina arrazista eta fasista bortitza jasan dutela Arantxa.
3: Ez zutela horrelako harrerarik espero adierazi dute, hala ere ez dutela etxiko eta zeutan lanean jarraituko dutela iragarri dute, Elira Segunon.
15: Egunon bai, mehatxu arrazisten eta fasisten aurrean ez dutela amore emanen eta datozen egunetan Negu Gorriak elkarteko brigadistak gehiago bidaliko dituztela bai estatu dute. Halare, segurtasunagatik ez dute emana izan informaziorik asteburuan zeutara migratzailei laguntzera joandako kiden inguruan. Ez zen badiren, ez taune honetan non dauden ere. Nerea Filat, Negu Gorriak derecho atetxo taldeko kidea.
4: Eriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proeta Argizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula. Horregatik sortu da ikusi duzuen jazarpen kanpaina.
15: Plataformako kideek gogoratu dute mugen aurkako Europako agentziaren parte direla eta kalean lo egiten duten pertsonei laguntzeko sortu zela. Gaineratu dute zeutara joateko arrazoia bertan lan egiten dutenei elkartasuna eta laguntza eskaintzea dela, materiale medikoa, dendak eta arropa banatzea bestea beste. Bide batez Negu Gorriak musika taldeak izenaren nahasketaren ondorioz jasan duen jazarpena salatu du gobernuz kanpoko elkarteak eta haien elkartasuna helarazi die.
3: Ba, gauza korrela Nafarroko parlamentuan ez dira dos jarri Negu Gorriak elkarteak egina somo duen lan humanitarioa tarteko jasan dituen mehatxuak arbuiatzeko testuan. EH Bildu geroa baik eta PSNek proposatu dute testua, kontigo zurekin batu da gero, baina UPNren abstentzioak eta PPren eta Boxen kontrako botoek eragotzi dute adierazpen instituzionala. Eta bien bitartean bihar, Maroko hauteskundeak izango direla eta egun hori aprobetsatuz Zeuta eta Melillara beste migrazio olde bat izan daitekela zabaldu da, horretarako deia egin dela sare sozialen bidez. Ba, Fernando Grande Marlaska, barne ministroak adierazi du, zurrumurrua den arren, Marokorekin harremanetan dagoela Espainiako gobernua.
16: Subrayar cómo, independientemente del cariz de esas alertas, hemos con carácter preventivo reforzado.
3: Eta gaineratu du, disuasiorako dispositiboak aurreikusita dituztela, uztailaren 30ekoa ez da din errepikatu.
0: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1000 eta 200 gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfekop ezagutzera. Konfekopek, 30 urte dara matza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin komprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
17: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
18: Non zaude?
19: Zineman, zure zain.
18: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
19: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jaitsi naiz eta gertuago uzten induen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da?
18: Ba, gordei da zulekua, pelikularteko data.
19: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizu zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
0: Faktoria.
3: Klasertain deituriko entza adideratutako etxebizitzaren gizarte funtsa aurkeztu du Imanol Pradales lehendakariak. 8 urtean 10.000 etxebizitza berri eraikin nahi ditu Jaurlaritzak. Horretarako 2.000 milioi euroko funtsa behar dute lankidetza publiko-pribatua eta Bilbon egin duten aurkezpenean inbertsore pribatuei egin diete funtsan sartzeko deian ere sarri.
20: Bai, urtean 25 eta 65 mila euro arteko dirusarrerak dituzten familiek alokairu eskuragarria lortzea da funts berri honen helburua. Jaurlaritzak 10 mila etxe bizitza eraiki nahi ditu, 8 urtean 2 mila milioi euroko inbertsioa eginda, zati handi batean inbertsio pribatuaren bidez. Jaurlaritzak herena jarriko du eta gainontzekoa kapital pribatua izango da. Bilboko Euskalduna jauregian egin duten aurkezpenean izan dira bankuetako, pentsio planetako eta enpresetako ordezkariak eta horiei dei egin die Imanol Pradales lehendakariak.
21: Zuen bultzada behar dugu, baina nik konfiantza osoa daukat, ez tresnan bakarri baizik eta zuen konpromisoan indarrak batu behar ditugu.
20: Abenduan lizitazio publikoa martxan jarriko dute eta 2027ko martxoan hasiko da lehen fasea. 2100 etxe bizitza Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon. Denis Itxaso, etxe bizitza sailburuak ziurtatu du alokairuak ez duela inoiz gaindituko etxeko dirusarreren 130%.
22: Hamarkadetan pentsatu dugu etxe bizitzaren arazoak bazterrean zeudenei eragiten ziela. Gaur egun gure hiriek kanpora bidaltzen dituzte lana, prestakuntza eta bi soldata dituztenak ere.
20: Sailburuaren arabera, urtean 65 mila euroko dirusarrerak dituen familia batek gehienez hilean 680 euroko alokairua ordainduko luke funtsoni esker.
23: Euskal Industriak dituen energia beharrak asebetetzeko konpromisoa lortu du besta de Jaurlaritzak Sánchezen gobernuarekin, hala iragarri du Gatikan Mikel Jauregi sailburuak. Euskadiko argindar sarearen potentzia 6.000 megabatiotara zabalduko litzateke, gaur egun baino 140% gehiago. Datozen 5 urteetan egingo den aurrekaririk gabeko inbertsiori esker izango dela nabarmendu du Jauregi Kurtzi Gartzia.
24: Gaur egun dituen 12.000 megabatiotik 18.000 izatera pasako da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako argindar sarea. Euskal Industria Elektrointensiboak hasteko, deskarbonizatzeko eta atzerriko inbertsioak erakartzeko behar duen potentzia inzuzen ere, Mikel Jauregi Industria Salburua.
25: Gaur ba eraloi urrats bat ematen dugu gobernu espainola eta Eusko Jaurlaritzaren akordioaren ondorioz, non gure industriak duen arazo garrantzitsuenetari erantzun bat ematen diogu da. Hau da, entxufe falta edo konexio falta.
24: Eta aurreikusitako 27 estazio elektrikoak handitzearekin batera beste 10 berri eraikiko dira Euskal Autonomia Erkidegoan, neurri handi batean Bordeletik Bizkaiko Golkoa zerkatuz Gatikako interkonexio elektrikora Urazpiko kableen bidez iritsiko den argindarrarekin elikatuko direnak.
26: Permitirá prácticamente multiplicar por dos la actual capacidad de interconexión.
24: Bi estatuen arteko argindar elkartrukaketa gaitasuna bikoiztu egingo du proiektu horrek, energia berriztagarri bultzea emango die, argindarraren prezioa merkatuko du, eta Europako argindar sarea indartu eta seguriago egingo du, Joan Groizard energia estatu idazkariaren arabera.
23: Hithium bateria enpresa txinatarrak bestalde Eskirozko BSH-ren lantokia bereganatzeko beste pauso bat eman du. Nafarroko gobernuari lursailaren ingurumen baimena eskatu dio Iñaki Durezola.
27: Joan den irailaren batean eskatu zuen baimena enpresa txinatarrak, baina azken orduetan argitaratu da Nafarroako aldizkari ofizialean eta modu honetan baieztatzen da. Apirilean, Hithiumek foru gobernuarekin 405 milioi euroko inbertsioa adostu zuenean hasi zen zurrumurrua. BSH zenaren lantokea eskuratzeko esan bezala beraz, beste pauso bat, orain dela pare bat aste gainera, Galarko udalak lursailaren izendapena aldatu zuen. Soilik etxetresnak egin zitezkeen lursail izateari utzi zion, eta energia berriztagarrietarako eta automoziorako erabili daitekeen lursail bihurtu zuen 2025ko abendutik jarduerarik gabe dagoen lantokiaren orubea.
23: Hezkuntza gaietara etorrita Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak hemen Euskadi Irratiko Faktoria saioan PISA txostenaren emaitzak txarrak direla aitortu ondoren hobetu beharrekoa aztertzen jarraitzen dutela esan du eta euskarari lotuta Eneko Anduza buruzagi sozialistak egindako salaketari erantzun dio Xun Arozena.
28: Ezin dela hori esatera mugatu erantzun dio, azpimarratuz azken 40 urteetan hezkuntzak herritarrak euskaldu dituela. Begoña Pedrosak aitortu du hori bai ama hizkuntzan proba egiteak emaitza hobeak uzten dituela, baina D ereduari buruzko hausnarketa egiten jardun arren, horrek ez duela D eredua kolokan jartzen esan du, eta lubakietatik egiten diren irakurketa ez ohartarazi du.
29: Itzeko hizkuntzan egindako frogetan, emaitza gora doiala, ezta, hori errealitate bada. Kontuz, horrek esan nahi du gure murgiltze eredua goitik bera aldatu behar dugula? Ba ez dakit, hausnarketa bat egin behar dugu murgiltze ereduaren izaeran, bagabiltza egiten. Marko Leanitz berritua ere lantzen ari gara, eta emaitza berri guzti hauekin, natarako dugu proposamen berri bat. Eta kontu zibili behar gara, bat trintzeretatik hitz egiten badu.
23: Begoña Gomez, Pedro Sánchezen emazaren aurkako epaiketa aste erabaki du Juan Carlos Peinado epaileak. Zinpeko epaimai batek epaituko ditu bera eta bete aholkularia Cristina Álvarez, erretiro hartuko duena astean jakin arazi du Peinado epaileak erabakia Ramon Sánchez.
2: Azkenean bi delitugatik epaituko dute Espainiako gobernu presidentearen emaztea, dirua bidegabe erabiltzeagatik eta influentzia trafikoagatik. Peinadok instrukzioan ikertu dituen beste bi ustezko delitu, negozioetako ustelkeria eta bidegabe jabetzeko delitua azkenean artxibatu egin ditu. Bi urte baino gehiago iraundu Begoña Gomezen aurkako instrukzioak. Peinado epaileak ez du Begoña Gomezen aurkako kautelazko neurririk hartu eta fiskaltzak eta defensak absoluzioa eskatuko dute. Espainiako gobernuak prozesuan beste hainbatetan bezala Begoña Gomezen errugabetasuna defendatu du eta auzi honek helburu politikoa duela salatu du. Oscar López ministroak inkisizio garaiko instrukzioa hitz egin du.
5: Empieza toda una instrucción absolutamente inquisitorial, le ha dado todo igual al señor Peinado. Ha sido una cacería.
2: Eta Pedro Sánchezen emaztea izateagatik jazartu duela Peinado epaileak. Espainiako irrati publikoan egin diote elkarrizketa Oscar Lópezi. Epailearen ustez, Pedro Sánchez presidente bihurtu zenetik, Begoña Gomezen ibilbide profesionala berehala eta goitik bera aldatu zen. Juan Carlos Peinadok 72 urte beteko ditu igandean eta epaile izateari utziko dio.
23: New Yorken abiatu da dagoeneko Nazio Batuen 81. Batzar Nagusia, 130 herrialdeko goi kargudun espero dira bertan egun hauetan, eta batzarra baliatuta haien arteko bilerak aurre ikusten dira. Esaterako dagoeneko bildu dira Delcy Rodríguez, Venezuelako behin-behineko presidentea, eta Antonio Guterres, Nazio Batuen idazkari nagusia, eta baita Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidentea, eta Emmanuel Macron Frantziakoa. Batzarra aurretik bestalde Antonio Kostak, Europako Kontseiluko presidenteak ere itzegindu, konta iguzu, Itxaso Guridi.
6: Bai, ikusmin berezia eraginduen 81. Batzarra abiatu da eta 130 herrialdetako goi kargudun gehientsuenak bertan dira dagoeneko. Batzarraren irekiera nagusian Antonio Guterres Nazio Batuen idazkari nagusiak hartuko du hitza, baina horren atariko Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak hitz egin du eta esan du bizi ditugun garaietan irtenbide kolektiboak behar direla.
7: The challenges of our time demand collective solutions.
6: Aurten lehen aldiz izango da batzarrean bestalde Delcy Rodríguez, Venezuelako behin-behineko presidentea, eta dagoeneko elkartu da Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiarekin.
8: Buscando el destino común de la humanidad, la paz, la estabilidad.
6: Elkarrizketa bideak eta kooperazioa zabaldu nahi dituela nabarmendu dio Guterresi, eta datozen orduetan Rodríguez Trumpekin elkartuko dela aurre ikusten da. Dagoeneko egin den beste bitariko bilera bat Trump eta Macronen artekoa izan da. Macronek jakinarazi duenez, energia merkatuen tentsioak murrizteko eta Hormuzeko itsasarteko navigazioa babesteko elkarlana adostu dute. Eta gaineratu du Ukrainako azpiegitura energetikoa eta zibilen aurkako erasoen murrizketa lortzeko ere elkarlanean arituko direla, bere esanetan populazio zibilak babestu egin behar direlako. Behin Trumpekin amaituta, Ukrainako presidentearekin Volodymyr Zelenskirekin elkartu da Macron. Trumpek bien bitartean New Yorkeko alkatearekin Mamdanirekin agerraldia egin du prentsaurrean. Tonu adiskidetsuan agertu dira eta Trumpek nabarmendu du Mamdanik gaitasun handiak dituela alkate hon bat izateko.
23: Eta Donostiako zinemaldian Euskal Zinemaren gala handia izango da gaur. Arratsaldeko 7:00 elkartuko dira Victoria Eugenia Antzokian Euskal Zinemarekin lotura duten zuzendari, aktore edota ekoizleak. Aurten Jose Ramon Soroizentzat izango da zinemira saria. Euskal Zinemari aitortze egiteko eguna da. Miren Gaztañaga aktore izango da aurkezletako bat.
9: Azken urteotan zinemaldian ikusi dugun bezala maila handiko profesionalak ditugu Euskal Herrian. Emaitzek argi erakusten dute hori. Edizio honetan, gala honetan, omenaldi xume bat egingo diegu beti hor egon diren aktore eta profesional guztiei. Fikzioa, animazioa, dokumentalak, gure euskal zinemaren uztarik onena, gure gizartearen isla den zineman. Azken batean, geuk ez baditugu hemendik gure historia kontatzen, nor kontatuko ditu.
1: Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon Linguan posible da. Gure metodologia ABEko homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzu Mondragon Lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
4: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen hasi zarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
10: Iralla, zientziaren hilabetea Bilbo Zientzia Plazako jaialdiari esker. Itzaldiak, tailerrak, ikuskizunak eta erakusketak zientzia esperimentatzeko eta gozatzeko. Irallaren 16tik urriaren 4ra. Egitarau osoa bzp.eusen.
11: Euskadi Irratia.
12: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
13: Bertakok, igogailoe mantentzen lanen enpresa liderrak, kirol informazioa babesten du.
23: Eta kiroletan abia puntu gaur, zestako emaitzak, Andoni Urbizton dugunon.
14: Egunon, Arantxa Galada, erabakitak eratu baita Donostiako lauko finaleko final ondiori, bigarren final erdia jokatu zen atzo, Balda pilotelekoan eta Aritzer Kiaga eta Gorka Sozabal eta Maia Goikotxea eta Iar Tarakistain izanen dira, bigarren bikote finalistak, bi demak irugarren jokoan erabaki ziren eta azken tantoan, egon zen parekotasun handiaren seinale. Mutiletan, Arrosaz Jantzita zeuden Erkiak eta Gorkak, bost eta lau menderatu zituzten Urreizti eta Alekerika azken setorretan, lehenengoan amaus eta managu zitu ziren, Garaileak, bigarrenan galdu, amairu eta magost, Erkiaga izpastertara entzun behar dugu finalaz.
15: Bosgarriz, hau Final Fourin finalin egotie, eta Gorkaz bikote hona itzen dugu, baina, bueno, perfecto jokatu biko dugu, ze aurrin Xabik eta Baskek gogorri piniko eskue.
14: Nesketan ere, berdinketa usteko, jokoa behar izan zen, horrek usteko, Maia Goikotxeak eta Iartarak izanek irabazi zuten lehena, Aixi, amagost eta sei, bigarrena galdu, amaika eta amagost, erabaki garrean, esan bezala, emozio handia, azken tantoan, eraki baitzen garailea, bost eta lau, Maia eta Iarten alde. Bi protagonistak entzun behar ditugu, final erdiari buruz mintzo.
16: Bueno, bigarren zetien azkenin ez gaibili hori Maia gorenin, paro asko eitzu hau eta, bueno, ba, aurin alde urten da, eta ero laura esin, ba, biskate nervioso, baina, bueno, lehen duga, tranquil-tranquile oten da, partidu zierrin gau emoen nimitzen.
17: Partidu luzta joan da, baina nik uste guri tanto piloteatuak izateak, ba, ondo torzaigula bintzat lehenengo zetean, ba, sentzazio honak hartzeko, baina gero egia da, laugarren, irugarren zerbatera heltzean, bigartzen dela nekea, eta, bueno, gau guralde jauzi da, beraz, no.
14: Finalaz, hause, Iart Arakistainen iritzia.
17: Partido guztia dira gogorrak hemen, badakigu justo hau egin ezelako maila dute, baina, bueno, guk uste dut kantxan barruan ondo ulertuta eta partido polidea jolastuta, ba, txapela erabantzako gola etxera.
14: Urrengo astelenean jokatuko da final handiari eta atzoko garaileek Barandika eta Baske eta Elai eta Arai izanen dituzte zain. Txirrindularitzan Igor Arrietaren talde aldaketa izan genuen atzo izpide, sakanakoak UAE utzi eta Lidia Eltrek taldearekin sinatu baitu hiru urterako entzun dezagon Uarte Arakilua.
30: Oso pozik ez azkenean, ba, bueno, aldaketa bat, beti industriarekin ez, aldaketa, olako aldaketak, egia esan, ba, oso pozik egon nahiz baita UAE, baina, bueno, nik uste momentoa izan dala ez, aldaketa egiteko eta ba, hori, aurrere begira ez, urrengo hiru urtetan ba, nire maila eta taldea iban jarri duen ba, konfiantza hori ba, berriz ba, emateko ez.
14: Lehiaketari dagokionez, gaur hasiko da, demoraldiko azken itzulia, Euskaltel Euskadirentzat, Kroaziakoa, taldeak ia ezinezkoa du, topa goita barra sartzea, gaurko egunez, 167 puntura baitu goita barra postuan dagoen, Piknik taldea, Mikel Bizkarra.
31: Gogotxu bat, ez? Demoraldiko azken itzulia izango da, amaitza politak lortu aldo guzen, nire partetik, bueno, uda ez dagoa honen izan, arazo desberdinen gati, baina, bueno, pentsa dut, denboraldi amaierara ondo iristen azela, eta bueno, saiatuko gara balazkerketan postu baten burrukan egoten, eta ea, ba, sorteak eta indarrak laguntzen da bien, eta ba, denboraldia ondo bukatzeko moduan gauzen, eta azkenean, ba, bueno, emaitza politak lortzen dugu zen.
14: Kajarro altaldeko Gorka Sorarrain ere, entzun behar dugu.
32: Taldeak ez dakarki liderra bidik, egia esan, generala disputatzeko. Hortaz egunetik egun unberkado ikusten zein da honando, generaleako. Eta, bueno, pertsonalki gustatuko zeiten ba, etapa lehi hortan ibiltzea. Ea, zemuz nioan, eta egia da, ba, generala ikeko pare bat egunetan portu pendizandiko portu daudela eta portu gorrak eta hortaz ba agian netzako gor xamarrak, baina bueno, egun ez egun joan ez ikusten baita nire pertsonalki eta ea, itzuli politiei dugu aukera daukun.
14: Kanadako munduko txapelketan, juniorretan, Ane Zubeldi hariko da gaur, 10 kilometroko junior mailako erlojupekoan, gaueko 10etan, eta errelebo mistoa Espainiako 6koetan, Iñaut Urkaregi, arratsaldeko 7etan, atzoko probetan, Paul Ortiz Nafarra 12. Izan zen, 23 urte 7ko erlojupekoan, eta Iñaut Urkaregi 19. Kategoria berean, eta arraunaren inguruko berri bat, albiste gauisteko, Getariak entrenatzailez aldatuko baitu, Gaizka Gorostiak, hartuko du Jon Larrañaganen lekuko 8 urteren ondoren.
0: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdipresiora jaitsi behar dituzten bitartean, Bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo Bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo Bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
3: Goizeko 7:30, egun on guztioi.
18: Txurizketan termometroak 15 graduko temperatura markatzen du.
19: Gaur ekan dion, 8 gradu temperatura, eta 0 harri-harri.
20: Elgoi barren 14 gradu, intzagarrek edarra indeu.
21: Lazkan 12 gradu eta 0 erabat oskarbi.
22: Iuretan 13 gradu oskarbi.
24: Erregoitiko metxik auzuan 16 gradu daoz eta 0 oskarbi dao.
25: Aian 16 gradu daude.
26: Gaurren izen 11,5 gradu dugu. Eta 0 garbi.
3: Mapa osatzeko esango dizugu, 9 gradu daudela gaur goizean Gasteizen, 15 Donostian, 16 Bilbon eta Epelen gaur, Iruinean eta Baionan 17 gradu.
27: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
3: Eta udako azken eguna, beroa datorrela, horixe esan digu Jaione Monarrizek Euskalmeten.
28: Egun sentean laino gune batzuk agertuko dira barnealdeko bailara batzuetan eta kostaldetik gertu ere behodei batzuk agertu daitezke, baina gainerako lekuetan ia goizean goizetik zerua txukun agertuko da goiodei zuriska batzuekin. Hortaz, eguzkitsu egongo da eta arratsaldean gainera zeruak goizea baino garbiago egongo da. Eguerditik aurrera azken egunetan bezalaxe haizea iparraldetik ibiliko da eta temperatura maksimumak 24 edo 25 gradu ingurukoak izango dira itsasertzean eta 27 eta 30 gradu artekoak gainerako lekuetan.
27: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
3: Errepidetan Ramon Sánchez badago arazoren bat.
29: Horrein gozdena lasai, istriburik eta aparteko eragozpenik gabe trafiko arduradunek esan diguten.
3: Eguneko albiste nagusiei errepasoa segidan Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. New Yorken gaur abiatuko da Nazio Batuen erakundearen batzar nagusia. 130 herrialdeetako goi buruzagien parte hartzearekin. Aldebiko bilera ugari ari dira egiten batzarraren atarian.
27: Donald Trump estatu batuetako presidentea eta Emmanuel Macron Frantziako presidentea bildu dira Ukrainako gerra amaitu alizateko baldintzen inguruko negoziazio serio baten premia nabarmendu dute bi agintariek. Lehen aldiz behinbeineko Venezuelako presidente gisa Nazio Batuetako batzarrean den Delcy Rodriguez ere elkartzeko da Trumpekin, Rodriguezek elkarrezketa bideak eta kooperazioa zabaldu nahi ditu.
3: Bestalde, 8 urtean 10.000 etxebizitza eraikitzeko etxebizitzaren gizarte funtsera batzeko dei egin die Jaurlaritzak inbertitzaile pribatuei.
27: 2 milioi euroko inbertsio eginda urtean 25.000 eta 65.000 euro arteko diru sarrerak dituzten familientzat alokairu eskuragarri duten etxen eskaintza zabaldu nahi du Jaurlaritzak. Imanol Pradales lehendakariak finantza eragilei parte hartzea eta konpromiso eskatu die. 2027ko martxoan hasiko den lehen fasean 2100 etxebizitzarekiko dituzte Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon.
3: Euren aurkako jazarpen eta erasoak izanagatik Zeutako migratzaileei laguntzeko asmoari eutsi egiten dio Negu Gorriak elkarteak.
27: Oraindik bertara iritsi ezaren elkarteko kidek ziurtatu dute Zeutara joango direla migratzaileei material medikoa, kanpin dendak eta arropa eramatera. Nerea Filiate Negu Gorriak elkarteko kideak kanpaina fasista eta arrazista sufritzen ari direla salatu du, zenbait sektore beldurra instrumentalizatzen ari direla esan du berriz Julia Ferreras igandean Negu Gorriaken aurka protesta egin zutenen erasoa jasan zuen diputatuak.
3: Eta kulturan, Euskal Zinemaren galaren eguna izango da gaur, Donostiako Zinemaldian Manuetxe sortu.
33: Aitatuko ote du gaur Jose Ramon Soroizek Legorreta Zinemira saria jasotzean pasaren urtean egin zuen bezala.
34: Dia, ni Legorretako semea naiz. Eta Lehorretako herriei esanen diot, oso arro nagola Lehorretako izatetik. Eta behan are, badala sari hau. Aupa Lehorreta.
33: Soroiz ez da gaur Euskal Zinemaren galako saritu bakarra izango, Alberto Gaztesi, Alauda Ruiz de Azua eta Ana Diez zuzendariak, eta gainera Itziber Garmendia aktorea sarituko dituzte. Itzordu arratsaldean Donostiako Victoria Eugenia Antzokian eta bi erakundeek EITB-k eta Zinemaldiak hitzarmena sendotuta dute galari bultzada emateko. Jose Luis Rebordinos.
1: Ez da kasualitatea horrelako gala bat egin ahal izatea. Euskal ekoizpena duten 31 titulo ditugu. Zinemaldiaren iatal guztietan banatuta.
33: Miren Gaztañaga eta Anega Barein aktore aurkeztuko dute Euskal Zinemaren gala. Etxetik ikusteko moduan zarete, 7:00 ETV bat jarrita. Zinemaldian gainera, gaur aurtengo karteleko irudiren Ricardo Darín aktorearen eguna izango da. Eta Lo dejamos acá izeneko filma orkestera etorriko da. Argentinarrek ongi ezagutzen dituzten psikoanalisten larruan sartuta.
2: Euskadi Irratian Faktoria. Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
4: Hidrogenoa sortzeko modu eraginkorra aurkitu dute Estatu Batuetako Stanfordeko ikertzaileek. CO2 edo karbono dioksidoaren isurpena asko murrizten duena, metanoaren pirolisiaren bidez. Hidrogenoa sortzeak bere biziko garrantzia du industriaren eta nekazaritzaren beharretarako. Horrek ordea, badu kontrakorik, CO2 asko isurtzen baita eguratxera. Hidrogeno eskaria setzeko erreaktore industrial handiak erabiltzen dira, kanpoaldetik berotzen direnak gas naturala erabilita. Konbustio handi horrek ordea, CO2 kaltegarria isurtzen du. Ikerketak erakutsi du, metano pirolisia erreaktoren barrualdean eginez gero, modu eraginkor eta jasangarriagoan lortu daitekela hidrogenoa. CO2-rik isuri gabe, horren ordez ur lurruna eta ura baino ezbaitira isurtzen. Erreaktorea barrualdetik berotuta, 10 erreaktoreren adinako hidrogenoa sortu daiteke bakarrarekin. Hidrogenoaren garrantziaz jabetzeko, barne produktu gordinaren zatitxo bat hidrogenoaren baitan dago.
5: Materiaren muinetik unibertsuaren mugetaraino. Txikienaren eta handienaren fizikak bat egiten dute DIPC Donostia International Physics Centerren. Material aurreratuak, teknologia kuantikoak, biokimika, astrofizika, 25 urte punta-puntako ikerketa zientifikoaren aldeko apustua egiten. IkerBasque eta DIPC, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
6: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
7: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
8: Irailako 25 eta 26 bakarrik BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean arategi guztian.
7: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
9: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Implikatzea beti erantzutea da.
12: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
11: Bai.
12: Nazioarteko eragiketetan?
11: Bai.
12: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
11: Beti.
13: Laboral Kutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
15: Non zaude?
16: Zineman, zure zain.
15: Zer? Baina ni baino beranduago atera zara eta?
16: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten ninduen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da.
15: Ba, gordei da zulekua, pelikularteko data.
16: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizu zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
0: Irailaren 25ean ostiralean, zientzia kalera aterako da. Zatoz arratsaldeko 5etatik aurrera Bilboko areatzara eta gozatu esperimentu, tailer, behaketa astronomiko, joko eta ipuin kontalariekin. Ezagutu gertutik zure egunerokoan zientzia posible egiten dutenak ikertzaileen Europako gauean. Ekintza guztiak doakoak dira. EHU kantolatuta Europar Batasunaren finantzaketarekin. Informazio gehiago, ikertzaileen gaua gidoia ehu.org.
14: Euskadi Irratia.
29: Hogei minutu goizeko 8:00 eguneko lehen analisi izpia gaur Zigor Aldama, Correo egunkariko kazetariaren eskutik. Zigor, egunon.
17: Kaixo Iñaki, egunon.
29: Nazio Batuen erakundearen batzar nagusiaren eztabaida New Yorken gaur hasiko da, aipatu dugu albistegian, eta irekita dauden gatazkekin amaitzeko mugimenduak eta alegin diplomatikoak espidero dira, gaur goizaldean lehenengoak jada ikusi ditugu. Aurrerapenik espero dezakegu?
17: Ba, garrantzi handiko hainbat bilera ikusiko ditugu, ez? Denak bi izendatzaile komunekin. Donald Trump eta erregaien prezioa. Estatu Batuetako presidentea, Volodymyr Zelensky eta Xi Jinping Ukrainako eta Txinako buruzagiekin bilduko da, eta baliteke Masud Pezeskian Irangoarekin ere hitz egitea. Ze azarauko hauteskundei begira, botoak kentzen dizkion inflazioari amaiera ematea du helburu. Eta horretarako Errusiako findegien aurkako erasoak gelditzeko eskatuko dio Kievi, diesela garestitzen dutelako, eta horren truke badirudi Vladimir Putini presioa egingo diola inbazioari amaiera eman diezaion, baina argi dago hori ez duela lortuko. Errazagoa izan daiteke Teheranekin akordio batera iristea. Izan ere, Ayatolek bere bomba nuklear partikularra aurkitu dute Hormuz eta Babel Mande itsasarteetan, azken hori orain utien kontropean dagoena, eta Trumpek lehenbailehen atera behar du hortik, baina garaipen gisa saldu behar du, eta ez diote erraz jarriko. Iran kalkulu akats handia izan da, Putinek Ukrainan duena bezalakoa. Edo nola ere, bilerarik garrantzitsuena Xirekin mantenduko duena izango da. Taula geopolitikoaren pieza klabea baita. Txinak Errusiaren eta Iranen giltza du, baina Trumpi aurre egin diezaiokeen herrialde bakarra da. Beraz, ikusiko dugu bakerantza aurrera egiten den, baina ez naiz oso optimista.
29: Eskerrik asko Zigor, urrengo arte.
17: Urrengo astera arte, Iñaki.
14: Euskadi Irratian, Faktoria.
29: Eta orain jarraitu behar dugu kontu interesgarri ikusmiran, Faktorian.
18: Laboral kutxak babestuta, ikusmiran.
29: Irailaren 22. hau autorigabeko eguna da, baina aitortuko dugu, ez da, Imanol?
19: Hortu zer, autoz etorri garela
29: bai.
19: Ala behar, ez, entzulei esango diegu, goizeko 5ak 6ak aldera sartzen garela lanera, eta ordu horretan garraio publikorik ez dugu.
29: Beste modurik ez dugu, egia esan garraio publiko zetortzeko aukerari bagenu, eskartu eta erabiliko genuke, baina gure kasuan alakorik ez daukagu. Eta ohiturarik ez badutzeko agian autorik gabeko egun hau izan daiteke aitzakia, ba alegintxo egiteko, proba egiteko, kotxea garajean utzi eta garraio publikoa erabiltzeko.
19: Venga, egingo dugu alegintxoa, honezkero trenak martxan dira, sartuko gara trenean.
20: Bilbao Abando, metroarekin eta aldiriko C3 linearekin lotzeko aukera dago.
29: Abandoko geltokian Carmele Uribe Salgo dagoeneko. Carmele, egunon berriz ere, eh?
21: Egunon, mai.
29: Ze mugimendu, Abandoko geltokian ordu honetan jendea jonetorrian ibiliko da, ezta?
21: Bai, bai, ba, 8:00 izateko gutxi falta da, eta jendea atzera eta aurrera ikusten dugu, asko presaka lanera bidean, tren hartzera bidean, bestela ere, ba, bueno, metroan ere jende asko ikusi dugu, bai, ordu hauek mugimendu askoko orduak izaten dira, eta ba, Abandoko metroan adibidez, momentu honetan duela minutu gutxi atera da C2 lineako trena, Muskizera zijoan trena, eta orain 10 gutxitan C3 lineakoa aterako da, orduñera bidean. Beraz, bai, jendea presaka.
29: Eta autorik gabeko egun hau mugarri ere izango da Euskal Herriko trenbide sarean egun historiko ere esan dezakegu akaso hori agian geitxo izatea. Geitxo igual ez da. Bueno, kontua da, Eusko Jaurlaritzak aldirietako trenen eskumena bereganatu eta gero, ba izen berriarekin gaurtik ikusiko ditugula tren berria, Carmele.
21: Bai, orain arte Renferen aldirietako grafia zuten trenek, ez horrela ezagutu ditugu aldirietako trenak, ba hemendik aurrera lotxu izena izango dute, hori jarriko du, lotxu jarriko du.
29: Lotxu.
21: Bai, lotxu, izan hori. Hori da, biterekin.
1: Lotxu, eleganteago da.
21: Ez dakit, hori ere argitu beharko dugu, kontua da, dena den, esan dugu, gaurtik aurrera ikusiko dugula, gaur proba eguna da, eh? Gaur tren bakarra ikusiko dugu, eta ikusten badugu trenbideetan, lau zazpi serieko trena da gaur probatuko dutena. Zan digute, goizeko 9 inguruan Oiarganetik aterako dela, eta Abandora ona etorriko dela. Hori bai, 9, bueno, ordu hori esan digute, baina, bueno, ba, probak badakigula nolakoak diren, eta atzeratu daitekela, baina badirudi gaur behintzat probatuko dutela tren hori, eta agian ikusi alko dugula ba, grafia berriarekin eta izen berriarekin trena. Jendeari galetu diogu, zer iruditzen zaion aldaketa hau, eta hau esan digute.
2: Ez nekien ezer, izena ondo polita, baina gero ea ere inbertsio gehiago egiten duten. Horrekin batera zer doan, batez ere Trapagaranen infrastrukturak eta hori oso zaharrak dira eta ez dugu ikusten inbertsorik eta arazo asko daude.
3: Nahi dute gauza kondo egitea, hori nahi dut, batez ere ordutegiekin. Ea betetzen dituzten eta trenak heltzen diren behar den moduan eta ez orain arte, izan ara berri zait. Ez da, garrantzitsuena.
22: Ah, pues oso polita. Ederra, hori, poetikoa. Bai, egunero, lanera juteko Barakaldora.
21: Eta, hori, normalean cercanías, edo nola ditzen dios?
22: Trena.
19: Trena. Gogoratuko dugu gainera, izena izen berria bera bozketaz aukeratu dela.
29: Bukere bozkatu genuen.
19: Bai, bozkatu genuen, duela hilabete gutxe Jaurlaritzak bozka prozesu hori zabaldu zuen izen berria aukeratzeko. Hiru izan ziren proposatu zituzten izenak, Besaide, Lurbil eta Lotu edo Lotxu, esan dugu biterekin. Ez dakit ba, askorik konbentzitzen ote gaituen izen edo grafia berriak.
29: Niri egia esan Lurbil gehiago gustatzen zaidan.
1: Ba, neri
21: hori bozkatu zenuen ordu.
1: Lotu asko gustatzen zaite, iruditzen zait borobila dela, baina, klaro, lotu. Dai,
29: biteren erronka hori dauka, ez da?
21: Argitu egin beharko dugu, batez ere guri tokatuko zaigulako agian gehiagotan esatea, argitu beharko dugu.
29: Lotxuko trenek atzerapena dituzte.
21: Hori da, ba, galdetu egin beharko dugu, eta argitzen dugunean, bueno, momentu horretatik aurrera,

0: jarraitzaile oldea du aitan abeslariak, eta ostiral eta larun batean eskainitako kontzertuak ba, bek goraino bete du.
1: Bai, eta esandakoa, keinu askoko kontzertuak izan dira, bai, superestrella kanta ezagun horri, letra aldatu eta super izarra kantatu du aitanak, kantatzen alegindu da, esango dugu.
2: Bueno, ba, esan du.
1: Saiatu da, eta esan du gainera, euskara iruditzen zaiola munduko hizkuntzarik harrigarria.
2: Eta aipatu du baita Durangaldeko paisaiek liluratu egin dutela, Garai herriko landetxe batean egin zuen lo, eta bertan bizitzen geratzea gustatuko litzaio okela ere esan zuen.
0: Ikusteko izango da hemendik aurrera zenbat jende gerturatuko den Garaira, aitanaren aholku horri jarraiki. Kontua da txampona bialde ere badituela, batean dago aitanaren liura eta bestean dago kontzertuetara sartu ezin da geratu diren hamarnaka zaleren pena eta sumindura. Kontua da, sarreren salmentan, kasu hontan, iruzur masiboa gertatu ote den, hori ikertu beharko duela orain Ertzaintzak.
1: Ba, bai, nonbait, hamarnaka eta hamarnaka lagun izan direlako, bekera sartu ezin da atarian geratu direnak, ez zituzten sarrerak ba, ez zirelako balekoak. Segurtasun saiak, bai ez datu digu, momentuz, hamalau salaketa jaso dituela Ertzaintzak, hamalau salaketa ofizial esango dugu, eta ikerketa hori martxan dutela orain, sarretan irakurri ditugun testigan zek berresten dute iruzurraren teoria hori eta badira, errepikatzen diren eskemak, hainbat zaleri irakurri diegu jakinarazi dute ba argazkirik gabeko saretako profilen bitartez eskuratu dituztela sarera horiek eta esan dakoan, ba, Ertzaintzak baieztatu digu ikerketa orain martxan dutela.

0: Erresuma Batura ere egin behar dugu, han gaur argitaratuko dutelako Diana printzesaren anaiak idatzi duen liburua. Eta azken urte luzeetan sarri gertatu den moduan, oraingoan ere argitalpen honek polemika dakar, eta erregetxea, eta Carlos erregea bera ere nahiko ataka estuan jarri du.
1: A new book about Princess Diana and how the king, then Prince Charles, responded to her death in a car crash, reopens old wounds for the king.
2: Laurogeita amazazpiko abuztuan gogoratuko duzue Parisen hiltzen autoistripuz galesko Diana printzesa. Ordurako urte bete pasazen, egungo errege Carlosen gandik banatuta zera mala, eta istripu eta eriotza ura historiara pasadira, irua marka da betetzer diren honetan liburuan, memoria moduko batzuk argitaratu ditu, esan dugu.
3: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Aritz Paskual.
4: Adiz zozketari, gaur goizean Nafarroko gobernuak babestutako 87 etxebizitzendako zozketa eginen baitu lehendabiziko aldiz. Alokairuan izanen dira, Mutiloan, Antxoainen eta Altsasun kokatuta. Goizeko 9 terdietan izanen da prozedura, badakizu orain arte baremazio eta puntuak eta sistema erabili dela, alaxe egin dute salmentan jarritako etxebizitza babestuetan, baina estreinekoz zozketa eginen da alokairu sistema nahi dutenen artean. Eta zifrek erakusten dute beharra dagoela. 13 egun izan dira izena emateko, eta adi 4.985, ia 5.000 pertsona apuntatu dira 87 etxebizitza hauetako bat lortzeko. 31 pakete prestatu dira, eskariaren profil eta etxebizitza tamainaren arabera. Zozketa esan bezala 9 terdietan izanen da, eta Nafarroko gobernuaren webunean streaming bitartez jarraitu alko da. Hori da goizonetako interesgunerik haundienetarikoa, entzule, imaginatu zen olak urduritasunarekin jarraituko duten zozketa 5.000 herritar hauek eta beren familiek. Horrela abiatuko da egun hemen Iruñerrian, eta horrela kontatzen ari gara hemen Euskal Herri Irratian. Gaur berriz ere udako eguraldia izanen dugu, 30 graduetatik goiti joaren dira termometroak, eta zerurdinak eguzkia nagusi. Horrela emanen dugu aste osoa, eta asteburuan are beroago izan daiteke eguraldia iragarpenek diotenaren arabera. Une honetan egun senti ederra hemen Iruñeko erdigunean, 17 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Egunon.
3: Irun Herria goizetik.
5: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako, eta goia jo dugu! Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte, eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.

0: Goiza Etxebizitza babestuaz hitz egiten abiatu dugu eta horrela jarraituko dugu datozen minutuotan. Iruñeko udalak etxabakoitzen 100 etxebizitzaren eraikuntza iragarri baitu Maialen Uarte Arano.
1: Larrituta, kezkatuta daude etxebizitza eskuragarririk gabe dagoelako jende asko baita hemen Iruñean ere, eta horri irtenbideak ematen zenbait planteamendu eginak ditu. Etxebizitzarekin dagoen arazoa arintzeko beste 100 iragarri ditu Iruñeko udalak. Alokairuan, eskuragarriak eta bereziki gaztei bideratuak izanen dira. Etxebizitza plan bereziaren hasiera izanen da, eta dotazioak eta aparkalekuak ere iragarri dituzte. Josea Baurria da, irigintza zinegotzia.
2: Hori da, egingo duguna, orain, urteak eta urteak pasa ondoren, orain egingo dugu. Momentu honetan etxe bizitza eskuragarria izatea lehen da bereziki hiri guztietan lehentasun bat, eta hortarako daukagu hor aukera bat. Ez da aukera bakarra, ez da promozio bakarra, dakizuen bezala plan etxebizitza plan horren barruan kokatzen dugu estrategia desberdinak, hau da bat, ari gara, hiri osoan horrelako aukera zabaltzen, eta guztira badaia, pues 1700 etxebizitza horietakoak erdia edo babesturik.
1: 1989-tik zegoen aurreikusita etxebizitza parkea zabaltzea Iparrek Txabako izen, eta 2017-tik ekipamenduak ere aurreikusiak daude. Udala, pausua ematen hasi da, eta Alokairuko etxebizitza babestuak eta eskuragarriak 400-600 euro arteko prezioan aurreikusi ditu. Zonalde berdeak mantenduko dituzte, zuhaitzak birlandatu, dotazioak zahar berritu, ziboksa sortuko dute, Nikasi Olanda ikastetxe zaharrean, eta etxabeetan auzoari bideratutako zerbitzuak ere egonen direla iragarri dute. 100 etxebizitza eta 100 aparkaleku ere bai. Parte hartzea ere sustatu dute plan honetan, eta bizilagunen 271 proposamen jaso dituzte. Bereziki kezka sortu zaie eremu berdeen inguruan, trafikoarekin zerikusia duten arazoekin eta dotazioekin. Administrazio tramiteak gaindituta 2028rako aurreikusi dute eraikitzen hastea.
0: Etxebizitza arazoa da gure inguruan, arazo zabaldua da Europa osoan, begira bestela Berlinen Die Linke alderdi ezkertiarrak proposaturiko urgentziazko neurriak. Etxebizitza arazoaren muturreko adibidea da kale gorrian bizi behar duten herritarrak. Horien laguntzan aritzen da hemen Iruñean Negugorriak Derecho a Techo taldea, baina azken ordotan beste arrazoiengatik egin dira ezagun. Zeutara, etxerik gabe kale gorrian diren pertsona migratzaileen laguntzan brigada bat antolatu dutelako. Eskuin muturrak xaxatuta hainbat herritar joan ziren haien kontra egitera. Atzo haserre azalpenak eman zituzten prentsaurrean Nerea Fillat.
3: Eta Zeutan lan egiten duten erakundeekin harremanetan dago. Gure ideia izan zen jada egiten ari diren lanarekin eta haien eskaerarekin bat egitea. Hau da, elkartasuna Zeutan botata gelditu diren pertsonekiko eta haiek Marokora berriz ekiditea. Jasotako materiala iritsi da bertara. Gure kideek Iruñetik bidalitakoa eta Madrilen jasotako material.
0: Segurtasun neurriak hartu behar izan dituzte Zeutan bertan, brigadari buruzko informazioa edatu delako eta haien segurtasuna ere arriskuan jarri delako.
3: Eriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proetar gizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula. Horregatik sortu da ikusi duzuen jazarpen kanpaina.
0: Informazio gehiena manipulatua sare sozialen bitartez ari da edatzen eta zenbait edabideen bitartez amplifikatzen. Jatorria gainera Nafarroan bertan dute, informazio faltsu hauek, Movimiento Cívico del Pueblo taldearen Instagram kontuan, duela bi aste Iruñeko udaletxe plazan UPN eta PPren babesarekin elkarretaratzea antolatu zuen eskuin muturreko taldea.
4: Figurate si son peligrosos, que son los que apoyan a la banda terrorista de ETA. Son los que van persiguiendo a niños de 12 años y les dan palizas por llevar la bandera de España.
0: Eta desinformazioaren anabasa guzti honetan dena nahastu da eta elkartasun brigada Negugorriak musika talde handiarekin lotu. Atzo haiendako mezua ere zabalduna izan zuten.
3: Negugorriak musika taldeari gure maitasuna eta elkartasuna adierazi nahi diogu. Sentitzen dugu jasaten ari den jazarpena eta nahasmena fasismoak betidanik izan duen gorratuagatik izan delako. Gure kolektiboa beste kontu bada. Naiz eta izena eta borroka memoria bera partekatzen duten.
0: Ez gara etxebizitza lorretik mugituko, baina beste esparru batetara salto egiten. Amiantoaren presentziaren gaineko kezkara. Iruñeko udalak aztertu ditu hiriko eraikinak eta orain non eta zer egin badakite Maialen.
1: 1970garren hamarkadan amiantoz bete zituzten zenbait eraikinetako estalpeak Iruñeko eraikinetan zenbat amianto dagoen identifikatzen eta erroldatzen aritu dira. 262 eraikinetan dago amiantoa eta kentzeko lanak abiatuko dituzte. Gehiena, 180 industriarako gunetako katua dago, landabenen batez ere, 909 etxe bizitzetan. Datozen bi urtetarako lanak iragarri dituzte bereziki bi eraikinetako amiantoa kendu alizateko. Udalak hori bai, guztiak kentzeko konpromiso irmoa duela esan du, Borja Izagirre zinegotziak osasun publikoa ziurtatu aldera.
5: Amiantoaren udal errolda osatu dugu. Errolda horretan, Iruñeko udalerrian kokatutako 262 eraikin identifikatu ditugu. Amiantu dutenak noski, batez ere estalkietan. Horiei guztiei, udal titulartasuneko hainbat eraikin gehitu behar zaizkie, zehazki zentsuak oskuz zarreko nabei egiten die referentzia, nabarrerik kalean, non amiantoak entzeko lanak otsailan amaitu genituen. Eta emakumeen etxeko estalkia, azken urte honetan ere erabretu deguna. Alare, oraindik, Juslarrotxako ziboksa estalkietatik, Paderbon aterpetxetik eta Sanduzelaien eta Subinsari utzitako eraikuntza baten amiantoa kentzea falta zaigu.
1: Amiantoa manipulatzea arriskutsua da eta lan horiek egiteko prestaturik dauden enpresekin egiten dira. Iruñeko estalkietan dagoen amiantoaren egoera erabilgarria da eta bere horretan printzipioz ez du arriskurik sortzen. Denboraren poderioz baina kaltetu egiten da eta orduan bai arriskua sor dezake. Horregatik, ezinbestekoa da aurreikusitako epeak bete eta 2028-rako guztia erretiratzea.
6: Iruñerria goizetik.
7: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
8: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
7: Bakoitzari hoberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
8: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
7: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26 Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola 11 eta Eskirotz 9.
8: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com web.

Hogeita mar segundu besterik ez goizeko zortziak izateko, kontatuko dizuegu oraintxe bertan jakin izan dugula, beste zazpi herritarren aitortza egin duela Nafarroko gobernuak torturak eta tratu txarrak jaso zituztelako, eta baita ere oraintxe bertan jakin izan dugula Berriozarren atxiloketak gertatzen ari dela, antza Espainiako selekzioaren kontra protesta egin zuten herritarren kontra.

0: egun guztioi, mundua sekula baino nahasiago dagoenean, potentzien eta blokeen arteko harremanak aldatzen ari direla eta Nazio Batuen erakundea bera ere askok auzitan jartzen dutenean, gaur abiatuko da New Yorken Nazio Batuen erakundearen urteroko batzar nagusia, 130 herrialdetako goi buruzagien parte hartzea izango da. Antonio Guterres idazkari nagusiaren hitzaldiak irekiko du batzarra, Guterresen azken batzarra izango da bere agintaldia aurtengo urtearekin batera amaituko baita. Haren ondoren hartuko dute hitza Lula da Silva, Brasilgo presidenteak, eta baita Nazio Batuak behin eta berriz mespretxatu dituen Donald Trumpek ere. Gaurko batzar orokorroren atariko bitariko bilerak ikusten hasi gara. Bereziki ibiltari somatu dugu Emmanuel Macron Frantziako presidentea. Tango kaletan barrena, oinez inguruan bizkartzain ugari zituela Trump Towerrera, Trumpekin batzartzera, Ukrainako gerra amaitu ahal izateko baldintzen inguruko negoziazio serio baten premia nabarmendu dute biek, gero Macron oinez joan da Zelenskiren gana. Eta negurako, gerrak are gehiago oztuko duen negurako laguntza agindu dio Macronek Zelenskiri. Lehen aldiz gainera batzar nagusionetan, behinbeineko Venezuelako presidente gisa Nazio Batueko batzarrean Delcy Rodríguez, Venezuelako behinbeineko presidentea.
1: Buscando el destino común de la humanidad, la paz, la estabilidad, el desarrollo humano. Los equilibrios en el
0: momentos Antonio Guterresekin batzartu da Rodríguez eta gero Trumpekin ere elkartzekoa da. Ohiko batzarra da, ohi baino ikusmin handiagoa sortu duena. Etxeko kontuetan, herritarren kezka nagusi bihurtuta dagoen etxe bizitzarako sarbidea erraztu nahi duen ekimena gaur izpide izaroin zauzti egunon.
2: Egunon, Iñaki.
0: 8 urtean 10.000 etxe bizitza eraikitzeko etxe bizitzaren gizarte funtsera batzeko dei egin die. Eusko Jaurlaritzak inbertitzaile pribatuei.
2: 2.000 milioi euroko inbertsioa eginda urtean 25.000 eta 65.000 euro arteko dirusarrerak dituzten familientzat alokairu eskuragarria duten etxeetan eskaintza zabaldu nahi du Jaurlaritzak. Manuel Pradales lehendakaria.
3: Arazo sakon eta kezkagarria dugu etxe bizitzarekin Euskadin, zuen bultzada behar dugu. Euskadiko finantza eragileen bultzada, parte hartzea, konpromisoa, bide berri bat asteragoaz eta indarrak batu behar ditugu.
2: 2027ko martxoan hasiko den lehen fasean 2100 etxe bizitza eraikiko dituzte Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon.
0: Entzun dugu Pradalesek finantza erakundei ez ezik inbertsiogile pribatuei ere egin die eskaria, lagun dezaten euren aurrezkiak jar ditzaten etxe bizitzaren zerbitzura noski inbertsiogilek etekinak ere izango lituzkete, interesak jasoko lituzkete. Berehala aztertuko dugu funtsau Niko Kuenka ekonomialariarekin. Goizeko 8:30etan bestalde Garbiña Aranburu Lab sindikatuko idazkari orokorra espero dugu, behargin askoren kezka da etxe bizitza galdetuko diogu, ekimen hau zer iruditzen zaien. Gainerakoan, euren aurkako jazarpen eta erasoak izanagatik, Zeutako migratzaiei laguntzeko asmoari eutsi egiten dio Iruñarriko Negu Gorriak elkarteak.
2: Oraindik bertara iritsi ezaren elkarteko kideek ziurtatu dute Zeutara joango direla migratzaiei material medikua, kanpinendak eta arropa eramatera. Nerea Filat, Negu Gorriak elkarteko kideak, kanpaina fasista eta arrazista sufritzen ari direla salatu du.
4: Eriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proeta argizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula.
2: Zenbait sektore beldurra instrumentalizatzen ari direla salatu du berriz Julia Ferreras, igandean Negu Gorriak aurka proteska egin zutenen erasoa jasan zuen Zeutako diputatuak.
0: Gainerakoan Barakaldon emakume baten heriotzaren nondik norakoak ikertzen ari da ertzantza, gorpua etxe bizitza barruan indarkeria zantzuekin aurkitu zuten zedatu ditugu Iñaki Odriozola.
5: Joan den aste azkenean aurkitu zuten hilotza, senideak etxe bizitzara sartu ez indaso hiltzaileei deitu zietenean. Horiek ertzaintzari abisu eman zioten eta autopsia egitera eraman zuten gorpua. Segurtasun sailak jakinarazi du kriminalitate zantzuak zituela. 54 urteko emakumea da hildakoa eta heriotzaren nondik norakoak argitzeko ikerketa zabalik dago.
0: Eta kultura lorrean Donostiako zinemaldia puntako eta gaur euskal zinemarentzat hitzordu garrantzitsua, euskal zinemaren gala handia egingo da 7:00etan Victoria Eugenia Antzokian.
2: Besteak beste, Jose Ramon Soroiz aktoreak Zinemira saria jasoko du, EITB-ek egile berriak saria emango dio Alberto Gaztesi zuzendari Donostiarrari, eta Euskal Herriko gidoilari onenaren saria Alauda Ruiz de Azuarentzat izango da, iaz zinemaldian bertan urrezko maskorra eskuratu zuen Los Domingos filmagatik sari gehiago ere banatuko dira, Ane Gabaren eta Miren Gaztañaga aktorek aurkeztuko duten galan.
6: Fikzioa, animazioa, dokumentalak, gure euskal zinemaren uztarik onena, gure gizartearen isla den zineman. Azken batean, geuk ezpaditugu hemendik gure historia kontatzen, nor kontatuko ditu.
2: Gala ETB baten eta ETB honen jarraitu izango da.
0: Eta kiroletan, Andoni Urbistondo, egunon.
7: Egunon, Iñaki.
0: Aialai ligeko lauko finala gaur izpide.
7: Bai, erabakita geratu baita, datorren astreneko finala hundi hori, Aritz Erkiagak eta Gorka Sorozabalek lortu dute bigarren txartela mutiletan, eta Maia Goikoetxeak eta Iartarak izanik nesketan, bigarren abiek, irugarren jokoa behar izan zuten txartela lortzeko, eta txirindularitzen Igor Arrietak ua etalde utzi eta Lidi Eltrek taldean hariko da, 2029 urtera bitarte, merkatuko pieza desiratu eretakoa zen, Arrieta talde aldaketa berarentzat, eta Euskadi Euskadi Kroaziako itzulian abiatuko da gaur, bera azken itzuli izango da, ia izinezko dauka, Iñaki topo geita marrean sartzea.
8: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
0: Gaur mugikortasunaren astearen barruan autorik gabeko munduko eguna da, ez dakigu hori errepidetan igarriko ote den ala ez, momentuz arazoren bat badago, Ramon Sánchez?
9: Bautoilarak badaude Barakaldon, A8an autobatek istribua izan duela esan digu segurtasun sailak, eta errepideak Erletxe erantz dituen hiru erreietatik bat itxita dagoela. Kilometro terdi ingurukoak dira orain autoilarak, eta nabarmentzekoa da ene batean Andoain eta Irura artean ere autoilerak eta trafiko mantsoa daudela errepidean egiten ari diren lanengatik Donostiarantz, beraz estirudi jai hartu dutenek.
0: Aipatu beharrekoa, autorik gabeko egunaren testu inguruan, gaur Gasteizen, Tubisa eta tranbia eta lurraldean Arababus eta eskualdeko autobusak doainik izango direla, herritarrak autoa etxean utzi eta garraio publikoa erabiltzera sustatzeko.
8: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
0: Jaione Munarriz Euskalmet, egunon.
10: Egunon.
0: Eta urtengo uda ere, iritsi da bada ondarrera uda bero hau, azken egunean, ba, udari gehientsuenean bezala ezta, beroarekin agurtuko zaigu.
10: Bai, egun sentia, nahiko freskoa izaten ari da barne aldean, baina gerora azken egunetan bezalaxe, ba, itxasertzean, 24-25 gradu inguruan geldituko dira beroenak, baina barne aldeko leku askotan, ba, hortxe, 27-30 gradu artekoak izango dira beroenak, beraz, bueno, momentuz aldaketarik ez dugu espero, ez temperaturan, eta ez gainerako gauzetan ere, eguerdetik aurrera ipar ukitxuko haizea ibiliko da, eta zeruan oroar, ba, eguzkia jaun eta jabea gertuko da, behelaino batzuk bai, oraindik goizeko lehen ordu hauetan, baina orokorrean zerua goizean goizetik txukun, garbi, goiodei zuriska batzuekin, eta hildo beretik hasiko dugu baita ere udazkena. Ostegunan hori bai, temperatura are gehiago igoko da, eta leku askotan 30 graduetik gora geldituko dira beroenak.
0: Julen San Martin eta Mikel Retegi soinu errealizazioan, gaur irailak 22 ditu goizeko 8:08.
11: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Euskal gizarteak duen kezka nagusienetakoa da, zeinen zaila den etxe bizitzarako sarbidea. Eta gizarteko zati bati klase ertain deiturikoari ere kosta egiten zaio. Hain zuzen horiei begira etxe bizitzaren gizarte funtsa aurkeztu du Imanol Pradales lehendakariak. 8 urtetan 10.000 etxe bizitza berri eraiki nahi ditu Jaurlaritzak. Horretarako 2.000 milioi euroko funtsa osatuz, eta diru hori jarriko dute bai erakunde publikoek, baina baita ekimen pribatuak ere. Gatozen funts berria xehetzera, Nerea Sarriegi, zer da eta nori zuzenduko zaio?
12: Ba, funts honen helburua da alokairu eskuragarria eskaintzea urtean 25 eta 65 mila euro arteko diru sarrerak dituzten familiei. Jaurlaritzaren datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko familien 145 dira. Gehiegizko diru sarrerak dituzte, babestutako etxe bizitzetarako sarbidea izateko, baina aldi berean zailtasun handiak dituzte merkatu librean etxe bizitza lortzeko. Guztira, 10.000 etxe bizitza eraiki nahi dituzte funtsonen bidez, 8 urtean lurzorua publikoa 65 urterako esleituko da, etxe bizitzak alokabideko zerrenden arabera banatuko dira, eta Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak ziurtatu du alokairuak ez duela inoiz gaindituko etxeko dirusarreren 110%.
13: Hamarkadetan pentsatu dugu etxe bizitzaren arazoak bazterrean zeudenei eragiten ziela. Ideia horrek jada ez du balio. Gaur egun gure hiriek kanpora bidaltzen dituzte lana, prestakuntza eta bi soldata dituztenak ere.
12: Adibide bat, sailburuaren arabera, urtean 65.000 euroko dirusarrerak dituen familia batek gehienez, hilean 640 euroko alokairua ordainduko luke funts honi esker. Abenduan, lizitazio publikoa martxan jarriko dute, eta 2027ko martxoan hasiko da lehen fasea. 2100 etxebizitza, Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Oiartzunen, Azkoitian, Errenterian, eta Sestaon.
0: Esan dugun ere, lankidetza publiko-pribatuan oinarrituko dela, 2000 milioi euroko funts hori nola banatuko da inbertsioa?
12: Bai, Jaurlaritzak kapitalaren herena jarriko du eta gainontzekoa kapital pribatua izango da. Euskal Finantzaliantzan aplikatutako formula orain etxe bizitza arlora ekarri nahi dute. Bilboko Euskalduna jauregian egin duten aurkezpenean izan ziren atzo, bankuetako, pentsio planetako eta family office deiturikoetako ordezkariak eta horiei dei egin die Imanol Pradales lehendakariak.
3: Zuen bultzada behar dugu. Baina nik konfiantza osoa daukat, ez tresnan bakarri, baizik eta zuen konpromisoan, bide berri bat asteragoaz eta indarrak batu behar ditugu.
12: Eta aurrera begira ez dute baztertzen herritar partikularrei ere funtsean inbertitzeko aukera ematea. AFI, nazioarteko finantza analiziko adituen arabera, epe luzean proiektuak 106,6 inguruko errentagarritasuna izango du, inbertsorentzat etekina mugatua izango da, baina egonkorra eta segurua aditu hauen arabera, funtsak ICO, Espainiako Kreditu Ofizialaren Institutuaren eta Europako Inbertsio Bankuaren finantzaketa izango du.
0: Niko Cuenca ekonomialaria egunon.
14: Bai, egunon.
0: Etxe bizitza funtsaren aurkezpen horren hainbat galdera utzi ditu mai gainean. Asteko lehendakariak kapital pribatuari egin dio deia, inbertsioak egin ditzan, eta aipatu ditu family officeak. Zer dira family officeak?
14: Bueno, oso modu labur batean esan da, ondare altua, ondore handia duen familia batentzako, edo batzutan familia ezberdinek partekatzen dute family officea, familia horrentzako propio sortutako finantza egitura bada. Normalean, aholkularitza enpresak edo banku egitutako family officeak ikusten ditugu, hau da, bankuen departamentu batek kudeatzen ditu, edo aholkularitza enpresa batek kudeatzen ditu, eta azken batean, familia horrek, edo familia horiek dituzten baliabide horiek bideratzeko, bai, finantza inbertsioak etxegintza lorrean, ontsa ipatu duzuen bezala, baina beste gauza batzutan ere inbertitzen dute, eta batez ere planifikazio finantzieroa laguntzen diete. Euskarrian oso ezaguna dira, duela gutxi esaterako asko jenen eragiketa, erosketa eragiketa aipatu izan dugu etxe honetan, hor bi family office nagusi sartu ziren, alde batetik Jainada, zeren horren jabeak duen Mirai eta Clairville family office sartu ziren, eta gero badago, azetako getxo oso ezaguna den Carmen de Lekerika holding izeneko beste family officeat. Beraz, nahiko ezaguna dira, eta azkenengo urte honetan askotan entzuna izan ditugu alakoak.
0: Mm-hmm. Inbertsio pribatua esan dugu, erakarri nahi duela Jaurlaritzak etxe bizitzaren arazoari irten bidea emateko, 8 urtean 10.000 etxe horiek eraikitzeko, lehendakariak 2.000 milioi euro horien herena gobernua jarriko duela azaldu du, eta bestea jarri beharko dute inbertsore pribatuek eta baita ere finanzioa erakundeek. Kontua da, sektore pribatuak inbertitzen baldin badu errentagarritasuna ere lortu nahiko duela, eta Nerea kontatu digu nazioarteko adituek aipatu dutela 106,6 inguruko errentagarritasuna izan dezakela operazioak epe ertain luzera. Posible da errentagarritasun hori lortzea aldi berean etxe bizitzaren alokairua eskuragarri mantenduz?
14: Baerik, bi kontu aipatuko dituzke, nabarmendu dituzke alde honetan, ez da? Alde batetik zer da errentagarritasuna? Bai, eta hor, zehaztu behar dugu zertaz ari garen. Batetik izan gertu daiteke, bakarrik etxeak alokatzeagatik lortzen den errentagarritasun hori, baina oneri gehitu behar zaio, askotan kalkulo hortan sartzen da. Etxe horiek erosten dira, alokatzeko, horrek ematen du errentagarritasun bat, baina etxe horiek ere, eta azkenengo urteotan izugarri nabaritzen ere gara, ez da? Errebalorizazio bat daukate, beraz, etxe horien, orube horien, errebalorizazioa hitzeta hartuta, errentagetasuna handitzen da eta posible da. Eta gero beste alde batetik, ez dugu aztu behar, eta horrela ulertu dut nik behintzat, alde batetik, orubeak edo lurzoruak batez ere publikoak izango dira, administrazio publikoek, udalek, aldundiek edo jaurlaritzak jarriko ditu, horrek eragitaren kostua murriztuko du, eta gero, finantziazio aldetik, behi, Europako Inbertsio Bankua eta ICO, Espainiako Gobernuaren agentziak, dirua jartzen baldin badu, hortan ere kostuak zertzuai txikiagoak esan daitezke, eta, bueno, alde batetik, lehen gaia, hau da, lurzoruak eta orubeak publikoak izan da, espero dezagun, edo espero daiteke merkeago eskuratzea, edo doan jartzea, funtze hortan, eta gero, finantzazioa merkeagoa izan da, eta gero, errebalorizazioa, nahi batu da nori ere aintzataia hartuta, nik uste posibil izan daitekeela, errentaren zuen maia horretara heltzea, bestera zuke batu bezala, prezioak ikusita eta egoera ikusita nik esetua daiteke, beraz nik bigako horiek nabarkonduko nituzke.
0: Ba, ikusiko dugu, nola gauzatzen eta egikaritzen den funts hau, etxe bizitza funts publiko pribatu hau. Niko Kuenka, eskerrik asko azalpenengatik.
14: Ez horregatik, aio.
0: Ekonomia eta enpresa lorrean beste izpide batzuk ere bai, batetik, energia beharrak asetzeko ezintasuna izan da kezka iturri azkenotan euskal enpresetan, ba, Euskadiko argindar sarearen potentzia areagotzeko konpromiso lortu du Jaurlaritzak Espainiako gobernuaren partetik.
2: 6.000 megabatioetara zabalduko litzateke sarea, gaur egungo gaitasuna baino 150 gehiago da hori, datozen 5 urteetan egingo den aurrekaririk gabeko inbertsioa nabarmendu du Mikel Jauregi Industria Sailburuak.
15: Gaur, ba, eraloi urraz bat ematen dugu, gobernu espainola eta Eusko Jaurlaritzaren akordiaren ondorioz, non gure industriak duen arazo garrantzitsuenetari erantzen bat ematen digu da, hau da, entxufe falta edo konexio falta.
2: Aurre ikusitako 27 estazio elektrikoak handitu eta beste 10 berri eraikiko dira neurri handi batean, Bordeletik Bizkaiko Golkoa zeharkatuz Gatikako interkonexio elektrikora Urazpiko kablen bidez iritsiko den argindararekin elikatuko direna.
0: Hithium bateria enpresa txinatarrak bestalde Eskirozko BSH-ren lantokia bereganatzeko beste urrats bat egin du. Nafarroako gobernuari lursailaren ingurumen baimena eskatu dio.
16: Joan den irailaren batean eskatu zuen baimena enpresa txinatarrak eta dagoeneko argitaratu da Nafarroako aldizkari ofizialian. Modu honetan baieztatzen da apirilean Hithiumek foru gobernuarekin 405 milioi euroko inbertsioa adostu zuenean hasi zen zurrumurrua. BSH zenaren lantokia eskuratzeko esan bezala beraz, beste pauso bat. Orain dela pare bat aste gainera, Galarko udalak lursailaren izendapena aldatu zuen, soilik etxetresnak egin zitezkeen lursail izateari utzi zion eta energia berriztagarrietarako eta automoziorako erabili daitekeen lursail izendatu zuten. 2025eko abendutik jarduerari gabe dago lantokiaren orubea.
17: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
18: Ja, dutxa bat ja.
17: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
18: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
17: Dutxaja.com.
19: Osalanen hilego aholkua, sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, uraz hornitu, atxeden legu osduak, zanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendoilezioak saiesteko. Konponbidea prebentzia da Osalan.
20: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Kulturklik.
21: Badugu musika, antzerkia, dantza.
20: Kulturklik.
21: Badugu zinema, magia, zirkoa.
20: Kulturklik.
21: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
20: Kulturklik.
21: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
20: Kulturklik.euskadi.eus.
21: Badugu plana.
20: Kulturklik.
22: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
23: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8:00 eta 20 minutu Iruñerriko Negu Gorriak gobernuzkanpoko elkarteak publiko egin zuen Zeutara migratzaileei laguntza ematera zijoala, espero zuelako horrek elkartasun oldea sortuko zuela eta beste ekimen batzuk ere eurekin batera joango zirela. Momentu salatu dutena da, azken egunotan Zeutan giza laguntza eskaintzera joateagatik jazarpen kanpaina ari direla jasaten arrazista eta fasista diote. Ez zuten horrelako harrerarik, espero hala ere diote ez dutela etxiko eta Zeutan lanean jarraitu nahi dutela. Eli, Eraso, egunon.
2: Egunon bai, mehatxu arrazisten eta fasisten aurrean ez dutela more emanen eta datozen asteetan negu gorriak elkarteko brigadista gehiago bidaliko dituztela baieztatu dute. Hala ere, segurtasunagatik ez dute informaziorik eman nahi izan, Zeutara material medikua, mantak, kanpindendak, arropak eta laguntza logistikoa ematera joandako kiden inguruan. Ez zenbat diren, ez eta non dauden ere, Nerea Filat negu gorriak deretxoa tetxo taldeko kidea.
1: Eriotza mehatxuak jaso dituztelako.
23: Euskal Herria irratian, Iruñerria goizetik, Aritz Paskual.
4: Adizozketari, gaur goizean Nafarroko gobernuak babestutako 87 etxebizitzendako zozketa eginen baitu lehendabiziko aldiz. Alokairuan izanen dira, Mutiloan, Antxoainen eta Altsasun kokatuta. Goizeko 9:30etan izanen da prozedura. Badakizue, orain arte baremazio eta puntuak eta sistema erabili dela, alaxe egin dute salmentan jarritako etxebizitza babestuetan, baina estreinako zozketa eginen da alokairu sistema nahi dutenen artean. Eta zifrek erakusten dute, bai, beharra badagoela, 13 egun izan direlako izena emateko eta 4.985, ia 5.000 pertsona apuntatu dira 87 etxebizitza hauek lortzeko. 31 pakete prestatu dira, eskariaren profila eta etxebizitza tamainaren arabera. Zozketa esan bezala 9:30etan izanen da eta Nafarroko gobernuaren webgunean streaming bitartez jarraitu ahalko da. Hori da goiz honetako interesgunerik handienetarikoa entzule, imaginatu zen olako urduritasunarekin jarraituko duten zozketa 5.000 herritar hauek eta beren familiek, horrela abiatuko da egun hemen Iruñerrian eta horrela ari gara kontatzen hemen Euskal Herria irratian. Gaur berriz ere udako guraldia izanen dugu, 30 graduetatik goiti joanen dira termometroak eta zeru urdina eguzkia nagusi. Horrela emanen dugu aste osoa eta asteburuan are beroagoa izan daiteke guraldia iragarpenek diotenaren arabera. Une honetan egun senti ederra hemen Iruñeko erdigunean, 17 gradu markatzen ditu Euskal Herria irratiko gure termometroak. Egunon.
23: Iruñerria goizetik.
5: Irailaren 27tik urriaren 3ra Euskararen astea Berriozarren. Euskararen asteari hasiera emateko irailaren 27an igandea Enekantak dantzan arratsaldeko 5:30etan Berriozarko kiroldegiko kanpoko pistan. Sarrera doakoa, hurbildu zaitez asto eta satorrekin dantza egitera eta gozatzera. Informazio gehiago berriozar.eus webgunean.
6: Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
4: Goiza etxebizitza babestua hitz egiten abiatu dugu eta horrela jarraituko dugu datozen minutuotan. Iruñeko udalak etxabakoitzen 100 etxebizitzaren eraikuntza iragarri baitu. Maialen Uarte Arano.
24: Larrituta, kezkatuta daude etxebizitza eskuragarririk gabe dagoelako jende asko, baita hemen Iruñean ere, eta horri irtenbideak ematen zenbait planteamendu eginak ditu. Etxebizitzarekin dagoen arazoa arintzeko beste 100 iragarri ditu Iruñeko udalak. Alokairuan, eskuragarriak eta bereziki gaztei bideratuak izanen dira. Etxebizitza plan bereziaren hasiera izanen da eta dotazioak eta aparkalekuak ere iragarri dituzte. Josea Baurria da hirigintza zinegotzia.
25: Hori da, egingo duguna, orain, urteak eta urteak pasa ondoren, orain egingo dugu. Momentu honetan etxe bizitza eskuragarria izatea lehen da bereziki hiri guztietan lehentasun bat, eta hortarako daukagu hor aukera bat. Ez da aukera bakarra, ez da promozio bakarra, dakizuen bezala plan etxe bizitza plan horren barruan kokatzen dugu estrategia desberdinak, hau da bat, ari gara hiri osoan horrelako aukera zabaltzen, eta guztira badaia, pues 1700 etxe bizitza horietakoak erdia edo babesturik.
24: 1989-tik zegoen aurreikusita etxe bizitza parkea zabaltzea Iparrek Txabako izen, eta 2017-tik ekipamenduak ere aurreikusiak daude. Udala, pausua ematen hasi da, eta Alokairuko etxe bizitza babestuak eta eskuragarriak 400-600 euro arteko prezioan aurreikusi ditu. Zonalde berdeak mantenduko dituzte, zuhaitzak birlandatu, dotazioak zahar berritu, ziboxa sortuko dute, Nikasio Landa ikastetxe zaharrean, eta etxabeetan auzoari bideratutako zerbitzuak ere egonen direla iragarri dute. 100 etxe bizitza eta 100 aparkaleku ere bai. Parte hartzea ere sustatu dute plan honetan, eta bizilagunen 471 proposamen jaso dituzte. Bereziki kezka sortu zaie eremu berden inguruan, trafikoarekin zerikusia duten arazoekin eta dotazioekin. Administrazio tramitea gaindituta, 2028 aurreikusi dute eraikitzen hastea.
4: Etxe bizitza falta arazoa da gure inguruan, arazo zabaldua Europa osoan, begira bestela Berlinen, Die Linke alderdi ezkertiarrak proposaturiko urgentziazko neurriak. Etxe bizitza arazoaren muturreko adibidea da kalegorrian bizi diren herritarrak. Horren laguntzan aritzen da hemen Iruñean Negugorriak Derechoatetxo taldea, baina azken orduotan beste arrazoengatik daude lehen lerroan, gaurkotasunaren lehen lerroan. Zeutara, etxerik gabe kalegorrian diren pertsona migratzaileen laguntzan brigada bat antolatu dute, alaxe iragarri zuten pasaren astean, baina eskuin muturrak xaxatuta hainbat herritar joan ziren asteburuan haien kontra egitera. Atzo haserre azalpenak eman zituzten hemen Iruñean prentza aurrean Nerea Fillat.
7: Eta Zeutan lan egiten duten erakundeekin harremanetan dago. Gure ideia izan zen, jada egiten ari diren lanarekin eta haien eskaerarekin bat egitea. Hau da, elkartasuna Zeutan botata gelditu diren pertsonekiko eta haiek Marokora berriz ekiditea. Jasotako materiala iritsi da bertara. Gure kideek Iruñetik bidalitakoa eta Madrilen jasotako material elektronikoa entregatu ahal izan dute. La Villana eta La Enredaderan biak espazio sozialak bertan jasotako materiala delako. Medikuntzarako materiala, mantak, esterileak eta kanpaindendak. Une honetan, gure kideak logistika lanak egiten ari dira tokian bertan eta inventario lanean dihar dute. Segurtasunagatik, ez dugu esango nun dauden.
4: Segurtasunagatik, izan ere brigadari buruzko informazioa edatu delako eta haien segurtasuna ere arriskuan jarri delako.
7: Eriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proetar gizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren...
4: Informazio gehiena manipulatua, esan bezala, sare sozialen bitartez ari da edatzen eta zenbait edabidetan ere amplifikatzen. Jatorria gainera Nafarroan bertan dute informazio faltsu hauek. Movimiento Cívico del Pueblo taldearen Instagram kontuan duela bi aste Iruñeko udaletxe plazan UPN eta PPren babesarekin elkarretaratzea antolatu zuen eskuin muturreko taldearen WhatsApp taldean.
8: Figurate si son peligrosos, que son los que apoyan a la banda terrorista de ETA. Son los que van persiguiendo a niños de 12 años y les dan palizas por llevar...
4: Eta desinformazioaren anabasa guzti honetan denana astu da, eta elkartasun brigada Negugorriak musika talde handiarekin lotu. Atzo haiendako mezua ere zabaldu zuten.
7: Negugorriak musika taldeari gure maitasuna eta elkartasuna adierazi nahi diogu. Sentitzen dugu jasaten ari den jazarpena... eta nahazmena fasismoak betidanik izan duen...
4: Besterako gaiak jorratuko ditugu. Nafarroko gobernuak beste 7 biktima aitortu ditu torturaren, torturaekin lotuta. Hain zuzen, esan bezala, 1976-tik 2008-ra bitartean, torturak, tratu txarrak, poliziaren esku zirela pairatu zituzten 7 herritarren kasuak azaldu ditu. Gaur alaxe, oraintxe bertan, alaxe esan digutenaren arabera, garrantzitsuak dira aitortza hauek, baina oraindik urrats gehiago behar direla, esan digute egiari zor eta torturatu gentzaretik.
9: Aitorpen hauek garrantzitsuak diren arren, ez direla beti nahikoak erreparazio integrala lortzeko, Ikera Aristu Etxeberriaren kasuak erakutsi digu hori. Torturak ondorio larriak utzi ditu jasan dugun herritar askorengan. Zauri sakonak dira, erraz sendatzen ez direnak, eta askotan oso zaila da laguntzarik gabe aurrera egitea. Horregatik, alegin berezia egin behar dugu gizarte zibilaren eta instituzioen artean, zauri horiek izteko eta reparazioan aurrera egiteko.
23: Iruñerria goizetik.
10: Zua, zua!
24: Senidetasunaren bestak uarten iraiaren 19tik 27ra zatoz uarteko jaietara egitarau oparoaz gozatzera. 11 ekimenez beteta datoz jaiak, erraldoiak eta buru handiak, begieta zezensuzkoak, aurrendako jolasak, dantzaldia eta musikaldia, herri bazkariak, aldereteak, mozorroleiak eta kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri senidetasunaren bestetara, uarteko udala.
3: Azken orduko batekin ere amaituko dugu. Iruñerrian gutxienez 5 gazte atxilotu dituelako Guardia Zibilak eta Foruzengoak, Berriozarren eta Txantrean izan dira atxiloketetako batzuk. Momentuz ez dago atxiloketa hauen arrazoiaren berri, baina antz eta zenbait iturrien arabera Espainiako selekzioarekin lotutako atxiloketak izan daitezke.
10: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8:30.
11: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan Ramon Sánchez badago gora berarik, ezta?
12: Bai, istelburik ez, baina oraindik ere badaude autoilerak edo trafikoa mantsoa da Andoainen ene batean, Donostiarantz, Leioako errepidean eta Barakaldon ere bai, A8an Bilborantza.
11: EB Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
0: Udako azken eguna, azken egun osoa izango da gaur, bihargo izaldeko ordubia pasatxo sartuko baikara udazkenean, eta uda gehientsuena bezala gaurko ere bero datorrela, hori izan digu Jaionen Munarrizek.
13: Egun sentean lainogune batzuk agertuko dira barnealdeko bailara batzuetan eta kostaldetik gertu ere behodei batzuk agertu daitezke, baina gainerako lekuetan iago izan goizetik zerua txukun agertuko da goiodei zuriska batzuekin. Hortaz, eguzkitzu egongo da eta arratsaldean gainera zeruak goizea baino garbiago egongo da. Eguerdetik aurrera azken egunetan bezalaxi haizea iparraldetik ibiliko da eta temperatura maksimumak 24 edo 25 gradu ingurukoak izango dira itsasartzean eta 27 eta 30 gradu artekoak gainerako lekuetan.
10: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan Andoni Urbistondo zesta kontuak abiatzeko badakizkigulako bigarren bikote finalisten izenak.
14: Aritz Erkiaga eta Gorka Sorozabal izanen dira mutiletan eta Maia Goikoetxea eta Igartarak iztein nesketan biek gara biek hirugarren jokoa behar izan zuten txartela lortzeko finalerdiak oso parekatuak izan zirela erakusten duen datua. Maia Goikoetxea entzun behar dugu finalerdiaz.
26: Bueno, bigarren zetien azkenin ez gaibile hori Maia Gorenin paro asko eitzu hau eta bueno, ba, aurin alde urten da, eta ero laura esin, ba, bizkate nervioso, baina, bueno, lehen duga, tranquil-tranquile oten, da, partidu zierrin gau emoen nimitzen.
14: Eta, iartalak izten bere bikotea, finalari buruz.
26: Partido guzti Diego Gorrak hemen, badakigu, justo hau ebietzelako maila dute, baina, bueno, guk uste dut, kantzan barruan ondo ulertuta, eta partido polidea jolastuta, ba, txapela eramantzako gola etxera.
14: Ari Zerkiaga maixoaren entzun behar dugu, Barandika eta Baskeren aurka urrengo astelenean jokatuko duten finalaz.
27: Bosgarriz hau Final Fourrin finali negotie eta Gorkaz bikote hona itxen dugu, baina bueno, perfecto jokatu biko dugu, ze aurrin Xabik eta Baskek gogorri piniko eskue.
0: Txirrindularitza kontuak ere bai, merkatuko mugimendu garrantzitsua Igor Arrietaren talde aldaketa.
14: Sakanakoa oso pieza desiratua maitatua zen merkatuan, etorkizun handiko txirrindularia delako, ez aztu giroko etapa bat irazi duela, aurten eta talde zaldatzea erabaki du uarte arkilgoak. Lidl Trek taldean hariko da 2029 urtera arte, entzun dezagun Nafarra aldaketaz mintzo.
28: Oso pozik ez azkenean, ba, bueno, aldaketa bat, beti dintzarekin ez, aldaketa olako aldaketak, egia esan ba oso pozik egon naiz baita ua, baina bueno, nik uste momentua izan dela ez, aldaketa egiteko eta ba, hori aurrere begira ez, urrengo hiru urtetan ba, nire maila eta taldea iban jarri duen ba, konfiantza hori ba, berriz ba, emateko ez.
14: Eta gaur hasiko da urteko azken lehiaketa Euskaltel Euskadiren zat, inaki, korazioko izuden mirari bat behar dute laranje topo geita marrean sartu eta horrengo urtean World Tour probetan lehiatzeko gonbidapenak lortzeko, baina piknik taldea 177 puntura dute, begiratu dugu 240 puntu banatzen dira korazioko itzulean
2: Beraz, ia ezinezko izango da, urrengo urtean, itzulia hondietan, edo itzulia honenetan ikustea Euskaltel Euskadi zoritxaraz.
0: Eskerrik asko, Andoni.
2: Erarte.
0: Iragarki etarte bat eta bere lagurtuko dugu Garbiñe Aranburu.
15: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
16: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
17: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
18: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
19: Itxaron. Ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
20: Deitu 911-000 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
21: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
22: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
29: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbidea harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
30: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
31: Euskadi Irratia.
32: Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Eta Faktorian gaur gonbidatu Garbiñe Aranburu Lab Sindikatuko koordinatzaile orokorra Aranburu Andrea, egunon ongi etorri.
33: Kaixo, egunon.
0: Aktualitateari ertxiki lotuta, etxe bizitza kontuak hartu behar ditugu izpide. Azken ordu hauetan aurkeztu berri du Jaurlaritzak etxe bizitza funts soziala, eta horri inguruan galdatu nahi nizuke, 8 urterako 10.000 etxe bizitza egiteko proiektu aurkeztu da, alokairu eskuragarrian, eta inbertsio publiko pribatuarekin. Iruditzen zaizue, izan daitekela tresna eraginkorra?
33: Bueno, gure iritziz neurri sakonagoak behar dira, ez? Eta pixkate xietuko dut, ez? Horren zergatia, ez? Etxe bizitza bilakatu da prekarizazio iturri nagusietako bat, etxe bizitzarako sarbidea milaka eta milaka herritarrek ez daukate gaur egun ziurtatuta, eta horren atzean dago azken urtetan egin diren politika espekulatiboak daude horratzean, ez? Eta etxe bizitzaren negozio iturri bilakatu izana, ez? Egoera horren aurrean, larritasun horren aurrean, hainbat neurri planteatzen ari zaizkigu, baina bueno, oraindik ere gehiegitan entzuten deguna da eskaria eta eskaintzaren arteko desoreka bat badagoela, eta guk esaterako ez dugu zalantzan jartzen etxe berriak egitearena, baina gure ustez hori ez da arazorik larriena. Gure ustez etxe bizitzaren merkatua berrantolatu egin behar da, eta berrantolaketa horretan prezioen gaineko kontrol sakonago bat behar da, eta hor eskuartze bat behar da, ez? Eta adibidez, atzoko iragarri ako neurrietan horrelako neurririk ez dugu ikusten, ez? Bestetik ere ikusten duguna da etxe bizitza publiko gehiago behar direla, eta atzo 10.000 egiteko asmoa iragarri zen, baina gure ustetan egoeraren larritasunak oraindik ere gehiago egitea eskatzen du, ez? Eta baita ere, merkatuan jadanik badauden etxe bizitzak batera behar dira ere merkatura, eta maizterren lokatzeko aukera horiek erraztu egin behar dira, ez? Beraz, guk uste dugu neurri sakonagoak behar direla, eta bestetik ere ikusten duguna da etxe bizitza eskubide unibertsala bermatuko ez duten neurriak direla berriro ere. Egoerarik zaurgarrienean dauden herritar horiek neurri hauetatik kanpo geldituko direlako, ez? ez? Horrek esan nahi duena da, pobreak, oraindik ere pobreago izango direla, ze asko suposatzea da, edo gehiegi esatea da, etxe bizitza sozialen bidetik, egoera zaurgarrienean dauden, ba, herritar horiek etxe bizitzareko eskubidea ziurtatuta daukatenik, eta honek baita ere, ba, bueno, kezka sortzen digu, ze honek ultraeskuinaren idearioa zabaltzen ere laguntzen du, ez? Eta bestetik ere atzo iragarritako neurrien artean, 25.000 eta 75.000 euro arteko diru sarrerak dituzten ba herritarroientzako ba erreztasunen artean guk gure zalantzak ere baditugu, eta zergatik, ba bueno, hasieran esan detenagatik, ez, prezioen kontrolean eskuartzerik ez badago, ba ikuskizun dagoelako horrek ere, ba diru sarrera hoietan dauden herritarrei ba benetan ba laguntza bat suposatuko ote dien, ez?
0: Atzodei egin zitzaien inbertsiogile pribatuei era honetako funts hontan parte har dezaten eta lagun dezaten, euren aurrezkiak jarrita, euren inbertsioa egin, errentagarritasun baten truke etxe bizitza funts honetan parte hartzeko. Formula egokia ikusten duzu, eh?
33: Bueno, ba, gure ustez, ba, eskuartze publikoak beste norabide batean kumarko luke, ez? Hemen etengabe kolaborazio publiko-pribatuaren kontzeptua ba, sakontzen ari da, eta ere muguzietara edatzen ari dan eredua hori da, eta horrek ekartzen duena da, ba, diru publiko bat jartzen dala horrek ba, diru pribatu bat mobilizatuko duelakoan, baina diru publiko horren erabilpenerako ba bestelako baldintzapen eta kontrol mekanismo sakonagoak behar direla iruditzen zaigu, ez? Eta horrek ekartzen duna da, ba kasu honetan patronal inmobiliarioaren interesekin aurrez aurre jartzea. Ze etxe bizitzarekin egun daukagun errealitatea gordintasun honetara iritsi balin bada, izan da asko espekulatu dalako eta patronal inmobiliarioak eta funts putrek ba diru irabazi itzelak izan dituztelako, ez?
0: Azkenotan somatu dugula mobilizatu eta etxe bizitza galtzeko arriskoan diren zenbait maizterrekin, erandion los 8 eraikinekoekin batetik, mosaik funtsak ez dira alokairua berritu nahi, eta Iruñarrian testa funtsarekin ere antzera gertatzen zaie beste askori, kasu askotan familia zaurgarriak daude tartean. Nola eragin daiteke kasu hauetan aurrean daukazuna era honetako funts handi eta babestu batenean?
33: Bueno, ia esan guk ikusi duguna da, etxe bizitza ba, bizibaldintzen prekarizazioan ba, eragiten ari den neurrian, sindikalismoak ere hor erantzun bat eman behar dula, eta antolatzeko eta ekintza sindikala egiteko ba, erabaki hartu dugu, ez? Eta nolabait esateko hasi berria gara, eremu horretan. Eta egia esan, herritarren aldetik oso erantzun positiboa jasotzen ari gara, jendeak badu konpromisoa antolatzeko, aktibatzeko eta mobilizatzeko, eta mobilizazio horien ondorio batzuk ere dagoeneko hasi gara ikusten, ez? Adibidez, Nafarroan lege aldaketa bat bultzatu zen, eta lege aldaketa horren ondorioz etxe bizitza babes sozialeko etxe bizitzen kualifikazio hori betirako mantenduko da, ez? Zer gertatzen da, ba, Iruñako testaren eskuetan dauden etxe bizitza horien kasuan, lege aldaketa hori beranduegi etorri dela, eta bueno, hor badaudela 500 familia ba, etxegabetze arriskuan, ez? Horregatik, antolatu dugu ekintza sindikala, eta deitu dugu ere urriaren 17-rako manifestazio bat Iruñaren kasuan. Eta Erandioko kasuan ere antzeko egoera batean gaude, ez? Inbertsio funts batek espekulatzeko hartutako etxe bizitza bloke oso bat, eta orain espekulazio horrekin jarraitzeko, ba, mehatxupean meizter horiek aleratu nahi ditu, ba, gero diruetekin handiagoa ateratzen joateako, eta horiek dira bi adibide aipatzen degunean, prezioengan eta eskuartze publiko handiagoa behar dela esaten degunean, ba, erakusten digutenak badagola margena oraindik ere, ba, bestelako kontrol zorrotzago bat ezartzeko, ez?
0: Kasu honetan, laben parte hartzea mobilizaziora mugatzen da, ala maizter rauei aholkularitza edo zerbait gehiago beste zerbitzuren bat eskaintzeko urratxe ematekotan zarete?
33: Ez, guk planteatzen deguna da, borroka eskaintza kolektibo bat da, ez? Ez hain beste aholkularitza individual bat eskaintzearena, ba ikusten dagulako antolaketa kolektibo horrek ematen duela indarra, eta antolaketa kolektibo horrek ematen dituela emaitzak, ez? Gero noski, ba, labengana gerturatzen dan horien ba, beharrak jasotzen ditugu, eta alde neurrian erantzunak ematen ditugu, baina gure egiteko nagusia ez da, esan bezala aholkularitza individual hori ematea, baizik eta antolakuntza kolektibo horretan arreta jartzea.
0: Etxe bizitzarako sarbidea da, gizarteak momentu duen kezka handietako bat, oroar dena garestitu den sasoi batean, inflazioaren datua ikusi besterik ez dago, lautardian kokatu da abuztuan Euskal Autonomia Erkidegoan, 4,3 Nafarroan. Pasaden astean, politika orokorreko eztabaidan inflazioari edo inflazioaren gorakadari aurre egiteko familientzako neurriak iragarri zituen Pradalesek, zer espero duzu, zer iruditzen zaizue beharko litzatekela?
33: Bueno, argi eta garbi inflazioaren gorakadaren eragina herritarrok pairatzen dugu, ez? Langileok pairatzen dugu, ez? Eta hau ez da arazo koiuntural bat. Momentu batzuetan inflazioak gorakada batzuk izaten ditu, baino azken urteetan bizitegun aberastasun banaketaren desorekaren beste isla bat baino ez da, ez? Pradalesekin egindako bilera horretan, aurreko astean izandako bilera horretan, itzen genuen ekonomiaren bilakaeraz, ez? Eta hor bereizketa bat egiten zan, ez? Bere aldetik, ez? Ekonomia makroa eta ekonomia mikroaren artean, ez? Eta guk ez dugu bereizketa hori konpartitzen. Makroa badirudi barne produktu gordinaren bilakaera dela, eta hor, bueno, ekonomia azten ari dela, eta mikroa, hau da, bueno, bestelako konpondu beharreko arazo batzuk, inflazioaren gorakadak eragindako prezioen garestitzea, soldata baxuak, enplegu prekarioa, etxe bizitzarako sarbidean dauden zailtasunak, horiek guretzako ez dira bigarren mailako arazoak. Eta kontutan eduki behar duguna da, ekonomiaren hazkundea prekarizazioan eta pobretzean oinarritzen balin bada, hori ez dala ona langileentzat, ez? Eta egoera horretan gaude momentu honetan. Beraz, guk aldarrikatzen den dituguna da, politika birbanatzaileak, lana, zaintza eta ondasuna banatzeko. Eta hor esan behar dana da, Hego Euskal Herriaren bilakaera zentzu hortan, Europarekin edo Estatu Espainiarrarekin alderatuta, negatiboagoa dala. Sortzen dana aberastasun hori, modu desorekatuagoan banatzen dala, eta urtez urte desoreka hori handitzen ari dela. Europan eta Espainiar Estatuan, maila batean nolabaiteko errekuperazio bat hasi den bitartean. Espainiar Estatuaren kasuan, lanbidarteko gutxieneko soldatak izan duen igoerak eraginda maila batean, baina honek erakusten diguna da, gutxieneko soldata hori hemen ez dela nahikoa eta gutxieneko soldata propio bat aldarrikapen estrategiko bat dala, eta guk borroka horretan ere ez dugu ikusten Jaurlaritzaren aldetik behar bezalako implikaziorik dagoenik.
0: 1500 euroko gutxieneko soldata bermatzeak lan urte honetarako helburutzat jarri duzu, Pradalesek aurrekoan zioen hitz egiteko eta marra gorririk gabe hitz egiteko patronalarekin, badago hortarako aukerarik?
33: Bueno, kuriosoa da posizio hori, ez? Guk konsideratzen duguna da legebiltzarrak gobernuari, Jaurlaritzari emandako mandatua ez duela bete. Hau da, eskatzen zitzaiona zan jarrera proaktibo bat izatea gutxieneko soldata propio bat erdiesteko, eta gogora ekarri nahi detena da herri ekimen legegilearen eztabaidari ate itxi zitzaiola modu antidemokratikoan, eta bestetik bi aldeei, patronalari eta sindikatuei, nolabaiteko ekidistantzia bat mantenduz deia egiten zaigula negoziaziorako, ez? Baina hemen soldatak igotzen ez badira, hori noren ardura da? Patronalarena. Negoziazio mai bat ireki ez bada gutxieneko soldatari buruz negoziatzeko eta eztabaidatzeko, noren ardura da? Patronalarena. Beraz, Jaurlaritzak zer egin beharko luke? Ardura dagokion tokian jarri.

0: teko baldintza bezala jartzea murrizketa batzuk onartu behar izatea hori onartezina da. Eta hau da patronalak jartzen digun lan eskemaz. Kasu honetan nazentismoaren gaiarekin Pradalesen gobernuak guztiz erosi du Confebasken diskursoa. Eta guretzako hau ere salagarria da, ez? Asentismoaren arazoa ez da existitzen, asentismorik ez dago, eta patronalak bilatzen duena da baja eskubidean murrizketa berriak ezartzea. Gainera, ze testu ingurutan, langileen lan osasuna egunero urratzen da lantokietan. Lan istripuen datuak onartezinak izaten jarraitzen dute eta horrez dago hobekuntzarik. Laneko gaixotasunak sistematikoki ezkutatzen dira. Bajen atzean dauden arrazoietara ez da joan nahi. Bajen atzean dauden arrazoiak badira prekaritatea, lan erritmo altuak, guzti horrek ere eragin zuzena dauka arazo muskulioeskeletikoetan edo arrisku psikosozialetan. Eta horri buruz ez da hitz egin nahi. Horri buruz hitz egin ordez, lan osasun eskubidea ziurtatu ordez, murrizketa berriak ezarri nahi dira, ez? Guk oso argi daukaguna da, gu ez garela joku horretan sartuko. Guk ez zegura lan eskema hori onartuko.
1: Nola nahi ere, zudiozu absentismoarekin ez dagoela arazorik, baina absentismo tasa Euskal Autonomia Erkidegoan estatu mailan baina altuagoa da, 107 inguruan dago estatu mailan kokatuta, hemen 109 pasa. Estatistiken arabera.
0: Bueno, ez da ausentismoa, da baja gehiago hartzen direla agian, bueno, ba, langile horiek ere babestuagoak sentitzen direlako, edozein kasutan ere gogora ekarri nahi dut, langileak ez dula bere kabuz erabakitzen lanera ez joatea. Baja horiek medikuek ematen dituztela. Eta langileak ere askotan, ba bueno, beraien eskubideak aldarrikatzera ausartzen badira, ba horren atzean badagoela beste arrazoi bat, ez? Eta horren atzean dagoen arrazoia da, herri honetan zorionez badagoela, pues estatuarekiko desberdina den koordenatetan funtzionatzen duen bestelako sindikalismo eredu bat. Eta horrek ere, ba bueno, eragina izango du. Baina berriro diot, langileak ez du erabakitzen egun batean lanera ez joatea. Baja horiek medikuek ematen dituzte. Eta hemen zer gertatzen da, medikuen lana ere jo puntuan jartzen ari da patronala, hori da, erantzun beharko luken galdera.
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Aritz Paskual.
3: Atxiloketak Iruñerrian, gutxienez 5 lagun atxilotu ditu Iruñerrian Guardia Zibilak eta Foruzaingoak. Gaur goizean gertatzen ari dira, Berriozarren eta Txantrean izan dira atxiloketetako batzuk eta momentuz ez dago operazioaren arrazoiari buruzko argipen ofizialik, baina zenbait iturrien arabera Espainiako selekzioa animatzen ari ziren ultraeskuineko zenbait kideren aurka egiteagatik izan daitezke aipaturiko atxiloketa hauek. Datozen orduotan zabalduko dugu albistea eta kontatuko dizuegu horren berri dakigun guztia. Hori da goiz honetako bada albisteetako bat, horrela ari da esnatzen Iruñerria eta horrela ari gara kontatzen hemen Euskal Herria Irratiaren sintonian. Gaur berriz ere udako eguraldia izanen dugu, 30 graduetatik goiti joanen dira termometroak eta zer urdina, eguzkia nagusi. Horrela emanen dugu aste osoa eta asteburuan are beroagoa izan daiteke eguraldi hau iragarpenik diotenaren arabera. Une honetan egun senti ederra hemen Iruñeko erdigunean 17 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Egunon.
2: Iruñerria goizetik.
4: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
5: AEKA, Euskara erosi ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-80-36 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.
3: Eta Eta adi, gaur goizeko zozketari, Nafarro

0: Gobernuak babestutako 87 etxe bizitzendako zozketa eginen baitu lehendabiziko aldiz. Alokairuan izanen da, dira, Mutiloan, Antxoenen eta Altsasun kokatuta, goizeko 9:30, hemendikan ordu erdira izanen da prozedura, badakizue orain arte baremazio eta puntuaketak erabili direla, alaxe egin dute salmenta oinarritako etxe bizitza babestu eta baina estreinekoz zozketa eginen da alokairu sistema nahi dutenen artean. Eta zifrek erakusten dute beharra dagoela. 13 egun izan dira izena emateko eta adi, ia 5.000 pertsona apuntatu dira. 87 etxe bizitza hoetako bat lortzeko. 31 pakete prestatu dituzte, eskariaren profil eta etxe bizitza tamainaren arabera, zozketa esan bezala, 9:30 izanen da, eta Nafarroko gobernuaren webgunean streaming bitartez jarraitu ahalko da. Eta etxe bizitza babestuaz ari garela, Iruñeko udalak etxabakoitzen 100 etxe bizitzaren eraikuntza iragarri du. Maialen Uartearano.
1: Larrituta, kezkatuta daude etxe bizitza eskuragarririk gabe dagoelako jende asko baita hemen Iruñean ere, eta horri irtenbideak ematen zenbait planteamendu eginak ditu. Etxe bizitzarekin dagoen arazoa arintzeko beste 100 iragarri ditu Iruñeko udalak. Alokairuan, eskuragarriak eta bereziki gaztei bideratuak izanen dira. Etxe bizitza plan bereziaren hasiera izanen da, eta dotazioak eta aparkalekuak ere iragarri dituzte. Josea Baurria da, hirigintza zinegotzia.
2: Hori da, egingo duguna, orain, urteak eta urteak pasa ondoren, orain egingo dugu. Momentu honetan etxe bizitza eskuragarria izatea lehen da bereziki hiri guztietan lehentasun bat, eta hortarako daukagu hor aukera bat. Ez da aukera bakarra, ez da promozio bakarra, dakizuen bezala plan etxe bizitza plan horren barruan kokatzen dugu estrategia desberdinak, hau da bat, ari gara hiri osoan horrelako aukera zabaltzen, eta guztira badaia, pues 1.700 etxe bizitza horietakoak erdia edo babesturik.
1: 1989-tik zegoen aurreikusita etxe bizitza parkea zabaltzea Iparrek Txabako izen, eta 2017-tik ekipamenduak ere aurreikusiak daude. Udala, pausua ematen hasi da, eta Alokairuko etxe bizitza babestuak eta eskuragarriak 400 eta 600 euro arteko prezioan aurreikusi ditu. Zonalde berdeak mantenduko dituzte, zuhaitzak birlandatu, dotazioak zahar berritu, zibiboksa sortuko dute, Nikasio Landa ikastetxe zaharrean, eta etxabeetan auzoari bideratutako zerbitzuak ere egonen direla iragarri dute. 100 etxe bizitza eta 100 aparkaleku ere bai. Parte hartzea ere sustatu dute plan honetan, eta bizilagunen 471 proposamen jaso dituzte. Bereziki kezka sortu zaie eremu berden inguruan, trafikoarekin zerikusia duten arazoekin eta dotazioekin. Administrazio tramitea gaindituta 2028 aurreikusi dute eraikitzen hastea.
0: Mi esker Maialen, etxe bizitza arazoa da, etxe bizitza falta arazoa da gure inguruan. Arazo zabaldua Europa osoan, begira bestela Berlinen Die Linke alderdi eskertiarrak proposeturiko urgentziazko neurriak. Etxe bizitza arazoaren muturreko adibidea da kale gorrian bizi diren herritarrena. Horren laguntzan aritzen da hemen Iruñean Negu Gorriak Derecho a Techo taldea, baina azken orduotan beste arrazoengatik daude gaurkotasunaren lehen lerroan. Zeutara, etxerik gabe kale gorrian diren pertsona migratzaileen laguntzan brigada bat antolatu dute. Alaxe iragarri zuten pasaren astean, baina eskuin muturrak xaxatuta hainbat herritar joan ziren haien kontra egitera asteburuan. Atzo Asterre azalpenak eman zituzten hemen Iruñean, Nerea Filat.
3: Eta Zeutan lan egiten duten erakundeekin harremanetan dago. Gure ideia izan zen, jada, egiten ari diren lanarekin eta haien eskaerarekin bat egitea. Hau da, elkartasuna Zeutan botata gelditu diren pertsonekiko eta haiek Marokora berriz.
0: Segurtasun neurriak hartu behar izan dituzte, brigadari buruzko informazioa edatu delako eta haien segurtasuna ere arriskuan jarri delako.
3: Heriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proetar gizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula. Horregatik sortu da ikusi duzuen jazarpen kanpaina.
0: Informazio guzti hau manipulatua, sare sozialen bitartez ari da edatzen eta zenbait edabideen bitartez ere amplifikatzen. Jatorria gainera Nafarroan bertan dute informazio faltsu hauek. Movimiento Cívico del Pueblo taldearen Instagram kontuan duela bi aste Iruñeko udaletxe plazan UPN eta PPren babesarekin elkarretaratzea antolatu zuen eskuin muturreko taldearen Instagram kontuan.
4: Figurate si son peligrosos, que son los que apoyan a la banda terrorista de ETA. Son los que van persiguiendo a niños de 12 años y les dan palizas por llevar la bandera de España. a militares.
0: Eta desinformazioaren anabasa guzti honetan dena nahastu da, eta elkartasun brigada Negu Gorriak musika talde handiarekin lotu, atzo haiendako mezu ere zabaldu zuten.
3: Negu Gorriak musika taldeari gure maitasuna eta elkartasuna adierazi nahi diogu. Sentitzen dugu jasaten ari den jazarpena eta nahasmena fasismoak betidanik izan duen gorratoagatik izan delako. Gure kolektiboa beste kontu bada. Naiz eta izena eta borroko...
0: Bestelako gaiak jorratuko ditugu. Izan ere, gaur goizean jakin dugu Nafarroko gobernuak beste 7 herritar aitortu dituela poliziaren esku zirela tratu txarrak eta torturak pairatzeagatik. 1964-tik 2008-ra doazen kasuak dira kasu honetan aitortutakoak, egiari zor eta torturatuen sareak publiko egin dutenaren arabera. Txalotu dituzte aitortza hauek, baina pausu gehiago beharrezkoak direla mina erreparatzeko adierazi dute. Ainara Gorostiaga.
5: Aitorpen hauek garrantzitsuak diren arren, ez direla beti nahikoak erreparazio integrala lortzeko. Ikera Aristu Etxeberriaren kasuak erakutsi digu hori. Torturak ondorio larriak utzi ditu jasan dugun herritar askorengan. Zauri sakonak dira, erraz sendatzen ez direnak, eta askotan oso zaila da laguntzarik gabe aurrera egitea. Horregatik, alegin berezia egin behar dugu gizarte zibilaren eta instituzioen artean. Zauri horiek izteko eta reparazioan aurrera egiteko.
0: Gogoratu dute, 2027 uztailean amaituko dela aitortza hauek eskatzeko prozedura, beraz, poliziaren esku, tratu txarrak, torturak, pairatutako herritarrei deia egin diete, aitortza eskaerak aurkeztera.
6: Irun herria goizetik.
7: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zanburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen Kaleko Iruñeko herriko taberna.
0: Ala siritsi gara goizeko 9:00etara, gogoratuta azken orduko albiste hori, gutxienez 5 pertsona atxilotu dituela Guardia Zibilak eta Foruzengoak Iruñerrian, Txantrean eta Berriozarren gertatzen ari dira atxiloketak. Goizean zehar bildutako informazioarekin albistea osatuko dugu ordu bat aterrietako gure kontakizunean. Gero hartzen zulego.

0: iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Zerreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
2: Arropa denda batean sartzen zara. Praka batzuk probatzen dituzu eta primeran geratzen zaizkizu. Gerritik luzera, dena zure neurrira. Ze sortea izan dudan, pentsatzen duzu. Baina osasuna zari garenean, ez luke sorte kontua izan behar. Bayon Arts Klinikan 40 urte baino gehiago daramatzagu pertsona bakoitzarentzat emaitzarik onenak bilatzen. Gure oinarria, profesionaltasuna, esperientzia eta bermerik handienak. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
3: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
4: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
5: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain naiz hizkuntza irakaslea.
3: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
6: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: irratian, Guardasola.
1: Goizeko 9:05 entzule egunon Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu, Guardasola saioa da hau, irailako 22 eta goizeko 11 bitartean zuekin egoteko prest itzuli gora Euskal Herria Irratiko bigarren estudio honetatik. Martin Cervantes, egunon, zer moduz tuli?
2: Ongi, tazu?
1: Dena kontrolpean alduzu?
2: Bueno, bai.
1: Gutxi gora bera, oitutzen estudio berri hauetara?
2: Bai.
1: Bai, ez da, erraz, erraz, alakosea da tuli abila eta gaztea. Itxaso txeberria ere gaztea da eta abila, eh? Noski, zer moduz, egun non?
3: Egun non, unai, oso ongi.
1: Ondo?
3: Oso ongi, eta lakoekin hobeto.
1: Horrela.
3: Zuri oso abila zara.
1: Oso abila naiz.
2: Eta gaztea, baina, eta gaztea.
1: Ez naiz gaztea, eta teknologietan ere ez naiz abila. Beraz, akaso ez naiz ez abila, ez gaztea. Zergatik entzuten ari gara soinu hau, Miren Mindegia, egunon.
4: Balekien, horti jo behartzen duela, errazutzi zuta jera, tira. Erdiarokoa gara, hona izaginen dugu.
1: Bai, olako xea da, gara.
4: Hala da.
1: Palanganan egiten dugu pisa gauetan.
4: Bai, 2000 urte baino lehen sortu ginenok ja gaude erdiaroaren zakuan.
3: Ez, nire 2000 urte baino lehen sortu ginen.
4: Ia da.
1: Zaren gaztea.
4: Zitu, bai, engainatzen du asko.
1: Engainatzen gaituzu, gaztea, ezin gazteagoa gure Aritz Pascual Garjon, egunon.
5: Bai, zuek baino gazteago, bai. Zu baino gazteago, bai.
1: Ah. Ez azki bine.
5: Miren, piztu zara.
1: Miren, zu baino gazteagoa.
5: Lehen unai eta biok txistukari ginen bezala piztu zara.
4: Bai. Mai honetan nago justu erdian.
1: Bai. Eta?
5: Bale.
4: Hala da. Bi betik, bi gotik, goitik.
1: Erdian. Gu baino urte bat gutxiago duzuta. Tira, adin kontuekin.
5: Nik ere zu baino urte bat gutxiago dut, eh? Ez gara hasiko beti bezala.
1: Asko hori da. Baino bost hilabete gutxiago dituzu. Nere urte berekoa zara.
5: Oso gaizki zara, oso txarra zara zenbatzen.
3: Bueno, ke txapa, osea.
1: Ai, maia lehen gaixoa. Tira, leniketa behin, zuzenketa bat.
4: Ongi moztua.
1: Zuzenketa bat. Atzo, esan genuen udazkena iritsi zela, eta etzen egia.
4: Ara?
1: Gezurra zen. Eta guri gustatzen zaigu egia esaten.
5: No, akatsa,
1: bai. Ez dugu gezurrik esaten inoiz. Gaur gauean, abiatuko da udazkena, aste artetik aste azkenerako gauean. Ordubiak eta bostetan izanen da udazkena edo iritsiko da udazkena. 89 egun izango ditu udazkenak, eta abenduaren 21 arte. Orduan, neguan sartuko gara. Beraz, udazkena gaur gauean, ordubiak eta bostetan. Hori, argitu beharra genuen.
3: Apuntatu.
1: Bestalde batetik, gaur, Jon Andreok, kotxerik gabeko nazioarteko eguna da. Nortzuk etorri zarete bizikletan edo oinez lanera?
3: Ni.
1: Aritz, Itxaso, eta...
2: Garraio publikoa?
4: Balio du ere, balio du.
1: Eta kotxez, ni, etorri naiz.
5: Etorzaitezke bizikletan.
1: Etorri naiteke bizikletan agoitzetik, baldin eta aurreko gauean ateratzen manaiz, baina, tira, horren zuten bitugu ez, kotxeak zenbat soinu, zenbat... Jakin ezazuen, 1963 garren urtean hasi zela, ospatzen edo, kotxerik gabeko nazioarteko eguna, petroleo erreserbak mugatuak ikusi zituztenean, 1963 zeresanik ez gaur egun. Eta, orduan hasi ziren, 1964 garren urteko urrian ere, beste hiri batzuk hasi ziren olako egunak egiten, eta orain ja nahiko edatua dago hori, ezta? Munduan, jakin dezazuen, 1400 eta 1500 milioi auto aktibo baino gehiago daude. Eta egunero, 165.000 kotxe inguru fabrikatzen dira. Badakizue gainera zein den inoizko kotxerik salduena?
2: Ez, Ford Fiesta.
5: Ford zerbait.
1: Toyota Corolla, zehazki.
3: Izan zenuen?
1: Ara, begira, lagundu duzu, rankinean lehenengo izaten. 1966 garren urtetik, 50 milioi unitate baino gehiago saldu baitira, Toyota Corolla, eta Toyota da markarik nolabait salduena munduan. Asian daude munduko ibilgailu gehienak, oitamar milioi inguru, Europan laureun milioi inguru ibilgailu, eta Europar batasunean bataz beste 560 auto mila biztanleko. Estatu Espainiarrean 627 ibilgailu mila biztanleko, jakin ezazuen. Ipar Amerikan 350 milioi kotxe dira. Eta Nafarroan galdetuko duzu, zenbat?
4: Bai, galdetuko duzu, zenbat Nafarroan?
5: Zenbat Nafarroan? Jakin nahi dut, Unai. Gaur goizean esnatu naiz eta esan dut, zenbat kotxe ditugu Nafarroan?
1: Poste naiz zuen interesagatik. 346 mila bidaiari inguru daude, motoak eta bigurpildunak, beraz, ba, 45 mila moto inguru, adibidez, ba, moto edo eskuterrak edo ziklomotorrak, eta gainontzekoak, 300 mila inguru, ba, gainontzeko ibilgailuak dira, bai? Autoen bataz besteko adina Nafarroan ia 16 urtekoa da, eta Iruñan 128 mila ibilgailu baino gehiago daude. Ia 100 mila kotxe eta 15 mila moto. Eta gogoratu, ba, 213 mila biztanle inguru daudera Iruñan.
4: Erdiak gutxi gora bera beraz.
1: Horixe, ze iruditzen zaizue. Eta kotxe matrikulazioa, bueno, kotxe matrikulazioak ez duetenik, aurtengo abuztura arte autoen matrikulazioak gora egin du 126%. Eta 5.381 kotxe matrikulatu dira, aurreko urteko aldi berean izan ziren 4.200, beraz, iaz baino, 1.100 kotxe gehiago matrikulatu dira.
4: Eta zenbat erretiratu diren ere, bai, ez? Egia da, bai. Ematen ari dela nola baiteko, bueno, transizio bat elektrikorat, eta horrek ere baiera egin duela.
1: Bai, 347 ibilgailu elektriko matrikulatu dira uztailan.
5: Galdetu nahi nizu.
1: 144 gehiago. Eta urte guztian 2.274 kotxe edo ibilgailu elektriko.
4: Beraz, erdia gutxi gora beraz, orotara 5.300 ematrikulatu alima dira.
5: Zenbakiekin.
4: Bai, bueno, erdiak edo, erdia baino pixkat gutxiago elektrikoak dira.
1: Bai,
5: galderika bat, errepikatu ezakezu adina bataz besteko adina
1: kotxe? 15 kakotx 8 urtekoa da. Ia 16 urte.
5: Zaharrak dira, bai. Nafarroko kotxeak. Bai, bai, hori gertatu zitzaidan, Alemaniara joan nintzen behin bidai batean, tarritu ninduen ze kotxe zar gutxi ikusten zen errepidetan, baina hemen ikusten dituzu kaleetan.
1: Ba, ba, ba. Nire aurreko kotxeak 18 urte bizi daun zuen. Eta orain dut bigarrena duela 2 urte. Baina da, nire bizitzan izan duan bigarren kotxea.
4: Nirea akia 19.
1: 19 urte, errekorra, errekorra hemen.
3: Nireak ez dakitzen bat, baino asko urte, urte asko ditu ere. Nik beti bigarren eskukoak izan hartu ditut, nik orain bigarren daukat, eta aurrekoa zen matrikula BB.
5: Nire lehendabiziko kotxea matrikula Z zen. NA
1: Zeta, Eta zure kotxea, Martin?
2: Nik ez dut kotxerik.
1: Bueno, egia da, zuk ibilgailu publikoetan ibiltzen zara.
4: Bai, bai. Txak zaku zarra bira, diru guztia dira.
1: Hori ona da, hori ona da. Eta zuek, entzuleok, zer, ze bizi iraupen izan dute zuen kotxeek. Ba, konta iguzuet dena, idatzi guzeu gure WhatsApp zenbakita.
3: 608-9-8-9-6.
4: Eta gainera, saria izan dezake mezu horrek, saltoka eta jauzika asteko moduko saria intzuzen ere. Saltoka jeanperako sarrera bikoitza baitugu, ordu erriz bertan saltoka aritzeko. Eta ostiralean eginen dugu zozketa hori, ze gustora entzuten dugu mungoitzeko behatzek eta laurtenetan, kin Afrika.
1: Afrika!
4: Ikaragarria. Tira, bueno, ba, mezuak, audioak, denak, nahi ditugu,
1: Hori da, saltoka eta jauzika joanen gara gure konparsaren bila.
6: Gaurko erraldoia.
1: Gaurko erraldoia emakume izena du.
4: Emakume izena, emakume erraldoian izena.
1: Uy,
4: harri eta lur, harri eta zur, zur eta lur, hau bete hortze gelditu baikara, alaxe utzi. Alaxe utzi zuen herri kirolen mundua. Estefania Etxebestek itxundarra, Nafarrokoa, joan zen larun batean, bere sorterrian hain zuzen ere, eta ez da gutxiagorako, izan ere marka historiko baten lekuko izan. izan baitzen Iturengo plaza, 165 kiloko harri lauki zuzenarekin, ba, errekor berri bat egin du Etxebestek, tira, pisuan ordea kilo bat gehiago pisatu zuen harriak, eta 166 kilotan ezarri zuen marka berri hau. Aurrez, Idoia Etxeberriarena zen errekorra, duela 10 urte ezarri zuena, 163,4 kilotan, baina hoxe, ba, Estefaniak aletxo bat gehitu dio horri, eta orain, ba, marka liburuetan, izkilerri zagertuko da Etxebesteren izena, ba, lortutako balentria horrengatik, Estefania Etxebeste indartsua, eta oso maja, gainera, hori da, iaz izan genuen gure Irrintzi Plaza saioan, Estefi Etxebeste, eta luze eta zabel hitz egin genuen harriaren munduan, baitare, ba, emakume kirolari izatearen inguruan ere bai, eta hauxe kontatu zigun berak zatitxo bat atera dugu, berreskuratu dugu elkarrizketa hartatik.
7: Jendik ikusten dizu indartxu eta espero du kriston amino egitan, ez dakila jendik zer den, ze emakume bat da, 100 kiloko harria da, osea, gizon askok igual ez duten lan hori inen, eta ikusten diate indartxu bai nire ahondia naizela, bino, nik errate dizut mutil bat bino gehi opatzen dugu hor, eta ez du altxaldi bat ere igualiken, eta ez da aixa, osea, zuku ikusten zu nire aixa goratzen, bino, eske, ez da egitan, bau kriston lana, eta da teknika, bino, nik errate atendu ez nun uste mentalki horren beste prestatu harko zenikan. Nik azkenin beti errandu ez ni txikitatik izan du nahiko azkarra, eta enun imaginatuko inoiz txikitan behintzat kirol bateko balioko nula eta maia hoketan, ez? Ta norbaiten erreferente izanen nintzela, osea nire herriko aurrak badire aurrak tortzen dira, eta Estefi, no sei, nik ere nahi dut harria jaso, eta jo, ikusten zu hori, tarraten zu, jo, ojala nik txikitan izan du alimanu nolako referente bat, ez? Do erran ere buri, jo, pues nozbait balioko du zerbaitetako, ze beti ez, jende azkarra do, pues gutxi txiten da do, eta bueno, pues hori konten naiz nik ez duten azan beste batzuri matera. Eta horrek ere asko betetzen dizu. Jendek ikusten dizu indar...
4: Hala da. Jendek ikusten dizu indartzu, baina badago teknika eta entrenamendu luze bat guzti horren atzean, eta bueno, behintzat, ba berak lortu du, eta lortu dena erraten zuen bezala, izan da referente izatea, ez? Aurrentzat eta neskentzat batez ere.
1: Bai, eta errekorrak bata bestearen atzetik, joan den urtean ere altxaldi kopuruen errekorra ere egin zuen, eta urten kilo kopuruan, ez?
4: Topera dago
1: estifin.
4: Gondiatuko dugu, gurera, berriz ere, ez?
3: Zegarrantzitsua referenteak izatea, zekasuntan beste arlo askotan bezala eskupilotan adibidez ere emakumen kasuan, ez? Lehen esaten zen, nire lengusinak jolasten zuen txikitatik, eta utzi behar izan zuen, ez zeudelako txapelketak eta esaten zuten, ez dago, neskek ez dutelako eskupilotan jolastu nahi. Eta hasi dira orain ados pilotan, hasi dira kurtsoak ematen, eta daude neska eta aur pilo bat.
4: Eta ere gehiago ere
3: kurtso hietan, orduan ez da, ez zutela hori nahi, edo hori ez dela emakumentzako zerbait. Noski, hoi da, ez zeukatela aukera hori.
4: Eta ere gehiago, indarra denean, ez, kirol horren oinarri nagusia, harri jasotzan gertatzen den bezala, haunitzetan ez delakoz lotzen, ez, emakume kirolariak eta indarraren indar kirolak eta beharrezkoak dira, emakume indartsuak beharrezkoak ditugu. Ba, indarra behar dugu, tokatzen zaigu honi aurre
1: ditugu.
5: Eta mezu pilo bat gainera, jarri dira animatzen gure entzuleak eta gainera mezu bitziak. Nere kotxek ez didaten mediak bezain beste irauten dio honek, baina hori bai, nere lehen autoa 123,456 kilometrorekin saldu nuen, oda bat, 2,3,4,6 kilometrorekin.
1: Detalle
4: itoa.
5: Kalean bueltaka,
4: lortzen arte.
5: Plaza batean bueltaka. Lortu dut.
1: Utzi zuen
5: aparkatua.
1: Kalerdian.
5: Bat, 2,3,6. Beste entzule batek dio, nere lehen kotxea Dayan 6 bat izan zen 18 urte nituen erosi nuenean, eta HUA da Huesca, 2,3,4,8 matrikula zuen. Matrikula osoa esan digu. Hori bai, deskapotablea zen, eta arekin Pirineotan zehar ibiltzen ginen kuadriakoak. Navarren fiestas ere.
4: Ara, Pirineoetan deskapotablea.
5: Beste honek dio, egun hon nire lehen kotxea Opel Corsa bat izan zen. Nafarroa
4: mitikoa.
5: U matrikulakoa. Bi urtetara, korralio zen lapurtu zidaten eta Iturraman alunizaje bat egiteko erabili zuten. Gaur egun ez dut kotxerik, bizikletan toki guziret dara askoz hobe.
1: Joder, zer remedio. Zenbat historia gure kotxeekin, eta gure kotxeetan, ez da? Tira, guazen gure konparsaren bigarren protagonista hartzera.
6: Gaurko buru handia.
1: Buru handiaren azpian sartuko baikara, eta gaur berriro ere negu gorriak elkartea aipatu behar dugu. Kontatu genizunen atzo nola igande arratsaldean elkarretaratzea egin zutela zeutan hainbat ultraeskuindar batu ziren, hain zuzen ere iraintzeko ustez negu gorriak elkarteko kotxea zenaren kontra harriak jaurti zituzten, eta gero zeutat ja diputatu baten kotxea zela jakin izan genuen, eta portura hurbildu ziren zergatik, ba WhatsApp taldeen bitartez nolabaiteko deialdi bat ere jaso zutelako, deialdia baino abisu bat jaso zuten, beste ultraeskuindar elkarte bat edo batek mezua bidali zuelako WhatsApp taldeetatik, esanez negu gorriak elkarteko kideak bazetozera zeutara eta oso arriskutsuak zirela, hau esaten zuten.
8: Figúrate si son peligrosos, que son los que apoyan a la banda terrorista de ETA, son los que van persiguiendo a niños de 12 años y les dan palizas por llevar la bandera de España, a militares, a ancianos. Todo esto ha sido público porque ha ocurrido además en Navarra. Es gente muy peligrosa, pero muy peligrosa. Son skins de izquierdas y no se van a cortar ni un pelo a la hora de atacar a la policía o de atacar a los caballas. Así que lo mejor que se puede hacer es que os organicéis, igual que hicisteis con Núcleo Nacional, para echarlos, porque son incluso más peligrosos que Núcleo Nacional.
1: Ba, horiek ziren argudioak.
4: Azte konzeptu nahasketa, eh? Bai, bai, bai. Zemat konzeptu nahasita eta garren ondoan, ez aliberean.
5: Zemat fantasia.
4: Zemat fantasia.
1: Zemat fantasia.
5: Zemat gezur.
4: Baina, ze fantasia arriskutsu.
5: Hori, bai, bai, bai. Ez
4: da, broma gutxi horrelako diskursoak azkenean sartzen dielako jendartean. Eta
1: nola erabiltzen duten jendeak. Gezurre horiekin, nola nahazten duten jendea, nola aprobetsatzen duten han jendeak izan behar duen urduritasuna, hain zuzen ere dena nahazteko. Ba, negu gorriak elkarteak atzo arratsaldean prentzaurrekoa eta agerraldia egin zuen, bertan ere nolabait mezu bat bidali zioten ere Fermin Muguruzaren negu gorriak taldeari, eta Fermin Muguruzari berari, ez, izen bera erabili bai, baina ez direlako gauza bera. Hala ere esan zuten haiek zeutan ari birela jada lanean, eta lortu dutela hain zuzen ere haien helburua zela, ba, han lanean dabiltzan elkarte batzuekin, alor sozialean ari biren elkarte batzuekin hartuen manak izan, haiei ere materiala bidali eta haiekin elkarlanean aritu. Hain zuzen ere negu gorriak elkarteko Nerea Filiatkideak azaldu zuen atzo komunikabideen aurrean zehazki zertan ari biren zeutan, jaendeak jakin dezan.
9: Eta zeutan lan egiten duten erakundeekin harremanetan dago. Gure ideia izan zen, jada egiten ari diren lanarekin eta haien eskaerarekin bat egitea. Hau da, elkartasuna zeutan botata gelditu diren pertsonekiko eta haiek Marokora berriz ekiditea. Jasotako materiala iritsi da bertara. Gure kideek Iruñetik bidalitakoa eta Madrilen jasotako material elektronikoa entregatu ahal izan dute. La Villana eta La Enredaderan biak espazio sozialak bertan jasotako materiala delako. Medikuntzarako materiala, mantak, esterilak eta kanpaindendak. Une honetan, gure kideak logistika lanak egiten ari dira tokian bertan eta inventario lanean dihar dute. Segurtasunagatik ez dugu esango nun dauden.
1: Ba, hori, zeutan bertan egiten ari biren lana, itzultzeko asmotan ere daudela, eta lanean jarraitzeko asmotan ere daudela iragarri zuten, baina noski, tentu zibili beharko dira, eta ez dute publikoki esango non, noiz, iristen diren zeutara, eta zer nolako lana egiten duten, hain zuzen ere, ba, eriotza mehatxuak jaso dituztelako.
9: Eriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proetar gizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula. Horregatik sortu da ikusi duzuen jazarpen kanpaina. Informazio hori filtratu egin zen eta Ceutako portura iritsi zirenean fasista talde bat zuten zain.
1: Tira, ba, oiek Nerea filaten hitzak eta Negu Gorriak elkarteko kideenak atzo arratsaldean bueno, agerraldi egin zuten komunikabideen aurrean, hainbat auzokide eta personen babesa jasota, eta espero bezagun horrelakoak ez errepikatzea. Bai, Pascual?
5: Bai, harri jasotzearen inguruko mezua ere jaso dugu. Entzule honek, Imanolek esaten dugu, karo, lehen dabiziko marka Etxeberriak lortu du, bigarrengoa Etxebestek, ea hirugarrengoa urrengo etxeak lortuko
4: edo etxezarreta
5: edo horrelako baten bateko zona.
1: Etxezarretak azkeneko marka egingo luke.
5: Bueno, itz joko honek nik uste zenbaki batzuk behar dituela.
4: Edo
5: goien etxe. Hori lehena biziko alitzak.
4: Goien.
1: Bai, harrapatu du.
4: Bai, ez.
1: Eskerrik asko zure azalpenengatik. Miren, eta jantzi dezagun zaldikoa.
6: Gaurko zaldikoa.
1: Bueno, gaurko zaldikoa.
3: Hau bai fantasia. Aitanak Bilbon amaitu du bere... Bere Cuarto Azul World Tourra bi kontzerturekin. Beken milaka zale elkartu ziren ostiralean eta larun batean, baina musikaz gain eta gainontzeko kontzertuetan egiten duena edo eskaintzen duen az gain, Bilbokoak oso bereziak izan ziren, euskara eszenatokira eraman zuelako. Bai. Superestrella...
4: Euskara modan dago. Javier Bardem, Aitana, Zergiago.
3: Bertxolaritza.
4: Erner Estogen, Autan.
3: Superestrella, bere azken arrakasta kantatzen hasi aurretik, bere dantzarietako batek ikurrina erakutsi zuen, eta Aitanak berak...
5: Superizan.
3: Bai, hori da. Eta Aitanak berak abestiaren hasierako hitzak aldatu zituen.
5: Wow.

0: Superestrella ez Superizarra.
1: Superizarra.
2: Atzoa listeo ateratzenean nere etxean ikusi zen zuten unkituta.
3: Bai,
2: nere etxean aitanak agintzen du.
3: Ah, bai, eh?
2: Bai. Beti esaten dut, momentu honetan aitana badator nere etxera, eta nere alabari esaten dio, bazatoz nirekin bizitera, nere alabak ez uatzera begiratuko.
4: Hori da, aita edo aitana?
2: Aitana, argita garbi, nor baite duzu gehiago, aita edo aitana? Aitana.
4: Da,
2: aita, na.
0: Eta keinoak ez ziren oramaitu, soilik Superizarra hortan, larun bateko kontzertuan aitanak euskarari buruz hitz egin zuen, eta hitzez hitz esan zuen. Oso derra da, hizkuntza hau existitzen den hizkuntzarik harrigarriena dela esan zuen. Zaila ere iruditzen zaiola aitortu zuen, Euskal Herritik kanpo bizi direnentzat, behintzat. Eta badirudi Bilboko egonaldia etzela soilik kontzertuetara mugatu. Izan ere, garai herrian geratu zen egun hoietan, 300 bestan leinguruko herri txiki batean, mendien artean lo egiteak txundituta utzi zuela esan zuen. Bere hitzak, oso derra izan da mendien artean lo egitea, zuek hemen oso zoriontsuak zarete, ez da? Sineste zina da non bizi zareten, inbidia handia ematen dit, hemen bizi nahiko nuke. Hori esan zuen aitanak.
2: Goizeko posterdietan iratzargailua jotzen duenean, berdina pentsatzen dut ze polita da.
0: Ze polita
3: da, mendi artean.
2: Aitana etorriko balit, zantzi aitanak katalana dela, katalanez hitz egiten duela berak, eta aurrekoan Bartzelonan ere jozuenean katalanez egin zuela, besti batzuk ere katalanez egin zituen, eta bere ibilbidearen hasieran ere, TV3-en ere aritua zela berutua zen. Dauka sentsibilitatea hizkuntza minorizatu ekin.
0: Bai, keinu txikiak dira, baina interesa erakusten dute noski lurralde hizkuntza eta kulturarekiko. Bilboko agertokitik arago joan den, bisita baten arrastoak direla esan genezak ere, hizkuntza bat ezagutu, hitz batzuk ikasi, eta behintzat bere publikoari erakutsi nahi izan dio kasu hontan ba, euskararekiko interes hori, eta niri ere bestalde pentsarazten ditez esaten zu, jo ba, aitanak esatea bapatean Superizarra kontzertu batean gora ipatzen du euskara eta ematen dio balio bat, ematen
3: kontutan izan berari buruz diola.
0: Bai.
3: Osa, Superizarra bere buruari kantatzen.
0: Bai, hori degia da. Bai, Superizarra bat delako.
3: Bai.
0: Bai.
3: Venga, guztiok.
5: Con una Superizarra.
2: Wow. Ni aluzinatuta nago matrikulekin sortu dugu
3: jaiponekin.
2: Ez da bai da, baizik eta jendea emozionatuta eta iltzatuta geratzen zaizkigu gure kotxe matrikulak.
4: Gero baditu historia pertsonalak bere kotxeekin.
0: Baina egia da kotxeekin sortzen dela erlazio polit. Bai, niri pena hundia ematen dit kotxea.
3: Bikotarekin baino demora gehiago ematen dugu.
4: Ah, uff.
3: Kotxean eta kotxean. Kotxearekin diot.
4: Bai.
2: Hemen entzule batek dio, gidatu nuen lehen kotxea Opel Kadett bat izan zen, matrikula SS0937AB, eta ondoren ZX bat izan nuen zenbaki berdinekin 0937. Begira, nik bai faltan botatzen ditu dela, agian zugia itxaso edo tuli gazteak zarete, lehen tokien edo lurraldeen matrikulak, ez? Ikusten zenuen kotxe batean, mira, Donostiakoa!
3: Ja, bai, jau, ez politzen hori. Genekienean, ez? Nongoak ziren.
2: Hori da.
3: Horein pixkaz galdu da, nortasun hori.
2: Hori da. Bueno, Frantziara Republikara joaten zarenean, badakizue, zera... baditu ez dela lurralde ezberdinetako zenbakitxoa eta badakizkizu irurogeita laua iparraldekoa da adibidez.
3: Zer diren. Egia da, nik errekor bat egin nuen nire kotxearekin 18 urtez.
2: Beste bat egin.
3: Ez nuen, ez kanpotik, ez barrutik ere garbitu. Ez horregatik. Eta oso txukun mantendu zen. Ni oso garbia naizelako.
0: Zeinen ongi unai.
2: Hori 9:31 esan digu gure naitxo.
0: Bai. Nor da garbiagoa, gehiago garbitzen duena edo ez duena zikintzen?
4: Hortxe.
3: Gutxi zikintzen duena.
2: Parkatu, entzule baten txistearekin amaitu behar dugu.
3: Bai,
2: entzuleen atalau.
3: Bota.
2: Matrikulekin ari gara, eta entzule batek dio, txistea bat zegoen matrikulen inguruan, SS,
4: bai,
2: somos separatistas, eta gureak, NA, nosotros antes. Oso ona.
3: Oso ondo entzule, jarraitu mezuak bidaltzen gure WhatsApp zenbakira, hauxe da.
0: 608-9-8-9-6.
3: Goizeko 9:00 eta 32 minutu dira, eta eguneko kantua entzun aurretik, ordu hauetan, hasi behar da, bueno, gauza, ez dakit garrantzitsua den,
2: bai.
3: Baina behintzat, berritasun bat, dakarkiuna,
2: bai.
3: Ez? Nafarroa
2: bai.
3: Da. Zer da, Pascual?
2: Nik esan martut.
3: Bakizu.
2: Baita ere albisteak emar ditut hemen saionetan.
3: Nei,
2: bai, nahi baduzuen guardasola, aritz Pascualekin. Zantakarau, korteak ere nireak ziren.
3: Ez ditut korteak.
2: Gaur, orain 9:00 abiatu da, orain bertan Nafarroko gobernuak martxan jarritako etxe bizitza babestuen zozketa. Badakizu hemen Nafarroan, beti baremo eta puntuazio sistema erabiltzen zela, baina gaur alokairuzko etxe bizitza babestu zozketa bidez eginen dituzte. 5.000 eskari izan dira 87 etxe bizitzarako. Antxoainen, Mutiloan eta Altsasun izanen dira hoiek, imaginatuko du zuen bezala, Urduri egonen da jendea ordu
4: horretan. Eta YouTubera konektatuta.
2: Bai, stream bidez jarraitu daiteke. 31 pakete egin dituzte. Tamainaren arabera, eskariaren arabera eta familia motaren arabera ere. Eta hortxe, ordu honetan azteko azen behintzat.
3: Bai, 9:30 zegoen aurre ikusia, oraindik ere ez da hasi, ari gara hor esteka horri begira.
2: Ongilegoke izatea, gabonetako loteriaren inguruan.
4: Esteka irekita daukagu.
2: Bai,
4: eta zermat jende dago konektatuta.
3: Momentu honetan.
2: 5.000.
6: Eun like ditu ja.
3: Eun like.
4: Eta ez da ikusten zermat jende dago konektatuta.
6: Ez ikuste dut ez dago lasia, berez dago karatula.
2: Karatula bat dago.
6: Eta ja.
2: Eta horrez, ateratzea Maria Txibite. Bosta! Etxe bizitz Antxoainen.
3: Decenas de millar.
2: Zazpia.
3: Unidades de...
4: Onzeko
3: zorketa.
2: Carmen Sevillarekin.
3: Eta berak eman zion olako ospea zozketa horri, ez? Hortik aurrera. Oraindik ere egiten bira eta telebistan botatzen bira, baina ja ez dira zuzenean zozketak egiten, hau da. Ez dira bolatxoak ateratzen,
2: zuzenean
3: ateratzen azafatarik, baizik eta zuzenean emaitzaren berri ematen dute, baina oraindik ere begira hori ez dela bat ere telebisiboa. Ez, ba, arata guztiz ere jarraitzen dute. Batira, zozketa ez da oraindik hasi, baina jarraitu nahi duenak badaki edo jakin dezala, ba, YouTube-en baduzuela esteka. Eta kuriosoa izango da irudi hori, albistegietan ere kontatuko dugun oski.
2: Claro, tokatzen zaionean aterako da txampaiarekin. Tokatu zait eta horrela. Hombre, ez da makala,
3: Eta Altsasun loteroak aterako kartela.
2: Hemen saldua.
3: Hemen zozketatua. Tira, ba, horako txorradikak. Ba, eguneko kantuarekin, Juan, zozketaz baldin bada hasi. Gaur egun berezia da, Gaurko egunarekin 1904 urtean Maurizia Aldeiturriaga Zabala jaio zen Zeberion. Amabi urterekin hasi zen panderoarekin plazak girotzen eta Leon Bilbao albokariarekin oso ezagun egingo ziren grabazioak egin zituen.
4: Bai, Maurizia eta Leon.
3: Azteko zuen.

0: Aupa leon, aire!
1: Zeona, Mauricia, aitzakia dugun bakoitzan jartzen dugu, baina merezi duela.
0: Aupa leon, eta bere buruari animatu zera, aupa Mauricia, aio gertzen zuen, Mila beratzen da, 88. urtean hil zen, 83 urterekin.
1: Ba, berarekin elitro gara,
0: Hauts mitikoa Mauriziarena, ba, Oskorrik Mauriziari abesti bat oparitu zion, Maurizia Pandero Joleari izenekoa. Horrekin amaituko dugu, eskerrik asko Itxaso, Miren, Pascual, Tuli, Entzule, Maiteo, Kaio...

0: Lizarra Tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita Txantrean, Sakanan, Baztanen, Malerrekan, Bortzirietan eta Lizarran ere. Lizarra Tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Txistuaren eta gaitaren musika eta dantzaldi tradizionalak Gazteluko plazan entzunen dira gaur arratsaldean 6 erdietatik 8 erdietara bitarte. Kalejirak, pasodobleak, polkak, zortzikoak eta porrusaldak joko dituzte kioskoan astearte eta ostegunetan. Iturramako ziboksean gaur 7etan Kamil Ponsin zuzendariaren La Combatiente film dokumentala proiektatuko da Mapamunditarrak jaialdiaren barruan. Filma jatorrizko bertsioan emanen da gaztelaniazko azpitituluekin. Sarrera doakoa da, baina aurrez izena eman behar da. Iruñeko udalak egile berriendako 36. Euskarazko literatur lehiaketarako deia egindu eta 9.000 € banatuko ditu saritan. Egileek lan bana aurkezten ahalko dute modalitate bakoitzeko poesia edo narrazioa urriaren 26 arte. Idazlanen gai librea izan dute eta jatorrizkoak eta argitaratu gabeak izan behar dute.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
4: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu baina ez dakizunon? Ba ez izan zalantzarik, Hizkuntzako B Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean, erdigunean merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera, irailaren 20 arte apuntatzen alzara oraindik. Ez izan dubarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialera.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zua, zua!
0: Senidetasunaren bestak uarten iraiaren 19-tik 27-ra zatoz uarteko jaietara egitarau oparoaz gozatera. 11 ekimenez beteta datoz jaiak, erraldoiak eta buru handiak, begieta zezensuzkoak, aurrendako jolasak, dantzaldia eta musikaldia, herri bazkariak, aldereteak, mozorro lehiaketak, kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri senidetasunaren bestetara, uarteko udala.
9: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
10: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
11: Guardasola, Euskal Herria Irratian.
12: Mi eskola, juren ligaza solo en eskola digitala.
13: Eskolan sartzeko ordua beste behin ez edozein eskolatan, eskola digitalean. Mundu digitaletik oraindik ere asko dugulako ikasteko eta gure burua babesten ikasi barra dugu, noski zalantzari gabe, ez da, Julen Liazasoro, arratsaldeon.
14: Kaixo, arratsaldeon.
13: Gaurkoan, gai oso interesgarri bati helduko diogu, noiz nahi interneten gabiltzala, atreatzen baitzaizkigu dirua irabazteko aukera parrasta bat. Ez dakit nola, oraindik ere ez garen aberastu martxa honetan.
14: Ja.
13: Ez da, noiz nahi ez, iragarkiak, leioak, pop-upak agertzen zaizkigu dirua irabazteko. Eta horietako, kasu edo, mota desberdinak aipatuko ditugu, bide desberdinetatik heltzen zaiguten tazioa interneten. Horietako lehenengoarekin hasiko gara, eta izanen da, Temu eta Shein eta horrelako erosketa plataformetan, suertatzen zaizkigunak, ez?
14: Hori da, badaude iragarki asko esaten dutela, aplikazio askorekin dira irabazi dezakegu. Eta badaude bideo hoien edo publikazio hoietan irudiak, jende asko bilete batekin, temurekin dirolazi ezakezu egunero ezakizen badiru. Baina gero, sartzen zarenean barruan, zegertatzen da, temutazin direla tenda batzuk. Orduan, barruma daude ausazko jolasak erruletak, eta zu hor, jolastu ezakezu, eta hor, deskontuak eta puntuak irabazitzakezu, baina inoiz ez zu diru irabazten. Jaro, deskontuak eta puntu horiek zegertatzen da, trukatzeko, balio batetik gorako, balio gaundiagoa daukan produktu bat erosi behar dezula. Oran, jende, alde batetik jende askok, azkenan erosten du behar dezuen zeo zer, deskontori erabiltzeko eta pentsatzeko, merkeago aterazera jola, baina eskazian ez zuen erosi behar.
13: Hori da, azkenan gertatzen dena da, gehiago erosi duzula, beraz, gehiago gastatu duzula, claro. Eta aurrezte hori ez da erreala.
14: Claro, eta gainera hemen, errueta hauek ere trampa asko dituzte. Ze adibidez, azteko, hiru saiakera dituzu, baina gero saiakera gehiago egiteko zer egin behar dezu, notifikazioak piztu. Notifikazioa piztu, temuk esateko, esik esateko, artikulu berria daukagu, ezakizar daukagu, erosi, eta pin, demora guztien.
13: Bai, eta gainera da, lehenengo gauza agertzen zaiguna aplikazio horietan sartzen garenean, ez, pantailan?
14: Hori da, claro. Mm. Eta gainera baita ere, urrengo saiakera egiteko, orain hasi bartzara, ez dakizertara arpidatzen. Orain anuntzi bat ikusi behar dezu. Orain aplikazioa partekatu behar dezu. Orain erosketa bat egin behar dezu. Orain, orduan, azkenean, egin behar ditugu ekintza pila bat, guretzako ez dugu ezer irabazten, aplikazioa den dak gurekin dirua irabazten du ekintza horiek egite ditugunean, eta Google ditzen gara, ezer gabe.
13: Hori da, azkenean, eta gainera, plataforma hauek egia da, oso plataforma merkeak direla berez, edo gauza oso merkeak saltzen dituzela, tarraten duzu. Nola irabazten dute dirua hauek hain merke salduta.
14: Horrek gauza bat elkizan behar dugu. Norbaitek zerbait oso merke saltzen bali madu, trampak daude. Edo norbaitek ez du kobratzen beran egiteagatik, edo produktuak lapurtuak dira, edo aduanara iristerakoan guk ordaindu behar ditugu tasa desberdinak, edo goza desberdinak. Gainera, aplikazio hauek, temuta, eta zinen kasuan, salatuak izan dira esplotazio laboralarekatik, eta gainera aurreko hilabetean uzeri izan zela, egon zela eskandola handi bat, zeten mutaseinek bidaltzen zituzten panpin seksualak aurren irudiekin.
13: Ia da.
14: Claro, orduan, ez dakat eskrupulorik, edo zer gauz egiten dute dirua irabazteko. Orduan, nik bi aldiz pentsatuko nuke horrelako aplikazioak erabiltzerakoan. Eta beti gomendatzen dut, auzoko dendetara joatea, eta gertuko komertzio horietara gerturatzea.
13: Aplikazio hauetan ez erostea behintzat, iruzurra beti dago hortik hurbil, ez da?
14: Hori da.
13: Aplikazio eta zaritu gara, baina bertzelako iruzurrak ere badaude, erraten digutenak dirua irabaztea, oso erraza dela, munduko gauzarik errazena.
14: Hori da, eta normalean aplikazioek ez dakate egiturarik eta funtzionamenturik ez da jola, zazuk ez dezu ezer egin behar. Gauza da, zu dirua sartzen dezula, eta asten zara dirua bikoizten. Ze adibidez bat da Chicken Row, zaten dute, Chicken Row te jolasten bazara Chicken Row aplikaziora, ja diru pila bat irabazten dezu. Ordan egiten duena da, badago chicken bat oio bat, oinezik gala, eta botoia sakatzen ditu, dirua bikoizteko, irukoizteko, laukoizteko, eta hori azkenean da, iruzur bat. Antzekoak diren aplikazio asko daude, aplikazio asko kekainatzen gaituzte, esatutelako esbono bat oparitzen dizugu, eta lehenengo 100 euroak gu jartzen dugu. Ordan jende asko pentsatzen du, 100 euro ematen dizkietela. Gezurra da, ze askotan, kasinoetan bezala, ongitorri bono hoiek baldintza batzuk dituzte. Eta baldintza normalean dira, adibidez, aurrekoan irakurri nuke kasino bateko baldintza, win ez dakiz zer deitzen zen, bonoa jolastu behar dezu, 21 aldiz,

0: hauetan ere bai, bueno, iruzur hauetako haunitz iragarki forman edo agertzen zaigula.
1: Orida.
0: Baina haunitzetan ere iristen zaizkigula ba influencerren eskutatik edo horrelako antzeko bideoetatik, ez?
1: Claro. Adibidez, online apustuetan eta online kasinoetan influencer asko ordaintzen dituzte enpresa hauek influencerrek zuzenean jolasteko edo apustu egiteko eta norban adibidez online kasinoetan diru ematen diete, baina osea ordaintzen diete ez dirutan baizik eta kredituan. Orduan influencer zerrak ez du bere dirua gastatzen jokatzen duenean eta joko oso arriskutsuak egite ditu eta claro, irabazten duenean berarentzako da, baina diru asko irabazi dezake, diru asko jolastu duelako, baina eskezat berea dirua. Claro, baina bideoan zer gertatzen da bakarrik, agertzen da, ikusten duzu, ba, influencerrak irabazula ez dakitzen bada diru, jolasten, orduan jende asko pentsatu dezake, erreza dela dirua irabaztea online jolasoietan. Eta ez.
0: Horrelako iragarki asko entzun ditugu, nik uste denok izanen ditugula burutan, baina entzungo dugu adibidez hoietako bat.
2: Este pollo me da 2.000 euros por hora. Mírate, amigo, no le tiene miedo a nada. Tienes 20 euros en tu tarjeta. ¿Qué te impide hacer lo mismo?
0: Horrela entzuten dira iragarkiak.
2: 2.000 euros en mi cuenta. Vamos otra vez. ¿Ves?
0: Llega
2: al final dos veces. Esos son 4.000 euros y un bono de 1.000 euros por el primer depósito. En total, 5.000 euros en mi tarjeta. El mundo ya está hablando de este pollo. Todos han descargado la aplicación.
0: Erraten dutenean. Mundu guztia hitz egiten ari da honeta.
1: Claro, eta gezurra da. Eta kasu honetan adibide pertsonai ezagun baten nagutzen zuten ari gara. Zergatik, inteligentzia artifizialarekin bere irudia eta bere ahotsa sortu dutelako. Zer, Ibai Llanosek ez du iragarki hau egin. Zer, iruzur bat da, baino bere irudia erabiltzen dute jendea engainatzeko.
0: Bai, eta gainera oso sinezkorra da kasu honetan, ez? Egia da, Ibai Llanos noski ikusi dugula milioika aldiz, eta ez, inteligentzia artifizialak informazio asko duela Ibai Llanosena, eta claro, sortu duela irudia bat oso realista.
1: Eta jende askoren konfiantza dauka, horrelako pertsonaiak ordezkatzen dituzte, aukera hundiago edagoelako, beraien jarraitzaiek horrelako uzak egitea. Zer, Ibai Llanosek esaten baldin badu, bagian egin da.
0: Bai.
1: Ez da, kenorrekin bertitu baldin badu kripto txamponezak horretan, bagian nik ere ingo dut, zebeak badaki, orduan, ez da, karo, eta bezurra da beti.
0: Horrelako kasu asko aurkitzen ditugu, beraz, kasu, mezu hoiekin.
1: Eta beste gauza bat, askotan baitare, influentzerrak ordaintzituztenean, influentzerrak online jolasak pristatzen dituztenean, baitare galtzen dugu arriskuaren zentzua. Ze online jolasetan, nozatzko jolasetan, ludopatia garatzea oso erresa da, eta ludopatia da adikzio bat, eta edozeinek garatu dezake, asko kusetatu, ezke ni azkarra bali manaiz, ez dut dopatia garatuko. Ezke ni nire borondatea oso indartso bali manaiz, ez dut garatuko. Ez dago zure esku, ba, zure nerviosisteman, adina, eta gauza faktore desberdinak parte hartzen dute hor, baina zuk ezin dezu ez erregin, zuk ez dezu erabakit, eta ez dago jolasteko kopuru seguru bat. Ze, agian pertsona batek ba loteria erosten du ilabete eta saio zer gertatzen, beste batek behin erosita agian hasi dezake ja ludopatia eramango dion dibilbidea.
0: Bai.
1: Ze pertsona kutxa desberdina da. Horrez zertenean ez, ba 11 en kasua zerte juega de forma responsable, es que ezin da. Ze pertsona bakoitza desberdina da, eta batentzako bat laikoa izan daiteke.
0: Hori da.
1: Claro, de forma responsable berdina da.
0: Eta kasu honetan gainera mendekotasuna sortzeko oso ongi pentsatuta dauden aplikazioak eta jokoak dira.
1: Hori da, hori da.
0: Arrisku bikoitza edo arrisku oso handia behintzat.
1: Claro, eta influencer hau guztetak, futbol jokalaria asko
0: bai.
1: Baitare, online apustua, eta garo, jende asko ba, jarraitzen dituzte pertsona hauek, eta pentsatu ezakete ez dago arriskurik, baina arriskua oso handia da.
0: Hori da, bertze kasuetako bat, izan hori da, jolasak probatzeagatik, dirua irabaziko dugula erraten diguten hoiek, ez?
1: Hori da, ba, adibidez, ba, dago aplikazio bat dela tester badi, esaten dutela, ba, aplikazioak jolasetan jolasten baduzu, direla hasi dezakezu, bera, zer gertatzen da. Aplikazionetan, ba, daude egin barituzun ekintza lista bat, listado bat, ez da. Orduan, ekintza bakoitz egiterakoan, ba, puntu batzuk baten dizkizute. Puntu, ez dakizen bat puntua iristerakoan, demagun, 20.000 puntua iristerakoan, ordan ja, dirua erosten, irabazten hasi zaitezke. Imaginau, 20.000 punturekin 5 euro, 40.000 punturekin 10 euro, eta 60 euro. Zertatzen da, hasten gara ekintzak egiten, baina urrengo ekintza egiten dugunean, puntu gutxiago ditugu. Lehenengo ekintza egiten dugunean, 500 puntu bat dizkigute, imaginatu. Bigarren ekintza egiten dugunean, 400. Hirugarrenean, 250. Ordan, ez gara inoiz iristen, eta bitartean, zertatzen da, ba berriro urrengo jolasera jolasteko arpidetu zaitez dakizer zerbitzura. Urrengo jolasean jolasteko eta diruaia trukatzeko, ba aplikazioa partekatu ez dakien horrekin. Edo notifikazioak piztu, informazio pribatua eman, zure emaila, zure telefono zenbakia, erosketa bat egin ez

0: Giza aplikazioan iragarki bat ikusi. Ordan, azkenan informazio pribatu asko ematen dugu eta ez dugu ezer irabazten, ze azkenean diru hartukatzeko kopuru hori geroz eta urteago dago, ze geroz eta diru gutxiago irabazten dut ekintza bakoitza egiten dudanean.
1: Hori da, astoari azenario jartzen zaionean aintzinean bezala, ez? Ez zara inoiz iritsiko. Azenario hori jatera.
0: Hori da. Eta batzutan ikusi dira kasuak non diru kopurari onditu egin da papatean.
1: Haze kurioso. Osa,
0: bi puntu hori.
1: Bai. Hori da, iruzur ugari eta, bueno, iruzur itxurarik ez duten bertzelako aplikazioak ere, kasu honetan, OnlyFans ez arituko gara.
0: Bai, OnlyFansek badauka marketing kanpaina bat, nesken gana zuzenduta dagoena, eta esplotazio seksuala zuritzen duena, eta esaten diela, bideopornoak egiten baituz, iru asko erabazi ezakezula. Eta gaina jartzen dute iragarki bezala, pertsona batzuk esaten dutenak, OnlyFansek kontra dukatenak, eta luxuzko bizitzago izitzen dutenak, eta bida jartzen direnak, eta orduan,
1: bai.
0: Zer egiten dute, eskaintzen dute bizitza mota bat, jende askorentzako ezinezkoa dena, eta esaten dute hori lortu ezakezula OnlyFansen kontua sortzen badezu.
1: Bai, haunitzetan kaleko erreportaje moduan ere saltzen dira iragarki hoiek, ez? Kaletik doan kazetari bat, norbaiti, hortik claro. Pasatzen den edozein claro. Anonimori galdetzen diona. Aizu, zenbat diru daukazu?
0: Eta justu, 400.000 euro ditu, bai. Eta justu OnlyFansen kontua daukalako.
1: Bai, hori da.
0: Gasoleitatea da, Hori normala izaten da, iragarkiak izaten da, publizitatea izaten da. Baina zute esaten publizitatea dela. Eta gero mutilengan zuzendutako beste marketing kanpaina daude, eta mutilei esaten diete, pornoa kontsumitu zazu, baina baita ere, hasi daitezke, nesken kontu horiek kudeatzen. Zergatik hasituzu kudeatzen kurtsoak egin, bere mentorak izateko, erakusteko, ordan azkenean, bihurtzen dira proxeneta digitaletan. OnlyFans berez proxeneta digital bat da, ze emakumak bere gorputza jartzen du, dena egiten du, eta OnlyFansek 100% irabazten du. Ez erregin gabe. Claro, eta gaina OnlyFansek ere bultzatzen du, neskak beste batzuekin kolaboratzea, oda seksu izatea beste batzuekin, edo baita ere, fan batek nahi balimadu, berarekin izatea seksua eta grabatzea, eta hori, azkenean, prostituzioa ere bultzatzen dute. Eta hori guztia, txuritzen dute, eta gauza hauek guztiak gehiago txitzeko eta normalizatzeko inasi dira kirolariak patrozinatzen.
1: Bai, hori atera izan da, ez, azkenaldian, eta beti ikusten ditu kontu hauek gugandik oso urrun bezala, baina kasu honetan bertako kirolari eta zehari gara, ez?
0: Bai, euskal surfista bat, neska bat, uste, eskaz nahizko, horren zugaratzen, anez, akitzer, uste ditzen dela, hasi da, berak zaten du, bere OnlyFansek kontuan, bakarri kiroleko gauzak ingo dituela, baina iragarki horrek edo partezin horrek balio du jende asko OnlyFans ezagutzeko. Hori delako helburua.
1: Eta marka zuritzeko, gehien bat, eh?
0: Marka zuritzeko eta publiko handiago batetara iristeko. Osea, hasiera batean ezagutzen zutena, baina ezagutzen hasteko. Eta gaina, ere gezur asko esaten dituzte, eta datu asko manipulatzen dituzte. Ze normalean OnlyFansen kontua dituzten neskek ez dute dirua irabazten. Bataz beste, ez dakizeman milioi kontu daude, pila bat, normalean neskenak, eta bataz beste, 150 € irabazten dituzte hilabetean. Bataz beste, bakarrik kontuen 1,10 irabazten du 1.000 € baino gehiago hilabetean. Eta 1,10 ja irabazten du diru asko. Baina kontuen erdiak 150 € irabazten du 0-50 € hilabetean. Oran, saltzen digute, luzuzko bizitza bat, aukera asko saltzen dizkigute, baino gezurra da. Mm-hmm. Eta azkenean, neskei ere saltzen diete bere irudiaren, irudia behemen begongo dela, kontrolatuko ditutela, baina azkenean ikusten dute, beraien bideoak ere zabaldu egiten direla. Eta filtratu egiten dira, eta leku guztietan agertzen dira.
1: Bai, eta jakin badakigu gainera behin bideoak txare digitalean daudela, oso zaila dela gero bere arrastoa jarraitzea eta kontrolatzea gehien bat, ez?
0: Eta gainera, daude web asko, non OnlyFanseko bideoak bakarrik jartzen dituzten doainik mundu guztiak ikusteko.
1: Beraz hori irabazten duenak eta dirua bere ganatzen duenak kasu guzti hauetan, aipatu ditugun kasu guzti hauetan, ez da inoiz erabiltzailea izaten.
0: Enpresa, beti enpresa da.
1: Ba, mezu horrekin geldituko gara, beti bezain baliagarri eta erabilgarri gaurko edukia Julen Lianzasoro, mila esker.
0: Erarte.
2: Bilbo Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
3: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
4: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-0116 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
5: Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: Euskararen eta langile interesen gainetik bere interes propioak jartzea aurpegiratu dio ELA sindikatuari Garbine Aranburu Lab sindikatuaren koordinatzaile orokorrak Euskadi Irratiko Faktorian Ramon Sánchez.
1: Lan hitzarmenak euskaraz negoziatzeko ELAk egin duen exigentziaren ondoan Labek jakinarazi du Michel Lakuntza buru duen sindikatuak utzi egin dituela zenbait lan hitzarmen euskaraz negoziatzeko martxan zituzten ekimenak sustituria goitia.
2: Garbine Aranburu Labeko idazkari nagusiak adierazi duenez ELAk ez du elkarlanerako borondaterik euskararen gaian eta horren erakusle da 50 langiletik gorako enpresetan euskara planak sustatzeko zuten ekimena alde bakarrez utzi zuela eta baita euskararen kontrako oldarraldiari aurre egiteko dinamika ere. ELA arinkerizari dela uste du Aranburuk eta orain hitzarmen jakin batzuk euskaraz negoziatzeko alde bakarrez egin duen eskariarekin bandera hori beretzat hartu nahi izan duela esan du.
3: Guk ikusi deguna da ELAren aldetik euskararen gaiarekin bandera bat altxatu nahi izan duela. ELAk euskararekin eta negoziazio kolektiboarekin interes korporatibo gehiegi ditu. Euskara eta langileen egoeraren eta interesen gainetik proiezioa lehenesten duelako eta euskararekin hori gertatu da.
2: PISA txostenaren inguruko polemikaz galdetuta Labeko idazkari nagusiak salatu du arduragabekeria dela murgiltze eredu auzitan jartzea eta PSErekin dituen hipotekak medio men egitea leporatu dio PNV-ri. Arambururen esanetan justu alderantziz egin behar da bere iritziz hezkuntzan euskararen ezagutza eta erabilera indartu eskero kompetentzietan ere hobera egingo baitute ikasle. Porrotaren atzean segregazioa eta adimen artifizialaren zein pantailen erabilera dagoela esan du Labeko buruak eta sindikatuekin hitzartutako akordioak aplikatu ez izana ere.
1: Frantziako gobernuak erregaiaren prezio garestiari aurre egiteko erabaki gehiago jakinaraziko du gaur. Diesel motako erregaiak 2,41 zentimo balio zuen atzo, bataz beste eta gasolinak 2,28 eta ondu eza handia da. Hori dela eta krisi bilera egin zuen gobernuak atzo zer egin erabakitzeko, orain arte nekazari, eraikuntza eta arrantzu sektorearentzat laguntzak onartu ditu eta itxura guztien arabera gaur udako diesela azaroaren 15 arte saltzeko baimena emango die gobernuak banatzailei. Neguko temperatura baxuei aurre egiteko diesela ezberdina da, baina hornikuntza arazoak direla eta udako diesela azaroaren 15 arte saltzeko baimena izango dute banatzailek ohikoa baino bi aste gehiago. Hori bai, banatzailek kontutan hartu beharko dute udako diesela izoztu egin daitekeela temperatura altuagoan. 6 ministrok parte hartuko dute gaurkoa gerraldian. Eta New Yorken Nazio Batuen erakundearen 81. batzar nagusia gaur arratsaldean hasi aurretik, asko dira bertan elkartu diren mundu osoko agintarien arteko bilerak. Kaia Kalas, Europar Batasuneko atzerri politikako ardura duna, Europako ministroekin elkartu da lehendabizi eta ondoren Australia, India, Japonia eta Hego Koreako atzerri ministroekin Errusia eta Ekialde Hurbila aipatu ditu bereziki Kalasek Europak dituen kezka nagusien artean. Errusia Europan gero eta eraso eta sabotaje gehiago egiten ari dela adierazi du, estatukideen aireremua urratuz Ukrainari ematen dion babesa ahuldu nahirik honen aurrean. Europak Errusiaren interes ekonomikoen aurka jo beharko lukela azpimarratu du Kaia Kalasek, bere ahulgune handietako bat ekonomia delakoan. Errusia garrisko handiagoa hartzen baditu, Europaren ordaina ere handiagoa izan beharko lukeela azpimarratu du Kaia Kalasek. Ekialde Hurbilean Ormuzko eta itsaso beltzeko egoeraz gain, itsaso gorrian egoera kokerrera egin duela azpimarratu du. Utiek moka hiri estrategikoa bereganatu eta gero itsaso gorriko egoera Europaren interesak dagoeneko kaltetzen ari dela esan du Kalasek. Bestetik Emmanuel Macron Frantziako presidentea Volodymyr Zelenskirekin elkartu da gaur gauean energian eta aire defentsan laguntza gehiago agindu dizkio.
4: Errepidetan badago arazoren bat.
1: Baduela ordu erdi aipatu dugun horixe, Ispaster eta Lekeitio arteko errepidea itxita dagoela erabat bi norabidetan bi ibilgailuen arteko istripuarengatik. Gaur ere udako eguraldi eguzkitsua izango dugu, goizean fresko baina termometroa 30 gradura iritsiko da barnealdean eta itsasertzean berriz 25 gradu inguruan geldituko da Euskalmeten iragarpenaren arabera. Iparreko haizea sartuko da eguerdian, baina indar handirik gabe.
4: Gero arte Ramon,
1: gero arte inen.
4: Maider.
5: Bilabesan sartu.
6: Barkatu.
5: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
6: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaiko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, kombucha eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaiko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau.
7: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
8: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 120%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu, pasatzaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
9: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Bat biderbi?
11: Amaika.
10: Bi biderbi?
11: Amaika.
10: Iru biderbi?
11: Amaika.
6: Ika Euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
12: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
13: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
12: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
14: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
15: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
16: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 9-3-0-3-0-3-0-3-0-3.
17: Irailaren 27-tik urriaren 3-ra, Euskararen astea Berriozarren. Irailaren 29-an aste artea Sorgina Banaiz dokumentala eta solasaldia Asiskur Menetarekin. Bi saio egonen dira, goizeko 11:00 eta arratsaldeko 6:00 Berriozarko entzunaretoan. Sorgina izaren perspektiba historiko eta kritikoa eskaintzen du, 1525-an auritzen jazarpena abia puntu hartuta. Doako sarrera, hurbildu zaitez. Informazio gehiago berriozar.eus webgunean.
5: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Filomena, Muskilda eta Matilde zeruko, lurreko eta bizitzako esploratzaileak omen dira, bake eta bizikidetza zerbitzuaren eta Nafarroako liburutegi sarearen eskutik buru belarri jarraitzen dute ikertzen eta lanean, helburu argi batekin, munduko aur guztiak ingurune seguru batean eta elkarrekin bizitzea. Oraingo honetan nahi ez den bakardadean jarri dute arreta. Izan ere, askotan adinekoekin lotzen dugu hautatzen ez den bakardadearen afera, baina haurtzaroan eta nerabezaroan adibidez ere gertatu daiteke. Horri aurre egin nahi dio hain zuzen ere Stop Bakar ekimenak. Gorka Santesteban, Nafarroko Gobernuko Bizikidetza taleko burua, egunon, ongi etorria gurera.
1: Egunon, mila esker.
0: Lehenengo aldiz, hemen Euskal Herri irratian, ez
1: da? Bai, hala da. Bai.
0: Eta gainera estudio berrian.
1: Hori da.
0: Ez dago bat ere gaizki, ongi etorria gurera. Tira, ipatu dugu, Stop Bakar ekimenaz aritu gara. Pixka bat zer da, nola, zirriburratuko zenukezuk zer den egitasmo hau?
1: Bueno, Stop Bakar berez hautatu gabeko bakardadearekin kontaktua izan genuen aurreko ikasturtean, ja Jose Antonio Vitoria Ados Teatroarekin hasi ziren gaiaren inguruan lantzen, hautatu gabeko bakardadearen inguruan hitz egin ziguten, sartu ginen bertan ja murgildu ginen eta ikerketa horretan sartu ginen. Hautatu gabeko bakardadea orain entzuten den nau, pentsatu garra dugu ja zenbait herrialdetan ja ministeritzak ere badituztela. Hor dago Japonian edo Erresuma Batuan badaude alako ministeritzak ja honi erantzuna ematen diotenak. Presentzia handiko gaia da, berez transbertsala da, ez da gizarte guztiari eragiten digu, ekonomikoki ondo balgaude o gaizki balgaude ere transbertsala da, eta bakardade mota desberdina daude, baina emozioak berdinak eragiten digu danotan, ez?
0: Eta sentsazio ematen du gainera, ez? Gaur, bueno, egungo garaietan zerkatzen gaituen gizarte honetan, gero eta gehiago zabaltzen ari dela, ez? Hautatu gabeko bakardade hori, akaso gero eta isolatuago bizi garelako ere bai, pantailen gizarte honetan.
1: Hori da, ni uste dut gero eta konektatuago dirudien mundu ez analogiko honetan, ez? Ba, konturatzen gara espazio seguruak eta analogikoak behar ditugula, ez? Orduan ez da helduen afera bat, ikusten dugu txikiekin ere landu daitekeela, baina batzutan ba etxeetan ez dugu erramintarik, ez? Hortik joan ginen, bai helduekin, erabeekin lantzen ari gara beste esparru askotatik, baina liburutegietan ere bere oinarri sendo bat ere lantzeari iruditzen zitzaigun beharrezkoa zela, eta are gehiago espazio publikoak eta komunitarioak diren hoietan, ez?
0: Hori da, ez? Aurrei bideratuta kasu honetan zegia da, pentsatzen dugunean hautatu gabeko bakardade horretan segituan burua joaten zaigula, ez? Pertsona helduetara, pertsona zaharretara, akaso orain arte igual gehien pairatu duten gizarte sektoria hori delako, baina horren kasuan ere bai gertatzen da. Nik honetan pentsatzelakoan pentsatu nuen segituan, ez? Bullying kasuetan adibidez, baina ez du zertan akaso bakarrik bullyingarekin lotutako zerbait izan, ez? Bakardade hautatugako bakardade horretan kasu eta arrazoi asko daude, ez?
1: Bai. Biktima zaren heinean seguru bakardadea sentitzen duzula eta bai gertatzen dela biktima zaren heinean o bullyinga, indarkeria matxista, beste indarkeria mota askotak zaudenean normalen emozio berberak sentiarazten duzu, ez? Bakarrik zaudela eta askotan gainera zu errudun zaren seinale hori, ez? Eta hori da bizi zen dutenak, 5 urtekin, 4 urtekin, 6 urtekin, 7-8 urtekin.
0: Zagorra hori kudeatzea dino horretan,
1: no? Hori da. Bulina kasu erreala da, baina bakardade mota desberdina daude. Txikiekin hitz egiten duzunean, dolu migratorioak bizi izan duten umeak badaude, non familia beste herri batean utzi dute. Batzu daude ere, gurasoak hor daudela, ogertu direla, ofizikoki hor daudela, baina ez daudenak ere. Hor eta isolatutak bizi diren asko. Badaude asko ere bakardadea modu on batean ez dutenak bizitzen, uste, dirudi bakarrik egotea ere ez txarra dela, ez? Eta ez da hori. Horren inguruan ere hausnarketa asko egin daitezke, ez? Eta bai Marisa Serrano, Imak eta Izasko Mujika orain arte, ba horren hausnarketa eta irudimenari ba eman zioten buelta eta opari hau, ez? Sortu zuten.
0: Noski, ere bai bada hitzak jartzea, ez? Gauzei aurren kasuan akaso oraindik ez dakitelako hori izendatzen gertatzen ari zaiena, helduei pasatzen zaigu ba aurrei pentsa, ez? Gertatu daiteke noski.
1: Hortik handi joan miren bai. Ez dakite izena jartzen, baina bai emozioak badakite zer bizitzen den bakarrik zaudenean. Eta hau da gertatzen den askotan, ez? Bizualizatzen dugunean, narratiba bat entzuten dugunean, edo norbaiten historia entzuten dugunean, emozioekin, emozioetaz hitz egiten dugunean, gure sentipenaz hitz egiten dugunean, segituan empatizatzen dute, ez? Empatizatzen dute, o ikusten dira, o mugiarazten dira tokian tokiz. Eta hori da, emozioen bitartez bai dakitela ni bakarri nagoenean zenolako sensazioak ditudan, zenolako emozioak ditudan. Eta hortikan bai landu daitezke umeekin ere, lau urtetik aurrera, hiru urtetik, eta edo egunerokoan, ez?
0: Noski, ze gainera, pentsatzen dut, lau bost urteko aurrengan ondorio larriak izan ditzakela, ez? Bakarra de sentimendu horrek, ez bali ma da modu honean kudeatzen, behintzat.
1: Bai.
0: Zagin bere garapen kognitiboan ere ondorioak eta rastuak utzi ditzake, noski?
1: Bai, garapen kognitiboan, osasunean, horregatik bihortu da ere ministeritzak hortik handi joazte. Azkenean ministeritzak sortzen dira askotan ere diru kalte ordainak daudelako. Lan osasun mentaleko arazoak izan daitezke, bueno, aurreko astean ere, eta gaia ukitzen dugunean erabezarokin gehien bat, normalean besarkadarekin o telefono lasparentzareko teknikariekin baskotan eskutik joaten gara, ez? Zen azkenean bakardadean sensazio emozio hori duzunean dirudi bakardadean biziko zarela momentu ero, ez? Eta hori da nerabeak sentitzen duten arazo larriena, uste dute bakarrik banago, lehenik nire errua delako, eta bestetikan dirudi ere inoiz ez dela bukatuko bakardea de hori, edo agentziaz dudala ere egoera honi aurre egiteko, ez?
0: Hori da, kaso larriena, eta gainera ikusten ari gara, ez? Azkan gara jotan osasun mentalak duen inzidentzia, gehien bat bagazteen gan, ez? Eta ze ondorio bakarren horrek, bada. Meloi oso handi bat, eta horrelako tresnak oso baliagarriak dira, ez? Martxan jarri dituzuen, hau, eta beste asko horri aurre egiteko, ez? Kasunetan, stop bakarre egitasmoa zari gara, dagoeneko liburutegi, bueno, Nafarroko liburutegi sarearen eskutik ja martxan jarri dena, egin izan dira tailer batzuk, nola joan dira, uda honetan egin direnak?
1: Ba, ondo joan dira, bakigu garai piskot ez dela garai hoberena, ez, liburutegiak zanpatzeko, baina justuki horregatik garrantzia ematen diogu garai honi. Badago ume asko, nerabe asko, heldu asko, non igerilekura ere joan ezin direnak, ez, ezin dute ordaindu bertako sarrera, baina liburutegia agertu dute, ez. Zonalde, ni ustut, zonalde seguru eta polit bat izan daitekela, hoiek bere etxea bezala sentierazteko, ez? Alde horretatik, 44 bat liburutegi eman dute izena tailerretan, 98 tailer egin dira, gai desberdinekin, metodologia desberdinekin, osasun mentalekin adibidez, zuen laguna den Asier Larretxeak ere baditu bere jarraibidea ikusita eta bere profesionaltasuna ikusita eta idazten duen horretan ere sartu da, ez, eta osasun mentaleko arazoi peizena eman dio, eta beste hainbat jarduera, ez. Orduan, nistu dela eremu eder bat, eta eremu ere herritarrak sentitu dezaketenak gune seguru bezala, ez, gai askotaz hitz egiteko eta sendo egoteko, ez.
0: Hori da, uda honetan egin dira beraz tailer asko eta asko, errandugun bezala, bakaren eta bizikidetzaren aldeko liburutegien sare horretan barna, ikasturte berriari begira, 2026-2027 hasi berri den ikasturte honi begira ere, ikastetxeetan hainbat eta hainbat tailer jarriko dituzue martxan, hoiek ere bai, ba, ikastetxeek eskura daukaten tresna sorta gisa, zer nolako tailerrak izan dira, bakit, oso gaitegi zabala dela, tailer mota asko daudela, baina zeintzu dira pixkat ardatz nagusiak edo?
1: Ardatz nagusiak die, bueno, gure helburua da beti zubiak, ikasleen arteko zubiak, komunitate ikastetxeko komunitate osoko zubiak eraikitzea. Hau da, zubiak, gune seguruak sortzen baitugu, ba, seguruenik kulturen iztasuna, aniztasun desberdinak, ba, beste modu batean ikustarazten ditugu. Horretarako, ba, metodologia, erraminta eta tailer desberdinak ditugu. Bai, elkarrizketa osasuntxu bat eramateko, komunikazio indarkeriei gabeko komunikazioa ez eramateko, beste begirada punitibismotik at dagoen begirada bat ere, ba, ikastetxetan ere, ba garatzeko, modu preventiboan parte hartzen dugu, gure intentzioa beti da gara teknikari bezala, ba, zolu irisgarrietan, ba ikasleak, irakasleak, familiak trebatzea, zeren uste dugu entzute zaurgarri horietan, normalean jartzen dituzunean ikastetxeko komunitateak eta ikasleak, irakasleak eta eta gurasoak, ba, indarkeria asko baretzen dela, ez? Azkenean gure helburua da, ba, gatazkak modu positiboan aurrera aitea. Jakin barda gatazkak hor daudela eta gatazkak gainera behar ditugu, gure transformazioan edo gure barruak transformatzen jarraitzeko eta gainera polita da, baina hori ez, ba ekiditeko indarkeria eta horretarako, ba hori, ba, zolu labainkor horretan, ba, trebatu behar gara lehenengo guk. Ba.
0: Hori da, jakin barra da kudeatzen, ez? Barne gatazka horiek kudeatzeko tresnak azkenean dira guzti hauek, eta hier guzti hauen artean, ez dakit baten bat nabarmenduko zenukeen Gorka, zegia da aurreke uke asturteetan ere martxan jarri izan direla, esperientziak bildu direla, eta esperientzia aski interesgarriak hoietako batzuk, ez dakit baten bat nabarmenduko zenukeen?
1: Bo, asko ditut nabarmentzeko, gure esparrutik eta bai justo zerbitzutik taula, beti eta zailtasun gehiena duguna da biktimen testigantzak ikastetxetara eramateko. Azkenean biktimak gure zuzendaritzan, ba, biktima mota batzuk daude, baina badaude politikas migratoria zenbere biktimak, inaien badaude bere biktimak, eta gure esparru guztietan badaude biktima anitz, ez? Eta biktimetan askotan lantzen dugun biktima zitzaile hauekin entzuten jartzen ditugunean ikasleak eta irakasleak, egia da, somatzen dutela, ikusten direla, ba, biktimak, ba geletan bertan badaudela, ez? Aipatu duzun moduan, ba, empatia horren inguruan hausnarketak jartzen dituzunean, ba, emozioetan implikatzen dira eta jabetzen dira, ba, biktimak ere badirela, ba, bulina jasotzen dutenean, indarkeria matxista jasotzen dutenean, edo arrazakeria edo aporofobia jasotzen o bizi duten ikasleak ere, ba, biktima hauekin empatizatzen dute. Eta biktima hauek biktimizazio prozesu horretan gainera, ba, aurrera joan dira. Ordune ematen duten testigantza biktimizazio momentu horretan biktima izan ziren baziren ere, ba, aurrera ere egin daitekeela, ez? Eta ordun, ba, ni hori bai, hori, ba, goraipatuko nuke programaren horretan, ba hori. Baina bueno, tailer piloa daude, erraminta potenteak, erraminta nik interesgarri ikusten duena eta zeharkakoa dela da ikuspegi restauratiboa txertatzen duena. Ba, azkenean bai katazketan ez daude txuriak edo beltzak, gris asko daude, matiz asko daude, eta normalean gizartea ez gara empoderatzen o alduntzen, zen ez daigu usten alduntzen. Eta orduan ikuspegi restauratiboan, gela batean indarkeria kasu bat sortatzen denean, ba, modu restauratiboan aurre egiten badiegu indarkeria honi, ba, ikasleak ere erantzunean aldunduko genuke, ez? Uhum. Eta hortik handi joa, eta hori ikusten duzu, ba, ez diela kasuak, ez dela norbait jotzen duela besteari eta bate indarkeri egin duela eta bestea jaso duena, ez, askotan matizak daude eta matiz horietan sartzea, ba estereotipotik eta ateratzea laguntzen digu, ez?
0: Hori da, ez, eta modu kolektiboan gainera, guztia, unoski, hori ere bai garrantzitsua dela, ze gainera, batzuetan iduri du, nerabekin ezin dela hitz egin, edo ez, beren burbuia horretan sartuta daudela, eta ez dutela ezertara erreakzionatzen, ikuspegi hori, bueno, heldu garen hauetatik ikusten dugu batzutan horrela, baina ematen zaizkienean tresnak gazteek erreakzionatzen dute, ez, erantzuten dute, eta gainera, eta eskertu ere bai akaso, Gorka?
1: Erreakzionatzen dute, eskertzen dute, baina egia da, gehien kostatzen zaiguna horretan sartzea helduei dela. Osea, nik askotan esatu dut, nik indarkeria ere egiten dut egunerokoan. Eta modu honetan lanean zaudenean jabetzen zara, ni tekniko bezala eta bizikietzan balimanago ere, indarkeria igual irmoki ez dela ikusten, berez indarkeria egiten duela, baina askotan jabetzen zara olako gatazkak aurre egiten diozunean, ba indarkeriet horretan denok sartzen garela. Eta ordun horregatik pixko zaila da, ez? Etortzen gara kultura batetik, erruaren kulturatik, eta erru hori ba azten hasi beharko ginatek, ez? Batzutan baitugu behar batzuk, behar hoiei aurre egiteko ez dakigu, ez ditugu estrategiarik, eta ondorioak egiten dugu, ez? Eta rutikan aterako bagina, ba, seguruenik, ba, ere izango ginateke, ba, etxeko mailan ba, beste modu batean hitz egiten gure seme alabei, beraien beharrei ere izena jartzen, egia da, denbora behar duela, eredu izan behar garela, gatazka bat sortatzen dienean, ba, gatazkari aurre egin behar diogula, eskoletan, ba, batzutan bakigu, ba, egunerokoak edukiak landu behar direla, eta hola, eta gatazkak usten direla, ba, rekreugarairako, edo gerorako, eta modu honetan, ba, bai gatazkari soin behar diozu, ba, ba, gatazka suertatzen den momentu horretan. Alde horretatik, pues, ni ustut, heldua garela askotan, ba, traba gehiena jartzen dugunok, ez? Nerabeak, ba, eskertuta daude, aurrak eskertuta daude, eta horreta murgiltzen zarenean, zu heldu moduan ere eskertuta zaude. Hala ere, ba, sufriarazteko momentuak ere baituzu, eta hori, eta ipurdia ere, ba, pues, mugiarazten zaizu, ez?
0: Hoxe baietz, ba, ez? Pixka bat, hori ere beharrezkoa dugu, ba. Noizuenka astin alditxo bat, eta barrenak azkatzea ere bai, nola baitere. Ba, guzti horretara bideratuta, martxan dituzuen tailer egitasmo eta proiektu guztiak. Gorka Sant Esteban, mila esker gurekin egoteagatik, Memoria eta Giza Eskubideen Zerbitzuko Bizikidetza Taleko burua, urrengo batean izaren dugu parada gehiagotan hitz egiteko, Gorka.
1: Plazerra izan da niretzat zuekin tarteo partekatzea eta eskerrik asko egiten duzuen lan eder politon honengatik ere.
0: Mila esker.
1: Vale.
2: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
3: Optika Iruña, optika eta entzumen zentroa, zure ongizatea da gure lehentasuna. 25 urteko esperientziarekin zure beharretara egokitzen gara onena eskaintzeko. Ez galdu ezer, begiratu eta entzun inguruko guztia. Optika Iruña, 25 urte zurekin. Eskerrik asko urte hauetan guztietan izan duzuen konfiantzagatik. Donibaneko Aiozko Monasterioaren lauan.
4: Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin abeltegi onenetako esnea. Kaiku kooperatiba gara, ekoizlea gara.
5: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
6: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
5: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
6: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
5: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26 Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
6: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com webgunean.
7: Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
8: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
9: AEKA, euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-6080-36 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, euskara praktikoa.
10: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
11: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
12: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
13: Aste honetako liburua. Elkarren eskutik liburu baten proposamena Euskal Herria Irratian. Elkar Komedias eta Leire Kaleetan eta elkar.eusgobunean.
14: Aztertea da eta aztertero moduan liburu gomendioa egiten dugu Guardasola saioan Euskal Herria Irratian. Gaur gure esku artean duguna zure bazterrekoak, Cesare Pavesek idatzitakoa, baina euskaraz Jon Alonsok itzulita Katakrak liburuak argitaletxeak kaleratu berri duena. Kartzelatik irten ostean Turingo Berto mekanikariak kartzelan ezagutu duen Talino nekazariarekin landara alde egingo du. Talinoren etxaldean obesan da hasiko da lanean haren familiarekin Binberraren aginduetara. Berto Giselarekin hasiko da ateratzen eta Linoren arreba txikiarekin, maitasun istorio indartsu eta laburra izango da, amaiera tragikoa izango duena. Zure bazterrekoak Pavesek poesiatik narratibara egin zuen jauziaren lana da, pentsamendua narratuna izan zuen arima bera. Sarritan nabarmendu ohi da lan honek Bibliaren eta Steinbecken lanen oihartzuna duela Greziako mitologiatik Manen lanetara. Entusiasmoa, eskandalua eta eztabaida sutsuak piztu zituen. Zure bazterrekoak Jon Alonsok itzulia, Cesare Paveseren eleberria eta Katakrak liburuak argitaratua gure astenetako liburu gomendioa.
12: Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: goizeko 10:36 minutu, badakizu Miren gezurrak hainbat motatakoak izan baitezkela?
1: Susmoa dut.
0: Bai, haien helburuaren, testu inguruaren eta eragiten duten kaltearen araberakoak izan baitezke. Adibidez, gezur sozialak edota babesgarriak. Asmotxarrekoak ere badira.
1: Hoiek beharrezkoak dira, ez? Asmotxarrekoak ez diot.
0: Babesgarriak, bai, batzutan, bai. Bai, gero, noski, asmotxarrekoak edota interesatuak direnak, hoiek, komplikatuagoak dira. Egiaren deformazioak ere badira. Bai, edota patologiari lotutakoak.
1: Baina, ekidiezinak, akaso?
0: Ekidiezinak, bai. Baina gure lagun Daniel Galdaerak, bai, pere aldetik dio, egia itxusia dela. Mingarria ere izan daiteke. Ez dakit, bere ikuskizun berrian hausnartu izango dugu, ongi pasatzen dugun bitartean, hori bai noski. Ostegunean Laban taularatuko du Danielek, egia itxusia da ikuskizun berria, arratsaldeko 7:00 izango da, eta aurretik Euskal Herria Irratiko Guardasola saiora hurbildu zaigu, egiaz eta gezurraz mintzatzera den egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Zu zer zara gehiago, egia esatearena edo gezurteroa?
2: Ni nahi super gezurti, erantzungo didazu galdera bat gezurra esan gabe.
0: Ba,
2: Gidoi hori ChatGPT-arekin egin duzu.
0: Bai, egin dugu bilaketa bat. Gezur motak, gezur klaseak. Eta horrela, bai.
1: Hori egia da. Hori egia
2: bai, koma, egia da hori.
1: Orain errandu dela, hori egia da, gogoratzen duzu, bazegoela, telebista saio bat, egia eta gezurra jarri zituen aur, primean.
0: Baina kontuz, luze iraun zuela horrek, hasieran edo astapenetan Telecincon La Máquina de la Verdad, ez? Egin zuten, eta hortik gero, telebistak aurrera joan ala, besterako formatu batzuk egin dira, eta itxi arte gogoan duzu Emma Garciaren saioa.
2: Noski bai, nik hori ezagutu dut, bai.
1: Hori da, hori da.
0: Oso gorea zen.
2: Zure emakumeak jakin gabe sartu dezu ipurtzulotik telebistako mandoa.
0: Horixe.
2: Bai, egia da hori. Eta emaztea ondoan begira.
1: Noski, berdin zuen, zeintzen erantzuna, zen noski.
2: Claro, ez gezurra.
1: Hori da, berdin zuen erantzunak.
0: Elburua zelako dirua irabaztea, eta jendeak zer egin dezakeen...
2: Diruzaku potolo bat azegoen.
1: Bai, elburua etzen dirua irabazta, bueno, parte hartzen zuenaren helburua akaso, baina helburua bere zen jendea lotxagarri uztea.
2: Bueno, jendea baino publikoki torturatzea.
1: Tortura publiko bat.
0: Baina nolabait pizgarria parte hartzaileentzat dirua irabaztea zen.
2: No, diruzaku potolo bat zien, 100.000 euro asko ziren.
0: 100.000 euro galdera guztiak erantzuten bazituen egiekin edo irabazten zuen dirua, baina bai, gero parte hartzaileen helburua bestea lotxatzea.
2: Eta badakizue, bene-benetan zela memoria jolas bat.
0: Bai,
2: ze aurretik egiten zen duen 500 galderako kuestionario bat, orduan esan bezu, ai ama, esan ez egia dela edo zurra ez dela.
0: Zure kasuan, egia itxusia da ikuskizunaren helburua edo zein da?
2: Dirua irabaztea.
1: 100.000 euro irabaztea.
2: Datorren partaide orok eman dezake bere aportazio ekonomikoa, nire poltsikoran zuzenean.
1: Zenbatean jarri dituzu sarrerak.
2: Librea da, baina propina onartu. Propina onartuko dut. Eta honetaz gain, badaukat green entretenigarri, oso honesto bat, noski baietz. Eta nahi nuen aztertu pixka bat, nola nire bizitan zehar idatzi ditudan bloke guztiak, stand-up bloke guztiak euskeraz, kointziditzen du, daukatela hildo nagusi hau dela, txisterik oberenak batzutan dira bakarrik egia esatzea. Batzutan egia da hain ridikulua eta hain barregarria, non esposatzen badezu oso modu aseptiko batean, ematen du oso divertigarria. Eta arduan, batu nituen neuzkan, badakizu, komo, zatitxo guztiak, eta atera da hau, eta hortik ari gara, bai, tiraka, porque oraindik pues gidoia como tal ez dago idatzita.
0: Adios.
2: Hor badago beste egia itxusi bat, bai?
1: Bueno, joan gaitezke menzirri borratzen, ideia batzu nahi balima duzu, egiaren bueltan hitz egin dezakegu, nahi titula gustatu zait, egia itxusia da.
2: Ez ki oso itxusia da egia.
1: Oso itxusia da, impactantea ere bai.
2: Eta badago egi kategoriko bat. Ze jendeak ez du ezet oso subjetiboa eta soziala dela, eta noski subjetiboa eta soziala dela, baina dirua ere bai, eta hor dago. Bai. Badakitzu, orduan, badaude egi asko direla ukaezinak. Adibidez, jorratzen dudan egi bat da, ezin da izan mundu osoa guapoa.
0: Egia da.
2: Ezin da izan.
0: Eskerrak ez dela, ez?
2: Ez dakita inbeste. Baino, existitzen da guapoa izatearen ideia bat.
0: Eia da.
2: Eta jendeak esaten du pornografiaren inguruan. Ez dakit definitzen, baina badakit identifikatzen ikusten dudanean.
0: Ikusi dudalako.
2: Jende guapoarekin berdina da. Ni badakit nor den guapoa eta nor ez da. Ezin diazu esan guapoa ez denari. Ai ama ez are guapoa, sari txusia da. Bai pertsona, bai...
1: Bai pertsona, bai...
2: Bai zure, esa era. Baino, ez izitzen da. Eta hori jorratu nahi dut. Ez dakit... Ez dakit barre ugari lortuko ditudan publikoaren publikoaren edertasunaren
0: igual, arabera. Igual aurpegi arrara bajartzen ditu publikoak.
2: Igual aurpegi arraroak ekarra dituzte, ja.
0: Sentitu daitekelako, ez? Esaten
1: igual aurpegi arraroak baituzte berez, ja.
2: Hori da. Baina da hori esaten dudana, ezin diozu erakutsi zure seme alabari. No, maitia, ze, bi gauza erakusten diegu umei batera, kontra esan korrak direnak. Lehenengoa da, no maitia, zure itxurak ez dauka, ez da beharrezkoa, jendeak zure barnea epaitu behar du, eta zure barnea ikusi behar du, eta zure itxura berdin da guapoa edo ez guapoa zaren, baina zu guapoa zara. Badakizu bi horiek batera esaten dira.
0: Ez desanimatzea arren edo.
2: Bai, bat duan zetan.
1: Hori seme alabakin gertatzen da honitz, ez gurasoen artean, norberak uste du bere seme alaba batez ere txikiak direnean.
2: Jaio berriak
1: direnean. Gero ja, bagauza gilartzen dira. Bere lekuan eta ja, egi uka ez dinak ertatzen dira.
0: Guapoak direla. Baina bai, pixka bat azten bidenean ere, direla munduko listoenak.
1: Baina guapoenak.
0: Bai,
1: hori gertatzen da, bada, efektu arraro bat, ez dakit izanen dira... Hormona dantzak izanen dira, du maitasun, ezagut mugabeko moduko batek itxutzen zaituela.
0: Zu beste begi batzuekin ikusten duzulago, ez? Begiradak ere markatu dezakelako, ez? Eta begiradak egia ere desitxuratu edo itxuratu dezakelako.
1: Hala ere, gero kasu hoietan ere bai batzuetan egia... egon daiteke soberan, ez? Badago gehian erran dute, badago jendea ez erraten duena. Ni noa egiarekin aurretik, ez? egiak bakarrik erraten ditut, positiba balitz bezala. Akaso isildu beharko zenuke?
2: Bai, bakarrik jende kafrea.
1: Egia zuretzat gorde.
2: Total.
1: Ez?
2: Ezin da eraman... Osea, egia beti da... apropiada, galdetzen dizutenean. Eta incluso orduan ere gezur bat esatea. Ya está. Zemuz gedaten jatzen soñeko oso ondo maitea.
0: Bai.
2: Ya está.
1: Eta no, aurrera bizitzarekin.
2: Es que ez dau, jendeak oso maiz ez du egia nahi baizik eta berak entzun nahi duena entzun. Tarduan gure lana da haien entzumena gozaraztea. Gure.
0: Zunon sentitzen zara erosoen gezurretan?
2: Beti.
0: Beti.
2: Beti. Ni oso pertsona gezurti bat nahizu nahi.
0: Zenbat gezur esan dituzu jada elkarrezketa honetan?
2: Elkarrezketa honetan nabil saiatzen pixka bat egizaleagoa izaten, aha, zeren eta da pixka bat kontzeptuala, baino nire bizitzan zehar egin izan ditut hainbeste gezur. Eta esan dezuna, hasieran komenigarriak dira. Badakizu egin behar dezu konputo general bat postasunaren inguruan, zure bizitzan, eta esan nondik dator postasun gehiago, eta... askotan da gezurretik. Berdin da. Ez duzu inor mindu behar, ez duzu inor engainatu behar. Baina zen modu zaude, ondo, gezurra, baina jarraitu behar dugu aurrera, bizitzarekin, da, ez duzu inaz jarri kontatzen, jende oso aizak eta zidan.
1: Adibidez, gezurrak dira oso beharrezkoak ere bai sozialki, ez?
2: Zergatik ari zaren iretxean botaka egiten, ai, pixka bat gaixotutanago eta uzetatzo, hotz hartu nuela, enbede seiz urlan kolaz, badaketzu. Orduan, gezurrak batzutan lubrikatzen du bizitza.
1: Bai.
2: Gure bizitzaren engrajenajeen lubrikant.
1: Bai, guztiz, eta sozialkire beharrezkoa da ingurukoak ez mintzeko, edo naiz eta ingurukoek jakin. Ze batzutan badira gezur paktatuak pixka bat, ez? Badakizu gezur, hau pixkat gezurra dela.
2: Esan behar nuen bat baino ezin da esan irratean.
0: Ze ba.
2: Ezin da esan irratean.
1: Ze bai, adibide zehaz bat jarri bat zuen.
0: Ze ba, aibota.
1: Bai, behar dugu jakin.
0: Izan zintzoa, egia zari garen honetan.
1: Ezin duzu mozorrotu pixka bat?
2: Bale, zer ikusia dauka mendian bizi den gizan batekin. Eta da.
0: Abenduaren 24an bizitatzen gaituen horrekin.
2: Ezin da esan irratean.
1: Oso zea.
0: Gero, claro, beste kontu bat ere. Batzutan gezurtatzearena beharrezkoa da. Eta da, aurrean duzun persona horrek, benetan interesatzen etzaion gauza bat galdetzen bizunean esaterako, ez?
2: Berriro.
0: Adibidez.
1: Adibidez.
0: Lehen aipatu duzu, zer modu zauden galdetzen bizunean. Benetan interesa, galdetzen bizun horrek, benetan
1: galdera
0: interesa
1: bera,
0: ez duenean,
1: gezurra.
0: Hori da.
2: Bai.
1: Galdera,
0: esango dizut ongi, ze badakit kompromisos edo tokatzen delako, galdetzen diazulako.
2: Trauma bat daukatunekin. Bai. Nengoen lanean, oso gaztetan, 17 urterekin, Ingeles Akademia batean, eta geunden, komo irakasle gelan, gauzak ordenatzen, eta tal, eta dizen lankide bat, oso emakume, salau, eta divertigarri bat, eta dizen, eta, ai, Daniel, zemoduz klaseak, eta zanen, ai, bazke behira daukot ikasle hau, eta ez dakit nola eraman, eta gero beste honek bere ama, bilkexatzen, eta nozake, eta zidan, maitia, lanean gaude, zain zuzen moduz, esan ongi amaitu da, bale, bagoaz. Zani, joder, izaskun, me has jodido la vida. Emlan vulnerabilidad de espazio bat eman zidan, nik hartu nuen, da, txik, no! Hau gabitz, koreografia bat egiten.
1: Nabaritu zenuen trauma berri bat zabaltzen.
2: Bai, esan, hau geldituko da nirekin bizitza osoan, bai. Musu bat izaskun entzat emende. Ja,
1: ze maja.
0: Eskatek asko izaskun.
2: No, baina egia da.
1: Baina egia bolo.
2: Hori da egia.
1: Egia borobila pegira.
2: Absoluto bat.
0: Ja, baina ez bazaizu interesatzen erantzuna ez galdetu ere, ez?
1: Tira, baina da formalismo bat.
2: Hori da, eta formala izan behar zara. Ni esan gurutzatu zurekin irakasle garen, eta ez galdetu zen moduz.
1: Noski.
2: Ke pasa, que no me importas? No me importas, baina ez ditut esan behar.
0: Ja.
1: Zer erraten duztu bertzela? Zain jendeak
0: bueno, ba, opa. Ba, opa.
1: Eta listo.
2: Jolin, zeden bora ona dugun gau. Zeden
0: kaskarra, bai, hala da. Ikusi zenen atzo, ez dakit.
2: Zeden kaskarra dugun gau, eta beste pertsona, bai, prezipitazioak.
0: Irratian entzun dut, ez dakit zer. Eta beste mota bateko.
2: Irratian entzun dut, bada bela, gizan bat mendia.
0: Jero, gezurte nautxa dela. Baina ez duke zagoen orden. Bada espada. Egia ez jakite arren, eda. Karo, gezurtatu behar dugu askotan, hain zuzen ere, egia ez... ba, jakite arren, ez?
2: Noski hori da bere funts nagusia, unai.
1: Gezurra da giaz jakiteko. Baina gezurra batzutan ere bai da, pixka bat bizitzari fantasia emateko. Nahi dut, gezurra igabez dago fantasiarik, fikzioa da gezurra.
2: Zue dakitu zein den elduan superboterea?

0: Zerren oso lan duin bat egin duzu, baina hori ez da esan duena. Autoengainoaren egun...
1: Baina baitu berrogei, badak izan.
0: Baina, zuzare Euskal Herri Erratiako lankiderik sexean amiren.
2: Bai, hori ere badakit, autoengainoaren parte da.
0: Hori da, igual horregatik da zurekin gazteak.
3: Gure autoengainoaren egun... Gure festa batzordeko lendakaria ere bada. Da.
2: Horregatik.
3: Hori, argi gara bera.
2: Tulirekin hogeita zei dituela.
0: Eta gero dago, autoengainoaren egun nazionala dela urtarriak bata. Badakit, ze mundu oso akzatu, no, gaur aldatuko da. Eta ikusi gau telebistan Ramon García. Eta gaur aldatuko da nire bizitza.
3: Baina Ramon García ikustea guztiz beharrezkoa eta gomendagarria da. Gero ere, esaten ditugun gezur horietatik, zenbat sinesten ditugu azkenerako? Ze, karo, zu, a ber, ondo dago gezurra erabiltzearena.
0: Bai.
3: Horraino ni ados nago. Baina askotan gertatzen zaiguna da, denboraren poderioz eta gezur hori esatearekin batera, gero gure errelato berdaderora, edo ustez berdaderoa den horretara, gehitzen dugula hori.
0: Bai, ni esan dudan bezala oso gezurti on bat naiz, eta gezur on baten lehenengo araua da, sinesi behar duzula egia dela, kontekstu guztietan. Bai. Ni botaka egiten ari naiz, atzo hotza hartu nuelako. Fin. Eta hartu behar badet, pastilla bat katarroren zat hartuko dut, me compro unos holes, edamen gondez, bufandatxoarekin. Osa, egin behar dezu performance osoa.
3: Egia bihurtzen da. Azken eraino.
0: Ze, inork ezin badu ukatu, egia bihurtzen da. Funtzionalki, badakitzu.
2: Hori horrela da.
0: Orduan, gauzak horrela doaz, eta uste dut jende asko dabilela, zeni saiatzen naiz, hau egiten pixkat zentzuz. Saiatzen naiz, eta bezatu dut nik, asikera gazuta izan diteke, oso erraz. Baino, uste dut badagoela jendea bizi izan dituela, biziza oso luzeak bere gezurrei bola asko ematen, eta gero orkizan duzu, ba pertsona heldu guztiz desubikatu bat, benetan uste duena super dinamiko eta divertigarri.
2: Bai, bueno, badago jendea oso muturreraino eraman dezakeena hau eta etorri zait burura berriki plataformetan jarri duten dokumental hau irailaren 11ko dorre bikien atentatu horretako biktimatzat bere burua saldu zuena publikoki, nahiz eta Bartzelonan zegoen hori gertatu zenea.
3: Eta biktimen elkarteko bozera maile.
2: Bozera maile, eta nola eraman daitekeen gezur bat, hain muturreaino, mundu mailaina erren nahi dut mundu osoen aurrean, bere burua sine, berak nik pentsatzen duena, persona honek, benetan zekien gezurra zela noski. Ze gezur hori, nahiz eta zure burua konbentzitu ezin duzu sinetxi, ez? Rai dut, zure burua...
0: Hor ja, sartzen gara como pixkat psikosis territorioa. Bai, ez dakigu ea noraino aluzinatzen ari den pertsona.
3: Leku ilun batzuetara sartzen gara. Gero ere, giek eta gezurrek klase sozialak ere babituzte, ez? Badaude zure ustez gezurtero gehiago adibidez jet setean?
0: Izan behar dute. Izan, osea, beharra daukate. Zeren eta, gezurra ez da inbeste, ez dute paitu nahi inbeste gauza moralki reprotxable bat bezala, da tresna bat bizitza aurrera eramateko. Eta zure bizitza xumeagoa denean, ba ezin dezu esan, ai bai, egon ginean oporretan Epsteinen Irlan, ba ezin dezu esan como gauza izugarri esotikoa, porque inork ez du sinetxiko, baina zu pertsona handi bat zarenean non zure bizimodua, da, proiektatzea momentu horretan arrakasta, inozitzen zara puzker bat bota, gezur gehiago ezan behar dituz. Nik bai usteot klase komponente oso importante bat dagoela, non aparientziak gehiago agintzen du klase altuetan, hortaz estadistikoki gezur gehiago esaten dira. Uste dut.
2: Argi eta garbi, ez?
0: Edo gezur gehiago adibidez...
2: behar dituz.
0: No, kalera bota behar zaituz enpresarentzat beharrezkoa da. Gizuri beste gezur oso beharrezkoa da.
3: Oso pozik gaude zurekin baina.
2: Bai, moralki...
0: Deituko zaitugu.
2: Zure bizitza oinarritzen dena moralki nahiko zalantzagarria diren gauzetan, gauzoiek sostengatu beharra dira, ja sostengatzen dira berez.
0: Super ona da nire langileen zat txixe egitea botella batean, zezin dute deskantxo bat hartu. Super onuragarria da jartzea leioen azpian sare bat suizidatzeko. Eta horre guztiak. Segero jende horrek lo egin behar du gauez. Eta oso importantea da.
2: Eta horretan ere bai, norbere buruari gezurrak erratea.
0: Ba, edo propofol Michael Jackson bezala.
3: Wow.
0: Hor dago egia.
3: Eta gero daude ere sare sozialak.
0: Non daude.
3: Eta hor, sare sozialak ere, gezurra eta egiaren arteko ba hildo fin eta arriskutsu hori ere gaindi bezakete.
0: Ba, inoski. Si eske orain informazioaren aroan inork ez daki ezer. Da zoragarria. Ez dira bakarrik sare sozialak, sare sozialak Zer sozialetan gezurra beti pentsatzen dugu, ai, tipa bat, ateratzen da bela argazki bat, angulo hon batetik, eta gero itxuz.

0: da, mira, me da igual. Asko sokerragoa da algoritmikoki nik Twitterren profil berri bat zabaltzea eta jasotzea mundu osoak ikusten duen gauzak, eta izatea, justo algoritmikaki supergauza eskuindiarrak, de repente. Edo nire telefonoak jakitea nik ze bilatu duen Googleen, eta de repente produktoriek saltzea, edo ez dakiz, sare sozialen entornoa da geroz eta hostilagoa, eta geroz eta realitatetik eta egitik desbinkulatu dagoa, exclusivoki por interés rentable financiero.
1: Bai, guztiz.
0: Orduan, gero jendeak igotzea argazki bat por el perfil bueno en vez del malo, pues hija seingo, dat? Esan zetela behar itxusia nire buruari.
1: Hori da, ez. Hori bai dela, hori bai dela.
0: Bueno, filtroak badia pixkat psikotiko, Filtroak bazutan, ni elduzianean filtroak zanuen, nik hau ezin dut pasatu, ze normalizatzen badut, erotu egingo naiz, eta badau jendea erotu egin dela.
1: Baina ez dago, bai, ez da ematen ari orain efekto rebote moduko bat ere bai sare sozialetan, eta batean jendeak, bueno, jendea hasi da igotzen adibidez berriz ere argazki bakar bat, bertzeri gabe. Hori bapatean jarri da berriz ere martxan.
0: Igual es como retro.
1: Bai, pixka retro bezala bai, argazki bat. Igoko dut
2: eta ez amabost, ez? Eta ez amabost. Bidai fantastikoaren
1: amabost. Beti badago golpe bat eta kontragolpe bat, ez? Eta igual ja iritsi da sare sozialena pixka puntu batera, no? Igual
2: ja errezelatzen hasi da? Ez dakit, ez dakit. Zaila ikusten dut bat, ez ere gazteengan, ez? Zaila.
1: Bai, gazteengan igual bai, baina akaso bai badela pixka gezur paktatu bat, ez? Denok dakigu sareetakoa gezurra dela, orduan, bueno.
2: Bai, baina
0: igual. Ja, eta haiek ja jaio dira sareekin.
1: Bai.
0: Orduan, ja badakit.
2: Baina gu konturatu garen erako igual ja beste modu batean hasi gara sare sozialak erabiltzen.
0: Ai, amakaria jasomos, no?
1: Bai, ja,
0: elkarrektu da. Aurkizan duzu zure burua hitz egiten como etnografikoki Instagramaren inguruan. Ai, ama, osteoporosis.
2: Sare sozial eta bo hor buru belarri sartu ginen
0: bai, eh?
2: eta dena eman genuen sare sozialak
0: zuri esker dago Zuckerberg dagoen tokian
2: dena erakutsi genuen
0: bai.
2: Eta gero konturatzen hasten zara ostras
0: sartu dut dena
2: esan mundu gezurtero honek ba eraman alko nau beste toki ilunagoetara
1: bai hori era bai hala da hala ere bueno zure bakarrizketa aurrez aurre izaren da labakoa bai dela sare soziala
0: gustatu zaizak igual egiten dut Instagram live bakarrizketa
1: bai leoke gaizki
0: total zarrera irekia da
2: plasma telebista batean
1: bueno laban bakarrizketen ziklo gila dena mate denboratxo bat horra ditzen bai. Zarazu pixka bat aldeak udeatzen eta nola doa jendearen harrera ona izaten ari da jende gehiago etorri beharko litzateke ez dakit
0: nahi duzu tematikan galdetuko dizut nahi duzu egia edo gezurra
1: egia berez egia edo gezur
2: politpat. Sinesgarria.
0: Zora garri gaude.
2: Sinesgarria.
0: Egin genuen labea.
1: Bai.
0: Pasaden urtean, baina iturbek eta biok, non mikroireki bat egiten zen, ekaratzen genituen hainbat komiko, materiala frogatzera, eta gu geunden dinamizatzen pixka batzutan bat, batzutan bestea. Se konturatu ginen, oso azkaro, ez genu bukala kimika oso nahi zanatokia. Beira, oso lagun honak garela. Bai, baina dugu registro batzuk ez direla oso ondo eramaten elkarrekin, zen ni oso zapaltzaia nahi. Artuko ez kulpa alde horretatik. Baino, bi arazo, bata esnatoki gainean eta beste esnatoki azpian, orduan, pues lo llevamos genial. Eta orain hasi dira komedia ziklo berri honekin non ez dakit ni naizen lehenen.
1: Uste dut baiet.
0: Ai, izugarrizko hore bat. Izugarrizko hore bat da niretzat. Baina egin genuenean, jendearen harrera nahasia zen ze euskerazko ikuskizun bat izanik beti konfrontatu behar genuen publikoaren pues, portzio erdaldun bat. Eta bestalde, egiten dezunean mikroireki bat komikuek material berria frogatzeko ez da posible etortzea komiko bat hiru aldiz material berdina egitea. Bai da posible, fijate. Ez dakit, baina orain planteamendu berri honek uste dut badituela egal gehiago, batez ere nire ikuskizun berriak egia itxusia da.
2: Ez galdu. Itxusia da, ostegunean, arratsaldeko zazpietan laban mundu guztia gonbidatua ikustera, gozatzera eta barre egitera. Daniel, eskerrik asko zure zintzotasun faltsuagatik edo zure faltsutasun zintzoagatik.
0: Aize polita.
2: Hor utziko dugu bakoitzaren bakoitzak erabaki
1: dezala.
2: Zintzoagoa edo ezurteroagoa izan den gure.
1: Eta guionen gara hori bai dela egia bagoaz, ez? Bihar bueltatuko gara, bihar zabalduko dugu gordasola berriz ere. 9:00 hemen. Zuekin
2: guztiekin. Eskerrik asko, Daniel.
0: Abur.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, Nafarroa, zozketa sistemara itzuli da babes ofizialeko alokairuzko etxebizitzak banatzeko. Eta gaur egindu lehen zozketa. 87 etxebizitza zozketatu ditu Altsasu, Antsoain eta Mutiloan. Iruña Elieraso, zergatik erabaki du gobernuak zozketa sistemara itzultzea?
2: Ba, gero eta jende gehiago delako, merkatu librean alokairua ordaintzeko zailtasunak dituena, baina babestutako etxebizitza eskuratzeko baremoetan sartzen eztena. Begoña Alfaro etxebizitza kontseilariak esan du, arrazoi hoiengatik erabaki dutela joko arauak aldatzea.
3: El mercado expulsa sistemáticamente cada vez a un mayor volumen de población, cada vez a perfiles más diferentes.
2: Kasu askotan gazteak, bakarrik bizi diren pertsonak dira, baita diru sarrerak izanagatik ere alokairuen prezio altuak ordaintzerik ez duten langile familiak ere. Beraz, zozketa bidez pertsona horiei etxebizitza babestu baterako sarbidea eman nahi zaiela azaldu du Alfarok. Gaur 87 etxebizitza zozketatu dituzte 3,760 eskatzaileren artean. Nafarroko notario elkargoaren egoitzan egin dute zozketa, herritarrek zuzenean jarraitu ahal izan dute YouTube bidez.
1: PISA txostenak euskal hezkuntza sistemaren emaitza txarra gazaleratu ondoren, besteren artean D ereduari buruzko eztabaida etorri da. Eneko Andueza, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak, euskolak euskara ikasteko zentroak ezin direla bihurtu esan eta gero gaur positibotzat jo du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak Euskadi Irratian atzo aitortu izana murgiltze ereduari buruzko gogoeta egiten ari dela Jaularitza. Aitor Esteban Jeltzaleen presidenteak aldiz uste du hainbat sektore itxututa dagoela PISA txostena euskararen kontra erabiltzeko. Eneko Anduezak Euskal Telebistan hitz egin du Radio Euskadin Aitor Estebanek.
4: Positibotzat hartzen dut Pedro Sandereak onartzia alako egoria eukitea eta sintoma horiek ikustia. Hortik aurrera uste eta ezinbestekoa da hezkuntza komunitatearekin hausnarketa sendo eta sakon bate egitea eta gero martxan jartzea behar diren politikak, ez da?
5: Dekargi daukot giro batzuetatik euskararen kontrako naia, ba orain aprobetxatu gura dela PISAkoa euskararen kontra joateko, ez da? Niri etxaki dutza iruditzen jatzer gaitik eredua ez dugu aldat A, B, D eredu hori, ez dugu aldatu, orain urte gitxi zirela, oso moitza onak geunkasan.
1: Bruselan, bien bitartean, Europar Batasuneko 27 estatuetako Europar gaietarako ministroak batzartuta daude, eta Espainiako gobernuak euskararen, katalanaren eta galegoaren ofizialtasunari buruzko informazio puntua eramango du bilera honetara. Ez da eztabaidarik, ez bozketarik espero, baina urtebete baino gehiago igaro da, azkenengo aldiz, gaia landu zuten etik Brusela, Aitor Sagartzazu.
6: Bai, Espainiak informazio puntu gisa ekarri du gaia Bruselara, galde eta eskeantzeko formatua da, eta gainerako estatu eskatuko die onar dezatela. Fernando San Pedro, estatu idazkariaren hitzetan urteak daramatzate proposamena saltzen, eta jada ezin du zalantzarik egon, itxaropena du batasunera estatu berri bat sartzen denerako, ofizialak izango direla hiru hezkuntzak entzun.
7: España confía que esto va a ocurrir y estoy convencido, como he dicho en otras ocasiones, de que esto va a ocurrir antes de que se incorporen otros estados miembros a la Unión Europea.
6: Eta mehatxontzeko zerbait eragin du azkenaldian Espainiako gobernuak batasunaren eratze prozesuare oztopalezakela hizkuntzak ofizial egin ezean. Badaganerako estatuek oso hotz eta zalantzati hartu dituzte hitzoriek. Orain arte kontrakotasun handien erakutsi duen Alemaniak izpiritu Europar handiago eskatu dio Espainiari. Entzun Gunter Krichbaun estatu ministroa.
8: Die Reise muss dann weitergehen. Und da mahne ich zu etwas mehr europäischem Geist.
6: Eta Suedia edo Lituania ere bi prozesuak hizkuntzena eta batasunaren eratze elkarlotzaren kontra agertu dira.
1: Errepide sare nagusien ez dago eragozpen aipagarririk, hori bai itxita dago oraindik ere Ispaster eta Lekeitio arteko errepidea, eta segurtasun sailek esan digu errepide zaharretik ari direla bideratzen trafikoa. Gaur ere udako eguraldi eguzkitsua izango dugu, goizean fresko, baina termometroa 30 gradura iritsiko da barnealdean eta itsasertzean 25 gradu inguruan geldituko da Euskalmeten iragarpenaren arabera. Iparreko haizea sartuko da eguerdian, baina indar handirik gabe. Eguerdian izango da hurrengo albiste mankizu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
1: UNED Bergara, Gipuzkoako zure unibertsitate online eta presentziala.
2: Online eran ikasteak duen onenaz gozatuko duzu, baina gertuko zentro eta giza talde baten laguntzarekin Gipuzkoan.
1: Ez degutu gaitzazu itzeldi informatibo hauetan. Donostian irailaren 23an, 7an, Aldundiko gunea aretoan. UNED Bergaran urriaren 2an, 6etan.
2: UNED Bergara, online unibertsitate bat, baino askoz gehiago.
1: Behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarteorian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantu jira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak Andonio Joki Egia Euskalo eta Eren Egun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarteoriako Euskal Jaia.
3: Kulturklik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kulturklik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kulturklik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kulturklik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: Kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kulturklik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Euskadi Irratia.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Gaur ere egingo dugu sartu irtena zinemaldian, 11:30etatik aurrera izango da hori, baina aurretik eta 3 orduko ibilbidearen lehen herena osatua dugun honetan atxeden pixka bat ere hartu nahi dugu, balaztari eragin eta aurkitzen dugun lehen gasolindegian egingo dugu, etena, geldialdia, erregaiaren prezioaren taula ara lehen begira da, Ainhoa, eta prezioen dantza horretan, iritsi ote da 2 eurora?
2: Begiratze hutsak diruzorroan zulua eragiten du askotan, baina Jaun Andreok, eta badaket gaur autorik gabeko eguna dela, mugikortasun astean ere sartuta gaudela, egongo da gure artean, gaur erregaitan gabete beharra izango duenik, eta hark, babai, begiratuko dio ditxosozko taularin.
1: Eta aldea dago nora begiratu, batez ere Ipar Euskal Herrira edo hegoaldera, alderatzen baldin baditugu, atzo krisi bilera egin zuen Frantziako gobernuak, eta gaur jakinaraziko dituzte erregaiaren neurrigabeko prezioari aurre egiteko, zein laguntza emango dituzte?
2: Bai, bi diesel mota bereizi dituzte, udakoa deritzona bata eta negukoa bestea, temperatura baxuei aurre egiteko aproposagoa dena, ez da guarri ezberdina dituzte, baina aurten diesel hornidura arazoak direla eta udakoa bi aste gehiago luzatzea, aukeren artean dago, eta neurri aringarri hoiek nolakoak izango diren gaur arratsaldean bertan emango ditu jakitera Frantziako gobernuak.
1: Ba, egin du ofiziala gaur iristea espero da. Egin ezagun aldudera, aldudeko gasolindegira, Maite Garatea bertako langilea da. Maite, kaixo egunon.
3: Egunon.
1: Gure peletik etorrita aldude herriaren sarreran zaudete zuek, gasolindegi txiki bat baduzue, eta, bueno, noski aspaldi konturatuta zaudete, erregaiaren prezio altuak eta honek eragin dituenekin. Zertan sumatu duzue, autoen joan etorrian?
3: Zertan sumatu, bon, prezioak biziki garesti dira, eta... Ara, eta, bon, mugatik urbil gira, eta prezioak ez dira konparatzena, alorduan, segur da, bestiak, eta kasik normal da, besti, jendeak beste norbai joitera erostenakoa.
2: Gaur Maite adibidez, ze prezietan duzu bai diesela eta gasolina?
3: Ebe, diesela bi eta berrogoita behatzi, eta gasolina bi eta ogoita amalaua. Gero, badiduri, gaur jakindut, ez dela goratu, zente egunero goratzen da, du, iru aste goratzen nahi dela, egun ez da goratu. Baina, no, aski gorada.
2: Eta jendea bertara gerturatzen zaizuenak, pentsatuko du, baina Maite, ze prezio da, hau, pentsatuko du zukigo duzula prezioa, ez?
3: Ah, bai, baina, hori ez da holakoa. Zentak, bon, kasik gutxiago hartzen dugu ere, zentak, hain dira gora prezioak ezin dugu hartu, kasik gure marxa normalakoa, hori zehu da.
2: Baina, Frantziako zenbait gasolinde egiten diesel hornidura gabe geratu dira, dieseli gabe, bai. Zuenean gertatu zaizu hori?
3: Ez, mementuan nik badut, eta bo iduriz ez da problemarik, baina da prezioa, hori da.
1: Gobernuak gaur hartuko dituen neurri hoiek, edo behintzat gaur arratsaldean ustez jakinaraziko dituen neurri hoiek, ezertan lagunduko dutela uste alduzu?
3: Ez dakit, ez dut sobera segitu, zen, eta ez dakit erraiten den, baina egiten duten nahi dutena, orduan ez dakit zerbait aldatuko duten ez, ez nahi ziur.
1: Hegoaldean ere erregaiaren prezio egunero da albiste, hilabete bukaeran amaituko da berez Espainiako gobernuak onartutako laguntza berezia, diesel litroa 21 xentimoan merketzen du dekretuak, 5 xentimo gasolina, eta horrekin batera litroko 20 xentimoko laguntza zuzena jasotzen dute, garraiolari eta nekazariek urritik aurrera ze gertatuko den oraindik ikusteke dago, eta Hondarribiko Isigas gasolindegira hotxe egin dugu Txomin Izak, egunon.
4: Bai, kaixo, egunon.
1: Hegoaldeko gasolindegietan prezio oraindik ere altu xamar, baina Maite aipatu dituen kopuru hoietatik nahiko urruti zenbatean gaur, zuenean?
4: Bai, ba, gu dakago gaur diesela 1.85 sentimotan eta gasolina 1.87 sentimotan.
2: Pentsa, 50 sentimo baino gehiagoko aldea batetik bestera, alegia 60 litro erregai dituen tanga bete behar balin badugu gaur, 30 euroren aldea dago bat eta bestearen artean. Txomin, ikaragarria da, eh?
4: Bai, hori da, izugarria da, bai. Egia da baita ere, ba, guk inguruko merkexenak gugarrera, baina bai, diferentzia handia dago.
2: Esan dugu, urritik aurrera eta urrengo egunetan jakingo dugu, Espainiako gobernuak era laguntza horiek mantentzen dituen ala ez, ala bada, urritik aurrera zuenean nabarituko da?
4: Bueno, ikusien behar haber ze egiten duen gobernuak, egila da kentzeko asmoa zela, baina presioa han handia dagoelik gane, argian usatuko dute, baina ikusien behar.
1: Horrek pentsatzen dugu, ilara luzeak sortuko dituela zuenean, ez, Txomin?
4: Bai, hori da, izugarria azkenian iparraldeko jende pila bat etortzen da, horrelako presio ditentziakin, ba, normala den bezala, azkenian merkatua, merkena den lekura, ba, bitxutxin gara denak.
2: Ondarribin, Nazional 6-6 errepidan zabete zuek, alde banatan gasolindegiak dituen errepide horretan, egunean zenbat ibilgailu igarotzen dira zuen gasolindegietatik?
4: Ba, bi gasolindegi hartzen baditugu, 2000 eta 2500 tartia hortan egunero.
1: Egun bakarrean?
4: Bai. Egunero, 2000 gotxi, bai.
1: Eta pentsatzen dugu, atzoko abezalako egunak izango direla egun fuerteak, ez? Kopuru horretara iritsitzen zareten egunak.
4: Bai, normalian ostiratikan aurre izaten da haundiana, baina atzore adibidez aztaren izan nahik eta ba, jende pila bat izan duzen.
2: Maite, zueke alduden, zenbat ibilgailu hornitzen dituzu egunean, gutxi gora bera?
5: Ez da konparatzen da, nik ditut ogoi eta ogoita hamar artean. Bo, erritiki bat da, eta bon, ara, ez da gau, bat ere gauza berako.
2: Esan duzu muga ondoan zabetela, Maite, bai. Zuen gandik hartuen dagoen gasolindegia, zenbatera duzu,
5: Hamar minutotan, bai, kilometro zuzakit behar hamar minutotan, bai.
2: Eta prezioa, Maite, zenbatero aldatzen da zuenean?
5: Ez dakit, ez dut ezagutzen, miren, bon, sigur aski, anitzez apalago dela, hori sigurko.
2: Ez, bai, galdetzen dut, Maite, zuen gasolindegian, bai, zuen gasolindegian, egunero aldatzen duzue prezioa?
5: Ez. Hanik aldatzen dut, ekartzen iratzeradik, erana ebaitu astean behin edo amak egunetarik, benan gero kasu egiten dut, bon, entzuten dut, ja, goratzen den, beratzen den, baina hola bertan usten dut uxan kamioi arteko.
1: Astean behin edo behintzat gasolina ekartzen duzuen
5: amak egunetarik, guti gora bera.
1: Zetxomin, zuenean egunero ekartzen duzue erregaiaz, zeben gasolindegira?
4: Bai, guk egunero ekartzen dugu. Azkenian estokaje ez dakago handia, eta nahi ez egunero erosi behar dugu, bai.
2: Aritu gara, udako eta neguko dieselaz, Txomin, urtararen arabera erregai aldatu egiten da?
4: Ez, gure kasuan ez. Egila damen izaten dela beha bi diesel mota, baina diferentzi izaten da zein aditibo jartzen den, bat bestia baina nobesoa delako.
2: Baina temperatura...
4: Baina ez dago temperatu aldetik anta ez dago, ez. Dauden aditibo motaila bai bat eta bai bestia negurak hori ja prestatuta daten dira.
2: Pentsatzen dut jendeak osagarri hori begira baino, preziore begiratuko diola gehiago, ez?
4: Bai, dut, ja, eta gaur egun gehiago engaresti dago, ni pentsatzen dut gaur egun naiz eta diezela izango balitz kalitate txikilagoa, ba hori botako genukela, baina bueno, azkenean diezela hause dago.
2: Zuek bate gabe etzarete geratu oraindik, ezta? Frantzian badira zenbait gasolindegi diesel gabe geratu direnak, zuenen gertatu dalakorik?
4: Ez, guk gaur gasolikan egun batetik bestera erosten dugu beti, eta eskatzen dugun kopuru guztia ez dugu gasolikan ekartzeko.
1: Maite, zenbat urte dara matzazuzuk, aldudeko gasolindegian lanean?
5: Zomatzo, ez dakit, darogoita ene sortzian hasi nintzen, didarogoita zain.
1: Bai, oita sortzi.
5: Ebe, oita sortzi urte.
1: Oita sortzi urte. Eta oita sortzi urtean, suma, ba, gertatuko zitzaizkizun, ez? Presioan igoerak eta jeitxierak eta ikusiko bai, duzu, bolaratan, eugirako bidean nola doa zen, egoaldera, autoak, eta
5: bai,
1: beste zenbaitetan.
5: Bai, hori ziuk, edo zen gizaz, Eta gero, nik uste, iroitzentatan amementuan, jendeak ere, gutxiago ibiltzen, edo ez berdin. Nahi bauzo, joan behar bali madu nola pait, egiten ditu bizpairu gauza bertan, ez bizpairu aldiz joaiteko, dena bilda, eta gutxiago ibiltzen dela, iruditzen zait.
1: Autoa esan nahi duzu, modu arduratsuagoan hartzen bat, dugula, behintzat, ez enkargu bakarra egiteko, baizik eta...
5: Bai, gutxiago, bai, hiltzeko autoa, bai.
1: Txomin, zuk ere baduzu eskarmentua, ez, gasolindegietan lanean?
4: Bai, nire urte dexentea dara mat, eta, bueno, egila da baina asko saltzen dugula, baina, bueno, merkatu horrela da olako, baina entzuten dio Maiteri eta nik ere ezagutu ditu horrelako temporada basuak eta tristia dira.
2: Izango duzu anekdotarik, Txomin, ordaintzea aztu zaion baten bat, tutu atera gabe automartxen jarri duenen bat, astero agurtzera joaten denen bat, edo...
4: Ba, izaten nire horrelako gauzak, ordaintzea aztu, ero mangera kendu ez eta mangeta, mangera eta guzti atera, eta izaten horrelako gauza bitxi bat tarteka bai.
1: Ederki, ba, Txomin Iza, Hondarribiko Isigas gasolindegiko langilea eta Maite Garate Aldudeko gasolindegiko langilea, eskerrek asko. Eta horren arte aio.
3: Bai, aio.
2: Mio marito, deitzen zioten.
6: Horre, momentu baten ez dakizean, personaje batek esaten dio mutiloni, gertatu etziran maitasunak sustraituenik gelditzen zaizkizue, tal, tal, tal, ez dakizean esaten dio. Bai? Bueno, zuletu inberda.
2: Josean Agirre, eleberriaz, zortzietan.
7: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Kontsumitzaileen balorazioaren arabera, Lidl lehena da kalitate prezioan. Orain Lidl Plusekin, aukeratu urdaiazpiko egosia, bat eta berrogeita amabost euroan. Eta 120 aurreztuko duzu. Eta hamburgesarako txerri okela, 2.19 euroan. 115 aurreztuko duzu. Eta gogoratu, aste honetan Lidl Plusekin, etxe bat irabaz dezakezula. Lidl, merezi du.
10: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Euskadi Irratia.

0: Kanadako baso bateko landaren seinaleekin Big Leaf Maple artistak egindako Planet Ragas abestiari gara entzuten. Izan ere, soinu bidez behintzat, landareak entzuteko beharra sentitu dugu, ohartu baikara irrati estudio honetan, ez daukagu landarerik, ez urgutxi behar duen kaktusik, ez landare itxurako plastikozko apaingarririk, beraz, gure audio plataforma sartzen bazarete irrati bisualean, hemen estudioan norbait dagoenean piztuta izaten dugun irrati bisual honetan, ikusiko duze, zorionez hemen, atzeko lehiatean badaukagula, zuaitz biren gaina behintzat, eta
1: nola daude?
0: Berde, oraindik berde. Urte sasoi honetan.
2: Ze pena, Maider.
0: Pena.
2: Pena horri bizkarra emanda zaudela.
0: Hori da, bai, biratu egin behar izan dut zuaizak ikusteko.
2: Nabaritu dugu, bai, hau txaula, paldu dela. Zer bizut hemen Bilbon, ez daukagula hori ere, eh? Bilbotarrek esango bai date ere, eskuida begiratuta. San Mames ikustea, bestela gorik ez dagoela. Belar artifizial gure iztigu balio, eh? Egia da, bate baino gehiago fotosintesi galanta egiten duela hor bihaztean behin, dena dela.
0: Bueno, ba, lagunduko lieke estresa apaltzen, landare pare bat izateak segurasko. Izan ere, ikarketen arabera, lantokien landareak izateak estresa murriztu egiten du edo mintzat horretan laguntzen du, umorea ere alaiagoa izaten dugu, sormen gaitasuna hobetzen dugu, eta horretarako ez da beharrezkoa baso bat, nahikoa da txoko batean landare gutxi batzuk jartzea. Ilargi Zabala, matematikaren didaktikan doktoreak, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
0: Daukazuzuk landarerik, zure bulegoan?
3: Ba behira, bulego salatu nahi zenez oraindik ez, baina buruan daukat ez bat bi eramango dudaz.
0: Lehengo bulegotik eramango dituzu?
3: Ez hori bez, ez zelako nire bulegoa. Baina asma daukat, honetan bai.
0: Zelandare izango dira?
3: Ba behira, usteot izan marko dutela iuntasunean ondo moldatzen dire noietarikoak, porque nire lehioa nahiko estua da eta ez dargirik zartzen. Orduan, bueno, mota berezia topatukot.
2: Leio ez duak dituzu,
3: bai.
2: Baina bulego propioa hori zer
3: bai.
2: Da, orain doktore zarelako ofizialki.
3: Izango da, bai.
2: Atean jartzen du dagoeneko.
3: Bai, nire itzen abizendak eta bai.
0: PhD.
2: Kostatakoa izan da?
3: Bai, oso kostata. Bai, izan da, bueno, pues sustartu behar izan dut beste, ez, bizitzan daukagun beste esparru hoiekin. Eta, bueno, pues esfortzu handia izan da niretzako. Azkenean ustartze hori, ba... Ba, kostatzen da batzutan, da motxila dara mazu hor atzien, eta bakizu hor atzean dagoela, baina batzutan ezin diozu zorik egin bez. Orduan, bueno.
0: Ilargi, kontua da, denok, irrati urte hasieran parean segulako aldatza ikusten dugun garaiotan, zuk tesia aurkeztu berri duzula. Ta horregatik egintzai guera kargarri zu gonbidatzea. Ikastu urte hasiera batean lanak amaitu dituen lagun batekin hitz egin genuelako, zer sentitzen ote duzun jakiteko hasteko?
3: Wow, orain, zer sentitzen duan, aurkeztuta gero eta hori kendu da gero?
0: Iraila eta lanak eginda.
3: Ba, bueno, lanak eginda, ez dakita inbesterako gote den. Baina, ba, bigira, aztu horretan, aurkeztu nuen irailak 11, eta zapatuen esnatu nintzenean izan zan, como nahiko harin, sentitu nuen gorputza, egia zan. Eta ondino sentzazio hori como sineste zina edo. Eta, bueno, sentimendu hori apaltzen doa, baina oraindik ere, joe, ba besarkatzen doa nire burua. Izan da, bai, lana.
2: Nola egiten da hori, bi besakondo luzatuta bizkartik.
3: Ba, holan.
2: Eta bai. Tesiaren zuzendariarekin besarkadarik izan altzen, ze baki gugor geroz pakizuna izaten dela.
3: Bai, bi eukitut, bat, bueno, Maria Merino, maestre, eta... Tatxomin Bilarroel, eta bai joan ginen bazkaltzera, eta oso giro egokian eta gustora, eta benetan eskertuan nagoela. Bai.
0: Eta, holakotan oparirik edo jasotzen da?
3: Ez. Bueno, ez dakit.
0: Lore sortarik landare bat. Landare
3: bueno, bai,
0: bat?
3: Landare bat, bai, loreak eukin itun, bai, arrazoi, eta gero jobiarentzako beste gauzatzu bat. Korrika egiteko playera batzuk ere egin nituen.
2: Marrazkirik ez.
3: Ez, marrazkirik ez.
0: Ba, landareak eta marrazkiak, oiek izagira zure doktorego tesiaren oinarria, tesiaren izen burua da simetria, kolorea eta edukia landare diaren irudikapenean aurren marrazkietan. Patroien analizia eta bilakera badakizue, doktorego tesiek beti oso izen pomposo eta luzea izan behar dutela. Baina ulertu dugu landareak eta aurren marrazkiak.
3: Bai.
0: Zergatik?
3: Ba, azkenean, jakin nahi genuen kurrikulumean sartu aurretik, ia umeek edo aurrek badaukaten berezko edo intuiziori landaren inguruan, biologiaren inguruan, baita matematikaren inguruan ere. Ta, bereziki simetrian, aldebiko simetria horretan. Eta horretarako behar genuen, bueno, pues lagina ume gaztetzuekin osatu, eta horregaitik batez ere.
2: Zera plant blindness, ala esaten da, blindness.
3: Bai, ikusi, zuen sarrera hartuko eta justo hori da zue komentatu osuena, da landarekiko itxutasun hori. Eta esan dozuenez, ba, Beiramen Bilbon, egia da ez dauela izzer, eta hori gero eta ohikoagoa dela, ez? Hirietara mugitu gara, bizitzera, gitzi urteten gara naturara, mendira, eta orduan, eta horrekin lotuta, landareak ere ez ditugu bizidontzat hartzen. Bintzat aurrek ez dituzte izaki bizidun hartzen, 8-10 urte bete arte.
0: Baina... Bai, plant blindness honetan, landareak ez ditugu ikusten, ez daudelako?
3: Ez daudelako eta ez diegu arreta jartzen. Yeah. Ez diegu arreta hori jartzen. Txakur bat ikusten dugunean, edo lako animaliren bat, ez berehala hurbiltzen gara, ez ikutzera, lastantzu bat egitera, baina landareak hor daude, eta askotan, naiz eta egon, ez dugu bezarreta jartzen.
2: Hor esan oida iru zuaitz, komeni direla iru begiratokitik leiotik ikustea, 300 metrora parke bat,
3: bai,
2: ez 80 metrora parke bat, eta iru,
3: bai, hori da. Bai, eta basoa eta parkea eukitea gertu, bai.
2: Hemen ez daukagu behintzat.
3: Ez.
0: Ilargi, 3-6 urte arteko 260 umeri egindako galdeketa bat aipatzen duzu, zure ikerketaren sarreran, eta ondorioa da, aurroien 11%-ak baino ez zutela jakin landarek ura behar dutela, eta 1%-ak baino ez izaki bizidunak direla. Hori, ala errepresentatu direlako, edo behin marrazkien gainean eurei galdetu egin diezulako dakizu hori?
3: Marrazkiak egin orduko, bueno, bakanak egiten genuen, egiten genien zarreratzu bat, ipuin bat batekin lotuta, gero itzeinko dugun horren inguruan, eta gero umeak banaka ateratzen nituen, besten... eraginik ez aukiteko, eta marrastu ondoren galdetzen zitzaien, ia, bueno, pues, irudikatu zituzten elementu horiek zer ziren. Eta orduan, pues, datu horiekin, eta gero marrazkiak aztertu ondoren, bueno, pues, ikusten da elementu abiotikoak, bueno, depende zean dinan gauden, gitziago aurkezten direla, baita elementu morfologikoak ere, eta horrekin, bueno, pues, gero inferentzia estadistiko bidez, ba, gure ondorioak ateratzen genituen.
2: Eta egin duzu hori 2019 eta 2021, lehenengo 2019 egin behar izan dute ariketa hori, eta gero 2021. Zergatik bi urteko tarte hori?
3: Pues azkenean ez dagoelako, edo, bueno, batzuk egon badaude, simetriarekin loturik ez, baina ez dago ikerketarik denboraren bilakaera aztertzen duenik. Hmm. Orduan zentzu horretan, bueno, pues, berrikuntza hori izartzen genuen gure lan honetan. Jakiteko apurtua bilakaera eta garapen kognitibo hori, ez, nola garatzen den urten poderioz.
0: Mm. Egia esan, Ilargi,
3: bai?
0: Eta hemen gaur sarrerakoan kontatu diogu, Iñaki guri diri ere zure estral urtararen ipuña, eta ariketa jarri diogu, eta hori bere egin genuen atzo etxean, inguruan ditugun aurrekin. Zuk ez aurre izkatutako ariketa hori bera, eta mentxe parean dauzkat egin dituzten marrazkiak.
3: Bai.
2: Berak ere parean ditu, Maider?
0: Parean ditu zuzuk
2: ere. Bai.
0: Bezakit, txikienarekin hasiko gara, Joanesek 5 urte ditu,
3: bai,
0: eta ze ikusten duzuzuk marrazki honetan?
3: Bai, ikusi. Galdetu dioteriki, ia Nikoleren neba otezan, porque biek egin dute, bueno, zuaitz bana, eta biek fruitua jarri dituzte, ematen du sagarrak direla, ez? Olan gorriak. Orduan zagarrondoa ezagutzen dutela antzematen da. Hori alde batetik. Baina Joanesek bauka berezitasun bat, non ez ditu lurra esaterako elementu abiotikoak ez ditu ondinoz ondo menperatzen, eta hori bat etorri daiteke beradinarekin. Gero, bueno, ez dakit nahiko berezia da marrazki hau egiatzen, porque enborretik ateatzen diren osto antzeko hiek, bueno, landare zuaitzak ez apurtzuan aztu dituela ematen du. Eta, bueno, gauza horiek. Ere, adibidez, joan ezen marrazkian ezin dugu esan aldebiko simetria dagoenik. Mm. Bai, eta bestean bai. bueno, pues aztertu beharko genuke, koloreak bai egin dituela nahiko errealistak, baina hau ere jakin beharko genuke nolako baldintzetan egin duten, agian baldintzaren bat eduki dute, edo biek batera egin dituzte marrazkiak, o bueno.
2: Aldebiko simetria izan dute horretan.
3: Bai, ematen du elkarlanean apurtua eta aritu zirela ez dakit.
0: Beki batekin zelatatzen da, ez? Kasu honetan arreba nagusiak egiten duen badazpada.
3: Bai.
0: Gero mendauzka guanen Nikol eta Larrainenak, eta hau zazpi urte dituzte.
3: Bai.
0: Sumate duzu iruretan zerbait aman komunik?
3: Aman komunik nabaritut oso argi ane hiri batean biziala. Bai, eta beste biak, bueno, pues Larrainena oso garatua da. Badaude hor elementua biotiko asko, lurra oso ondo margosten du, sustraiak incluso, ura, odeia, eguzkia, baina gero ere arreta dituet nik ikusitako marrazki guztietan ez da holako gezirik agertu. Ez ematen du, nahi duela, bai, adierazio rosto batin duela, eta orduan, ba, bueno, bai, hau oso garatua da, eta gainera kolorearen erabilerari dagokionez ere oso ondo dago.
2: Hane zergatik, hiri batean?
3: Ba, margostu dituelako landareak lorontzitan, eta badaki ura behar dutela, ez? Bizirauteko, baina gero euria jarri hortzadarrarekin, ez? Beste elementua biotiko batekin, baina odeiak ez ditu, oza, ez du euria ez da odei batetik urteten, baina batez ere, pos lorontzitan jarri dituelako. Orduan, seguro, badagoela, badaukala etxean, edo ezagutzen du zer behar duten, baina ez ditu euren ingurunean marrastu.
2: Nikolena?
3: Nikolena, bueno, pues joan etzen arreba, ez da? Eta, ba, zuaitza ere, zagarrondoa, fruituak margozten ditu, koloren erabiera oso ondo egiten du, elementu simetrikoak egon badaude, badauka hor erlea ere, ez, beste izakin mizion batzuk, landarediarekin loturik ez daudenak, baina badira, pertsonak ere egiten ditu, lore horrek ere, bueno, simetria dauka, bueno, pues, nahiko garatua da ere.
0: Bai. Eta gero ikerketaren bueno, urte tartea gainditu dugu, ze bai. Ez, 10 urteko labritena ere egin digut hemen dauka. Honek ere gezimordoa jarri du.
3: Bai. Horra zen horioaren este prozesu guztia irudikatu digu. Ta orduan bai, hemen argi eta garbi ikusten da, bai, ez? Kurrikulumaren naturzientzia parte hori nahiko ondo bere ganatu duela.
0: Beraz, igual Larrainek ere zelatatuko zuen etxe berekoa itxuraz duen labrit.
3: Bai.
2: Kaltzan zuen, abari da hor kurrikuluma. Aldea badagoela. Adinean, bintzate, hizkuntza prozesuan aurrerago dagoela.
3: Bai.
2: Karo, zuk egin duzuna da, bi, kasu honetan ez daukago aukerarik hemendik bi urtera zer egingo luketen ikusteko, baina zuk hori egin duzu, hori alderatu duzu. Zer ikusi duzu hori egin duzunean?
3: Pues beira, egia da, gure ikerketa horrek ez dituela, espero genituen emaitzak eman, gauki genuen pandemia tarteko. Eta hor ikusi da, orokorrean olako demoraren bilakaera aztertu duten beste ikerketa batzuk, pues elementu morfologikoetan, eta ez, landare kopuruetan, eta beste aldagai batzuetan gorakada zegoela, eta gure kasuan bakarrik elementu abiotikoek izan dute gorakada hori. Orduan hori, bueno, pues guretzako azaldu daiteke, ez du esan nahi holan izan behar denik, bakigu ikerketetan, bueno, postentu zibili behar garela, egiak ez dira, baina bai, pandemia tarteko izan genuela adierazten du horrek, edo irakurketa hori egin dugu guk, porque bi urteren buru bilakaera ba, nabariagoa izan beharko litzateke bezaldagai guzti horietan.
2: Bai, ikusi duzu elementu piktoriko bat gehitu dela bi urte hau, eta bai, zera gutxi.
3: Bai, eta kategoria guzti horietan, geneuzkan landareak, elementu morfologikoak, abiotikoak, izaki bizidunak, erlazuri gabekoak, eta kategoria guzti horietan aurrera edo igo den bakarra elementu abiotikoak dira, eta hori ez da oso ohikoa. Beste ikerketa batzuen aburuz, beti hartu behar dira, ez? Aurrekariak apurtzu bat erreferentziatzat.
0: Eta ilargi, zuek diozu elementuen 10-tik bat, baino ez dago kiela elementu morfologikoei.
3: Bai.
0: Azia, fruitua edo sustraiari, horrek zer akusten du?
3: Pues berriz ere ez daukagula, ez? Landarediaren landaredia osotasunean ulertzen edo nagusiok azaltzen, ez? Azkenean umek gugaitik jasotzen dute dakitena, eta azkenean zertan fijatzen dira, pues, begi utxez ikusten duten horretan, ez? Ez dakite lurrazpian sustraitik dagoen kurrikuluma ez dute landu, claro, eta, bueno, pues, bere ingurune familiarrean edo aizialdian, pues, horrek eragina izan dezake.
2: Bai, edo nebarre bali kopiatzen zaion, claro. Edo ikasgelako guztiek etxe berdina marrazten ditugun bezala, eurek reala egiten duten. Zuge dituzuna da Bilboko ikastetxe bat hartu eta getxoko beste bat.
3: Bai.
2: Bata irugunean, beste landagunean. Alde asko ikusi duzu?
3: Bai. Bai, bai, eta uste dut azpimarratzekoa dela. Aldeak egon badaude, Bilboko ikastetxe hori, bueno, alde zaharrean kokatuta dago, eta bertan ez dago, ba, lehen komendatu eguna, ez dago, ez daude hiru zuhaitz, ez dago 30 metrora parkerik, ez dago, ez. Eta nabaritzen da, eta irudikatu zituzten gehien bat, pues, hemen ikusi dugun marrazki horren antzekoak, lorontzietan landareak batez ere. Bai. Mm-hmm. Eta kostatzen zitzaien asko batzuek inkluso ezekitela marrazten, az? Esan zuten ere. Eta getxokoak ordea, bueno, getxo badakigu dela ez da igual iria handi bat, baina ez da herri txiki bat ere, baina landaguneak bai da euskala ingurunean. Inkluso eskola barruan badauzkate olako berdeguneak eta zuaitzak eta ortua, eta bueno, pues, bai, bai nabaritzen da, eh? Bai, bai. Eta kolorearen erabileran ere, bueno, aldeak daude.
0: Azken aldian kezkapiztu du, pantailek pandemiaz geroztik ikasgeletan izan duten eraginak, eta aipatu duzu ez ikerketaren hildo bat pandemian oinarritu duzu, beraz, bai. Zuek ikusi duzu izan duela ja ondori horik, ez?
3: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Itziera horrek eragina handia izan zuen. Hor geratu ginen, ba, bueno, bakigu denok ez, ematen du oso urrun dauela daueneko, baina txakurrik ez genaukanok, pues, bakigu zertan ibili behar ginen. Eta gero ere, pues, gogoan dugu, ez? Tabernak, parkeak baino lehenago zabaldu zituztela. Eta bueno, pues, pena bat.
0: Ezakita zertu ote dituzun, edo konparatu ote dituzun, parean izan dituzun irudiak, zeuk umetan egiten zenituenekin, oso ezberdinak ote diren, garai batean egiten ziren irudiekin alderatuta?
3: Ba, ez dakit, galdera ona, ez dakit. Ez dakit erantzuten. Baina nik bai zan behar dut nire ikastolan mendia zegoela, eh? Osea, que igual alde horretatik gure marrazkiek ere, bueno, pues, bazeukaten zer ikusi.
2: Bueno, bi ikastetxek izan dute eskola baratzea, kontua da batean bai. Ziklo lehenago aurrezkuntzan sartu dira ikasleak bai. Baratzera esango dugu, beste Bilboko ikastetxean beranduago.
3: Bai.
2: Horrek ere eskola baratzak eragiten du aldea.
3: Bai, de hecho, behira, Bilbokoan sartzen ziren lehen hezkuntzan, bako gure ikerketan justo lehen hezkuntzako lehenengo mailakoak hartzen genituen. Gero bilakaera hori, bi urteren buru hori, egin genuen getxokoan. Eta adibidez, getxoko umek gorria askora hiltzen zuten, eta bazen hortuan tomateak landatuta zeuskatelako. Eta orduan, ba, hori nola bait, ez? Bai da, bueno, pues, arreta itzen duen zeo zer badako eragina.
0: Bueno, ia esan gukatzo etxean egin genuen ariketa entzuleren batek aurre egin nahiko balu, esango diegu aurre izan behar dietena dela, estralutara bat iritsi dela lur planetara, ez dakiela landare dia zer den, ez duela sekula landare bat ikusi, ez duela gure hizkuntza ulertzen, ezin gaituela entzun, eta beraz, irudibidez adierazi behar diogula zer den landare dia.
3: Hori da.
0: Hori da, zukea bai. Aurre galdetu diezuna.
3: Bai.
0: Eta
3: gero ezin da, inolako azalpen gehiagorik eman. Ja sta. Hasi behar dira marrazki, eta maizu dutenean marrazkia jaso eta zau komentariorik.
2: Rotulki asko, amabi.
3: Amabi kolore, bai. Bai, behira, horren arira nola da, tesian zegoen maikidez maikide bat. Galdetu zian, bueno, de hecho, izan zan, lehendakari hauzeot. Ia, zergaitik amabi kolore eta ez amar. Porque, claro, sartzen dugu berde iluna, berde argia, urdin iluna, urdin argia, eta ia horrek, bueno, pues, eragina zeukan, ez, eduki piktoriko horretan, edo erabiera horretan. Eta bira, ba ez, amabi erabili genituen, aurreko ikerketek amabi erabiltzen zutelako, baina ondel loegok eagian, eh?
0: Ez nuen sekula horretan pentsatu, baina ia da, askotan margoak amabiko paketetan sartzen.
3: Claro, bai, bai, bai. Berde artia, berde iluna.
0: Bai.
2: Kalandaren zagainera.
3: Bai.
0: Ezinbestekoa.
2: Ezinbestekoa.
0: Ba, hemen bakarra matek berde gehiago erabili du, beraz, bai, amabi koloreak ez ziren pote berekoak. Ez? Ez, ez, ez, ez. Hemen batzuk nastu dituztelako errotulagailuak eta margoak eta...
3: Bai.
0: Ja, bueno... Ba, ilargi zabaila, listo, eh? Tesia egin duzu, tribunalak eman zizun, ja doktore zarenaren titulua, eta hau izan da doktoretza usteko lehen azterketatxoa.
3: Oso ondo.
0: Ja, matematikaren didaktikan doktore zara. Eskerrik asko, ilargi, eta besarka da. Eskerrik asko,
3: egin gombidapena gaitik. Ondo izan.
1: Igande honetan Astigarragan 26. Sagarruzta. Sagarraren jaia. 2026ko lehen muztioaren elaborazioa eta topa herrikoia. Sagarraren azoka, sagartantzak, irikoketa eta pilota partidak. Igande honetan Sagarruzta Astigarragan. Izen emateak sagardoetxea.eusen. Babesleak Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
4: Eixo, eus naiz, Eusebio, Eusebio, puntu eus domeinuko zure laguntzaia naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
5: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
6: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
5: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
6: AEKA Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
5: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
7: Euskadi Irratia.

0: Donostia Zinemaldiari eskeniriko tartea zabaltzeragoaz, kursalen behar du Aixer Odriozolak, Aixer, kaixo egunon.
1: Eta zosan izun bezala, hemen behar nuen eta hemen nago egunon, Maider.
0: Egunon, hortzaude, baina zinemaretotik irten berria zara, ez? Ikusi duzu, jende guztiak izpide duen La Bola del Negra.
1: Bai, alaxe da, La Bola Negra, obra luzea, norena eta gogoan izango duzu, badela Euskadi Irratian, onda saria irabazitako talde bat, lan talde bat, programa bat, faktorian justu ere. Eta orduko hartan, gure mikrofonetan egon ziren, egileak alegia, guk jabitarrak deitu genien, gero jakin dugu ez omen dela jabitarrak esan behar, berai ez omen zaie gustatzen gainera, jabitar edo los jabi esatea, baizik eta los txikos, berak grabaziotan daudenean, los txikos hau esan dute, los txikos hau eskatu dute, los txikosek hau exigitu dute. Eta hori ala izanik ere bada hor gure herrian firma bila ibiltzen den persona bat.
0: Bai.
1: Eta justu berak esan zidan atzo, begira, begira, nortzuren sinadurak ditudan. Eta beraiek jarrita los Javis. Berak batek ez daki non dijo behar duen ere.
0: Bueno, ba Javien filma ikusi berreitan, La Bola Negraz zerbait aipatu nahi duzu edo iruzkinak Mikel Jartzari eta Jorge Gil utziko dizkiegu?
1: Ba, kontutan dukita Jorge eta Mikel orain ez daudela hemen, ba, nirone botere hartu eta esango dizut filmaren erdi alder arte, ez diodala antzik hartu nora otezi joan filman, nora otezi joan historioa, eta bukaeran esan dezaket historio erabat borobila dela, eta artelana dela, sensazio horrekin atrena naiz, beraz, aparretan nagoen txabertan, olatu aparretan, eta beste kontu bat zuta zitzeiteko gogo zere bai, baina esanaz erabat gomen gomendagarri dela, eta alako, nez eta historio gogorra izan, alako hau zapore gozo batekin atera erazin nahuela zinematik.
0: Ba, begiratu dezagun, geureraz zinemira salian iru proiektzio behintzat izango ditu, talenda bizikoa bihar arratsaldean, txakun, txakur, lanak.
2: Izatia.
0: Eta alaxe dio aurkezpenak 8 urtez nire ikastola zaharreko aurtalde bati jarraitu nion lehenen urratsetatik institutoraino egun batean berandu iritsi nintzen. Borroka oihuak entzun nituen. Eliz kolpe zaparrada jasotzen ari da. Aixer.
1: Bai, eta aurren arteko aserre borroka batetik abiatzen da historioa. Elisa Oliarkinez, txakur, lanaren dokumentalen egile. Egunon.
3: Egunon.
1: Eta eskerrik asko atarratzetik iritsi berria zarelako.
3: Bai, hurin zide Donostian,
1: eh? Beldur banitzen, Donostian trafikoa nolokoa den jakina, ea etzaigun iristen, baina zintzo hor zaude eserita, eta
3: esmatzen dizu. Heltu nizu, bai.
1: Zergaitik abiarazi duzu dokumentala, Maider Gondo esan duen bezala, aserre batetik, borroka batetik.
3: Zeren, duizait, nik filmatutut zat himetzu haur, sorti urtez, eta sorti urtez segitutit zat haur hoik, eta egun batez, filmatudit esen ahoi, nun haurak borrokatzen tien, eta momentu hortan, uhartu nintzen, denak haur baten gainen ziela, eta momentu hortan, pentsatu nintzen, mena nulaz ez nian lehen ikusi haurako ber haur baten gainen aiziela borrokan, eta horrentako luze metraia horrekin hasi dit. Zenta jakin behar duk egin dutala ebai telesaila bat, hiu episodioko telesaila, eta telesaila oso kronologikoa dela, eta jarregitzen ditu emeretzi aurrak, bena luze metraia haur baten ibibideari buruz da, eta horrentako nahi nuen ere diendek ikusten dutelarik filma, nik bezala mi bat kompreni dezen nurden haur hoi. Eran nahi dut, haur hori azkenean uste dut deskorritu dudala ere nik ere zentzu hortan momentu batetan eta gero muntatu dutalarik irudiak oartu niz lehen ze ere hasi zela historioa. Bena nik ikusi dut haur hoi momentu hortan. Hortarako iduriz zaidan momentu balio zuela filma irudi horrekin hastea.
1: jazarpen moduko bat somatzen da hor, gaurko unean gora eta bera dabilkigu, ahozago dabilkigu, bulinaren arazoa. Ez dakite nahikoa delikatu ezten zera hori, sekuentzia hori, eta ez dakite hor baimenak erabatekoak izan dituzun berein gurasoen aldetik esate baterako. Ze esan dudan bezala, hor ume batzuk, egia da ume direla, baina ez dira bat ondo geratzen, eta bat nabarmen biktima moduan agertzen da.
3: Bai, bai, no, izan da momentu oso komplikatua burasuekin, zeren azkenean uste dut nik nire aldetik enuela ere gauza da jazarpenari buruz eta haurrak baztertuarik direla, nire ustez nik bizitu dudana denek bizitzen dugu ez dugu ikusten, eran nahi dut nik filmatzen nuen bena ez dut ikusi haur bat baztertua zela bai, eta ikusi dudalarik jadanik berandua zen. Eta uste dut nik ukandu dala ber problema instituzioek eta sozietateak baduena, eran nahi dut ikusi dudalarik jazarpena edo bazterketa jadanik egina zen. Eta hori ere izan da burasoekin zerbait, zeren uartu niz nik ere nere lekua etzela leku aija, leku eresa, zeren nik filmatu dut eta ez ditut ez dut borroka adibidez blokatu, ez filmatu dut eta gero egin dudana aurrekin gauzak ulertzeko eta borroka hori adibidez ez usteko horrela, eta ni nire etxeat sartu hori baizik filmatu eta asiniz elkarrizketak egiten aurrekin beraiek ere itzak ezar dezen bizitu zuen.

0: duzu ikusi duzuena eta filma ez da bukatua. Orduan, voilà.
1: Ja, behar bada etzen zure lana ere, psikologo lana egitea, eta gurasoekin hitz egitea, zu grabatu duzu, eta hortik aurrera egia da, aipatu didazun bezala lanan zehar, ordubeteko lanan zehar, aurrekin solasten zarela, mintzatzen zarela, eta zure ahotsa ofian ere agertzen da. Eta hor zintzo jokatu duzu zure buruarekin, eta badago autokritika bat ere esanaz, nolatan ez du lehenago soa jarri, begirada jarri honetan.
0: Eta uste dut ere filmak erakusten duela egiazkiz nolaz ezin sozietate bezala, gehitu bezala, sustut. Ez gira ohartzen gauza txipiak handiak direla, aur baten zat. Eta gauza txipi bat, bi, iru, lau, bost, eta gehitzen dituzularik, hor bai, hor ohartzen zira, bai, badela zerbait, eta hor horiek, ez da baizik, ez da aldi badez ekipan hartua, edo ez da, ez du lagunek ez dute berarekin diolastu, mena hori egun euroz delarik, bai, hor, hasten da aur baten zat, eta nero ustez filmak erakusten du nolaz ez giren uartzen gehitu gerelarik, haurrak zerbait bizitzen duelarik, ata gauza txipia da, egunoz delarik, be lodia bihurtzen da. Eta nire ustez filma izaten da ere manera bat obekio ulertzeko, nola talde bat egiten den, eta talde hori egiten delarik, me bata edo bestea baztertua da, eta nola egiten aldugu ere, behar bada taldeak obekio ulertzeko, eta taldeak bizi horotan egiten ditugu lako gauzak sozial munduan.
2: Aurrek eurek ikusi aldute filma, zenbatu dituzu hezkuntza komunitatea eta gurasoak, aurrek zer reakzio izan dute?
0: Aurrek izan da oso interesgarria, eta aurrek ikusi dute telesaila nerekin, aurrek baizik. Ez luze metraia bena telesaila, eta izan da momentu oso azkar bat, oso zeren neskek ulertu dute ere gauzak erran egin zutelarik, eta ez zirela goxoak, eta barkatu galegin dute Elizeri, eta uste dut izan dela ere momentu oso importanta beraien zat algarrekin ohartzeko, be, voilà, behar zela eta erran dute Elza Eskerik Hanitz filma egin behituzuz, eta ez gintuketzu ohartu duiz zuin bortitz izan gen, eta bai, haurek hobeki ohartu dute burasoak beno.
1: Zene izan daba gurasoen erreakzioa?
0: Zumaitek erran dute Hanitz maite ziela, eta izan zela hentakoe manea bat ben haura hobeki kumprinizeko, eta zumaitek ez dizie bat emaite yuken, eta uste dit, ebai, zerbait dela mentuz, jentek ez dela ezagutzen zer den dokumenta, autore dokumental baten egitea, eta uste dit etzela egukitzen ikuspuntu bat izanen zela ikastolaen gainen eta hauren gainen. Mentuz uste zien izanen zela haura oso izien nula haurak oso ejerzien eta haur denboa, zta, bada fantasma bat ere, pentsatzea haur denboa oso ejer polit goxo dela. Eta denek badakigu, haur momentia bortitz izaten ahaldela ebai, eta momentu hortan ebai bestiak, fin, harremanak egiten tugu hor, eta harremanak egitea ez duzu beti aiza.
1: Berba da, dokumentala ikusi ondoren, jakin izan balute, aldez aurretik jakin izan balute, baimenik elukete emango?
0: Bai, zumaitek bai errandute bai. Zumaitek errandute ez lukete baimena eman, bai.
1: Hiru urte zituzenetik, hasi zenituen grabazioak, eta gerora urteetan pentsatzen dut hor garapen bat, evoluzio bat somatuko zenuela. Zeintzuk izan dira evoluzio puntu edo azal edo alderdi nabarmenenak?
0: Ganan duzu aurren evoluzioetan? Neretzat interesantea izan da nola lekuak berdinak dira hastapenetik bukatu arte. Eta hori zen azken nere hasteko puntua, diakitea, eia gure lekuak

0: Taldean dugun ditugun lekuak kambiatzen ote dira eta uartu niz ez hainbeste txefa lehen egunetik txefa zen eta azken egunean txefa zen. Gero gauza da, ez ditut filmatu gero kolegioan, liceoan, uste dut gero kambiatzen dela, bena aur denboran hor lekuak egiazkiz egon dira. Gero nik maite ukan dudana da ikustea nola hitzak etortzen dira erraiteko, zer bizitu duten, zer maite ukan duten.
1: Euskaraz, Xuberoko euskaraz, zora garrian, frantsesez ere bai.
0: Eta bai, ukan dut jende zumaitek erran dute oso integraria zela ere ulertzeko nolaz haurrek erabiltzen duten Zuberotara euskara eta frantsesa jolasten ari direlarik, bata bestearik igaiten direla, eta bazela ere estudio bat egiteko nola euskara eta frantsesa erabilia den ikastolan.
1: Naturaltasuna garrantzitsua da, alakoetan zuk gehiegi ez behartzea, hor sortzen diren elkarrezketak, da lortu duzu. Ez dakit nola. Uste dut, hiru urteko egin errezago dela. Ez dakitelako azken batean zer gertatzen ari den, hain justu ere batek, izan, Elisek galdetzen dizu, zer egiten dizu? Grabatzen ari zinela.
0: Bai, entzatuniz filmatzen hainin zararik denboa osoan, galtegitea haurrek, untsa kumprinitzen zienez, zer ari nintzen. Beti, bada, gehitu bezala eta filmegile bezala baduzu podere bat, eta beti txarkatzen nuen nola egin haurrekin poderea amibat apaltzeko eta beraier poderea berriz emaitea, ba ekit ezin dudala bena entzatzen nuen beti. Eta hortarako beti alinintzen, ulertzen duzu zertan aliniz filmatzen, bai, zer egiteko, makizu filma bat eginen dut, eta gero ikusiko da filma, edut cinema, edut telebistan, eta entzatu niz beti voilà, informazioak emaitea, eta gero elkarrizketen egiteko formatu niz elkarrizketa modu batetan deitzen dena entretien d'explicitation zakit nola erretan den, eta ideia da gehitu bezala ez hauren munduaren gainen nere ikusteko maneraren plakatzea, ez ezartea. Eta orduan elkarrizketa modu hori dira galegiten duzu aurrari begiak zerratzea, berriz pentsatzea ze iganden, ze ikusidean, ze bizitu duen, eta galdera oso neutroak pausatzea. Eta zuk ez dituzu zure hitzak erabiltzen, bena baizik erabiltzen dituzu haurrak erabili duen hitzak. Eta horrek ere nire ustez eman du beraier eta niri ere kostuma, elkarrizketen kostuma, eta uste dut maite zutela momentu hori, bon, leza gelatik elkitzen belzisten eta gela denbora ami bat galtzen zuten, bena ere uste dut bizitu zuena ere aipatzea eta hitzak ezari maite zutela.
1: Ez espero duzu Donostiako zinemaldian zeharrera izango ote duen. Egia da, esperimentala da neurrian, dokumentala, filma, ez dela errez-erreza ere jendearen gana iristen. Oso, esan dezagun, zure buruan dagoen zerbait islatu duzu. Minutu bakarra dugu, zer da espero duzuna, urduri zaude, esperantza duzu, gustoko izango ote duen Donostiara etorretako ikusleak.
0: Bai, gauza asko, uste dut filma horretan badirela gauza asko, bada aurko denbora nola ikusten dugun zertaz oroit gira, eta aurko denbora beti gure barnean egoiten da, eta beti gure nortarzuna da, eta uste dut balio duela interesatzea nola izan giren eta nola den aur baten izatea.
1: Alaba txiki bat duzu, ez dakit zure alabari buruz ere ikasi duzun zeharka, beste ume horiek ezagutuz?
0: Bai, eta beste, eta umeekin ukan ditut momentu oso errak eta denak maite ditut.
1: Ba, Elsa Oliar Ginez, txakur dokumental filmaren egile, artetxetik, Hau da, atarratzetik etorritakoa, orain txabertan gure gana azuzen zuzenean, eskerrik asko zorteon, gozatu zinemaldiaz eta goza dezatela, gu gozatu dugun bezala ikusleek ere zure lan honek mila, mila, mila esker.
0: Eskerkan.
2: Aixer, zinemaren gala, Euskal Zinemaren galaren eguna da gaur, Euskal Zinemaren gala undia eta zuzenean izango da ETB baten eta ETB honen, berau jarraitzeko aukera, eta gogoratuko dugu, ba, Jose Ramon Soroiziek jasoko duela zinemira saria, eta ETB gile berriak saria berriz Alberto Gastesi, gidoilari eta zuzendari donostiararen zat izango dut, aian Urs Lesterrek jarriko du zuzeneko musika. Aixer, gero arte!
1: Neronek ez nuke nobeto izango, gero arte meider!
3: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egun guztioi, Nazio Batuen Erakundeak hiru ordu barru hasiko du New Yorken 81. batzar orokorra. Horren atarian, nazioarteko zuzenbidearen eta bakearen defentsa egin dute agiri bateratu batean, besteak beste, Europar Batasunak eta Kanadak Landare Izagirre.
5: Egungo polarizazio gatazka eta nazioarteko legediaren urraketen aurrean, Nazio Batuen sorrerako printzipioak defendatu dituzte bai, Europar Batasunak eta Kanadak, Australia, Brasil, India, Kenia eta Barbados ere ondoan dituztela Antonio Costa, Europar Kontseiluko presidentea.
6: We must defend the rules of the, and institutions that protect.
5: Nazioarteko erakundeen eta Nazio Batuen gutunaren defentsa egin du Kostak New Yorken eta multilateralismoa defendatu du, klima larrialdia edota adimen artifiziala bezalako erronka handiei aurre egiteko. Estatu Batuak zuzenean aipatu gabe, baina herrialde sinatzaileek protekzionismoa eta indarraren mehatxua ere kritikatu dituzte, nazioarteko bakea eta segurtasuna arriskuan jartzen dituela salatuz. Gure arratsaldeko iruretan hasiko da bai, Antonio Guterres idazkari nagusia buru dela honen azken batzar orokorra izango dena, eta Guterresen ondoren hartuko dute hitza Lula da Silva Brasilgo presidenteak eta Donald Trump Estatu Batuetakoa.
4: Arabako batzar nagusietan politika orokorrari buruzko eztabaidan ari dira eta bertan Ramiro González aldu nagusiak iragarri du jauzi kualitatiboa eman nahi dutela tren arloan eta horretarako Laudion kokatuta egongo den berrikuntza zentro bat martxan jartzeko lanean ari direla Gasteiz Ainara Rubio.
7: Egunon bai hori da ekonomia eta industriari lotuta eginduen iragarpen nagusietako bat, automobilgintzari lotutako BAM zentro aurreratuaren adibideari jarraituz, trenbide berrikuntzako zentro baten sorrera Laudion alorreko enpresekin besteak beste Talgoren parte hartzearekin eta Jaurlaritzaren lankidetzarekin garatuko da sektoreari batetik eta Aiaraldeari bestetik bultzada emateko helburuz. Eskualde horretan bestalde ikusentzunezko industriaren alde egindako apostuak jarraipena izango godu Amurrio izango dugune Ramiro González Arabako diputatu nagusia.
8: Bertan, prestakuntza teknikoak, grabazio espazioak, baliabide teknikoen alokairua eta produkzitarako beste zerbitzu batzuk koketuko dira. Lanean ari gara, nazioarteko lehen mailako produkzio etxe batekin, tokiko ekosistemarekin batera, proiektuaren parte izango den.
7: Hiru legealditan zehar jeltzale eta sozialisten arteko koalizio gobernuak Arabari egonkortasuna eman diola eta ondorengo urteetan hala jarraitzeko nahia agertu du legealdiko azken politika orokorreko eztabaidan hitza hartu orduko. Ordu honetan batzar nagusietako atrilean jarraitzen du Ramiro Gonzalezek.
4: Eta Gasteizen bertan udal gobernua osatzen duten PSek eta EAJak akordioa itxi dute elkarrekinekin urrengo urtetik aurrera udalak kobratuko duen tasa turistikoa. Buruz. Arabako foru arauak baimentzen duen kopuru altuena kobratzea adostu dute. 6 euro terdi, 5 izarrek hoteletan eta etxe bizitza turistikoetan. Prezio egoera, Ogasun batzordean gertatuko da, bihar finkatuta gertatuko da bihar, zerga turistikoari buruzko araudiari jarritako elegiteak bozkatzerakoan. Eta Gasteizen bertan, 20 eta 21 urteko bi motil atxilotu ditu, ertzaintzak gaua igarotzeko aterpe bilari ziren bi emakumeren kontra trako sexu eraso egitea leporatuta. Segurtasun sailak azaldu duenez, 44 eta 31 urteko bi emakume aterpe bila zeudela, atxilotuek beraien etxean lo egiteko aukera eskaini zieten eta iritsi zirenean bertan egin zieten eraso. Epaile aurrera eraman dituzte gaur. Negu gorriak Iruñako gobernuzkanpo erakundeko kideak ez dira oraindik Zeutara iritsi. Honez gero, Zeutan beharko lukete, duela 40 egun baino gehiago iritsi ziren migratzailei laguntzen, baina segurtasun arrazoiengatik ez daudela bertan azaldu du Euskadi Irratian Samira Kalbok, Negu gorriak elkarteko kideak.
9: Ba, mehatxuak oso agerikoak izan zirelako, gure izenaren zabalpen argi bat egonda, gure aurpegiena ere, gure kotxearen matrikula, heriotza mehatxuak pairatu izan ditugu, eta bueno, Negu gorriakek asmoa du lanean jarraitzeko, izan lehen bigarren lerro batean, lehen lerro batean bertan Zeutan, ba bueno, elkartasuna eta bertako laguntza erasoen gainetik dago.
4: Igandeko istiluak Zeutan duten arriskuaren adibide garbia direla esan digu Samira Kalbok, hain zuzen diputatu bat eta bi ekintzaile zihoazen autoari eraso eta kolpatzeagatik poliziak persona bat atxilotu zuen, ba persona hori libre gelditu da gaur goizean kargupean bada ere. Ez da gorein errepide sare nagusian trafikoaren zat oztopoa ipagarririk trafikoa arduradunen esanetan. Eta gaur ere udako eguraldi eguzkitsua izango dugu goizean fresko, baina termometro 30 gradura iritsiko da barnealdean eta itxasertzean berriz 25 gradu inguruan geldituko da Euskal Meteen iragarpenaren arabera. Iparreko haizea sartuko da orain eguerdi aldera, baina indar handirik gabe. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
1: Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz? Mondragon Linguan posible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun konpromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon Lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
2: Behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarte Orian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantu jira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak Andoni Oioki egia Euskalo eta Herenegun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarte Oriako Euskal Jaia.
3: Euskadi Irratia.

0: Da, zuk ere jaso alduzu deia, proposamena iritsi zaizu?
1: Ze, zertu zaizu?
0: Ez, zuri ez dizute deitu?
1: Nende?
0: Euskal Herriko Unibertsitateko abesbatzako kide izateko ez dizute deitu?
1: Ja, egia esan, atzo gu entzun da, agian izango dutei galdure bat, eta nahi zoartu, seguro baietz. Azteko, Euskal Herriko Unibertsitatean, bertako abesbatzan parte hartzeko, Unibertsitate inguruko irakasle, teknikario de ikasleen izan behartzara, eta Maider,
0: gu hoi gara, ikasle hoi gara.
1: Ikasle gara. Agian, beharra ikusita agian hoiak erartuko dituzte, baina uste dut ahotsaren maila ere, badak izan hola atzo Peio Josio Perendo inoarekin zenbaki esan gara, ez begiratu berriz.
0: Ez dugu egin.
1: Asteran indoan berriz. Baizu, Julen nahizu. Tendez akordatzen onda, eh?
2: 6, 8, 8, 3 aldiz 6, eta 3 aldiz 0.
1: Orain ere ez dugu kastina pasa, ez?
0: Bueno, gure entzulek pasako dute faktoriako abes batza osatzeko kastina.
1: Esan beharra daukat, oso lotxate aritu direla, eta badakit entzun zenutela kantatzeko eskatu genuela. Ez esan, uien nintzen konturatu, badakit baietz. Eta asko esan duzola, nik kantua esan egingo dut. Ba ez, ausartenak direnak bakarrik, entzungo dira, tapatzuk animatu zaten.
3: Josita, Josi, Josita, Josi.
4: Peio, Josepe, tabernan dago, lara.

0: Letrak mefaratzeko dauzkagu, eh? Hauek ez dute letrarik. Hore bai, axuri beltza. Ja, listo. Eta hau
1: bueno,
0: guztia,
1: doktore,
0: hau guztia, zein izan zen bai Jonesen lehen dantza?
1: Jonesena.
2: Ba, izan zen baletakin, izan nituen ze, amaika amabi urte, eta izan zen el Cascanueces, bai, eta...
0: Tan, tarararan, tan, tan, tan, tan,
2: bai, horixe egiten egon, eta pues, nintzen mutiloak arra gainera klasean, eta, bueno, jartzen ziaten ahi saltuak ematera eta brinkoak eta bueltak.
0: Hala, Txaikoskiren nintxarra oskailua, hori oso klasikoa da.
1: Bai, oso klasikoa da, eta paletean, eta horlako dantza klasikoetan, ba, bai. Segituen etorri zitzaion hori gogora gainera, eh? Ez genuen memoriarik eta oso luze egin.
0: Ea, segi dezagun bantzuten.
1: Eta nola gogoratzen duzu hori, arrotasunez, pozik, urduri?
2: Pues, apur bat nahasketa, ze, osea, ez nahaz oso urduri jartzen, holtza baten gainean, baina... Bai, horatzen dut noski, baleta niatzat oraintxe, hain pentsatzen dut eta komo gozat oso superkarka eta superalako gozat eta badauka komo fama hori ez da. Eta orduan bai bultzatzen nahuela apur bat pentsatzera, que... Uf, que pereza.
1: Osa, que Joanes egizan dut dantzan beste bilakaera bat.
2: Bai.
1: Baletatik atea eta ze dantza probatu zenuen?
2: Ba, ez nahi sartu oraingo, bueno, orain nahi dantza ematen kontemporaneo eta alako gauzak, ze nietzat da askoz espresiboagoa, ze baleta super kuadrikula eta zute askatasun gehiagio zuten, baina bai, nahiago dut gauza eta askoz improvisatuagoa eta komo maz gehiago baimentzen zaituena.
1: Ikasketak egiten zaude?
2: Ikasketak egiten ditut orain ze dantzertin, sartrikon, eta nao lehenengo mailan justo sartu nahi zauten. Asi que, eta hasi gara kurtsoa duela ez zerez, eta nao hemen klaseak galtzen.
1: Asiera.
2: Bai, asi kasiko nahi potente.
1: Vale, dantzertira sartu eta ze ikusi dezu, gustatzen nahi zaizu ikusi dezuna?
2: Bai, osea, eske noski klaseak txikiak dira, 15 pertsona gara klase bakoitzean, eta orduan giroa ederra da, pues daukagolako konfiantza hori hasieratik eta gainera denok gara nahiko askatuak sentzu horretan eta erraza lagunak egitea hain barruan eta pues denok daukagu gainera pasio hori eszenikoarekiko.
1: Vale, eta zer egitea gustatuko litzaizuk, eh? Hortik aterata ez lehen biziko lana, baina benetan beteko zaituen lana zein izango litzateke?
2: Ba, eske niri hori zerbait eszenikoa bai izatea edo holtza batean gustatuko litzateke noizean behin ba, zerbait idaztea edo pelikula batean agertzea gustatuko litzateke, bueno, nori ez.
1: Idaztea?
2: Idaztea, bai, bueno, hori da nik izan doan joi bat txikitatik eta, bueno, idaztea gustatu izan zait, liburuak idazte ditut txikitan, ipuinak idazte dituen nire arrebarentzat eta, pues, ez, osea, horrelako zeo zer gustatzea engo, pues segitea, ezakit.
1: Ba, dituzu kajoian gordetako asitako liburuak?
2: Ba, asitakoak mogollon, bukatotakoak oraindik ez, baina asitakoak, bueno, gidoiak iatzitu noizean behin, bukatuak gabe. Eta, bai, gustatuko itxadak horrelako zerbait egitea daukat, el blok de notas, vamos, petauta.
1: Bai, hemen daukazu?
2: Ez, hemen ez, beste mugikorra neukan.
1: Atxo, nola, blok de notas, mugikorrekoa.
2: Mugikorreko aplikazioa, bai, horixe.
1: Ordu, nidazten duzu mugikorrean.
2: Askotan, bai, ze, pues, baldin bat zauz kalean eta bokuritzu zait zeo zer, ez dut astu nahi, eta, pues, apuntatu haiten dut, eta daukat, kaos batan.
1: Zer kespiratza zaitu? Ikuste duzun pertsona batek, paisaje batek, edo normalean zer gaitik idazten duzu, zer ikusita idaztezu?
2: Ba, gehien guztan zerena da ikustea...
0: Bueno, ba, zer kispiratzen ote du Joanes?
1: Zer kispiratzen ote du Joanes? Gehiena ikustea, zer gustatzen ote zaio? Agian, musika batek ispiratzen du pentsamentu batek, entzuten duen elkarrizketa batek?
0: Bistekit, irakurtzen duen liburu batek?
1: Agian liburuak ere badira beretzako inspirazio dure, zuek ze uste duzu, eh?
0: Kuadro bat, paisaje bat.
1: Zerk inspiratuta, eh?
0: Kolore batek.
1: Jarduten da Joanes.
0: Forma geometriko batek, persona batek.
1: Zer izan duzu?
0: Forma geometriko batek.
1: Hau, lortu zu matrikula batek. Agian matrikula batek, ere, inspiratu zaitzak, zenbaki dantza. Agian lau zenbaki ikusi, iru izki ikusi. Eta zure burura ipuin badator.
0: Eta bide batez jasi pentsatzen Joanesek zertan ez ote dakien.
1: Bai.
0: Joanes zertan ez den abila. Dantzan bai, baina zertan ez daki Joanesek. Bona, guztiak biharko lanak izango dira, eh? Ainoa.
1: Normal. 688-666-000. Melodiari gabe. Ya está.
0: Listo.
1: Punto.
0: No es que no badakite gure telefono zamakea. Gordeta izango dute. Begira, jakineko nuke nolate daukaten gordeta. Zizango dute, Euskadi Irratia, EI jarrita, Mala Saskia, Faktoria, Faktoria bakarrik ez, Euskadi Irratira guztirako da, baina behar bada.
1: Ja, zozketak.
0: Zozketak? Zozketak?
1: Nola duzu idatita?
0: Zuzenekoa, lehiaketa.
1: Nola gaude zuen mugikorrean.
0: Bueno, nahi duzuna, baina bidali audio mezu.
1: Bai, bidali. Zer inspiratzen du Joanes?

0: haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Fresko.
1: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
2: Irailak 25 eta 26 bakarrik BM supermerkatuetan 130%ko deskontua duzu txartel batean arategi guztian.
1: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
3: Zulo urrengo autokarabanarekin amesten?
4: Tolosa karabanetan dako zain.
3: Hemen da estoka-zoka, irailaren 19-tik 26-ra.
4: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
3: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
4: Zure unea da.
3: Karabanen estoka-zoka Tolosan, irailaren 19-tik 26-ra.
4: Informazio gehiago, gure webunean eta sare sozialetan.
5: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.

0: argi dago guri ere ies egiten digutela zentzumenek batzutan, noski ez dakigu dena egiten, eta eskerrak, hori da horten entzulen tartean galdetzen ari garena. Ze batzutan imaginazioak fikzioak eramaten gaitu leku ederragoetara, eta zenbaitetan gezurra sinestea ere ez daukerarik txarrena izaten erik.
1: Ez, esaterako forma geometrikoa esan, eta matrikula entzun dezakegu,
0: ba, adibidez.
1: Imaginazio hori eskatuko diegu entzulei, abestia o Jun Lee raperoaren abestia entzutean, eta irudikatuko dute arroputz bizkarra eman da oinez, Amerikanari gabeko atortxuriarekin, korbata gehiegi estutu gabe, eta pitiari zupada luzea ematen, imaginatuko dute nola sartzen den graduazio ameirako argazkirako prest dauden Amerikanadun erabe keinu gabekoen artera, eta ikusiko dute nola erotuko den bapatean orla koreografia xelebre batean.
0: Eta guk ere, olaxe ikusi ditugu Getxo Errugbiko jokalariak San Nikolas Elizaren pareko eskilaretan. Goitik bera beltzez jantzita daude, eta erdian Inigo Viteri, marra hori eta beltzeko elastikoarekin, bat Jun Lin bera baino askoz estilo handiagoarekin, ordoa, eta ikusi dugu jokalarien artera nola sartu den. Betaurreko beltzak jantzi ditu, buelta mandu, Jun Lee bezala, baina zigarro hori gabe, eta hasi dira ingurukoak koreografia horretan dantzan. Ondo, ondo ez, oso ondo. Eta Getxo Errugbiko sare sozialetako arduraduna deitu diogu jokalaria ere baden Ander Kalbori, Ander kaixo egunon.
2: Apa kaixo egunon.
0: Eta ia esan harrituta geratu gara, noiz eta nola ikasi ote duzuen zeuek rugbi jokalariek horrela dantzatzen?
2: A ber, pare bat, bertona galetu datea bide hori benetako badena da, baina ez, hau aldi menarte bizararen bidez egindako bidea da, eta, bueno, guk ezakigu hain ondo dantzatzen.
0: Benetan, ez zarete zuek, baina zuek diru dizue. Inigo Viteri ez da Inigo Viteri?
2: Ba, Inigo Viteri da, eta beste ondoko zenbait jokalariek ere, bueno, aurpegi oso antzeko aurpegia daukate, baina ez. Ez da, adimen artifizaren bidez egindako bideoa da.
1: Ordo nahi turtu behar du gure lotxak, Maider.
0: Baina
1: ez gara lehenak izan, Ander.
2: Ez, atzo, bueno, publikazioa ez dakite bederatxe eta inguru egin nuen eta urrengo orduan zehar, pues pare bat pertsona, iruzpalo pertsona galetu zidaten, oie, kuando bezitxo este bideo, pa, ze oso digarria da eta gian jendea ez da ez dugu ikusi ondo detaile guztiak, baina, bueno, filatzen bazara ikusi daitezke hainbat akats.
0: Abai, zeintzu dira akatsak adibidez?
2: Bai, pues, a ber, nik ezagotzen ditu dela, pues, taldekideak aurpegi batzuk ere apurtu bat arraroak dira, eta adibidez Inigo Viteri agertzen denean, hasieran bideoan, eta buelta ematen denean, besoak badaude arrela apur bat deforme. Eta norbait egia esan dit, ai, que la pasada, que se ha puesto.
1: Ja, gu fijatu gara, eta egia da batek begiek itxita dituela, neoro, eta rugby jokalariak izateko nahiko estuak ere iruditu zaizkigu, Ander.
2: Bai, hori izan da, beste akats bat zainetun nintzen atzo konpontzen, baina ez dauka eta inbeste formazio hori gadimen artifizialaren erremintekin, pues hori izuzen txeko, así que
0: bueno, horrela
2: tera dugu, eta listo.
0: Inigo Viteri jarri duzu protagonista bezala hori jantzita, zergatik Inigo Viteri?
2: Bai, bueno, pues egiten gauza da, ideia ikusi nuenean, pues, bueno, pentsatu nuen nagean, de hecho, rugby da, era matera ideia hona izan zela, baina, claro, ez nekien nor jarri eta, bueno, Inigo gure gizonezko enseñor lentaldeko kapitainetako bat da, eta duela iruzpala hoyo, azte lesio bat izan zuen, eta, bueno, bizesan lesioa izan zuen, eta, ebakuntza bat egin behar izan zioetan, eta, bueno, segurazki galduko ezin izango ditugu jokaturrengo hilabeteetan, zehar, bezakit, lauzpagozti hilabete, eta, bueno, pues, anaitasun keinu bezala, pues, pentsatu nuen, egin polit izango zela bera erdian jartxa.
0: Gustatu altzaio?
2: Pues, orain ikizut bera ekin itxegin, fíjate. Baina, bueno, gero azaluko da dena, eta esango jokatea, zer uste duen, segurazki gustatu zaio, bai.
1: Ja, ikusiko du bere buruak aso lesiori gabe eta harinago. Zai bestek nola hartu duten, horbaitek idatzi ote dizun, Ander, esan ez bidea ikusi
2: duela. Bai, gure WhatsApp taldean, bueno, pues, kaptura asko, mezu asko eta farrasko gondira, bai.
1: Eta egingo alukete, koreografia horren ondo, ez uraragizko jokalariek, Getxo Errugbiko jokalariek.
2: Uf, norbaitek pentsatu du, baina keba, hori zinezko izango da.
0: Bideoa erabili duzu zuek, Ander, nolabait, larun batean Hernaniren aurka abiatuko duzuen denboraldiari promozio egiteko, badakizu Zelanda Berriko Maori All Blacksen koreografia ezaguna. dakit, laro batean Hernaniren aurrean jaka ingo duzuen, edo igual egingo duzuen Junliren koreografia.
2: Ah, ba, izan daiteke gure jaka, baina uf, ez dut uste.
1: Badaukantz pixkat alan, der? Koreografiak, diot, badaukantz pixkat, koreografiak.
2: Ba, jode, bai. Lan asko, begiratu barruz bakarrik, bideo originala John Linen artistaren bideoa, eta, bueno, nik hori jabete bat, duela jabete bat ikusi nuen, eta, bueno, asko gustatzen zitzaidan, eta gero beste batzuen bideo eta bertsioak dibinatu bizarren bidez egindako bertsioak ikusi, eta, bueno, gure mundura eramateko ideia una zelo petxatu nuen.
0: Baina, orduan, egin diren beste bertsio guztiak era dimen artifizialarekin egindakoak diren ziurtasuna baduzu, eh?
2: Bai, gehienak bai, ikusi dut baten bat egin duela sakrifizioa eta, bueno, dantza guztiak prestatuta ondo egin, baina, bueno, ikusi dituan, pues igual ikusi dute 140, pues 148, pues badira, adimen artifizialaren bidez egindakoak.
0: Bueno, Ander Calvo, Getxo Rugbiko sare sozialen arduraduna eta rugbi jokalaria, zorte hon, larumateko partidan.
2: Bai, mi esker.
0: Eta, bueno, animatzen bazarete eta koreografia egiten baduzue, bidali guzu bideoa.
2: Vale, venga.
0: Ahi, Ander.
2: Bai, agur.
0: Faktoria. Inigo Agirre Atxabal, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon, Maider.
0: Ja ezin da zer sinistu.
3: Ezin da zer sinistu.
0: Erakutsi dizut zeuri ere bideoara begira, honi buruz itzein behar dugu,
3: eta
0: nola lehik, nola ikasi dute hauek, nola dantzatzen.
3: Horixe da, nik uste dute gaur egunean daukagun erronka hundienetariko bat, adimen artifiziala eta ba, gizabanako errealek sorkuntzan egiten intzuzten gauzak, ba, bi urtanta oso igualak dira, eta biak batzen direnean, zeinek jakin, zein dan benetazkoa guk egindakoa, guk sortutakoa, auskalo?
0: Zu adimen artifizialarekin kopiatzea zaila izango dala ere, ez?
3: Bueno, hau kopiatzea niko zaila izango da, segurazki. Baina, bai, ni neuk ere erabiltzen dut adimen artifiziala. Eta, ez dakit, ba, fantasiaz betetako tresna bat izan daiteke, baina baita bestalde batetik ere arrisku puntxuak badauzka.
0: Batzo hemen ari ginen, Miramongo jangelan, berriketan, utxuna geneukala azken ordu honetarako eta gatzpiperreko norbait ekarri nahi genuela eta alako batean atetik norra ikusiko eta Inigo Agirre, eta esan genuen Inigo zebiarra eguerdi partean nubileko atzara estudio nagusira, eta baita esan diguzu.
3: Bai, hola da, gatza eta piperra azken aldi hontan hori ere gutxi xamar, gatza ere kendu dudalako eta beste hainbat gauza hortan gabiltz.
0: Abai, beraz, begira, ez genion begiratu, zehartu zenuen, bandejan zeiarri zenuen, ari ez genion begiratu, beraz aldatu duzu, menu aldatu duzu azken boladan.
3: Bai, ba, gauzak horrela, ba, 50 urte bete, eta ba, bizitzari aldaketa bat eman, eta ba, beste bizitza ikusi eta begiratzeko modu bati ekin diogu, nik uste, eta hola xe da, gaurko Inigok, agian ez dauka ba, denbora bateko Inigo horrekin hain zer ikusia undia.
0: Berroita mar urte osteko krisitxoa zari zara, hori zeuk zeure buruarekin egindako hausnarketaren ondorio izan da? Edo norberi kanpotik esan dizu?
3: Ez, nik uste jaiotza berri bat dala. Jaiotza berri bat, eta bizitza ba, beste begirada garden batekin ikusteko aukera daukadala, eta horrekin abil.
0: Ba, Euskal Herriko erreportari eta aurkezle ezagunenetakoa da, parean daukaguna Inigo Agirre Atxabal. Ui, ez du irrati bizuala piztu ingo dute, ze ikusteko moduko azatoz gaur ere estudionetara. Alkandora kuadrokikoa, gorri eta urdina dira. Gero txaketa ze koloretakoa da, berde turkesa?
3: Urdina da.
0: Ui, barkatu. urdina da hori?
3: Bai? Dakit, teorian bai bintzat, daltoniko xamarra espaldimana jeiki hori.
0: Urdina, ez gara ez da behar sartuko, urdina, zapia daukazu, ez? Paparreko patrikan, zapia daukazu ezkontzetan eta eramaten den bezala lapixka bat biztan?
3: Bueno, Bai, hortxe da, geldirik. Telefono zenbaki batzu ditu de barruan.
0: A, telefono zenbaki batzu barruan. Ez ditugu, ez dizu batera eraziko.
3: Momentuz ez.
0: Eta betaurrekoak ere, azken boladan ohituta gauzkazun bezala, pastadun betaurreko nabarmenak dira, beltzak, baina ertza dute koloretakoa.
3: Bai, nik uste dut, bueno, jolastu inbardala, pertsonak, ba, bueno, alaitasun puntu bat ere nirekin hori bat doiala, eta betaurreko beti mandiate, bai nortasuna, eta bai jokatzeko modua eta bai batzuetan elkarsketetan ere ba, mamuia.
0: Gaur egun esto no es normal programan ari zara lanean Euskal Telebistaren bigarren katean, bai. Donostian egiten duzu filmaketa eta horregatik ikusi zintugun atzo hemen jangelan, baina hori baino lehen beste programa gutxi batzu pasa dituzu,
3: Bai, egia zan pixkat begira da atzela bota eta oentxeko intuatu nintzen, bueno, atzo bertan lalo eta emeretzian atera nuela, kasetaritzako titulu hori, lehioan, eta, bueno, ba, euri asko egin dau. Hainbat programa, mota guztietako programak, hainbat egoera diferente, eta gure bizimodu honek, agian, pixkat traketxa izaten da batzuetan, eta, baina beste batzuetan, bauska geuza oso politxak, eta egunero diferentia izaten dala, eta kasetari batek, kaleko pertsona normal batek ez dauzkan hainbat aukera izaten dituela, bizitatzeko, bizitzeko, eta hortaz ere nire behintzat arronago lanbide hau aukeratu izanaz.
0: Bai, gaztetxotan argi zeneukan, handitan ze izan nahi zenuen?
3: Bueno, beti izan ez pixkat saltza guztietako perrexila eta nik uste kasetaritzak horretarako aukera bikaina ematen duela eta horrezetan ibili naiz. Eta gero nire fisikoak lagunduta, nire nortasunak lagunduta, beti ere umoreari kolpe eta hortik abiatu naiz urte dexentetan. Naiz eta gero nire igual eremu pertsonalenean igual ez naiz hain umoretsua edo pizkatagian serioagoa edo kaskarrabias.
0: Zer da telebistako lanaz gehien maite duzuna? Telebistako lanetik?
3: Telebistako lanak leku askotara eraman nau, jende interesgarri asko ezagutzeko aukera esparru guztietan, kultura, ekonomia, politika nola ez, eta gizarte mailan gauza asko bizi izan ditut, momentu oso interesgarri eta oso balekoak izan direnak, eta ez dakit hainbat gauza.
0: Eta gutxien, bada zerbait gustatzen zaizunik?
3: Batzuetan, agian ez dakit nola esan, baina kasetaritza munduak ere neku poliedrikoa danez eta neku erpin desente ditu eta batzuk agian etzaizkit larregi gustatzen, batzuetan hotzak garelako, batzuetan larregi sartzen garelako eskaren sartu beharren lekuetan, eta bueno, pixkat eta gero norberak ere, norberaren pultsuari nik uste jarraitu egin behar diola eta wok politikak batzuetan ere momentu baten gauzak esan behar direnak askotan isiltzea komeni zaigula batzuetan ematen dau, eta hola da.
0: Oso serio jarri gara, Inigo.
3: Bueno.
0: Oso serio jarri gara, esan duzu. Beti etzarela, telebistan ematen duzun itxura bezain. Izan zaitezke, baina bestea ere bazara.
3: Hori da.
0: Bestea ere bada, Inigo. Bueno, 11 programatan aritu zara, euskaraz izan dira batzuk, baina gehienak erderaz, hemen artxibotik ateratako momentu batzuk.
4: Inigo Agirre reportajeak egitean askotan serio plantak egiten saiatzen da, baina azkenean burua beti lizunkerietara joaten zaio. Inigo Agirre pikaroa. Bilboko musika bandakoi adarra jotzen.
5: Beti gustatu zaizu horrela zerbait ahoan eukitzea, ezta?
6: Bai, gustatu zaiz.
4: Inigo Bilboko jaietako zua piztu nahian.
5: Azkeneko traka ez bali badozue gustoko, agian etxean bukatuko dozue traka hori.
7: Nola, traka baten arabera nutxiko dugu, ala?
4: Eta lehenengo postuan... Inigo Arrizulatzaileekin.
5: Trebezia handia daukazu erramintasuloan sartzeko.
8: Bueno, ez zin ez du bitxe, da zekor sartu inbiku.
0: Zei duitu zaizu ofeko hotxak dibena, edo oso behartu ikusten alduzu hau?
3: Ez, hogeita bost urteko ipilbidea, hiru pausu txiki hauetan labor bilduta. Ez, bueno, ba, jaiek hori daukat, ez da? Jaiak dira disfrutatzeko, lotxak galtzeko, eta pizkat ere, ba, bueno, mozorrotu, eta ba, alaitasunakin bat egiteko, eta momentu batzuk badaude, ba, bueno, hortarako prestatzen dianak, eta Bilboko jaiak, Donostiko jaiak, eta hemen Euskal Herrian ditugun jaiak, hori dira, lotxa pizkat galdu, eta norberaren ere alde kanaila hori ateratzeko, eta hori ere, nik uste, ba, lekoa dala. Leku bakoitzean, lekukoa.
0: Norbera sarratuko zitzaizun, urte hauetan guztietan.
3: Bai, bat edo batekin, bai, eukitut, bere, bueno, ba, normala dan bezala, ikamika batzuk sortzen dira, eta norberak ere beti saiatzen dalako, ba, puntu hori lortzen, ez da, beti alata ojuten, eta beti xaxatzen, eta politikoakin, edo besteekin, edo, bai, eukizan ditugu bate batzuk.
0: Ea, zure beste aparizio bat hemen?
5: Baserritarrek txarria beti basatzela doia esaten dute, bali behitzaili beti txosnetara, Sekulako giroa, 27 graduko temperatura, gaua bero, kalimotxua txosno guztietan, eta gozatzeko...
0: Kalimotxua aipatu duzu, baina esan digu zuaren jazen bizimodua daukazula, gatza behintzata aparte utzita daukazula, piperraztek ez baina gatza bai, eta orain zaindu egiten zarela. Eta esan digute, askotan, zaur herriko plazara sagar bat hartuta agertzen zarela.
3: Hori ez da inundik eldudan, kontu hori. Bai, azkenengo bola dauetan, pizkate bizimodua guztiz aldatzeko joera horrekin, baita elikadurak ere aldatu egin dut. Eta bai, teorian betidanik deitu izan didate nire txinguruan eta nire mote bezala Apple. Eta horrela izan da beti.
0: Zergatik?
3: Atxikitan zagar bat eramaten nuelako eskolara eta ikastolara eta hori dala. Eta gero mila urtetan zagarri jangabe hona iz. Eta orain, ba bueno, ez du dales ese eraten, ese jaten, ese ateratzen gau, ese eta hoi kilo frakatuta eta hori guztia, ba bueno, ba oain zagarrakin denpora guztia nago zagarra gora, zagarra bera.
0: Beraz berrezara Apol.
3: Apple. Apple. Orain bai, sekula baino gehiago, Apple.
0: Bueno, zuk elkarrezketan egindako milaka ez, milioika erreportaje eta elkarrezketetatik bada bat Inigo, bada bat herriak bere egin duena. Ondare kultural dena, iaia. Badakizu zertaz ari garen, ez?
3: Bai, supuesto.
0: Badakizu zertaz ari garen. Bueno, zema programatan egin duzu lan? Hemen kurrikuluma? Hemen, hau zure kurrikuluma da.
3: Bai. Sus.
0: Bai, kurrikulum luzea,
3: Lo que faltaba, bertat y bertat, kuskusero, ene.
0: Eta nabarmendu behar duguna, hau da.
9: Dana, ikusi falduran, dagoan piscinak, jode, txori bat.
0: Hau, Euskal Herria zuzenean programarako, fadure inguruan egindako inkesta batekoa eszena da, gizon batekin ari zara izketan, talako batean, gizona isildu egiten da, zerura begiratzen du, zerbait lilurragaria, minresgarria eta sinestezina ikusi balu bezala, ara txori bat esateko.
3: Bai, kontu honek, historia dauka, benetan, ze, ez berak ez nik, ez genuen hau bilatu, eta ez da tontakeri bat moduan aurrera atera zan, momentu berezi kurioso eta umoretsua, eta hortik zare eta salto egin, eta gero, zenbat urte, baina dexente gertatu zala, eta hori di bueltak adabil, eta kuriosoa da, ze nik gizon honi, elkarrizketatxo bat egin nion, hori gertatu zan, eta gero hainbat urte egon naiz gizon horrekin hartu emanek izan gabe, enekien ez non bizi zan, ez zer egiten zuen, ez zer. Eta bat batean, pasadan urtean, ez dono ez normalegerako lanean nenbilela, ez da egit, pasadan urtean edo duela bi izan, pasadan urtean ikuste, kalean topo inun berriro, berakin. Bai. Eta...
0: ezagutu zenuen oski.
3: Bai, eta claro, eta bera zegoan flipauta. Zuk imaginatu, niretzako, telebista munduan hori, gora eta bera, ibile naiz ere zein bat urtetan, baina imaginatu pertsona anonimo bat, gazte guztiak argazkiak eskatzen, gora eta bera hainbat urtetan, berak etzuen ezer ulertzen, eta berentzako izan da ere, neku hori, eta gero beste argazki bat atera genduen, eta manak mundak txikitsu bat egin, eta hori, baina nola diren sareak, nik neuk adibidez, nik ez dauka sarerik. Kuriosoa da, baina nik ez dauka sare sozialik horrela gauzak bultzatzeko eta gauzak egiteko, neku analogiko eta romantikoa naz hortarako, baina kuriosoa da, bai.
0: Bai, esan dugu Euskal Herriak bere egin zuela momentu hau, eta adibidez, sarean milaka bersio zabaldu ziren.
9: Dana, ikusi faturan, dagoan pizinak, jode, txori bat.
0: Nahi adina bertsio, askok musikaz jantzitakoa dira asko gainera.

0: Euskal memeen olimpoan dago, eta hainbat adarretan loratu da, Etxepeta Malakiasen txanogorritxuenetan adibidez. Eta Jaizen honetan ere bai.
1: Ode txori bat, ode txori bat, ode txori bat.
0: Eta inigo, ikusi dugu esaldi hau kamisetetan, tatuajeren bat edo beste ere ba omen da, esaldi hau duena, eta kuadrilla baten izen ere bada inigo.
2: Aitortu behar dut, gauza asko ez nekizkiela. Horretan, pixka flipauta nau, ez nekizkiela, hain oihartzun hau dizia zeukanik, bai oihartzun hau, baina ez hainbeste daño, baina bai, gauza kuriesa eta gauza politxea da.
0: Bueno, Inigo, jende asko keztu jakingo, baina telebistaz gain badaukazuzuk beste pasio bat ere, eta orain beste etxe batzuetan ere bazabiltza, etxe honetatik kanpora. Zertan zabiltza?
2: Bueno, bai, pixkat, ez dakit, deskubrimentu bat izan zan, nik, bueno, kasetaritzatik ba hortxe inguruan, batela eta bestela ibili naiz, eta ba batean lotu zitzaidan, ba, bueno, artea eta arteari loturiko ba, gauzakin pixkat ikasi, eta pixkat hortik, ba bueno, nire bilbidetxoa ere jorratzea, eta zer da kontua, eta hemen Donostiako arkitektura estudio bat badago, alako promotora handi bat dana ere, eta abanguardiako etxeak egiten itxustenak ba, bueno, Europan da Espainian, eta bueno, ba, hortan abil komunikazio arduradun moduan, Design Houses da bera enpresaren izena, eta hortxe gabiltza, gauza politxak eta gauza kuriosoak egiten.
0: Saltzen, saltzaile ere bai.
2: Ez da saltzaile, beraz.
0: Ez da saltzea.
2: Da pixkat...
0: Zer da zuri behar duzuna, ze komunikatu behar duzuna, nola?
2: Ba, Design Houses arkitektura estudio hau jadaia oso zauna da, eta ba, bueno, bai izar haundientzako eta hotelak eta gauzak eta etxe berezi eta kuriosoak egiten dituena da, beti ere ba, dekonstruktibismoaren aldetik, hau da, ba, Zaha Hadid, Libenskin, Ren Kulhas edo Frank Gehry tankerako ba, bueno, arkitektura joera hoiek haintzat hartu, interpretatu eta gero proiektatu egiten dira. Eta, ba, bueno, haindia gauza berezi, kurioso eta politxak, ba, hoiek egiten ditugunak da, pixkat hori mundura nola zabaldu, nola komunikatu. Ez dia etxeak egitea soilik, arkitektura eta artea uztartzen dituen estudio bat da, estudio kurioso bat, eta hortan ere banabil, ba, pixkat ere arkitektura maitatzea edo maite dudalako, eta artearekin zer ikusia dituzten ba, bueno, afera diferenteakin ere hortxe gabiltzalako.
0: Eta noski jende ospetxo izalduko dizkizu etxeak. Bueno, saldu ez, baina bueno, Design Houses honetatik aterako diren etxeek
2: bai.
0: Gero jabe ospetxoak izango dituzte.
2: Bai, askotan bai.
0: Eta zin duzu gehiago esan. Nori saldu berre diozu etxe bat?
2: Ez dakit, baina hola esateko, baina ez dakit, mundu guztian igual ezaguna diren abeslariak, edo ezagunak diren futbolariak, eta han eta hemen, eta bueno, ba, gauza diferentiak egiten dira, pixkat ere abanguardiakin bat datozenak, eta bueno, baina garrantzitsuena da, beti ere ba, Euskal Herritik sortutako arkitektura estudio badala, Berton Donostian inguruan jaiotakoak, eta Bertotik mundura zabaltzen ari garela, eta gauza politxak diseinatzen.
0: Zu sortzez izpasterkoa zara, nola esate duzu, izpister, ez, zuek?
2: Ipistar. Ipistar.
0: Eta bizi zara, eta urten gainera inigo zure herriko jaietan zu aukeratu zaituzte pregoilari.
3: Inigo, non dago inigo? Inigo? Inigo, non sartu zara baina?
4: Arratzalde hori izpaster! Jaizeria ziera moteko preparaute dagoz, bai ala ez! Gaur santiza bizperien... Lehenengo eta behin, barkamena eskatu nahi dut dan hori, itxura celebre honekin udaletxeko balkoien pregoien moten agertzi arren. Beti humoriegaz, humorie. Gaur orain tokatzen zaiguna da, epistareko jaietan, beti jai mitikoak izan diren hauetan, txiki-txikitatik, lehenengo musutxuak, lehenengo kalimotxue, lehenengo... Bueno, danetik egon dame, orzunea. Beraz, humoriakin jaizak dira...
0: Izpasterre maira son deklarazio bat egin zenien udaletxeko balkoitik. Celebre xamar jantzita.
2: Bai, ba. Ez dakit, gauza hau egin dundik hasi dira, baina. Bueno, kontua da, nire pizka gorputzaren eraldaketa honekin, ba, gimnazioa enekiela zertzan, eta azkenengo urtean, ba, gimnazioan abilela hor jota, eta mundu guztiari kriston palizia sartzen, ba, gimnazioa, bestea, ez dakit zer, eta, bueno, ba, haitzak hori kontutan hartuta, ba, atean ezan pizka, eta alako muskulos betetako mozorro batekin, alako Hypermanen itxurakin.
0: Beraz, muskuloak zeureak balira bezala, giharrak, baina ez kamiseta pintatuta zeuden bada espadere.
2: Bai,
0: azpian ere izango ziren, baina markatuta kanpokoak.
2: Eskuan sagar bat, eta venga.
0: Eskuan sagar bat. Erritxikiak maite aldituzu bizitzeko?
2: Asko, asko, asko, asko. Justo, begira, atzo bertan eukien duen alako ba, ekimen bat, batzar bat izpasteren, agende diferenteak parte hartu zuten, eta zan pixkat, ba, bueno, nola ikusten genduen izpasterko herria, zentzu ziren gabeziak, zentzu ziren obetu barriko geuzak, nola geunden, hori pixkat, ba, hortan analisi bat egiteko, eta gero hortik, ba, geuzak ondorioak ateratzeko, eta hortan lan egiteko. Eta galderaren, galderatxo bat zan, zer da zuretzako izpaster, da zer dauka onura, edo zer da onena. Eta gila zan da, ni neu Madrilen ere bizi izan naiz urte desente, ba, neskalaguna bertakoa daukadalako, eta Madril edo iria hundi bat, eta erretxik batea alderatzen baldin badituzu, erretxik bat da familia. Familia, azken batean hiri handi baten anonimotasuna, hiriko jendea ez duzu ezagutzen, zure pisuan, blokean, inguruan bizi diranak, herri bat esaten da askotan herri txiki infernu handi, beti bezala, baina herri txikizetan bihotz handi izaten da, eta nik uste herri txikizetan bizitzeko aukera daukagunok privilegiatu batzuk garela.
0: Herri txiki batean bizi zara, izpasterren bizi zara, eta gaur autorik gabeko eguna da, baina iruditu zaigu zu izango zarela Euskal Herrian lanerako ameitzat kilometro gehien egiten duen lagunetako bat. Ez, ordu asko pasa dituzu telebistan, pantalean ordu asko, baina automobilean gehiago, ez, batetik bestera.
2: Bai,
0: bueno. Izpaster paraje zoragarri batean dago, baina...
2: Hori da, ordaindu behar dugun, pixkat, presio txikina, ez da? Alako paraje zoragarri baten bizitziak, naiz eta oso ondo komunikatua dagoen, eta bai autobusekin, eta bai, baina, bueno, egia esan da, ba, Donostira, edo Bilbora, Gasteizera, nahi baldin baduzu joan edo lan egin, ba, kotxez mugituen behar zara, kasu honetan Donostira, ba, ia egun erostut esango, baina astean hiru bat egun, bai Donostira june torri, eta baina ez dakit nik, bueno, berez ere, naiz eta, bueno, gaur kotxerik gabeko eguna lan, eta igual ez da oso ondo geratuko gauzatea, baina nik kotxean, ba, nik egiten dudan ibilbedea hori, niku maite dudan gauza bada, izan ere goizien etortzen naiz, kostako bidetik, gaur adibidez hortzera bost gitxiten aterara eguzkia, egun sentia ikusteko aukere izaten dut kostatik, Lekeitxo, Ondarru, ba, horti guztitxi joan, Mutriku, Deba, eta niretzako ere da fiskal lanera heltzeko modu, bastakit, modu politxa.
0: Bai, hola entzun da, maten du, lasai iritsiko zarela lantokira.
2: Ni bai.
0: Egun sentia errepidean gozatuta.
2: Nik normalean egiten duena da, ordua baino lehenago etorri lanera, eta lasaitasun eta patxadas hartu, eta ibilbide hori gozatu.
0: Bueno, lehen izpastareko jaien hasieran egindako itzaldiaren lehen parte entzun dugu, baina beste zatitxo bat ere entzun nahi genuke.
4: Kasilegizko eda baita bepika nioño jartzi, Eta nik uste hemen gure jaizietan eta itxietan eta baserzietan izpasterren...
0: Epa, eten egin zaigu.
4: Sakrifizioak egiten, beraz izpasterko ama guztizentzako, txalo bero, haundi bat, eta nire kasuen amanatik, hainbeste denbora aguantatzeagatik. Enei. Lo que has pasado, morena. Ahora está de rubia. Bueno.
0: Nati, a chaval. Etxezarreko Nati edo semeak esan dizun moduan amanatik, kaixo egunon.
5: Egunon.
0: Zelan, antxe zeunden zu, balkoiaren azpian.
2: Hama.
5: Amenago, entzuten. Bebo, zertu dinosan entzuten hau, amen.
2: Danok engainaute, eukinabe. Ontxe momentuen enjota amaz berba. esan dutzat, joe, Euskadi Ratzien agertuko naz, elkarrezkita txupatien.
5: Baina.
2: Ai, amanati. Joe, izarritzen hau, momentu, ben.
5: Inigo.
2: Bai.
5: Euen nien, deitzu ezten telefonotik, da esan dezten, isilik egoteko. Baina zuramak badak isilik egoten, da egon enez.
2: Bai, asko ikesi da isilik egoten urtia.
0: Nati. Ai,
2: oposa, oposa.
0: Nati, ba,
5: esan.
0: Bueno, zuk ze sentitu zenuen, herriko pregoilari semea ikusi zenuenean. Zemuzko mutila da inigo.
5: Geuza bat izan getut. Semien pregoi asko gustatzen. Baina beren, jantzitxeko modue, ez.
2: Bai, egiz izateko, azkarengo momentuen, pentsatu neban, bueno, ba, amari, ba, pizkate, zelan gotu, zelan urten goten udaletxeko balkoira, eta bapatien izen zan, holan, zelan urten gozu, lotzagarri, ez da gizzer da. Bueno, bai, asko sufriduteko zelan iaz, baina parre asko indakue, bai, nati?
5: Bai, hori bai, baina... Hori ze jantzide etxaten guztam. No. Baina bastela, bai.
0: Bestela dana. Nati, semeari nundu datorkio, berezko grazia eta daukan lotxaga de puntu hori?
5: Ba, ez

0: Zatze, ama hor ikusten da, eta amak orain momentu honetan, aurtonen behar dutxuz, larogeita maika urte. Buruz oso ondo dago, eta mundiala da. Mundiala da, eta egunero berarekin ikasteko eta gozatzeko aukera daukat, eta egunik ez tot pasatzen, deitxu barik, berarekin egon barik, musuak emon barik, zen ikuste... Hori dala, lehen esan bezala, izpastareko ama guztiei zor diogun gauza bat, ze gure baserrietan eta herri txiki hauetan beti amak izan dira protagonistak, amak eraman dute etxeko pisu haundizena, eta nik zer zango dut, aitxa gabe geratu nintzen ama bi urtekin, eta gero ba, besteak inguruan izan ditut, ba, bai osaba, zeba eta danak, eta denen artean hasitakoa naiz, baina ama da, eta betirako esker mila eta mila mozu.
1: Nati.
2: Ze, esan.
1: Zerbait esan nahi diozu semeari? Hau
2: bai,
1: etzen da.
2: Nahi dut zan, bai, amintzako seme hona bala, eta amintzako hori gauzaun dizera. Amintzako motil hona dala, seme hona. Da nintzako hori ba,
1: posgarri
2: handi bada.
1: Ba, bai. Nati, eskerrik asko, gure jolasunetan parte hartzagatik, eta batez ere sekretua ondo gordetzeagatik, egunero hitz egiten duzu semearekin, eta egunero egoten zara, baina ez diozu zer esan.
2: Seinari, eskerrik asko.
1: Badakizu, Nati, nork eman digun zure telefono zenbakia?
2: Esan, zelan esan?
1: Zure numeroa, telefono numeroa badakizu nork eman digun?
2: No.
1: Alkateak, Izpasterko alkate Andreak, eta esan digu oso moderna eta alaia zarela.
2: Ez gero ikasko banori. Ez gero ikasko banori. Bueno.
1: Aio, Nati, besarka da bat.
0: Bosu hondi bat ama. Agur.
1: Inigo, ikusten duzu, bos minuturako zela uste zenuen, da begira ze saltxatan saltzen.
0: Benetan zelako sorpresa politxe.
1: Bai, gustora gontzara.
0: Teorizan benetan, ni pentsatzen ban, bueno, eske hor gainera pasillo tartian hartuta, bai, kotxerik gabeko guna dala, eta zenba kilometro egiten ditudan, eta gora, eta bera, eta benetan, eskerrik asko, mila esker.
1: Inigo, Agirre, atxabal, eskerrik asko zuri, bisitabatik, eta nahi duzun arte. Segi Euskal Herria laitzen.
0: Bizotzez, eskerrik asko, Maider.
3: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Kultur Klik.
5: Badugu musika, antzerkia, dantza.
4: Kultur Klik.
5: Badugu zinema, magia, zirkoa.
4: Kultur Klik.
5: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
4: Kultur Klik.
5: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
4: kulturklik.euskadi.eus.
5: Badugu plana.
4: Kultur Klik.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
7: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundazion Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
8: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Opode eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira. Aurreztu amabos mila bederatzieun eta berrogeita mare euroraino gama osoan. Eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak opodajaeku.ezen. Zatoz orain zen motorrera. Opodajaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
9: Euskadi Irratia.
1: Euskal Herrian autoz lanerako kilometro gehien egiten duen lagunetako bat izango da Inigo Agirre, gaur autorik gabeko eguna den honetan, ba begira ikusten duzu, buelta eman diogu. Eta Irratian ere baditu egunero batetik bestera ibiltzen direnak, Asier Urriozolak egiten du tokiko notizien tarte egunero, berak izango du kilometro kontagailuan numerorik altuena Mikel Rotaetxe egunon.
10: Bai, egunon, eta begira zaltu nagoen Maider. Ja, jetxeingo naiz.
1: Jetxi?
10: Hortxe, oso beto.
1: Palankari eman eta bai. Jetxe eginda.
10: Bueno, guez gara presixamentian kilometro gehien egiten dituzten Euskadi Irratiko kasariak ala.
1: Ez gara.
10: Ez?
1: Ez.
10: Asier Odriozolari, zekien dola esan, azortzi autobideari Asier Odriozola etoen autobidea ditu berko zitzaion,
1: bai, ez da? Asier da, batez ere batetik bestera gehien ibiltzen dena.
10: Bai.
1: Alere Asier orain zinemaldian da bilkigu, bertan goxo, gaizki oituko zaigu igual. Zuek ere gaizki oituko zarete igual.

0: zinemaldiarekin lauter ditan hasiko baituzue gaur ere bai pasa.
1: Artanok esango lokeen bezala, doike, doi. Maider. Noski, bai, egia esan, Mikel Jartzak eta konpainiak egiten duten saio bereziari esker, bai pasaren tartari ordu erdiko ozkada egin diote, eta bueno, horrek ematen digu arnasa, saioa, bueno, pixka bala saioago prestatzeko.
0: Ederki.
1: Baina kontu interesantak ekartzen ditugu, eta zinemaldiaren bueltakoak ere, bai. Brad Pitt ikusiko zenuen, noski?
0: Brad Pitt atzo ikusi genuen, bai. Badaki gutxi didalekun ere izan dela.
1: Eta zer iruditu, Brad Pitt?
0: Bera.
1: Bera eta bere jarrera.
0: Zer, ustaki ba, ez diot birritan begiratu.
1: Zenioke txiklea otik kenduko.
0: Ah, ja.
1: Ze txiklea mastekatu besterik ez du egin, etengabe, denbora guztian. Eta, Maria Cristina...
0: Izan zuen personazio bat Ocean Elevenen.
1: Bai.
0: Eta hor, ez dakit mastekatzen
1: aritzen. Atzo seben esan zen idan.
0: Seben ez, Ocean Eleven.
1: Atzo seben esan zen idan eta sarreran aipatu egin nuen.
0: Etzen, Ocean Eleven zen.
1: Seben esan zen idan. Beraz?
0: Ba, gainera zuri hori
1: izan ondoren... Atzo seben ezan nuen, Maider Segurolak ala esan zielako. Ah, bai, bai, sebenen bezala, beti txiklen mastikatzen.
0: Ez, eta gainera, ez gen, nik ere gero begiratu ginuen, etzen...
1: Seben ezan zen idan, Maider Segurola.
0: Jo, Miguel, ja, zerratu behar dugu.
1: Edo zen kasutan, atzo gai atera genion, Inigo Aranbururi.
0: Bai.
1: Galdetu genion, a ber. Maria Cristina en hotelera heldu da Brad Pitt, Audi beltzatik atera da, egon da ordu erdi, sinadurak firmatzen eta argazkiak ateratzen, eta txiklea mastekatzen. Zer esango diozu, Inigo Aranburu?
2: Nik esango nioke zuek esan dezuen bezala xe, txikrea murtxikatzeko beste une batzuk ere badaudela, eta zure fanak baita gure lankideak, kamaragileak ere bertan zai denbora luzez egon dira, beraz nik uste errespetu falta hori beste baterako agian utz dezakela. Gainera, nik uste txiklaren asuntoa haratago doan zerbait dela, eta ez da soilik lasaitasuna, baita arrokeria eta edertasunaren privilegioa ere. Ze inor, ez da eskandalizatu Brad txiklea oan zeramala ikusi osten, aldiz Penelope Cruzen soinekoari buruz, 11 bat titular atera dira. Beraz, non dago hemen edertasunaren eta gizona izatearen ba, kuestio hori, ez da? Orduan, hau uste deuna baino sakonagoa da. Txiklerik ez, eta errespetuz jokatu arren.
0: Ui, ama, ba, begira, ez nuen irakurketa hori egin, ez nahi zainbesterako, ez dutalako sakontasunik hartu, baina, bueno, igual ez zai arrazoirik faltaren bururi.
1: Arrokeria, edertasunaren privilegioa, eta gizon izatearen privilegio hori, noski, ezpaita gauza bera, Brad Pittek txikle bat mastekatzean mundu guztiaren aurrean, edo nik, edo zuk, edo beste edo nork, ez da?
0: Bueno, Mikel, gaur txiklea mastekatuz bezala,
1: vale. Esatu
0: dizut, lauter dietan, bai pasan?
1: Vale.
0: Zer augaz, be?
1: Gaur lauter dietatik abiatuta, Charles Spencer, Lady Diren anaia publikatutako liburuaren inguruan itzengo dugu.
0: Ja irakurri duzu?
1: Anerrotetak agen irakurri dugu, kestakit. Joana Miguelen arekin, EHUko ikerlariarekin, klinika juridikoan, gaur aurren eskubideak, eta pisa txostenena bat eta bestitzengo dugu, eta Jokin Astorkiatoreko zegu perspektibetan lehen aldiz, Herriberriko gazteluaren inguruan hitz egin behar dugu. Zure gustatzen altzaizu?
0: Herriberriko gaztelua aspaldi ez naiz izan.
1: Bueno, ba...
0: Baina bai, joan nintzenean gustatu zitzaidan.
1: Bale, ez dakit Jokin Astorga zeure iritzi bereko esango te den, eh? Gaur Friends aukeratu izut ez laguna garelako, horregatik ere bai, baina gaur bai tira 32 urte Friends estreniatu zutela, beraz?
0: Ez gara sartuko, ez mire.
1: Hemen era agertu zen Brad Pitt, bide batez,
0: jere
1: jarren iztun egin zegoenean,
0: bai.
1: Azagaraiak.
0: Ea, egingo dugu globo bat txiklearekin despedidakoan.
1: Bia zen ma horren, amai dar?
0: Bihar. Zortziron da horreitamasi garrena.
1: Ani. Adio.
0: Ez horreitamasazpik.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, euskara gehiago ala euskara gutxiago. Alderdi politikoak entzunda badirudi hori dela PISA txostenaren emaitzen arira egin beharreko eztabaida nagusia. Eneko Andueza, PSko idazkari nagusia, pozik mintzatu da gaur, atzo Euskadi Irratian Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak PSren tesiekin bat egin zuelako aitortuta PISA azterketa bere ama hizkuntzan egiten duen ikasleen emaitza hobea dela.
2: Positibotzat hartzen dut Pedrosa andereak onartzia alako egoria eukitea eta bueno, sintoma horiek ikustia.
1: Ez dakigu Aitor Esteban buruzagi jeltzale alderdi sozialista zariote zen, baina argi duena da Estebanek zenbaitek PISA baliatu nahi duela euskararen eskakizun maila apaltzeko.
3: Dekargi daukot giro batzuetatik euskararen kontrako naia, ba orain aprobetxatu gura dela PISAkoa euskararen kontraio bateko.
1: Tira Bagarbiñaran buru LAB sindikatuko koordinatzaile orokorra zen gaur Euskadi Irratiko faktorian gomidatu nagusi, bi sozioen aurka egindu berdin Anduezari bere argudioengatik eta EAJak PSren narratiba irensteagatik.
4: Anduezak ama hizkuntza aipatzen duenean esan nahi duena da euskera gutxiago ikastetxeetan eta gaztelania gehiago ikastetxeetan, eta kezkaz bizi dugu ere, ba EAJak ba PSrekiko dituen hipoteka horiek direla medio nola heldu dion argudio horri.
1: Bestela, Donostiako 74. zinemaldiak gaur Euskal izen ondoa dara maldamenean. Zuzenean eskainiko dizue ETV batek eta ETV honek Euskal zinemaren gala arratsaldeko 7:00 aurrera. Baina horretaz gain, eskarmentu handiko aktore eta zuzendarien eguna da gaur zinemaldian, Manu Etxezortu, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Maite, bai, hiru izen propio, inolako orkezpenik behar ez dutenak, Ricardo Darín, film berria, psikiatra baten larruan, Eduard Fernández, El mal padre, eta aurrezko maskorra irabazteko hautagien artean Mike Leigh zuzendari britainiarraren Tender Loving Care. Eta kanpoko izen handien ondoan etxeko bat, orain urtebete Maspalomas y Esker saria handiak jaso zituena, Jose Ramon Soroiz, gaur zinemira saria jasoko du Euskal Zinemaren galan. Hain justu, etxeko zinemak aurten utzi duen uzta bistaratuko duen galan. Kulturleioan etxeko zineaz gogoeta eskatu diogu Ander Barinagarrementeria Irusoin etxeko ekoizleari. Bere ustez, une goxoan dago Euskal Zinea, baina ezin dugu erlaxatu.
6: Ez gaudela erlaxatzeko moduan, eta badaukagula zer pentsatu jakiteko nora jo, baina bagaudela ere, ba bueno, momentu polit batean eta ospatu berra dagoela. Orduan, ikusi Sakamantekaz, ikusi Inurritxuak, ikusi Azken Agurra, ikusi dauden bestein bat pelikula txikiago ere.
5: Arratsaldeko 7:00 hasiko da Euskal Zinemaren gala Victoria Eugenian eta ETV batek zuzenean emango du.
1: Ordu bat aterdiak aurretik joko dugu Kursalean Euskadi Irratiak duen setarekin, zinemaldiaren azken ordu guztia jasotzeko. Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiza, arratsaldeon.
7: Baita zuri ere, Maite.
1: Nafarroan babestutako alokairuko etxebizitzak esleitzerako orduan, atzera zozketaren sistema jarri dute klase ertainera iristeko helburuarekin.
7: Izan ere, Begoña Alfaro etxebizitza kontseilariak azaldu du.
8: El mercado expulsa sistemáticamente cada vez a un mayor volumen de población, cada vez a perfiles más diferentes.
7: Gero eta jende gehiago direla merkatu librean alokairua ordaintzerik ez, baina aldi berean babestutako etxe bizitza eskuratzeko orain arteko baremuetatik kanpo geratzen direnak gehiegizko prezioen ondorioz.
1: Emakumeen eta gizonen arteko soldata arrakala Euskal Autonomia Erkidegoan erdira, 124tik 12ra murriztu da ia hamarkada batean.
7: Mikel Torres Jaurlaritzako ekonomia sailburuak azpimarratu du aurrerapen esanguratsua dela hori, baina hainbat sektoretan oraindik ere egiturazko desberdintasunak daudenez soldata arrakala murrizteko 3. ekintza plana onartu du gaur bertan gobernu bileran.
1: Arretaz jarraitzen ari gara Arabako batzar nagusietan osoko bilkura, Ramiro González, diputatu nagusiak Aiaraldea biziberritzeko helburua duten bi proiekturen berri emandu bertan.
9: Quiero anunciarles esta mañana en este pleno que estamos desarrollando el centro de innovación ferroviaria.
7: Batetik, trenen sektorean berrikuntzan sustatuaz moduen zentroa iragarri du Gonzalezek, besteak beste Jaurlaritzaren eta Talgo enpresaren parte hartzea lukeena, eta bestetik, ikusentzunezkoen hub baten proiektu ere bai, ekoiztetxe ezagun baten eskutik gauzatuko litzatekena.
1: Iruñerrian 10 persona inguru atxilotu dituzte Guardia Zibilak eta Foru Poliziak, tartean adin txikiko bat atxilotuen gertukoek Euskadi Irratiari jakinerazi diotenez.
7: Iturri horien arabera, operazioak zerikusia du Berriozarko taberna bateko terrazan militar talde batek jasan zuen erasoarekin joan den uztailaren 19an munduko futbol txapelketako finala telebista bidez ikusten ari zirela. Ikerketa daraman auzitegiak sekretupean jarri du sumarioa eta poliziek ez dute oraingoz ofizialki ezer baiestatu.
1: Eta nazioartean New Yorken bi ordu barru hasiko da Nazio Batuen erakundearen 81. batzar nagusia. Agintariek barruan esango dutenari bezala inguruan gertatutuko denari begira.
7: Horren adibide Europar Batasunak, Kanadak, Australiak, Brasilek eta Indiak adierazpen bateratu adostu dutela Estatu Batuen ereduaren aurrean nazioarteko zuzenbidea eta multilateralismoa defendatzeko. Antonio Costa Europar Kontseiluko presidentea eta David Lametti Kanadak Nazio Batuetan duen ordezkari aurren ezurren.
10: We must defend the rules of the United Nations Charter and international law.
11: Le respect du droit international. Le respect des droits universels de la personne.
1: Batzar nagusia hasita berehala Euskal Herrian arratsaldeko 4ak inguru direnean hartuko do hitza Donald Trump Estatu Batuetako presidentea. Errepidezaren nagusian ez da aparteko gora berarik orduanetan segurtasun sailak esan digunez. Gaur hasi dira probatzen bestalde lotxu bite ditu, lotxu izena eta errotulazio izango duen trena.
7: Eusko Jaurlaritzak aldirietako trenen eskumena hartu ostean, Renfeko trenak lotxu izatera pasako dira, Bizkaiko aldirien ze irulinean egin dute proba, eta espero dutena da datozen egunetan bidaiariak hartzen astea poliki-poliki tren guztiek errotulazio berria izan arte. Erabiltzaileek oroar esan digute gustatzen zaiela izen berria, baina beste kezka batzuk ere badituzte.
12: Ah, pues oso polita, ederra, hori, poetikoa. Gainera te likido hori erabiliko dut.
13: Izena ondo polita, baina gero ea ere inbertsio gehiago egiten duten, batez ere Trapagaranen infrastrukturak eta hori oso oso zaharrak dira eta arazo asko daude.
14: Nahi dute gauza ondo egitea, hori nahi dut. Batez ere ordutegiekin. Izena ere berri zai. Ez da garrantzitsuena.
1: Jaione Munarriz, Euskalmet, arratsaldeon.
15: Kaixo, arratsaldeon.
1: Uda giroko eguraldiarekin jarraitzen dugu ba.
15: Bai, udako azken arratsaldea eta bueno, aldaketare gabe jarraitzen dugu, eguzkia jaun eta jabe agertuko da gaur ere zeruan eta maksimoak kostaldean izan ezik gainerako lekuetan 27 eta 30 gradu artekoak izango dira gaur ere.
1: Eta bihar zer espero duzu?
15: Ba, aldaketarik ez dugu espera, beraz gaurkoaren bide beretik jarraituko du eguraldiak, egun sentian ba behelaino batzuk edo lainogune batzuk sortu daitezke, baina berehala xurgatuko ditu eguzkiak eta gainerako orduetan atzera ere zerua ia oskarbi agertuko da. Lehen orduak freskoak edo hotzak ere izan daitezke barnealdean batez ere, baina gerora berriore maksimoak 25 edo 30 gradu artekoak izango dira oro har.
1: Eskerrik asko Jaione.
15: Agur.
1: 30 graduko temperaturarekin estreinatuko dugu bihar udazkena. Jose Maria Pola, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, Maite.
1: Ordu bat aterdietan kirol legez orain aurrerapena.
16: Bai, bi pilota lehiaketa. Justu hauek ere zubian atzo aipatzen genuena, beste kirol batzurena, pilotan gauza bera gertatzen da. Udatik udazkenerako zubian ditugula bi lehiaketa ospetsu. Batetik zesta puntako lauko finala eta bestetik Logroñoko eskupilotako San Mateo torneoa. Zesta puntakoan osatu da Jaiala Ligako finalerako kartela, Bartu Urratxe eman baitute Iartek eta Maiak eta Erkiagak eta Gorkak. Eta bestetik San Mateo eskupilota torneoan gaur partida interesgarria, Jaka eta Mari Eskurren hasiko dira leian, lehen partida galdu egin zuten Zabaleta Resustaren kontra. Beste multzoan Bart Eskurdiak eta Martijak ikaragarri jokatu dute 22 eta 15 irabazi ere bai Dario eta Zabaletari. Eta sarrerak honetan aipatu nahi dugu Nazioarteko Ziklismo Elkargoak finkatu duela datorren urteko egutegia mutilen itzulia apirilaren 5etik 10ra jokatuko da eta neskena maiatzaren 14tik 16ra.
1: Ordu bata eta 9 Mikel Retegi eta Aiora Urdangarin teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
1: Nafarroako gobernuak babestutako alokairuko etxebizitzak banatzeko orduan joku arauak aldatu egin ditu klase ertainera hobeto iristeko. Zozketa sistemara itzuli da, geroz eta jende gehiago baita merkatu librean alokairu ordaintzeko ahalmenik ez eta hala ere baremoetan sartzen eztena. Gaur egin dute lehen zozketa 87 etxebizitza zozketatu dituzte Altsasun, Antsoainen eta Mutiloan. Eri Eraso arratsaldean.
17: Arratsaldean bai, 87 etxebizitza zozketatu dituzte 3,760 eskatzaileen artean. Nafarroko notario elkargoaren egoitzan egin dute zozketa eta herritarrek zuzenean jarraitu ahal izan dute YouTube bidez.
18: Pero en primer lugar estamos accediendo a la herramienta de generación de números aleatorios. Son el SASUA, tres dormitorios, 80-80.
17: Zorionekoak bi hilabete inguru barru sartu alizanen dira bizitzera. Begoña Alfaro etxe bizitza konseilariak azaldu du. Zozketa sistemara itzultzearen helburua, babes ofizialeko alokairurako sarbidea, errenta ertainei eta profil berriei zabaltzea dela.
8: El mercado expulsa sistemáticamente cada vez a un mayor volumen de población, en muchos casos personas jóvenes, personas
17: kasu
8: mayores, personas
17: gazteak, adinekoak, bakarrik bizi diren pertsonak dira, baita diru sarrerak izanagatik ere, alokairuen prezio neurrigabea ordaintzeko almenik ez duten familia langileak ere. Beraz, joko arauak aldatuta pertsona horiei etxe bizitza babestu baterako sarbidea eman zaiela azaldu du Alfarok, eta orain arte bezala egoera zaurgarrian dauden pertsonei baremo bidez emanen zaie etxe bizitza alokairuan. Gaur Altsasun, Mutiloan eta Ansoainen etxe bizitza egokitu zaienekin zuzenean jarriko da harremanetan etxe bizitza departamentua, eta gogorazi dute hori bai esleitutako etxe bizitza bati uko egiteak bi urtez etxe bizitza erroldatik kanporatzea dakarrela.
1: Jaurlaritzak bestalde gaur eman ditu gazteen emantzipaziorako eskaintzen duen dirulaguntzaren berri. Gora egin du gazteen emantzipaziorako eskaintzen duten dirulaguntza jasotzen duten pertsonen kopuruak, 18 eta 35 urte bitarteko gazteek jasotzen duten gaztelagun programari buruz ari gara, maiatzetik 103 egin dute gora eskariek Iratibarrena.
19: Bai, guztira ia 8000 lagunek jasotzen dute hilero alokairua ordaintzeko gaztelagunek eskaintzen duen diru laguntza. Jaurlaritzak udaberrian etxebizitzari lotutako premiazko neurrian dekretua onartu zuenetik 103 azida kopuru hori. 428 pertsona gehiago daude orain laguntza jasotzen. Urtean 30.000 eurotik bera irabazten duten 18 eta 35 urte bitarteko gaztei zuzendutako laguntza da emantzipazioa helburu duena, eta gehienez ere 300 euro eskaintzen dio gazte bakoitzari alokairua ordaindu alizateko. 2019an martxan jarri zenetik 18.000 lagunek jaso dute gazte lagunen laguntza.
1: Ordu bata eta 12 minutu dira, soldata arrakala zere hitz egin nahi dizuegu, izan ere gizon eta emakumeen arteko soldata arrakala erdira murriztu da 8 urtean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. Gaur Jaurlaritzak emandako datuen arabera, soldata arrakala murrizteko hain justu 2030 urtera arteko ekintza plana onartu du Gobernu Kontseiluak bihar Bilbon hasiko den soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresuan aletuko dutena Xiker Esnal, Arratsaldeon.
20: Arratsaldeon. Urteko batez besteko irabaziaren arabereko soldata arrakala 24,4%-tik 12,8%-ra jaitsi da 2016 eta 2023 urteen artean Euskal Autonomia Erkidegoan. Jaitsiera esanguratsua da Mikel Torres bigarren lehendakari orde eta ekonomia lan eta enplegu sailburuak nabarmendu duenez, Espainiako estatuko eta Europako bataz bestekoa baino datu hobeak dira, baina onartu du oraindik ere egiturazko desberdintasunak daudela hainbat arlotan, zaintzan edota sustapen profesionalean, eta emakumeen presentzia txikia da soldata altuagoko zenbait sektoretan, batez ere teknologia zein industriari lotutakoetan. Torresek dio herri erronkatza dutela soldata arrakala murrizten jarraitzea gizarte justuagoa eta lan merkatu hobea lortzeko.
21: Un reto de país, y es una condición además necesaria para construir una sociedad mucho más justa y un mercado laboral más moderno, más inclusivo y más competitivo.
20: Soldata arrakala murrizteko 3. planak 91 neurri biltzen ditu eta bihar aletuko dituzte Bilbon egingo duten nazioarteko 5. kongresuan.
1: Bestalde, emakumeak industria sektorera erakartzeko helburuarekin proiektu piloto abiatuko du Jaurlaritzak beste sektoreetan eskarmentua duten emakumeei zuzenduta.
22: Bai, tokiko 5 eta 7 proiektu artean aukeratuko ditu Jaurlaritzak eta industriara egokitutako formakuntza emango die, hilean 1.000 euro ordainduta. Emakumeak industriako ekoizpen postuetan areagotzeko beharra nabarmendu du Mikel Jauregi industria sailburuak.
23: Industrian emakume gutxi dago.
24: Gaur egun 21% inguru, baino ez dira. Eta 100 hori nabarmen jaisten da lantegietako produkzio lanpostuetan. Industriak kalitatezko enplegua eskaintzen du eta emakumeen presentzia eskasa hau lan esparruan dugun berdintasun falta nabaria da.
1: Jaurlaritzak gaur onartu du bestalde administrazio orokorrean erretiroa aurreratzeko plana beti ere belaunaldien arteko erreleboa bermatzeko baldintzarekin. Gaur egun 63 urtetik gorako 700 funtzionario baino gehiago daude erretiro aurreratu hartzeko moduan, Mario Barretxena bozeramaldeak aurreratu duenez eta gainera esan du LAB komisiones eta UGT sindikatuen onespena duela plan honek Aixonarozen arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, Maria Uberretxena gobernantza eta administrazio digitaleko sailburuak dioenez 700 langile baino gehiago daude gaur egun plan horretara atxiki daitezkeenak, alegia aurreratutako erretiroa eskatu dezaketenak 63 urtetik gorako langileak dira, administrazio orokorrean lan egiten dute eta haren menpe dauden erakundeetan. Erretiro hartzeko hori bai bete beharreko baldintza duten, duten ezagutza transmititzea langile berriei, konpromiso hori idatzita utzi beharko dute, Maria Ubarritzena bozeramailea.
3: Plan honen bitartez, erretiroa aurreratzen duten langileen ibilbide profesionalaren amaiera antolatzeaz gain, talentu berria batu eta zerbitzu publikoaren jarraitutasuna eta kalitatea bermatzeko ezinbestekoa den ezagutzaren transmisioari ere eusten dio.
2: Horixe beraz, eki planaren helburua, bi aukera izango dituzte mai gainean langileek eta bietako bat hartu beharko dute, bat egunero lanaldia 20 minutu murriztu eta gero librantzaldi bat hartzea edo dena batera librantzaldi bat metatzea. Plana beti ere borondatezkoa izango dela dio, Maria Ubarretxenak gogoratu duen datua errepikatuko dugu, 7.000 personatik gorako plantillatik 700 langile inguru daudela, gaur egun erretiro aurreratu hori eskatzeko moduan.
1: Eneko Andueza Alderdi Sozialistaren idazkari nagusia pozik mintzatu da gaur ETB-en, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak atzo Euskadi Irratian onartu zuelako PISA azterketa bere ama hizkuntzan egiten duten ikasleen emaitza beti ere hobea izaten dela eta murgiltze eredua berrikusi beharra dagoela. Alegia, PSren tesiekin bat egin zuelako Anduezaren arabera Pedrosa sailburuak. Aitor Esteban buruzagi jeltzaleak bere aldetik PISA euskararen aurkako irakurketak egiteko baliatzen ari diren sektoreak aipatu ditu Radio Euskadin. Ez dakigu, Esteban, bazkidea duten alderdi sozialistari buruz ari ote zen, ere Sarriegi.
4: Bai, Eneko Anduezak azken egunotan defendatu du eskolak ezin direla bihurtu, euskara ikasteko zentroak soilik, eta ama hizkuntzan ikasteak emaitzak nabarmen hobetzen dituela, eta horregatik gaur positibotzat jo du gure mikrofonoetan Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak aitortu izana murgiltze ereduari buruzko gogoeta egiten ari direla.
5: Positibotzat hartzen dut Pedrosa andereak onartzia alako egoria eukitea eta sintoma horiek ikustia. Ezinbestekoa da hezkuntza komunitatearekin hausnarketa sendo eta sakon bat egitea eta gero martxan jartzea behar diren politikak, ez da?
4: Aldiz, Aitor Esteban EAJ-aren presidenteak uste du hainbat sektore, zuzenean inor seinalatu gabe, PISA txostena baliatzen ari direla euskararen kontra egiteko.
6: Dekargi daukot giro batzuetatik euskararen kontrako naia, ba orain aprobetxatu gura dela PISA-koa euskararen kontra joateko, ezta? Niri etxaki utza iruditzen jat zergaitik eredua ez dugu aldatu. Orain urte gitxi zirela oso moitza onak geunkasan, beraz euskararen arazoa ez da izango.
4: Aitortu du kezkatuta daudela PISA-ren emaitzekin eta analisi zorrotza egin beharko dutela, baina azterketa sakonik gabe, esan du, ez du zentzurik euskara seinalatzeak.
1: LAB sindikatuaren ustez berriz PISA txostraren emaitzak ezer agerian utzi baldin badu, hori ikastetxetan euskararen behar handiagoa dela da. Eta ez murgiltze eredua apaltzea, Eneko Andueza buruzagi sozialistak defendatu eta beti ere Garbiñe Aranburu LABeko koordinatzaile orokorraren ustez EAJ-ak babestu duen tesia. Bestalde, ELAk hitzarmenak euskaraz negoziatzeko mai gainean jarri duen exigentziaz, Aranburuk dio ongi etorriak euskararen aldeko dinamika guztiak, baina bere ustez ELAren benetako asmoa soilik euskararen bidez proiekzioa irabaztea izan da. Sisto Iturriaga Goitia.
25: PISA txostenean islatutako emaitza txarren oinarria, segregazioa, adimen artifizialaren zein pantailen erabilera eta sindikatuekin hitzartutako akordiak osorik garatu ez izana daudela, adierazi du Garbiñe Aranburu LAB sindikatuko koordinatzaile orokorrak eta erantzi du ikasleen kompetentziak hobetzeko euskararen presentzia areagotu egin behar dela eta inolaz ere ez murriztu.
4: Murgiltze eredua zalantzan jartzen duten adierazpenak arduragabekeria galanteru itze zaizkigu. Alderdi Sozialistak eta Anduezak ama hizkuntza aipatzen duenean esan nahi duena da euskera gutxiago ikastetxeetan eta gaztelania gehiago ikastetxeetan, eta kezkaz bizi dugu ere EAJak PSrekiko dituen hipoteka horiek direla medio nola heldu dion argudio horri.
25: Elak lan hitzarmenak euskeraz negoziatzeko alde bakarrez planteatu duen exigentziaz, Aranburuk salatu du Mitxel Lakuntza buru duen sindikatuak bere interesen alde erabili nahi duela bandera hori, eta horren argudio gisa azaldu du Elak 50 langiletik gorako enpresetan euskera planak sustatzeko zuten ekimena alde bakarrez utzi zuela, eta baita euskeraren kontrako goldarraldiari aurre egiteko dinamika ere.
4: Elak euskerarekin eta negoziazio kolektiboarekin interes korporatibo gehiegi ditu. Euskera eta langileen egoeraren eta interesen gainetik proiezioa lehenesten duelako, eta euskerarekin hori gertatu da.
25: Absentismoari buruz berriz, Labeko buruak esan du, ez dela existitzen, eta patronalaren helburu bakarra dela baja hartzeko eskubidean murrizketak ezartzea. Horrekin batera salatu du, Hego Euskal Herrian, hazkunde ekonomikoa prekarizazioaren kontura gertatzen ari dela, eta aberastasuna banaketari dagokionez, Europa eta Estatu Espainiarra baino okerrago gaudela.
1: Ordu bata eta 21, Europar Batasunaren baitan bere horretan jarraitzen dute euskara, katalana eta galiziera batasuneko hizkuntz ofizial gisa onartzeko erreparuek.
22: Izan ere, Jose Manuel Álvarez Espainiako atzerri ministroak esan ondoren, batasunaren edatzeari argi berdea emateko baldintza euskara, katalana eta galiziera hizkuntza ofizial gisa onartzea izango dela. Hainbat herrialdek bereziki lehendik ere proposamena errezelo sartua zuen Alemaniak gogor erantzun diote, bi prozesu desberdin direla eta ez duela zerikusirik bata bestearekin.
1: Bruselan xehetasunak Aitor Sagartzazuk, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, Espainiak informazio puntu gisa ekarri du gaia gaurrona, alegia eztabaida edo bozketarako aukerarik gabe, galde eta eskeantzera. Fernando San Pedro Europar gaietarako estatu idazkariak gainerako estatu eskatu die hiru urteren ondotik aurrera egin dezatela, ez dagoelako zalantza da hitzakierako tarterik, entzun.
9: España ya ha pedido todo lo que tiene que pedir y ha proporcionado todo lo que puede proporcionar. No hay ninguna duda. Me gustaría saber si esas excusas, esos argumentos...
7: Eta berretxidu espero dutela, batasunera estatu berriak eta haien hizkuntzak sartu baino lehen, euskara, katalana eta galiziaren ofizialtasuna onartzea. Bada, zalantza legalek badiraute, zenbait estatu gelarazi dutenez, eta adibidez, Lituaniak eta Suediak gehitzetxe egin dute, hizkuntzak 27 eratze prozesuari lotzeko saiakera.
10: For Lithuania, this is language is not acceptable.
11: Enlargement is one thing, and the discussion about other languages is another. And when it comes
7: are
11: to enlargement... Arego, mintzatu
7: da Alemania, orain arte estatu kritikoan izan dena. Europar batasunak baturik behar duela dio, Gunter Kriegbaun, estatu idazkariak ardura dutela batasunera sartu nahi duten estatuekiko, eta lako mugimenduak ez direla mesedegarriak, entzun.
12: Die Reise muss dann weitergehen. Und da mahne ich zu etwas mehr europäischem Geist.
7: Eta espiritu europar eskatu dio Espainiari. Neurriak aurrera egiteko hau batez onartzea behar du, eta beraz momentu zorretan geldituko da.
1: Maribel Vaquero kongresuan EAJaren bozeramaileak bestalde jakinarazi du Espainiako gobernua jada harremanetan jarri dela kongresuko taldeekin 2027ko aurrekontu proiektua prestatzeko. EAJak argi du aurrekontuen inguruko akordiorik ezean legealdia agortuta legokela. Oiane Perez, Madril, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, legealdia amaitzeko ofizialki urtebete besterik falta ezten honetan Sánchezen gobernua hasi da bai azken saiakera egiten 2027an behintzat aurrekontuak berrituta izan analizateko. EAJko Maribel Vaquero jakinerazi du Moncloa jarri dela eurekin jada harremanetan eta jeltzaleak borondate onarekin daudela akordio batera iristeko. Hori bai, negoziaketarako abilezia eta humiltasuna eskatu dizkio Espainiako gobernuari gehiengorik ez duela aintzat hartuta. Aitor Esteban jeltzalen buruak Radio Euskadin gaineratu du bestela agortuta legokeela legealdia.
13: Ondo dau, aurrekontuak aurkeztuko dira, gu fede honez joango gara, eztabaida horretara eta leginduko gara akordiotara heltzen, baina azkenean porrote itzen bada aurrekontu horrek, legislatura ia agortuta dagoela eta ez deukola jarraitzeko aririk.
8: Espainiako gobernuak 2022an lortu zuen azken aldiz aurrekontuak onartzea, hau da, 3 urte daramatzate luzatuta, eta tarte horretan proiektu berririk ere ez du aurkeztu Moncloak. 2027ko diru kontuek ez dute itxura hoberik, kongresuak bi aldiz bota baitu atzera proiektua prestatzeko erabiltzen den gastumugaren egokitzapena.
1: Ordu bata eta 24 Iruñerrian 11 pertsona atxilotu dituzte gaur Guardia Zibilak eta Foruzaingoak, oraindik ere zabalik dagoen operazio informazioa da itxuraz Uztailaren 19an munduko txapelketa jokatu zen egunean hainbat militarrek taberna batean jasandako erasoarekin lotura lukena. Atxiloketa goizaldean izan dira Berriozarren, Iruñan eta Antxoainen. Azken ordua, Aitor Perez, arratsaldean.
0: Arratsaldeon, baikerketa sekretupean dago eta horregatik ez Guardia Zibilak ez eta foru zaingoak ere ez du inolako daturik baiestatu nahi izan. Hala ere, atxilotutakoen gertuko iturrien arabera, operazioak goizaldeko postak aldera abiatu da. Ordu horretan lehen atxiloketak izan dira eta atxilotzeaz gain, hainbat etxe bizitza ere miatu ditu poliziak. Iturri horien arabera, kasu batzuetan gainera bertaratu den polizia kopurua oso handia izan da. Nafarroko auzitegiko iturriek bai baiestatu digute, atxilotuak bihar edo etzi pasatuko direla Iruñ ko bigarren instrukzio epaitegiko epailearen aurretik, baita momentuz ez dute esan zein delitu leporatzen zaien atxilotuei. Gogoratu behar da, Berriozarko erasoan dozena bat kaputxadunek parte hartu zutela eta guztira 6 zauritu izan ziren, horietatik 3 militar. Tabernan zeuden lekukoen arabera erasotutako militarretako batzuk ikur fasistak zituzten kamisetak zeramatzaten. Bada, atxiloketa horien inguruan gaur proteste egiteko dagoeneko 3 elkarretaratze deitu dituzte arratsalderako Iruñeko txan Treuzoan, Berriozarren eta Antxoainen atxilotuak askatu fasismoaren normalizazioari ez lelopean.
1: Nazioartean, Nazio Batuen erakundeak gure arratsaldeko 3:00 hasiko du bere 81. batzar orokorra. Ikusmina izugarria dago, beste behin ere Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak ze hitzaldi egingo duen, baina horren aurretik eskutik helduta agertu dira berez ere Europar Batasuna eta Kanada, kasunetan Australia, Brasil eta Indiarekin agiri bateratua osatu dute, Nazio Batuen sorrerako printzipioak defendatu dituzte nazioarteko legediaren urraketen aurrean. Landere Izagirre, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon bai, Estatu Batuak zuzenean aipatu gabe, baina protekzionismoak eta indarraren mehatxuak arriskuan jarri ditu herrialde sinatzaileen esanetan nazioarteko bakea eta segurtasuna. Bada, eredu horren aurrean multilateralismoa eta nazioarteko zuzenbidea defendatu dituzte, klima larrialdiari eta adimen artifizialaren erronkari aurre egin ahal izateko. Antonio Costa, Europar Kontseiluko presidentea.
15: We must defend the rules of and institutions that protect.
14: Modu honetan, Europar Batasunak eta Kanadak Nazio Batuen batzar orokorrera eraman dute lehengo astean Europar Parlamentuan aldarrikatutako balio konpartituen defentsa. Kasu honetan, Brasil, Australia, India eta Kenia ere aliatu gisa hartuta. Kostarekin batera, Bruselaren goi ordezkaritza osatzen dute Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko presidenteak, eta Kaja Kalas diplomazia buruak ere, Macron Frantziarra dagoeneko Zelenski eta Donald Trumpekin bildu da, eta azken honekin Ormuzeko navigazioa eta energia prezioen igoera izan ditu aztergai.
1: Hain justu, Frantziako gobernuak erregaien prezioaren igorari aurre egiteko neurriak gaur arratsaldean iragarriko ditu. Sebastian Lecornu lehen ministroak emango ditu xetasunak, baina Macron presidenteak berak eskaera egin dio gutun bidez Bruselari erregai dagozkion arau europarrak malgutzeko.
16: Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.
1: Eta Donostiako 74. zinemaldiaren 5. egunean, euskal zinemak protagonismo berezia izango du.
22: Arratsaldeko 7:00 abiatuko da Victoria Eugenian euskal zinemaren galandia, ETV baten eta ETV on plataforman zuzenean jarraitzeko modua izango dena. Saritu ugari izango ditu ekitaldiak, besteak beste Alberto Gastesia, Itziber Garmendia, Alauda Ruiz de Azua eta Los Domingos.
1: Baina aitortza nagusia Jose Ramon Soroizentzat izango da, orezko zinemira saria jasoko du Legorretako aktoreak eta atarikoan Mikel Jartza berarekin hitz egin duzu. Arratsaldean.
17: Arratsaldeon bai, pozarren sumatu dugu gainera Maspalomas filma aurkeztu zuenetik jaso dituelako dozenaka aitortza, tartean aktore honenaren zilarrezko maskorra eta goia saria. Abentura borobiltzeko unea du gaur iluntzekoa.
18: Urte osoan jasotzen nahi naizen sari pilio horiek nola. Ziklo hori bukatzekoa aurtengo festivalekin politxea iruditzen zaila eta sari hori benetan pozgarria dek, bertako saria dek, zine euskera zin izan duiek gehien bat eta sari hau, rekonozimentu hau pozarren neok, gehiotzeok eskatzeik.
17: Zinemira saria Jose Ramon Soroizentzat eta zinemira salian nobedade euskal zinemagile berri bat. Elsa Oliar Ginez atarratzetik ekarri du Donostiara txakun-txakur dokumental experimentala. 8 urtez filmatu ditu aurren arteko harreman, gatazka eta jazarpen kasu bat.
3: Nik filmatu dut eta ez dut borroka adibidez blokatu, ez? Aurrekin gauzak ulertzeko eta borroka hori adibidez ez usteko horrela. Asiniz, elkarrizketak egiten aurrekin, beraiek ere hitzak ezardezen bizitu zuenaren gainean.
17: Sail ofizialean hiru nobedade, Roberto Buesorekin El mal padre filmatzea erraza eta gozagarria izan dela eskertu du, zinemaldian aktore honenaren saria irabaztea zer den badakien Eduard Fernandezek. Urrezko maskorra eskuratutakoa da Jesi Mostoglu turkiarra, Artakalan filmarekin itzuli da leiara, eta Tender Loving Care familia dramarekin Mike Leigh britaniar veteranoa. Une batetik bestera agertuko da prentxaurrera, bere ibilbideko azken lana izan litekeena aurkeztera, goizeko lehen proiektzioa arrera beroa izan ostean.
1: Eskerrik asko Mikel Jartza kursaletik berri emale zuzenean arratsaldeko ordu bat aterdiak.
16: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
1: Trafikoan ze berri orduenetan onintza segurola?
19: Badi Gasteizen abatetik N622 errepiderako lotunean Bilburako noranzkoan basarrera itxita dago, bertan auto bat matxuratuta dagoelako.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik misterio hondirik gabe jarraitzen du eguraldiak.
20: Udako azken arratsalde honetan eguzkia jaun eta jabe agertuko da zeruan eta arratsaldeko lehen orduak udabetekoak izango dira, maksimoa kostaldean izan ezik, gainerako lekuetan 27 eta 30 gradu artekoak izango dira. Eta bihar goizaldeko ordu txikitan, ordubiak eta 5 minutuan udazkenean sartuko gara eta eguraldiak ez du momentuz aldatzeko intentziorik, beraz eguzkiak berehala deseingo ditu egun sentiko behelainoak eta odeiguneak eta gainerako orduetan ia oskarbi egongo da eta egun senti fresko baten ostean maksimoak berriro ere udabetekoak izango dira.
16: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
21: Gutxienez 8 lagun atxilotu dituzte gaur goizean Berriozarren, Antxoainen eta Iruñeko Txantrea eta Arrotxapea auzoetan, hiru behintzat adingabeak dira. Polizia operazioak lotura du uztailaren 19an Espainiako 4 militarri Berriozarren egindako erasoarekin. Guardia Zibilak eta Foruzaingoak goizeko 6ak aldera egin dituzte atxiloketak eta Foruzaingoak jakinarazi du Iruñeko auzialdiko auzitegiak daramala ikerketa hori. Sumario sekretua ezarri du eta ziurrenik astearen amaierara arte mantenduko du. Arratsalderako atxilotuak askatzea exigitzeko kontzentrazioak deitu dituzte fasismoaren normalizazioari ez leloarekin. Antxoainen arratsaldeko 6etan eginen dute Lapurbide plazan, Txantrean 7etan Kaskaioetan eta Berriozarren iluntzeko 8etan Euskal Herria plazan. Hainbat eragile gaitzetsi dituzte atxiloketak. Gazte koordinadora sozialistak atxilotuak askatzea galdegin du eta fasismoaren eta autoritarismoaren gorakadari aurre egitera dei egin du. Fasismoak impunitatea duen bitartean antifasismoa etengabe kriminalizatua da estatuaren partetik esan dute. Ernaik berriz erabat gaitzetsi ditu atxiloketak, Euskal Herrian ez ditugu ikur eta jarrera fasista eta espainolistak onartuko. Euskal Herria irabaztera fasismoari ez esan dute. Aske antolakundeak ere elkartasun osoa adierazi die atxilotuei eta haiek askatzeko exigitu du. Eguerdion, garai ilunetaraino bidaiatu dugu gaur oraindik egun argitu gabe zegoenean, zenbait etxebizitzatara indarrez sartu da polizia, ateak behera bota eta atxiloketak egin ditu. Berehala ezagutuko ditugu xetasun gehiago, irailaren 22 honek bestelako albisteak ere utzi baitizkigu. Eta gaur goizean era berean Egiari Zor Fundazioak eta Nafarroko Torturatuen Sareak aurreratu dute albistea. Nafarroko gobernuak torturaren beste 7 biktima aitortu dituela. Aitortza eta erreparazio batzordeak aztertu ditu 7 kasuak eta giza eskubideen urraketen biktima aitortu dituzte. Nafarroko Torturatuen Sarea eta Egiari Zor Fundazioa Egiaren garaia da dinamika bultzatzen ari dira eta ontzat jo dute albistea. Dena den, gogora ekarri dute hori ez dela aski erreparazio osoa lortzeko. Oso garrantzitsuak dira bai, baina ez nahikoak. Ceutara laguntza bidaltzen jarraitzeko asmoa duela jakinarazi du Negu Gorriak plataformak. Ceutara joandako ekintzaileak heriotza mehatxuak jasotzen ari direla ere salatu dute hemen Iruñean, baina ez dituztela isilaraziko edo geldiaraziko ere argi utzi dute. Are, jakinarazi dute datozen asteetan brigadista gehiago bidaltzeko asmoa dutela. Eta euskara kontuetan sartuko gara ere bai, bidelari eta edo bidelagun izateko aukera zabalik delako urte osoan, berriz ere martxan da mintzakide programa. Proiektua bera aurkeztu dute gaur Iruñeko udalean euskara zinegotzia Itziber kanpionek eta Taupa euskaltzaren mugimenduko kideek, jende animatu dute parte hartzera, aukerak sortu nahi dituzte euskara erabili alizateko, euskararen erabilera bultzatu eta euskaraz sareak sortzeko. Euskarara hurbiltzeko tresna erabilgarriak eskaintzea da helburua. Goizaldeko ordubietan sartuko gara urtaro berrian, udazkenean, uda bero handiarekin despedituko dugu gaur, eta bihar udazkena ere antzera estreinatuko dugu. Zeruan nagusi daune hauetan eguzkia eta arekin batera 27 gradu ditugu Iruñean. Gaur, 30 gradutara iritsiko menda termometroa, eta bihar gainditu ere eginen dira 30 gradu horiek. Udazkenak, 89 egun eta 21 ordu iraunen ditu, abenduaren 21 arte.
16: Iruñerrian gaur.
2: Bilabesan sartu.
4: Barkatu.
2: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
5: Bapea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
6: Bapea gaiuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
5: Bapea gaiuak ez dira moda hutsa.
6: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webgunean.
23: Gobierno de Navarra.
24: Nafarroako gobernua.
26: Navarra, una forma de funcionar.
27: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
28: AEK, euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEK, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEK, euskara praktikoa.
29: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
16: Iruñerrian gaur, albisteak.
21: Irailak 22 ditu gaur, garai ilulnenetan bezala, gaur ere Guardia Zibilak eta Foruzaingoak goizeko 6ak hautatu dituzte atxiloketak egiteko. Gutxienez, Iruñerriko 8 lagun atxilotu dituzte. Uztailaren 19an Espainiako 4 militarri Berriozarren egindako erasoarekin izan dezake lotura polizia operazioak. Aritz Paskual, zer datu gehiago bildu dituzu, eguerdion?
30: Eguerdion, ba, momentuz badakiguna da, gutxienez 8 lagun atxilotu dituzela Berriozarren, Antxoainen, Txantrean eta Rotxapean. Hortxe izandako polizia operazioetan horietan Espainiako Guardia Zibila eta Nafarroko Foruzaingoak parte hartu du. Ez dago oraindik ohar ofizialik, Nafarroko bigarren instrukzioko epaitegiak sekretupean mantentzen duelako operazioa, baina hainbat iturriren arabera, esan bezala, uztailaren 19an gizonezkoen munduko futbol txapelketaren finalaren inguruan izandako liskarrengatik izan lirateke atxiloketa hauek. Nukleo Nazional bezalako talde nazien kamisetak zeramatzan Espainiako militar talde baten kontra oldartu zen gazte talde bat Berriozarren, gazte hauek eta ez neonaziak lirateke atxilotuak, esan bezala ordu honetan oraindik baieztatzeke dagoen informazioa da dena den. Ernaik eta GKSek atxiloketak salatu dituzte eta haiei erantzunez deitu diren mobilizazioetan parte hartzera dei egin dute. Berriozarren, Antxoainen eta Arrotxapean deitu dira besteak beste gaur arratsalderako.
21: Fasismoaren normalizazioari ez leloarekin Antxoainen arratsaldeko 6etan eginen dute Lapurbide plazan, Txantrean 7etan Kaskailuetan eta Berriozarren 8etan Euskal Herria plazan. Bestetik, Egiari Gizor Fundazioak eta Nafarroko Torturatuen Sareak aurreratu dute gaur ere albistea, Nafarroko gobernuak torturaren beste 7 biktima aitortu dituela. Espainiako segurtasun indarren tortura kasuok 34 urteko epea hartzen dute frankismo garai amaieratik 2008-raino. Aitortza eta erreparazio batzordeak aztertu ditu 7 kasuak eta giza eskubiden urraketen biktima aitortu dituzte. Naiz eta batzordeak biktimen hortasuna gorde egiten duen, haien baimenarekin nortzuk diren ezagutarazten dituzte torturatuen sareak eta Egiari Zor fundazioak. Lehena, Javier Agirrebengoa da, Guardia Zibilak torturatu zuen 1974an eta 1978an. Jesus Lezaun ere, frankismoko brigada politiko-sozialak eta Guardia Zibilak torturatu zuten. Agustin Areta berriz, Espainiako poliziaren biktima izan zen, 1983an. Josu Mujika Ezkerra berriz, Guardia Zibilak torturatu zuen, 1982an. Enrique Garin eta Iker Gomez, Valencia, Guardia Zibilak torturatu zituen, bata 1982an eta bestea 1978an. Azkenik 2008an, Iruñerrian izandako sarakadeen testu inguruan, Fernando Grande Marlaska egungo barne ministroaren aginduz, Gorka Sueskun atxilotu zuen Espainiako poliziak eta inkomunikazio aldian torturatu egin zuela salatu zuen. 18 urte geroago, biktimen gisa aitortu egin du Nafarroko gobernuak gaur. Nafarroko torturatuen sarea eta Egiari Zor fundazioa Egiaren garaia da dinamika bultzatzen ari dira dakizuenez eta ontzat jo dute albiste hau, bide beretik jarraitu eta torturaren errealitatea argitzen segitzeko beharra nabarmendu dute, memoria osoa oinarri izanen duen etorkizuna eraikitzeko. Dena dela, gogora ekarri dute hori ez dela aski erreparazio osoa lortzeko, oso garrantzitsuak dira pausuak, baina ez nahikoak. Ainara Gorostiaga da Egiari Zor taldeko kidea.
0: Aitorpen hauek garrantzitsuak diren arren, ez direla beti nahikoak erreparazio integrala lortzeko. Ikera Aristu Etxeberriaren kasuak erakutsi digu hori. Torturak ondorio larriak utzi ditu jasan dugun herritar askorengan. Zauri sakonak dira, erraz sendatzen ez direnak, eta askotan oso zaila da laguntzarik gabe aurrera egitea. Horregatik, alegin berezia egin behar dugu gizarte zibilaren eta instituzioen artean. Zauri horiek izteko eta erreparazioan aurrera egiteko.
21: Aitortza eta erreparazio batzordeak 141 kasu aitortu ditu gaur-gaurko, zoritatik 118 pertsona torturatu egin zituztela segurtasun indarrek, 21 lagunek lesio fisikoak izan zituztela, eta beste 5 lagunek kalte materialengatik aitortu ditu batzorde horrek. Batzordeak urrengo uztailean amaituko du bere jarduna, eta ordura arte aitortza eskaerak egitera deitu dituzte pertsona guztiak. Eta Zeutara begira jarriko gara orain beste behin ere, jazarpenak jazarpen aritz, Zeutan jasandakoa gainditu eta Negu Gorria kolektiboak laguntza bidaltzen segitzeko asmoa duela iragarri du. Hori bai, ahaztu gabe mehatxu oso larriak jaso dituztela, eskuin muturrak auspotu da.
30: Iruñeko Negu Gorriak Derecho a Techo elkartea Zeutara etxerik gabe kalegorrian diren pertsona migratzaileen laguntzan brigada bat antolatu zuen, horrela iragarri zuen pasaden astean, eskuin muturrak xaxatuta hainbat herritar joan zitzaizkien igandean kontra egitera, atzo haserre azalpenak eman zituzten prentxaurrean hemen Iruñean, Nerea Fillat.
4: Eta Zeutan lan egiten duten erakundeekin harremanetan dago. Gure ideia izan zen, jada egiten ari diren lanarekin eta haien eskaerarekin bat egitea. Hau da, elkartasuna Zeutan botata gelditu diren pertsonekiko eta haiek Marokora berriz ekiditea. Jasotako materiala iritsi da bertara. Gure kideek Iruñetik bidalitakoa eta Madrilen jasotako material elektronikoa entregatu ahal izan dute. La Villana eta La Enredaderan biak espazio sozialak bertan jasotako materiala delako. Medikuntzarako materiala, mantak, esterilak eta kanpaindendak. Une honetan,
30: segurtasun neurriak hartu behar izan dituzte, brigadari buruzko informazioa edatu delako eta haien segurtasuna arriskuan jartzen ari delako.
4: Heriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proeta argizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da.
30: Informazio gehiena manipulatua, sare sozialen bitartez ari da edatzen eta zenbait edabideetan gainera amplifikatzen. Jatorria gainera Nafarroan bertan dute informazio faltsua hauek. Movimiento Cívico del Pueblo taldearen Instagram kontuan duela bi aste Iruñeko udaletxe plazan UPN eta PPren babesarekin elkarretaratzea antolatu zuen eskuin muturreko taldearen Instagram kontuan.
7: Figúrate si son peligrosos, que son los que apoyan a la banda terrorista de ETA. Son los que van persiguiendo a niños de 12 años y les dan palizas por llevar.
30: Eta desinformazioaren anabasa guzti honetan, dena nahastu da eta elkartasun brigada Negu Gorriak musika talde handiarekin lotu. Atzo ere haiendako mezua zabaldu zuten.
4: Negu Gorriak musika taldeari gure maitasuna eta elkartasuna adierazi nahi diogu. Sentitzen dugu jasaten ari den jazarpena eta nahasmena fasismoak betidanik izan duen gorratoagatik izan delako.
30: Datorren egunotan, brigadista gehiago bidaltzea dut helburu.
21: Bestelakoetan, Nafarroko gobernuak gaur lehen aldiz alokairuko hiru etxe bizitza sail zozketa bidez adjudikatu ditu. Guztira, 87 etxe izan dira, Altsasun, Antsoainen eta Mutiloan. Begoña Alfaro etxe bizitza kontseilaria da.
8: Hoy damos comienzo al primer sorteo de vivienda protegida en alquiler en nuestra comunidad, que con este sorteo cambiamos las reglas del juego. Hasta ahora la vivienda protegida se adjudicaba por baremo, ahora va a pasar a adjudicarse por sorteo y con ello no tenemos duda que vamos a conseguir llegar a un mayor número de personas.
21: Interesatuek 13 eguneko epea izan dute eskainitako sustapenetan izen emateko. Prozesuan 3800 inskripzio egin dira eta horietatik 3700ek alokairu sustapen aukeratu dituzte, ia 5000 lagun denera. 31 talde sortu dituzte guztira, bakoitza zegokion ezaugarrien arabera, eta 31 zozketa egin dituzte.
9: Empezamos, sí, por las 11 viviendas en el Sasua.
10: Son el Sasua, 3 dormitorios, 80, 89,99, resto de edades empadronados.
21: Zozketa amaituta, publiko egin dituzte zerrendak, eta etxe bizitza adjudikatu diotenekin harremanetan jarriko dira zuzenean. Eta jarri gaitezen edo segi dezagun Nafarroko gobernuari begira, barneratuta dabilelako orain 2027ko aurrekontu prestaketan eta egiteke du erreforma fiskalaren eguneraketa ere. Lan horretan geroa bai ere ari da, gaur pozik azaldu da departamentuetan egin den banaketarekin aritz.
30: Prentza aurreko bitxia emandu gaur geroa bai aurrekontu proiektuaren berri emateko. Gobernuko kidea den arren, koalizioak lortutako partidei eman nahi izan dielako garrantzia. Ana Oio lehendakari ordeak azpimarratu ditu besteak beste osasun arloan ospitalegunea klimatizatzeko edota industriaren deskarbonizazioan aurrera egiteko diru partidak. Pozik da beraz, geroa bai.
11: Gastu muga ezartzeko lortutako akordioa bia punto on gisa ulertu behar da, ez elmugatzat. Izan ere, Nafarraren ikuspegi jakin bati erantzuten dioten kontuak dira. Bere industriaren aldeko apustua egiten duen Nafarroa, bere zerbitzu publikoa babestu eta hobetzen dituena, bere lurralde eta lehen sektorea zaintzen dituena, euskara bultzatzen duena.
30: Eta orain fiskalitatea negoziatzeko ordua da, geroa baik etxe bizitzarloan gazteek duten arazoari heltzeko zerga sistema lortu nahi duela azaldu du.
11: Etxe bizitzaren neurri batzuk, batez ere gazteen dako, gure lehentasuna, eta nik uste dut Nafarroko lehentasunaren bat, da etxe bizitza, nola gazteak, ez, nola lortu dezakete, hori, etxe bizitza bat, bere autonomia, ez, eta bere bizitza egiteko, eta, bueno, gu hortaz aparte, beste neurria bat, neurri batzuk.
30: Gainera, 2025 urtean, estatuak Nafarroari 26, 27, 28 urteetan gastatzeko baimendu dizkion 560 milioi euroko superabitak zein inbertsioetara bideratuko diren zehazteko bazkideen artean, exekutiboko bazkideen artean egin behar den negoziazio ere aurreratu du gero baik.
21: Hezkuntza zariko gara orain, hezkuntza publikoaz. Nafarroko gobernuak ez zuen eztabaida pisterik nahi, baina Nafarroko parlamentuak bai bide eman dio ikastetxe publikoetan ratioak jaisteko eskaera daraman herri ekimen legegileaz hitz egiteari. Astelenean mailak tramitera onartu zuen, PSNren kontrako bozketa izan bazen ere. Ratioak jaitsi 0-3 plataforma publikoaren alde eta sortzen daude herri ekimen legegilearen atzean. Laura Pérez, eguerdion.
12: Eguerdion, bai, keixo.
21: Nola jaso duzu gobernuaren ezezkoa eta eman dituen arrazoiak besteak beste kostuaz mintzo delako eta ez inbertsioaz adibidez?
12: Ba, betiko leloa, ez? Kostu moduan ikusten dute hezkuntza publikoan inbertitzea, honek dakarren onurak aintzat hartu gabe. Hortaz, bueno, pues ez gaitu harritzen, azken batean beti zentzu ekonomikoan edo ikuspegi ekonomiko batetik aztertzen delako dena, kasu honetan 183 milioi euros ari garelako hitz egiten, baino esan behar den lehenengo gauza da gezurra dela, ez dira 183 milioi euro, azken batean 119 milioi euro baino ez gindituzkerako behar publikorako. Gainontzeko 76,3 milioi horiek itunpekorako dira, ekainan onartutako lege horren ondorioz, itunpekoak blindatzeko eta publikoan lortzen diren aurrerapen guztiak automatikoki itunpekoetara aplikatu beharko liratekelako. Hortaz, guk uste dugu 76 milioi euroko je publikora bideratu nahiko genituzkela. Alde batetik esaten duen lehenengo gauza hori da, 183 milioi euroko kostua, baino gero ere mintzo da 3500 irakasle gehiago kontratatu beharko genituzkela eta horrek dakarren zailtasuna guretzako, argudio honi buelta emanez, iruditzen zaigu 3500 pertsona baino gehiago egun baditugula zerrenda publikoetan, jende gazte eta prestatua eta oso ongi formatua dagoen asko kontratatzeak ez lukela kontu moduan, kostu moduan kontuan hartu behar, baizik eta inbertsio moduan, pues era berean egonkortasuna bermatzen ari garelako eta azken batean, pues inbertsio horien irabaziak ere gizartera itzuliko liratekelako beti ere haien ikuspegi ekonomizistatik, ez? Hezkuntza publikoaren OBBRS izateaz gain gainera sozialki ere onura asko ekarriko luke horrek.
1: Dena dela atzo naiz PSNren kontrako botoa jaso bide eman diote herri

0: ratioen jeitsiera honek ekarriko dituen onurak itunpekoei ere aplikatuko zaiela, baina guk txertatu nahi dugun xedapen iragankor hoien artean izango da batetik, ba, modu progresiboan aplika dadila legea indarrean jartzekoan eta era berean ekainean onartutako legea indargabetu dadila. Lehen esan bezala, publikoan inbertitzea lehen etxin nahi dugulako, eta diru publikoarekin gastatzen den guztia, iruditzen zaigu, pues, aukera berdintasunak bermatzeko izan behar direla, bai irakaslea kontratatzeko unean, eta baita pues, eraikuntza publikoak ere hobesteko, eta bueno, pues, ba, hobetzeko, ez? Hezkuntza publikoa indartzeko.
1: Ideia hau guztia babesten dituzten herritarrak ere deitu dituzue, zuekin bat egitera, zuekin tira egitera.
0: Bai, azken batean, iruditzen zaigulako, pues, ratioen auzia lehenengo urrats bat baino ez dela, baino urrats asko zehiago, taratago joan behar dugula hezkuntza publikoaren defentsan, behar handiak daudela bertan, eta, bueno, pues, ratioak behin eta berri esan dugun moduan, arreta hobea bermatzeko, aniztasuna hartatzeko, eskola jazarpena prebenitzeko, zein eskola porrota gutxitzeko balioko digu, baino beste hainbat neurri ere beharko ditugu pisaren txostenak agerian utzitako emaitzak ba berriz berbideratzeko eta hobetzeko, ez? Hezkuntza publikoa defendatzeko ba neurri asko hartu behar dira zentzu askotan, ez bakarrik kontratazio gehiagoren bidez ratioak jaisteko, baizik eta baita eraikutzetan, gero gurekin lan egite duten beste langileen lan baldintzak hobetuta, osea hezkuntza publikoaren baitan gauza asko barnebiltzen ditugu, jantoki publikoak, eraikinen klimatizazioa, bueno, gauza asko dago defendatzeko, baina hau lehenengo urratsa baino ez da izango.
1: Ba, herri ekimen legegilearen bultzatzaileetako bat Laura Pérez, eskerrik asko.
0: Bai, mi esker zuei.
2: Iruñerrian gaur.
3: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. Euskal Herria Irratia.eus
4: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Zua, zua!
1: Senidetasunaren bestak uarten iraiaren 19tik 27ra zatoz uarteko jaietara egitara uoparoaz gozatera. 11 ekimenez beteta datoz jaiak, erraldoiak eta buru handiak, begieta zezensuzkoak, aurrendako jolasak, dantzaldia eta musikaldia, herri bazkariak, aldereteak, mozorroleiak eta kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri senidetasunaren bestetara uarteko udala.
5: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.

0: Bidelari edo bidelagun izateko aukera zabalik izaten da urte osoan eta berriz martxan jarri dute mintzakide programa. Proiektua aurkeztu dute gaur Iruñeko udalean Euskara Zinegotzia Itziberkampionek eta Taupa Euskaltzaren mugimenduko kideekin batera. Jendea animatu dute parte hartzera, aukerak sortu nahi dituzte Euskara erabili ahal izateko. Itziberkampion Euskara Zinegotzia.
1: Euskara erabiltzeko aukerak izatea ze ezinbestekoa den askotan, euskara dakiten pertsonak edo euskara ikasten ari diren pertsonek, ez dute egunerokoan euskara praktikatzeko espaziorik aurkitzen, eta mintzakidek utxune hori betetzen laguntzen du, lasai hitz egiteko, konfiantzan hitz egiteko, konfiantza hartzeko euskararekin, eta baita eta oso garrantzitsua harreman sareak ere, euskaraz eraikitzeko gune hori, ez?
0: Euskararen erabilera bultzatzeko

0: Eta euskaraz saretzeko aukerak ematea da beraz udalaren nahia, euskarara hurbiltzeko tresna erabilgarriak eskaintzen dizkie bizilagunei. Mintzakiderena egitasmo erraza dela gogorarazi dute, Ema Arrizabalaga da Taupa Euskaltzaren mugimenduko kidea.
1: Mintzakide oso modu errazea ulertzen den egitasmoa da. Euskaraz hitz egin nahi duten pertsonak astean behin elkartzen dira, ordu betez edo orduetat erriz, eta euskaraz aritzeko biltzen dira. Gakoa ez da klase bat ematea. Helburua da hizkuntza erabiltzea, solasaldi arruntetan, elkarrezagutuz eta norberaren erritmoan. Horregatik da doakoa, malgoa eta parte hartzaileen beharretara egokitzen den egitasmoa.
0: Eta bidelariak izan zaitezkete, euskara hobetzeko helburu izan da, mintzakide proiektuan izen ematea, edo bidelagunak euskara ongi menperatzen duzuenok eta laguntzeko prest zaudetenak.
1: Aurten berrikuntza garrantzitsu bat dugu. Euskara ulertzeko gaitasuna duten pertsonek ere parte hartu ahal izanen dute. Horrek esan nahi du egunerokotasunean euskaraz hitz egiteko pausua lehenago eman ahal izanen dela. Beti ere taldearen laguntzarekin eta giro hurbil batean.
0: Mintzakide egitasmoak baditu 20 urte eta Iruñerrian 500 lagun ekartzen dute parte. Talde txikiak sortzen eta elkartzen dira 4-6 lagun artekoak. Naia Urkixo, Taupa Euskaltzaren mugimenduko kidea da.
2: Bidelari moduan zein bidelagun moduan gonbidapena zabalik dago, zartozte mintzakidera eta egin dezagun Iruñea euskaraz, bizitzeko eta euskaraz gozatzeko hiria.
0: Ba horixe egiten ari diren deia, euskara praktikatzeko modu desberdinak planteatzen dituztelako mintzakideren barruan, mintza praktikako taldeak sortzen dira, guraso lagun familiei ere bideratutakoak, zaletasunei lotutako taldeak, mendi taldeak edo sarean aritzen diren taldeak. Taupa Euskaltzaren mugimenduko webgunean eman daiteke horrelakoren batean izena eta gero beraiek harremanetan jarriko dira zuri hobekien datorki izun mintza taldearekin bat egin eta abiatzeko zu ere euskararen praktika zaletasun horren barruan. Hau mintzakide programaren inguruan eta albiste kontakizuna amaitu aurretik gogoratu nahi dizuegu gaur gutxienez 8 lagun atxilotu dituztela goizean goiz Bergezarren, Antxoinen eta Iruñeko Txantrea zein Arrotxapea auzoetan eta horietako 3 behintzat adingabeak direla. Polizia operazioak lotura du uztailaren 19an Espainiako 4 militarri Berrizarren egindako erasoarekin. Guardia Zibilak eta Foruzaingoak goizaldeko 6 aldera egin dituzte atxiloketak eta Foruzaingoak jakinarazi du Iruñeko auzialdiko auzitegiak daramala ikerketa. Sumarioa sekretupean dago eta ziurrenik astearen amaierara arte mantenduko dute horrela. Arratsalderako atxilotuak askatzea exigitzeko kontzentrazioak deitu dituzte faxismoaren normalizazioari ez leloarekin. Antxoainen arratsaldeko 6 eginen dute Laburbide plazan, Txantrean arratsaldeko 7 Kaskaiuetan eta Berrizarren iluntzeko 8 Euskal Herria plazan. Hauxe Euskal Herria Irratian kontatzeko genuena, hauxe gertuko informaziotik nabarmendu nahi izan duguna, mila esker gaur ere FM-ko 98.3an, uinen bidez edo euskalherriairratia.eusen gurekin jasotzeagatik gertuko informazioa euskaraz. Arratsaldeon pasa.

0: Bizkaiko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Maria Ubarretxena autogobernurako sailburuak gaur aurreneko onartu du Pasaiako portuaren gainean Jaurlaritzak autonomia gehiago izan dezan, konponbideak ez duela zertan izan. Ezinbestean, orain arte EAJak eskatu duen interes orokorreko izendapena kentzearena.
2: Guk zer nahi dugu autonomia gehiago. Eta desklasifikazioa da autonomia gehiago eukitzeko aukera bat izan daiteke, edo ez guretzako aukera erresa da. Guk eskatzen duguna da gure portuek autonomia gehiago izatea eta ez beti itxoiten egon behar Madrileko erabakien zain, ze horrek azkenean sortzen duena da tapoi bat eta gure portuak ezin dute aurrera egin.
1: Goizean ETB-n argi utzi dueneko Andueza PSren idazkari nagusiak Pasaiako portuaren transferentziaren inguruan Espainiako gobernuarekin akordioa nahi baldin bada, interes orokorreko izendapenari eustea ezinbesteko baldintza zela.
3: Baikorra naiz batez ere, desklasifikazioaren inguruan ez delako inungo akordiorik lortuko eta hori badakite, positiboagoa dela, inbertsioaren aldetik, portuen autonomiaren inguruan aldaketa legislatiboak egiteat.
1: Bestalde, Eneko Andueza, PSko idazkari nagusia gaur pozik mintzatu da, Euskadi Irratian Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak atzo, bere ustez, PSren tesiarekin bat egin zuelako aitortuta, PISA azterketa bere ama hizkuntzan egiten duten ikasleen emaitza hobea dela. Horri erantzun dio Garbiñe Aranburu Lab Sindikatuko koordinatzaile orokorrak gaur, Euskadi Irratian.
4: Alderdi Sozialistak eta Anduezak ama hizkuntza aipatzen duenean, esan nahi duena da, euskera gutxiago ikastetxeetan eta gaztelania gehiago ikastetxeetan. Eta kezkaz bizi dugu ere, EAJak PSrekiko dituen hipoteka horiek direla medio nola heldu dion argudio horri. Guretzako murgiltze eredua zalantzan jartzea, hizkuntza ereduak gainditu behar direla askotan esan dugu, baina hizkuntza eredua gainditzeak esan nahi duena da euskalduntzean urrats sakonagoak ematea gaur gaurkoz ikusten ez dituguna.
1: Eguneko beste lerro buruak Inigo Alustizak.
5: Nafarroan babestutako alokairuko etxebizitzak esleitzerako orduan atzera zozketaren sistemarekin hasi dira gaur, klase ertain delakora iristeko helburuz.
6: El mercado expulsa sistemáticamente cada vez a un mayor volumen de población, cada vez a perfiles más diferentes.
5: Begoña Alfaro etxebizitza kontseilariak azaldu du, gero eta jende gehiago direla merkatu librean alokairua ordaintzerik ez, baina aldi berean babestutako etxebizitza eskuratzeko orain arteko baremoetatik kanpo geratzen direnak gehiegizko prezioen ondo Dorioz, eta orain zozketaren bitartez aukera alokairua lortzeko aukera hori ere eman nahi dietela sektore horiei. Ramiro González Arabako diputatu nagusiak bestalde Aiaraldea biziberritzeko helburua duten bi proiekturen berri emandu batzar nagusietan politika orokorrari buruzko eztabaidan.
7: Quiero anunciarles esta mañana en este pleno que estamos desarrollando el centro de innovación ferroviaria.
5: Batetik trenen sektorean berrikuntza sustatu asmoduen zentroa iragarri du Gonzalezek, besteak beste Jaurlaritzaren eta Talgo enpresaren parte hartzea lukeena, eta bestetik ikusentzunezkoen hub baten proiektu ere bai. Oposizioak bihar hartuko du hitza, baina gaur premiazko valorazioan formula zaharrekin ikusten duela adierazi du EH Bilduk, errealitatetik kanpo berriz Alderdi Popularrak Eva López de Arroyabe eta Iñaki Oyarzabal.
8: Gobernu honen eredua ez da baliogarria, pentsatzen dugu momentu excepcional batean bizi dugula eta horretarako betiko erantzunak ez dira beharrezkoak.
9: Un gobierno PNV y Partido Socialista agotado, sin proyecto, sin rumbo, incapaces de hacer frente a los problemas que ellos mismos han creado.
5: Arratsaldeari begirako bi hitzordu ere bai, batetik Frantziako gobernuak erregaien prezioaren igoerari aurre egin asmo duten neurriak dituela iragartzekoak, Sebastian Lecornu lehen ministroaren eskutik jasoko ditugu atarikoak Paristik, eta New Yorken ordubete barru hasiko da Nazioatuen erakundearen 81. batzar nagusia hasi eta berehala entzungo dugu gainera mikrofono nagusian Donald Trump Estatu Batuetako presidentea, tira baitzaldi horren atarian eta Estatu Batuen gaur egongo ereduari aurre eginez.
10: We must defend the rules of the United Nations Charter and international law.
11: Le respect du droit international.
5: Nazioarteko zuzenbidea eta multilateralismoa defendatu dute elkarrekin, adierazpen bateratuan Europar Batasunak, Kanadak, Australiak, Brasilak eta Indiak.
1: Atzera etxean, Iruñerrian, gutxienez 10 pertsona atxilotutu dituzte Guardia Zibilak eta Foruzaingoak, hainbat adin txikiko tartean, ikerketa sekretupean dago, baina itxuraz, atxilotuen gertukoek Euskadirateri baiestatu diotenez, operazioa Espainiak Uztailaren 19an munduko txapelketa den finala jokatu zuen egunean, hainbat militarrek taberna batean jasandako erasoarekin izango luke harremana. Aitor Pérez, Iruña, azken ordua.
12: Ba, atxilotutakoen gertuko iturri horiek baiestatu digutenez, operazioa goizaldeko 5 aldera abiatu da Berriozaren soain eta Iruñeko Txoantrea auzoan. Atxiloketez gain, hainbat etxebizitzaren miatu ditu poliziak. Nafarroko auzitegiko iturrien arabera berriz, bihar edoetzi pasatuko dira epailaren aurretik, baina momentuz, esan bezala poliziek ez dute informaziorik eman nahi izango. Goratu behar da, Berriozarko eraso hartan, dozena bat kaputxadunek parte hartu zutela, eta guztira 6 zauritu izan ziren, laurietatik 3 militar. Egun horretan, tabernan zeuden lekukoen arabera erasututako militarretako batzuk ikur fasistak zituzten kamisetak zeramatzaten. Bada, atxiloketa horien inguruan protesta egiteko, dagoeneko 3 elkarretaratze deitu dituzte gaur arratsalderako Txantrean, Berriozarren eta Antsoainen.
1: Errepidezaren nagusian balda, eragozpenik orduanetan onintza segurola?
13: Bai, itxita jarraitzen du, abatetik N622 errepiderako sarrera Bilburako noranzkoan autobat matxuratuta dago bertan, eta garabiaren zain jarraitzen dute.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
14: Udako azken arratsalde honetan eguzkia jaun eta jabe agertuko da zeruan eta arratsaldeko lehen orduak udabetekoak izango dira, maksimoa kostaldean izan ezik, gainerako lekuetan 27 eta 30 gradu artekoak izango dira. Eta bihar goizaldeko ordu txikitan, ordubiak eta 5 minutuan udazkenean sartuko gara eta eguraldiak ez du momentuz aldatzeko intentziorik, beraz eguzkiak berehala deseingo ditu egun sentiko behelainoak eta odeiguneak eta gainerako orduetan ia oskarbi egongo da eta egun senti fresko baten ostean maksimoak berriro ere udabetekoak izango dira.
1: Eta gaur sarrera osatzeko gogora ekarri nahi dizuegu, Euskal Zinemaren galak bereganatuko duela gure arreta guztia Donostiako 64. zinemaldian.

0: Arratsaldeko zazpietan hasita eta Miren Gaztañagak eta Ane Gabarainek aurkeztute Euskal Zinemaren gala handian elkartuko dira gaur Donostiako Victoria Eugenia antzokian gure zinemagintzako izen handietako asko. Besteak beste, Jose Ramon Soroiz, berak jasoko du ekitaldian zinemira saria. Egia esan, ilusio hause, erakutsi dio Soraizek, ilusio handia Mikel Jarza gure lankideari Euskadi Irratiaren mikrofonoetan.
1: Eskertu naiziet, bai, porque nik usteat hau 50 urteko lanaren ondorioare badala, ez? Eta danekin atxuian oiek emandakoa, saria ba betirek ertugu adek, hemengo saria, ez? Bizi izan du deuna betik, bai, guztuan eur.
0: Zinemaria, zinemira, sarea Soroizentzat, baina Ana Diez eta Alauda Ruiz de Azua zuzendariak eta Itziber Garmendi aktoreak ere nabarmenduko dituzte gaurko galan, eta baita Alberto Gasteizi ere, gidoilari eta zuzendari donostiarrak jasoko baitu EITB egile berriak saria. Hau guztia, entzuten ari garen Janus Lester taldearen zuzeneko musikak eta dantzerti eskolako kideen emanaldiak girotuta, sorpresak ere iragarri dituzte, bide bat ez dena esan da, eta Euskal Zinemaren gala jarraitu nahi izatera, ba ETB bat kateak eta ETB on plataformak zuzenean eskainiko dute ekitaldia, zazpietatik aurrera, eta horrekin nahikoa ez duenarentzat, baiakin dezala alfombra gorria zuzenean jarraitu ahal izango dela ETB honen 5etatik aurrera.

0: Euskadiko guztien berri, Euskadi Irratian kultur leioa saioan ordu bitarrietatik aurrera Manu Esezorturekin. Arratsaldeko ordubiak eta bederatzi orain, Aiora Urdangarin eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
0: Maria Ubarretxena autogobernurako sailburuak gaur aurrenekoz onartu du Jaularitzako gobernu bilera amaituta, Pasaiako portuaren inguruan Jaularitza Espainiako gobernuarekin egiten ari den negoziazioan konponbideak ez duela ezinbestean izan behar EAJ-ak orain arte eskatu duen interes orokorreko izendapena kentzearena. Xehetasunak asunarozen arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, kasu honetan luze aritu da Jaularitatik negoziazioan darama Maria Ubarretxena autogobernu sailburua, esateko portuen eskumena dela oraintxe bi gobernuak negoziatzen ari direna, eta hor Pasaiako portuaren kasuan desklasifikazioa, hau da, estatuaren interes orokorreko izatetik uzteko aukera bat dela esan du bai, baina ez dela formula bakarra, portuen autonomia eta lehiakorrak izatea dela helburua esan du Maria Ubarretxena.
3: Guk zer nahi dugu autonomia gehiago. Eta desklasifikazioa da autonomia gehiago eukitzeko aukera bat. Izan daiteke edo ez guretzako aukera erresa da. Guk eskatzen duguna da gure portuek autonomia gehiago izatea eta ez beti itxoiten egon behar Madrileko erabakien zain zehorrek azkenean sortzen duena da tapoi bat eta gure portuak ezin dute aurrera egin.
2: Aurre zeneko handu ezaburuzagi sozialistak baikor hitz egin du Euskal Telebistan eta baztertu du negoziazio mailan portuak desklasifikatzeko aukera.
4: Baikorra naiz batez ere, desklasifikazioaren inguruan ez delako inungo akordio horik lortuko eta hori badakite positiboagoa dela inbertsioaren aldetik, portuen autonomiaren inguruan aldaketa legislatiboak egitea.
2: Testu inguru honetan beraz, ikusiko da bi gobernuen arteko negoziazioak zer ematen duen.
0: Bide batez, Ubarretxena konfirmatu du, lehen aldiz Jaularitzak parte hartuko duela urrengo Europar Batasuneko ekonomia eta finantza ministroek egingo duten ekofineko bileran, fiskalidadeari buruz egingo duten bilera hori prestatzeko aurrez egingo den goi mailako bilera teknikoan. Esandakoa, ekofinaren atarikoan egingo den bilera prestatzeko bilera horretan parte hartuko du aurreneko aldiz Jaularitzak. Ea Ubarretxena entzuteko moduan garen.
3: Euskadik lehenengo aldiz hartuko du parte ekofinen fiskalitateari buruzko goi mailako taldean. Urrats hau, ekonomia itunaren batzorde mistoak egindako lanaren emaitza da. Eta balioko du Europako arauak eztabaidatzen diren tokian, gure erakundeek hitza izateko. Funtsezko aurrera pausoa da, gure finantza autogobernuaren aitortzarako eta nazioarteko foro fiskaletan Euskadiren interesak defendatu ahal izateko.
0: Lehentxeago entzun dugu Eneko Andueza gaur egunon Euskadi saioan, Pasaiako portua zizketan, eta hor, elkarrezketa horretan bertan pozik mintzatu da Andueza Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak atzo Euskadi Irratian onartu zuelako PISA azterketa bere ama hizkuntzan egiten duten ikasleen emaitza betire hobea dela eta murgiltze eredua berrikusi beharra dagoela. Alegia, Anduezaren arabera beti ere Pedrosak bat egin du Alderdi Sozialistaren tesiekin. Aitor Esteban Buruzagi jeltzaleak bere aldetik PISA euskararen aurkako irakurketak egiteko baliatzen ari diren sektoreetaz aritu da Radio Euskadin egin dioten elkarrezketan Nerea Sarriegi.
5: Bai, Eneko Anduezak azken egunotan defendatu du eskolak ezin direla bihurtu euskara ikasteko zentroak soilik eta ama hizkuntzan ikasteak emaitzak nabarmen hobetzen dituela. Horregatik gaur positibotzat jo du gure mikrofonoetan Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak aitortu izana murgiltze ereduari buruzko gogoeta egiten ari direla.
4: Positibotzat hartzen dut Pedro Sandereak onartzia alako egoria eukitea eta sintoma horiek ikustia. Ezinbestekoa da hezkuntza komunitatearekin hausnarketa sendo eta sakon bate egitea eta gero martxan jartzea behar diren politikak, ez da?
5: Aldiz, Aitor Esteban EAJ-aren presidenteak uste du hainbat sektore, zuzenean inor seinalatu gabe, PISA txostena baliatzen ari direla euskararen kontra egiteko.
6: Nekargi daukot giro batzuetatik euskararen kontrako naia, oraina aprobetxatu gura bela PISA-koa euskararen kontra joateko, ez da? Niri etxaki utza iruditzen jatzer gaitik eredua ez dugu aldatu. Orain urte gitxi zirela oso moitza onak geunkasan. Beraz, euskararen arazoa ez da izango.
5: Aitortu du kezkatuta daudela pisaren emaitzekin eta analisi zorrotza egin beharko dutela, baina azterketa sakonik gabe esan du ez du zantzurik euskara seinalatzeak.
0: Lab sindikatuko koordinatzaile orokorraren arabera, Garbine Arambururen arabera, pisa txostenaren emaitzek ezer agerian utzi badute, hori ikastetxetan euskara gehiago behar dela da.
7: Ikasleen kompetentziako betzeko euskararen presentzia areagotu beharko litzatekeela uste du Aramburuk, eta ez inolaz ere murgiltze eredua murriztu.
8: Murgiltze eredua zalantzan jartzen duten adierazpenak arduragabekeria galanteru itze zaizkigu. Alderdi sozialistak eta Anduezak ama hizkuntza aipatzen duenean esan nahi duena da euskera gutxiago ikastetxeetan eta gaztelania gehiago ikastetxeetan. Eta kezkaz bizi dugu ere, ba EAJak PSErekiko dituen hipoteka horiek direla medio nola heldu dion argudio horri.
0: Arratsaldeko ordubiak eta laurden gaiz aldatuta, helmuga denak etxera goiburuarekin urtarrilaren 9an Bilbon egingo den manifestaziorako deialdi kanpaina abiatu du bestalde gaur Sarek Bizkaiko hiriburuan gizarte eragile ugarirekin batera. Inoizko manifestaziorik jendetsuena izateaz gain, modu iraunkorrean egingo den azkena izatea nahiko luke Sarek Urtzigartzi arratsaldean.
9: Arratsalde Maite, ba urtarrilaren 9an Bilboko kaleak betetzeko dei egin Sarek euskal herritar guztiei, bi dira helburu nagusiak.
10: Jendetsuena ez ezik modu iraunkorrean antolatzen den azkena ere izan dadin.
9: Sortu zenetik albuan izan dituen gizarte eragileekin egindako ibilbide kolektiboari esker aurrera pausuak eman arren, oraindik 112 preso daudela gogoratu du Begoatxa bozeramaileak, horietatik 29 erregimen itxian, eta gogor salatu du fiskaltzak eta Auzitegi Nazionalak elegiteak jartzen jarraitzea tratamendu batzordek eta espetxe arloko euskal administrazioak hartutako erabakiak trabatzeko.
10: Aurrera egin eta betikotu beharrez den egoera bat bukatu beharra dagoela. Bestela ez baitugu hitz egiterik izango elkarbizitzan oinarritutako gizarte batez. Helburu hau bateragarria da, gure herrialdean sortutako indarkerien biktimekiko errespetuarekin, elkartasunarekin eta babesarekin.
9: Gaur Bilbon egindako agerraldiaz gain, bihar Baionan, irailaren 24an Gasteizen eta 25an Iruñan eta Donostian egingo ditu Sarek hainbat elkarte, sindikatu eta kulturaren, kirolaren eta unibertsitateen arloko eragilerekin.
0: Minutu gutxi barru gure arratsaldeko 3:00 abiatuko du Nazio Batuen erakundeak 81. batzar orokorra.
7: Ikusmina handia da, beste behin ere Donald Trumpek egingo duen hitzaldia dela eta, baina horren aurretik eskutik helduta azaldu dira berriz ere Europar Batasuna eta Kanada, kasu honetan Australia, Brasil eta India ere ondoan dituztela. Agiri bateratuan Nazio Batuen sorrerako printzipioak defendatu dituzte nazioarteko legedieren urraketen aurrean.
0: Lander Izagirre arratsaldean.
11: Arratsaldean bai, Estatu Batuak zenean aipatu gabe, baina protekzionismoak eta indarraren mehatxuak arriskuan jarri ditu herrialde sinatzaileen esanetan nazioarteko bakea eta segurtasuna. Eredu horren aurrean multilateralismoa eta nazioarteko zuzenbidea defendatu dituzte, besteak beste klima larrialdiari eta adimen artifizialaren erronkari aurre egin ahal izateko. Antonio Costa, Europar Kontseiluko presidentea.
12: We must defend the rules of and institutions that protect us all.
11: Modu honetan, Europar Batasunak eta Kanadak Nazio Batuen batzar orokorrera eraman dute, lehengo astean Europar Parlamentuan aldarrikatu zuten balio konpartituen defentsa. Kasu honetan, Brasil, Australia, India eta Kenia ere aliatu gisa hartuta. Kostarekin batera, Bruselaren goi ordezkaritza osatzen dute Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko presidenteak, eta Kaia Kalas, diplomazia buruak. Macron frantziarra, Zelenskirekin eta Donald Trumpekin bildu da jada, azken honekin Ormuzeko navigazioa eta energia prezioen igoera izan ditu aztergai.
0: Guztire 120 herrialdetako buruzagiek hitz egingo dute Nazio Batuen erakundearen batzar orokorrean gaur hasi eta ostirala bitarte, baina gero aldebiko hainbat bilerere izango dira. Lander, gaurko agenda nabarmentzekoa Groenlandiak eta Estatu Batuek sinatuko duten segurtasunak akordioa.
11: Bai, Trumpek bere hitzaldia bukatu bezain laster, gure arratsaldeko 4:00 esarri dute itun horren sinadura ekitaldia. Trumpekin batera izango dira Mette Frederiksen, Dinamarkako lehen ministroa, eta Jens Frederik Nielsen, Groenlandiakoa. Orduan ezagutuko ditugu akordioaren xetasunak ere. Ukrainari dagokionez, gaurko espero da Zelenskiren eta Trumpen arteko bilera, eta baita Trumpen eta Delcy Rodríguez, Venezuelako presidentearen artekoa ere.
13: la paz, la estabilidad, los equilibrios en el mundo.
11: New Yorkera iritsi bezain laster bakea, egonkortasuna eta ezberdinen arteko orekak defendatu ditu Rodriguezek, Trumpen eta bere arteko lehen aurrez aurreko izango da, Estatu batuek Maduro presidente ohia preso hartuta daukaten Brooklyngo kartzelatik distantzia oso txikira.
0: Jo dezagun orain Parisera, izan ere Frantziako gobernuak erregaien prezioaren igoerari aurre egiteko neurriak iragarriko ditu, okerrik ezean gaur arratsaldean. Sebastian Lecornu, lehen ministroak, emango ditu xetasunak, baina Emmanuel Macron presidenteak berak, zuzenean eskaera egin dio Bruselari, erregaiei dagozkion arau Europarrak malgutzeko. Paris, Xavier Ormazabal, arratsaldean.
14: Arratsaldean, egoerari aurre egiteko neurriak ofizialki arratsaldean espero ditugu, baina honezkero bai batzuk jakinak dira. Deigarriena, estatua ez da erregaiaren garestitzarekin aberastuko. Beste erabatera sanda, erregaiaren salmentaren beza bitartez ohikoa baino diru sarrera handiagoak lortzen baditu estatuak, kontsumitzaileei dirua itzuliko die. Nola? Ba, ez dakigu oraindik. Neurria datorren urteko aurrekontuetan txertatu nahi du Lecornuk, baina Eliziotik diote, aurten diru sarrera gutxiago izaten ari dira kontsumoa jaitsi delako. Beste neurri bat, udako gasolina berandoago arte saldu ahal izatea da. Normalean, azaroren batetik aurrera, temperatura basoetan hobeto moldatzen den erregaia saltzen da. 15 egun atzeratu nahi du aldaketa hori gobernuak prezioak baretzeko. Eta bestetik badakigu Macronek Bruselara idatzi duela eskatu zerregaiaren metano muga berriak urtebete atzeratzeko. 2027-tik 2028-ra sektorari tentsioak kendu ahal izateko. Frantzian diesel litroa bataz beste 2,29 euroan saltzen ari da gaur, eta arratsaldean 6 ministrok emango dute prentsaurrekoa neurri berrien xehetasunak azaltzeko.
0: Nafarroako gobernuak babestutako alokairuko etxebizitzak banatzeko orduan joku arauak aldatu ditu klase ertainera hobeto iristeko helburuarekin. Zozketa sistemara itzuli da, geroz eta jende gehiago baitago merkatu librean alokairu ordaintzeko ahalmenik ez eta hala ere baremoetan sartzen etzena. Gaur egin dute lehen zozketa 87 etxebizitzarekin Altsasun Antsoainen eta Mutiloan. Iruña Eliraso, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, bai, 3,760 eskatzaileren artean zuzketatu dituzte 87 etxe bizitza horiek. Nafarroko notario elkargoaren egoitzan egin dute zozketa eta herritarrek zuzenean jarraitu ahal izan dute YouTube bidez.
16: En primer lugar estamos accediendo a la herramienta de generación de números aleatorios. Son Alsasua, tres dormitorios.
15: Zorionekoak bilabete inguru barru sartu aletzanen dira alokairuko pixuetan bizitzera. Begoña Alfaro etxe bizitza konsellariak azaldu du atzera zozketa sistemara itzultzearen helburua, babes ofizialeko alokairurako sarbidea, errenta ertainei eta profil anitzagoei zabaltzea dela.
17: El mercado expulsa sistemáticamente cada vez a un mayor volumen de población, en muchos casos personas jóvenes, personas mayores, personas que están solas.
15: Kanporatu egiten dituelako kasu askotan gazteak, adinekoak, bakarrik bizi diren pertsonak, baita diru sarrerak izanagatik ere alokairuen prezio neurrigabea ordaintzeko ahalmenik ez duten familia langileak ere. Eta orain arte bezala, egoera zaurgarrian dauden herritarrei baremo sistema ezarriko zaie. Gaur Altsasun, Mutiloan eta Altsoainen etxe bizitza egokitu zaienekin zuzenean jarriko da harremanetan etxe bizitza departamentua, eta gogorarazi dute, hori bai, esleitutako etxe bizitza bati uko egiteak, bi urtez etxe bizitza erroldatik kanporatzea dakarrela.
7: Ba, alokairu azari galela, baina Euskal Autonomia Erkidegoan gora egindu gazteen emantzipaziorako Jaurlaritzak eskaintzen duen diru laguntza jasotzen duten pertsonen kopuruak. 18 eta 35 urte bitarteko pertsonek jasotzen dute gaztelagun programan, maiatzetik 103 egin dute gora eskariek. Guztira, ia 8,000 lagunek jasotzen dute hilero alokairu ordaintzeko gaztelagunek eskaintzen duen laguntza.
0: Gizon eta emakumeen arteko soldata arrakala bestalde erdira murriztu da 2016-tik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan Jaurlaritzak gaur emandako datuen arabera. Hain zuzen ere, soldata arrakala murrizteko 2030 urtera arteko ekintza plana onartu du gobernu bileran. Jaurlaritzak bihar Bilbon hasiko den soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresuan aletuko dute. Xiker Esnal.
18: Gizon eta emakumeen arteko soldata arrakala 124,4-tik 12,8-ra jaitsi da 2016 eta 2023 urtean artean. batean Euskal Autonomia Erkidegoan jaitsiera esanguratsua Mikel Torres bigarren lehendakari orde eta ekonomia lan eta enplegu sailburuak nabarmendu duenez. Espainiako estatuko eta Europako bataz bestekoa baino datu hobeak dira, baina Torresek onartu du oraindik ere egiturazko desorekak daudela hainbat arlotan, zaintzan edota sustapen profesionalean eta emakumeen presentzia txikia da teknologia zein industria eremuetan. Torresek dio herri erronkatzat dutela soldata arrakala murrizten jarraitzea gizarte justuagoa eta lan merkatu hobea lortzeko.
19: Un reto de país y es una condición además necesaria para construir una sociedad mucho más justa y un mercado laboral más moderno, más inclusivo y más competitivo.
18: Soldata arrakala murrizteko Jaurlaritzaren 3. planak 91 neurri biltzen ditu 4 ardatz estrategikotan banatuta eta bihar aurkeztuko dute Bilboko Kongresuan. Bertan soldata arrakalaren kausa, bilakaera eta ondorioi buruzko azterlan bat ere aurkeztuko dute.
0: Abian da emakunde kantolatutako beldur barik izeneko ikusentzunezko lehiaketaren 17. edizioa. Aurten berrikuntza batekin adin tartea zabaldetzea erabaki baitute. Horren bestez 10 eta 20 urte bitarteko gazteek parte hartu ahal izango dute indarkeria matxistaren aurrean jarrera kritikoa sustatzea helburu duen lehiaketa honetan Janire Gerenabarrena.
20: Bai, aurreko edizioetan ez bezala urten lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleek ere parte hartu ahal izango dute beldur barik lehiaketan. 10 eta 20 urte bitarteko aurretan erabei zuzendukotako lehiaketa izango da haurtzarotik indarkeria matxistaren prebentzioa landu eta berdintasun eta errespetuan oinarritutako harremanak sustatzea behar beharrezko jotzen baitu emakundek Miren Elgarresta zuzendarian.
21: Gaur egunen batez ere ingurune digitaletik eta hartzen dituzten berdintasunaren aurkako mezuak, indarkeria matxista ukatu edo utzaltzen duten mezuak, hoien aurrean ikusi dugu behar beharrezkoa dela baitare adin hoiekin beldur barik programa erakustea eta lantzea.
20: Abenduaren batera arte izango da ikusentzunezko lanak aurkezteko epea eta urtarrilean egingo da sari banaketa kategoria bakoitzeko irabazleek 650 euroko sariak eskuratuko dituzte.
0: Ordubiak eta 25 minutu dira Arabako batzar nagusietan politika orokorreko eztabaidaren baitan Ramiro González aldun nagusiak gaur iragarri du trenbide berrikuntzako zentro bat.
7: Laudion erekiko dute zentrori eta besteak beste Talgoren eta Jaurlaritzaren lankidetza izango du. Legealdiko azken hilabete eta murgildu eta bestalde Gonzalezek ez du argitu, karguan jarraitzeko hautagai izango denala ez, baina adierazi du Jeltzalen eta Sozialisten arteko koalizio gobernuak Arabari egonkortasuna ekarri diola eta nahiko lukela datozen urteetan ere jarraipena izatea.
0: Arabako batzar nagusietako politika orokorreko eztabaida hori Ainara Rubio den lankideari da jarraitzen. Arratsaldeon Ainara.
22: Arratsaldeon. Arabak trenbide sektorean salto kualitatiboa eman dezala da helburu eta horrekin batera Aiaraldeko industriari bultzada ematea automobilgintzako BAM zentro aurreratuaren filosofiari jarraituz beraz Laudion garatuko dute zentro berri hori Ramiro González aldun nagusiak iragarri duenez.
23: Aiaraldea dispone de una importante industria ferroviaria que participará en el proyecto junto con Talgo y otras empresas.
22: Araialdea biziberritzeko eraberean aurreratu du Amurrion ikusentzunezkoen hub bat ezarriko dutela nazioarteko izkoizpen etxe garrantzitsu baten eskutik eta Betoñon besteak beste energia garbiei lotutako enpresak hartuko dituen parke enpresarial berria. Balantze kutsua izan duen hitzaldian Arabako aldun nagusiak oposizioarekin lortutako akordioak ez ezik Jeltzaleen eta Sozialisten koalizio gobernua goraipatu du eta datozen urteetan jarraipena izatea nahiko lukeela nabarmendu.
23: Nire lehentasunetako bat izan da Arabari egunkortasun politikoa ematea eta uste dut hori dela gobernu honen lorpenetako bat.
22: Oposizioak edo nola ere oroar Arabarren beharrei erantzunik emateko gaitasunik gabe ikusten du Ramiro González, Eva López de Arroyabe EH Bildu, Iñaki Oyarzabal PP.
24: Gobernu honen eredua ez da baliogarria, pentsatzen dugu momentu excepzional batean bizi dugula eta horretarako erantzun betiko erantzunak ez dira beharrezkoak.
25: Nosotros lo que estamos viendo es un gobierno PNV y Partido Socialista agotado, sin proyectos, sin rumbo,
22: talde politikoen txandarekin.
0: Eskerrik asko Ainara. Gipuzkoako batzar nagusietan berriz Podemosek aurreratu du ez dituela partekatzen EAJak eta Alderdi Sozialistak adostutako erreforma fiskalaren hainbat neurri, tartean talentu erakarri ezartzeko proposatzen den 160ko salbuespena persona fisikoen errenta gaineko zergan, koalizio moreak hortaz auzitan jarri ditu pizkarriak privilegioak izateagatik.
7: Irune Berasaluze aldundiaren bozera mailak horren aurren adierazi du gobernuak gutxiengoan dagoela badakitela, oposizioko taldeekin hitz egiten ari direla araua aurrera ateratzeko alderdien babesa lortzeko helburuz.
1: Hasieratik bagenekien gobernu honek ez zeukala gehiengo osoa batzar nagusietan eta behartuta egongo ginela, beste oposizioko taldeekin negoziatu eta akordiotara iristea. Hori izan da egin duguna eta orain ere neurri fiskal berri hauek aurrera ateratzeko lanean jarraituko dugu eta negoziazioa ezinbestekoa izango da baita ere onartuak izateko.
0: Datozen bost urteetan Bilboko 1000 saltokitako jabeek erretiroa hartuko duten aurreikuspenarekin, bestalde negozioen transmisioa gauzatzeko lankidetza protokoloa sinatu dute udalak, aldundiak eta Jaularitzan, Bilboko merkataritza ganbera, Sekobi, Bilbaudendak eta Bizkaidendak elkar tekin Janire Gerenabarrena.
20: Bai, datozen bost urteetan Bilbon erretiro hartuko duten 1000 saltokietako titularren zerrenda eginda negozio horiei jarraipena emateko prest dauden ekintzaileak aurkitzea da asmoa. Erakunde bakoitzak martxan dituen diru laguntza eta transmisio programak berriz enpresa edota negozioen programak esaterako koordinatu eta optimizatuko dituzte belaunaldi erreleboa bermatzeko helburu zentzun urrenez urren kontsiklaber ekonomi sustapen zinegotzia eta Jake Agirrezabal merkataritza sailburu ordean.
2: Akordio hau hiriko merkataritzarekin egiten ari ginen lan bat ofizialtzeko sortu da. Saltokien itxierari aurrera hartzeko.
3: Eskenian protokolo honek konprometitze gaitu alde batetikan guk maiganean ditugun laguntzak eta ekimenak konpartitzen. Konprometitze gaitu bai merkatariak eta bai ekintzaileek izan nahi duenak lokalizatzen.
20: Bost urtetan Bilbo onistear egon daitezken saltokiak batipat, elikadura eta moda arlokoak dira, eta erdia baino gehiago, Abando, Ibaiondo eta Deustun kokatuta daude. Bilbokoa ez da ordea errealitate isolatua, Euskal Autonomia Erkidegoan, 10 saltokitik bitan, jabeak, 60 urtetik gorakoak baitira.
0: Bai, oso zabalduta dagoena da errelebo beharraren arratsaldeko ordu biterdiak joberriak.
4: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Eguneratu dezagun errepiden inguruko informazioa, nintza segurola.
5: Ba, Gasteizen oraindik ez dute kendu matxuratutako ibilgailua eta itxita jarraitzen du abatetik N622 errepiderako sarrera Bilborako noranzkoan.
0: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
6: Udako azken arratsalde honetan eguzkia jaun eta jabe agertuko da zeruan eta arratsaldeko lehen orduak udabetekoak izango dira, maksimoak kostaldean izan ezik, gainerako lekuetan 27 eta 30 gradu artekoak izango dira. Eta bihar goizaldeko ordu txikitan, ordu biak eta 5 minutuan udazkenean sartuko gara eta eguraldiak ez du momentuz aldatzeko intentziorik, beraz eguzkiak berehala desegingo ditu egun sentiko behelainoak eta odeiguneak eta gainerako orduetan ia oskarbi egongo da eta egun senti fresko baten ostean maksimoak berriro ere udabetekoak izango dira.
26: Mio marito, deitzen zioten.
27: Horre, momentu baten ez dakizeanek, personaje batek esaten dio mutiloni, gertatu etziran maitasunak sustraituenik gelditzen zaizkizue, tal, tal, tal, ez dakizeanek esaten dio. Bai? Bueno, zuletu inberda.
26: Josean Agirre, eleberriaz, 8:00.
28: Zure urrengo autokarabanarekin amesten?
29: Tolosa karabanetan dako zain.
28: Hemen da estoka-zoka, irailaren 19-tik 26-ra.
29: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
28: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
29: Zure unea da.
28: Karabanen estoka-zoka Tolosan, irailaren 19-tik 26-ra.
29: Informazio gehiago, gure webgunean eta sare sozialetan.
4: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu Etxezortu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maite, Kursal Jauregitik.
0: Bai, orain Kursal Jauregian zaude, baina arratsaldeko zazpitatik aurrera Arreta Victoria Eugenia Antzokian izango dugu.
1: Bai,
0: Manu.
1: Trasteak eramango ditugu Victoria Eugenia Antzokira, anegingo delako Euskal Zinebaren gala, eta bertan saria jasoko dute Jose Ramon Soroizek, Alberto Castesik, Alauda Ruiz de Azuak, Ana Diezek eta Aitziber Garmendiakondo merezitako sariak izango dira.
0: Saritu ugari, Euskal Ekoizpenen inguruan, eta esandako ondo merezitako sariak. Manu Gubagoaz, gero arte.
1: Arratsaldeona pasan, Maite.

0: kantari gazten koruak orain urte bete publikoa unkitu zuen hemen zinemaldian. Los Domingos, filmaz, ari gara jakina. Zinemaldeko urrezko maskorra irabazi zuen pasaren urtean Alauda Ruiz de Azuak, eta orain, urte bete bezala, saria jasotzera igoko da gaur oholtzara Ruiz de Azua zuzendaria. Izan ere esan dugu, gaur arratsaldean Euskal Zinemaren gala izango da hemendik gertu Victoria Eugenian. Sektoren ari diren profesionalek topo egiteko eta elkarri sariak emateko guna izango da. Orain urte bete, mas palomasi esker, saria hundiak jaso zituena Jose Ramon Soroiz, gaur zinema Zinemira saria jasotzera egoko da Euskal Zinemaren galan. Hain justu, etxeko zinemak aurten utzi duen uzta bistaratuko den galan. Kulturleioan etxeko zineaz gogoeta eskatu genion atzo Ander Barinagarrementeria Irusoina etxeko ekoizleari. Bere ustez, Barinagarrementeriaren ustez, une goxoan dago Euskal Zinea, baina ezin du erlaxetu.
1: Ez gaudela erlaxatzeko moduan eta badaukagula zer pentsatu jakiteko nora jo, baina bagaudela ere, ba bueno, momentu polit batean eta ospatu berra dagoela. Orduan ikusi Sakamantekas, ikusi Inurritxuak, ikusi Azken Agurra, ikusi dauden beste hainbat pelikula txikiago ere.
0: Pelikula txiketa hundiak denak Euskal Zinemak ekoitzi dituenak. Zazpietan hasiko da Euskal Zinemaren gala, Victoria Eugenian eta ETV batek zuzenean emango du. Larunbata bitartean zineastean sartuta gaude bete-betean, baina asteburua arrimatzarekin batera zineak poesiari pasako dio testigua. Iraila zinearen hilabetea izaten da, baina baita poesiarena ere. Ostiral eta larunbatean irailekoak poesia egunak izango direlako itxasun Euskaltzaindiaren eskutik. Euskal Herriko zein urrutiko iraneko poesia idazleak bilduko dituzte. Andres Urrutia, Euskaltzaindiako buru.
2: Norbaitek esan zuen poetak direla herrien gidariak. Nik esango nuke, bai, gidariak direla, baina gidari horiek sortu, hasi, ezi, mimatu egin behar direla, eta hoien arteko nolaiteko topaketak eta jardunaldiak egin behar direla. Horretara gatoz.
0: Irailekoak poesia zikloan, Joseba Sarnandia, Mariquita Tamburen, Lierni Alkorta, edo kanpotik etorritakoen artean, Abdul Hadi Sadun poetak agertuko dira. Plazak poesian duen garrantzia goraipatu du Itxaro Borda idazleak eta antolatzaileak.
3: Denborarekin elitismo kutsu batek kendu duela poesia plaza hortarik, jenden baitarik, baina guretzat importanta da ber sozializatzea, ber plazaratzea poesia erakusteko gure baitan den zerbait dela. Jende bakotxa poeta izan daiteke.
0: Denak izan gaitezke poeta dio Itxaro Bordak, irailekoak asteburuan itxasun. Erakusketen katalogotik Donostiako San Telmo Museoan luzatu egin dute Goia Beltza, Motherwell Beltza izeneko erakusketa, udan jende asko ibili da, eta jendearen erantzuna ikusita erakusketa urriaren 13 arte luzatzea erabaki dute. Francisco de Goiaren Gerrako Hondamenak izeneko seria oinarri duen erakusketa da Museoak San Telmok eskuratu zuena, baina ez hori bakarrik. Goia Maxuaren lana gaur egungo sensibilitate artistikoarekin lotu dute, alegia Robert Motherwellen lanarekin lotu dute. Susana Soto, zuzendari da San Telmo Museoan.
4: 80 estampa hauekin, kasu honetan Motherwellen Iberia lana dago ikusgai. Goiari protagonismorik kendu gabe leio txiki bat ireki nahi izan diogu garaikidetasunari. Robert Motherwell egilearen obra bakar baten bidez. 1948an egin zuen Misibada eta Abstraktua eta Beltza. Berak egin zuen Espainiako lehen bidaia egin ondoren.
0: Robert Motherwell eta Goia lotuta Donostiako San Telmon. Esan bezala, urri erdira arte. Bide batez esango dugu duela gutxi erakusketa hori ikusten izan dela Isabel Coixet zine zuzendaria eta toki berean ikusgai dituzuela Coixetek berak egindako kolax delakoak. Zinemaldiarekin lotuta erakusketa asko egunotan Donostian, Coixet San Telmon, Oliver Lasheren eta Siraten Unibersoa Tabakaleran ikusgai, eta Tabakaleran bertan monje budista baten munduko hirietan oinez erakutsi digun artistaren lana. Monje budista bat ibili da munduan barrena eta haren irudiak erakutsi dizkigu Chai Min Lian zuzendariak. Monje budista oinez lasai eta bere ondoan hirietako eromena. Monje budista baten patxadaz zabalduko dugu Kursal Jauregiko leioa.
5: Euskadi Irratian Kultur Leioa. Manu Etxezortu.

0: Gauden tokian bertan, kursal jauregian jakinaraziko dituzte aurtengo zinemaldiko irabazlen izenak. Baina urruti dago zinemaldiko itxiera gala eta urrun ikusten dugu egun berean larunbatean Tolosako Urkizu auzoan Niko Esartek eta Apa Apa taldeak emango duten konzertua. Iritsiko da larunbatara. Bueno, Elias Kerejeta, Donostiako Zine Eskolako ikasketa burua Arrate Belasko arrimatu da. Arrate, kaixo, arratsaldeon, ongi etorri.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Euskairatiak hemen kursal jauregian jarri duen zatera. Etorri izan zara gure gana.
1: Bai, askotan.
0: Eta estimatzen dizugu, ona etorri izana.
1: Ba, plazera.
0: Jorge Gil ere hemen da, Jorge.
2: Kaixo.
0: Zer moduz, Jorge?
2: Osondo.
0: Ongi?
2: Bai.
0: Suspertzen doa, ez da? Zinemaldiko sail ofizialeko eskaintza, ez da? Kalitateari dagokionez, suspertzen pixka batez?
2: Bai. Bueno, hemen ari ginean komentatzen, lehenengo egunetan etzala sorpresa nabarmenik egon, naiz eta interesa bazuten filmak ikusteko aukera izan genituen, baina egia da, atzo eta gaur artean nik pare bat sorpresa oso atxein eta oso interesgarri topatu ditut, eta
0: vale.
2: Nabaldi mazue, horrego komentatuko ditugu.
0: Hor dutxiko dugu, gero argituko ditugu, sorpresa horiek, misteri dutxiko dugu, mailo, arratsaldeon, mailo.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Bueno, Arrate Belasko, Donostiako, Elias Kerejeta, Zineskolako ikasketa buruari, demorarik eratu zaio, filmeren bat ikusteko, Arrate zerbait ikusi duzu?
1: Hiru pelikula ikusi ditut, ez da,
0: keizki, bueno,
1: baina,
0: es,
1: bueno, orain dik daukat aukera, bueno, a ber, guretzako ikasturte hasiera da, orduan,
0: claro.
1: Solan petuta gabiltza, baina bai, tarteak aurkituko ditut.
0: Bestea beste ikusi duzu, benesan diazu, Minotauroa.
1: Bai.
0: Kanez iriko jaialdian, sarietako bat, sari potoletako bat irabazi zuen filma, zuzendarien izena, deitura ez dut sekula ikasiko, ez biabin txef, Jorge?
2: Bai, zaila da, eh?
0: Ez biabin txef.
2: Bai.
0: Eta, bueno, aukeratu du Frantziak, Frantziaren ordezkari izan dadin Oskarretarako. Zer ditu zaizu, Minotauroa?
1: Gustatu zitzaidan, asko. Oso ernego nintzen pelikula osoa, eta oso ondo egina dagoena, osa, zuzendaritza asko gustatu zitzaidan, erritmoa eta muntaia, bai, oso gustora. Esan zen, zinemaldiko lehenengo pelikula, beti Victoria Eugeniako lehenengo pelikula ikusten dut goizean, eta beti perlak zaiekoa, eta beti izaten da, osa, beti asmatzen dut.
0: Bai, bueno, Elias Kerejeta, zenbagarren promozioa duzu horten ja, 9. promozioa? Arrate, 17 herrialdetako 45 ikasle, 15 hilabetez, izango dira zuekin, 2027ko abendura arte, orduan aurkeztuko baitituzte azken lanak. Animatuta daude, ikasturteari ekiteko, Arrate?
1: Ikuste dut baietz, justo zinemalia baino lehenagoko egunetan ongietorria ematen diegu, eta, bueno, bai, pizkat ezagutu dezaten ere eskola, kontestua, tabakalera, ekosistema osoa, iria, bai. Eta, bueno, ikuste dut informazio gehiagia ematen diegula.
0: Ikusi nuen, bestea beste, zuk zuzenduko diazu, Arkaitzkanok egiten duela bisitak idatu bat, eta egia oso erakusten diela.
1: Bai, hori da. Lehenengo urtez, egin dugu, bueno, guretzat beti izan da garrantzitsua ezagutzea nun kokatu da
0: auzoa.
1: Eta hor dago lako rotuta, eta eskola, eta horten Arkaitzkan hori eskatu genion ibilbidea bat proposatzea, bueno, berare auzokoa izan da, eta ba, oso polita, oso interesgarria, bai.
0: Bueno, ikasturtea hasiko da edo klaseak edo hasiko dira, dein zinemaldia amaituta, ez da, Arrate?
1: Hori da, datorren astelenean 28an, klasean, behatziterritan puntu.
0: Ana, puntia gartzeko prest, ez da. Ze perfileko ikaslea dituzue? Nondi dato, ze ikasi dute edo, ze formakuntzaletik horrez edo?
1: Formakuntza aldetik, denetarik, arte bizualak, arte derrak ikusentzuz komunikazioa, ere zinema eskoletatik egresatuak, baina baita informatika, filosofia, artea, politika, zientziak, zuzenbideak, kasetaritza, oso anitza, benetan, bai, oso taldean itza.
0: Bale, eta ze esaten diezu, etorkizuna badutela zine munduan, izango dutela lana, izango dutela zeregina, ze esaten diezu, ze panorama.
1: Bueno, dela dakigu ez dela erreza, zinemaz bizitzea, batzuek lortzen dugu eta privilegiatua gera, baina, bueno, badagola modua, beraien bidea aurkitzeko, eta ez bakarrik zinegile giza, badakizu eskolak ere beste bi bilbide proposatzen dituela, artxiboa eta zahar berritza eta zaintza, filmaren eta ikusentzunezko ondarearen zaintza, eta baita komisariotza programazioa, eta beraz badaudela bide ezberdinak, ba sinemaz bizitzeko eta sineman aritzeko.
0: Bai, aipatu duzu zaharberritzea, badagor lerro bat azken urte hauetan euskal film historikoak, laurogeiko hamarkadakoak zaharberritzen ari dira, adibidez Ander eta Jul, ezta, gaur gaueko galan gogora ekarriko duten hori zaharberritu dute, eta beste hainbat film laurogeiko hamarkadakoak, ezta?
1: Hori da, ba Euskadiko filmategiak burutzen duen lana, gure, bueno, eskolako ba erakunde, bueno, sozietak, bai, lankidetako bat, ez?
0: Bai.
1: Eta klasikoa zaian adibidez aurten bai ere aurkezten dugu Parat, Jacques Tatiren azkenengo filma, ba, bertzio zaharberritua ere bai, segure ikasleoi batek, artziboko ikasleoi batek, koordinazionalak egin ditu filme hau, eta Tatiren bestelako filmen zaharberritze lanetan, Le Fil de Mon Oncle ekoiztetxean.
0: Bueno, esan dugu harreman oso estua dauka Elias Karajeta eskolak zinemaldiarekin, zinemaldiak hautatzen ditu bestea beste zuen ikasle izango direnak, hor parte hartzen dute, eta zuen ikasle edo ikasle izandakoen lanak hemen erakusten dira, ez da? Eta
1: bai.
0: Adibidez, aurten, Tomas, ez dakit nola esan berdean ditura, Woodruffek,
1: Woodruff, bai.
0: Ekarri du blokez erratikos, ez da?
1: Hori da, gaur izango da, izango gera, beitu, erakungo naiz, ez dut galduko, noski, ikusita daukat, baina bai.
0: Bankarta batik joango zarete, animatzera edo.
1: Bai, bai, bueno, horregongo gera, era laguntzeko, bai, izango da, bere estrenialdi mundiala, blokez erratikos filma, bere lehenengo lana da, eta New Director zailean, dela oso zail garrantzitsua ere, zinemaldiaren txat, orduan, bueno, bai, aukera ezin hobea, eta han, bueno, oso arrogado de, bai.
0: Bai, aipatu nahi duzu beste izenen bat, zuen ikasle izan dakoa, edo ikasle dena hemen presente dagoena zinemaldian.
1: Bueno,
0: edo?
1: Nest zailan betidanik, eskolako, zinema eskolako zailean beti ditugu dugu filmere bat. Aurten bi ditugu, ze aurtengo ikasle batek aurkezten du bere aurreko zinema eskolan Austrian bienan egindako lana, aurten hasiko du zorkuntza espezialidad de eskolan, Zora Bergamer, hori ostegunean izango da, eta ostiralean Maria Bogan gure ikasle hoiak aurkeztuko du, beraz azpigarren promoziokoa da, oker ez banago, eta aurkeztuko du Bingo Night filme laburra, eta gainera bere filman beste bi ikaslek parte hartzen dute aktore. Orduan, bueno, azkenean, bueno. Bai, oso parte hartzea ondiaren ezailan oso naturala da, ere daukagun erlazioa zailonekin. Eta horrez gain, bueno, baditugu, bueno, zinemiran badakizue zinemaldiak eskintzen duela saio bat Kimuak bere katalogoa aurkezteko,
0: bai,
1: larun batean izan zan, eta Daniel Alegret ikasle hoiak bere film laburra aurkeztu zuen, High River, Bilboko gehi lokal batean girotua, eta bueno, oso pozik ere, Kimuak katalogaren parte izango delako, eta bultzada emango diolako bere distribuzioari.
0: Bueno, da esan dugu, Elias Karajeta oso presente dago zinemaldian, bukatuko da zinemaldia, eta astelenarekin jaseko dituzue kursoak eta eskolak, ez da? Eskolan, denak prest, apunteak hartuta, ordenadore portatileak hartuta, klaseak jarraitzeko. Barrate Belasko, Elias Karajeta eskolako ikasketa burua, eskerrik asko, aurten ere gure ganetortzatik, eta zorte hon, proiektu herrietarako, eta etorkizunari begira.
1: Eskerrik asko zuei, eta, bueno, aurren gorten arte, agian.
0: Oso ondo, arrate. Horentzi segiko dugu, zinemaldi ezizketa, baino salto batean, Bilbora joan behar dugu, zarzuela zitze egiteko, aldaketa erabatekoa. Prest dugu elkaserio zarzuelako musika entzune egingo dugu pitin bat.
3: Tibia pura de mi niñe alibio suave.
0: Jesus Guridi musika gilaren elkaserio zarzuelak 100 urte beteko ditu, azaroren 11an. Hori dela eta Bilboko ensantxe koralak zarzuela ezagunaren eskeneratze berria ekarriko du, datozen 24an, ostegunean, eta 26an, larun batean, Bilboko Euskalduna jauregian izango da. Biharko entzaio nagusiaren aurrean, eta batez ere, etziko estrenaldiaren aurrean, urduritasuna, Labairu Orkestra Sinfonikoa, Ola eta Baletak eta Rosini abez bat zarituko dira, holtza gainean, ia 100 parte hartzailerekin. Sarrerak agortuta daude, eta antolatzaileek beste nonbaiten eskaini nahi lukete elkaserio guri diren zarzuela ezaguna. Informazioa Bilbotik, goi Izalde Landabasok.
4: Izugarrizko txaparra da bota izuen estrenaldi egunean Madrilen, duela mende bat, eta hala ere, antzokitik ateratzerakoan, Jesus Guridik antxe zituen ikusentzule asko euritanta adina txalo egiteko. Ostean Gasteizen eskaini zuten elkaserio, 1987ko urtarriaren 15ean. Horrere, txaloak zaparra daka. Ana Mari eta Jose Miguelen maitasun historioa denboran izoztuta gelditu da. Sasibil baserria ere bai, baina bertsio berri honetarako Ignacio Goitia margolariaren eskenaratzea izan dute eta bere margolaritza ezagututa ezberdina izango da, apurtzaileagoa seguruen. Asteko baserriaren itxura aldatu du, bere inspirazioa Ipar Euskal Herriko baserriak eta bere gorriak izan baitira, margolariaren ustetan benetako euskal arkitekturaren tradizioa eutxi izan dutenak direlako.
5: El rojo vasco, ¿no? El gus vasco le llama, ¿no? El color sangre del toro.
4: Tradizioa txikita, baina osterantzeko moldetan eskaini ohi dituzte dantza saioak, ola eta baletak taldeak. Honek ere mende bat beteko du laster, 2027an. Tradizioa oinarri hortaz, bestelako dantzak prestatu dituzte, Jone Goirizelaia koreografoak azaldu digunez.
6: Bigarren aktuan badago xati bat, romeriantzeko gauza bat planteatzen da, eta romeria horretan eskaini zozkoen aukera badantza egiteko, eta horrek emoten de aukera gure dantza tradizionaletan oinarrituta gauza berezilat egiteko eta ikusteko.
4: Ensantxeko abesbatzak enegarrenez aurkeztuko du elkaserio zarzuela, baina honetan berezia izango dela aitortu digute. Yolanda Bustillo eskena arduraduna izango da eta erregidore lanak beteko ditu. Urduri daudela aitortu digu eta estrenaldiak izan litzaken une korapilatxuez hause esan digu.
7: Igual konplikatuena izaten da eszenografia aldaketak eta gero eszenariora egutzea. Maultza gainean zauden lehenengo egunean, ba, hor apurtzu bat egokitu behar dituzu mugimenduak, koreografiak.
4: Mendea eta segundua gurutzatzen diren tokian daude Ana Mari eta Jose Miguel, Sasibil baserrian, ezin atera handik. Jesus Guri diren zarzuela, eternitatean kokatuz.
0: Bueno, esan bezala Bilboko Euskalduna jauregia.

0: Leku irudia, mentok eguztetan ageri da, Ricardo Darín. Esperientzia edo eskarmentu handiko beste bizen ere bai, El mal padre filmean aritu den, eta beti sariak irabazteko hautagai den Eduard Fernandez aktorea, eta gainera Mike Leigh britainiarrak ekarri duen Tender Loving Care. Mailu, Tender Loving Care.
1: Bai.
0: Izan da prensaurrekoa, eta horazorpenak izan dira. Mike Leigh bera ja adineko personatzea ez da etorri, baina bueno, bere... Itzak entzun ditugu, ez da?
1: Bai, bai, laurogeita iru urte ditu, eh? Berak zuzendu duen azken filma dau, eta bere ibilbideko azkena izango da, ala aitortu du berak prentxaurrekoan, esan bezala, ba, ez da Donostiara etorri, bideo deibidez hartu du parte prentxaurreko horretan, esan dugu, eh? Laurogeita iru urte ditu, eta mugikortasun arazoak, arazo medikoak, eta berak esan du, osasun arazoak ditu, eta berak argi du, ba, ezin izango duela beste pelikula bat zuzendu, eta hau izango dela zuzentzen duen azkeneko filma, eta bueno, prentsa aretoan bildutakoen txalo zaparrada ere jaso du zuzendariak. Pelikulari dagokionez, bueno, harrera ona izan du, pelikula honek, ez da, hemen inguruan, ba, bueno, somatu dugu, jendeari gustatu zaiola, esan daiteke, Jorge, zaintza dagoela, zaintza dela pelikula honen aria?
2: Bai, edo, bueno, eriotzaren onartzea, ez? Pelikularen protagonista, naiz eta badirudien alabaren paperiz naitekela, neska gazte bat, azkenean gaientzen da aitaren figura eta aitak jasaten duen gaixotasuna, eta horren inguruan bere... tiponen inguruan hiru emakume daude eta bueno, haien arteko erlazioa, ez? Mike Leighen zinearen esentzia da hori, pertsonaien arteko eta familian arteko erlazioak, tirabirak, kasu honetan hori izango litzake drama bakarra, heriotza datorkiola gizan honi, baina hortik enduta nahiko film suabea da, goxoa, nun gainontzekoek ere heriotza hori aparteko arrazoi gabe onartzen duten eta bueno, maitasun giro batean ematen denez.
1: Mm-hmm. Berak aipatu du zaintza familian eta lagun artean, esan du zaintza horretan elkar lagundu behar dugula. Gaur egungo gizartean, ba, gizarte gogor honetan zaila bada ere, ba, pixka bat hori agerian jarri nahi izan duela berak. Zaintza familian, zaintza lagun artean.
0: Bai.
1: Zagarrantzitsua den.
2: Bai, gaina, bueno, imaginatzen dut, Mike Leigh 83 urte ditularik, ba, claro, gai horrek gertutik sentituko duela, ez? Eta, bai, badaki zertaz ari den, eta pertsonaien erretratuak egiten ditunean somatzen da badakila zertaz ari den, eta, bueno, perfil horiek, erretratu horiek egiterak orduan badauka alakorreztasun bat, ez? Bai. Ala eta guztiz ere, etzait iruditu bere film honen artean egon daitekenik.
0: Beraz, hau ez da sorpresetako bat, ez da?
2: Ez dago, ez dago gaizki. Dramedia polita da, ez, atsegina, barre egiteko edo emozionatzeko aukeraren bat badago, baina bere beste filmen batzuek, ala nola Secrets and Lies edo
0: hori ez dagoena berba da.
2: Bai. Nik esango nuke pizkaturrun geratzen zizkiola, ez?
1: Bai.
2: Kalitate aldetik.
0: Bale, ba, zuzenen galdetuko dizu, zeintzuk izan dira sorpresak.
1: Sorpresak.
0: Jorge, orain arte...
2: Bai, atatzen...
1: izan dira ipatzen, bai.
2: Aipatu ditugu horrentxe bertan gure artean, bueno, ba hori filmek tratatzen dituzten gaien artean bat konkretuki gai jentzen ari dela beste guztietatik eta nolabait aitatasun, amatasun eta aita eta semealaben arteko erlazioek eta ze ondare dagoen bi belaunaldien artean eta nola erlazen etzeko modu desberdina dauden ze pututaren esagutzen ditugun gure gurasoak edo gure seme alabak, eta kasur, bueno, ez da Mike Leighenak gutxi gora, bueno, badauka zerbait, hortatik zerbait, baino badaude beste filmatzuk, zuka ipatu bezu zuzendari turkiar baten lana
0: bai.
2: What Remains edo Artakan film turkiarrak
1: bai.
2: Badira beste kasu batzuk, El mal padre kasuko, atzo zeinatu zen
1: bai.
2: Espainiako bueno, beste dramedia bat
1: bai.
2: Baina, hori guztien artean nik aipatuko nuke In My Father's Room kasuan, pelikula japoniar bat eta oso sorpresa atxein

0: Polita berezia izan da, eta zergati batez ere, arrazoi oso konkretu bateagatik, claro. Zuzendari baten opera prima da, lehenengo filma. Gainea, emakume bat da, japoniarra, eta 64 urte dauzka.
1: 64 urte, dekin iruren da biziko film.
0: Bai.
2: Eta da idazlea, eta kulturan aditua, eta gauza asko ulertzen dira hori dakizunean, ba, pelikulako gauza asko.
0: Bai, pelikulan kulturak, eta poesiak, eta edertasunak, badaukalako sekulako pixua, ez da? Eta, baina, agian sorpresarik handiena da, nola, lehen lana izanik, zuzendari bezala, zein puntutan haino menperatzen dituen montajea, irudiak, argia, tempoa, hitzetan baino, irudietan kontatzen den eta sentitzen den pelikula badalako, eta ez da ohizkoa, nik uste dut, lehen filme batean alako hainbeste errekurtso menperatzea. Eta nik uste, bueno, pelikula bat baino poesia, poema bat izan daiteke ere bai, eta nik uste benetan palmaresan egin beharko lukeen pelikula bat dela, ez dakit zein kategorita egin ditugu kinilak aurrerago, baino
1: in my father's room. Malcolm ere keipatu du zera, ez? Referente gixara, Victor Erizeren espiritu dela kolmena, ez da?
0: Bai, bueno, nik ez nekien datu hori, baino
1: horreko zitu prensa mai?
0: Baino zentzu guztia dauka, ez? Erizek ere argiarekin eta isiltasunekin eta irudiekin kontatzen dituelako emozio asko, eta nik uste dut pelikula honek hitzez ez dituela gauza konkretatzen, sentimenduak konkretatzen, baizik eta irudien bitartez.
1: Vale. Lehen abizeko sorpresa beraz, In My Father's Room. Bestea? Epatu ganezake edo?
0: Oantxe bertan, antzokizarrean ikusi dudan The Growth of the Soil filme norbegiarra.
1: Hans-Peter Molanena.
0: Bai, kasu honetan, Hans-Peter Morganek pelikula asko ditu aurretik eginak, batzuk Hollywooden ere bai, gainera, bueno, honek zerikusik ez daukan thriller bat Liam Neesonekin adibidez, baina hau pelikula guztiz humanista da. Knut Hamsun idazle norvegiarraren eleberri batean oinarritutakoa, Nobel saria irabazitakoa. Nik ez nuen eleberria ezagutzen, baina gomendatzen duan filma da, dudarik gabe. Ez dakit aurrerago gehiago hitz egiteko aukera izango dugun, agian palmaresa gerturatzen
1: denean.
0: Baina
1: jo beintzat jentak hartu dezalako goan izenburua, Markens Grode, Growth of the Soil, ezta?
0: Growth of the Soil. Bai, oso film berezia, Norvegiako menditan girotutakoa, 20. mende hasieran.
1: Bueno, hemen utziko dugu Jorge Gil, Mailo Oriozola, bihar itzuliko gara, bihar berriz ere hemendik arituko gara Donostiako Kursel jauregitik. Arratsaldena pasa bikote.
2: Bihar arte.
1: Bihar arte. Gero albisteak entzun, kantu kontari Joseinarekin, eta ondoren berriz ere Zinemalditik, Kursel jauregitik, Mikel Jarzaren eskutik. Gero arte, arratsaldena pasa.
3: Arratsalde honen zule, zer modu zaudete, nola doa eguna, arratsaldeko iruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordu aldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goitzak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordu aldu da.
4: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
5: Txistuaren eta gaitaren musika eta dantzaldi tradizionalak Gazteluko plazan entzunen dira gaur arratsaldean 6:30-8:30 bitarte. Kalejirak, pasodobleak, polkak, zortzikoak eta porrusaldak joko dituzte kioskoan astearte eta ostegunetan. Iturramako ziboksean gaur 7:00 Kamil Ponsin zuzendariaren La Combatiente film dokumentala proiektatuko da Mapamunditarrak jaialdiaren barruan. Filma jatorrizko bertsioan emanen da gaztelaniazko azpitituluekin. Sarrera doakoa da, baina aurrez izena eman bar da. Iruñeko udalak egile berriendako 36. Euskarazko literatur lehiaketarako deia egin du eta 9.000 € banatuko ditu saritan. Egileek lan bana aurkezten ahalko dute modalitate bakoitzeko poesia edo narrazioa urriaren 26 arte. Idazlanen gai librea izan dute eta jatorrizkoak eta argitaratu gabeak izan behar dute.
4: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
6: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
7: Bat biderbi?
8: Amaika.
7: Bi biderbi?
8: Amaika.
7: Iru biderbi?
8: Amaika.
9: Ika euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
10: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com. Eta sukaldea, Cocinas Larra Jakina. Kozinas larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Kozinas larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Kozinas larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
11: Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku kooperatiba gara.
12: Una kamioneta gris.
13: Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentzelanak, multimarka ibilgailuak. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
12: Pedro Márquez izu novia.
9: Irailak 22 ditu gaur, garai ilunenetan bezala, gaur ere Guardia Zibilak eta Foruzaingoak goizeko 6ak hautatu dituzte atxiloketak egiteko. Gutxienez, Iruñerriko 8 lagun atxilotu dituzte. Uztailaren 19an Espainiako 4 militarri Berriozarren egindako erasoarekin izan dezake lotura polizia operazioak. Aritz Paskual, zer datu gehiago bildu dituzu, eguerdion?
14: Eguerdion, ba, momentuz badakiguna da, gutxienez 8 lagun atxilotu dituzela Berriozarren, Antxoainen, Txantrean eta Rotxapean. Hortxe, izandako polizia operazioetan horietan, Espainiako Guardia Zibila eta Nafarroko Foruzaingoak parte hartu du. Ez dago oraindik ohar ofizialik, Nafarroko bigarren instrukzioko epaitegiak sekretupean mantentzen duelako operazioa, baina hainbat iturriren arabera, esan bezala, uztailaren 19an gizonezkoen munduko futbol txapelketaren finalaren inguruan izandako liskarrengatik izan lirateke atxiloketa hauek. Nukleo Nazional bezalako talde nazien kamisetak zeramatzan Espainiako militar talde baten kontra oldartu zen gazte talde bat Berriozarren, gazte hauek eta ez neonaziak, lirateke atxilotuak, esan bezala ordu honetan oraindik baieztatzeke dagoen informazioa da dena den. Ernaik eta GKSek atxiloketak salatu dituzte, eta haiei erantzunez deitu diren mobilizazioetan parte hartzera dei egin dute, Berriozarren, Antxoainen eta Arrotxapean deitu dira besteak beste gaur arratsalderako.
9: Fasismoaren normalizazioari ez leloarekin Antxoainen arratsaldeko 6etan eginen dute Lapurbide plazan, Txantrean 7etan Kaskailuetan eta Berriozarren 8etan Euskal Herria plazan. Bestetik, Egiari Gizor Fundazioak eta Nafarroko Torturatuen Sareak aurreratu dute gaur ere albistea, Nafarroko gobernuak torturaren beste 7 biktima aitortu dituela. Espainiako segurtasun indarren tortura kasuok 34 urteko epea hartzen dute frankismo garaia amaieratik 2008-raino. Aitortza eta erreparazio batzorteak aztertu ditu 7 kasuak eta giza eskubiden urraketen biktima aitortu dituzte. Naiz eta batzordeak biktimen nortasuna gorde egiten duen, haien baimenarekin nortzuk diren ezagutarazten dituzte torturatuen sareak eta Egiari Zor Fundazioak. Lehena, Javier Agirrebengoa da, Guardia Zibilak torturatu zuen 64an eta 78an. Jesus Alezaun ere, frankismoko brigada politiko-sozialak eta Guardia Zibilak torturatu zuten. Agustin Areta berriz, Espainiako poliziaren biktima izan zen 1983an. Josu Mujika Ezkerra berriz, Guardia Zibilak torturatu zuen 1982an. Enrique Garin eta Iker Gomez Gomez, Valencia, Guardia Zibilak torturatu zituen, bata 1982an eta bestea 1988an. Azkenik 2008an, Iruñerrian izandako sarakadeen testu inguruan, Fernando Grande Marlaska egungo barne ministroaren aginduz, Gorka Sueskun atxilotu zuen Espainiako poliziak eta inkomunikazio aldian torturatu egin zuela salatu zuen. 18 urte geroago, biktimen gisa aitortu egin du Nafarroko gobernuak gaur. Nafarroko torturatuen sarea eta Egiari Zor Fundazioa Egiaren garaia da dinamika bultzatzen ari dira dakizuenez eta ontzat jo dute albiste hau. Bide beretik jarraitu eta torturaren errealitatea argitzen segitzeko beharra nabarmendu dute, memoria osoa oinarri izanen duen etorkizuna eraikitzeko. Dena dela, gogora ekarri dute hori ez dela aski erreparazio osoa lortzeko. Oso garrantzitsuak dira pausuak, baina ez nahikoak. Ainara Gorostiaga da Egiari Zor taldeko kidea.
7: Aitorpen hauek garrantzitsuak diren arren, ez direla beti nahikoak erreparazio integrala lortzeko. Ikera Aristu Etxeberriaren kasuak erakutsi digu hori. Torturak ondorio larriak utzi ditu jasan dugun herritar askorengan. Zauri sakonak dira, erra sendatzen ez direnak, eta askotan oso zaila da laguntzarik gabe aurrera egitea. Horregatik, alegin berezia egin behar dugu gizarte zibilaren eta instituzioen artean, zauri horiek izteko eta erreparazioan aurrera egiteko.
9: Aitortza eta erreparazio batzordeak 141 kasu aitortu ditu gaur gaurko, zori datik 118 pertsona torturatu egin zituztela segurtasun indarrek, 21 lagunek lesio fisikoak izan zituztela, eta beste 5 lagunek kalte materialengatik aitortu ditu batzorde horrek. Batzordeak urrengo uztailean amaituko du bere jarduna, eta ordura arte aitortza eskaerak egitera deitu dituzte pertsona guztiak. Eta Zeutara begira jarriko gara orain beste behin ere, jazarpenak jazarpenaritz, Zeutan jasandakoa gainditu eta Negu Gorria kolektiboak laguntza bidaltzen segitzeko asmoa duela iragarri du. Hori bai, ahaztu gabe mehatxu oso larriak jaso dituztela, eskuin muturrak auspotu da.
14: Iruñeko Negu Gorriak Derecho a Techo elkartea Zeutara etxerik gabe kalegorrian diren pertsona migratzaileen laguntzan brigada bat antolatu zuen, horrela iragarri zuen pasaden astean, eskuin muturrak xaxatuta hainbat herritar joan zitzaizkien igandean kontra egitera, atzo haserre azalpenak eman zituzten prentxaurrean hemen Iruñean, Nerea Fillat.
8: Eta Zeutan lan egiten duten erakundeekin harremanetan dago. Gure ideia izan zen, jada egiten ari diren lanarekin eta haien eskaerarekin bat egitea. Hau da, elkartasuna Zeutan botata gelditu diren pertsonekiko eta haiek Marokora berriz ekiditea. Jasotako materiala iritsi da bertara. Gure kideek Iruñetik bidalitakoa eta Madrilen jasotako material elektronikoa entregatu ahal izan dute. La Villana eta La Enredaderan biak espazio sozialak bertan jasotako materiala delako. Medikuntzarako materiala, mantak, esterileak eta kanpaindendak. Une honetan,
14: segurtasun neurriak hartu behar izan dituzte, brigadari buruzko informazioa edatu delako eta haien segurtasuna arriskuan jartzen ari delako.
8: Heriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proetar gizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da.
14: Informazio gehiena manipulatua, sare sozialen bitartez ari da edatzen eta zenbait edabideetan gainera amplifikatzen. Jatorria gainera Nafarroan bertan dute informazio faltsu hauek. Movimiento Cívico del Pueblo taldearen Instagram kontuan, duela bi aste Iruñeko udaletxe plazan UPN eta PPren babesarekin elkarretaratzea antolatu zuen eskuin muturreko taldearen Instagram kontuan.
15: Figúrate si son peligrosos, que son los que apoyan a la banda terrorista de ETA. Son los que van persiguiendo a niños de 12 años y les dan palizas por llevar.
14: Eta desinformazioaren anabasa guzti honetan, dena nahastu da eta elkartasun brigada Negu Gorriak musika talde handiarekin lotu. Atzo ere haiendako mezua zabaldu zuten.
8: Negu Gorriak musika taldeari gure maitasuna eta elkartasuna adierazi nahi diogu. Sentitzen dugu jasaten ari den jazarpena eta nahasmena fasismoak betidanik izan duen gorratuagatik izan delako.
14: Datorren egunotan, brigadista gehiago bidaltzea dut helburu.
9: Bestelako eta Nafarroko gobernuak gaur lehen aldiz Alokairuko hiru etxe bizitza sail zozketa bidez adjudikatu ditu. Guztira, 87 etxe izan dira, Altsasun, Antsoainen eta Mutiloan. Begoña Alfaro etxe bizitza kontseilaria da.
16: Hoy damos comienzo al primer sorteo de vivienda protegida en alquiler en nuestra comunidad, que con este sorteo cambiamos las reglas del juego. Hasta ahora la vivienda protegida se adjudicaba por baremo, ahora va a pasar a adjudicarse por sorteo y con ello no tenemos duda que vamos a conseguir llegar a un mayor número de personas.
9: Interesatuek 13 eguneko epea izan dute eskainitako sustapenetan izen emateko. Prozesuan 3.800 inskripzio egin dira eta horietatik 3.700ek alokairu sustapena aukeratu dituzte, ia 5.000 lagun denera. 31 talde sortu dituzte guztira, bakoitza zegokion ezaugarrien arabera, eta 31 zozketa egin dituzte.
17: Empezamos, sí, por las 11 viviendas en el Sasua.
18: En el Sasua, 3 dormitorios, 80, 89,99, resto de edades empadronados.
9: Zozketa amaituta, publiko egin dituzte zerrendak, eta etxe bizitza adjudikatu diotenekin harremanetan jarriko dira zuzenean. Eta jarri gaitezen edo segi dezagun Nafarroko gobernuari begira, ba barneratuta dabilelako orain 2027ko aurrekontu prestaketan eta egiteke du erreforma fiskalaren eguneraketa ere. Lan horretan geroa bai ere ari da, gaur pozik azaldu da departamentuetan egin den banaketarekin aritz.
14: Prentza aurreko bitxi emandu gaur geroa bai aurrekontu proiektuaren berri emateko. Gobernuko kidea den arren, koalizioak lortutako partidei eman nahi izan dielako garrantzia. Ana Oio lehendakari ordeak azpimarratu ditu besteak beste osasun arloan ospitaleguneak klimatizatzeko edota industriaren deskarbonizazioan aurrera egiteko diru partidak. Pozik da beraz, geroa bai.
19: Gastu muga ezartzeko lortutako akordioa abia.on gisa ulertu behar da, ez helmugatzat. Izan ere, Nafarraren ikuspegi jakin bati erantzuten dioten kontuak dira. Bere industriaren aldeko apustua egiten duen Nafarroa, bere zerbitzu publikoa babestu eta hobetzen dituena, bere lurralde eta lehen sektorea zaintzen dituena, euskara bultzatzen duena.
14: Eta orain fiskalitatea negoziatzeko ordua da, geroa baik etxe bizitzarloan gazteek duten arazoari heltzeko zerga sistema lortu nahi duela azaldu du.
19: Etxe bizitzaren neurri batzuk, batez ere gazteendako, ba, hori gure lehentasuna, eta nik uste dut Nafarroko lehentasunaren bat, da etxe bizitza, nola gazteak, ez, nola lortu dezakete, hori, etxe bizitza bat, bere, bueno, bere autonomia, ez, eta bere bizitza egiteko, eta, bueno, gu hortaz aparte, beste neurria bat, neurri batzuk.
14: Gainera, 2025 urtean, estatuak Nafarroari 26, 27, 28 urteetan gastatzeko baimendu dizkion 560 milioi euroko superabitak zein inbertsioetara bideratuko diren zehazteko bazkideen artean, exekutiboko bazkideen artean egin behar den negoziazio ere aurreratu du geroa baik.
9: Hezkuntza zariko gara orain, hezkuntza publikoaz. Nafarroko gobernuak ez zuen eztabaida pizterik nahi, baina Nafarroko parlamentuak bai bide eman dio ikastetxe publikoetan ratioak jaisteko eskaera daraman herri ekimen legegileaz hitz egiteari. Astelenean mailak tramitera onartu zuen, PSNren kontrako bozketa izan bazen ere. Ratioak jaitsi 0-3 plataforma publikoaren alde eta sortzen daude herri ekimen legegilearen atzean. Laura Pérez, eguerdion.
20: Eguerdion, bai, Feixo.
9: Nola jaso duzu gobernuaren ezezkoa eta eman dituen arrazoiak, besteak beste kostuaz mintzo delako eta ez inbertsioaz adibidez?
20: Ba, betiko leloa, ez? Kostu moduan ikusten dute hezkuntza publikoan inbertitzea, honek dakarren onurak aintzat hartu gabe. Hortaz, bueno, pues, ez gaitu harritzen, azken batean beti zentzu ekonomikoan edo ikuspegi ekonomiko batetik aztertzen dutelako dena, kasu honetan 183 milioi euroz ari garelako hitz egiten, baino esan behar den lehenengo gauza da, ba, gezurra dela, ez dira 183 milioi euro, azken batean 119 milioi euro baino ez gindituzkerako behar publikorako. Gainontzeko 76,3 milioi horiek itunpekorako dira, ekainan onartutako lege horren ondorioz, itunpekoak blindatzeko eta ba, publikoan lortzen diren aurrerapen guztiak pues automatikoki itunpekoetara aplikatu beharko liratekelako. Hortaz, bueno, pues guk uste dugu 76 milioi euroko ye publikora bideratu nahiko genituzkela. Alde batetik esaten duen lehenengo gauza hori da, 183 milioi euroko kostua, baino gero ere mintzo da 3.500 irakasle gehiago kontratatu beharko genituzkela eta horrek dakarren zailtasuna guretzako, argudio honi buelta emanez, iruditzen zaigu 3.500 pertsona baino gehiago egun baditugula zerrenda publikoetan, jende gazte eta prestatua eta oso ongi formatua dagoen asko kontratatzeak, ez lukela kontu moduan, kostu moduan kontuan hartu behar, baizik eta inbertsio moduan, pues era berean egonkortasuna bermatzen ari garelako, eta azken batean, pues inbertsio horien irabaziak ere gizartera itzuliko liratekelako, beti ere haien ikuspegi ekonomizistatik, ez? Hezkuntza publikoaren OBBRS izateaz gain, gainera sozialki ere onura asko ekarriko luke horrek.
9: Dena dela, atzo naiz PSNren kontrako botoa jaso, bide eman diote herri ekimen legegileari, eta hortaz, aukera izanen duzuen nahikoa sinadura bilduta, ba, zuen proposamen hori defendatzeko osoko bilkuran.
20: Bai, aukera emango digu horrek, pues eztabaida pizteko eta ikusteko aber benetan nork egingo duen hezkuntza publikoaren alde. Badakigu PSNek izan ezik gainontzekoek babestu dutela, baino lehen esan bezala, pues ziurraski UPNek, PPek edo Boxek dituzten interesak ez direla guk defendatze ditugunak. Eta agian pentsatuko dute, hezkuntza publikoan ratioen jaitsiera honek ekarriko dituen onurak itunpekoei ere aplikatuko zaiela, baina guk txertatu nahi dugun xedapen iragankor hoien artean izango da batetik, modu progresiboan aplika dadila legea indarrean jartzekoan eta era berean ekainean onartutako legea indargabetu dadila. Lehen esan bezala, publikoan inbertitzea lehen etxe nahi dugulako eta diru publikoarekin gastatzen den guztia iruditzen zaigu aukera berdintasunak bermatzeko izan behar direla, bai irakasleak kontratatzeko unean eta baita eraikuntza publikoak ere hobesteko hobetzeko, hezkuntza publikoa indartzeko.
9: Ideia hau guztia babesten dituzten herritarrak ere deitu dituzue, zuekin bat egitera, zuekin tira egitera.
20: Bai, azken batean iruditzen zaigulako, ratioen auzia lehenengo urrats bat baino ez dela, baino urrats asko gehiago eta haratago joan behar dugula hezkuntza publikoaren defentsan, behar handiak daudela bertan eta ratioak behin eta berriz esan dugun moduan arreta hobea bermatzeko, aniztasuna hartatzeko, eskola jazarpena prebenitzeko, zein eskola porrota gutxitzeko balioko digu, baino beste hainbat neurri ere beharko ditugu PISAren txostenak agerian utzitako emaitzak berriz berbideratzeko eta hobetzeko, ez? Hezkuntza publikoa defendatzeko neurri asko hartu behar dira zentzu askotan, ez bakarrik kontratazio gehiagoren bidez ratioak jaisteko, baizik eta baita eraikutzetan, gero gurekin lan egite duten beste langileen lan baldintzak hobetuta, hezkuntza publikoaren baitan gauza asko barnebiltzen ditugu, jantoki publikoak, eraikinen klimatizazioa, gauza asko dago defendatzeko, baina hau lehenengo urratsa baino ez da izango.
9: Herri ekimen legegilearen bultzatzaileetako bat, Laura Pérez, eskerrik asko.
20: Bai, mi esker zuei.
0: Iruña herrian gaur.
21: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
22: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Zua, zua!
9: Senidetasunaren bestak uarten iraiaren 19tik 27ra zatoz uarteko jaietara egitarau oparoaz gozatera. 11 ekimenez beteta datoz jaiak, erraldoiak eta buru handiak, behi eta zezensuzkoak, aurrendako jolasak, dantzaldia eta musikaldia, herri bazkariak, aldereteak, mozorroleiak eta kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri senidetasunaren bestetara uarteko udala.
1: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.

0: Bidelari edo bidelagun izateko aukera zabalik izaten da urte osoan eta berriz martxan jarri dute mintzakide programa. Proiektua aurkeztu dute gaur Iruñeko udalean Euskara Zinegotzia Itziberkampionek eta Taupa Euskaltzaren mugimenduko kideekin batera. Jendea animatu dute parte hartzera, aukerak sortu nahi dituzte Euskara erabili ahal izateko. Itziberkampion Euskara Zinegotzia.
1: Euskara erabiltzeko aukerak izatea ze ezinbestekoa den askotan, euskara dakiten pertsonak edo euskara ikasten ari diren pertsonek, ez dute egunerokoan euskara praktikatzeko espaziorik aurkitzen, eta mintzakidek utxune hori betetzen laguntzen du, lasai hitz egiteko, konfiantzan hitz egiteko, konfiantza hartzeko euskararekin, eta baita eta oso garrantzitsua, harreman sareak ere, euskaraz eraikitzeko gune hori, ez?
0: Euskararen erabilera bultzatu eta euskaraz saretzeko aukerak ematea da beraz udalaren nahia. Euskarara hurbiltzeko tresna erabilgarriak eskaintzen dizkie bizilagunei. Mintzakiderena egitasmo erraza dela gogorarazi dute, Ema Arrizabalaga da Taupa Euskaltzaren mugimenduko kidea.
2: Mintzakide oso modu errazea ulertzen den egitasmoa da. Euskaraz hitz egin nahi duten pertsonak astean behin elkartzen dira, ordu betez edo orduetat erdiz, eta euskaraz aritzeko biltzen dira. Gakoa ez da klase bat ematea. Helburua da hizkuntza erabiltzea, solasaldi arruntetan, elkarrezagutuz eta norberaren erritmoan. Horregatik da doakoa, malgoa eta parte hartzaileen beharretara egokitzen den egitasmoa.
0: Eta bidelariak izan zaitezkete, euskara hobetzeko helburu izan da, mintzakide proiektuan izen ematea, edo bidelagunak euskara ongi menperatzen duzuenok eta laguntzeko prest zaudetenak.
2: Aurten berrikuntza garrantzitsua dugu. Euskara ulertzeko gaitasuna duten pertsonek ere parte hartu ahal izanen dute. Horrek esan nahi du egunerokotasunean euskaraz hitz egiteko pausua lehenago eman ahal izanen dela. Beti ere taldearen laguntzarekin eta giro hurbil batean.
0: Mintzakide egitasmoak baditu 20 urte eta Iruñerrian 500 lagunek hartzen dute parte. Talde txikiak sortzen eta elkartzen dira 4-6 lagun artekoak. Naia Urkixo, Taupa Euskaltzaren mugimenduko kidea da.
3: Bidelari moduan zein bidelagun moduan gonbidapena zabalik dago. Zartozte mintzakidera eta egin dezagun Iruñea euskaraz. Bizitzeko eta euskaraz gozatzeko iria.
0: Ba horixe egiten ari diren deia, euskara praktikatzeko modu desberdinak planteatzen dituztelako mintzakideren barruan, mintza praktikako taldeak sortzen dira, guraso lagun familiei ere bideratutakoak, zaletasunei lotutako taldeak, mendi taldeak edo sarean aritzen diren taldeak. Taupa Euskaltzaren mugimenduko webgunean eman daiteke horrelakoren batean izena eta gero beraiek harremanetan jarriko dira zuri hobekien datorki izun mintza taldearekin bat egin eta abiatzeko zu ere euskararen praktika zaletasun horren barruan. Hau mintzakide programaren inguruan eta albiste kontakizuna amaitu aurretik gogoratu nahi dizuegu gaur gutxienez 8 lagun atxilotu dituztela goizean goiz Bergezarren, Antsoainen eta Iruñeko Txantreazain Arrotxapea auzoetan eta horietako 3 behintzat adingabeak direla. Polizia operazioak lotura du uztailaren 19an Espainiako lau militarri Bergezarren egindako erasoarekin. Guardia Zibilak eta Foruzaingoak goizaldeko 6 aldera egin dituzte atxiloketak eta Foruzaingoak jakinarazi du Iruñeko auzialdeko auzitegiak daramala ikerketa. Sumarioa sekretupean dago eta ziurrenik astearen amaierara arte mantenduko dute horrela. Arratsalderako atxilotuak askatzea exigitzeko kontzentrazioak deitu dituzte faxismoaren normalizazioari ez leloarekin. Antsoainen arratsaldeko 6 eginen dute Laburbide plazan Txantre arratsaldeko 7 Kaskaioetan eta Berroizerren iluntzeko 8 Euskal Herria plazan. Hauxe Euskal Herria irratian kontatzeko genuena, hauxe gertuko informaziotik nabarmendu nahi izan duguna, mila esker gaur ere FM-ko 88.3 uinen bidez edo euskalherriairratia.eusen gurekin jasotzeagatik gertuko informazioa euskaraz. Arratsaldeon pasa.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
1: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaiko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, kombucha eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaiko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau.
2: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Kurtso berria hasita txikiak eskolara doaz eta geixotasunak erraz kutsatzeko garaia hasten da. Lagundu zure seme alaben sistema immunitarioa egonkor mantentzen propoliarekin. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3 eta interneten lacolmenateayuda.comen.
4: Zerreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
5: Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko Udal Plaza bat.
6: AEK, Euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEK, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEK, Euskara praktikoa.

0: Goizeko 10ak eta 36 minutu, badakizu Miren, gezurrak hainbat motatakoak izan daitezkela?
1: Susmoa dut.
0: Bai, haien helburuaren, testu inguruaren eta eragiten duten kaltearen araberakoak izan daitezke. Adibidez, gezur sozialak edota babesgarriak. Asmotxarrekoak ere badira.
1: Hoiek beharrezkoak dira, ez? Asmotxarrekoak ez diot.
0: Ah, babesgarriak, bai, batzutan, bai. Bai, gero, noski, asmotxarrekoak edota interesatuak direnak, hoiek, komplikatuagoak dira. Egiaren deformazioak ere badira. Bai, edota patologiari lotutakoak.
1: Oiek ekidiezinak, akaso?
0: Ekidiezinak, bai. Baina gure lagun Daniel Galdaerak, bai, pere aldetik dio, egia itxusia dela. Mingarria ere izan daiteke. Ez dakit, bere ikuskizun berrian hausnartu izango dugu, ongi pasatzen dugun bitartean, hori bai noski. Ostegunean laban taularatuko du Danelek, egia itxusia da ikuskizun berria, arratsaldeko 7etan izango da, eta aurretik Euskal Herria Irratiko Guardasola saiora hurbildu zaigu, egiaz eta gezurraz mintzatzera Danel, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Zu zer zara gehiago, egia esatearena edo gezurteroa?
2: Ni nahi super gezurti, erantzungo didazu galdera bat gezurra esan gabe.
0: Bai.
2: Gidoi hori ChatGPT-arekin egin duzu?
0: Bai, egin dugu bilaketa bat. Gezur motak, gezur klaseak. Eta horrela, bai.
1: Hori egia da. Hori egia da.
2: Bai, koma, egia da hori.
1: Horain errandu dela, hori egia da, gogoratzen duzu, bazegoela, telebista saio bat, egia eta gezurra jarri zituen hor, praimean.
0: Baina kontuz, luze iraun zuela horrek, hasieran edo astapenetan Telecincon La Máquina de la Verdad, ez? Egin zuten, eta hortik gero, telebistak aurrera joan ala, besterako formatu batzuk egin dira, eta itxi arte gogoan duzu Emma Garciaren saioa.
2: Noski, nik hori ezagutu dut, bai.
1: Hori da, hori da.
0: Oso gorea zen.
2: Zure emakumeak jakin gabe zartu duzu ipurtzulotik telebistako mandoa.
0: Horixe.
2: Bai, egia da hori. Eta emaztea ondoan begira.
1: Noski, berdin zuen, zeintzen erantzuna, zen noski.
2: Claro, ez gezurra.
1: Hori da, berdin zuen erantzunak.
0: Elburua zelako dirua irabaztea, eta jendeak zer egin dezakeen
2: diruzaku potolo bat azegoan.
1: Bai, elburua etzen dirua irabazta, bueno, parte hartzen zuenaren helburua, kaso, baina helburua bere zen jendea lotxagarri uztea.
2: Bueno, jendea, baino, publikoki torturatzea.
1: Tortura publiko bat.
0: Baina nolabait pizgarria parte hartzailentzat dirua irabaztea zen.
2: No, diruzaku potolo bat zien, 1.000 euro asko ziren.
0: 1.000 euro galdera guztiak erantzuten bazituen egiekin edo irabazten zuen dirua, baina bai, ero parte hartzailen helburua bestea lotxatzea.
2: Eta badakitzue, bene-benetan zela memoria jolas bat.
0: Bai,
2: aurretik egiten zenuen como 500 galderako kuestionario bat, orduan esan bezu, ai ama, esan ez egia dela, zurra esan bezu.
0: Zure kasuan, egia itxusia da ikuskizunaren helburua edo zein da?
2: Dirua irabaztea.
1: 1.000 euro irabaztea.
2: Datorren partaide orok eman dezake bere aportazio ekonomikoa, nire poltsikoran zuzenean.
1: Zenbatean jarri dituzu sarrera.
2: Librea da, baina propina
1: onartu. Horrela, zaila izaren da.
2: Propina onartuko dut, eta honetaz gain, badaukat green entretenigarri, oso honesto bat, noski baietz. Eta nahi nuen aztertu pixka bat, nola nire bizitan zehar idatzi ditudan bloke guztiak, stand-up bloke guztiak euskeraz, kointziditzen du, daukatela hildo nagusi hau dela, txisterik oberenak batzutan dira bakarrik egia esatzea. Batzutan egia da hain ridikulua eta hain barregarria, non esposatzen badezu oso modu aseptiko batean, ematen du oso divertigarria. Eta duan, batu nituen neuzkan, badakizu, komo, zatitxo guztiak, eta atera da hau, eta hortik ari gara, bai, tiraka, porque oraindik pues gidoia como tal ez dago idatzita.
0: Adios.
2: Hor badago beste egia itxusi bat, bai?
1: Bueno, joan gaitezke menzirri borratzen, ideia batzu nahi balima duzu, egiaren bueltan hitz egin dezakegu, nahi titula gustatu zait, egia itxusia da.
2: Ez ki oso itxusia da egia.
1: Oso itxusia da, impactantea ere bai.
2: Eta badago egi kategoriko bat. Ze jendeak ez atendu ezet oso subjetiboa eta soziala dela, eta noski subjetiboa eta soziala dela, baina dirua ere bai, eta hor dago. Bai. Badakitzu, orduan, badaude egi asko direla ukaezinak. Adibidez, jorratzen dudan egi bat da, ezin da izan mundu osoa guapoa.
0: Egia da.
2: Ezin da izan.
0: Eskerra ez dela, ez?
2: Ez dakita inbeste. Baino, existitzen da guapoa izatearen ideia bat, eta jendeak esaten du pornografiaren inguruan. Ez dakit definitzen, baina badakit identifikatzen ikusten dudanean.
0: Ikusi dudalako.
2: Jende guapoarekin berdina da. Ni badakit nor den guapoa, eta nor, ez da, ezin diazu esan guapoa ez denari, ai ama ez zare guapoa, zari txusia da. Bai pertsona, bai...
1: Bai pertsona, bai...
2: Bai zure, esa era. Baino, existitzen da, eta hori jorratu nahi dut, ez dakit... Ez dakit barre ugari lortuko ditudan publikoaren publikoaren edertasunaren
0: igual, arabera. Igual aurpegia rara bajartzen ditu publikoak.
2: Igual aurpegia raroak ekarri dituzte, ja.
0: Sentitu daitekelako, ez? Esaten
1: igual aurpegia raroak badituzte berez, ja.
2: Hori da. Baina da hori esaten duena, ezin diozu erakutsi zure semea labari. No, maitia, ze, bi gauza erakusten diegu umei batera, kontra esan korrak direnak. Lehenengoa da, no maitia, zure itxurak ez dauka, ez da beharrezkoa, jendeak zure barnea epaitu behar du, eta zure barnea ikusi behar du, eta zure itxura berdin da guapoa edo ez guapoa zaren, baina zu guapoa zara. Badakizu bi horiek batera esaten dira.
0: Ez desanimatzea arren edo.
2: Bai, bat duan zetan.
1: Hori seme alabekin gertatzen da honitz, ez, gurasoen artean, norberak uste du bere seme alaba batez ere txikiak direnean.
2: Jaio berriak
1: direnean. Gero ja, bagauza gilartzen dira. Bere lekuan eta ja, egiuka ez dina gertatzen dira.
0: Guapoak direla. Baina bai, pixka bat azten bidenean ere, direla munduko listoenak.
1: Baina guapoenak.
0: Bai,
1: hori gertatzen da, bada, efektu arraro bat, ez dakit izanen dira... Hormona dantzak izanen dira, domaitasun, ezagut, mugagabeko moduko batek itxutzen zaituela.
0: Zu beste begi batzuekin ikusten duzulako, ez? Begiradak ere markatu dezakelako, ez? Eta begiradak egia ere desitxuratu edo itxuratu dezakelako.
1: Hala ere, gero kasu hoietan ere bai batzuetan egia... egon daiteke soberan, ez? Badago behian erran dute, badago jendea ez erraten duena. Ni noa egiarekin aurretik, ez? egiak bakarrik erraten ditut, positiba balitz bezala. Akaso isildu beharko zenuke?
2: Bai, bakarrik jende kafrea.
1: Egia zuretzat gorde.
2: Total.
1: Ez?
2: Ezin da eraman... Osea, egia beti da... apropiada, galdetzen dizutenean. Eta inkluso orduan ere gezur bat esatea. Jazta. Zemuz geraten jatzen soñeko oso ondo maitea. Jazta.
1: Eta nondua. Aurrera bizitzarekin.
2: Ez que ez dau, jendeak oso maiz ez du egia nahi baizik eta berak entzun nahi duena entzun. Tarduan gure lana da haien entzumena gozaraztea. Gure...
0: Zunan sentitzen zara erosoen gezurretan?
2: Beti.
0: Beti.
2: Beti. Ni oso pertsona gezurti bat nahizu nahi.
0: Zenbat gezur esan dituzu jada elkarrezketa honetan?
2: Elkarrezketa honetan nabil saiatzen pixka bat egizaleagoa izaten, aha, zeren eta da pixka bat kontzeptuala, baino nire bizitzan zehar egin izan ditut hainbeste gezur. Eta esan dezuna, hasieran komenigarriak dira. Badakizu egin behar dezu konputo general bat postasunaren inguruan zure bizitzan, eta esan nondik dator postasun gehiago, eta... askotan da gezurretik. Berdin da. Ez duzu inor mindu behar, ez duzu inor engainatu behar. Baina ez modu zaude, ondo, gezurra, baina jarraitu behar dugu aurrera, bizitzarekin. Bai. Da, ez naz jarri kontatzen, jende oso aizak dut zidan.
1: Adibidez, bai. Gezurrak dira oso beharrezkoak ere bai sozialki, ez?
2: Zergatik ari zara nire txean botaka egiten, ai, pixka bat gaixotutanago eta uzetatzo, hotz hartu nuela, enbede zeiz rankolaz, badaketzu. Orduan, gezurrak batzutan lubrikatzen du bizitza.
1: Bai.
2: Gure bizitzaren engranajeen lubrikante.
1: Bai, guztiz, eta sozialkide beharrezkoa da ingurukoak ez mintzeko, edo naiz eta ingurukoek jakin. Ze batzutan badira gezur paktatuak pixka bat, ez? Badakizu gezur, hau pixkat gezurra dela.
2: Esan behar nuen bat baino ezin da esan irratean.
0: Ze ba.
2: Ezin da esan irratean.
1: Ze bai, adibide zehaz bat jarri batzu joan.
0: Ze ba, aibota.
1: Bai, behar dugu jakin.
0: Izan zintzoa, egia zari garen honetan.
1: Ezin duzu mozorrotu pixka bat?
2: Bale, zer ikusia dauka mendian bizi den gizan batekin. Eta da.
0: Abenduaren 24an bizitatzen gaituen horrekin.
2: Ezin da esan irratean.
1: Oso zea.
0: Gero, karo, beste kontu bat ere. Batzutan gezurtatzearena beharrezkoa da. Eta da, aurrean duzun persona horrek, benetan interesatzen etzaion gauza bat galdetzen bizunean esaterako, ez?
2: Berriro.
0: Adibidez.
1: Adibidez.
0: Lehen aipatu duzu, zer modu zauden galdetzen bizunean. Benetan interesa, galdetzen bizun horrek, benetan
1: galdera
0: interesa
1: bera,
0: ez duenean,
1: gezurra.
0: Hori da.
2: Bai.
1: Galdera bera.
0: Esango dizut ongi, ze badakit kompromisos edo tokatzen delako, galdetzen diezulako.
2: Trauma bat daukat honekin. Nengoen lanean, oso gaztetan, 17 urterekin, Ingeles Akademia batean, eta geunden, komo irakasle gelan gauzak ordenatzen, eta tal, eto dizen lankide bat, oso emakume, salau, eta divertigarri bat, eto dizen, eta, ai, Daniel, zemoduz klaseak, eta zanen, ai, bezke behira daukot ikasle hau, eta ez dakit nola eraman, eta gero beste honek bere ama, bilkexatzen, eta nozake, eta zidan, maitia, lanean gaude, zain zuzen moduz, esan ongi amaitu da, bale, bagoaz. Zani, joder, izaskun, me has jodido la vida. En plan vulnerabilidad de espazio bat eman zidan, nik hartu nuen, da, txik, no! Hau gabitz, koreografia bat egiten.
1: Da, baritu no zenuen trauma berri bat zabaltzen.
2: Bai, esan, hau geldituko da nirekin bizitza osoan, bai. Musu bat izaskun entzat hemen dut.
1: Zaten maja.
0: Eskatek asko izaskun.
2: No, baina egia da.
1: Baina egia
2: hori da egia.
1: Egia borobila aurpegira.
2: Absoluto bat.
0: Ja, baina ez bazaizu interesatzen erantzuna ez galdetu ere, ez?
1: Tira, baina da formalismo bat.
2: Hori da, eta formala izan behar zara. Ni esan gurutzatu zurekin irakasle geran, eta ez galdetu zen moduzko.
1: Noski.
2: Ke pasa, que no me importas? No, no me importas, baina ez ditut esan behar.
0: Ja. Yeah.
1: Zer erraten duztu bertzela? Zain jendeak
0: bueno, ba, haupa. Haupa.
1: Eta egunon, listo.
2: Jolin, zeden bora hona dugun gau. Zeruka
0: eskarra, bai, hala da. Hala da, ikusi zenen atzo, ez dakit.
2: Zegun kaskarra dugun gau, eta beste pertsona, bai, prezipitazioak.
0: Irratian entzun dut, ez dakit zer. Eta beste mota bateko.
2: Irratian entzun dut, badagoela, gizon bat mendia.
0: Jero, gezurtero utxa dela. Baina ez dugu zagoen orden. Bada espada. Egia ez jakitearen eda. Karo, gezurtatu behar dugu askotan, hain zuzen ere, egia ez... jakitearen, ez?
2: Noski hori da bere funts nagusia, unai.
1: Gezurra da egiaz jakiteko. Baina gezurra batzutan ere bai da pixka bat bizitzari fantasia emateko. Nahi dut, gezurra igabez dago fantasiarik, fikzioa da gezurra.
2: Zuedakitu zein den elduan superbaterea, umeek ez daukaten gauza bakarra elduak lortzen deguna, elautoen gaina. Hori da dukogun armarik boteretsuena. Eldutasunean desblokatzen duzun gauza bakarra da elautoen gaina. Ta zu daukatzu zure laguna 37 urtekoa, urtezen dela juergan 19 urteko pertsonekin, ez les encanto, porque naiz hain bizia eta hain dinamika eta ateratzen diet hain beste ronda. Autoengaino mordo bat dago bizitza honetan.
0: Bueno, hori herrietan gertatzen zaigu, herrietan, herri txikietan ateratzen garenean.
2: No, hori ez da esan dudana.
0: Berrogei urte ditugunok, 19 kortik dabiltza.
2: Eskerrik asko suabizatzea arren oso lan duin bat egin duzu, baina hori ez da esan duena. Autoengainoaren egun...
1: Baina baitu berrogei bak.
2: Baina, zuzare euskal herri erratiako lankideik sexiena miren.
1: Bai, hori ere badakit, autoengainoaren parte da.
2: Hori da, igual horregatik da zurekin gazteak. Autoengainoaren egun...
0: Gure festa batzordeko lehendakaria ere bada.
1: Horregatik.
0: Argi gera behar.
1: Tulidekin hogeita zei dituela.
2: Eta gero dago, autoengainoaren egun nazionala dela urtarriak bata. Badakit, zen mundu osoak zetu, no. Gaur aldatuko da nire bizitza. Ikusi dut telebistan Ramon García. Eta gaur aldatuko da nire bizitza.
0: Baina Ramon García ikustea guztiz beharrezkoa eta gomendagarria da. Gero ere, esaten ditugun gezur horietatik, zenbat sinesten ditugu azkenerako? Ze, karo, zu, ondo dago gezurra erabiltzearena.
2: Bai.
0: Horraino ni ados nago. Baina askotan gertatzen zaiguna da, denboraren poderioz eta gezur hori esatearekin batera, gero gure errelato berdaderora,
2: bai.
0: Edo ustez berdaderoa den horretara, gehitzen dugula hori.
2: Bai, ni esan dudan bezala oso gezurti on bat naiz, eta gezur on baten lehenengo araua da sinesi behar duzula egia dela, kontekstu guztietan. Ni botaka egiten ari naiz, atzo hotza hartu nuelako. Fin. Eta hartu behar badet, pastilla bat katarroren zat hartuko dut, me compro unos holes, eramen gonez, bufandatxoarekin. Osea, egin behar dezu performance osoa.
0: Egia bihurtzen da. Azkeneraino.
2: Ze, inork ezin badu ukatu, egia bihurtzen da. Funtzionalki, badakitzu.
1: Hori horrela da.
2: Orduan, gauzak horrela doaz, eta uste dut jende asko dabilela, zeni saiatzen naiz, hau egiten pixkat zentzuz. Saiatzen naiz, eta usatu dut nik, asikera gazuta izan diteke, oso erraz. Baino, uste dut badagoela jendea bizi izan dituela, biziza oso luzeak bere gezurrei bola asko ematen, eta gero aurkitzen duzu, ba pertsona heldu guztiz desubikatu bat, benetan uste duena, super dinamiko eta divertigarria.
1: Bai, bueno, badago jendea oso muturreraino eraman dezakeena hau eta etorri zait burura berriki plataformetan jarri duten dokumental hau irailaren 11ko dorre bikien atentatu horretako biktimatzat bere burua saldu zuena publikoki, bai, eta Barcelona zegoen hori gertatu zenean.
0: Eta biktimen elkarteko bozera maile.
1: Bozera maile, eta nola eraman daitekeen gezur bat, hain muturreaino, mundu maila ina, erren nahi dut mundu osoen aurrean, bere burua zine, berak nik pentsatzen duena, persona honek, benetan zekien gezurra zela noski. Mm-hmm. Ze gezur hori, naiz eta zure burua konbentzitu ezin duzu sinetsi, ez? Rai duzu zure burua.
2: Hor ja sartzen gara como pixkat psikosis territorio. Bai, ez dakigu ea noraino aluzinatzen ari den pertsona.
0: Leku ilun batzuetara sartzen gara. Bai. Gero ere, giek eta gezurrek klase sozialak ere badituzte, ez? Mm-hmm. Badaude zure ustez gezurtero gehiago adibidez jet setean.
2: Izan behar dute. Izan, osea, beharra daukate. Zeren eta, gezurra ez da inbeste, ez dute paitu nahi inbeste gauza moralki reprotxable bat bezala, da tresna bat bizitza aurrera eramateko. Eta zure bizitza xumeagoa denean, ba ezin dezu esan, ai bai, egon ginean oporretan Epsteinen Irlan, ba ezin dezu esan como gauza izugarri esotikoa, porque inork ez du zinatxiko, baina zu pertsona handi bat zarenean non zure bizimodua, da, proiektatzea momentu horretan arrakasta, eta inozitzen zara puzker bat bota, gezur gehiago esan behar dituz. Nik bai usteot klase komponente oso importante bat dagoela, non aparientziak gehiago agintzen du klase altuetan, hortaz estadistikoki gezur gehiago esaten dira. Uste dut.
1: Argi eta garbi, ez?
2: Edo gezur gehiago adibidez...
1: behar dituz.
2: No, kalera bota behar zaituz enpresarentzat beharrezkoa da. Gezuri beste gezur oso beharrezkoa da.
0: Oso pozik gaude zurekin baina.
2: Deituko zaitugu.
1: Zure bizitza oinarritzen dira moralki nahiko zalantzagarria diren gauzetan, gauzoiek sostengatu barra dira, ja sostengatzen dira berez.
2: Super ona da nire langileentzat txixe egitea botella batean, zezin dute deskantxo bat hartu. Super onuragarria da jartzea leioen azpian sare bat suizidatzeko. Eta horre guztiak. Zegero jende horrek lo egin behar du gau ez. Eta oso importantea da.
1: Eta horretan ere bai, norbere buruari gezurrak erratea.
2: Ba, edo propofol Michael Jackson bezala.
0: Wow.
2: Hor dago egia.
0: Eta gero daude ere sare sozialak.
2: Non daude.
0: Eta hor, sare sozialak ere gezurra eta egiaren arteko ba hildo fin eta arriskutsu hori ere gaindi dezakete.
2: Ba, noski. Si eske orain informazioaren aroan inork ez daki ezer. Da zora garria. Zer jaz dire bakarrik sare sozialak, dira. Sare sozialak, sare sozialetan gezurra beti pentsatzen dugu. Ai, tipa bat, ateratzen da bela argazki bat, angulo hon batetik, eta gero itxuzia da. Mira, me da igual. Asko sokerragoa da, algoritmikoki nik Twitterren profil berri bat zabaltzea, eta jasotzea... mundu osoak ikusten duen gauzak, eta izatea, justo algoritmikaki super gauza eskuindiarrak, de repente. Edo nire telefonoak jakitea nik ze bilatu duen Googleen, eta de repente produktoriek saltzea, edo ez dakiz zer, sare sozialen entornoa da geroz eta hostilagoa, eta geroz eta realitatetik eta egitik desbinkulatu dagoa, exclusivoki por interés rentable financiero.
1: Bai, guztiz.
2: Orduan, gero jendeak igotzea argazki bat por el perfil buen en vez del malo, pues hija seingo, dat? Esan zetela behar itxusia nire buruari.
1: Hori da, ez. Hori bai dela...
2: Bueno, filtroak badia,

0: golpe bat eta kontragolpe bat, ez? Eta igual ja iritsi da sare sozialena pixka puntu batera,
1: no? Baina ja errezelatzen hasi da? Ez dakit, ez dakit. Zaila ikusten dut batzera, ez ere gazteengan, ez? Zaila.
0: Bai, gazteengan igual bai, baina akaso bai badela pixkat gezur paktatu bat, ez? Denek dakigu sareetakoa gezurra dela, orduan, bueno.
1: Bai, baina
2: igual... Ja, eta haiek ja jaio dira sareekin.
0: Bai.
2: Orduan ja badakite, ez?
1: Baina gu konturatu garen erako igual ja beste modu batean hasi gara sare sozialak erabiltzen.
2: Ai, amakaria jasomos, no?
0: Bai, ja,
2: elkarrezen. Aurkizan duzu zure burua hitz egiten como etnografikoki Instagramaren inguruan. Ai, ama, osteoporosis.
1: Sare sozial hor, buru belarri sartu ginen.
2: Bai, eh?
1: Eta dena eman genuen, sare sozialak.
2: Zuri esker dago, Zuckerberg dagoen tokian.
1: Dena erakutsi genuen.
2: Bai.
1: Eta gero, konturatzen hasten zara, ostras.
2: Sartu dut dena.
1: Esa, mundu gezurtero honek, eraman nalko nau, beste toki ilunagoetara.
0: Bai, hori era bai, ala da. Ala ere, bueno, zure bakarrizketa aurrez aurre izaren da. Labako, labakoa bai dela sare soziala,
2: Gustatuz gaitzak, igual egiten dut Instagram Live bakarrizketa beba.
0: Bai, leoke gaizki.
2: Total, sarrera irekia da, berdina.
1: Plasma telebista batean.
0: Bueno, laban bakarrizketen ziklok jadan amate denboratxo bat, horra ditzen bai. Zarazu pixka bat aldeak udeatzen, eta nola doa? Jendearen harrera ona izaten ari da, jende gehiago etorri beharko litzateke, ezakit.
2: Nahi dezu, tematikan galdetuko dizut, nahi dezu egia edo gezurra?
0: Egia, berez?
2: Egia nahi dezu?
0: Edo gezur polit bat.
1: Sinesgarria.
2: Zora garri gaude.
1: Gezur sinesgarria.
2: Egin genuen labea,
0: bai.
2: Pasaden urtean, baina iturbek eta biok, non mikroireki bat egiten zen, ekaratzen genituen hainbat komiko, materiala frogatzera, eta gu geunden dinamizatzen pixka batzutan bat, batzutan bestea. Ze konturatu ginen, oso azkaro, ez genu bukala kimika oso nahi zan atokia. Beira, oso lagun honak garela. Bai, baina dugu registro batzuk ez direla oso ondo eramaten elkarrekin, zen ni oso zapaltzaia nahi hartuko dut kulpa alde horretatik. Baino, bi arazo, bata esnatoki gainean eta beste esnatoki azpian, orduan, pues lo llevamos genial. Eta orain hasi dira komedia ziklo berri honekin, non ez dakit ni naizen lehenen.
0: Uste dut baiet.
2: Ai, izugarrizko hore bat. Izugarrizko hore bat da niretzat. Baina egin genuenean, jendearen harrera nahasia zen, ze euskerazko ikuskizun bat izanik, beti konfrontatu behar genuen publikoaren pues, portzio erdaldun bat. Eta bestalde, egiten dezunean mikro bat, mikro ireki bat komikuek material berria frogatzeko, ez da posible etortzea komiko bat irualdiz eta irualdiz material berdina egitea. Ba, bai da posible, fijate. Ez dakit, baina orain planteamendu berri honek uste dut badituela egal gehiago, batez ere nire ikuskizun berriak egia itxusia da.
1: Ez galdu. Egia itxusia da, ostegunean, arratsaldeko zazpietan laba mundu guztiak gonbidatua, ikustera, gozatzera eta barre egitera, Daniel, eskerrik asko zure zintzotasun faltsuagatik edo zure faltsutasun zintzoagatik.
2: Aize polita.
1: Hor utziko dugu, bakoitzaren, bai. Bakoitzak erabakia
0: zara,
1: zintzoagoa edo ezurteroagoa izan den gure.
0: Eta gu joan engara hori bai dela egia, bagoaz, ez? Bihar bueltatuko gara, bihar zabalduko dugu guardasola berriz ere, bederatzitan hemen, zuekin guztiekin.
1: Zerrik asko, Daniel.
2: Abur.

eta honaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Eusko Jaurlaritzak gaur onartu du Jaurlaritzako Administrazio Orokorrean erretiroa aurreratzeko plana, beti ere belaunaldien arteko erreleboa bermatzen bada, Maria Ubarretxena bozeramaleak azpimarratu duenez. Gaur egun, 63 urtetik gorako 700 funtzionario baino gehiago daudela borondatezko erretiroa aurreratua hartzeko moduan, esan du, eta LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuen onespena baduela plan honek. Axun Arozena konta iguzu.
2: Eskatu dezaketenak 63 urtetik gorako langileak dira, administrazio orokorrean lan egiten dute eta haren menpe dauden erakundeetan. Erretiro hartzeko hori bai bete beharreko baldintza duten ezagutza transmititzea langile berriei, hori idatzita utzi beharko dute. Maria Ubarretxena bozeramailea.
3: Talentu berria batu eta zerbitzu publikoaren jarraitutasuna eta kalitatea bermatzeko ezinbestekoa den ezagutzaren transmisioari ere eusten dio.
2: Bi aukera izango dituzte mai gainean langileek, bat egunero lanaldia 20 minutu murriztu eta gero librantzaldi bat hartzea edo dena batera librantzaldi bat metatzea. Maria Ubarretxenak gogoratu duen datua, 7.000 pertsonatik gorako plantillatik 700 langile inguru daudela gaur egun erretiro aurreratu hori eskatzeko moduan.
1: Ba, hain zuzen Bilbon, datozen 5 urteotan, hiriburuko 1000 saltokietako jabek erretiroa hartuko duten aurreikuspenarekin, negozio horien transmisioa eta belaunaldi erreleboa gauzatzeko lankidetza protokoloa sinatu dute, udalak, Bizkaiko aldundiak eta Jaurlaritzak, Bilboko merkataritza ganbera, Zekobi Bilbao dendak eta Bizkai dendak elkarteekin. Modu koordinatuan lan egingo dute, hiriko merkataritza indartzeko. Kontxi Klaber, ekonomi sustapen zinegotzia eta Jake Agirrezabal merkataritza sailburu ordea urren ezurren.
4: Akordio hau hiriko merkataritzarekin egiten ari ginen lan bat ofizialtzeko sortu da. Saltokien itxierari aurrera hartzeko.
5: Azkenean protokolo honek konprometitze gaitu alde batetikan guk mai gainean ditugun laguntzak eta ekimenak konpartitzen, konprometitze gaitu bai merkatariak eta bai ekintzaileek izan nahi duenak lokalizatzen.
1: Bilbokoa ez da errealitate isolatua. Euskal Autonomia Erkidegoan 10 saltokitik bitan jabeak 60 urtetik gorakoak dira. Espainiako epaitegi konstituzionalak ez du onartu bertako epaile kontserbadore den Jose Maria Matiasek Jordi Turul kontseiler ohiari dirua bidegabe erabiltzagatik amnistia ukatzeko aurkeztutako ponentzia. Horrek gehiengo aurrerakoia duen epaitegian ondorio praktikoa izango du Turul berari eta Puigdemonti ere bidea zabaltzea datorren urriaren 6an amnistia lor dezaten. Konstituzionalak data horretan egitekoa duen bilkuran osoko bilkuran onartuko baitu formalki tramitea. Ondoren, testu horretan oinarrituta, Pablo Llarena Goreneko epaileak Belgikan dagoen presidentoiari Espainiara itzultzea ahalbidetuko dio. Nafarroan babestutako alokairuko etxebizitzak esleitzerako orduan atzera zozketaren sistema ezarri dute berriro klase ertain delakora iristeko. Begoña Alfaro etxebizitza kontseilariak azaldu du gero eta jende gehiago direla merkatu librean alokairua ordaintzerik ez, baina aldi berean babestutako etxebizitza eskuratzeko orain arteko baremoetatik kanpo geratzen direnak gehiegizko prezioen ondorioz.
6: El mercado expulsa sistemáticamente cada vez a un mayor volumen de población, cada vez a perfiles más diferentes.
1: Eta orain, zozketaren bitartez, aukera alokairua lortzeko aukera eman nahi diete. Besteak beste gazteei, adinekoei edota bakarrik bizi direnei. Gaur egin dute lehenengo zozketa, 87 etxe bizitza zozketatu dituzte, 3.760 eskatzaileen artean, Altsasun, Antxoainen eta Mutiloan. New Yorken duela ordubete hasi da Nazio Batuen 81. Batzar Orokorra Antonio Guterres idazkari nagusiaren azkena hain zuzen. Bere hitzaldian adimen artifizialaren inguruko kezka azaldu du eta nazioarteko akordioak exigitu ditu gerra hotzean beste arrisku mota batzuekin egintzen bezala.
7: During the Cold War, strategic rivals came to recognize the need to manage shared existential risks. Today, artificial
1: mundua bi bloke handitan banatzeko arriskua zere ohartarazi du Guterresek. Minutu gutxi barru hartuko du hitza Lula da Silva, Brasilko presidenteak eta haren atzetik Donald Trump estatu batuetakoak. Errepidetan helduainen 15ean matxuratutako kamioi batek traba egiten du Iruñarako bidean. Giro eguzkitsu eta epela izango dugu udako azken arratsalde honetan, eguerditik aurrera izan iparraldetik finkatuko da eta maksimoak 25 gradu inguruan kokatuko dira kostaldean, 30 ere hartuko dituzte lurraldearen hegoaldean. Bihar ere eguzkia jaun eta jabe izango da zeruan eta maksimoek pare bat koska gora egingo dute. Ba, besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albisteatarian.

0: Philharmonic Orchestrak kontzertu denboraldia handikiro hasiko du Mahler bere bigarren sinfonia monumentalarekin gogoratuz. Donostiako Orfeoiak eta Jone Martinez Euskal Sopranoak bat egingo dute Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrerak 10 eurotik aurrera salgai. Euskadikorkestra.eus. Euskadikorkestra, elkartzen gaituen zirrara. EITB-ren eskutik.
1: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskadi Irratia.

0: Donostiako zinemaldiaren saio berezia. Mikel Jartza.
1: Arratsaldeon entzule, jaunta jaberekin lotzen dute askok. Beste batzuek, Martin Telesailarekin. Goenkale edota ama begira zazuere aipalitezke, eta guazen egungo gaztetxoen artean. Euskal Herri luze zabalean aspalitik ezagutzen dugu, baina gure mugetatik kanpo, duela urtebete utzi zuen arrastoa, Maspalomasekin.
2: Izugarri poste nauk, eta nitaz pentsatzea, baina sari haudek urte osoan jasotzen nahi naizen sari pilo egek nola. Ziklo hori bukatzekoa aurtengo festivalekin, ba, politia iritzen zaila, eta sari hori, ba, benetan, pozgarria dek, bertako sari haudek, zine euskera zin izan doiak egin bat, eta sari hau, rekonozimentu hau, ba, pozarren eok, gehiotzeok eskatzik.
1: Pozarren Jose Ramon Soroi zinemira saria jasoko duelako gaur Euskal Zinemaren galan, oso eskertuta, aitortza, ofizio kideek egingo diotelako.
2: Eskertu naiziet, bai, porque nik usteat hau 50 urteko lanaren ondorioare badala, ez, eta banekin atxuia noiek emandakoa saria, ba, betire gertugoa dek, hemengo saria, ez, bizizan du deuna betik, bai, guztua neok.
1: Aurten promozio horiek jendaurreko aurkezpenik gabe, sarri ikusi dugu Soroiz, kursalean gora eta behera. Groseko denda batean, erakusleioan nabarmenduta ere bai. Eta nola ez, zine aretoko ilunean, lasai, ikusleekin batera gozatzen. Akaso inspirazio bila ere bai, pantalle handiak erakutsitakotik, proiektu berriren baterako ideiak hartzen?
2: Ez guan antzerkikin hasiko nauk eta gusto horrekin, pixka bat lasai, lasaitu, eta bai, bai, bai, guan antzerki pixka batein da, hola, tempora baten horrekin nahitu.
1: Euskal Zinemaren gala handia, arratsaldeko 7etan, Victoria Eugenian. Gil, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
1: Jose Ramon Soroizen ibilbide osoari aitortza gaur. Zenbateko balioa, zure ustez ibilbide profesional horrek?
3: Bueno, ba, gure Star Systemeko aktoreteko bada, dutari gabe. Eta, bueno, zuke patzen denuen, telebistan, ez da, ikono baldela. Jaunda Jabe edo Bieta Bat edo Martin Telesailak tarteko, baina zineman ere, Euskal Zineman ere bere arrasto utzi du, eta hori ere kontuan izatekoa da. Adibidez gogoratzen dut, Urrezko Maskorraren leian aritu zen lehen euskarazko filman parte hartu zuela, hau da, 89ko kearteko egunak filmean, beraz zegoela, eta 25 urte ondoren torriko zen bigarren euskarazko film hori sekzio ofizialeko leian, Loreaken berare bertan zegoela. Beraz, eta bueno, eta iaz, noski aipatu duzuen bezala Maspalomasen ere badago. Beraz, gure telebistatik abarte, gure zinemaren historian ere, euskarazko zinemaren historian izen diziratxoa da, za.
1: Hemen txek kursalen Jose Ramon Soroizekin izan dugun izketaldi gertuko horretan esan digu, bai, antzerkira itzuli nahi duela, zinema ez hori ez, baina egin dezagun irudimen ariketa, Jorge, zer roletan ikusi nahiko zenuke? Zer faltako litzaioke Jose Ramon Soroizi?
3: Zineman esaten duzu?
1: Bai.
3: ez dakit. Bueno, ni badakit badagoela hortik euskal zuzendari hola esanguratsu bat prestatzen ari dela proiektu bat dagoeneko berarentzat pentsatua. Ustez ezin dezakela, ezin dezakedala esklusiba hau hemen kontsultatu gabe bota.
1: Ez dago gehiago kontatzerik.
3: Ez dut nire buru arazo batean sartu nahi, baina agian Maspalomasen paperaren ondoren agian etorriko da beste protagonista potente bat sorirentzat euskal zineman. Hori esan dezaket momentuz.
1: Tira, ikusmina behintzat piztu iguzu, Jorge, eta iraganera begira jarri garen honetan, Begoña del Teso, arratsaldeon. Zabaldu diezaiogun leio berri bat atzera begirakoari.
4: Aujourd'hui, pour la première fois, les maniaques avaient du matériel, des objets.
1: Badakizue urtez urte Donostiako zinemaldiak eskaintzen dio atzera begirakoa, figura, mugimendu, zine hildo, seinalatu batik kasu honetan, aurten edizionetan, izen propioa Jose Giovanni da, Begoña zuzendari, gidoilari, novelagile frantsesa, oso nabarmena izan zen Frantziako polizia zinemaren, urrezko urteetan, zergatik Begoña, jarri guzu kontestuan zen izan den Jose Giovanniren ekarpen nagusia.
5: Bueno, algaitese zanek, behin batean bazen zinema izena zuen arte bat, eta bertan lan egiten zutenak, ez ziren zinema eskoletatik pasata, baizik eta aventurero eta gaizkile utxak, bai Hollywooden eta bai Frantzian. Jose Giovanni kartxelan izana zen, gillotina ikusi zuen oso urbiletik, aitak salbatu zuen gillotinatik, resistentziako ekin edo resistentziako entxat lan egin zuen, jakina diruaren truke, nazintxako ere, total, nun eta Marseillan, jakina. Eta karo, basun eskarmendua, ezin pelikula musikalik egin. Egin behar zuena zen, bere mundua ezagutzen zuen, bere mundu horren lenguaia ere eta izkera kontolatzen zitun, eta horretxe gaitik, bazartu zen zineman, baina jakina, erria da, nobegal jarrige izan zen, delde logo ez un sekulan lortu gongur zaria, baina barra zautzen ziren bere novela belts eta pulp hoietakoak, eta horretxe gaitik, ba askok eta askok, ba miresten dugu, ba hori horrelako zinema gire aragi eta zurrezkoak gustoko ditugulako.
1: Berehala hemen Kursaleko agertoki nagusian arratsaleko 5:00 aurkeztuko du zinemaldiak prentzaurrean Jose Giovanniren atzera begirakoari buruzko liburua, eta Begoña, ezagutzen ez duenarentzat, nondik hasi ez dakien entzulearentzat, nabarmendu ditzagun titulu pare bat hemen gaurko zinemaliko berri paperean, Le Clan de Sicilien dator nabarmenduta, Le Trou izan liteke estelan bat.
5: Birrizoni irian, Alain Delon eta Gaben daudelako, Jean Gaben daudelako, eta justu naiz eta benetako zinema beltza izan, badu oso mezu potente erio zigogaren konta eta gillotinaen konta, eta segun eta nolako epailen konta, askotan ematen du Los Miserables, ez un Jorgek aipatutako pelikula, eta jakina novela, Alain Delonek bizitza berria nahi du, eta zaiatzen da, eta dena dauka alde, baina inspektore batek pentsatzen du gaizkia beti gaizkile, eta azkenean gertatuko da, kontatuko heldu una, ba ikusi beharreko pelikula delako, eta gainera plataformetan ere, bai egoaldeko eta bai ipagaldeko plataformetan, Giovanniren pelikula ia guztiak baian asko eta asko baditu zolako. Orduan nik benetan birrizon irian aipatu eta goraipatuko nuke.
1: 80 urterekin 2004an hildako Jose Giovanni, duela 22 urte joan zitzaigun gizona, arrasto sakona utzitakoa, aurten gogora Donostiako zinemaldian. Eta doinu hauen erritmora Jorge Gil hasi gaitezen, segid ezagun sail ofiziala aletzen. 5. eguna gaur. Zer moduz daramazu maratoia?
3: Nahi, kondo, Ekuadorran gaude, gutxiko
1: erabera? Gainitu dugu, gainitu berria du.
3: Bueno, momentu zondo, lehenengo eguneko emaitza usta, etzen igual apartekoa izan, nahiz eta, bueno, pelikula estimagarriak zuten, baina azken egunotan niretzat etorri dira fruiturik interesgarrienak.
1: Eta bereziki, atzo bertan, bezperako kontua dugulako, In My Father's Room, atzo nabarmendu zen igun, goraipatu zen igun, urrezko maskoraren leian, eta horixe dator azpimarratuta, gaur puntuazioen panelean 10etik 7 punturekin alde handia ateratzen die Maja Harada japoniarraren In My Father's Roomek orain arte ikusitako bestei, Jorge.
3: Bai, eta ba, oso ados nago, noski. Palmaresan egon beharko luke, ez dakit zein kategoritan, ez dakit urrezko maskorra edo niretzat oso oso polita izango litzake zunari honenaren saria jasoko balu. Bere
1: debutarekin. Debutarekin.
3: Claro, bere lehenengo filma izanik, eta benetan irudiekin eta batez ere isiltasunekin kontatutako historio bat delako.
6: Hello, Pop, you're right. Hello,
1: Isiltasunak egon badaude, baina elkarrezketa asko, barre asko, humorerako trebezia, une dramatiko zailenetan ere sumatu diogu Mike Leigh zinemagile ingeles veteranoari, 83 urterekin aurkeztu digu Tender Loving Care gaur goizean, 16. filma, Jorge, Eluraiden aurkeztua. Lehenik ozeanoaren bestaldean, orain Donostia heldu zaigu, gogoan dugu Hard Truthsekin ere duela bi urte izan genuela, eta errepaso luzean eginda, bueno, Naked Caneko jaialdian 1983an, zuzendari honenaren saria, Secrets and Lies asko koroituko dute urria eraman zuelako, Kanen ere bai. Obra minorra da oraingo hau, Jorge, ez dizugu entusiasmo handirik sumatu.
3: Bai, tamales nik esango nuke bere lan honetatik honenetarik pizkat urruti geratzen dela, eta pena bat dela esaten dut, bueno, berak iragarri duelako segurazki bere azkeneko filma izango dela, ja ez dugu Mike Leighen beste filmerik ikusiko, gauza tristea da, zeren bere ibilbidea zoragarri izan da, eta kasu honetan gainera berak 84 urte 83 urte izanik pelikula kontatzen duenaren oso agertu dago, ez? Hau da, pelikulak eriotza onartze prozesua hitz egiten du, eta nola familiako babesa eman dakigukeen, eta zer nolako sentimenduak ematen diren eriotzaren bueltan, ez da? Eta, bueno, ba, berak, noski, badakiz zertaz ari den, 83 urte dituelako, eta naiz eta pelikulak bere zigilua duen, hau da, drama momentuak dauzka, emozio momentuak, baina baita umorea eta irribarre eta goxetasun momentu horiek, ez da magia piztu, ez, berarekin askotan magia pizten da pertsonaien retratu egiterak orduan, pertsonaiek elkarren artean nola errelazionatzen diren orduan, kasu honetan bai, magia ez da gauzatu, ez.
1: Zergatik, Jorge, non falta zaio magia hori? Elkarrezketetan,
3: ba,
1: bidoian,
3: ez dakit zer esan. Emozioa bilatzen duen pelikula bada, eta emozioa noski subjektiboa da. Niri pixkat hotz utzi nau, tipo honen azkeneko, ez, pausoak, bere bizitzako azkeneko pausoan kronika horrek pixkat hotz utzi nau, nahiz eta aktore nagusiak, ba hori, 80 urte bueltan egongo dan aktore horrek, eta nik ezagutzen ez nuna, nahiz eta tipo horrek benetan lan interesgarria egiten duen.
1: Ikusi jarrugu ba, Mike Leighen Tender Loving Care filmak norainoko bidea egiten duen Donostiako zinemaldian, baina segi dezagun badaukagulako beste familia drama bat aletzeko.
7: No quiero ir. No quiero verle.
8: Clara es tu padre.
7: ¿Mi padre? No tengo padre desde los 12 años. Además, que es que a mí que se esté muriendo me da igual.
1: Jorge, ¿acaso entzuleren batek edukiko du gaur iluntzean edo gaur biharretan El mal padre filma pantalla handian ikusteko sarrerarik? Zeri egon beharko lukea di sarrera erosi duen horrek? Zer nabarmendu familia dramen azpigeneroan sartu sartuta datorkigun? Roberto Buesoren hirugarren film honetan.
3: Jakin beharko luke sekzio ofizialan normalean ikusten diren autore lan horietatik kanpoko produktu bat ikusi behar duela. Hau da, pelikula komertziala, nolabait esan genezake, eta batzutan komertziala izatearena gauza positiboa izan daiteke. Kasu honetan, gai nagusia ere antzekoa da. Hau da, hiltzear dagoen tipo baten historia da, kasu honetan Eduard Fernandez, eta bere inguruan biltzen den familiaren historia. Baino, hau kontatzeko erabiltzen dituen errekurtso narratiboak egia esan, nahiko merkeak dira batzuetan, eta arimari gabeko pelikula bat dela esango nuke, naiz eta unkitu nahi zaituen, pelikulak ez dauka benetazko arimarik, eta hori oso garbi nabaritu daiteke hasieratik.
1: Izan lezake Eduard Fernandezek Donostian irabaztea badakien aktoreak aukerarik aurtengo palmaresean?
3: Nik uste kasu honetan ez duela jasoko, esentxazio hori daukete, nahiz eta denodak igun bere balioa zein den, ezta, beren gaitasuna zentzu diren, baina kasu honetan ez nahiko korala da pelikulere bai, eta bere inguruan dagoen familia hori, eta familia hortan badaude beste aktore gazte batzuk, bere semealaben paperak egite dituztenak, eta batzuetan hoien nolabait fokua lapurtzen diote.
1: Eta bukatzeko, berala joko dugulako zuzendari berrien oraindik ere aletu, ezagutuko ebe dauzkagun etorkizuneko edo zinemagile hasi berri horien ezagutzara Begoña del Tesoren eskutik, Jorge aletu dezagun Turkiatik datorkigun Yasim Ostaoglu-ren Artakalan, labur-labur kontatuta, Donostian urrezko maskorra irabaztea zer den badakien zuzendariaren 7. filma berriz ere eriotzaren bueltan.
3: Bai, berriz ere, gai horren bueltan. Ikusmina zegoen, zuk esan bezala, urrezko maskorra 2008an, uste?
1: 15 izan zen, Pandora's Box filmarekin.
3: Amabostean, kasu honetan, ez dago gaizki, pelikula, osea, gustuz ikusten den pelikula bat da, sensibilitatea berekin kontatutako filme bat, Turkiako barnealdean girotutako filme bat da, Turkiako mendietan, eta benetan paisaia oso espresiboak eta erakargarriak ditu, baina batzutan gertatzen da, beira, jornada batean, gai bera, jorratzen dituzten bi filme koinziditzen balima dute, claro, nahitazko da konparazio bat egitea,
1: bata bestearen gainetik jartzea.
3: Claro, hain gauza amankomunak dituzte beraien artean, eta kasu honetan, claro, pelikula japoniarraren egun berean pasatzen pelikula hau, eta ia gai bera jorratzen dute, baina naiz eta ondo dagoen, nik ez nioke akatxe ondirik ikusiko, egia da japoniarra baino askoz evidenteagoa dela. Eta sentimenduak askoz azpimarratutagoa daude, eta ez dakit, ez dago maila berera, nola baitez, baina aita eta seme alaben arteko ondare hortaz eba hitz egiten du.
1: Jorge, bihar Hollywoodetik etorriko zaigu Brad Pitt, baina ez da izen propio bakarra izango, badakigu Jesse Eisenbergen de debut gogo biziz espero duzula, baina hori bihar komentatuko dugu. Zuzendari berrien terrenoan, zinemagile iritsi berrien lurraldean barneratu behar dugulako Begoña del Tesoren eskutik, eta lehenik eta behin Begoña aletu ezagun Blokes Erratikos, Thomas Woodruff txiletarrak fantasia eta metazinearen
5: bai, eta hauek bai
1: bideetan murgiltzen gaitu.
5: Hauek bai denak direla zinema eskola, eskoletatik aterata. Bertan egin dute kabia, batzuk gure eskolan, Donostiako eskolan, Elias Kerejetaren izena dara man horretan, eta beste batzuk, ba, munduan zeak. Bueno, ba, behitu...
1: Lagundu iguzu, ulertzen Patagonia futuristak, ahazturiko historioek, horrek guztiak nola egiten duen bat pelikula honetan, Begoña?
5: A ver, futuristarik elago, oza, etorkizunik elago elako pelikula honetan, eta baguan duen pelikulan. A ver, gaina... Hasiera batean zuk esandakoa, ez da? Beldurrezko, intrigazko, fantasiazko pelikula bat, dela zinemagile bat, zinemagile batek, ehun urte pasadu, izotzen artean, agapaturik, jakina, hilda dago, baina berak eldaki hilda dagoela, derrepentean konturatzen da, ba, bale baten ondoan dagoelako, eta ez du usai, bale, hil. Ba, baten aldea ondoan dagolako, eta berak ez du, bale, horren usaina nabaritzen. Nabaritzen du, hilik dagoela, baina badaki errekuerdotan pelikula bat arizirela filmatzen, edo bera arizen filmatzen, orain dela orain dela bakatu zaitateako duela ehun urteko Patagonian, eta pelikula horretan justu aurkitu berri dute Patagoniako filmaterri batean izugarrizko arazo klimatikoak dituena dena pikultara jontzailako, eta pelikula guztiak hiltzen ari dielako. Orduan, horre guztiarekin beti pensatuz hemen eldagoela Jose Damiani Giovanni bat egiten dute pelikula zuk esan duzun bezala metazinematografikoa, fantasiazkoa, jakina errekursa undirik ez dute, baina oso ondora biltzen dituztenak. Eta gainera, claro, baita oso egile autore, badakizue, autore gazteak oso filosofiko jartzen dira pelikulak egiten dutenean, jakina, ba, bizitza dutela aurrean, eta jakin mina, baita zinema ere. Eta gun, garatzen dute nik nuen ezagutzen ideia filosofiko bat, ontologia, fantalogia, mamulogia, Derrida filosofoak sortua gure orainaldia iraganeko mamuez gainezka dago. Eta horrek Sofia arazten gaitu.
1: Sartu diguzu, piztu diguzu ikusmina, zinera joan eta ikusteko ikusmina, Begoña, labur-labur apreziazio bat, Mis Muertos Tristes en Vueltan atzo, aritu ginen eriotzaz eta mamuez, orain berriz ere, ari gara hildo berean, eta Morro, Rodrigo García Saiz txiletarraren filmak ere, badu eriotzarekin lotura zuzena.
5: Bai, jakina, eta hemen, eta...
1: Semea hiltzenetik errutina bai. Isilian eta izenik gabeko erru baten artean bizi da Mateo Albaitaria, hori irakurri dugu.
5: Hori da, justu hori, Jorgek behin eta berria aipatzen dituen aita horiek, ba, honetan ere... oso dera, hogeita mabos milimetrotan egina, ez du violentzia merkean erori nahi, badaki amodioarekin eta bizirik irauteko esperantzarekin jokoa egiten, merezi du, da betiko mexikoa, baian baita guk ezagutzen erginuen beste Mexiko bat. Oraindik amodioa posiblea da, oraindik behagoa da esperantza posiblea da, naiz eta zikarioa izan. Eta esperantza eta amodioa txakur baten bitartez iristen da.
1: Begoña, eskerrik asko, bi zuzendari berri gaur mailaren bueltala ekartzearen. Segiko dugu datozen egunetan ere, ja, periodikoari arreta xeagoz begiratzen, ea gazte epaimaiak ze puntuazio ematen dion. Baina gaur bukatzeko berriz ere bueltatu behar dugu Tender Loving Care-en musikara. Hauxe delako gaur, egunez egun ari garen moduan, sail ofizialean, jatorrizko musika honenaren leian estreinakoz ari diren 17 filmen artean, gaur Paula Olaz, gure gertuko soinu kompositoreak ekarri diguna. Gary Gerson, 71 urteko kompositore britainiarraren soinu bat da, Tender.

0: eta doinu hauen erritmora, egin dezagun azken irtenaldi bat kursaletik kanpora hemen zuloan sartuta gaudelako, baina gure kaleko begi da egunez egun, goiz eta arratsalde. Asier Odriozola, arratsaldeon, Asier.
1: Mikel, arratsaldeon, ez dut berehala egingo, hain justo de Victoria Eugenia eta Maria Cristina Otolaren arteko bidea, musika honen martxan, pixka bat abiadura gehiago eman barku dut neure buruari, izan ere esan da zela alfombra gorrian nago, baina ez erekin horiei begira, bezik eta kartel laundiei, erraldoiei begira, hori ikusten ditut esate baterako karateka, karatekaren kartela itzen genuen film horretaz, ondoren ikastetxak belodroban, han izan zen 2000 launekin, 2000 aurrekin, horitatik lau hartu nituen, izarrak, izarren mila da biltzana, gastronomiaren inguruko filma, eta honekin aurrera atuko dut, datorren ostegunean Pedro Subijanari, gauean egingo zaion, omenaldi otordu horretako bi protagonista izango ditugula, eneko atxabatetik, eta Joanes Gorrotxategi bestetik, postre egingo duen mutikoa, beraz, pentsatzen dute honekingo digun saioa izango dela osteunekoa. Ondoren Mikel Sakamanteka zerbaitzen genuen filme honi buruz, eta urrutiago dago arreta mandian beste kartel bat, baina hemen ez dago aspertzeko arriskurik, izan ere alfombran aurrera eginaz, kartel hartare iritsa urtik ezkerretara begiratu ezkero, hau da Okendo plazal begiratu ezkero, gure lankide mordoa izan ere gaur Euskal Zinemaren gala baita, eta hemen dira dana prestatzen, eta esan diat edena ongi aterako da izan ere orain entzeiu orokorra baitugu, beraz lanean ez gu bakarri baizik eta baita etedeko gure launak ere, esan da bezala arratsaldeko arratsalde iluntzeko galara begira, eta iragarri dut, hor badela beste kartel bat, ez besteak bezain handia, ni gaur goizan ikusi dudan film bati aipu egiten diona, La Bola Negra injustu ere, Mikel, La Bola Negra.
0: Bai, sumatu dugu hor bularrean baduela, tira, kontai guztu azier, zer du bularrean?
1: Zer du bularrean?
0: La Bola Negroko bueno, kartel horre.
1: Bai, gorpuz bat ikusten da petxualdea eta odola ere bai, odola arroxa kolorekoa, berezitasuna, filmaren berezitasun, eta odol hori zer keragin du? Ba, San Sebastian balitze moduan gezi batek, iltzatuta dagoen gezi batek, eta batek esan lezake, ongi, gezi bat, petxu batean iltzatuta. Baina, hartamen diguna da, irudean jarritako, sartutako gezi bat dela egia da, nire umearoan, Viernes 13-eren irugarren partea ikusi nuenean, hor irude hasi berria zen eta impactatu egiten gintuen, honek ez horren beste urte asko pasatirelako, baina kartel batean ez duen sekula ikusi eta benetan bitxia eta deigarria egin zaigu hemen Maria Cristinaren eta batez ere Victoria Eugeniaren aurrean dagon kartel honek.
0: Eta Asier badu esan aia filmean ongi ulertuko dute dagoeneko La Bola Negra ikusi dutenek, eta bestela ba, joan zaitezte zinera berehala. Etorriko zaigu eta kartel derietara.
1: Espoilerrik ez, Mikel, espoilerrik ez. Ikus, dezatela filma, niri behintzat gaur bizian izugarra ikustatu baizait.
0: Asier Odriozola, eskerrik asko eta segi hor kuskusiatzen, kontatuko iguzu gero ea Euskal Zinemaren galako prestaketa horiek zertan diarduten.
1: Ados, nire kontu, Mikel.
0: Tira, eta orain bai, jo dezagun Miramon aldera, agortu baitzaigu denbora gaurkoan ere, beste behin ere, Mikel Rotaetxe.
2: Mikel Jartza, arratsaldeon, zer moduz?
0: Arratsaldeon, ongi, ongi, hemen txegabiltza. Bai, beste egun batez.
2: Zegiro duzu, hor, Euskadi Irratiaren kursaleko setean.
0: Ba, badakizu, eguerdian, eskailera mekanikoak hartu eta gora igotzerakoan, kanpo alde hori, ikusterakoan ohartu naizela eguzkitsua dugula, giroa. Kontua da hemen, aligatu gara, goizeko 8 aldera, lehen filma ordu horren parean genuelako, eta orduan oraindik eguna argitzen, eta nahiko fresko gainera, eta bai, eguraldi eguzkitsua iragarrita genuen, baina hemen argi naturalik ez daukagu.
2: Claro.
0: Gure kursaleko kobazuloan gaude, eta orduan eguerdian bazkaltzera atera gara, eta esan dut ara, hau bai eguraldi aparta, eta orain espero dut alakoa izaten jarraituko dela, baina ezin ziur esan, Mikel?
2: Ja, ze, entzule pentsatuko dute jo, haze nolako suertea, kursal jauregian, zurrela ondartzaren parean, kantaur itxasua parez pare izango dute, baina ez zuez dute bunker batean, Mikel.
0: Horrela edukizuen Maider Segurolak, ostiral goizean edukizuten ikusmira aparta, baina gu gaude hemen B-kategoriako edo hemen txe, gure zulo maitean, Mikel.
2: Bueno, jartza, gutxi gora bera erdibidea egin du zinemaldiak, edo aurki behar du erdibideak, oren artekoa zer moduz, ez dakit ja zinemaretoren batetik atera otezaren, nola ikusten duzu orain artekoa?
0: Ba, nahiko ongi, egia da, gaur behin bakarrik egin dugula sartu irtena, esan bezala Chandler Loving, Mike Lee-ren film hori ikusi dugu, eta orain, 8 minutu barru hasiko da teorian nere urrengo filma, Mikel, baina akaso kantzelatu beharko dute, bertan berautzi beharko dute, zestet uste, laurden gutxiterako 8 minututan kursaletik antzokizarrera korrika aligatuko naizeni.
2: Bueno,
0: askatzen ez banoz behintzat.
2: Baskatuko zaitu nahi baduzu oraintxe bertan, eh?
0: Ados, esker, estimatua, Mikel.
2: Ba, Mikel jartza bihar arte orduan, gozatu.
0: Aio.
3: Ez dugu scroll egiten. Euskadi Irratian, bai pasa. Mikel Rotaeche.

0: Bai, pasan asko dugu kontatzeko, Itziar Arratsaldeon.
1: Bai, zure Mikel.
0: Konta diezazuket, 1984ko gaurko egunez estreinatu zutela Friends.
2: This is Rachel and this is everybody. This is Chandler and Phoebe and Joey and you remember my brother Ross?
1: Ni kontatzen aldizut errinozeroaren, mimoaren edo narkolepsiaren mundu eguna dela, Mikel.
0: Edo Brad Pitt ez dela kazetarien aurrean txiklea mastekatzen duen bakarra, Alice Weidel, AFD, alderri ultrako buruare, txikle janean erantzun dio BBC-ri Alemaniako Bundestagean.
3: BBC News, how long do you think Friedrich Merz has left?
0: Jardun publikoan txikle mastekatza fasismoa ote den, ez dugu guk esango.
1: Baina atzo Iñigo Aranbururi ikasi genion, zer den edukazio txarretik arago?
4: Ez da soilik lasaitasuna, baita arrokeria eta edertasunaren privilegioa ere.
1: Mikel, ni konta diezazuket, gaur ere saio eklektikoa prestatu dugula, berehala espero ditugula, Mikel Akostaren ertzeko oso ertzeko doinuak, Lady diren anaiaren memoria kaletuko dizkigula anerrotetak, klinika juridikoaren bigarren atalean pisa txostena izanen dugula izpide, eta perspektibetan, auzitan jarriko dugula, erne, Herriberriko gaztelua, Nafarroako gaztelurik bisitatuena, hori ere konta diezazuket, Mikel.
0: Eta kontatu didazuna osatzeko, nik konta diezazuket, zein den Euskadi Irratiaren WhatsApp zenbakia, inork iritzirik edo proposamenik balu.
5: 6-8-8, iru aldiz, 6, eta iru aldiz, 0.
0: Hau guztia konta diezazuket Itziar, eta teknikan prest ditugula Jura eta Mirari, eta askozaz ere gehiago, baina 2026 udari 7 ordu eta erdi geratzen zaizkio. Eta Iluna Barra, Brigitte Bardot entzunez, besterik ez dudala nahi. Hori ere, konta diezazuket.

0: la chercher, le pourquoi.
1: Egoa diskak musika zigiluko Mikel Acosta, Mikel Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, ze moduz?
1: Ondo tazu?
2: Ondo, oso ondo.
1: Udazkenean hiru astean behin egingo diguzu bizita, Diagonalean, tarte honetan, eta denetan ekarriko dizkiguzu guk bestela topatzeko zail xamar ditugun soinuak. Topatzeko zail igual bilare ez garelako jartzen?
2: Ba, hala da, azkenean, internet gaur egun oso, zera, buka ezina da, eta, bueno, ni, ba, hori, kanpoan izan du naiz bizitzen, eta, ba, holako musikak, ba, azkenean, nola baite, bilatu egin ditut, eta bilatu egiten ditut, egunero, edo, eta azkenean, ba, hori, pixken, bai, musika ezoikoak, eta ezberdinak ekartzeko hemen.
1: Bilatzen jakin ezkero, topatzen dira.
2: Bai, hala da, azkenean da bilatzeko grina hori, za, gauza berriak azkenean edonork, edo zein lanetan edo, gustoa baldin badoka, azkenean egiten du bilakara hori, ikerketa hori, pozik.
1: Eta gaur ekarri dituzunak adibidez, nola heldu ziren lehenengoz, zure belarrietara?
2: Ba, hauek itxizian, ze badago, ba, eszena bat, hor Suedian, Gothenburgen, irian, eta bazkenean disken trukaketa bidez behek nire zigiluan interesa izan zuten eta diskek trukatzen hasi ginen eta hola ezagutu nun ba, behai dakaten hori eszena hori nun talde pilo bat dire eta naiza pertsona gutxi baina taldeak egite dituzte eta soinu oso bitxiak eta Suediako folkaren inguruan eta musika experimentalan.
1: Eta beraz, gaur ekarri dituzun lau proposamenak badira universo bereko kideak edo.
2: Hala da. Eta proposamen hauek, ba, oaintxe bertan aurreko astean kaleratu zian musika, oza, berria dira. Eta, ba hori, hala pentsatu nun, ekartzea bizkat unibertso hori esagutzeko tartetxo hau.
1: Hasiko algara, lehen da bizikoarekin?
2: Bai.
1: Nor da?
2: Ba, hau da Primitive Motion, bi pertsona dira, berez Australiatik dira, Brisbane iritik, baina musika hemen Suedian kaleratu dute.
1: Erantzu dezagun pekin bat.

0: Primitive Motion, Australiako Brisbane iriko proposamena, eta kantu edo pieza honen izena, People See the Solar Flare.
1: Bai, ala da. Duo, bi bertsona dira, Sandra Selig eta Leighton Craig, eta ba, okalertatu egin dute orain zere bikoitzan, eta hogeita laba beste diate egin dituzte, eta ba hori, olako pop abstraktoa, crowd rock inguruan, elektronika, eksperimentazioa, eta, bueno, zeran esatu duten bezala, hau igandetan etxean egindako musika da.
0: Ah, bai, eh?
1: Bai, igandetan.
0: Oso sensoriala da, eh?
1: Bai, bai, ni asko gustatzen zain. Nolako, nolako mundua eraiki dute, beraien, ba, sentsibilitateekin, eta soinuekin, eta CD, ba, hori diska oso, oso polita, eta nahiko luzea. Zagin, hagin bi ordu terdi musika, material asko.
0: Bai, ze kantu honek esaterako, 6 minutu eta 37 segundu ditu. Gainerako kantak ere luzera bertsukoak dira?
1: Bai, badire batzuk 8 minutu, 12 eta bai, geu baita motzak baita, baina bai, material asko. Azkenean musika hau da Kanada ez daka hori irratian jun behar edo berez.
0: Nahi, radio nahi, edita ez dugu behar kasu honetan.
1: Hori da. Nahi ta irratian hemen oraintxe garen. Baina hori, ez dakate olako premiarik luzera edo oso motz edo horrako gauza pentsatzeko, eta bakarrik egiten dute beraien gustoko duten piezak edo musika.
0: Pentsa zer den hori, eh? bi minutu terdiko jiten aroan.
1: Hori da, guztiz kontra jutea, eta azkenean hori nik uste da nere baita.
0: Eta era berean igartzen da, ez? Aipatu duzun ukitu folk hori.
1: Bai.
0: Jatorrizko hizkuntza bai. Batean ari dela pentsatzen dugu, ez da?
1: Bai, bueno, uste ingelesa dela, baina, bueno, Australiako ingelesa da, daiko zaila batzutan ba, ulertzeko, baina, bai, berak abesten duen moduan, eta bar, oso sentsibilitate, ba, folkaren inguruan, baita erritmoa oso arkaikoa da, bakarrik, zera, tambor bat dago, eta, ba, bai, nahiko azkenean oso folka naizta, elektronika baita izan, puntu moderno hori izan, eta baita melodiak eta bar, pop inguruan izan da.
0: Ea, urrengo proposamena, People Skills. People Skills.

0: baina distortzio gehiago entzuten dira aurrekoan baino, eta instrumentuak ere diferenteak izango dira noski.
1: Ba, gela da, hemen tiponek, ba, feedbackin egiten du lana, kasetekin, baita hori zinta magnetikoarekin eta bar, eta horiek dira bere tresnak azkenean, baita gitarra agian erabiltzen du, baina bakarrik hori ezakita korde bat edo bi jo eta bek errepikatu eta moldeatu kasetean eta distortzioan eta holako tresnak erabiltzen ditu azkenean, ez oikoak.
0: Oso lengai analogikoak, bestalde?
1: Bai, denak beak egiten du lana modu oso analogikoan. Tipo hau da Samuel deitzen da eta Filadelfiakoa da, estatu batu batek, baina baita diska hau, aurreko astean kaleratua, baita Suedian kaleratu dute. Eta esan behar da, Suediako talde hau, da, berez diska denda bat, deitzen dela Discrete Music, badago Brian Inoren diska bat, hola deitzen dela, eta hau da denda bat, eta baita kolektibo bat, eta zigilu bat.
0: En aurreko pieza nabarmendu dugu, ze puntutan aino den, nola esan, sonoritatea erabat misteriotsua. Oraingoan ere bai, igartzen da misterioa, malenkonia, puntu sensoriala ere bai aurrekoan bezala.
1: Bai, oso introspektiboa azkenean, ez da? Musika hauek bilatzen dute asko bakoitza berekiko, bere buruarekin denbora izateko, eta oso modu azkenean oso musika... Berez lasaiak dira, naiz da agian ezoiko soinuak eta batzutan hori feedbacka soinua agian ez dakit zaiak edo entzuteko, baina aldi berean oso bai, nik uste entzuteko oso politak, nire ustez, baina bai, azkenean hori bakoitzak berarekin denbora izateko eta baita pieza hau ez dakit 6 minutu edo, 8 edo ez dakit eta hori
0: iropenarekin korrontaren kontra egiten du People Skillsek kantu honetan ere bai, eta era berean hiperestimulatuta gauden garai hontan erabateko eta besteko inputak belarri eta begietatik sartzen zaizkigun aro hontan bada korrontaren kontra egitea lako proposamen bat egitea, ez? Ze...
1: Bai, guztiz.
0: Getu batea distraitzen.
1: Bai, musika hauek ipintzen zunean dagoeneko esaten dutena da hemen de

0: Egiten du musika, beste bat da Eyes of the Amaryllis, bertan talde bat daka, beste lau pertsonekin, eta baina beti hori oso lo-fi, experimentala, eta kasetekin, eta landa grabaketekin baita, olako kolasak egiten.
1: Aurkezi zaguzu, hirugarrena?
0: Hirugarrena deitzen da Timoteo Carbone Hanson.

0: Hau zer da, arpa?
1: Ba, honek beak erabiltzen ditu, zera, eskuz egindako instrumentuak, beak egindakoak, eta, ba, bai, folkan edo folk nordikoan oinarrituta, bere instrumentuak egite ditu, eta hoiekin egiten du, ba, hori, honako folk nordikoa.
0: Flauta ere bai, ja?

0: Pertsonalki, negu giroko ondartza batera narama honek, ez dakit zuri.
1: Bai, bai, nik uste dakala hori, azkenean pixkadaka polifonia medievala olako, zera, gauza bat transportetu egiten dizula, nora baitera hartzen dizu, eta ni bai hori hori ekartzen dit. Pixka, folk, musika liturgikoa edo.
0: Dugu bat, Timoteo Carbon Hanson?
1: Ba, hau, honetxekoa, bai, zera, suediakoa da.
0: Bai.
1: Eta, bueno, abestionen pieza deitzen da Circle, eta hau, honek baita, diska guztia, zera, alde bakoitza pieza bat da, eta badazka bi izenburu edo, baina hori, ez du ez da banatzen, oza, pieza guztia nik moztu egin dut, baina berez 18 minutukoa da.
0: Eta zuk, 8 minutu eta 19 segundoko trontzoa ekarri duzu.
1: Erdia, bai.
0: Erdia gutxi gora bera. Bai. Hau ere korrontaren kontra.
1: Bai, bai, hala da.
0: Kontzertuak eta ematen alditu?
1: Ba, honetxeko hau, ez nago ziur, ze bain diska batera du, eta nik ez nuen ezagutzen, bain dela pare bat azte, arte. Eta ez dakik kontzertuak ematen dituen.
0: Musikasko, aldauka grabatua?
1: Ba, ez dakit, ez nago ziura izta, ez dut bere zera, diskografia bilatu, ba, nik uste ez dela oso hau diska hau berrienetarikoa, edo.
0: Gaurko azken kantuak ditu 9 minutazo.
1: Bai, eta bueno, hau baita diska osoa berez pieza bat edo dira. Baina, hau ez emoztu, baina, bai, pieza luzeak dira, ze, oaintxe, esplikatuko dugu baita.

0: eutxe egin behar zaie 9 minutu hori, eh?
1: Bai, bai, bertan sakon sartzeko da musika hau. Eta, ba, hau bai, hau John Collin musikaria da, naita proiektu hontan Early Music deitzen dan.
0: Early Music, bai.
1: Eta nik uste Early Music deitzen dela proiektu hau, ze erabiltzen duen instrumentua, 600 urte edo dazka.
0: Abai, ze instrumentu da, ma?
1: Hau da, beraz ingelesez deitzen da Kid Fiddle, Nickel Harpa, eta berez da, ba, tekladun bibolin bat, Suediako folk instrumentua, eta bai, 600 urte inguru dazka.

0: Eta egia da gaur egin duzun selekzioak baduela leku aldatzeko gaitasuna, ez? Transportatzeko gaitasun hori eta kantuen zer esanik ez?
1: Totala, hala da. Hau, berez, azkenen instrumentoak hori dakate. Transportatzeko almen hori. Instrumentu horri bat entzuten baduzu, ezakite, edo zer, perkusio Afrikatik edo, dagoeneko bertan, ez da ezea bertan, baina bertara ekartzen dizuten instrumentu horiek.
0: Nola transportatzen zaituen ja hori personan eraberakoa izango da?
1: Hori da, zun nahi duzu modua, zenbateraino jun nahi duzu.
0: Ba, Mikel Acosta, egia esan ikaragarri gozatu dugu eta une batez eguneko abiadura eten dugu eta hartu dugu denbora lasaitu eta bestelako doinu batzuk entzuteko. Zuk zer duzu eskuartean oraintxe, Guadiscaken?
1: Bo, haintxe bertan, aste honetan, ostiralnean kaleratzen dute Iker Mondo ateren diska berria, Donostiko musikaria, oain Nova Yorken dagona lanean, eta gero hortik beste diska batzuk baita ezakitagian urtea bukatu baino lehen, kaleratu dugu, baina, bai, lan batzuk.
0: Ba, animo lan horretan, Mikel.
1: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zure hiru aste barur arte.
1: Bale, ikusi arte.
0: Arratsaldeko bosta, Kainera Ortiz, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Mikel.
0: Egunera dezagoen informazioa, ea.
3: Euskadi Irratian, bai pasa.
2: Madrilen Euskadik eskatuta ordu honetan elkartuko dira Jaurlaritzako eta Diputazioetako ordezkariak Ruben Plaza Urtzaro eta Gazteriaren estatu idazkariarekin Ceutan dauden adin txikikoen inguruko informazioa jasotzeko. Lehenik eta behin zuzeneko informazioa izatea da helburua. Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramalea.
4: Badakizu aldundiak dutela Euskadin eskumena eta hortaz bilerara bai Jaurlaritza hiru aldundiekin batera Madrilera doa. Guk egin dugu eskara, izan ere ez daukagu informaziorik eta hortaz, bueno, ba espero deguna da gaurko arratsaldeko bostetan egingo den estatu idazkariarekin Madrilen egingo den bilera horretan informazio gehiago eduki ahal izatea badagozkion erabakiak hartzeko.
2: Bien bitartean, Ceutan bertan, epaileak aske utzi du kargupean, pasaden igandean, Negu Gorriak talde Nafarreko kideen azelakoan diputatu bat eta bi ekintzaile zihoazen autoari eraso egiteagatik atxilotutako gaztea. Igandeko istiluetan, hiriko udaltzaingoak beste pertsona bat ere identifikatu zuen poliziari aurre egiteagatik. Bada, gobernuzkanpoko taldeak, bere aldetik, Ceutan pilatutako migratzaileek laguntzeko asmoa. Berretsi du, naiz eta segurtasun arrazoiengatik orain ez dauden bertan. Samira Kalbo, Negu Gorriak taldeko ekintzaileak faktorian adierazi du.
5: Ba, mehatxuak oso agerikoak izan zirelako, ez, gure izenaren zabalpen argi bat egonda, gure aurpegiena ere, gure kotxearen matrikula, heriotza mehatxuak pairatu izan ditugu, eta, bueno, Negu Gorriakek asmoa du lanean jarraitzeko, izan lehen bigarren lerro batean, lehen lerro batean bertan Ceutan, ba, bueno, elkartasuna eta bertako laguntza erasoen gainetik dago.
2: Jaurlaritzak industriara erakarri nahi ditu emakumeak eta proiektu pilotu bat abiatuko du beste sektoreetan lan esperientzia duten emakumeak industriaratzeko. Tokiko 5-7 proiektu artean hautatuko ditu eta industriara egokitutako formakuntza emango die emakumei, gehienez urte erdikoa eta hilean 1.000 euroko beka eskainita. Mikel Jauregi, industria sailburua.
6: Industrian emakume gutxi dago. Gaur egun 21% inguru, baino ez dira. Eta 100 hori nabarmen jaisten da lantegietako produkzio lanpostuetan. Industriak kalitatezko enplegua eskaintzen du, eta emakumeen presentzia eskaz hau lan esparruan dugun berdintasun falta nabaria da.
2: Eta lan alorra genero ikuspuntutik begiratuz, gaur Jaurlaritzak jakinerazi duen bestea, gizon eta emakumeen arteko soldata arrakala erdira murriztu dela 2016-tik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Zehazki, 24,4 izatetik 12,8 murriztu da tarte hori azken 10 urteotan. Espainiako, Estatuko eta Europako bataz bestekoa baino datu hobeak izanik ere, Mikel Torres ekonomia sailburuak onartu du oraindik ere egiturazko desorekak daudela hainbat arlotan, zaintzan edota sustapen profesionalean esate baterako. Hortaz,
7: un reto de país y es una condición además necesaria para construir una sociedad mucho más justa y un mercado laboral.
2: Torresek dio herri erronkatzat dutela soldata arrakala murrizten jarraitzea gizarte justuagoa eta lan merkatu hobea lortzeko.

0: jaso musikalaren taupaka ikuskizunaren tarte bat da entzuten ari garena, azken emanaldi bira hasiko dute gaur arratsaldean Iruñean, bosterdietan Misericordia etxean oholtzaratuko dute. Aurrerago ere izango da taupaka ikusteko aukera, ostiralean Tuteran, larun batean Iruñako Morean, hainbat emanaldi eskainiko dituzte eta urriaren bian Baluarten itxiko dute bira. Jasoren 14. Musikala ikusteko azken aukera izango da. Azken emanaldi horretarako sarrerak dagoeneko eskuragarri daude Baluarteko webgunean eta leilatian. Errepidetan A8an Malmasin parean auto batek matxura izan du eta traba egiten du Donostiarun zerrei batean. Eta giro eguzkitsu eta epela izaten ari gara udako azken arratsalde honetan. Eguerditik aurrera haizea iparraldetik finkatu da, maksimoak 25 gradu harrapatu dituzte kostaldean eta 30 ere hartu dituzte lurraldearen hegoaldean. Bihar ere eguzkia jaun eta jabe izango da zeruan eta maksimoek pare bat koska gora egingo dute.
1: Ainara, eskerrik asko.
0: Gero arte.

0: Ana Erroteta, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
0: Zer moduz?
1: Bueno, ondo esan nahi nuke, baina hobeto nahian, hobeto nahian, ze justu trankaza harrapatu dala uste dut, yeah. Eta hori, sudurretik hori jarioa daukateten igabe, iturria itxi ezin ibezen da, baina tira, pasako da.
0: Uda maierako paria.
1: Bai, hori da, bai, ba, izan daiteke, bai, udako katarroa edo izan daiteke lau, bai, a ber, ea ba.
0: Ane, uda honetan, behin baino gehiagotan erreparatu diogu Londresko Hyde Parki, Hyde Park eta Danubio ibaia izan dira lehortearen irudi gordina Europan. Ekinozioak goizeko ordubietan ekarriko dudazken astronomikoa. Kuriositatez, ze itxura du Londreseko eta Erresuma Batuko parke ezagunenak?
1: Hemen ja, esango nuke duela iru lau bat aste ja, ba, zuaitzetako ostoak eta, bueno, ba, erortzen ikusten genituen, orduan lehortearen ondorioz, eta, bueno, hemen ja hasi gara, udazkena gertu dagoela somatzen, egunak freskatzen hasi da, baina aitortu behar dizut, atzo eta batez ere gaur eguraldi aparta dugula, orain bertan ikusten ditute laino batzuk bulegotik, baina zuria urdin, zerua urdin zegoen goizean, eta egia esan, bueno, hori, eguraldi aparta izan dugu atzo eta gaur, baina udazkena gertu dagoela hori, bai, hori somatzen daia.
0: Beraz, izan daiteke gaurko planona liburu denda batetik pasa Swan Song Diana My Sister erosi eta Hyde Parkeko bankuren batean jartzea.
1: bai, primerako plana izan daiteke, ze esan bezala arratsalde polita daukagu,
0: bai.
1: Eta bueno, liburua bera, ezin esan, bueno, ba, interesgarria ez denik, ez da, hemen page turner esaten dutena, ez da,
0: bai.
1: Bueno, ba, azkar irakurtzeko zera hori, ez, liburu horietako bat esan daiteke izango dela, bai.
0: Ane, bi astez ben egingo dugu bat zurekin, Erresuma Batuan izpidea ematen duena ekarriko diguzu, eta aipa genezake Andy Burnham lehen ministroak Nazio Batuetako osoko bilkurara eramango duen mezua, edo Reform alderdi ultraeskuindarraren barruan dauden eskandaluak, baina arrazoi bategatik besteagatik Charles Spencer, Diana Galeskoaren memoria liburua betxi dugu. Zergatik da nabarmentzeko moduko argitaratzea?
1: Haze komediak ibiltzen dituen beti hemen, ez da? Erretetxeak, beti badaukagu zerbait kontatzeko Harry eta Meghan edo Andrew Printzearen eskandaluak, eta ez dira gutxiestekoak, tira, ba, orain, ba, zer esan handia ematen ari da erregea, Charles hirugarrena toki txarrean uzten duelako, ba, gaur kaleratu den liburua, gaurti dago salgai, baina bueno, azken egunetan zenbait pasarte kaleratu bira dagoeneko, eta Charles erregeak oso ezoikoa den erantzuna kaleratu zuen gainera, duela egun batzuk, ba, lehenengo pasartea kaleratu bezain pronto, eta bueno, erretetxearen zera Buckingham jauregiaren oharrak zioen nolabait doluak Spencerren oroitzapena baldintzatu zuela edo, erretetxeak ez du inoiz erantzunik kaleratzen orlako publikazioen ondotik, baina erantzun izanak berak monarkaren haserrea adierazten du liburu hau kaleratu dela eta.
0: Lehengoan gaiari buruz hitz egiten ari ginela, pentsatu genuen ea zerote duen esateko Lady Diren anaiak 2026an, eta ea inori interesatzen ote zaion esateko duen hori, baina noski ez gara britainiarrak, zen aurrikoa da liburu horrek Erresuma Batuan eragin duen ikusmina.
1: Bueno, Spencerrek lehenengo pasartearekin jada Daily Mailen kaleratu dira, tabloidean kaleratu dira lehenengo, bueno, pasarte batzuk, eta bueno, ja lehenengoarekin arreta izugarria eragin du, eta bueno, batez ere kaleratu zenean, eta hau zen kaleratu zen lehenengo kontua, Charlesek haserre esan ziola Spencerri, Dianari buruz, Diana printzesari buruz, laister ahaztuko dugu. Hori, bueno, hori ez dakite gogorra da, eta bueno, horren ondotik telefonoa eskegi omen zion Spencerrek. Ez da eztabaida omen zen Dianaren bi semeak hileta prozesioan ateratzearen kontra zegoelako, Spencer bera, esan omen zion, ba, Diana printzesa horren kontra egongo zela, ba, bi semeak gazteegiak zirelako, eta batez ere Harry printzea jota agerizela dio. Eta BBC-en garaiko erregetxearen korrespontsal ohiari entzun diot egun hauetan, nola William eta Harry hileta horretan eskudo bezala atera zirela hileta horretan, hiletan. Charles hirugarrenarekiko haserrea oso handia zen garai hartan, herritarren artean, eta nonbait hiletan publikoa haren kontra ageri ez ezan horregatik atera ate zituzten bi semeak. Hori zioen garaiko BBC-ko zera erregetxearen korresponsalak. Erregearen zat eskutu bezala erabilizia ez zituztela funeralean, hori egia esan, baneiko ez da Charlesen gustokoa izango hori orain kaleratzea, eta hori berriro gogora ekartzea, ez da? Ez dio bat ere onik egingo erregeari jakina, zegero hori dena atzean utzi eta Kamilarekin eskondu zen, eta orain erregina da, Daily Mail tabloidearekin oso harreman ona landu du, eta horretaz ere hitz egin izan du Harry printzeak. Baina orain berriro Spencer kondearen liburu berri honen arira, ba, berriro guzti hori gogora ekarri dute, ez da?
0: Elkarrizketak eman eta eman ari da, Lady diren anaia entzun ezagunea.
2: I'm not interested in the royal family.
3: Are you bitter?
2: No, I'm absolutely not bitter.
3: Do you have a relationship with Charles, for example, today? Do you deal with them at all?
2: No, I don't, actually.
0: Estatu batuetako CBS katean esan du, erret familiak ez diola interesik eragiten, ez dagoela pipertuta edo mendeku gozez, eta ez duela harremanik Charles hirugarrenarekin, baina kosta egiten da liburu hori bendeta bat izan dela ez pentsatzea, ala?
1: Bueno, BBC-en ere elkarrizketa eman zuen, ordu erdikoa, igande arratsaldean kaleratu zen, eta bertan Spencerrek dio bera monarkia zalea dela, baina monarkia moderno baten aldekoa. Bere maztea, laugarren maztea, bide batez, Norvegiarra dela, eta hango monarkia gustuko duela dio. Ez dela monarkia zurikeria zale baten aldekoa, alegia. Txas hirugarrenaren kontra egin nahi du Spencerrek batez ere, eta bere arrebaren izen ona goraipatu ere bai. Eta, bueno, pertsonalki izan zituen zailtasunak ere aipatzen ditu, bere arrebak izan zituen zailtasunak ere aipatzen ditu, beraiek hautzaro zaila izan omen zuten, aurrak zirela gurasoak banandu ondoren. Baina hori dio, bera ez dela monarkiaren kontrakoa, monarkia zalea dela, baina ez adierazten du ez oraingo monarkiaren aldekoa, alegia, ez dela Charlesen aldekoa, ez da? Eta Harry eta William aipatzen ditu, haiekin dago, ez dago haien kontra, ez da? Beraz, hori ere hor dago. Charlesen kontra egin nahi duela esango nuke argi eta garbi.
0: Baiz, Lady Di, 1987an hiltzen, ia 30 urte pasa dira, zergatik argitaratu du autobiografia hori orain, eta ez lehenago, horregatik, erregearen kontra egitagatik?
1: Nik esango nuke baietz, eta gainera, bueno, berak esan du, datorren urtean beteko bira, zuk esan duzu, hori 30 urte Diana printzesa hiltzela. Harry printzeak dokumentala egitekoa omen da, agian ez zuten elkarri kompetentziarik egingo, egin nahiko, ez da? Yeah. Bueno, hori ere hor dago. Spencerrek berak 62 urte ditu, bere aita adin horrekin hil omen zen. Eta dioenez, ba, bueno, idatziz utzi nahi zuen, ba, pixka bat, bueno, ez pixka bat, idatzi zutzi nahi zuen bere arrebak bizitakoa. Hori da, berak dioenez, bere arrazoi nagusia. Ez da monarkiaren kontra egitea, baizik eta, bueno, ba, bere arrebak bizitakoa, horre liburu batean idatzita ustea. Bea, kazetaria eta historialaria da, ezaguna egintzen oso, Diana printzesaren hiletan horre egin zituen hitzak oso sonatuak izan ziren, ezta? Bere garaian eta bueno, bera historialaria eta kazetaria izan da, kutzi nahi zuen bere arrebaren historia idatzita, eta bueno, baliatu da orain 30 urte birela, eta egia da, 62 urte dituela dio berak, eta bueno, beraita ere adin horrekin hil bazen, hori omen da bere liburu hau idaztearen arrazoia. Hori da behintzat berak esaten duena.
0: Bereziki gogor hitz egin du Charles Hirugarrenaren aurka, eta nabarmendu duzu argitaratu dena, Antzail berritan, Diana lastera ahaztuko zutela, esan omen zion telefonoz, eta hori bada nabarmentzeko modukoa, gogorra oso.
1: Oso gogorra.
0: Harridurera egin duen beste kontu bat, txutxumutxu eta tigeiago duen agian, Diana eta Charles Spencerren aitak, norekin eta Elizabeth bigarrenarekin izandako ustezko harreman ezkutua?
1: Bai.
0: A ber, hau zer?
1: Bueno, hau egia esan, honek harridura handia eragin du, ikusiko dugu, nik uste egun hauetan honi buruz agian gehiago kaleratuko dela, baina bai, nun bait, Elizabeth bigarrenak, eskondu aurretik, Spencer aitarekin harreman erromantikoa izan ote zuen dio berak, Charles Spencerrek. Bueno, Ingalaterrako historian Spencer tarren garrantzia azpimarratzen du liburuan, berak hori goraipatu nahi du, hori garbi dago, Windsortarrek baino sustraia handiagoak ote bituzten, hori iradoki du Spencerrek, eta, bueno, hemen azken batean aristokraziari etzai oso ondo joan, euren etxeko ateak ireki behar izan dituzte diruagin, eta bizializateko hori, adibidez, Downton Abbey serian hori agertzen da, eta Windsortarrak berriz monarkiarekin, bueno, salbu daude, primeran bizi zibira, aiei bai, aiei ondo joan zaie, baina ez zain beste aristokraziako beste eta Spencertarrek nunbait pixu ondikoak izan ziren, eta bueno, jeloskortasun puntu bat ere soma daiteke agian, ez da?
0: Hor, nabarmendu dugu, Charles Hirugarren irudia, erabat lokaz dezakela honek eta horri neurri hartzeko Buckingham jauregiaren erantzuna, eta esan duzu, ez dela ohikoa Windsortarrek erantzutea, eta kasunetan gainera, nola esan duzu, doluak begira dela usotu diola edo horrelako zerbait.
1: Horrelako hori zetorren esatera modu beti ere regetxea da, eta beti modu dotorean, dotoreziaz erantzun diote, baina tinko, alare Charles Spencerrek aipatu dudan BBC-ko elkarrizketa horretan, horri buruz galdetuta berak dio, Charles erregeak, Charles Hirugarrenak ez duela gezurtatu berak esandakoa, alegia laster ahaztuko dugu esaldi hori ez duela gezurtatu, eta esan zionean, baina erregea furious, oso azerre dago zuk hori esan duzula, eta esaten du, azerre edo lotxatuta, ezta? Embarrassed, hori esan zuelako. Beraz, hor dago, hor Harry Printzeak ere bere liburua kaleratu zuenean, hor erreginak, Elizabeth bigarrenak esan omen zuen, recollections may vary, ezta? Agian zu gogoratzen duzuna, guk bestera batea gogoratzen dugu, modu dotorean, gezurretan ari zara esan gabe, ezta? Guk ez dugu hori horrela gogoratzen. Charles alegin duzen, hori azalerazten baita ere edo hori iradokitzen, baina Spencerrek argi erantzun dio, esan ez muina ez duzu esan hori gezurra, nik gezurra esan dudanik, zu aserre ez, zu zaude hori lotxatuta hori esan zenuelako. Berai jakingo dute zer esan zituzten bere garaian, baina orain guzti hau, kaka guzti hau esango dugu komatxo artean, Mikel. Bere garaian, duela 29 urte Diana printzesa hiltzen garai hartan momentu zailak ziren oso erregearentzat, orain erregea denarentzat, ezta? Eta zalantzan jartzen zen erregea izatera helduko zenik ere. Gero pixkanaka gauzak pixkanaka aldatzen joan dira, Camila Kamilarekin eskondu zen, gero Kamila erregina izatea ere, ba, bueno, ba, hori ere aitortu zioten edo onartu zioten, gauzak pixka bat Charles erregearen zat, bueno, ba, pixka bere alde joan dira gauzak azken, bueno, amarkadan edo, baina, ka, orain, hori guzti hori berriro gogora ekartzea, ez da? Eta gogora ekartzea nola atera behar izan zituzten bere bi semeak erregearen eskutu moduan, ez da? Eskudo moduan. Egia da, bueno, adibidez, lehen aipatu dudan BBC-ko, zera, garaiko korrespontxala, errege etxearen korrespontxalak zioen okerreko kontua zela Charles Hirugarrenaren zat Spencerri erantzutea. Bere jokoan sartzea zelako, bere ustez, eta azkenean, bueno, erantzunarekin, baliburu honi publizitate gehiago eman diolako, ez da?
0: Bueno, ane, parean daukat, momentu honetan bertan, Erresuma Batuan gehien saldu dituzten liburuen zerrenda. Lehendabiziko postuan dago, The Housemaid, neskamea, Freida Maffeyrena, eta bigarrena da, Fluffy Chick, aurrentzako, alako ipuin bat, esango dugu, ikusiko dugu gaur sortzi, ikusiko dugu eze postutan dagoen, esan dagoen,
1: zuan
0: zong, Charles Spencer rege, Diana Galeskoaren anaiak argitaratu duen, eta Erresuma Batuan hau txakarrotu dituen memoria liburua. Ane, luze jarretuko genuke, baina mena maitu behar dugu, ez
1: bueno,
0: asko, entresak
1: egitegatik.
0: Bentsa, uste dut, akaso, reform alderdiaren eskandalu ez gutxiago itzengo dugula, baina erretetxaren kontuak aderatzen dienean, nahi gara usatzen gara.
1: Zalantza dauzkat horretaz, Zalantza dauzkat, Mikel. Nik uste reformek ere...
0: Abai,
1: Bueno,
0: ikusiko dugu.
1: Zer esan asko emango digula.
0: Ederki ba.
1: Tamales esango nuke, baina tira, horretaz ere hitz egin beharra dugu bai.
0: Ane, eskerrik asko.
1: Mila esker, agur, Mikel.
0: Swan Song, Diana, my sister. Dua Lipak ere badu Swan Song, izen bera daraman kantua.

0: Aipatu dugu ane rotetarekin aurrera doala udako azken eguna, ipar hemisferioan noski, baldakizue gaurkoa irailaren 22a mundu osoan autorik gabeko eguna dela, eta Itziarrek aipatu dugu errinozeroarena, mimoena, leuzemia mieloidearen nazioarteko eguna ere bada gaurkoa, nakrolepsiaren ere bai, eta ez goaz gaur nazioarteko izendapena merezi izan duten alor horiei guztiei buruz aritzera naiz eta ondo asko dakizuen bagarela horren zale. Hala ere, jabetu altzarete urtea aurrera doala, eta oraindik ez garela 2026 urteak berak dituen izendapen ezaritu. Eta Tere, aurtengoa da?
1: Ba, aurtengoa da, artzain eta larren nazioarteko urtea, emakume nekazariena eta voluntarioena. Bueno, hitz gehiagoz osatu du Nazio Batuen erakundeak voluntarioen nazioarteko izendapena.
2: Oso adjetibo luzearekin garapen jasangarrirako Bolondresen nazioarteko urtea eta landu nahi da eta aitortu nahi da Bolondres eta hiritarrek daukaten papela eta indarra jasangarritasun helburuetako edo agenda 2030 hauen helburuak lortzeko palanka edo agente klabe bezala, ez?
1: Euskal Herriko Unibertsitatean udako ikastaro batean entzun ditugu besteak beste Joana Etxezarragaren hitz hauek. Bizkaia Gara voluntariotza agentziako arduraduna da bera.
0: Voluntariotza agentzia hori zer da?
3: Voluntariotza agentziak lurralde bakoitzean bat dago. Bizkaian dago Bizkaia Gara, Araban dago batekin eta Gizalde dago Gipuzkoan eta da pixka bat nolabait voluntariotza eta parte hartzea sustatzea dedikatzen gean entitateak, ez? Gure egiteko pixka bat da voluntario askotan voluntario izan edun jendea badago eta askotan ez dakit nora jo, ez? Dago hor elkarte pila bat, proiektu pila bat, ez? Eta orduan pixka bat saiatzen gana da hirugarren sektore soziale entitaten ezagutza izan, voluntariotza egiteko egon daitezkeen aukera ezberdinak, ze arlotan, ze motatako voluntariotza egin daiteken, bakoitzak ze proiektu mota dituen, ze profiletako pertsonak berretuzten eta zertarako, eta pixka bat uztartze lan hori egiten saiatzen gea, ez? Eta gero bestalde elkartei ere, ez? Azkenen voluntariotza elkarteen barruan izan da, elkartei ere pixka bat aholkularitza eta sostengua manez, bai voluntario kudeaketan, voluntaritza legearen betekizunak eta baliabide eta informazio eta orientazioa elkartei ere.
1: Miren Gurrutxaga, Gizalde, Gipuzkoako voluntariotza agentziakoare udako ikastaroan entzun dugu. Joana eta bien artean kokatu gaituzte 21. mendeko voluntariotzan.
2: Batzutan voluntario hitza entzuten dugunean, bai gure buruan lotzen dugu, emergentzia sozial edo klimatiko edo bateko gertakari batekin eta bertara, edo oso, esaten baiazu, lehengo karitate inguruko zerbitzuak edo laguntza ematera, ez? Eta hori oso ezberdina da, sortu dira oso parte hartzen modelo eta aukera berriak.
3: Batzutan badago jendea, batzutan atartan jendea, beha, ni pertsonek entratuan ez nahiz, ozera, ni papelekin nahi dut lan egin, bale, itzazketzu itzulpenak, itzazketzu laguntza eskaerak, azkenean, zuk zerbait egin nahi bali maizu besteen, alde? Azkenean da, bilatzea, zein da zure, zeintzu dira zure terbaitasunak, zer egiten duzu ondo, zer ematen zaizu ondo, hortara, ez, egia, ze batzutan igual, jo, ni batzutan esaten bai, ai, eske, beha, hemen behar da jendea, pertsona hori jungo da, ez, adibidez, esaten bali maizu, beha, gaixotasun mentalak behar da jendea, jungo da, baina bera motibatzen ez baldin badurek, lehenengo traban utzi egingo du. Aldiz, zu motibatzen zaituen zerbait, gustatzen zaizun zerbait nahi baldin mazea, momentu utzi behar baldin badurek, gero egun ematean bueltatuko zea. Haber, voluntarizateko bi gauza behar dia, denbora eta nahi izatea. Gero ja hortik aurrera, bilatu beharko da, zein dan zure kausa, zure, ez, azkenean, 10 pertsona baldin badaude, voluntarizateko 12 motivazio daude.
0: Benetan da zabala, voluntariotza lanen esparrua, eta benetan da zabala voluntarioen soslaia, Tere.
1: Bai, seguru asko komunean izango dute, inork ez duela trukean ezer esperoko, ala?
2: Bueno, nik uste dut hor doakoa izan behar duela, ekonomikoki ez da irabaziko, baina ez da karitate kontu bat. Pertsona horrek, depende bere momentua bizitzan eta dagoen eran, gauza batzuk edo beste batzuk jasoko ditu.
3: Edo, azkenean, pertsona bakoitza bilatzen duna. Lagunak egitea, mundua aldatzea, jendea laguntzea, esperientzia hartzea, ez dakiz ikastea. Ez, azkenean, bakoitza bere motibazioa, orduan bakoitzak bilatu behar du bere espazioa eta bere bere kausa baita ere, ez? Azkenean voluntariatza bilatzen duena da gizartean ere aldatzea, ez? Intzidentzi politikoa egitea, ez? Orduan, bakoitza bere profilaren, bere motivazioen arabera bilatu behar du bere proiektua eta bere inziditzeko edo egoteko era.
0: Politiketan ere eragin baitezakete, auzolanak eta voluntarioen lanak.
3: A ber, politikan eragiten du denak. Ez? Azkenean, zuk konstienteki zerbaiten alde, kontra, egin, ez egin, ez? Inziditzeko modu bada, baina ezke inziditzeko modu bada, non egiten zuen erosketa, ze banketxetan daukazun dirua. Ez, ajenean, politikoa dena da. Jendeak esan du, ez ni apolitikoa naiz. Ez, izango zara partidista. Apolitikoa, osea, isilik egotea ere, politika da, ez? Azkenean, batzutan konstiente egitea falta zaigu, baina politikoa da dena. Eta voluntariotzak berez inzidentzia politikoa edo eraldaketa soziala bilatzen du.
1: Hala ere niri galdera sortzen zait. Berezkoa izaten dugu borondate zaritzeko zera hori ala ikasliteke voluntariotza?
2: Nik uste dut, uneko unean ikasi daitekela, etxean, eskolan, guk Bizkaia garatik baditu bigarren hezkuntzan eta lanbide hezkuntzan eta unibertsitateetan proiektuak sustatzeko voluntariotza, ba norberaren garapen pertsonaletik, izaera kritiko eta zibiko hori garatzeko puntutik, esperientziak ezagutu ditzaten ikusteko posible dela, eta nik uste dut beste edozein konpromiso balio bezala praktikara eramatea ikasten dela, bai balioa eta bai nola egin, bai.
3: Ez dakit, nire akoratzen ari aztialdiko bera lehizanean da, irakasen nuen baloreak transmititu egiten diala. Ez dira ikasi egiten, transmititu egiten dira. Eta hor ikusten gendun, ez? Familian voluntarioak izan dienak, ez? Ni guatzen egin balak lagun bat, ama katekista zan, eta ez, bere zen balak ez dira katekista zan, baina emakume taldean, talde antimilitaristan, ez? Azkenean, nik uste, doakotasunez implikatzeko hori, zuk zure inguruan jasotzen baldin badezu, ez? Gehiago, zetuko, ez? Baina egia baita ere, batzutan, ez? Zu igual beste motivazio bategatikan, takit, unibertsitateko kredituen gatikan, edo beste zerbait egatikan hasten zea, eta deskubritzen duzu zure, ez? Azkenean, batzutan ez du importa nondik eta zergatik iristen zean, ze gero ze ibilbide egiten duzun, ez? Hor, deskubritzen duzu mundu berri hortan.
0: Tere, uste dut, Miren Gorrutxagak aipatu dituela voluntario izateko bi baldintzak, ez? Denbora eta gogoa.
1: Gogoa, bai.
0: Eta ze gertatzen da? Ez bata ez bestea duten horiekin, ez gertatzen da ez zertan voluntario izan nahi ez dutenekin?
2: Errutik aritzea uste dut estela bat ere ez duela laguntzen, ez? Galdetuko nioke ia besteekin harremanak sakonak, benetakoak, laguntasunezkoak sortzen dituenean ia horrek ongizatea ematen dion, eta hau ba horren beste dimentsio bat dela bakarrik. Lagun bategatik egiten duena edo familiarteko batekigatik, ba apurtxo bat gehiago luzatzea bere auzokide bati, bere bizikide bati, bere irian bizi den beste pertsona bati laguntzeko.
3: Nei iruitza zait iritar bezala eskubide batzuk ditu dela, baina ardura batzuk ere bai. Baina bueno, ez bakizu ardurekin nola gean, batzutan ez li, eta egia da baita ere, nik uste bizitzako ziklo bitalak, ez momentu ero mundu guztiak igual ezin du, ez? Egia da, seme alabak asten ari dana, lan munduan topeari dana, gize, momentu batean igual ezin du. Egia da baita ere, nik uste pertsona bat izan daitekeela voluntario, astean ordu bete eskenita, astean ordu bete, ez da ezin ez den inok ez daukanik, baina lentasun kontua ezaten da. Orduan, bueno, ez duen lan nahi, ez duen nahi, eta ezin duenak ezin du. Beste guztientzako, ba, hortxe daude elkarteak.
1: Adibidez, atzegi, Joana Etxezarraga eta Miren Gurrutxaga, Bizkaia eta Gipuzkoako voluntariotza agentziako arduradunek parte hartu duten ikastaro berean aritu da atzegiko Olatze Miranda. Besteak beste, euren elkartean voluntarioek duten tokiaz.
4: Zenbakitan gutxi gora bera 300 pertsona voluntario aritzen dira eta beraien parte hartzea oso zuzendua dago adimendez gaitasuna duten pertsonek aisialdian eta bere aisialdian parte hartzeko aukera izatea, ez? Teorian egia da edonork, ez? Parte hartu dezakela bere herriko espazioetan, kultur ekintzetan, kirol ekintzetan, oporalditara edonork joan daiteke, laguntaldeitxoa, baina gero praktikan eta, bueno, ba adimendezgaitasunaren ondorioz, eta bueno, adimendezgaitasuna duten pertsonek dauzkaten agian zailtasuna begira, askotan zailagoa izaten dute ekintza horietan parte hartza. Orduan, pertsona voluntarioek pixka bat horretan laguntzen diete, ez? Laguntaldetxoak dinamizatuz, edo porralditara juten, edo kulturrekintzetan parte hartzen, azkenean beraiek izan daitezen ere, beraien herriko protagonistak, ez?
1: Eta hartu bakarrik ez, Mikel, eman ere ematen ditu atzegik voluntarioak.
5: Abai?
4: Bai, beraiek oso kostiente dira voluntarioek egiten duten ekarpenaz, eta beraiek esate dute guk ere ekarpen hori egin nahi dugu gizartean, eta gai gera, zeren noski gaitasun handiak dauzkate, jakin behar dena da zertan eta nola, baina edozein pertsona voluntario bezala, ez da? Egia da, esperientzia horiek nahiko zehatzak direla, kirol frogetan, elmugara iristen direnean laguntzen, edo elikagai bankuetan, horrelako esperientzia puntualak, baina horren atzean dagoen potentzialidadea oso handia da. Eta askotan, adimendezgaitasuna duten pertsonek ere ematen dutena, nola ematen duten, guk askotan ikusi dugu, ez? Beste lasaitasun batekin ematen dute, eta kualitatiboki hor asko dago, ateratzeko. Horregatik, bai, guztiek daukagu asko emateko.
1: Eta non emana ez da falta?
2: Bueno, orokorrean ere, badago voluntariotza informala, horrere azkenean, espontaneagoa da, erakundegatatik urrunago, baina egia da, voluntariotzak, normalean proiektu batek eskala bat eltzen duenean, edo konplexutasun maila bat, eskatzen duena azkenean formaltasun bat atzetik, edo egitura bat aurrera egiteko, ez?
3: Garaiak aldatu egiten dira, egia da, eta gizartean egoteko eta parte hartzeko moduak ere aldatu egiten dira. Orduan, garai baten estatistikek esaten zuten, ez? Bataz beste pertsona bat voluntario bezala esten denean 10-15 urte egoten zala, ez? Orain dikan erolako pertsonak bat daude, baina ez da ohikoena, ez? Gaur egun ikusten kuatrimestre bat, ikasturte bat, asteburu bat, 15 aldi bat, ez horrelako gauzak gehiago bilatzen ditu jendeak. Nik uste bi moduen uztarketa bat dala egokia. Ona da, jende berria, ideia berriak, egiteko modu berriak egotea, baina jarraikortasunarekin entitateei, proiektuei sostengo emango dioten ohiko voluntario egonkor horiek ere beharrezkoak dira. Eta voluntariotza inoiz ez da izan fenomeno de masas bat. Ez baldin badak entzen, ez dakit gertatu da zerbait, eta derrepente abalantxan ez dakit egin behar dugu, baina nik uste tantaka jende mordeska bat. Nik uste gizartearen 10-15 voluntario dala.
5: Zorionak voluntario guztiek egiten duzuen lanagatik, besterik esatea zaigu geratzen.
1: Bueno, zorionak aurten zuen urtea delako.
5: Voluntariotza jasangarriaren nazioarteko urtea, eta apuntatu dugu, ea urtea amaitzerako Larretako artzainei eta emakumeen nekazariei ere ematen diegun hitza, euren nazioarteko urtea ere, bai baita, 2026. Tere, gero arte.
1: Gero arte.
6: Kulturklik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kulturklik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kulturklik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kulturklik.
7: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
6: Kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kulturklik.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
9: Euskal Herrio be baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 € banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
10: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
12: Bai pasa.

0: minutu arratsaldeko seietarako aurretan eraben eskubidak izango dira, 15ean behin, Joana Miguelerarekin jorratuko ditugunak bai pasan, gaur hasiko dugu tartea, eta aurreneko egun honetan jada aurretan eraben eskubidak bete-betean ukitzen dituen albiste baten efemeridea dugu itziar.
1: Bai, aste honetan atzo bertan, bete baitira, 22 urte Jokin Zeberio, gazte hondarribitarrak bere buruaz beste egin zuela, eskola jazarpena egin ziotelako, eta inorketzuelako bagelitzen jakin. Bere eriotza mugarri bat izan zen, eta ez da bai da piztu zuen eskola jazarpenaren gainean hartu beharreko neurrien eta hezkuntza sistemak jokatu beharreko paperaren inguruan. Bueno, orduan, gazte justiziako zentro batean sartu zituen epaileak garai hartan 8 gazte. 22 urte geroago oraindik ere asko dugu egiteko, bai eskola jazarpenaren inguruan, bai oroar, bueno, aurretan eraben eskubidetan. Eta azken hoiek mailan jartzea da asteartetan 15ean behin eginen duguna.
0: Albiste guztiek baitute aurretan eraben aldetik perspektiba, zeina, gutxitan.
1: Bai, ia inoiz esaren nuke, Mikel.
0: Ateratzen den.
1: Eta ez karaia betu ere egiten batzutan.
0: Joana Miguelen, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Eta ongi etorri Euskadi Irratiko bai pasara, Joana. Lehenik eta behin, zeuri buruzko zenbait datu emango ditugu itziar?
1: Bai, esanen dugu, Joana Miguelena torrado dugula estudioan, hezkuntzan doktorea da, eta gizarte eta hezkuntzako esku hartzea familian, haurtzaroan, erabezaroan eta gaztaroan izeneko ikasgaieko irakaslea da, Donostiako hezkuntza, filosofia eta antropologia fakultateko hezkuntza zientzien sailean. Hainbat liburu eta artikuluen egilea ere bada, bereziki babes sisteman dauden aurretan eraben eta hauen helduarorako transizioaren gaia urratzen dutenak izaten dira. Berak ere esaren digu, aurrerago edo gaur bertan Euskal Herriko Unibertsitateko ordezkari ere badela Ruia sarean zer den berak esaren digu. Gizarte hezkuntza gradu amaierako lanen koordinatzailea bada. Bere ikerketa lerro nagusiak aurretan eraben eskubideak dira. Eta gizarte eta hezkuntzako esku hartzea zaurgarritasun egoeran dauden aur, nerabe eta gazteekin.
0: Joana, zure lehen tartean gaur pisaren emaitzak mugituta, horren inguruan hitz egitera etorri zara, gizartea, Eusko Jaurlaritza eta hezkuntza bera, emaitza txarren inguruan hausnartzera eta neurriak hartzera behartu ditu txosten honek, ala?
2: Hoi da, arratsaldeon. Azken egunotan asko hitz egiten ari gara, ez? Hezkuntzaz, pisaren emaitzak direla eta Euskadin nola ez, ba, kezka sortu da, bereziki irakurmenari dagozkion emaitzak baita ere, matematikan eta zientzetan ateratako edo lortutako emaitzek ere. Kezkatu behar gaituzten emaitzak dira, bai, ala bai, eta ez dut uste horiei garrantziak entzeak inolako zentzua duenik ere. Baina nire perspektiba edo gaur, bueno, nondik, argitu nahi dut nondik hitz egingo dudan gaur, ez nahi pisan edo hezkuntza sisteman evaluazioan aditua.
0: Bai.
2: Nire begirada beste leku batetik dator, bereziki aurren eta neraben eskubidetatik. Eta ikuspegi horretatik bada eztabaida honetan bereziki deigarria egiten zaidan zerbait. Azken egunotan edo azken asteetan, ez? Asko hitz egiten ari gara aurretan erabei buruz, baino ez aldiz aurretan erabeekin.
1: Eta hori da tarte honen nahia, ez? Bueno, askotan albiste eta gertakariek beti dute edo beti eduki behar ko lukete aurretan eraben eduskubideen ikuspegi bat, eta askotan etzaie ikuspegi hori ematen, ez, albistei?
2: Bai, komunikabide desberdinetan, beraien testigantza gutxi ikusi ditut, behintzat.
0: Nahi.
2: Aldiz, aritu profesional, tartean hemen nago, ez? eldu askorenak, ez? Eta beti edo ia beti antzeko mezu bat helaraziz. Aurretan erabe hauek edo hauek, ez? Ez dute irakurtzen, ez dira kontzentratzen, egun osoa mugikorrarekin pasatzen dute, scrollin amaik gabe hoietan, sare sozialak, arreta, bere alakotasun bizitza batean, ez, dihar dutela, legin gutxi egiten dutela, dimen artifiziala dela eta ikasteko modua, baina agian hemen uste dut kontu pixka batekin ibili beharko ginatekela, ez, gauza bada pisako emaitzak txarrak izatea eta horri etzaio, ez, garrantzirik kendu behar, baina beste bat da emaitza horietatik abiatutan eraberen belaunaldi oso bat nolakoa den deskribatzera usartzea.
1: Yeah.
2: Eta are gehiago, ez, beraien perspektiba bat jaso gabe, ez. Izan ere, zer diote aurretan erabeak, nola ikusten duten beraien ikasten ari direla, zer laguntzen die ikasten eta zer zaintzen. Pisaz hitz egiten ari baldin bagara, nola baiz izan zituzten probak. Ulertzen altzituzten, uste aldute proba horiek benetan islatzen dutena, dakitena, edo egiteko gai direna.
0: Eta egia da, belaunaldi oso bati jarri zaiola nolabait gurutzea, eta aipatu duzu, baina ez direla inolako momentutan maiganean jarri ez euren iritzia, ez dakit euren proben inguruan galdetzea ere, ez da lakorik egin.
2: Nik uste hori badela jendarte bezala dugun erronka bat, ez? Eta hemen sartu nahiko nuke adultocentrismo edo helducentrismoaren inguruko perspektiba, ez? Mm-hmm. Azkenean, helduok pentsatzen dugu, guk gai garela, kompetente garela, iritzia dugula gure, eta aldiz, badugu beste kolektibo bat, gurea, guztiz desberdina, ez? Ez gera gu. Eta dira txikiak.
0: Beste espezie bat balit bezala, derrepente.
2: Total, oraindik oraindik ez horretan, ez? Ja. Oraindik ez kompetente, oraindik ez kapaz, oraindik ez, eta zer gertatzen da guzti horrekin. Azkenean, beraien hitzak, ez ditugula zilegitzat hartzen. Ez ditugu gure maila berdineko pertsonak bezala kontsideratzen naiz eta subjektu aktibo izan, ez? Eta beti, eta zer dago honen atzean, beraien interes honenaren printzipioa, ez? Guk belduak bezala badakigu zer den behar dutena. Eta hori hor gabiltza denbora guztian. Helduak izan arte, 18 urte betetzen dituen arte, eta derrepente, haundia dira, eh? Nik beti adibide bat jartzen dut nere gelan. Nik ditut Bizkiak, Helen eta Martina, 7 urtekoak, ez? Eta nik apuntatu nituen 3 urte zituztela ingelesean. Zergatik, momentuan ingelesa jakiteko, ez? Etorkizunen jakiteko, ez? Beti gabitza interes honen horretan eta etorkizunerako perspektiba horrekin. Eta ez, orainaldian.
1: Egia da, azteko helduzentrismoa bera, hemen aipatzea, ja, iruditzen zaigu aurrera pauso bat izan daitekeela edabideetan, ez? Horretaz hitz egiten hasi delako, edo, horretara horri buruz hitz egiteko aukera ematen digulako. Eta gizartean oroar, aurretan eraben iritzi eta ikuspegiari eman beharreko garrantzian, importantea da, esan duzuna. Hala ere, nik ez dakit, PISA aipatu dugu eta horretan zentratuko zara gaur, baino, baldakigu zer den PISA, eta nola egiten den?
2: Esan bezala ez nahi zaditua, ez? Horregon nahi pizka txekeatzen zer den, zerrez, eta aurten, ez, edo aurtengo edizioan zenbat ikaslek parte hartu duten, ez, zen azkenan ari gara argazki bat ateratzen, baina jakin behar dugu zenbatek osatu duten lagina, ez.
0: Bai.
2: PISA, kasu honetan, 2025 edizioan, Euskadiko 56 ikastetxeko 2310 ikaslek hartu dute parte, ez, eta hartan, ba, helburua ez da izan, edo PISAren helburua ez da bera ikustea kurrikulumea zehatz-mehatz ikasi duten ala ez, baizik eta ezagutza eta kompetentzia jakin batzuk egoera desberdinetan erabiltzeko gai diren gure ikasleak. Bereziki hiru arlotan, ez? Irakurmenan, matematikan eta zientzietan.
0: Eta zergatik ematen zaion garrantzia?
2: Ba, alde batetik kompetentzia jakin batzuen argazki bat eskaintzen digulako, batzuena, gero nahi baldin baduzu horri helduko diogu, hezkuntza sistemak alderatzeko, ez, bai herrialde desberdinetakoak, erkidego desberdinetako sistemak alderatzeko aukera ematen digulako, kompetentzia jakin hoietan, eta denboran zehar erkidego bezala gure kasuan izan dugun bilakera ikusteko. Baina bereziki, PISAren garrantzia, nere ustez, bada, emaitzak hezkuntzarako inguruan sortuko diren edo ezabaidan eta hezkuntza politikan hartzen diren edo hartuko diren erabakietan eragin zuzena izango delako. Beraiek, osea, izango da gure iparra, ez? Osea, PISA garrantzitsua da eta bere emaitzak ere bai. Nik ez dut hori zalantzan jartzen. Baina ezin dugu hezkuntza sistema baten kalitatea neurtzeko tresna bakarra dela esan, ez?
1: Ja.
2: Eta are gutxiago perspektiba intersekzional bat ez baldin badugu txertatzen.
1: Mm-hmm. Eta igual honek eramanen gaitu hitz egitera, hezkuntzarako eskubideaz.
2: Hoi da, hezkuntzarako eskubideaz hitz egiten dugunean, ez gera denok pentsatzen dugu, ez, eskola plaza bat eta eskola joateko aukera, ez? Derrigorrezko hezkuntza, 6-6. Hezkuntza hori ez da soilik plaza edo aukera, baizik eta eskuragarria behar duela izan ikaslegoarentzat, kalitatezkoa, eta egokitu behar dela ikaslego desberdinen ezaugarrietara eta egoeretara, ez? Eta hori importantea da.
1: Mm-hmm. Ez da alderantziz izan behar. Hori oso importantea da, sistemak egokitu behar du momentuan dauden aur hoien beharretara.
2: Hoi da, aurretan erabe guztiak ez dielako abiapuntu beretik ikasten. Hezkuntza sisteman egiten dituzten ibilbideak desberdinak izan daitezke, beraien jatorria desberdina izan daiteke, beraien familiaren egoera desberdina izan daiteke, eta bidean oztopo eta aukera desberdinak aurkitu ditzaketelako, ez? Eta hor hezkuntzaren kalitatea, nire ustez, eta egokitasuna badago desberdintasun eta aukera berdintasun horietan oreka bat bilatzen, ez? Azkenean desabantaiak orekatzen, ez?
1: Mm-hmm. Bueno, PISAk ez du dena neurtzen. Ez? Eta zuk zer esan entzenuke pisan ez dela neurtzen enda neurtu beharko zela adibidez, zer nabarmenduko zenuke?
2: Ba, badaude beste hainbat kompetentzia esan dugu, kompetentzia zehatz batzuk ebaluatzen direla, bineon badaude beste batzuk, igual garrantzia ere izan dezaketenak, eta ez dienak baloratzen, tartean zer gertatzen da galderak egiten ikastarekin, ezagutzak lotzarekin, informazioa kontrastatzarekin, iturri fidagarriak, bereizketarekin, argudiatzarekin, bestei erantzutagatik, perspektiba kritiko bat gauzatzeko kompetentzia horrekin, ez? Taldean lan egitearekin, gatazka konpontzearekin, laguntza eskatzearekin, parte hartzarekin gauza asko daude hor, ez?
0: Eta hori ez da neurtzen pisan.
2: Ez, baina bai, erreskatatu nahiko nuke, nik ona etorri baino lehen ez egin nuen hori, ez? Berri desberdinen errebisio bat ikusten aber zer nola landu eta nola perspektiba hau jaso, ez? Eta egia da, kompetentzia zehatz horiek jasoak zirela, baina badaude ere pisan beste hainbat adierazle ez neurtu genion behitzat baloratu direla eta berrietan ez direnak agertzen. Tartean, adibidez, desberdintasun sozioekonomikoarekin lotutako arrakala jitsi egin dela. Eskola jazarpenareko espezizio gutxiago dugula beste hainbat lurraldeekin alderatuz. Ikastetxearekiko pertenentzia sentimendua eta importantea da. Aha. Jakin mina eta pertseberantzia, ez? Hori oso importantea da. Eta nera behi ere maigainan jarri bartzaie, ez? Hori, ez dela, osea, beste lurralde batzuetan baino emaitza hobeagoak izan dituztela, ez? Eta bestean irakurketa, zientzia, matematikak agertzen dira, baina argazkia osoa erakutsi behar dugu ere eta hoiei ere bonboa eman behar diegu, ez?
1: Egia da pisako txosten atera denean eta egin den irakurketa eta kritikak irakurri eta gero, mingarriena horrela esan badaiteke egin zaigula dela dena euren gain jarri dugula. Pantaile zinguratuta daude, ez dakite kontzentratzen irakurtzerakoan. Azken batean, pisaren txostena ere bada gure helduon deskribapen bat.
2: Guztiz, nerabeek arreta mantentzeko zeltasunak dituzte, gutxiago irakurtzen dute, beralako erantzunak nahi dituzte. Ez dakizkite edo ez dute, ez daude trebatuak, ez testu luzeak irakurtzera kostatzen zaie. Baina bakarrik berai gertatzen zaie eta guri pertsonal duo gero eta gutxiago irakurtzen, azkarrago modu diagonal batean hola irakurtzen dugu, titularrak irakurtzen ditugu askotan, pantailatik pantailara, eskroleatzen, mugikorrari begiratzen diogu, telebista edo telesail interesgarri bat ikusten garenean ere. Bere alakotasunaren jendarte batean bizi gara, estresatzen gera Amazonekoak esaten baldin badigu, etzi edo etzi damu ekarriko duela gure paketea. Ja, ja. Eta guari gera esaten gazteak edo nerabeak edo aurrak horrela direla. Uste dut ez dela beraien argazkia, baizik eta gure eta beraiek ez dutela sortu orain aldia, baizik eta guk hor asko dugula. De hecho, guk gera beraien eredu. Eta ez, eta bueno.
1: Eta gero askotan exigitzen da etxean, ez, beraiekin egon behar dugula, eta hori, eta bide lagun izan behar garela, eta dudik ez dago, hori horrek horrela behar duela izan, baina etxe guztietan ezin zaie aurrei eskaini denbora, ez dagoelako. Esan nahi dizut, klase soziali buruz hitz egin dezakegu, baina seguro nago, etxera heltzen ez den guraso bat, lanean dagoelako egun guztian, eta bixoxe irabazten ari delako, ezin zaiola eskatu aur horrekin egoteko eta bide lagun izateko.
2: Bere alakotasun mundu honetan, ez, azkenean jakin behar dugu ez duela bat ere logikarik ezagutza eraikitze horrekin, ez? Eta ezagutza eraikitzea

0: dugu sarea. Eskolan gure lagunek dituzte familiak eta hor ere beste sare bat eta komunitatea dago. Orduan eskuragarritasuna ez duten kasuetan, ba adibidez eskola, bueno, eta hitz egin behar dugu, hitz egiten dugula eskuragarritasun hontaz bakarrik zaurgarritasun egoeran egon daitezken kasuetan bezala, baina askotan eta familia askotan, hau beste egun baterako nahi baldin baduzu, ez? Gauza bada presentzia eta beste gauza bada disponibilitatea. Zu presente egon zaitezke, baina ez disponible. Ez?
1: Bai.
0: Zentzu egon zaitezke zure etxean eta zure aurrak izan telebista ikusten eta zu beste gauza bat egiten.
1: Noski.
0: Baina ez zaude. Disponible, bai? Bueno.
2: Bueno, kezkatzen bagaitu gutxiago irakurtzen dutela,
0: bai.
2: Zuk diozu, agian ezkenukela zenbat irakurtzen duten soilik galdetu behar.
0: Hoi da, gu ikusten gaituzte irakurtzen, liburuak eskura aldituzte, norbaitek irakurtzen aldu haiekin, irakurtzen duten hitz egiten aldugu, irakurgaiak komendatzen aldizkiegu, badugu denborarik ulertu duten entzuteko, ez horrere berriz disponibilitate hori, ez, eta zerbait kostatzen zaienean, badute inguruan laguntzeko prest dagoen pertsona heldurik, eta hau berdina, eskolan. Badago prozesu horiek laguntzeko denborarik, irakasleak galdetu gelditu aldaitezke ez, pausatu eta ikasle batek zerbait ulertzen ez duenean, badago hitz egiteko, galdetzeko, atzera egiteko edo ezagutzak lotzeko espaziorik, baditu horretarako beharra dina profesional eta baliabide.
1: Baina oso argigarria da lehen esan duzuna, ez dela familia guztietan ez dagoela nahikoa baliabiderik, nahikoa denborarik, adingabeen bide lagun izateko ikasketa prozesu horretan.
0: Hoi da, eta bestela ere, aldutenek, ez, edo ekonomikoki, adibidez, baliabide ekonomikoak dituztenek, pues, sartzen dituzte akademietan, edo bestela.
1: Ja, nahiago delegatu.
0: Ez, azkenan ari ditugu multitask aurretan erabeak, dituztela agenda, gurea binon asko zere korapilatxoagoak, ez? Egunerokoa jarduerez, etxeko lanez, eskolazkanpok ekintzez, pantailaz eta estimulos bete ditzakegu, eta aldi berean, gero eta denbora gutxiago, beraiekin egon. Disponibilitatea ez dugu. Eta batzuetan ez dare presentzia, ez? Baina, bueno, eta horrek aurretik aipatutako beste gai garrantzitsu batera naramatza, ez? Aurretan erabe guztiek ez dute inguruan pertsona helduen presentzia eta eskuragarritasuna. Ja. Eta hemen berriz eskolaren garrantzia eta eskolaren eskolaren testu inguruko guztia. Irakasleak, eta hor barruan itxaropenak, hor barruan berdinen artekoak, ikaskideak, beraien familiak, sareak, komunitate.
1: Komunitate oso bat, berdinen, ez?
2: Beraz, ezkuntza emaitzez hitz egiten dugunean, igual galdetu beharko genuke, baitare ze baldintza sortzen ari garen ikasteko?
0: Guztiz. Bai, hor begiratu behar duguna, ez? Ez horren beste fijatu. Zeintzu diren emaitzak hiru kontzeptu hoietan, baizik eta zer egiten dugun, ez? Edo zenolako baliabide espazio akompainamendua egiten dugun guzti hori lortu dezaten, beti perspektiba intersekzional batetik, diot. Osa, guztiak ez dira abiapuntu berdinetik eta ez dituzte oztopo eta aukera berdinak, ez da erritmo berdinak ere, ezin diegu berdina eskatu, ez dut esaten, ez dakit nola esaten den euskeraz, ez? Sobreexigir.
1: Bai, gehiegi eskatu, bai.
0: Baina, exigitu behar zaie, baina beti konpentsatzen, ez? Dituzten desabantaia egoera horiek konpentsatu alizateko.
1: Bueno, ziur, entzulentzako idea interesgarri bat baino gehiago erratiratu duzula, Joana, ez dakit, laburpen batekin ote dezakegun, idea nagusiak bildu ote ditzakegun, gauzak argi usteko.
0: Nik, bueno, labur bilduz pixka bat, ez? Lehenengo eta behin, ez nuke PISAren emaitzei garrantzirik kendu nahi, uste dut emaitzak kezkagarriak direla eta aztertu behar ditugula, baina uste dut ere kontuz ibili behar dugula egiten dugun irakurketarekin. Hasteko emaitza hauek ez direlako soilik 15 urteko nerabe talde baten argazki bat eta izan behar eta horrela deskribatu behar, ez? Neurri batean gure hezkuntza sistemaren eta eraiki dugun jendartearen argazkia ere badira, ez? Eta horri interpelatzen gaitu. Berehalakotasunaz hitz egiten dugu arreta mantentzeko zailtasunez, pantailen erabileraz, irakurtzeko moduaz, ezagutza eraikitzeko denboraz, pertsona helduen presentziaz eta disponibilitateaz, eta hori guztiak ezin ditugu aurretan erabengan jarri. Ez da beraien teilatua. Yeah. Guztion teilatua da eta interpelatzen gaitu, ez? Gero bestalde batetik, zer den hezkuntza arrakasta? Non jarri behar dugu fokoa, ez? Zer da bilatzen duguna hezkuntza sistema bezala? ez bakarrik emaitza batzuk, edo emaitza kompetentzia hoiekin, edo desabantaila egoeran dauden pertsona guztiei, edo

0: guztiak, ez, hezkuntza eta hezkuntzarako eta hezkuntzan eskubideak denok izatea, ez? Eta niretzat bada guztiaren gainetik geratzen den azken galdera. Eta da, ni hemen nago, Itziar, Mikel, baina non daude gure aurrak nerabeak, ez? Guzti honetan, ez? Irakurri dut emaitza kaskar hauek direla eta foro antzeko bat egin behar dutela estrategiak begiratzeko, ez? Azkenean, pues esan dugun bezala, iparra dira. Eta foro honetan, ziurrena, ez, hezkuntza politikak berrikusiko dituzte, eta ditu, irakasle, eta komunitateko kide desberdinak, seguraski, helduak sartuko eta gonbidatuko dituzte. Baina non eta nola jasoko dugu beraien iritzia guzti honetan. Eta are gehiago, jasotzen baldin baditugu nerabe batzuenak, errepresentagarriak izatea. Zenez, zaurgarritasun egoeran, edo zaugarri desberdinak dituzten kole gazteak ere txertatu beharko lituzkete bertan, ez? Eta nik uste jendarte bezala hor asko dugula egiteko. Ez dela, ez da soilik beraien eskubidea delako.
1: Bai.
0: Informazioa izan, beraiek informazioa izateko eskubidea dute, beraien iritzia emateko eskubidea dute, baina ez da soilik iritzia eman. Baizik eta beraien iritzia entzun beharko genuke, eta subjektu aktibo diren enean, beraien iritziak eragina izan beharko luke, eta parte hartu beharko lukete modu erreal batean, eta ez simbolikoan, estrategia guztieta.
1: Joana, entzuleak aktibatu dira gai honen bueltan, eta batek esaten digu, gaur egon guraso izatea oso, oso, oso zaila da. Eta beste bateke, PISA azterketa egin duten bi nerabeen ama naiz, biak nahiko nota onak aurreko urtean, gauza da, institututik etorri zirela esaten ez zutela azterketa hori egin nahi, eta klase osoak esan zuela, kakotxartean, no me renta, eta erantzunak izan zirela, kakotxartean, altontun, beraz, agian, motivazioare garrantzitsua da, dudari gabe entzulen intereseko gaia, eta bi astez behin hemen Joanarekin jorratuko ditugunak, eskerrik asko Joana Miguelena, PISAren txostena sortuen arrabots guztionetan ze ikaragarri pila itzegin da, gai honen inguruan hori egia da, baina behar genuen aurretan eraben ikuspegia, zuetzarez aurrez nerabe, baina ekarri duzu, ez, bestelako gogoeta pizteko modua, eta hori da, zurekin bi astez behin egingo duguna. Joana, eskerrik asko.
0: Mi esker zuei.
2: Euskadi Irratian, bai.

0: hain arazoa zabeti arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, ze interesgarria izan den.
0: Hemen ere ginen, Joana, Joana kontatu dizkigunaren inguran hitz eta pitz, ze bada zer aztertua, zer komentatua, baina ordu bete barru mezulari albistegi nagusia duzu eta jakineko genuke zer izareten prestatzen.
1: Ba, begira, ekonomiari lotutako albiste asko, izan ditugu egunean zehar, egia da. Azkena, arratsaldeko lehen orduan ezagutu duguna, Sestao eta Galdamezen lantegiak dituen bizinai enpresa, ba, British Petroleum enpresa handiaren enkargorik gabe gelditu dela jakin dugu. Kontua da enkargori espero zutela.
0: Bai.
1: Mexikoko golkoan lan handi bat espero zuen bizinaik, baina Txinako enpresa batek lortu du azkenean kontratori. Eta beraz, momentuz, urri bukaera arte lana dute, baina gero ez. Eta enpresak langile batzordeari esan dio, ba, egoera honetan neurriak hartu beharko direla, ez dakitela erte bat izango den, kaleratzeak izango diren, birkokatzeak izango diren, 140 langile egongo liateke horre kolokan. Eta gogoratuko dugu, enpresa hau maiatzean hasi zela berriro ere lanean, eta asko hitz egin genuen, nola berriro hasi zen lanean, Jaurlaritzaren laguntzarekin Damaso Quintana enpresariak erosi ondoren, bizinai erosi ondoren. Ba, Urtzi Garziak hitz egin du langileen ordezkariekin, eta bueno, kontatuko dugu, ba, berak bildu dituen albiste horiek. Gero, ordu honetan elkarretaratzea ari dira egiten Antxoainen, Iruñerrian gaur atxilotutako 8 lagunen askatasun eskatzeko, munduko kopako finalaren arira Berriozarren egindako gertakariakin zerikusia dutelakoan atxilotu dituzte, eta beste bi elkarretaratzere egingo dira. 7:00 bat Txantrean,
0: bai.
1: Eta izango da Andoni gure lankidea.
0: Amados.
1: Eta 8:00 Berriozarren ere beste bat egingo da, atxiloketa hoi buruzko azken datuak emango ditugu. Bruselan, bakizu, Europar Batasunaren baitan euskara, katalana eta galiziera hizkuntza ofizializateko...
0: Bai, bidea abiatu zuen, bidea... Espainiako gobernua.
1: Beno ba, Aitor Salarzazuk orentxe deitu dit, esan dit, orentxe bukatu da Irlandaren agerraldia, orain dago kontseilu, bueno, presidentzia, kontseilukoa, eta esan du, hainbat proposamen egin dizkiola Espainiako gobernuari, ez dela izan ateiste bat, edo, proposamen batzuk egin dizkiola, eta horiek kontatuko dizkigula 7:00.
0: Ba, gainera interesgarria izango da, zego gora ezagun, Irlandaren kasuan gaelikoa, Irlandako gaelikoa ofiziala dela Europako batasunean, naiz eta bere goera euskarerera, baino nabarmen kaskarragoa izan, beraz, ba, ea ze bide urratzen duten, eh?
1: Hori da, baia ze kontatzen dugun Aitorrek, eta New Yorken, Nazio Batuen erakundearen egoitza nagusian, Groenlandiarako segurtasun akordioa sinatu dute, Estatu Batuek, Danimarkak eta Groenlandiak sinatu dute, esan dute hiruentzat dela ona, eta Trumpen, ez dakit, azkeneko ateraldia, ez dakit egun dola esan, bere hitzaldian adimen artifizialaren inguruan,
0: abai, zer esan du?
1: Proposamen berria egin du, esan du, adimen artifiziala esateak ematen duela fake dala.
0: Abai,
1: bai. Yeah. Eta horren ordez, berak proposatzen du izena aldatzea, eta aurrerantzean superinteligentzia deitzea nahi du Trumpek. Beraz, horixe.
0: Ze superinteligentziak ez dindu naturala izan, ez inbestan behar du artifiziala, ez da?
1: Bai, horixe.
0: Ederki, ba, ainara interesgarri dator gorkoa, eh?
1: Bai.
0: Adi erdintzungo zaituztegu, eskerrik asko, aio. Arratsaldeko 6:05.

0: Bueno, zinemaldia gaurko baipasaren abia puntuan eta berriz ere heldu behar diogu Donostiako 74. Zine jaialdiari. Jaialdiak 5. eguna du eta gure etxearentzat eta euskal zinemarentzat arratsalde iluntze berezia da gaurkoa ezbairi gabe. Arratsaldeko 7:00 aurrera egingo baitute Victoria Eugenian euskal zinemaren gala handia eta Maria Cristina Hoteletik Victoria Eugenian zokiraino jarri duten alfombra gorritik igaro dira ba dozenaka lagun eta horren argazki egiteko joana da inguru hartara, zakitxaketa eta pajarita jantziote dituen, baina Patxi Irugoien bertan da, Patxi arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
0: Nuntzaude eta ze giro arnasten duzu?
1: Bueno, ba, pajarita gabe eta trajeri gabe, baina itxur oso etorri gara, nola ez, egunari zorzaion bezala. Ba, tira hemen gaude, Donostiako Maria Cristina Hotelean, Ibaia Gelan eta gaur hain zuzen, hotel honen eta Victoria Eugenia antzokiaren inguruan mapilatuko dira euskal zinemaren aurpegi ezagunenetako asko eta minutu batzuk baino ez dira falta ba euskal galaren zinema handia hasteko eta egia esan badago halako egun berezietan sumatzen den giro hori protagonistak ba alfombra gorritik igarotzen argazkilariak botoiari sakatzen kazetariak galderak eginez eta batez ere ba gaur gauean zer ikusiko eta zer entzungo dugunaren inguruko Mina, Mikel.
0: Horiek inguruan sumatzen dituzunak, baina hitz egin dezagun galaren inguruan, Patxi?
1: Bai, gala arratsaldeko 7:00 hasiko da, Victoria Eugenian, Miren Gazainagak eta Ane Gabarainek aurkeztuta, euskal zinemaren industriak ba, berak urtean zehar egindako lana itortzeko eta ospatzeko gaua da gaurkoa eta gala da gaurkoa. Eta aurten ere, ba, izen eta ibilbide garrantzitsuak izango dira protagonista. Esaterako, hemendik metro gutxira, ikusten dut Jose Ramon Soroiz, argi asoko du zinemira saria, 40 hamarkadatik gorako ibilbide profesionala eta egindako ekarpena aitortzeko baita ere Alauda Ruiz de Azuak ere jasoko du saria Los Domingos filmaren gidoiagatik film horre gainera beste aitortza bat ere izango du gaur ezae saria zinema aretoetara ikusle gehien eraman dituen euskal ekoizpenari ematen zaiona eta beste bi izen ere nabarmendu behar dira Ana Diez zuzendaria eta Itziber Garmendi aktorea lehenak filmategiaren saria jasoko du eta Garmendiak eta euskalak Garmendiak markatu euskal aktoreen batasuneko distira saria eta bada gaurko beste sari berezi bat ere EITB egile berriak saria ura Alberto Gaztesi Donostiarrak jasoko du gaurkoan.
0: Tira Patxi epatu dituzu hainbat izen, Victoria Eugeniara sartzen ariko direnak orain, dena den alfombra gorria hasi aurretik Maria Cristinan ibilizara, bazterrak nahazten edo?
1: Bai, bazterrak nazten nola ez, horrelako egun batean bazterrak nazi, izan ere bakoitzak beraien ordutegia dute alfombra gorrira ateratzeko, baina noski, ba minutu batzu lehenago etortzen dira, eta horrela honeiz ni metrailadora eskuan bezala mikrofono gorria,
0: bai.
1: Eta bueno, ba gonbidatu, bizpairu gonbidatu izan ditu gurekin nola ez, eta ba sektore diferentetakoak, zinemako jendea, baina aktoreak ez direna, musikariak ere bai noski, eta ez zinemakoak bakarrik, baizik eta telesaietakoak ere bai. Eta horietako batekin hasiko gara aurten, ba, edo iazik, ba, sona ondiko pelikula batean parte hartu baitu. Izenik esan gabe eta misterioa mantenduko dugu, baina ziur berehala ezagutuko duzuela, entzun dezagun. Izenik esan gabe oraindik arratsaldeon esango dizut eta zuk erantzun eta ea jendeak ezagutzen zaituen. Arratsaldeon?
2: Ba, bai, arratsaldeon, arratsaldeon.
1: Ea, zer modu zaude?
2: Ondo esango deu. Ondo, igual diona dao, Donostin gaude, galan, pues, ondo, ondo.
1: Zalantzarik ez dago, Kandido Uranga, arratsaldeon.
2: Ah, ni bai, ni nire dudazka, nire zen nago eta nauk.
1: Ez, bai. Agian entzulek ezintuzten ezagutuko,
2: eta... Bai, baina, bueno, urtetan zehar eta beti ere lana zio, norbere burua ezagutzen, eta horune, ni neure, zalantzan jarri nauk, bai. Aurreko batean egon itxan, mediko batekin, eta horune zan itxan, azibia nula, nire eguneroko persona berriarekin konbibitzen ikasten da.
1: Bueno,
2: hortan nahi gaituk.
1: Baina zuk maiz aldatzen duzu pertsonaz. Esan nahi dut, pertsonaiaz abiltza zure lanbidean.
2: Hori da, zeuk esan duzu lanbidean, baina gauza bada lanbidea lanean eta beste egunerokotasun horretan. Hoetik jaiki gozaldu etxean eta kalera teatzeakoan beti pentsau, zek, neunau? Atzoko anako berrikan hau, zein oten hau.
1: Aizu, azea, usnarketa sakona horrela bapatean eta es que bote prontoan.
2: Kandido nauketa.
1: Aizu, kandido, esan duzu esnatu gozaldu.
2: Bromatan ahi naiz, eh? Baina,
1: noski,
2: bueno,
1: noski.
2: Baina, bueno, broma horien artean ere igual egon kodek zerbait, eh?
1: Nik ere zirikatu zaitut hasieran eta.
2: Bai.
1: Aizu, kandido, esan duzu esnatu gozaldu egunerokoa eta bar, eta horrela ikusi zaitugu esate baterako Maspalomasen. Esnatzen, bai. Gozaltzen, bai, gela partekatzen.
2: Bai, kauna, komunetik irteten, komuna.
1: Dutxetan.
2: Dutxetan, ezaten nienik nire zuzendariei nire ofizina komunean zegoan.
1: Aizu, zer moduz, Maspalomasen esperientzia eta ondotik etorri den guztia?
2: Bueno, pues ederra, zoragarria. Polita izan da, bizi izan dako urtea, bizi izan, arlo horretan bizi izan dako oso polita izan da. Eta gauza politak, berriz polita izango ditza, baina halaxe da, gauza politak izan dizkidate, berrike bai, ibilbideko hainbat gauza azaldu dira, profesioaren gauza berriak ere jorratu ditugu, azaldu dira, eta pozik eta eskertua baita.
1: Nola baitere zure ibilbidearekin pozik eta ginga jartzeko moduan?
2: Ez, horiek, ez dut uste, ondik bidea daukagu, eta, bueno, ginda hori nik uste zehar, debao, ez dakit, ez eitzezan, bueno, hori da, ezaera, baina, etzaio gindari jarri behar, zegin behar da, betide zegin behar da, aldan bitartean eta hori da, eta gustoko deun bitartean.
1: Ba, ederra izango da zure lanaz gozatzea, eta segi horrela, eta indartxu, eh? Kandido, eskerrik asko.
2: Zuei.
1: Bueno, gozatu barko galaz.
2: Eskerrik asko, bai, ala izan dadila.
0: Bueno, Patxi, Kandido Urangarekin, gontzara gusto askoan, izketan.
1: Eta gainera lehendabiziko segundutik ezaguna intzaizue, bere ahotsa ez da,
0: nola espan.
1: Zalantzari gabe, Kandido Uranga. Bueno, gustora Kandido Uranga gaurkoan, eta esaten ari naizena. Elkarrizketa guztiak gaur hemen Maria Kristinako Ibaia gela honetan, hemen nago, orain digere aktoreak alfombra gorrira atera gabe. Baina aktorez aparte, baitere, bueno, kasu honetan aktoreare bai, musikari lotutako ere bai, eta azken aldean bat telesail batean ikusi duguna, eta entzungo dugu Amankai Gaztañaga. Ega zaina, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Bueno, zer moduz, hemen, Maria Kristinako Ibaia gela honetan, luxuz beterikoa.
3: Bai, beti nahi olako tokiak, sortzi olako gauza raro bat, baina salau oso ederra dela, esan berra dakat. Bai.
1: Beti esaten da, zinema mundua dagoela luxuarekin dela lotuta, eta horrelako geletara, eta horrelako galatara, gaur ere Euskal Zinemaren galara, gonbidatuta Amankai.
3: Bai, bueno, luxuakin elkartuta dola, hori nizteiz zirkulotan esangoan, baina bai, olako sarautara gonbidauak izate gala, bai, askotan, eta bueno, hemen ibiltzea, superbibentzi baten.
1: Eta tarteka ongi etortzen da, ez da?
3: Noski bai, ez, beti luxuakin ola, ez, tarteka olako tokieder bat ikustia ez da, bai, eskin.
1: Ola horrelako kapritxo txiki bat, noizian behin.
3: Hori da.
1: Aizu piztiak enizenean etorri zara, batez ere gaur gonbidatuta, baina zu ezagutzen zaitugu mila lanetatik. Dena den, piztiak, zer moduz?
3: Oso ondo, oso gustoa gaude, oso datu honak eman zitun, oain udara medio baki gudaran zer izatean, baina bueno, Halloween bertan dakaula eta gau beltza, eta nik uste norbaiten nahi badu susto bat edo beste pasau handikan hor dakazue primeran, ikusi ezakezue, eta bestela ere, drama gustatzen bazaizu ere, badaka, zike ikusi.
1: Zertan dago murrilduta orain Amankai Gaztañaga?
3: Ba, oantxe eleberri baten sorkuntzan, beka bat jaso etortarako, eta, bueno, ba, historio hortan murgildutan abil, dokumentazio fasian.
1: Beraz, hortxe, titularra edo lerroburua Amankai eleberri batean murgilduta.
3: Bai, momentuz bai, hortan.
1: Galara itzulita, gaur alfombra gorritik igaroko zara, eta alfombra nahiko luzea da. Maria Kristinatik Vitoria Eugeniara doana, oitzen da bat, beti horrelako alfombretara?
3: Mik aldan azkarren iten zeak. Bai, nien aiz bate olako, ez dakit, bai, susto pixkat emate olako enkontruak, eta aldan azkarren pasatzen zeoko naiz. Bai, alfombra gorria ez da nire habitata, esango nuke.
1: Dena den, hemen elkartuko zarete, industriako jende asko, eta ezagunak zaretenak zuen artean, aktoreak, zuzenariak eta bestelakoak, eta hori ere polite izango da, ez da, elkartzea guztioko atera. Bestela agian etzarete asko ikusiko batzuk, eta behintzat urtean behin, hemen ikusteko, ez da?
3: Hori da onena, eta dano denoke antze ibiltze gea ba. Eta orduan ba badau hermanamiento moduko bat eta hori oso polita da hemen bizitzia bai.
1: Eta negozioak egiten aldira horrelako egunetan?
3: Aste osoan zehar bai. Itea bai, enkuentroko toki bada eta bueno, ba zure lana mostratzeko tokire bat ere bai eta besteena ikusi eta bai, bada negoziotarako toki bat.
1: Bai, eta pizkat esateko, ei, hemen hago, eh?
3: Bueno, hori baino gehiago agian igual nere proiektua hau da, ez? Azkenian, bueno, ba, nik uste hor gehien bat hor moitzeala, proiektu bidiak eta ideiak eta zenakin dakasun elkartzia lana iteko, ze gure ofiziontan bakarka gutxitan ite bai da lana, orduan, ba, bueno, ba, zenekin dakasun elkartzia eta gauza hobedanak, bai.
1: Erki amankai, ba... Korrika batean pasa, alfombra gorritik.
3: Bai, aldan azkarren.
1: Eta gero, ba, besaulkian, hor, aulkian, eserleguan, gozatu gaurko galaz. Eskerrik asko amankai.
3: Zuei, mila mila esker, arratzaldeon.
0: Patxi, parean daukadan monitorean ikusi eta amankai gaztainaga, eta nahiko lasai joan da alfombra gorrian, paseoan.
1: Bai, eta gainera amankai gaztaina beti irribarretxu dago, eta hori da nola paitere bere identitatea hor beti irribarretxu, eta oso gustera egon gara berarekin. Eta irribarretxu ere bai, ba, oroar jendea izan ere hemen, aspaldiko ezagunak agurtzen dira, esate batera gorain parean Jon Plazaola eta Gorka Otxoa aspaldiko ezagunak, elkar besarkatzen, besarkada asko, musu asko, eta baita ere, elkarren berri zuten jendeak, baina elkar ezagutzen ez zutenak, ba, gaurko gala baliatu dute, ba, elkar ezagutzeko. Aktoreak, zinemakoak, telesaietakoak, orotarikoak hemen, baina musikariak ere bai, soinu bandari gabe, ba, zinema eta ikusentzunezkoak ere, ba, beharrezkoa dira, soinu bandak eta musika. Ba, musikari gonbidatuen artean, esate baterako gaur, ba, aktuazio izango duen Janus Lester, Sune ere gonbidatuen artean, eta ze Amaiz, eta Aiora Renteriarekin egoteko aukera izan dugu, entzun. Aiora Renteria, arratsaldeon.
4: Aupa, arratsaldeon.
1: Zer moduz, Maria Kristinako gela honetan, ze sentitzen da?
4: Ba, arraro, ez gara holako lekuetan askotan egoten, eta bueno, da sentsazio pizkatzu bat arraro, lan zine munduan pizkatzu bat sartzea pizkatzu bat arraroa da beti, ezagutzen ez dugun ontzat, eta bueno, horretan gabiz, batxorradatan, boltsoakin zeregin, eta holako gauzetan zen normalen ez daukagu arazo hori.
1: Ja, ona sartzean galdetu dizute ea nungoa den zure jantzia holako zerbait?
4: Ez, hori ez doztie galdetuko lasail. ez doztie horretan lagori galetuko dut uste. Baina bai, bak, itorre kausak enaizu, itorre kausetara, eta bueno, ikasi behar dan zerbait bebada, interesante, da ikusteko.
1: Baina inteligenteki bai jantzizara gaur, ez? Soineko gorria daukazu, hile ere gorri zintatuta dauzkazu, metxeak, eta lore gorri bat, la rosa bat.
4: Lorea beti jartzen dut azken aldian, ateratzen naizenean bai esena tokira, do bai edo zer gauza egitera, eta bai, bueno, bo, gorri zetorri naiz, horrela suertatu alako, beti beltze zetortzen naiz, esan du, venga, gaur aldatuko dut. Ja, kegoa zela alfombra gorrira, ba, aldatuko jantziare gorria jarriko dut, zimaz.
1: Musikari gisa etorri zara, gonbidapena onartu duzu, ze espero duzu gaurko galatik?
4: Bueno, indala pare bat urte ere egon ginean, da bueno, ba, azkenean de jende ezberdina ezagutzen duzu, eta bueno, elkarrizketa keite ditu, da azkenean, bueno, aprobetsatzen dugu, ba, azkenean guk gure musika, musikari buruz pizkatxo bat egiteko ere bai, da bueno, ez leku txuloa da, eske oso ezberdina da, gure, behintzat, nik ezagutzen dudan musika mundutik oso ezberdina da, ez? Orain dela gitzi hasi da gaztea holako, ez, gala ezberdin bat egiten, eta bueno, hor bia batzen garela musikariok eta, baina orain arte olakorik emetik ez da egon, ez? Eta orduan da sartzea ezagutzen ez dugu mundu baten, baina, bueno, ikasteko eta disfrutatzeko ondo dago, da jendea ezagutzeko gainera.
1: Eta hitz eta pizza aritzen zaretenaren artean, edo aritzen zatenen artean, badago negoziorako tarterik edo?
4: Ba hori espero dut, baina ez dut oso negozio ona ikusten hemen pelikulatan espada, eta hori ez da gure mundua. Ez, azkenean, ba, jendea ezagutzen duzu, eta gero beste leku batzuetara ere eramaten duzu zure musika erabaten edo beste, baina negozio, bueno, ni pintzatzen nahi, negoziatzaile hauna ez zertako beza, así que, ba, negozio askorik ez. Bakarrik disfrutatu pizka bat, jende barria ezagutu, eta hori.
1: Ez, agian ikusten ari nintzelako hemen Paul Urfiko, gure esate baterako, eta igual bere gana joateko, eta esateko, haizu, Paul, behira, ba, zait ezagutzen duzun ze Amaiz, noski ezagutzen duela ze Amaiz, baina.
4: Enaz inogana urbiltzen, egia esan. Moten duzu sekulako paloa. Eta arduan, enaz urbilduko. Hor, ondoan dago, ba, amankai egon dalako, eta amankai bai ezagutzen dugu, kriz estaldian ibiltzen zelako bebai, orain, bueno, zinen munduan ere beti, eta, bueno, serietan, eta badakil baki, da bilela lanean, baina horregaitik izan da, baina bestela, keba.
1: Eta alfombra gorritik igarotzea?
4: Bai.
1: Inoiz pasatu zara alfombra gorri batetik?
4: Orain dela bi urte egin gendu, bueno, ez, eta aurretik ere egon ginean justo zinemaldiko lehenengoko sarrerako zelan da emanaldi horretan bai egon ginean jotzen eta hortik ere pasatu ginean ja kursaleko alfombratik eta bai orain dela bi urte ere emetik egon ginean alfombratik da bueno, ba arraro, ez da normala niretzako, baina bueno, gustu zeite dut no. Gustora nabil.
1: Horregatik jantzi zara gorri zakaso kamuflatzeko?
4: Kamuflatzeko pizka bat. Albadot, bai. Zaretuko nahi saldo da narinen pasatzen, baina ez dakit itxiko ostien. Baina beti egoten da jendea esaten lasai ibile eta tranquila hartu.
1: Bueno, ba, buru atente, gora, saludatu denak agurtu,
4: orida,
1: eta
4: orida.
1: Gozatu barko gala zaiora. Eskerrik asko.
4: Bai, eskerrik asko zuei. Venga, agur.
0: Bueno, bada horiek gaurko Euskal Zinemaren gala handiari lotutakoak, duela minutu gutxi ikusi dugu Tessa Andonegi, Yuval Abraham eta Rachel Zor, NASA dokumentalaren egilei elkartasuna adirazteko pankarta bat esku artean zuela, gogora ezagun, Donostiako Zinemaldian ikusgai egongo den dokumentalaren kontra, Israelen jazarpen eta indarkeriakintzak deitu dituztela, eta hortxe elkartasun keinua, eta Tere Beloki arratsaldeon.
5: Baita zuri ere.
0: Ikaragarri maite dugu Kepa Urresti.
5: Errasti. Bai.
0: Ikaragarri maite dugu, baina bai. Kepa, entzuten ari bazara, bota txiklea, mesedez, alfombra gorrian. Alde batera utzi, ze gurutza da eta matxina da deitu dugu hemen bai pasan, alfombra gorrian eta jendaurrean txiklea mastekatzen dutenen kontra, eta Kepa, gehiagin maite zaitugu zure kontra egiteko, beraz, hortxe gure gomendioa, Bueno, Patxi, esandakoa, gogoratu arratsaldeko zazpietatik aurrera hasiko dela gala, Miren Gaztañaga eta Ane Gabarainen gidaritzapean, eta zuzenean ETB baten eta ETB on plataforman ikusteko aukera egongo dela. Patxi, gero arte?
1: Gero arte, aio, aio.
0: Hainbat lagun sarituko dituzte gala horretan, eta guk ere tarte hartu nahi dugu urrengo laguna, eta laguntaldea zoriontzeko, oraindik ez da asteburua, hau ez da Teknopolis, baina bai, asteburu honetan hasiko da ere Euskal Telebistan, Elhuyarrek ekoiztutako zientzia, teknologia eta berrinkuntza saioaren denboraldi berria.
5: Ba bai, 29. denboraldia dagoeneko, eta berak zehaztuko digu, baina gure ustez, Alaitz Otxoa de Eribe zuzendariaren lehendabizikoa.
0: Alaitz Otxoa de Eribe, arratsaldeon.
6: Kaixo, arratsaldeon.
0: Argitu iguzu ezer baino lehen, zuzendaritza lehendabizikoa?
6: Bakarkako zuzendaritzan, bai, lehendabizikoa. Orain arte Nagore Rementeriarekin batera aritu gara biok elkarlanean, eta.
0: Uh-huh. Iñaki Leturia jarraituko du aurkezle lanetan.
6: Bai, horixe.
0: Uh-huh. Eta, 29 denboraldi, bada zoriontzeko moduko marka?
6: Ba bai, nik uste dut bai ez, eta gainera guk, asean duzun bezala, asteburu honetan estrenatuko dugu 29. eta oraindik ere, ba, alfombra gorrian dauden aktore eta aktoreza horiek guztiak bezain emozionatuta gaude, lehenengo aldia izango baliz bezala.
5: Zugu 29 horietatik lehenbizikoti zaude?
6: Ez, bueno, baina 19 denboraldi.
5: Bai, irutik bi.
6: Bai, hori.
5: Denboraldi berrian ere, larun batetan ETB baten, eta igandetan ETB bin, orain arte bezala.
6: Bai, orain arte bezala, larun batetan, ordu bat eta erdietan ETB baten, eta ETB bin, igandetan 12:00 inguru horretan izaten da.
0: Eta, 29. denboraldiek ze berezitasun izango ditu?
6: Bueno, ba, urtero bezala, zientzia eta teknologia asko, eta urten bereziki arreta jarri nahi dugu, ba, osasun gaiei iruditzen zaigulako, ba, gizartean, jendartean, bolo-bolo dabiltzanak direla, ba, dibidez, gure elikadura ohitura berriak, ez da? Eta izu gertatu zuen inguruan, derrepente, jendeak osagarri, suplemento pila bat hartzen dituela, ba, kirola egiteko, edo menopausian dagoelako, edo dena delakoa, ba, jakin nahi dugu, joera hoien atzean, zenbat zientzia dagoen, zenbat moda, zenbat marketing, ezta, eta pixkat, ba, argitu, zorroztasunez, beti bezala, eta dituen eskutik. Trasplantez arituko gara, minbiziaren azken tratamenduez arituko gara, eta demoraldi hau, asteburu hau robotekin abiatuko dugu.
5: Abegira, bizi ditugun garaiak direnak izan da, Alaitz, klima aldaketa gertuti jarraituko duzu denboraldi berrian ere, ezta?
6: Bai, noski, guretzako gai guztiz transversala da, eta ba, denboraldi hasierarako prestatu dugu, daran grabatu dugun saio bat, itsasmailaren igoerari buruz, izan ere Euskal Kostaldea, ba, zuzenean afektatu dago egoera horrekin, eta ikusiko dugu, ba, gure ikertzaileak nola ari diren aurre ikusten, ba, neurriak hartzeko, eta ze babes neurri hartzen ari garen dagoeneko Euskal Kostaldean, ba, itsasoaren igoera hori aurre egiteko.
0: Mm-hmm. Beste zealor, zelatatuko dituzue gertzaleak?
6: Tutik. Bueno, ba, esan dudan bezala, adibidez, trasplanteen inguruko saio oso interesgarri badaukagu, hor ikusiko dugu nola aldatu den organo emaileen profila. Garai batean beti pentsatzen genuen, ba, zirela pertsona gazteak, gehienak autoistripu zilten zirenak, ez da? Eta gaur egun, zorionez, autoistripuetan hiltzen den jende kopurua asko murriztu da, eta horregatik emaileen profilak, emaileen batez besteko adina, asko handitu da, eta baita ere, ba, aurrerapen zientifiko eta teknologikoek, ba, permititzen dute gaur egun pertsona zaharragoen organoak kondizio honetan iristea, ba, edozein hartzaileri.
5: Zientzia eta teknologia munduaren berrikuntzak ez dira falta izaten Teknopolisen, zaharkituta geratu direlako utzi aldiozue gai batzuk jorratzeari alaitz.
6: Zaharkitutan ikuste dut ez direla gaiak gelditzen. Behar bada gaiei begiratzeko modua, eta gu beti saiatzen gara, ba, gaiei begiratzeko beste ikuspegi berriak bilatzen, ez da? Ia da guk, 29 denboralditan, ba, pentsa ze bilakaeraren lekuko izan garen, ez da? Guk interneta jaiotzen ikusi dugu, eta kontatu dugu, zerten wifia, Teknopolisen, ez da? Ba, gaur egun beste erronka batzuk ditugu, pues, teknologia mundu horretan, zer esanik ez, adimen artifizialaz, itzegin ingo dugun guztia, oraindik ere, ez da? Eta, ba, esan duzun bezala, klima larrialdia, osasun gaiak, bueno, pues, beti zaiatzen gara, dagoeneko kontatuta dauzkagun gai hoiei, ba, beste ikuspegi bat bilatzen, beste erpin batzuk.
0: Pentsa, nolakoa zen mundua 1987an, nolakoa den gaur egun, zenbait berrikuntza teknologikoren lekuko izan zarete, 29 urtetan, zientzialari belaunaldi bat baino gehiago ere kabitzen dira?
6: Bai, bat baino gehiago. Eta asko aldatu da baita ere gure elkarrizketatuen profila eta gaur goizan egin dugun aurkezpenean gure babesleekin eta bar hori xer eginen komentatzen. Guduela 15 urte, esan dezagun, ez direla inbeste behar bada, ez direla 29 esan nahi dut, guduela 15 urte enpresa batetara joaten ginenean, gai teknologiko bati buruz galdezka, ia, seguru, gizonezko batek erantzungo zigun, eta aukera gehiena zegoen gaztelania zerantzuteko. Baita euskaldunek ere, eta gaur egun ikertzaileen, teknologoen, ingeniarien profila asko aldatu da, zorionez, emakume askoz gehiago daude, jende gaztea, euskalduna, erabideekin ba, kolaboratzeko prest dagoena, eta bueno, pues bere lana, pasioz, eta batzutan pazientziaz ere bai, kontatzeko prest dagoena.
5: Eta ikusentzulez, Teknopoliseko ikusentzulez, zer esango zenuke? Ze profilekoa da, horre ere belaunaldi aldaketa egongo zen?
6: Bueno, ba, badakizu plataformaren arabera. Behar bada telebistan jarraitzen gaitu publiko orokorrago batek, eta behar bada adinez nagusiagoa dan jendeak, ez da? Eta behar bada berariazko interes bat ez daukana zientzia edo teknologiarekiko, eta, bueno, pues, jakin mina pizten dioten gaiak dira besterik gabe. Eta gero ja, ba, internet bidez, ba, toki guztitara eta edozein ordutan iristeko gai garenez, ba, adibidez YouTubeen badakigu daukagula publiko asko zere espezializatuago bat, edo interes berezia daukana ba, gai teknologikoen inguruan, eta hor adibidez zare sozialen bidez emakume asko jarraitzen gaituzte baita ere. Orduan, kanalaren arabera, kurioso da, baina eduki berdina, kanalaren arabera jende desberdinaren gana iristen da.
0: Ba, Teknopolisen 29. denboraldia larun batean ETV baten, igandean ETV bin, Alaitz Otxoa de Eribe, Teknopoliseko zuzendaria, eskerrik asko gure deiari erantzutegatik, ondo joan dadila telebista urte berria, egia da gaur etzaretela alfombra gorrian egongo, baina geuretzat bertan bazudente bezala,
6: Zodionak. Ai, eskerrik asko.
5: Agur.
6: Ondo joan dadila zuen ere, bai, laster arte, agur.
0: Adiós.

0: Donostiako kaleetan barrena gabiltza gaur eta egunotan etengabe hiriari argazkiak ateratzen zinemaldian zehar eta behar bada argazkiren batek balioko digu Europako mugikortasuna astea dela eta Donostiako udalak antolatu duen lehiaketara aurkezteko tere?
1: Bizikletaz estiloarekin jarri diote izena lehiaketari horixe bai da neurtu eta saritu nahi dutena. Nola argazkiak eta bideoak jasoz?
0: Isabel Prieto arratsaldeon.
2: Aizu, arratzaldeon.
0: Donostiako udalean mugikortasuneko atal teknikoko burua zarazu, nahikoa azken aldi honetan bagabiltza, baina oraindik ere arraiteke parte bizikletaz estiloarekin lehiaketan?
2: Bai, asmatu izan genuen aukera polit bat, martxa jartzeko kasu honetan bizikleta eguneroko tasunarekin ibiltzen duen horiek, ba nola baiteko, ba... ondo pasatzeko eta bizibilizatzeko irian.
1: Eta zer bidali behar da eta nora?
2: Ba, gehienez, parte hartu nahi dutenak, gehienez hiru argazki edo hiru segundoko bideoa bidali beharko diguten mugikortasun gidoi bajua astea @donostia.eusera.
0: Lehiaketa aurkeztu zenutenean entzun genizuen esaten pasabide virtual bat nahi zenutela antolatu. Ari alda jendea argazkiak eta bideoak bidaltzen?
2: Baze, egia izan da, astea izan da apur bat, hola, jendea ez da egon oso inspiratua egon momentu honetan. Bueno, oain txarte, izan da inun. Aziera baten, astea zizen apur bat flokua, baina oain ze, gaur bertan amaiten da epea jena emateko, eta ari da jendea apuntatzen.
1: Beira, bera. Eta zer, benetan agertzen da, argazki eta bideo horietan, jendea bizikleta gainean estiloarekin? Bueno, alare norbaite galde dezake ze estiloz ari otezareten, Isabel?
2: Bai, bueno, jendeak bere bizikletaren eta bere estiloaren arteko korrelazio bat, nola bete zan, lantzea nahi genuen, hau da, berdin dio estiloa, baina bizikletaren erabilera desberdinak ikusteagatik dela kirola egitea ateratzen den pertsona bat, edo dela lanera jantzize joaten den pertsona, edo outfit call, porque claro, jendea se pone super estupenda, gehiagoarekin paseoan doan pertsona. Informazioa joan daitezken edo erdi bersikleta bat duten pertsonak, edo, bueno, dena delakoa, bakoitzak bere imaginazioa martan jartzeko aukera.
0: Ja, osea, ez zaudete estilo konkretu baten bila?
2: Bueno, biletzen ari gara batez ere, edo antolatu izan genuen, hiru kategoria hori bai, adibidez, look dotore eta irikoa, da bat, edo look originala eta divertigarria, da bigarrena, edo bizikleta edo osagarri, jasangarri, edo bitxiena ere zarituko dugu. Hoi, bai, kontutan izango dugu, baina azken momentutan jendea animatzeko dana ongitorria izango biela.
1: Eta behar bada, zinemaldira etorritako izarren bat ere ibiliko da kaso bizikleta gainean, estiloso, haren argazkiak ere onartuko dituzue.
2: Bai, ojalá, izan leike, baina momentuz ez dugu jaso proposamenik, baina guk baietza emango genio, ne?
1: Bai, zuek alare, ulertu dugunagatik, Donostiar askoren garraio bideare badenez bizikleta, egunerokotasun hori da saritu nahi duzuena, ez?
2: Hori da, zen, azken finean irian dana dian bitorreak, erabiltzen duten bizikletak eta azken barratone genuen, eta kasu honetan edozin mototako bizikletak erabiltzen duen pertsonak nola baiteko eskerrak emateko eta, ba bueno, nola baiteko bizibilitate ematea zen, zera.
1: Elburua, ez da? Bai, bai.
2: Bai.
0: Isabel, ze sari jasoko du kategoria bakoitzeko irabazleak?
2: Ba, irabazle bakoitzak hartuko du 100 euroko balioa duen txartel bat jasoko. Kasu honetan zaretuz establezimendu zarean gastatzeko. Bai, look dotore eta iritarren zaria 100 euro izango zan balea. Look originala eta divertigarriaren zaria ere beste 100 euro eta azkenengo bizikleta eta osagarri iraunkorragoa beste 100 euro. Kasu honetan zariak ala badagokio zaretuz establezimendu zareak ezarritako erabilera baldintzen mende egongo dira.
0: Gaur amaituko da parte hartzeko epea, ze ordu arte dute interesatuek parte hartzeko aukera?
2: Kaso honetan, oraindikan badakagu denbora apuntatzeko, eguna amaitu arte, epea aztabalik egongo da. Mm-hmm. 23:59 arte, libre. Mm-hmm. Epea aztabalik egongo dala.
0: Ederki ba, eskerrik asko Isabel Prieto Donostiako udalean mugikortasuneko atal teknikoko burua, gertutik jarrituko dugu, bizikletaz estiloarekin lehiatzeko lehiaketako emaitza.
2: Bai, bueno, egongo gara harremanetan, gure asmoa zen argazkiak edo bideoak hartuta gero, zailkatu eta baloratu, eta publikoetan edo gure zaretan erakusteko nola baite poster baten.
1: Bai, pasabide virtuala da egin nahi duzuen eta, ezta?
2: Hori da, ze kasu honetan weborrian hartzen dira arauak eta apuntatzeko, beraz, jaso beharko genuke argazkiak emandako e-mail horren bidez, eta harremanetan telefono, izena eta e-mail bat harremanetan egoteko. Eta zen genuen aukera polita izango litzateke, esan dakoa, bizikletaren erabilera edo azpimarratzeko edo begi izan usteko, ze aspaldiontan 2014an jarri genuen lehenengo esperientzia eta benetazkoa zen, mm-hmm. hau da, errealitatean, presentziala, eta arrakasta oso ondia hartu genuen. Gaur egun, zaretin bidez, esperimentua.
0: Mm-hmm. Ederki ba, Isabel Prieto, eskerrik asko.
2: Zuei, eta laster arte.
1: Agur.
2: Agur.
3: Mio marito, deitzen zioten.
4: Horre, momentu baten ez dakizenek, personaje batek esaten dio mutiloni, gertatu etziran maitasunak sustraituenik gelditzen zaizkizue, tal, ez dakizenek esaten dio. Bai? Mm-hmm. Bueno, zuletu inberda.
3: Joxan Agirre, eleberriaz, 8:00.
5: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
6: Ja, dutxa bat ja.
5: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
6: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
5: Dutxaja.com.
7: Zure urrengo autokarabanarekin ameste?
8: Tolosa karabanetan dako zain.
7: Hemen da estoka-zoka, irailaren 19-26.
8: 8:00, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
7: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
8: Zure unea da.
7: Karabanen estoka-zoka Tolosan, irailaren 19-26.
8: Informazio gehiago, gure webunean eta sare sozialetan.
9: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta 1000 legi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
10: Bai pasa.

0: Perspektibak zabalduz eta edatuz idazten dugu astearteko epilogoa bypassa saioan, eta gaur Jokin Astorkia arkitektoa gerturatu zaigu. Jokin, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
2: Bueno, Jokin, zurekin arkitekturan egin diren aberrazioak, eraikinen berregite desastreak jorratu behar ditugu. Hater lanetan aritu behar zara, baina argi eta garbi esan nahi duzu, ez dituzula arkitektuak errudun jo nahi.
1: Holanda.
2: Zerpaz itzen ginen duzu orduan?
1: A ber, ideia da, behintzet, eia sektoriek, enegue ez jaten ganera botaten, esan bihotan akaz, orduan, ideia da arkitektu galde batera iztie. Ze erakin baten atzin beti badakigu boterie, aurrekontuek, politikie, legie, eta batzutan edo askotan igual, ez? Egoan DJ-ek egoten diela. Orduen, segurogu, zedo, segurot, hankasartze historiko horrek aztertzie,
0: vale.
1: Baina batez be, nok eta segaikik hartu zien erabaki horrek, ez? Da, kritika hauen hostien, beti amaituko dugu igual, osapore hona huaz, erabaki zuzenak ez lan hartu dien beste proiektu batzuk aztertzen. Egizera, pelikulatan eta holan, ez? Arkitektu beti ikusi zendala, zelan pañelu baten marrazki betein, eta derrepente txas eraikin gure aurrien dekoguna, ez da?
0: Bai.
1: Nonok espadak ebintzat hori gezu guzurrera. Eraikin bat, ona izen daiken, bi gauza gertatu bidie, 150 bardine diena. Arkitekton bat eukike, baina batez be, eta askotan hau astu itxezako sektorien barruan bebai, bezeron bat eukikia.
2: Bezeron bat, bezeron bat zer da?
1: Ez da erreza saltzeko, batez be, eta nik uste importantiena dela, bezeronak arazuek ekerten deuzela eustu dira, eta ez soluzinuek. Kuriosu da, baina diferentzi jo lertzeko. Bezero txar bat, arkitektura estudiora torreko jatzu, aldizkari gaur egunen Pinterestea seguramente, eta zatotzu, babetxu lehiu hau hamen gure, ot, kolore honetakue, aulki hau, apalategi honen onduen, eta bezero hon batek esatotzuna da, goizetan irakurtzi guztetzi jat, espazio argitzu baten hauela sentiduz, kanpoen ongo banitzateke moduen, baina otzi pasau barik. Ustut horrega zulertzen dela.
2: Perfektamente.
1: Eta beste adibide bat ipintzeko, apendiziko minegaz zirujauen egana bai goiez, ez dutzeu esaten ze bizturi irabili behar deuen, edo nundik ebai behar deuen, ez? Minean nundeko zunezan eta bakuntzie eiken iztutzezu. Arkitekturan bardin paseu beharko litzateke eta ez da pasaten. Zoritxarrez, badaki gor komponente estetiko bat sartze jakule oso importanti, ez? Baina, bueno, jobierko geunke horrantza.
2: Altuago esan daiteke, baino argiago ez. Konfidantza izan behar dugu beraz, profesionalarengan.
1: A ber, sektore askotan pasetan da, eta egizia da, baina fede jauzi bete izango litzateke ez, arkitektu bat kontratetia hori da, bezeron batek ulertzen deu, profesionala paperin eta pantailan inoz ikusiko estien geuzak ikusten deuzela. Eskemak apurtze hotze zuzenien, ideia bat prozesatze hotze zuzenien, igual esango, lehenengo zentzazinuek bezeruena izango da, jo, bertigo emote oste, ez tot guztiz ikusten, baina zuk uste oso erabaki irikonen nadala aurrera, ez? Orde, bezer hori ausarta izen bida.
0: Eta hor dugu txeki bikoitza, baina badago beste kontu bat, txin, diruaren hotxa, hori delikatua izaten da.
1: Betiko asuntue, itxien bihotzegu pokerrin jolaztieri arkitekturiaz. Erabaki arkitekturikuek diru ebalio dabe, eta bezero onbatek aziratik daki zema diru gazta gure deuen. Ez deu balio horkiak izetie, bueno, 10 € eta 10 milioi hartien. Bueno, ba ez. Agazkenin asko pasetan dana da, ez? Adibidez, zure mamako etxeko komune barrizteko aurrekontu euki, eta Guggenheimen museu gure izetie, ba, betu. Azkenien, ze pasauko da horrega, erabaki txarretara jungo garia, eta txapuz hau txizengo dala.
2: Bale. Osa, erabakiak hartzen dakiela.
1: Efektivamente.
2: Bale.
1: Ba, hori, segurugu, ba, obra baten, badakigu kriston erabaki pilu hartu behar dara orduan. Ba, hori, aurrera material bategaz esaten badeu klientiek, gero, ez da etorriko hilebete berando, esaten, ez hau ez dut, pentsau ezen, nire isekok ez hauzte beste material bat dauela, bueno, oza, hori, eta koinatu exartzen badia, jaztotzu gure esan, ze lio dekogun organizaute.
2: Bueno, iritzu mazaizu, ja, orain itzegin dezagun gaurko zure gaiaz, orain arte izan
0: Beroketa, beroketa.
2: Zure asmoen deklarazio huts bat.
3: Claro.
2: Bueno, hitz egin dezagun herri berriko gazteluaz. Kontua da, jakin dugu laurriaren iruan primen, aurkeztuko dutela anime telesail japoniar bat, zeinetan herri berriko gaztelua ateratzen den. Eta ara, horrelako albistea irakurri genuenean, bueno, da, marroniarren zazpi zaldunak, ez dute esan eta telesailaren izena. Hori irakurri genuen da esan genuen, herri berriko gaztelua, igual, Jokin Astorkiarekin komentatzeko badaz, herri berriko gaztelua da, Nafarroako tokirik bisitatuena, baina bere zahar berritzeaz gutxi esaten da, gutxi hitz egiten da.
1: Bai, bai, alan da. Beitu, bezeruetaz, ongarin ez berretan, herri berriko da, leiteko gaztelu honek, bi bezero ukideuz izto jantziar, bueno, bi bezero. Bi bezerok altzaudabe eraikin, ez, esango dunke. Lehenengo izen zan, aberatz barri baten kapritxue, zahar berritzi ulertzeko, gaztelu ezer zan ulertu beharko dunke lehenengo, eta hau da, ez, herri berriko errege jauregile, ezan oiko gaztelu defentzibo moduen dezin hau, kapritxo utzu bete izen zan, botererak ustaldi bete iteko. Carlos Hirugarren izen zan, eraikin iteko aginju ebana, amalok eta mabos garremendien artien, eta kriston dirupile euken. Gainera, gustu frantzestu itzela euken, ez? Uh-huh. Definiuko eukeunke lusu absurdo beza, moduen, Europako jauregirik onenetariko izan zan bere garaizen, lorategi eskegilek eukesan, imaginago 20 metroko altueratik, lurran eta, oza, lurraren eta loreontzi erraldoien pixue gaitik, sorue ondoratu ezeiken, lurpekoak areto itzel bat eraiki eben, horretarako bakarrik, posu hori eusteko, egungo zaguzarren aretu ederitzona.
0: Yeah.
1: Gainera, datu moduen, lehoi, jirafa bat, gameluek, eta gero urestatzeko berunezko odi sistema barribet be karri eben. Gara eriko itzela izan zan, ez? Zango gunke, olite zala erdiaroko Las Vegas. Ez desitatu yeah. puntutik behintzat begitzen badugu. Izen olitzateke, karo, kristo, izen bezan, imaginau, jirafa bat, garai hartan ikustie, bueno, imaginau.
0: Yeah. Eta respetu gu justiz, esango dugu, Carlos Hirugarrena zertzela, garai hartako Donald Trump.
1: Ba, bueno, izeleike. A ber, nienaz historialari eta historialari batek hobeto esango letzen, baina behintzet, euken diruaz eta ibanagaz, bueno, hortikun goletzatek ez diruek, ez? Izeleik. Bueno, kurioso da, kurioso, gertatzen dana da, mi esortziron eta mairuen, urte batzuk eru, hau, eraikitxe gero, gaztelue, esala denporan poderizioz ondatu naita erreben.
2: Nola naita? Esku,
1: ba, independentzi gerra, 1800 eta mairuen, Francisco Esposi Mina, gerrilari nafarrak, zue moti erabaki eban, Napoleonen trofa frantziarrak bertan gotortzia ekiditeko. Orduen, etxaia, etxiek endu ez deutzun, zure etxia erriken duzu. Erabaki, kuriosu egiten, Europako jauregirik onena, ba, geldillo zan, esango gunken moduen, pues, eskeleto gutzi.
2: Ja. Mm-hmm. Bueno, etxaia zurea denarekin ez gelditzeko soluzio ona dela, ez dago dudan jartzerik, baina estrategia moduan zalantzagarriagoa da, ez?
1: Bai, da, zalantzagarriagoa gara, gero pasau zan, ikusik ez.
2: Ja.
1: Zarberritze hau gertatute gero, gertatu zana zan, urte asko geru hau, lehiaketa bat
2: aterazen.
1: Lehiaketa bat epinibela, eta hemen agertzen da bigarren bezero hori, ez? Kasu honetan, gazteluen berreinkutza aurrera eruban Nafarroko foru aldundize. Mila behatzeron eta mairuen erosi bazan ondakinak, amar urtez, ez egin jakin ondo zerrein, barriz be, Nafarroko handitasunaren simbolo izan behar zala erabakizan arte. Eta orduan gaztelu hori berrera ikitzie erabakizan. Mila behatzeron eta hogeta iruen, izen zan hau, eta aldundizek lehiaketa hori antolatuen. Uh-huh. Egiz eda, zentzu zorrotzien lehiaket izen zala, eta esala dedokrazia bat izen, ez? Javier eta Jose Jarnos La Rosa nahiek irabazi eben, eta egiz eda, 1900 eta hogeita iruen irabazi baben be, obrak eziela 1900 eta hogeita mazazpirarte hazi.
0: Uh-huh.
1: Kuriosu, Espainia Gerra Zibilien sartute euen momentuen. Horrek asko esaten dugu, ez?
2: Claro.
1: Historia, propaganda politiko horren inguren. Gero gainera, Javier Jarnos hau, lehiaketako irabazle arkitekto hau, Bienako printzerakundeko arkitekto ofizial izen zala, urrenko urtietan, orduen, lehiaketa dedokarrazia zan izen, baina, bueno, gero paso zienak ikusik, ba, bueno, ez dugu inozakinko, baina, hori hor da, hor gelditzen da bintzat.
0: Bueno, historialari lanetan zabiltza gaur, zure ustez, Jokin, zergatik da gaizki egindako zahar berritze bat, Erriberriko gazteluarena.
1: Bueno, hemen kriston polemiki dagoenegaz, behintze zarberritze modernoen teorizen ikuspegitik, da ondamendi metodologiko bat. Zeratik, faltzo historiko bat dalako. Arkitekturan, zarberritze modernoen lehengo araue, mila datzeron eta hogeita maikako Atesnazko kartan, eta mila datzeron eta gairuro eta zazpiko Veneziako kartan, esaten da, ezin diozula asmatu faltau dana berrera ikitzera korduen. Zerbait berrera ikitzen badugu, argi ikusi behar da, zer dan zarra eta zer dan barrize. Berrera ikuntza honetan, arau hori goitxi beraportu eben, ez? Ja. Eta txarna da, Disney efektu bat ipinibela, hau da. Zarbetritze estilo erromantiko bat aplikauen, ondakinak hartu, dorreak nolakoak izan berzien imaginau eta arbeltz baltzeko teiatu zorrotzorrik piniotzi esan eta horma guztizek altzago ebesan antzinako estilo gotiko hori imitauz. Purista bat entzat mingarri jena baina ez da kanpoko irudi hori bakarrik. Azkenien forjatu eta volumen utz handi horrek gaur egun ikuste guzenak 20. mendeko teknikak erabiliz berrera gizien, hau da, hormigoie, adreilue, egizera, kanpotik 15. mendeko itxura dekola, baina egitura adibidez hormigoizko eta adreilusko da, orduan trampatojo bat da, ez? Hollywoodeko dekoratu bat izango balitzateke moduko.
2: Bueno, dena den, horrelakoetan gaur egun ere egiten dira, hori beste batera kutsiko dugu, baina horrelakoetan administrazioak ez du ondarea zaintzeko ardurarik, erantzunkizunik, ez da euren bete beharra hori?
1: Kasu honetan, egizera, esan izen ondarie konservauko dugu, erabak izen zen, erdiaroko eraikin bat fabrikauko dugu, lau mende eta gero gaur egungo teknikak erabiz. Yeah. Zetako jentie txunditzu eta geratu daiken. Eta egizera, lortu dabe, egizera txarto dau gaur egungo Nafarroko monumenturik bizitatu nahizetie. Aber, ez. Baina egizera arkitektonikoki jentiek erdiaroko edala pentsaten duela. Eta argazki jataraten dugu nien, edo selfie hori jataraten duen nien jentiek, jakin biharko leuke 20. mendeko 40. hamarkadan eraikitzeko eraikin edala. Pentsau, garai horretan, Bartzelonako pabelloie, ez dakizenak, bintz ikusi da izela, Bartzelonako pabelloie, Mies van der Rosen Bartzelonako pabelloie, eraikin hau, egin aurretik, 10 lehen nau, altzau zala. Ikusteko zetaz gabitzen berbaiten, ez? Yeah. Eta eraikinen web ofizialera juten bagara, ez da asko zobi hau, ez da argi gelditzen zer dan nosku, ez? Adibidez, uno de los edificios civiles góticos más importantes de Europa, diño. Yeah. Webien.
0: Eta da, gótico, ya, Navarrarena bezain gotikoa.
1: Efectivamente. O sea, en 1925 fue considerado monumento nacional. Claro, mi llevo a decir no te hago esta cuestión, sarberritzia así besan, ¿eh? Orduan, claro, orira kurtekeran, monumento nacional, bada. Baina zer da monumento nacional, lehen eguena, geur da buena. Beti, historia honekin beti gertatzen da, claro, gentio confundidute da buela, eta azken niretzat hori da tristiena, ¿eh?
0: Bueno, argita garbi ez da izan zena, eta ez da izan behar zuena. Lehen deskribatu duzu nolakoa den bezero on bat, kasu honetan Erriberriko gazteluko bezeroak zuk nola definituko zenituzke?
1: Carlos Hirugarrena ez diru eukelako, hori nahiko importanti izaten da, baina bezero nahi izen zan, berrazkenien berak gure izan izen zan eiztezu Europako jauregirik ikustagarri jena, beste erregin aurrean arro ipintzeko, ez? Eta garaiko kantero eta artizauek hori iben ia ezin eskuezien erabaki jekartzera behartu ebesan arkitektu horrek, ez? Bueno, arkitektu kanteruek eta artizauek beregunien zagurzaren areto hori lortuen eikie, orduen bezeruen kapritxo horrek azkenien genialtasun arkitektoniko bat sortu eban. Bigarren bezeru aldiz foru aldundizek pastitxo horretara bultatzen bagara arkitektuena da errue, ba, nik ez esango nuke azkenien bezeru

0: zier hortik jungo garela, eh? Vale. Fokuen nora vale. erubiogun, eta ez arkitektuen gana, zebeti arkitektuen gana juten gara, eta arkitektu esaten dugun, menudo bodrio. Bueno, yeah. Eba igual, ikusi biogun nundi datorren erabakiz, eh?
1: Ba, jokin aztorkia, Erriberriko gaztelua beste begi batzukin ikusiko dute mendik aurrera askok,
0: bai.
1: Eta ez dakik egiten zulerik baute dugun Erriberrin, baina apunta zazu, eh? Hilabetero arkitekturen egiten diren pastitxe eta hankasartze berri buruzko tarte egingo dugu zurekin, beraz, ba, mila esker, eh?
0: Zeuei.
2: Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon linguan posible da. Gure metodologia abeko homologatua, zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin, badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon lingua zentrora, eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
3: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Euskadiko Orkestrak kontzertu denboraldia handikiro hasiko du Mahler bere bigarren sinfonia monumentalarekin gogoratuz. Donostiako Orfeoiak eta Jone Martinez Euskal Sopranoak bat egingo dute Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrerak 10 eurotik aurrera salgai. Euskadikoorkestra.eus. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara. EITBren eskutik.
6: Euskadi Irratia.
1: Azken finean, Nekane, zer?
7: Laborrean.
1: Laburrean.
7: Atzo agindutakoa beteta, laburrean. Galdera bat oparitu zenigun musikari akordiolariei egiteko?
1: Bai, espresio duokoei alako pieza ezagun eta klasikoak berritzeak eta berrinterpretatzeak erreparo ematen ote dien galdetu nizun.
7: Eta erantzuna, labur bi eratakoa, bi norabidetakoa. Egilei buruzkoa bata eta publikoari buruzkoa bestea.
8: Eta kompozitoria hauek uridik eta eta honestiakin ebien erritik hartu eta jaso oso itxusia da esatea, baina orkestara edo mundu akademikora bota eta gukin duguna da hortik hartu eta barriro herri dakarri, akordoia dela herriaren instrumento, ez? Mitikoa. Eta nik uste hori zela ez dakit zilegia dela hori egitea, eh?
1: Zilegi jakina.
7: Bai, Navasek eginetza gogon eta Zubimendik publiko jakin bat.
9: Aber, gero daude, ba, mentalidade asko eta kostente izan bertzea mentalidade batzu ietzaiela gustauko. Ba, garrezik esan duna batzuk oso puristak dialako eta puristan mentalidadian oso errexa da transkripzioak ez gustatzia. Ordon, kostente izan bertzea horretaz, kostente gea horretaz, baina esate deu, bueno, ba, baitare gure aiten jarraituko deu naiz da horretaz kostente izan.
7: Dita, zure jakinmina asatuta, Mikel?
1: Nekane, lolasai egiteko moduan.
7: Bueno, eta laburrean segiz, mezuak laburre zertan izaten badira, haiek postaletan izan ohi dira. Askok, ahaztuxare badugu, nolakoak diren ere. Baina, zeiri txiko talakoa, badakizu, ondorengo koreografia zein izaten den. Jaso postala, ze irudi edo argazki duen ikusi, ea nondi datorren asmatzen ote dugun, begirada labur-labur botata, beti ere. Eta giratu eta seinaldurara bizkor begia. Ea nort bidalitakoa den jakindakoan, ea zer dioen dena mugimendu bizkor eta laburretan.
10: Bueno, kepa errastinaz, eta postal bat bidali gura dutzuet, Sidaritik, Greziatik, iragarriz, datorren ostiralontan, hilako 25, Tolosako Leidorraretoan, Sidari izeneko antzezlana estreinatuko dugula. Osa, que gonbidatuta zauze danok.
7: Gustora jarri gara. 15 segunduko postalean, taka, gonbidapena denontzat.
1: Gonbidapena denontzat? Bai. Ba, eskerek asko, kepa.
7: Bai. Eta garrantzizko naginda, nora joan badakigo. Nondi dator esan digu, Sidaritik, Grezian dagoela esan digu. Eta segi jakimina labur badare asetzen. Itxasertzean omen dago. Eta badu itxasertzean kanal bat. Maitasunaren kanala izenekoa. Han, maite duzunarekin, igeri egin ezkero, betirako elkarrekiko maitasuna ziurtatuta.
1: Ja. Yeah.
7: Ja. Yeah. Ta bai eta ez, ala ote deno ez burutaziotan galdu aurretik, postalek bere neurri txikien eskaini dezaken beste sorpresa, laburra, o arra.
1: Postaletako arrak askotan gainera albo batean edo sinaduren ondoren letra txikiago izaten dira eta kasik lupa bat behar duzu.
7: Bai, hori da. Are laburrago izaten da, baina garrantzizko zerbait esan gabe utzi nahi ez da. Esan behar beharrekoa bertan.
10: Eta aurretik, arratxean saioan egongo naz, osake animatzen zaituztet hori be entzutera.
7: Zana geratu da. Baina

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, ordu honetan hasiko da Euskal Zinemaren gala Donostian, Victoria Eugenia antzokian. Eta Jose Ramon Soroiz izango da zalantzari gabe gaurko galako protagonista nagusietako bat. Zinemira saria jasoko du, 40 urte baino gehiagoko ibilbide profesionalagatik. Eta Euskal Zinemaren garapenean egin duen ekarpena ere aitortuko zaio. Eta sari gehiago izango dira, oltzara igoko dira besteak beste Alberto Gaztesi, berak jasoko du EITB egile berriak saria, Aitziber Garbendia aktorearen eta Ana Diez eta Lauda Ruiz de Azua zuzendarien lanak ere sarituko dira, eta festa handi honen atarian alfambra gorriaren inguruan behar du Patxi Irigoyenek. Patxi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Euskal Zinemaren gala horretan egongo diren guztiak pentsatzen dugu dagoeneko alfombra gorretik pasa direla, ezta?
2: Alaxe da, ordutegiari zorrotz eutsi diote eta Victoria Eugeniarea sartu dira gonbidatu guztiak. Euskal Zinemaren gala handia astekoa da ordu honetan, eta egia esan badago halako egun berezietan sumatzen den giro hori. Protagonistak alfombra gorritik igaro dira, argazkilariak botoiari sakatzen, kazetariak galderak eginez, eta batez ere gaur gauean zer ikusi eta zer entzungo denaren inguruko baiakin mina. Euskal Zinemaren uzta ospatzeko eguna da gaurkoa, aitortza egitekoa, aspaldiko ezagunak ikustekoa, esaterako Kandido Uranga, Maspalomas filmarengatik jasotakoaz mintzo.
3: Politiak esan dizkidate, berrik ebai, ibilbideko hainbat gauza azaldu dira, profesioaren gauza berriak ere jorratu ditugu, azaldu dira, eta pozik eta eskertua baita.
2: Zine zuzendariak, aktoreak, musikariak, baita bestelako gonbidatuak ere Amankai Gaztañaga eta Aiora Renteria, zea maiz urren ez urren.
4: Troko toki bada, eta bueno, zure lana mostratzeko tokire bat ere bai, eta beste nahi ikusi, eta
5: de jende ezberdina ezagutzen duzu, eta bueno, elkarrizketa keiti ditu, da azkena, bueno, aprobetsatzen dugu, bazkenean guk gure musika, musikari buruz pizkatzu bat egiteko ere bai, da bueno, ez leku txuloa da.
2: Maria Cristina Otelean jasotako ahotsak horiek, Victoria Eugenian gala orain, Miren Gaztañaga eta Ane Gabarainek gidatuta.
6: Rastere,
1: entzuten ari gara.
6: Baina, hene jarraitzen digun dano, zinemaldian.
1: Itziar Raizpuru, aktorea, ari da izketan momentu honetan.
6: Plataformetan, agertokietan, guere eskual zinemagutxiko emakume profesionalok, historio honen parte gara. Eta hala ezaipen jarraitu nahi dugu. Historia kontatzen jarraitu nahi dugu. Goratzi didatozen etxat, referente bat izan.
1: Emozionatuta, Itziar Raizpuru, aktorea, momentu honetan, Victoria Eugenia barruan, hasi berri den, Euskal Zinemaren gala horretan. Patxi Irigoyen, arratsaldeon. Ui, arratsaldeon ez, eskerrik asko, eta gero arte.
2: Eskerrik asko zuri ere, Ainara.
1: Eta 8etako mezularian ere bat egingo dugu gala honekin, nola duan jakingo dugu. Baina bitartean, egunak ekarritako albisteak aipatuko ditugu, aurrez lerroburuak, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
1: PISA txostenak Euskal Autonomia Erkidegoan utzitako emaitza txarrak, euskararekin zenbateko lotura duten bilakatu da azken egunotan, eztabaida politikoaren ardatz.
7: Euskalduntze eredua pedagogia emaitzekin zuzenean lotzen duen Eneko Andueza PSEko idazkari nagusia pozik mintzatu da gaur, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak bezperan proba euren ama hizkuntzan egiten duten ikasleen emaitza hobea dela aitortu zuelako. Aitor Esteban Jeltzaleak berriz, zuzenean sozialistak aipatu gabe argi utzi du zenbaitek PISA baliatu nahi duela euskararen eskakizun maila apaltzeko.
8: Positibotzat hartzen dut Pedro Sandereak onartzia alako egoria eukitea eta bueno, sintomai horiek ikustia.
9: Bekargi daukot giro batzuetatik euskararen kontrako naia, ba orain aprobetxatu bela PISAkoa euskararen kontra joateko.
7: Eta Garbiñe Aranburu Lab sindikatuko koordinatzaile orokorrak Jaurlaritzako bi sozioen aurka egin du Anduezari bere argudioengatik eta EAJak PSren narratiba irenstagatik.
10: Anduezak ama hizkuntza aipatzen duenean esan nahi duena da euskera gutxiago ikastetxeetan eta gaztelania gehiago ikastetxeetan, eta kezkaz bizi dugu ere ba EAJak ba PSrekiko dituen hipoteka horiek direla medio nola heldu dion argudio horri.
1: Nafarroako gobernua berriz babestutako alokairuko etxe bizitzen zozketa eredura itzuli da berriro, klase ertaina azken urteotan aukera honetatik at geratzen zela ikusita. Begoña Alfaro, etxe bizitza kontseilaria da.
11: El mercado expulsa sistemáticamente cada vez a un mayor volumen de población, personas jóvenes, personas mayores, personas que están solas.
7: También kanporatu egiten dituelako kasu askotan gazteak, adinekoak, bakarrik bizidrenak edota diru sarrerak izanagatik ere, alokairuen prezio neurrigabea ordaintzeko almenik ez duten familia langileak. Zozketa eredua berreskuratzeak etxe bizitza babestu baderako sarbidea eman nahi die foru gobernuak kolektibo horiei. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz, 18 eta 35 urte bitarteko gazteei zuzendutako gaztelagun emantzipaziorako programan, 103 hasi dira eskariak maiatzetik ona. 428 pertsona gehiagok jasotzen dute gaur egun, hilean 300 euro arteko alokairurako laguntza.
1: Frantziako gobernuak urte amaierara arte luzatuko ditu erregaien gorakadari aurre egiteko familiei, nekazari eta garraiolariei bideratutako neurriak. Ez da ortea, eskuineko oposizioak eskatzen zuen zerga jaitsierarik izango.
7: Egunean 30 kilometroak gainditzen dituztenek 100 euro jasoko dituzte 3 hilabeterako. Aurrez 6 hilabeterako jasotzen zuten diru laguntza bera. Soldata eta familiaren araberako ratioak malgutu eta aurrerantzean 5 milioi terdi herritar izango dira onuradunak. Erregaiengatik iaz baino zerga gehiago bildu ezkero, kontsumitzaileei dirua itzularazteko konpromesua hartu du Eliseoak. Eta Espainiar estatuan bestalde kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erakundeak ohartarazi du urrian gasaren faktura arautuak 144 egin lezakeela gora. Kilovatioa 4 sentimo pasatxotik ia 7 sentimora igaroko da eta familia bakoitzeko urteko aurrekontua 310 euro garestituko da bataz beste.
1: Nazio Batuen New Yorkeko eraikinean Groenlandiarako akordio berria sinatu dute Estatu Batuek, Danimarkak eta Groenlandiak berak.
7: Itunak beste bi base militar eraikitzeko eskubidea ematen die Estatu Batuei Donald Trump presidentea.
12: We will immediately begin the process of developing a large military presence, two very major military bases.
7: Etorkizunean Groenlandia independente bihurtuko balitz, NATOko kide izaten jarraitu beharko luke. Orain Danimarkako eta Groenlandiako parlamentuek berretsi behar dute akordioa.
1: Eta kirolak izango ditugu arratsaldeko 8:20 gutxetatik aurrera. Gontzal Mendibe, arratsaldeon. Realeko jokalariak Edinburgora bidean daude, European K-Cupeko neurketa dela eta.
13: Hala da, 5:00 abiatu dira Eskoziara bidean, bihar estreinatuko direlako Europako bigarren txapelketan Hertz talde eskoziarraren aurka. Gorka Alvarezek eta Aparizio hitz egin dute gaur eta Leicester entzungo ditu. Frontoietan se está apuntando no está con Lauko finaletako bikoteak finkatuta geratu ziren atzo eta Aritz Erkiaga izango dugu gurean. Eskuz, San Mateotako jaialdia dugu gaur, Jaka eta Mariezkurren alde batetik eta Zabala eta Rezusta bestetik, eta Erremontean buruzburuko final aurrikoetako material autaketa egin dute arratsaldean, Galarretan, Barrenetxak eta Juaneneak, eta Itzen protagonistak bildu ditugu. Hauek denak eta gehiago 8:00 bai gutxiagotan Euskadi Irratian.
14: Laboral Kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan zin da egoera, Inara.
7: N-634-an Zarautzen motor gidari bat bidetik atera da eta ibilgailuak traba egiten du Bilborako norantzkoan. Adi baita ere Bizkaia 636-an Gordexolan bi autok talka egin dute hemen eta traban daude Balmasedarako bidean Garabia istripulekuan da.
1: Eta orain gutxi jakin dugu Orozkon lagun bat hilda aurkitu dutela arratsaldean sute batek kiskalitako eremuan.
7: Bai, sutea arratsaldeko ordubiak aldera piztu da Goirigitxiko basolurretan Orozkon eta bertan topatu dute suhiltzaileek 72 urteko gizonezkoaren hilotza gorputza erreta. Bilboko Medikuntza Legaleko Institutura eraman dute autopsia egitera. Mendian bien bitartean, Urioste eta Basauriko parketako suhiltzaileek eta inguruko basozainek sugarrak itzaltzea lortu dute 3 orduko epean.
1: Badakizue, udako azken orduak direla hauek, udako azken arratsaldea dugu hau, uda itxurarekin gainera, zer dio iragarpenak, Jaione Munarriz, arratsaldeon.
15: Kaixo arratsaldeon, goizaldeko ordubiak eta 5 minutuan udazkenean sartuko gara, eta eguraldiak ez du momentuz aldatzeko intentziorik, beraz, aurreko egunetan bezalaxe, eguzkiak berehala deseingo ditu egun sentiko behelainoak eta udaiguneak, eta gainerako orduetan, ia oskarri egongo da zerua. Goizean goiz, fresko edo hotz egingo du, barnealdeko leku askotan, 5 eta 10 gradu artera jaitsiko baita temperatura, baina ondoren 25 eta 30 gradu artera egoko da merkurioa. Hortaz, bihar ere, amplitude termiko handiko eguna izango da. Gauza korrela, giro lehor eta eguzkitxoarekin emango diogu hasiera udazkenari eta temperatura maksimoek urte sasoi honetako bataz bestekoaren gainetik jarraituko dute.
1: Miraria Burtza eta Aiora Urdangarin, teknika eta realizazioan, asteragoaz.
0: Euskadi Irratian. Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
1: Eta lan kontuekin hasiko dugu mezularia, arratsaldeko lehen orduan jakin dugu Sestao eta Galdamesen lantegiak dituen Bizinai enpresak enkargu handi bat galdu duela, horrela aitortu du Mikel Jauregi, Jaurlaritzako Industria Sailburuak ere, eta momentuz urri bukaera arte bakarrik izango dute lana. Enpresa zuzendaritzak sindikatuekin gaur izandako bileraren ondoren langilei bidali zaien oharrean jakinarazi diete ziurgabetasun egoera honetan enpresaren bideragarritasuna bermatzeko neurriak hartu beharko direla. Urtze Gartzia, zukitzen duzu langileen ordezkariekin, zer esan dizute, arratsaldeon?
16: Arratsaldeon, Batxinako enpresa batek prezio lehiakorragoa eskaini diola British Petroleumi eta jokoan zegoen Mexikoko golkoko proiektua bereganatu duela.
17: La razón principal ha sido el precio. Se lo han llevado la
16: Txinatarrek prezio merkeago eskaini dutela esan die zuzendaritzak, naiz eta Txinak 175eko muga zerga izan eta Europak 150ekoa. Gauzak horrela, azaror arteko lan zama besterik ez dute eta gutxinez zorte hondiarekin martxor arte ezin izango dute lanera itzuli. Hala diote Comisiones Obreras, Lab eta Ela sindikatuetako ordezkariek. Miguel Jauregi, Jaurlaritzako Industria Sailburuak aitortu du Bizinairen erreskaterako 7 milioi eta erdi bideratzea erabaki zuten. Nean 7 milioi eta erdi euro bideratzera baki zutenean, bazegitela mahai gainean zuen kontratua galdu zezakeela.
18: Gobernu bezala guk inbertitu genuen enpresan eta hor bagenekien pedido hau zegoela eta irabazteko edo galtzeko arrisko zegoela. Eta nik uste dut orain tokatzen zaiola etxe barruan hitz egin, analizatu, ikusi ze beste aukerak dauden eta zer erabakitara heltzen diren.
16: Zehaztasun handirik eman gabe langile igorritako harrean enpresa zuzendaritzak egoera koiunturala hitz egin du, baina ziurgabetasun egoera honetan langileei ahalik eta kalterik txikin egiteko konpromisoa adierazerekin batera enpresaren bideragarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren neurriak hartzeko aukeraz ere hitz egin die. Sindikatuen arabera, seguruenera azaroaren batetik aurrera aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko du zuzendaritzak. Kontua da azken sei urteetan bosgarrena litzatekeela eta dagoeneko langile askok agortua edo ia agortua daukatela langabezia saria inara.
1: Ba hortxe egoera, Bizinai enpresa honek bizi duen egoera, izango dugu berri gehiago ere, eta xetuko ditugu urtzi, eskerrik asko.
16: Gero arte.
1: Schneider Electric enpresak garesen duen lantegiak berriz punta-puntako digitalizazioan eta eraginkortasun energetikoan emandako urratsak bertatik bertara ikusi ditu gaur Mikel Irujo Industria Kontseilariak Elieraso.
19: Etxe bizitza eta bulegoetarako gailu elektrikoak egiten dituen lantegiak zero isurketa ziurtagiria lortu du eta eguzki plaka zein adimen artifizialez kudeatutako mikrosare propio bati esker funtzionatzen du. Irujo kontseilariak azpimarratu duenez, garesen 350 langile dituen lantegia industria iraunkor eta dimentsuaren adibide argia da Nafarroarako nahi duen eredua.
20: Schneider Electric orain dela 50 urte garesen errotutako enpresa bat da. Zero emisiozko enpresa baten aurrean gaude eta baita ere digitalizazioa bere produktu, bere prozesu guztietan dago. Horregatik lehiakortasuna gero eta handiagoa da. Beraz, Schneider Electric da gure industriarako Nafarroan nahi dugun adibide on bat.
1: Jaurlaritzak industriara erakarri nahi ditu bestalde emakumeak eta proiektu pilotu bat abiatuko du beste sektoreetan lan esperientzia duten emakumeak industriaratzeko gainera.
21: Tokiko 5 eta 7 proiektu artean hautatuko ditu Jaurlaritzak eta industriara egokitutako formakuntza emango die emakumei. Prestakuntza hori gehienez urte erdikoa izango da eta hilean 1000 euroko beka jasoko dute parte hartzaileek. Mikel Jauregi industria sailburuak industriako ekoizpen postuetan emakume gehiago enplegatzeko beharra azpimarratu du.
18: Industrian emakume gutxi dago. Gaur egun 21% inguru baino ez dira. Eta 100 hori nabarmen jaisten da lantegietako produkzio lanpostuetan. Industriak kalitatezko enplegua eskaintzen du eta emakumeen presentzia eskasau lan esparruan dugun berdintasun falta nabaria da.
1: Nafarroako gobernuak babestutako alokairuko etxebizitzak banatzeko joku arauak aldatu ditu klase ertainera hobe iristeko zozketa sistemara itzuli da. Ba etxebizitzari lotuta gora egin du gazteen emantzipaziorako Jaurlaritzak eskaintzen duen diru laguntza jasotzen duten pertsonen kopuruak 18 eta 35 urte bitarteko pertsonek jasotzen duten gaztelagun programa zari gara, maiatzetik 103% egin du gora eskariak irati ibarrena.
3: Bai, guztira ia 8.000 lagunek jasotzen dute hilero alokairua ordaintzeko gaztelagunek eskaintzen duen diru laguntza, 3 azida kopuru hori Jaurlaritzak udaberrian etxebizitzari lotutako premiazko neurrien dekretua onartu zuenetik. 428 pertsona gehiago daude orain laguntza jasotzen. Urtean 30.000 eurotik bera irabazten duten 18 eta 35 urte bitarteko gaztei zuzendutako laguntza da emantzipazioa. Helburu duen eta gehienez ere 300 € eskaintzen dio gazte bakoitzari alokairua ordaindu alizateko. 2019an martxan jarri zenetik 18.000 lagunek jaso dute gaztelagun laguntza.
4: Ba, poltsikoari eragiten dion beste albiste bere bat ere bai, gaur izpide, Espainiako kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erakundeak irati ohartarazi duelako urrian 144% egin dezakela gora gazaren faktura arautuak.
3: Bai, horrek suposatuko du etxe bakoitzean urtean gazaren faktura gutxienez 310 € garestitzea. Okuko hartarazi duenez, orduko kilobatioaren prezioa 4 zentimo pasatxotik ia 7 zentimora igaroko da. Eta horrek, zuzenean eragingo du urtean 5.000 eta 15.000 kilobatio ordu artean kontsumitzen duten etxeetan. Udazkena eta negua gerturatu ala, gora egingo du beraz, gazaren prezioak hori bai, okok gogorarazi du merkatu. Katu libreko prezioak baino lehiakorragoak izaten jarraituko duela tarifa arautuak.
4: Ba, erregai prezioen garestitzeari aurre egiteko Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak, Europar araudia malgutzea eskatu dio gutun bidez Bruselari. Estatu mailan dieselaren batazbesteko prezioa 2,29 € da eta horri aurre egiteko laguntza berriak iragarri ditu gobernuak gaur arratsaldean nekazaritza eta arrantza sektoreentzat. Baita litroko 40 zentimo arteko obari ere autoan kilometro gehien egiten dituzten herritarrentzat. Parisagoaz, Xabi Ormazabal, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, egunean 30 kilometro baino gehiago egiten dituztenentzat 100 € laguntza 3 hilabeterako, Montbrejon bozeramaileak esan duenez.
22: Nous allons donc renouveler l'aide aux grands rouleurs pour les mois d'octobre.
2: Gobernuaren kalkuluen arabera, litroko 40 zentimoko obaria da hori. Orain arte 100 € hiek 6 hilabeteko eperako ziren, beraz bikoiztu egin dira. Baina laguntza hauek zaurgarrienentzat bidiratuta daude soilik. Baina langa jaitsi denez, orain jende gehiagok izango du eskubidea. 5.500.000 pertsona izango dira exekutiboaren arabera. Laguntzak luzatu eta handitu dira nekazari zein arrantzalentzat ere. Ez da zerga jeitsirarik izango, eskuinak eskatzen zuen bezala. Gobernuak dio iaz baino 400.000.000 gutxiago bildu dituela aurten erregaiaren zergekin, kontsumoa jaitsi egin delako. Eta gehiago bilduz gero dirua itzuliko lukeela kontsumitzaileei, urrezko legea deitu diote. Eta hornitzaileen gehiegizko muzkinei mugak jartzeari atea ireki dio gobernuak.
23: Inplikatzea beti erantzutea da.
24: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
23: Bai.
24: Nazioarteko eragiketetan?
23: Bai.
24: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
23: Beti.
25: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
0: Euskadi Irratia.
4: 7:18 dira, Iruñeragoaz, Iruñarrian hainbat mobilizazio deitu dituzte gaur arratsaldean. Goizean goizetik Guardia Zibilak eta Foru Zaingoak atxilotu dituzten 8 lagunen askatasuna eskatzeko. Joan den uztailaren 19an munduko txapelketaren finala ikusten eta ikur fasistak zeramatzaten militarren kontrako erasoarekin harremana dutelakoan atzeman dituzte 8 gazteak, adin txikikoak ere baitartean. Andoni Amadoz, Txantreako elkarretaratzean zaudezu. Zer gehiago dakigu, Arratsaldeon?
26: Arratsaldeon, bai, atxiloketen berri izan pronto elkarretaratzeak deitu dituzte Antsoainen 6etan, Txantrean 7etan eta Berriozarren 8etan, fasismoaren normalizazioari ez lelopean, hauxe une honetako giroa hemen Txantrean, polizia, Espainiako poliziaren furgoi bat pasatzen ari zela txistuak eta kontrako oihuak entzun dituztenean.
27: Kokatzen dugu fasismoaren gorakadaren kontestu batean eta ikusten dugu fasisten aurrean gobernuak eta ez dutela neurririk hartzen eta aldiz fokoa jartzen dutela holako gertaeratan eta ez benetan kezkagarria den tokian dela fasismoaren gorakadan eta bere seinuen eta jarreren normalizazioan.
26: Hain zuzen ultraeskuinaren gorakadaren testu inguruan kokatu dute operazioa, entzun duzue Eder Goldaratzena bizilaguna da protestak deitu dituen etako bat. Guardia Zibilak eta Foruzaingoak goizeko bostetan abiatu duten operazioak zabali jarraitzen du eta atxilotu dituzten zortzi personetatik lau adintxikikoak. Laurak karguekin aske dira, beste laurak bihar edo etzi pasako dira epailaren aurretik eta ordura arte atxilotuta jarraituko dute. Operazioa zabalik dago eta ikerketa sekretupean, erasoan modu batean, uztailaren 19 hartako erasoan modu batean edo bestean parte hartu izatea leporatzen diete atxilotoi, baina esan bezala momentuz ikerketa sekretupean dago eta ez dute xehetasun gehiagorik emanez auzitegietatik ez da poliziatik ere.
4: Andoni Amados, eskerrik asko.
26: Gero arte.
4: Kataluniako independentzia prozesuan parte hartu zuten politikari guztien amnistia osoa bideratuta utzi du bestalde gaur Espainiako auzitegi konstituzionalak eta horrek Puigdemonten itzulera ahalbidetuko luke besteak beste. Eta nola gertatu da hori? Ba gehiengoa duten magistratu aurrerakoiek atzera bota dute prozesu honetan zerikusia dutenen amnistia ukatzea aurre ikusten duen sententzia proposamena. Jose Maria Matias magistratu kontserbadoreak idatzetakoa zen, baina esan bezala atzera bota dute eta ondorioz urriaren hasieran egingo duten urrengo osoko bilkurarako amnistia aplikatzearen aldeko testua idatzi beharko du epaile horrek. Eta bestalde, Nafarroako gobernuak proposatutako terrorismoaren biktimen legea zabaltzeko asmoz, UPNek 28 zuzenketa aurkeztu ditu, besteak beste, espazio publikoak bizikidetza eremu izatea bermatu edota biktimen ordainsariak handitzeko epai irmoa izan ala ez, Andoni.
26: Zuzenketen gehiengoa biktimak humilatu ditzaketen ekitaldi, iruditeri edota jarrera oro debekatzera bideratuta dago. Alderdi regionalistak foru gobernuaren legea begionez ikusten du bere osotasunean, baina puntu batzuetan sakontzea falta dela kritikatu du. Horretarako ausardia eskatu du Cristina Ibarrolak.
5: Ayudar a las víctimas es imprescindible, pero impedir que vuelvan a ser humilladas también. Y nosotros tenemos muy claro, ni un solo euro de los navarros, ni un espacio público para justificar.
26: Aurkeztutako zuzenketa guztiak legean txertatuko direla uste du UPNeko buruzagiak.
4: Elmuga denak etxera goiburuarekin urtarrilaren 9an berriz Bilbon egingo den manifestaziorako deialdi kanpaina abiatu du Sarek Bizkaiko hiriburuan gizarte eragile ugarirekin batera. Inoizko manifestaziorik jendetsuena izatea nahi dute, modu iraunkorrean egingo den azkena izatea nahiko luketelako urtzi.
6: Bai, urtarrilaren 9an Bilboko kalea betetzeko dei egin die Sarek euskal herritarri. Bidira helburu nagusiak.
8: Jendetsuena ez ezik modu iraunkorrean antolatzen den azkena ere izan dadin.
6: Sortu zenetik, albuen izan dituen gizarte eragilekin egindako ibilbide kolektiboari esker, aurrera pausoak eman arren, oraindik 112 preso daudela gogoratu du Begoatxa bozeramaileak, horietatik 29 erregimen itxian. Eta gogor salatu du fiskaltzak eta auzitegi nazionalak elegiteak jartzen. Jarraitzea, tratamendu batzordek eta espetxe arloko euskal administrazioak hartutako erabakiak trabatzeko.
8: Aurrera egin eta betikotu beharrez den egoera bat bukatu beharra dagoela. Bestela, espaitugu hitz egiterik izango, elkarbizitzan oinarritutako gizarte batez. Helburu hau bateragarria da, gure herrialdean sortutako indarkerien biktimekiko errespetuarekin, elkartasunarekin eta babesarekin.
6: Ba gaur Bilbon egindakoaz gain, bihar Baionan, irailaren 24an Gasteizen eta 25an Iruinen eta Donostian agerraldiak egingo ditu Sarek.

0: PISA txostenak Euskal Autonomia Erkidegoan utzitako emaitza txarrak euskararekin zenbateko lotura duten bilakatu da azken egunotan eztabaida politikoaren ardatz.
1: Eneko Andueza PSE Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak pozik hitz egin du gaur Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak Euskadi Irratian onartu zuelako PISA azterketa norberak bere ama hizkuntzan egiten dutenean emaitzak hobeak direla eta murgiltze eredua berrikusi beharra dagoela. Aitor Esteban Buruzagi Jeltzaldeak aldiz ohartarazi du PISA euskararen aurkako irakurketak egiteko baliatzen ari direla hainbat sektore.
0: Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, Eneko Anduezak azken egunotan defendatu du eskolak ezin direla bihurtu euskara ikasteko zentroak soilik eta ama hizkuntzan ikasteak emaitzak nabarmen hobetzen dituela. Eta horregatik positibotzat jo du gure mikrofonoetan Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak aitortu izana murgiltze ereduari buruzko gogoeta egiten ari direla. ETB baten egin ditu adierazpenak.
3: Positibotzat hartzen dut Pedro Sandereak onartzia alako egoria eukitea eta sintoma horiek ikustia. Ezinbestekoa da hezkuntza komunitatearekin hausnarketa sendo eta sakon bate egitea eta gero martxan jartzea behar diren politikak, ez da.
2: Aldiz, Aitor Esteban Eiotaren presidenteak uste du, hainbat sektore, zuzenean inor seinalatu gabe, PISA txostena baliatzen ari direla euskararen kontra egiteko.
4: Nekargi daukot giro batzuetatik euskararen kontrako naia, ba orain aprobetxatu gura dela PISAkoa euskararen kontra joateko, ezta? Niri etxaki utza iruditzen jat zergaitik eredua ez dugu aldatu. Orain urte gitxi zirela oso moitza onak geunkasan. Beraz, euskararen arazoa ez da izango.
2: Aitortu du kezkatuta daudela PISAren emaitzekin eta analisi zorrotza egin beharko dutela, baina azterketa sakonik gabe esan du ez du zentzurik euskara seinalatzeak.
0: Lab sindikatuaren ustez berriz, ikastetxeetan euskara gehiago behar dela argi erakutsi du PISA azterketen emaitzak.
1: Eta ez murgiltze eredua apaltzea, Anduezak defendatu eta EAJak ere babestu duten bezala. Euskadi Irratian izan da gaur Garmilla Aramburu Lab sindikatuko koordinatzaile orokorra.
0: Sisto Iturriagoitia kontaiguzu zer esan duen.
5: PISA txostenean islatutako emaitza txarren oinarrian, segregazioa, adimen artifizialaren zein pantailen erabilera, eta sindikatuekin itzartutako akordioak osorik garatu ez izana daudela, adierazi du Garbiñe Aramburu Lab sindikatuko koordinatzaile orokorrak eta erantsi du ikasleen kompetentziak hobetzeko euskeraren presentzia areagotu egin behar dela eta inolaz ere ez murriztu.
6: Murgiltze eredua zalantzan jartzen duten adierazpenak arduragabekeria galantari itzu zaizkigu. Alderdi sozialistak ama hizkuntza aipatzen duenean esan nahi duena da euskera gutxiago ikastetxeetan eta gaztelania gehiago ikastetxeetan eta kezkaz bizi dugu ere EAJak PSErekiko dituen hipoteka horiek direla medio nola heldu dion argudio horri.
5: Absentismari buruz berriz, labeko buruak esan du, ez dela existitzen eta patronalaren helburu bakarra dela, baja hartzeko eskubidean murrizketak ezartzea. Horrekin batera salatu du, Hego Euskal Herrian, hazkunde ekonomikoa prekarizazioaren kontura gertatzen ari dela, eta aberastasunaren banaketari dagokionez, Europa eta Estatu Espainiarra baino, okerrago gaudela.
0: Eta euskara, Europar Batasuneko hizkuntza ofizial izendatzeko eskariak, zenbait estaturen ezezkoa jaso du beste behin ere Bruselan.
1: Espainiako gobernuak Europar gaietako ministroen bilerara eramandu berriz galdera, urtebete pasatxoan lehen aldiz, baina zalantzek bere horretan jarraitzen dute, eta kontseiluko txandakako presidentzia duen Irlandak Madrili komentatu dio horiek argitzeko lan egin dezala.
0: Aitor, sarzazu, kontaiguzu, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, Thomas Bayer, Irlandako Europar gaien arduradunak argi adierazi dio Espainiari, zalantzak dituzten estatukidekin hitz egin beharra du, politikoki eta legalki izan ditzaketen dudak argitzeko.
8: They need to continue to engage politically with member states who have expressed concerns and indeed engage on the legal advice as well.
7: Io hizkuntzan istasuna sustengatzen dutela guztiek, ez dute laukatzen Espainia fede honez ari denik, baina zalantzak argitu behar dituztela bi arlo horietan, eta gaineratu du ez duela uste hori epe motzean gertatuko denik. Hizkuntzak ofizial egin ezean, edatze prozesu oztopatzeko Madrilen mehatxua ez du serio hartu irlandarrak, bai ordea zenbait estatukidek.
9: For Lithuania, this is language is not acceptable.
10: Enlargement is one thing, and the discussion about other languages is another.
11: Und da ist alles, was diese Einigkeit gefährdet.
7: Lituaniak, Suediak eta bereziki Alemaniak kontrakotasuna agertu dute. Uste baitute hizkuntzek eta 27 edatzeak ez dutela zerikusirik. Berlin batez ere gogor mintzatu da, izpiritu Europarra eskatu dio Espainiari. Neurriak aurrera egiteko aho batez onartze beharko luke eta beraz momentuz bere horretan geldituko da.

0: emakundeek antolatutako beldur barik ikusentzunezko lehiaketaren 17. edizioa. Aurten, berrikuntza gisa, adin tartea zabaltzea erabaki da. Horren bestez, 10 eta 20 urte bitarteko gazteek parte hartu ahalko dute, indarkeria matxistaren aurrean jarrera kritikoa sustatzea helburu duen lehiaketa honetan Janire Grenabarrena.
1: Bai, aurreko edizioetan ez bezala, aurten lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleek ere parte hartu ahal izango dute beldur barik lehiaketan. 10 eta 20 urte bitarteko aur eta nerabei zuzendutako lehiaketa izango da, haurtzarotik indarkeria matxistaren prebentzioa landu eta berdintasun eta errespetuan oinarritutako harremanak sustatzea behar beharrezko jotzen baitu Emakundek. Miren Elgarresta zuzendaria.
2: Gaur egunen batez ere ingurune digitaletik eta hartzen dituzten berdintasunaren aurkako mezuak, indarkeria matxista ukatu edo utzaltzen duten mezuak, ba hoien aurrean ikusi dugu behar beharrezkoa dela baita ere adin hoiekin beldur barik programa erakustea eta lantzea.
1: Abenduaren batera arte izango da ikusentzun eskolanak aurkesteko epea eta urtarrilean egingo da sari banaketa. Kategoria bakoitzeko irabazleek 650 euroko sariak eskuratuko dituzte.
3: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Ekaitza gerrez, indegoera errepidetan.
4: Arreta gune bakarra Zarautzen, N6 34 errepidean Bilboko Onoranzkoan, motogidari batek istripua izan du, eta trafikoa oztopatzen ari da segurtasun sailean ohartarazi digutenez.
0: Jakinez, egun zein den eguraldiaren iragarpena, Jaione Munarriz, zaiguzu.
5: Goizaldeko ordubiak eta 5 minutuan udazkenean sartuko gara eta eguraldiak ez du momentuz aldatzeko intentziorik, beraz aurreko egunetan bezalaxe eguzkiak berehala desegingo ditu egun sentiko behelainoak eta udaiguneak eta gainerako orduetan ia oskarri egongo da zerua. Goizean goiz fresko edo hotz egingo du barnealdeko leku askotan 5 eta 10 gradu artera jaitsiko baita temperatura, baina ondoren 25 eta 30 gradu artera egoko da merkurioa. Hortaz, bihar ere amplitude termiko handiko eguna izango da. Gauzak horrela, giro lehor eta eguzkitxoarekin emango diogu hasiera udazkenari eta temperatura maksimoek urte sasoi honetako bataz bestekoaren gainetik jarraituko dute.

0: New Yorken hasi da Nazio Batuen erakundearen batzar orokorra, areto berean munduko lider guztiak elkartuta. Lehen egun honetan arreta bereziki Trumpen hitzaldian egonda, irekita dituen fronte guztiekin iazkoa baino hitzaldi lasaiagoa egin du, erakundeari berari eraso egin gabe, gogoratuko duzue iaz nola egin zuen. Baina hori bai, Iranen aurkako ohartarazpen argiekin. Nazio Batuen egoitza nagusian dago Gerai Díaz, EITBren berri emalea, arratsaldeon Gerai.
1: Arratsaldeon, Nazio Batuen erakundean munduko liderren aurrean Trumpek Iran suntsitzearekin egin du mehatxu.
2: Will a deal be made with Iran, or do I annihilate the Islamic Republic?
1: Azaroko hauteskundeen ostean akordioa egongo dela uste du, baina bestela deusestatu egingo duela dio. Iraneko ordezkariak aretotik atera dira, bakarra geratu da Trumpi begira keinu serioarekin. Kubako ordezkaritzak ere alde egin du Trumpek Kuba eroriko dela esan duenean.
2: It's an absolutely failed state and it will fall.
1: Hauteskundeetarako 6 aste geratzen direnean, Trumpen gaurko hitzaldiak mitin itxura izan du. Bere kudeaketa goraipatzen egonda. Adimen artifizialaren arriskuen aurrean berriz, hauxe bere proposamena.
2: Welcome to the new world of superintelligence.
1: Izena aldatzea, superinteligentzia deitzea. Estiola mugarik jarriko esan du, nazioarteko araudi bat baztertu du. Guterres idazkari nagusiak kooperazioa eskatu duen bitartean, Trumpek Estatu Batuen boterea aldarrikatu du.
0: Nazio Batuen eraikin nagusi horretan bertan Groenlandiarako segurtasun akordioa sinatu dute Estatu Batuek, Danimarkak eta Groenlandiak, eta horri esker Estatu Batuek beste 2 base militar eraiki ahal izango dituzte uhartean, eta NATOren presentzia ere areagotu egingo da, Lande Arrizagirre.
3: Azken bi urteetan Groenlandiari egindako mehatxuek ekarri dute fruitua.
2: We will immediately begin the process of developing a large military presence, 2 very major.
3: Estatu Batuek 2 base militar berri izango dituzte uhartearen hegoaldean eta iparrekialdean, gerra hotzaren ostean geratu zitzaien bakarrari gehitu ahal izateko. Etorkizunean instalazio gehiago eraikitzeko aukera ere jasotzen du akordioak, eta Groenlandian mugitu ahal izateko Estatu Batuentzat erabateko askatasuna. Kopenhageren arabera, itunak Danimarkaren subiranotasuna errespetatzen du, eta 3 sinatzaileak irabazle atera direla adierazi du Groenlandiak, Mette Frederiksen eta Jens Frederik Nielsen lehen ministroak urren ezurren.
4: The agreement of course respects the sovereignty.
5: This is a win-win-win agreement.
3: Independentzia lortuz gero ere, NATOko kide izaten jarraitzeko konpromisoa sinatu du gainera Groenlandiak. Negoziazio hauetan paper garrantzitsua izan du Mark Rutte, Aliantza Atlantikoko idazkari nagusiak, eta Europarentzat ere albiste ona dela adierazi du Bruselak.
6: Mezularia.

0: Datozen bost urteetan Bilboko 1000 saltokitako jabeek erretiroa hartuko duten aurreikuspenarekin, negozio horien transmisioa gauzatzeko lankidetza protokoloa sinatu dute udalak, Bizkaiko aldundiak eta Jaurlaritzak, Bilboko merkataritza ganbera, Zekobi, Bilbao dendak eta Bizkaidendak elkarteekin. Modu koordinatuan lan egingo dute hiriko merkataritza indartzeko janere.
1: Bai, datozen bost urteetan Bilbon erretiro hartuko dute 1000 saltokietako titularren zerrenda eginda, negozio horiei jarraipen emateko prest dauden ekintzaileak aurkitzea da asmoa. Erakunde bakoitzak martxan dituen diru laguntza eta transmisio programak, berriz enpresa edota negozion programak esaterako, koordinatu eta optimizatuko dituzte belaunaldi erreleboa bermatzeko helburuz. Kontxikla ber ekonomi sustapen zinegotzia eta Jake Agirre Zabal, merkataritza sailburu ordea aurren ezurren.
2: Akordio hau hiriko merkataritzarekin egiten ari ginen, lan bat ofizialtzeko sortu da. Saltokien itxierari aurrera hartzeko.
3: Azkenean protokolo honek konprometitze gaitu alde batetikan guk maiganean ditugun laguntzak eta ekimenak konpartitzen. Konprometitze gaitu bai merkatariak eta bai ekintzaileek izan nahi duenak lokalizatzen.
1: Bost urtetan Bilbon iztear egon daitezkeen saltokiak batipat elikadura eta moda arlokoak dira, eta erdia baino gehiago Abando, Ibaiondo eta Deustun kokatuta daude. Bilboko ez da ordea errealitate isolatua, Euskal Autonomia Erkidegoan 10 saltokitik bitan jabeak 60 urtetik gorakoak baitira.
0: Arabako batzar nagusietan berriz politika orokorreko eztabaidaren lehen saioa izan dute gaur, eta bertan Ramiro González, Arabako aldun nagusiak, legealdiaren azken txamparako aurreikusten dituen proiektua kaletu ditu. Industriari bultzada ematea izango da lehentasunetako bat, eta hor kokatu du trenbide berrikuntzako zentro baten sorrera Laudion. Ainara Rubio.
4: Arabak trenbide sektorean salto kualitatiboa eman dezala da helburua, eta horrekin batera Aiaraldeko industriari auspoa ematea. Automobilgintzako BAM zentro aurreratuaren filosofiari jarraituz beraz, Laudion garatuko dute zentro berri hori, Ramiro González aldun nagusiak iragarri duenez.
5: Aiaraldea dispone de una importante industria ferroviaria que participará en el proyecto junto con Talgo y otras empresas.
4: Aiaraldea bizi berritzeko eraberean aurreratu du Amurrion ikusentzunezkoen hub bat ezarriko dutela nazioarteko ekoizpen etxe garrantzitsu baten eskutik. Betoinun besteak beste energia garbiei lotutako enpresak hartuko dituen enpresa parke berria eta Talent House deritzona aldi baterako kanpotik datozen langileei bizitokia eskaintzeko.

0: Santelmo Museoan Donostian Francisco de Goiaren Gerrak ondamenak biltzen dituen erakusketa beste 15 egunez luzatu dute jasotako erantzun onari esker. Napoleonen gudarosteen aurkako gerran egin ziren ankerkeriak salatu zituen Goiak serie horretan, grabatu horiek bortizkeriaren eta giza sufrimenduaren irudi unibertsal bihurtu dira gainera, eta maiatzean aurkeztu zenetik 29.000 bisitari baino gehiago jaso ditu erakusketa honek. Horien artean esate baterako Isabel Koixet zinemagilea izan da, eta 66 kollasez osatutako erakusketa bat egindu museoan Eneritz Aulestia.
1: 1810 gerra betean hasi zen Goia serie hau sortzen eta 1823 bukatu zuen Bordelen. Guztira 80 estampa dira, gerra bere gordintasun guztian erakusten dutenak. Ana López, kultura zinegotzia da.
2: Goiak, 19. Mendearen hasieran, gerrako ondamenak serieean islatu zuen bortizkeria eta samina. Egunotan munduaren egoera nahasi eta zaio honetan, hoiek berak ikusten ditugu etengabe, bortizkeria eta samina. Guztiz garaikide egiten zaigu erakusketa hau.
1: Goiaren grabatuen jatorrizko plantxak Madrileko kalkografia zentroan daude eta jatorrizko seri horren 7 edizio inprimatu dira. Santelmo Museoak 5. eskuratu zuen 1923 urtekoa, kalitate handieneko edizioetako bat. 2022 erosi zuen eta serie osoa ikusgai jartzen duen lehen aldia da. Goiaren lanarekin batera Robert Motherwellek 1948 Espainiara lehen aldiz bidaiatu ostean margotutako lana ere biltzen du erakusketak. Susana Soto, Santelmo Museo zuzendaria da.
3: 80 estampa hauekin, kasu honetan Motherwellen Iberia lana dago ikusgai, Goiari protagonismorik kendu gabe leio txiki bat ireki nahi izan diogu, garaikidetasunari Robert Motherwell egilearen obra bakar baten bidez.
1: Goia beltza, Motherwell beltza erakusketa beste 15 egunez urriak 13 bitarte Santelmo Museoan.
0: Emeretzi minutu zortzietarako, Gontzal, Mendibe, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, nahi dara.
0: Bueno, Realeko jokalariak, Edinburgon, ez da, dagoeneko.
4: Bai, bostetan abiatu dira Eskozia da bidean, eta bertan dira, beraz, jada biharko leia prestatzeko. Bihar estreniatuko direlako txuriurrinak Europako bigarren txapelketan Hertz talde eskoziarra izango dute arerio eta 8:00 hasiko da neurketa. Gorka Alvarezek eta Aparizio hitz egin dute gaur eta geroseago entzungo ditugu. Frontoietan, zesta puntan Donostiako lauko finoletako bikoteak finkatuta geratu ziren atzo, iartetan maiak lortu zuten emakumezkoetan txartela, eta erkeagak eta gorkak gizonezkoetan. Erkeaga izango dugu gurean minutu batzuk barru. Eskusa matutako jaialdia dugu gaur, Jaka eta Mariezkurren alde batetik eta Zabala eta Rezusta bestetik. Eta Erremontean, buruzburuko final aurrekoetako material hautaketa egin dute Arratsaldean, Galarretan Barrenetxeak eta Joaneneak eta Itzen protagonistak bildu ditugu. Hauek denak eta gehiago, 8:00 bitartean, hemen Euskadi Irratiko uinetan. Europako txapelketak jokatzerekin amesten dute futbolari iadenek, Barrealeko emakumezkoen lehenengo taldeak amestu baino, lehiatu eta aurrera egin nahi du bihar hasiko duen European Cup txapelketan. Edinburgora iritsi berritan izango da taldea, 5:00 abiatu baita bertara, biharko Hertz talde eskoziarraren aurkako neurketa prestatze aldera. Maitan Urbetarena da previa.
5: Europa Cup txabelketa baliatu nahi du Realak denboraldia hasiera kaskarra irauli eta sasoiko lehen garaipena eskuratzeko. Taldean ilusioa, konfiantza eta motivazioa dira nagusi, Naia Aparizio jokalaria.
6: Gogokin gaude, azkenen Europa Cupa ez da bizitzan askotan jolasten, lehenengo aldia da denantzat, eta bueno, azkeneko partiotan sentsazio honekin gaude, taldea gogokin dago, ondai da entrenatzen, eta biharko motivazio asko noski.
5: Biharko kontrarioa Hearts talde eskoziarra, Eskoziako ligako txapeldun gisa iritsi Txidaleiak eta honetara txapelduren ligako bigarren atarikoan. Kale egin ondoren, ligan 6 partietatik 5 irabazi ditu eta aurkari arriskutsu gisa definitu du Realaren entrenatzaileak, fisiko kitalde indartsua, joko zuzena egiten duena eta urruneko jaurtiketekin mina ematen duen taldea da. Eskoziarra horregatik txuri urdinak orain arte baina oldarkorrago nahi ditu ikusi Gorka Alvarez entrenatzaileak.
7: Talde pixka eta agresiboago bat, garbi izan dezagula, ez, talde bezala partidaren bila atera nahi degula, hasiera-hasieratik, eta jakinda noski eta buru erabilita eliminatoria batean gaudela, eta bi partidutera jokatuko dugula, Edinburgon ez dela dena erabakiko, baina bai gustatuko litzaigukela talde erasokor bat, baloiarekin nagusi den talde bat, eta alderdi defentsiboan ba hildo beretik jarraitzea, baina agian pixka bate agresiboagoak izan da.
5: Final 16etako joaneko partida Ainsley Park estadioan jokatuko da, belar artifizialean 8etatik aurrera, eta neurketa zuzenean jarraitzeko aukera bakarra etxe honek Euskadi Irratiak eskainiko du.
4: Denboraldiko zita garrantzitsuenetarako txartel bat zegoen jokoan atzo, Carmelo Balda frontoian, eta Donostiako lauko finalerako txartelaz ari gara, zesta puntan, lehiaztua espero zen, Erkiaga Gorka bikotaren eta Urre Iztilekerik atandemaren artean, eta ala izan zen. Erkiagak eta Gorkak, 15 eta 10 irabazita poltsikoratu zuten estrenako zeta, aurkariek eraman zuten bigarrena, 13 eta 15 sinatuta, eta hirugarrenean, 3 eta 8 aurreratu ziren Erkiaga eta Gorka, lauko bezarkada markagailuan gero, eta txartela tanto baten menpe. Azkenean, Erkiaga eta Gorkaren alde jauzi zen txampona. Aritz Erkiaga, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon bai.
4: Bueno, azkenengo tanto hori nola bizi zenuen?
8: Bueno, egizan, hirugarren zetaba ondo, hasi genuen, ez da, beti izaten agarrantzitze, morre bentajatxu arti, eta egizan, ondo hasi ginen, iruteuz, da gero palo bijone bazan neuke tontuek, eta laute bibe urbildu ginen, garaipena horbildu ginen, baina, bueno, azkenean eure pestutu zuen, dala unakuen, gero, ba, bueno, suerte eukienon, lekeke, bueno, kantxarri zene ute eman, eta, bueno, garaipena gutako.
4: Partidua errepasatze aldela, lehenengo zetean, ezenieten eroso egoten utzi inauteta unairi, gustora sentitu alzinen hasiera horretan?
8: Ba, bueno, gure jokue argi zegoen, eta eurek bisek erosoko joko bat eitzen daue, eta bueno, guke gehiago nahi genuen hori erritmue bajatu eta pelota motela gazibili, eta ondo ibili ginen, eta guztote gauzak ega ondo ikuien usela, baina bueno, onako pikoteko hor baten aurka, beti amai da artez baduzu gauzak ondo eitzen beti atetik eta prejatuz, eta hori pasabako.
4: Bigarren zetan akatz gutxiago egin zituzten, Einautek eta Unaik, eta behar bada ba, euren maiara edo euretaz espero den maiara hurbildu ziren?
8: Bai, egisa da, bueno, hau txapelketie baia udatik kanpo atrapetezkule, ja, ba, pixkate udako hori, ba, traka hori ukitzen dagoen, ba, pixkata maitxute, eta ez da izaten erretza erritmu hartie, egizan urresti da lezino batetik, ba, bertan lehenengoko partidu, eta, bueno, ribe ikulebreke igarriko ben lehenengoko zetien eta bigarren india ikusitza ez da ja Europe dozo egon ziren gube lan gehiagin irren erremuek enten eta azken nien bai bintako.
4: Gernikan aztenetan jokatzen denen neguko seri horretan bazegoen mito bat aritze desenpatera joatezen partietan ba hirugarren set hori zela bostera zen partida eta beti aritzerkak irabazten zuen hori. Aritz, ondo modatze zara azken ningo desenpate horretan?
8: Ba, bueno, egizan da urten ez, baina, bueno, baina gorein arte bai. Aurten, ba, bueno, gauzak ez nahi beste komodun urte, baina, bueno, Holanda, Kirola, ez da. Gorein arte, ba, ez dukadak joko dukido guzen emaitekin, eta aurten, ba, egizan. Ba, bueno, hobeto jumbiet izan ziren gauzak eta ez dugu zein, eta oen guen suerti ukidogu irugarren zetorregaz, ba, bost eta laukue, ba, azkenengo partidu askotan galdu dute bost eta lau, da, bueno, atzo bintzete irabazti gilor.
4: Urreiz lesio batetik zetorren, esan zenuzuk partida ostean, uda guarraro izan dela, denboraldia guarraro izan dela, ia horrelari guztiak lesionatu zaretelako, zerraitik dela uste duzu?
8: Bueno, ba, ez dakit, ez dut uste olen partida asko dugu zenik, oitxuta gaze partida jokatzera, baina, bueno, igule, ba, igul bero gehiago onda beste urtietan baino, igule geisa deshidratago eta hortik lezinek, gero, ba, adibes xabi bat nik anaba suerte txarra izan zan, beste lezioan bat, igule suerte txarra, baina, bueno, espero dugu aurten dikik estie, eta, ba, danon osasunerako eta publikun espektakulu dago, ba, uste, espero dugu, horrengoko urtio bizetik danuntako, ba.
4: Hori da, hori da. Ikusten duzu edo sentitzen duzu azkenengo urtetan zirkuitoko maia igo egin dela?
8: Bai, argi da, usta, gazte pio bat sortu diz, gero eta partido geisha dukitzen da ez eta guaz behen zaiuekin naziga ellez enpresagaz, ba, uste dote gaztiepe ilusinean sartu da bela, gero txapeketape gero eta garrantzi geisha barten daz eta ba, uste dote horreke danon mesedin da ez da, eta batez behar publikuke gozatuko da, ze atetiatzen gaztiek, ba, bueno, ikusten da igual txapeketa ziren da izenik bakuek edo dizela, edo zezagunek adidez martinan txanik eta zalegi finalea heldute, baina, bueno, gu badakigu hor maila bate ba hola, maila ona, bakarrik ez daukela ba, guaz jokatzeko aukera askorik, eta eurek guaz jokatzen da benien, ba, papel hona itxen da.
4: Aztelenean Erkiaga, finalean Barandik eta Baske izango dituzue, bikote gogorra, eh?
8: Oso gogorra, Eure dizolan udan hobetu den ibili dizenak, gorkatani iparraldeko gran eslametatik kanpo gelditxo ginen, ez da izan gure udie, eta eurek egizan oso oso ondo jogatzen da biz, ez daukera katzik. Eta bueno, guke ez du giko segaltzeko, eure dize, ba, orain arteko partiduetan hobetu jogatu dena, finalerdia de bastante duzo irabazi ben, eta konfiantaz gainezka etorreko diz, baina bueno, ikusiko guzelan alko zeunen jaurrez, bueno, egon goda aukeraren bat, eta hori aprobetxotan alde gindu gara.
4: Eta ostean zita historikoa, Euskal Selekzioaren lehenengo mundiala, Argentinan, aritzeke bakarka jokatuko du, aritz, zure erabakia izan da, ala eskatu dizute federaziotik, nolakoa izan da histori hori?
8: Bueno, hor bat, atzaiek ikusten da, besta, Horazen lehen esan dut dena, badandik aholako maia honien egoti du bai gauza hona dauko guretzako, Euskadi dintzako, mundialera ba binaka jongo da, eta, bueno, uste dugu, bai neskak eta bai mutiek ba selezio nagoi esela, eta nire alde tipa goeta mazien metrun beroso, ez da, menizpartaren ben zaio pilo bat eitzen, ja mundialera de pixkalte giraten alde batetik, eta, bueno, espero dugu eta mazien metruen be maila hona emotia.
4: Oso ondo, Aritz, ba, sorte hon eta eskerrik asko.
8: Bale, eskerrik asko zuheri.
4: Eta emakumezkotan ere tentzioa etzen apalagoa izan, Iartek eta Maiak irabazi zuten lehenengo seta 15 eta 8, Maitek eta Friak bigarrena 11 eta 15, eta desenpatean 4 eta 4 jarri ostean, Iartek eta Maiak lortu zuten txartela. Entzun ditzagun finalistak, Maia Goikoetxea finalerdiaz eta Iart Arakistain finalaz.
9: Bueno, bigarren setin azkenin ez gaibili hori Maia gorenin, palo asko eitzu hau eta, bueno, ba, haurin alde urten da, eta ero laura esin, ba, bizkate nervioso, baina, bueno, lehen duga, tanki-tankile oten, da, partidu zierrin gau emoen nimitzen.
10: Partidu guztia dira gogorrak hemen, badakigu, justo hau ebietzelako maia dute, baina, bueno, gu, justo, kantxan barruan ondo ulertu da, eta partidu poldea jolastuta, ba, txapelara bantzako gola etxera.
4: Eskuzko txapelketan txanda orain, San Mateos hitz egiteko, gaur ere nola ez zita daukagulako Adarragan, Jakak eta Mari Eskurrenak debuta egingo dute txapelketan igandean 22 eta 15 galdu zuten Zabala eta Errezustaren aurka. Larra Zabala eta Iztu eta gaiendu zitzaien estreinaldian. Bezerian, Peña eta Salaberrik Amiano eta Azkiroz izango dituzte aurkari. Eta txapelketa zinio beto hasi dutenak, Joseba Eskurdia eta Julen Martija dira. Atzo, 15 eta 22 irabazi zieten Dario eta Zabaletari. Entzun dezagun Jule Martija.
11: Partidu borobila ez, baina oso nahi ginen. Nik uste bikote bezala oso oso ongi elkar ulertu genula. Josebak asko jogatu zuen, asko lagundu zidan, eta gero bukatzen ere oso ongi bilizan. Eta ni ere gustora. Zabaleta ba, asko mantzion tanto batzuetan, baina nik ongi eutxin nion. Eta gero aurretik eta ere ba, fresko sentitzen nintzen eta gustora, sentsazio oso honekin. Eta egia esan ba, oso gutxi faiatu ginen, bien artean, eta partido nahiko kompletoa egin genuen.
4: Eta frontoietatik aldendu gaik, erremonta joratu behar dugu, larunbatean jokatuko delako buruzburuko Eskola Belt txapelketako final aurrekoa. Barrenetxak eta Juaneneak jokatuko dute, gaur egin dute matiera lautaketa eta bertan izan da azken ordukoak dakarskigun Maitane Urbieta lankidea.
5: Pasaden urteko finalistak elkartu dira gaur galarretan, bakarrak jokatuko du urtengo finala, Xabi Aspiroz jada sailkatuta baitako, eta egungo txapelduna izan arren, inolako presiori gabe ari dela jokatzen dio Ariz Juaneneak.
12: Txapelketa hasieran ematen zuen nintzela txapelduna, ordun

0: garrantzi asko dunik, baizik eta egun hortan erakutsiko du ausardiak, ez?
1: Sakea izango da final aurrekoaren giltzetako bat. Hendikabarren etxeak bataz beste 11 tanto egin ditu Sakez ligaskan. Hernaniarra kopuru horietara ez iristea izango da Juanenearen helburua.
2: Imarko dutena da nere maila asko zere gehiago igo. Saketeko sarraski hori nola patxere ekidin, 7 sake eti bali maetxiet hortxe biliko naizela, horti gol eti bali maetxiet eurtu ingo nau, orduan hoxe sarraski hori ekidin nola patxere.
1: Finalerako txartela banatuko duen jaialdia, larun batean arratsaldeko 3 eta 4 hasiko da Galarretan.
3: Kroaziara joan behar dugu, bertan hasi baita gaur Cross-Race lasterketa txirrendularitzan, goi mailako hautagaiekin eta Euskaltel Euskadiren maila ederrarekin sorpresa ematetik 250 metrotara gelditu baita Axel Van der Tuk. Hala ere, saria izan du talde lalainak, Jon Agirrek mendiko maiota janztea lortu baitu estreinako etapan. Entzun dezagun zumaiarra etapa bukatu ostean.
4: Bukaeran azkenengo 40 kilometro tantzeko dugun igoratxo bat 5 kilometro iuneko zeia dola, eta hori intentzioa zen abero kanera gurtzen bazan eta atente hotia ez da, eta hori goian batake batzuk eta ala hondia, eta bueno, urna pasatzea erostu bat, eta gero hori azkenengo 10 kilometro entzatzen genuen, ez zira hori nirezak izan kontrolatzeko ez da, eta akzertzeko dugun hor mugitzeko aukerakin, eta hori oso gutxi falta izan zaino, baina bueno, hola segitzen badeu, seguro beste guna baten aukeren bat izatea dela.
3: Eta munduko txapelketetan gaur ere euskal hautagaitza izan dugu, Einaut Urkaregin taldekako erlojupeko mistoan parte hartu du, eta 6. postuan bukatu du Espainiar selekzioak. Eta mendietara salto egiteko momentua iritsi zaigu, asteburuan Gorbeia Zuzien proba entzutetsua aspatuko baita zeanin, eta asteburukoak utzitakoen artean, Mainaritik Aretxara mendi maratoiaren errekorra ustea nabarmendu behar dugu. Gurekin dugu, Balentria horren protagonista, Ibai Urrutia, arratsaldeon.
5: Hau, arratsaldeon, Gontzal.
3: Bost ordu, 11 minutu eta 43 segundutan gelditu zenuen erlojua, gozatutako lasterketa izan alzen.
5: Bai, duda bari ganera, bai. Ia bakarrik ibilbide kontuten eukinje gozatzeko moduko ibilbide da. Gizton terreno ikusgarri da, ibilbide oso politxein jedeki antolakuntzatik, eta ganera ba, fiziko kibe oso ondo topen nintzen, hasi que borobile zapatuko.
3: Lehenengo postuan ikusi zinen, aurrera egiteko erabaki hartu zenuen, eta...
5: Bai, lehenengo 3 orduetan nahiko atzetik edo horri bilinintzen 3., 4. postu horren bueltan, baina ja larran orako igoeran aitorzen zunek ikusi naben biztara, eta gero elkarrega zingendu zen oin bat minutu edo, eta ja boto inguratzen daben aldapa gogor horretan, baina bakarrik datu nintzen, eta azkeneko ordu tardi edo bakarrik, baina bestela naben argi uki irabaziko nebenik ez.
3: Arlape taldearen parte zara zu, eta taldeki itzate izateaz gain kuadriako ere baduzu, iazko segaman lehenengo euskalduna izan zen Paul Urmaetxea, zer daukate Urdaibaiko basoetako piste korrelako maila eskuratzeko?
5: Zakit, ba, jakingo banek ez dakit, baina egiten zen, Paul beste maila baten dago, da arrolapetar errendimentu hori dago gizionez, goi maian dauena da bera, baina, bai, aurtoengo asteburuen begorbeien seguru zer esan amongo da bela. Baina, gu azkenin egunerokotasunea disfrutatzen dugu, eta gero ba, emaitzak lortzen badugu, ba, jo, ze... Oniño, ba, hobeto.
3: Zaten zu, Gorbeia Zuzien jokatuko dela asteburuan zeanin, bertan egongo zarazu, bertako oiarrei garaipena kolokan jartzarekin amestan alduzu, mai handia egongo da, eta?
5: Ke ba, bapes, ez. Horretarako beste euskaldun batzuk egongo dieta, goi maiako aganera, aurrin ibiltzeko, baina ez nire kasu ere niko atzera bibiliko naz, eta ingoan beste esperientzi bizitzera joango gara zean urire, bai.
3: Mundu honen zalea zarazu, zeintzuk izango dira lasterketa horretan aurrean egongo direnak?
5: Bai, egiz ezan aurton izugarrizko kartela dau, bai neskatan da, bai mutietan. Nik usto neskatan nahiko argi dauela, bai, Sara Alonso Donostiarra nik usto favoritoen nagusitze dela. Da gero mutietan, bai, igual zabaldu dau, ez da, hori aurreko postu horrek. Alain Santa Maria, bai, zanar, ezkaraikoa igual eta favorito nagusi, baina gero Nico Molina, Merillas, Mermillon, Frantsesa, eta horrek oso fuerte dau, ez da. Ze zanik ez, ba, euskaldunek egongo dienak topa, marrien seguru, bostetik gora ziurru baiet.
3: Oso ondo, Ibai, ba, ondo joan daitela asteburukoa eta sorte ongelatzen den hortarako.
5: Bale, ba, eskerrik asko, Gontzal, arratsaldeon.

0: Lasai kontuetan, Euskal Kopa hasiko da bihar, Araskiren eta Gernikaren arteko partidarekin, ostiralean izango da Araskiren eta Ibaetaren arteko txanda, eta Domekan Gernikaren eta Ibaetaren arteko lehia. Surfean, Ariane Otsoa Bilbotarra bigarren izan da Brasilen, Rion eta bosgarrena da sailkapen nagusian. Eta futbolean, gaur jakin dugu Ganako selekzioak Osasunako Roxon Yeboa deitu duela.
1: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
2: Arratsaldeon entzule, Euskal Zinemaren gala Donostian, Victoria Eugenia Antzokian.
3: Y también creo que ella, la tele pública, tiene que seguir siendo valiente.
2: Alberto Gastesi,
3: para poder luchar juntos.
2: EITB, egile berriak, saria jaso duen momentu honetan, oltzara igota, bere hitzaldia eskaintzen. Ainhoa Agirre, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
2: Aurpegi ezagun asko ikusi ditugu, Victoria Eugeniako oltza horretan, orain azkeneko ordu bete honetan, eta sariak jaso dituzten beste zuzendari aktore, bueno, horiei ezer ere kendu gabe, baina Jose Ramon Sorois zalantzari gabe, gaurko galako protagonista nagusia izan da, ez da?
4: Bera, izango da, ze oraindik ez da estrenatokira irten, nik uste bere alaxe irtengo dela, azken sari hori, zinemira saria jasotzera, iaz Mas Palomas pelikulan egindako lanagatik, zigarrezko maskura eskuratu zuen zinemaldian, eta urten ba Euskal Ekoizpen Etxek ematen duten ohorezko saria emango diote orain bere alaxe, ba gaurko ekitaldi honi bukaera emateko.
2: Entzengo dugu pixka bat, zerrari diren.
5: Eiteko funtziozko arloburua izan dena, zorrotza bezain eskuzabala diote batzuk. Agur esango digu laster, txalo bero bat bela jentzata. Eta orain bai, Janus, hortik izango dugu, aurrera.
6: Janus.
5: Ze plazerra, zurekin, zuekin, guztiokin, gaurko arratsalde gau hau pasatzea, Janus.
6: Janus, gaurko
4: bai, Janus, Lester, ari da orain esnatok erektatzen, berarekin ekin diote baita galari, berak abestu du, bi beki bilore, eta berarekin batera abestu dute Anega Barainek eta Miren Gaztainagak, gaurko ekitaldiko bi aurkezlek, eta jarraian ba sari banaketa hasi da. Aurreneko momentu horietan Rebordinosi ere omenaldi bat egin diote, hau bai da bere azkenengo zinemaldia, eta ondoren basarituen artean esate baterako distira saria jaso duen Aitziber Garmendiak hartu duitza. Entzun dezagun zer esan duen.
7: Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean, iaia nerea bezala sentitzen dut. Iaia nerea balitz bezala sentitzen ditut poz hori, arrotasun hori, naiz eta zuzenean pelikula hortan parterik ez hartu. Nik usten dut, herri, hizkuntza eta identitate batekiko pertenentzia sentsazio oso sakon batek eramaten aula horretara. Hau gea gu, hau da gure herria, hau da gure hizkuntza, gure talentua eta hau da gure zinema. Beraz, merezi dugu gora gu.
8: Enintzen sekula erantzun bat emateko gai. Enintzen sekula erantzun bat emateko gai.
2: Aitziber Garmendiaren hitzak ziren horiek, Janus Lester kantua momentu honetan beltzen zeian zita, bere disko honen kontzertuetan, nik esan nuke, guztietan gorriz jantzita, gaur akaso atzeko gortina, gorri horiekin kontraste pixka bat egiteko, baina horri guztien dugu dotore jantzita kantuan.
8: Itzalina izan zenidaten suako
2: Aitziber Garmendiaren hitzak entzun ditugu, baina sari gehiago ere izan dira gaur, Ainhoa.
4: Bai, alaxela Alauda Ruiz de Azua, Los Domingos Filmaren zuzendari eta gidoilari ere saritu dute gaur. Gidoi onenaren saria beretzat izan da, eta eza saria Los Domingos pelikularen zat. Hori izan baita, Euskadiko Zinema Aretoetara ikusle gehien erakarri dituen filmea. Lehen entzuten genuen Alberto Gastesi Donostiarrak ere saria eskuratu du. Singular pelikularen egileak, hain zuzen ere Patricia López Arnaizen eskutik jaso du, EITB egile berriak saria. Eta Euskal Filmategiaren saria Ana Diez zuzendari nafararentzat izan da, Ander eta Jul pelikularen zuzendariarentzat. Pelikula hau, 1989 estreinatu zen, orduan zuzendari berriak saian, eta orain ikusgai dago aurten, baina klasikoak saian.
2: Gira nola diren gauzak. Beno, ba, aurrera jarraitzen du ekitaldiak, eta esan dugu, oraindik falta dena da, Jose Ramon Soroizek gaur jasoko duen zinemira sari hori jasotzea, momentu hori falta zaigu, ez da? Eta gutxi,
4: bai,
2: gutxi
4: momentu
2: gaiago,
4: horrekin
2: ez?
4: Bukatuko da, aurtengo Euskal Zinemaren galandia, 7:00 hasi da, baina 5:00 alfombra gorritik pasa dira, ba, nik uste ba, zuzendari veteranoak, aktore veteranoak esateko, ba, Kandido Uranga, Zorion Egileor, bai. Baita gazteak ere, irabazi arte, eta desagertu eta telesaietako bai, aktoreak bai. Esate baterako, aurpegi ezagun asko, lehendakaria, Pradales ere egon da, Ibone Bengoetxea kultura sailburua, Gipuzkoako diputatu nagusia, alkatea, bueno, ordezkaritza zabala, EITB-ko gure lankideak ere bai, aktore, gidoilari, industria guztia, nik uste ez zela inor falta, eta gero jarraian festa dago, ez dakit non, baina festa dute.
2: Ez dakit non.
4: Gaua luzte joango da, hartaz.
2: Bueno, ba, horixe, horatxe oraindik ere jarraitzen du, Janus Lesterrek bere kantoretan bukatu du, eta pentsatekoa da, momentu batetik bestera igoko dela Jose Ramon Soroiz ere hor holtza horretara, eta jasoko duela zinemira saria.
4: Ba, ez dakigu, zeinek emango dio sari hori. Normalean, ba, gertuko pertsona bat izaten da, ez dakite berarekin lan egin duen zuzendariren bat, ba, Mori Artitarretako bat, edo Kandido Uranga bera, edo, bueno, orain ikusiko dugu, edo...
2: Asiara, itziarra izkuru ikusiko dugu,
4: ba, aipatu ditugun Kandido Uranga, eta zorion egile hor, bai.
6: Gabon, gabon. Beno, gaur binean baino gehiagotan esan dugu, ze urte ederra euskal zinemaren zot.
9: Euskal Cinema Cine Vasco Cinea
6: Bai
9: Cinea Sorion Seña ederra Euskal Cinema Euskaraz egitea, eh?
6: Oixe bai Eta zenbat talentu, Kandido, zenbat talentu Ore handia da guretzat lan o, gala honetan parte egitea. Mm. Eta gainera oso ederra iruditu zaigu gaurko omenaldia. Emakume profesional guztiei eskainia.
9: Toma.
6: eta ze ikungarria gurekin batera parte hartu genuen euskal zinemaren astapen haiek hemen Gaur, gogoratzea eta omentzea.
9: Hori esan, zorion, izango dira hiru hamarkada edo lau?
6: Hiru lau.
9: Gobiok elkarrekin topo ingenuela pelikula batean. Ordan ezagutu ginen gu elkar. Eta ara, orain berriz ere elkartu gara beste pelikula batean. Filme zoragarri eta...
6: Bai, oixe, bai.
9: Berezi batean, eh?
6: Berezian eta osartan. Ai.
9: Eta baita divertigarria ere, eh?
6: Baita divertigarria ere.
2: Zuzenean ari gara entzuten, Donostian, Victoria Eugenia Antzokian egiten ari den Euskal Zinemaren gala hori, Kandido Uranga eta Zorion Egile hor, holtza gainean, eta pentsatzekoa da, momentu batetik bestera, aurkeztuko dutela, Jose Ramon Soroiz, eta emango diotela saria, Baina, izketaldi horretan jarraitzen dute beraiek. Ainhoa Agirre, pentsatzen dugu, zuk biharko hemendik aurrera, ba, prestatu beharko dituzula, gaurko galako kontu guztiak.
4: Ba... Bai, niri ere hori tokatzen zait. Gaurko galaren laburpentsu bat ustean bihar goizerako, eta biharko egunari begira jartzea.
2: Bueno, eta hortxe jasoko dituzue, Jose Ramon Soroizen, hitzak gero behatzietan ere izango dira albisteak, eta horrere izango duzue aukera.

0: Minutu dira, oraintxe ikusten ari gara, ba nola zinemaldi gala horretan, Maspalomaseko irudiak ari dira ematen, bueno, eta Jose Ramon Soroizek bere bizitza, bere ibilbidean zehar egindako bestelako telesailak eta Jose Ramon Soroiz gazte-gazte bat ari gara ikusten momentu honetan, Victoria Eugenia jarri duten pantalla erraldoi horretan, eta esan bezala, gaueko 9etan entzungo dituzue bere hitzak hemen Euskadi Irratian. Esango dizugu errepidetan, ez dagola inolako eragozpenik ordu honetan, jakin dezagun nola datorren, nola iritsiko den udazkena, ze badakizue uda badoala. Jaione Munarriz, konta iguzu.
1: Goizaldeko ordubiak eta 5 minutuan udazkenean sartuko gara, eta eguraldiak ez du momentuz aldatzeko intentziorik, beraz aurreko egunetan bezalaxe, eguzkiak berehala deseingo ditu egun sentiko behelainoak eta udaiguneak, eta gainerako orduetan ia oskarbi egongo da zerua. Goizean goiz fresko edo hotz egingo du, barnealdeko leku askotan 5 eta 10 gradu artera jaitsiko baita temperatura, baina ondoren 25 eta 30 gradu artera igoko da merkurioa. Hortaz, bihar ere amplitude termiko handiko eguna izango da. Gauzak horrela, giro lehor eta eguzkitsuarekin emango diogu hasiera udazkenari, eta temperatura maksimoek urte sasoi honetako bataz bestekoaren gainetik jarraituko dute.
0: Barekan Epainagarikano ere hementxe da, arratsaldeko 8:10 dira, hau izan da irailaren 22ak ekarritako albiste nagusienen kontuak, gaurkoak ezberdinak, 8:00 honetan Victoria Eugeniarekin bat egin nahi izan dugulako, badakizue gu bihar itzuliko garela mezularia egitera, eta bitartean albistek ez dutela etenik izango Euskadi Irratian orduro izango dituzue, eta nahi duzuenean, orain.eus atarian ere albisteak begiratzeko aukera izango duzue. Eskerrik asko denei hor izateagatik, bihar arte.

0: Automobilgintzaren sektorea interesatzen zaizu? Zure karrera bultzatzea eta indartzea gustatuko litzaizuke? Eman izena AIC Automotive Intelligence Centerren automobilgintza aditu masterrean eta sektoreko eskakizun berrietan trebatu ahal izango zara. Eta hori guztia, zure beharren arabera, online modalitatean eta presentzialean. Informatu zaitez aicenter.eu.
1: Euskadi Irratia.

da. Oraindik, 8 bat ordu geratzen zaizkio aurtengoari. Udan lotaratu eta udazkenean esnatuko gara. Ez du beste munduko garrantziarik Sara Zuzaia bezala udabetean ere iraila sentitzen zarenetakoa baldin bazara. Baina guk uda entzunez hasteko erabaki hartu dugu, udak baduelako zerikusia oraintxe ezagutzekoa dugun eleberrian. Marito deitzen zion izena du eleberriak. Jose Anagirreren berriena, nobelan edadeko idazle baten biografia enkargatuko diote protagonistari, eta honek idazleak maite izan dituen emakumeen testigantzen bidez osatuko du biografia. Maitaele izatera iritsi gabeak, izan zitezkenak, baina izatera iritsi etzirenak, koetzek uda nobelan egindakoaren antzeko zerbait. Uda amaitzeko beraz, bere baitan, udaren arrastoa duen eleberria arratzean, Euskadi Irratian.

0: Liburua zabaldu eta lehendabizikoa ipua, hauxe da. Gerta zitekeena eta inoiz gertatu etzena gogoratzen dugu ondoen. Horrekin ados zauden seinale, Jose Agirre, ongi etorri.
1: Bai, bai, bai, bai. Gainera horrei bueltak ematen da, bueltak ematen hasi, eta zein nintzen, animatu nintzen, liburu honekin astea edo.
0: Esaldi hori izan zen, abia puntua.
1: A ber, nik zehatz ez dakit gauza profesionala izan zen, baina garrantzi izan zuela, bai, pixua izan zuela, bai.
0: Eta hori urteek aurrera egin ala, gero eta sakonago edo gero eta sarriago
1: gertatzen da. Gertatzen da, gertatzen da, gertatuko zaizue, gertatuko zaizue, zahartzen zeatenean, aziko zeatela histori, maitasun histori luzeak eta horiek.
0: Orokorrean edo batez ere maitasun historioekin gertatzen ote da hori?
1: Nik uste dut orokorrean gertatzen dala, bakarrenik ekarri nuen nere zehortara, terren hortara, baina... Nik uste dut orokorrean gertatzen dala, ez dakit. Maitasun kontuetan bai. Bueno, a ber, batzuei gertatzen zaigu, ez dakit. Akziman horri eta neri.
0: Andre Akzimani eta zuri. Bueno, ez diogu galdera egin Jose Agirreri berak kontu hobetan aditua delako, galdetu diogu hori gertatzen zaiolako Mio Marito deitzen zion novelako protagonistari Agirre Zabal idazleari, ez Agirreri. Zenolako garrantzia bizitzan bideratu bai, baina izatera iritsi ez ziren maitasun historia horiek. Hori esaten du, ari elkarrizketa egiteko asmoz inguratu zaion 20 urteko kazetari bekadunak, historioa kontatu digunak, alegia kontatuko digunak, eta kontu horrek larritu egiten du gaztea, 20 urteko gaztea.
1: Bai, bai, eta gazte hori ere susmatzen hasita dago, berari ere hori gertatuko ote zaion, edo dakioken, bai. Bai, gizonezkoen kontu izango da, igual ez dakit. Horre, momentu baten ez dakizean, personaje batek esaten dio mutiloni, ez dakizzer, gertatu etziran maitasunak sustraituenik gelditzen zaizkizue, tal, tal, tal, ez dakizean esaten dio. Bai? Bueno, zuletu inberda, bestela gogoratuko zeinan.
0: Nork esaten dio,
1: nire gogoratzen. Baina, bai.
0: Bueno, kokatu egingo dugu. Kontatuko dizugu nola hasten den Jose Agirreren novela berria, Mio Marito deitzen zion.

0: Agirrezabal idazleari elkarrizketa bat egiteko ze aukera nituen jakiteko bere etxera joan intzaionean, emazteak esan zidan itxaron egin beharko nuela, denboran atzera eta aurrera boladak izaten zirelako, eta une horretan, bere irudimenean noski, Parisko aldiarekin zebilelako. Hain zinez, non bera ere, emaztea alegia, garai hartan ezagutu zuen, neska batekin nahasten baitzuen, eta hilabete hoietan etxean frantsesez hitz egiten baitzuten. Badakizu nolakoak diren frantsesak melenga jartzen direnean, maixeat eta monamurka dabilkite egunero, esan zuen. Eta niri ere etxeko txirrina jo eta atea ireki zidanean, hizkuntza horretan hasi zitzaidala purrustaka jakinarazinean. Bere onera, gaurko egunera, itzultzen zen arte itxaron beharko nuela adierazi zidan. Parisko aldiaren ondoren normalean, egin egunkarian lanean ibili zen urteetara joan oizelako, bere irudimenean oski. Ez dago esan beharrik, eta aldi horretan ere abiatu bai, baina gauzatu gabe utzi zituen bi maitasun historiorekin ibili izela bueltaka. Donostiako galerista batekin lehenik, eta Pasaian Txon ezagutu zuen bailaora batekin ondoren. Eta badakizu, bigarren horrekin nahazten nauenean, bailaoraz jantzita ibili behar izaten dut, eta tarteka, hortik ematen dionean, alegria bat edo buleria badantzatzen ere jarri oinau, esan zuen, eta jantzita zituen zapatekin galtzadaren gainean pauso batzuk eman zituela iruditu zitzaidan. Orduan hasi nintzen sumatzen, zen olako garrantzia duten bizitzan bideratu bai, baina izatera iritsi ez ziren maitasun historioiek. Behinola, orbelaren zuak bezala tiztira itxugarria egin eta itzali zirenek. Ulertzea zaila bada ere, historio hoien hondakinak hasten zaizkien nonbait zaharrei memoriaren urra zalera igotzen. Eta jartzen dira, adineko jendea esan nahi dut, bizi izan dituzten iraupen luzeko maitasun istorioei, beren bizitza ardaztu dutenei, gutxiespenez eta are batzuetan erdeinuz begiratzen. Bazterreko hoiek ederresteko, eta ikus ditzakezu oroitzapen urrun hoien txatalak altxorrak balira bezala txukuntzen eta haiei distira ateratzen.
1: Horrela hasten da, novela, itzorias, kasi laburpenarekin hasten da.
2: Bai. Normalean zuk egiten zuen lan hori neuk egin nuen. Gaur retorri naiz bat ere inungo intringulizi dabe.
1: Bueno, hori da novelaren hasiera. Joaten da kazetari gazte hau, idazle zahar horrengana. Aldi berean ordea, kazetari gazteak bere maitasun historien berri emango digu, eta desio duen, baina kasu zipitzek egiten ez dion pixukideak animatuta, sedukzio ikastara batean ze ikasten duen ere kontatuko digu novelan zehar. 18 atal ditu, 147 orrialde, eta Josean Agirrek ohi duenez, estilo parodikoena erabiliz, bere burua barregarri usteko saiakera baten barruan koka genezake. Bueno, justu eleberriko Agirrezabal idazleak egiten duen bezala.
2: Bueno, tarteka dago horrela autoparodia, autosigortze hori, baina, bueno, es, dana ez da horrela.
1: Gaina ez gara konparazioten hasiko, Josean, ez?
2: Ez.
1: Agirre eta Agirrezabal ez dira gauza bera.
2: Ez naiz ni, ez. Eman diot nere gauza batzuk eman dizkiot, baina gazte horri ere eman dizkiot nere, bueno, eman dizkiot nere zaugarri batzuk, bai.
1: Bietan partitu duzu, zure nia. Bueno, zure jarraitzailea baldin bada irakurla segituen jabetuko da, orain urte batzuk soinu jotzaile bat buruzko eleberri bat egintzen nuela, Agirrezabalek ere bai. Akordatzen zara?
2: Nik soinu jotzaile bat buruz aspaldi nuen, jode.
1: Aspaldi eta Agirrezabalek ere gaztea zela?
2: Ez? Ah, bueno, a ber.
1: Bai.
2: Ez
1: da zehazten, Agirrezabal ze soinu jotzaileri buruzari den, baina bada...
2: Galerista kontatzen du momentu baten, kontatu ziola, tal.
1: Hori egiten ari zela.
2: Ari zela, bai. Nere gauzak sartzen ditut, baina ez da autobiografia, baina sartzen ditut, ez dakiz ergaitik ere. Impresio daukatola, densidade bat edo ematen diola, indar bat ematen diola nere bizitzako zea batzuk sartzen baditut, baina impresio personala da.
1: Ez daba izango fikzioa jada kontu zaharkitua joten duzula zeuk ere. Hori esaten da nobelan. 19. mendeko kontu zahar bat dela. Fikzioala esaten dio nobelan Leirek, kazetari gazteari.
2: Bai, gertatzen da Leire dabilela beste plano baten. Horra gertzen da personaje hori dabil literatura nola promozionatu, nola gaur eguneko literaturaren promozioari buruzko, eta hori izaten du, baina ez du hori nik ez dut esaten edo ez
1: zuk idatzi egin duzu.
2: Ni badakit fikzioak ekuiziola gorakala bat 19. mendean, eta izan zala sigurazki artearen adarrik importantenetako bat, eta gero porrat intzuela eta gaudela, gero eta eskazago, eta gaur egun ez daukala inongo garrantzirik, naiz eta sekta horren batu, barruan, ba eragina baduen soñan gutxi gea.
1: Ze sekta?
2: Literatur zalen sekta. Ez dakit.
1: Eta literatur zalen sekta horretakoek pentsatzen dute promozioak gehiago balio dela gaur egun kalitateak baino?
2: Ez. Gaur literatura saltzea dedikatzen dian gehienak horrekin dabiltza. Promozioa du indarra, promozioa da garrantzitsuena, eta hortan asmatzen badeu, hor dagoen diskursoa da, trenak eta autobusa saltzen ditugu, eta literatura ezin dugu saldu, eta baina enpresario batzun diskursoa da. Ozak.
1: Eta enpresario horiek beraiek dira esaten dutena, ba, Nobel saridun euskaldunik ezean, ba...
2: Jai daukagula.
1: Bai.
2: Baina, bueno, dauden a ber, ez, sartzen geha hor terreno baten oso zaila dan, eta da...
1: Barkatu azure, zu sartu zara.
2: Ez, literatura ekin gaur egun, ze bide hartu beharko genuke gazteak erakartzeko tal, hori da hor dagoen, baina ez daukanik interes berezirik hortan sartzeko zaila dalako. Euskal irakurleen kopurua estankatu esaten danean izaten da beheraka dijoala. Zergaitik dijoa beheraka, eta orduan azten geha idea batzuk. Erdaldunak eta, bueno, espainolak eta tal, asmatu dituzte genero batzuk. Romantiko, ez dakiz tal, total novela rosa da, beste erabatea esan da, eta saltzen nahi dira, baina guk ezin dugu hori, baina tal, ez da oso serioa. Ni ez naiz, ez dakit ez naiz mundu hortako, guk idatziten dugu, eta ez dakit nola saldu behar dan.
1: Jakingo bazenu, behar bada... Baina gehiago postuko litzateke. Aleren novelako oso detaile txiki batera joan gara, ze ikuspegi orokorra kontuan eduki behar dugu, eta kontatu beharrekoa da kazetari gazteak elkarrizketa egin nahi diola idazle zarrari, baina egoera zein den ikusita emazteak erantzungo dizkiola idazleaz jakin edituenak, idazleak berak baina hobeto.
2: Izugarri ondo baina, bai.
1: Hobeto.
2: A ber, nik... Zuek ez dakit prensa horrekotan ibili zinaten garai baten, da ni ikusitan nago artista hundilek oso txarra zianak hitz egiten, eta emazteak esplikatzen zuen, oso perfectamente artea, tal, zertan zebilen zenarra, emaztea gehiago zekien adierazten, pizkat hori da horre, agertzen dana, modu parodikoan, edo. Ez, baina elkarrizketa oso serioa da,
1: Bai, berbizitzako etapa guztiak aipatzen dut. Bada galdera bat hor zuri egin nahiko genizukena. Eta da, literaturak zeleku du zure bizitzan?
2: A ber, hor nik uste dut hori galdetzen diola Parisko aldi hortan ze leku zuen eta gutxi. Gutxi edo izkutuan edo tal. Gero asko. Hor, a ber, ni... Orain gutxiago ebar bada, baina ni Elgetaren novela idazten ari nintzanean, idazten nuenean pixkate balantzin batekin, zea baten gainean, juten dian bezala, nola direk, ekilibrista juten dian bezala, balantzin bati helduta, azpilan amildegia heldu, leku bakarra salbatzeko, makila hori dute, tal, da nik esaten nuen Elgetak, gauza berdina zeukan helduleku bakarra ez erortzeko, soinu txikila zuen, tal. Nik garai hortan era bat, ez dut esango absoluto bezala, baina mitifikatuta neukan artea, eta artea gaitik presnengoen edo zer gauza egiteko gaur egun, ez? Bai, bai, oso, oso bero hartu nuenik kontu hori. Eta, bak ez gertatzen da, nelgetarekin eri gertatu zitzaidan, nelgetak etzekoan ez familirik, ez andregairik, ez erligiorik, ez eukitzegitik, etzekoan ez dirurik, ez etxerik, eta zer zeukan, ba, artea zeukan. Eta beste Zumarrako andregai horrek esan zionean, presnago ni zurekin ezkontzeko, baina nazi lanian, ba, esan zion, ez, ez, ni ez naiz laneako jaio, ni jaio naiz, soño jutzaile hon bat izateko. Ez da ala izango, baina nik interpretatzen nuen artista erabatekoa zala, elgeta. Eta nik ere horrelako izan nahi nuela, gero.
1: Eta noiz apustu zen amets hori edo ilusio hori edo...
2: Ez que pasadia, berrogei urte pasadia, gerozti.
1: Ota zer dira berrogei urte?
2: Ez zer nire adearekin, komparatuta. Ez.
1: Arrezkero asko idatzi duzu.
2: Bai.
1: Eta asko argitaratu.
2: Eta segitzen dut, eta gainera oso serio hartzen delan hori da tristeena. Osea, ez sinistea. Eta ere, serio hartzea. Da kontrasan bat, bai, berez, ba, ez dakit, utzi beharko nuke, era bat.
1: Eta ezin? Ez nahi?
2: Bueno, vale, bilak, ez dakit.
1: Zer ematen dizu idazteak?
2: Momentu batzutan plazer handi bat ematen du. Baina gutxitan, eta espero dezu berriro ere etorriko dala momentu hori, eta jarraitzen dezu borratu eta bezperakoa borratu, berriro idatzi, berriro tal, pensatu ze momentu batzuk oso ona dauzka. Noela bat idazte dauzka momentu batzuk, euforikoak, baina bai, onak. Eta horren bila jarraitzen dezu. Zuste beste esplikazio hori dagoenik. Edo beste esplikazio bada benbeketik galdetu zioten zergaiti izan idazlea, tenzen zuen, beste zertarako etzuelako balillo. Eta ezin da konparatu gu gurea beketekin, baina guk ere ez tegu balillo beste zertarako. Balio izan bagendu, ni aspaldi... Zagit, negozio bat, edo tallerren bat, joe. Asko zere interesanteago eri biten zein.
1: Gero, historioak egin, aurrera egin ala, iristen zaio bekadunarien kargua, eta da, biografia zail bat azteko idatzi dezala Agirre Zabalena. Hau novelan.
2: Bai.
1: Arekin, nola kontatu hori ba, arekin maitasun historioren bat izan dutenen lekukotzaz. Eta editoreak esaten dio, kohetzaren uda ekarriko diola, gogora, kontu horrek seguru aski, baina seguru dagoela disimulatzen asmatuko duela. Bueno, asko disimulatuko du ez dakilako, kohetzaren uda. Zerten? Zer da?
2: Ja, hemen galdera baldin bada abernik disimulatu dudan kohetzaren uda neurri baten, baina ez neukan izkutatzeko gogon dirik ere, porque kohetzaren novelatxe hori da perfecto, o sea, ez dauka ezer sobran, ez dauka ezer faltan hor, editoriak esaten dio. Eta nik hemen sartu ditudan hiru, amaren figura ez detuzte kohetzaren eskema hortan sartzen danik, eta Parisko neskarena ere, baina bueno, bi edo hiru behintzat kohetzaren formalki, kohetzaren lekukotasunen bidetik eginda daude. Gertatzen dena da, ark haren helburua zan autobiografi bat egitea, autobiografi falsutu bat, nik uste da, ura ere ez da dana egitea. Eta nerean asko...
1: Eta gainera irakurri duanagatik azten da, kohetze bera hil...
2: Bueno, baina hori bai...
1: Hilda dagoela kontatu.
2: Bai, baina, bueno, hilda edo bizirik etzeio asko inporta. Baina bai, han hilda dago, idazlea hilda dago. Hiru bat demagun incluso imitazioak diala, osea bi hiru, baina nala ere, zekit, zati hori neri zate baterako berriro honea etortzeko horrela gainetik begira egonaiz, eta galeristarena hola borobila eritzen zait, iritu zait bondo hasi jarraipena tal da borobiluta abuela. Gero baila horaren aba, bueno, horria sartzen da bersolaritza eta flamenkoa.
1: Eta Parisko okindegiko, nizkamoraz,
2: Pariskoarena...
1: Ez da giten zuleak ez ulertzen hariko diren, ze kontua da, Agirrezabalen biografiaren Maitalen lekukotzaz lan egiteko, kazetari hau joaten da Maitale izandako horien gana, eta nobelak osagai modura du Maitale horien testigantza bana.
2: Bai, bai.
1: Noiz ezagutu zuten, iru, nolakoa
2: iru,
1: zen.
2: Iru testigantza uste da duela.
1: Iru gehi, gero espero ez dena.
2: Amarena.
1: Hore da.
2: Bai, amarena da liburu ontako mamilarekin gehien josten dana, porque ez da maitasun historia ere, porque amarena beti da talka, a ber, momentu baten semea galdetzen dio, narratzaile galdetzen amari, eta bueno, baina zuk zer daukazu liburu ontan agertzeko, eta esaten dio, eske gurea da, ez dakit nola esaten duen, bi maitale izatea iritsi ez ziren, bi maitale oi geniangu. Osea, etzian iritsi eta genera oia dia. Hori da pizka novelako, osea, ez? Novelako gaia hori da. Iritsi etzirenen historia egitea.
1: Bueno, aipatu dugu Agirrezabal dela novelako protagonista, baina egia da Agirrezabalak apenas hitz egiten duela novelan, bere munduan dabilura, eta protagonista da kontalaria. Bueno, biak dira protagonista.
2: Bai, bueno, bat narratzailea da, bai, kontalaria. Ni uste dut, protagonista Agirrezabal dala. Emazteak, besteak, afin, amak danak ari buruz ari dia, bizitzan zehar nolakoa izan dan, edo, afin.
1: Ba, ari buruz adina dakigu, kontalariari buruz.
2: Zeri buruz dakigu?
1: Kontalaria, narratzaileari buruz. Agirrezabali buruz adina, dakigu, gazteari buruz.
2: Bai, gutxi gura.
1: Dale, berriako bekaduna liburuz.
2: Bai, gutxi xago, baina bai, badu bere lekua, bai.
1: Eta hain gazte izateko, Agirrezabal bezain patetikoa den kazetariari buruz.
2: Zati da patetikoa, ba.
1: Sedukzio taller beldurgarri batera joaten delako, beste.
2: Nik uste dut hori uneko larogei gizonek egin beharreko kurso bat ikastaro badala, bakarrik zaila dala aprobetsatzen, baina, bueno.
1: Horrematen diren pautak, zuguste gaur egun emaitza honak emango lituzketela?
2: Ba, ez dakit, nik interneten sartu nintzen, eta benetako zera bat jarraitu nuen, Sudamerikako seduzio taller bateko historiek, eta horrelako
1: gauzak
2: agertzen zian, bai, kalean nola ju, nola ibili, emakume baten gana nola gerturatu, haizu el grado cero de la seducción, bai.
1: Jarretuko diogu.
2: Ez da git. Ez dut uste, bai, patetikoa da, baina gode, patetikoa, gutako...
1: O, patetikoa modu simpatikoan, izan da.
2: Gutako gehienak dian bezala edo gehan bezala, bai. Bai. Beak, beherari... neskari gustatzen zaio, lehenengo egunetik genea, Maiderrari, eta ezindu arekin, ez dio, esaten dio, vamos, jubilatzen danean igual, jungo zaiola berarekin ez egitea.
1: Baina ordurarte jai-jai.
2: Jai-jai, bai. Eta jubilatu esaten duenean, honek sospetsatzen du, izango gala, inguruko mutil guztiak egin oberatzen danean, baina danakin oberatzen da, berarekin izan ezik. Oseak.
1: Baina gero berak tobatzen du leire.
2: Hori da. Seduzio ikastaroari esker.
1: Esker. Bai. Bueno, ez uzenean, baina...
2: Bai, bastar batean gelditzen da tal, da bai. Baina, bueno, neko mutil, neko espabilatu eruiten zaitea. De hecho, Marcheloren zea bat egin zuen.
1: Badaki bekadun aukera dezaten ze noren perfila egin, noren soslaia egin, eta nola egin. Marchelo Otamendirena bere izen deituraz dator.
2: Bai, dekit Otamendi erabiltzen du da, baina Marchelo, bai, bueno, berriako zuzendaria Marchelo, bakarra izango zen. Asi nintzanean honekin, Marchelo zegoen. Gera nintzen hasiko aldatzen,
1: osea. Ez.
2: Bai.
1: Hor ondo pasatzen nuen.
2: Marceloren bai. Estenoietan ez dia bereziki horrela inspiratuak ez dakit. Nire pizkat horrelakoa izan, naiz. Narratzaile hau, kasetari hau, neko zera da, koldarra da, baina gero pantailan aurrean jartzen danean, izugarri ausarta bihurtzen da, eta edo zer gauza idazteko gai da. Eta klaro, zeukan Balberde, ez dakizien, irulau aukera, eta momentuan imaginatu zuen bai, Martxelo bere etxean, txabuzina batekin, ez dakizien, oso zango luz, en fin, oso, ni uste, txukun atera zitzaiola.
1: Baina, ze agenda daukan ere kontatzen du?
2: Bai, agenda
1: hor. Ze agenda betea?
2: Hain betea, no, esaten duen, erratiratzen danean, alako otzeri bat edo, zeak euskal kulturak ekiko duela krisi zera bat.
1: Hori, erretiro hartu baino lehen, idatzi zenuen. Martxelok erretiro hartu baino lehen.
2: Bai.
1: Kazetari Gaztearekin ze hartu eman duzu? Pertsonaiarekin. Idazle modura.
2: Nik zer harreman dudan?
1: Gustatzen zaizu, ez dakit, bere ze zaugarri egiten zaizu erakargarri, edo ez?
2: Ez, ia ni bezelakoa dala, zala, ni gaztetan intzan bezelakoa. Tipo gezaten duenean, eri asko hitz egiten duten artistek etzaizki gustatzen, gehiago nahi ditut, gutxi hitz egiten duen, da inkluso hitz egiten ez badute gobe, eta hoi edio son ereak. Horrela beroan esan da, gero...
1: Egin tazua elkarrizketa?
2: Bueno, nik oso monosilaboekin hitz egiten duen jendearekin eginda dago elkarrizketak. Egin behar dezu asmatu. Sumatu, zerebroan zertzeukan, eta asmatu ze pensatzen ote zeuden. Baina, bueno, hori oso ederra da. Hoi edi elkarrizketa politenak. Zuek ezin dezu hori egin, baina...
1: Ez guk ere egin izan dugu.
2: Baina...
1: Isilunek asko esaten dute.
2: Bai, neri... Bai. Neri horrela okerren erorri zaizkidan zeak elkarrizketatan, Izan dira, asko hitz egiten dutena, eta gero bukaeran, ez eizke jatuko, Asko hitz egin dira esaten dutena. Ez eizke jatuko, jatuko nahu. Zerbait esan espadek, jatuko nahu. Bai, oso nere... Hombre, a ver, konparatzen hasita, nik Agirrezabaletik baino gehiago daukat gazte horrengatik edo gertuago sentitzen naiz. Naiz eta gero evoluzio hortan Agirrezabalen zea batzuk erabili ditudan edo takit.
1: Eta Agirrezabalekin ze hartu manduzu?
2: Ez dakit, ni hain ez naiz oso norbait galdetzen bat ditori zer da trasunto bat IEU aize pizkat zaharrago eta ez detuzte hain neurotiko alrebesa ez detuzte izango naizenik zahartzen naiz eraba zahartzen baina harremana, hombre kontatzen dian historiak oso sinesgarria dia. Orduan, lekuko hiek kontatzen dutena Agirrezabali buruz, konta zezaketen eri buruz ere. Eta autobiografia da, ba, ez sekulatzei buruti pasa autobiografia bat idaztea, eta ez da, baina badauzka trazo batzuk edo, oso nerea dianak, edo nereak izan zitezkenak.
1: Haren emaztearekin?
2: Eh?
1: Agirrezabalen emaztearekin?
2: Oso maitagarri egin zait, baina neu ez nahi zen maztea orduan, baina oso maja iruditu zait, oso bai, ama gustatu zait asko.
1: Kazetari Gaztearen ama.
2: Asko, ez dakit zer gaitik desekilibratu puntu horrekin, ez dakit oso. Iruditu zaitola nobelantan personajeik ez dago desarrollatuta, baina originalenetako bat edo izan godala. Bai, ezke bere talka horiek gizonezkoekin, eta gizonezko batekin topoiten du, eta zerbait beti kosmikoa iruditzen zaio, maite mintze...
1: Konexio
2: ze horiek. Nikolako ikas ez ezagutu, baina seguru bat daudela, ozera, ez dakit.
1: Haren maiteak, iru maite horiek, Agirrezabalen iru maiteak, aipatu dugun Parisko okindeniko neska, galerista, bailaora...
2: Bai. A ber, Parisen oso erreza da zure gauza kontatzea. Nik Parisen panadera batekin, Parise eritxita guk enamoratzen ginean, egunero diferente batekin, baina okindegiko neska batekin ni ogi pila bajaten nuen, osea, goizean, goizean baget bat, arratzaldean bestea. Hori ez zait, inporta horke, hori kontu egedia gure lagun artekoak, baina ia banekien eginen lanean azita kamuflatu inbarnituela nere historiak. Eta badakit, norbait etortzen mazit, basakia zein dan galerista hori, basango zeat, ez daki zein dan galerista hori, bai, ez te galerista ta, osea. Eta bailaora gutxiago. Bailaora, a ber, nik dantzari, edo zein dantzari iruditzen zaite maite mintzeko modukoa. Oso, osea, espada, ez, dakit, baina, eta ordan, bailaora batekin imaginatzen den ere burua. Aparte benetan flamenkoa ezagutzen dut liburutatik, eh? Bestela ez dut...
1: Ez duzu zuzenean.
2: Zuzenean, bai, tokatu zaidenean eta inkluso, bai, gustatzen zait. Baina ez da nien eize, vamos, ridikulo izango zantzatea, flamenkoa, ze... Baina desente, hau dalata, letu ditut, aberemen histori zaba dago, bersolaritza eta flamenkoarena. Eta bersolaritza eta flamenkoarena nik nola da Martinez Gorriaran, izango zan tesis doktoral bat egin zuen, Oteizari buruz, eta ni Oteizari buruz garan atera zan, gauza lodi bat, 50 hiltzanean. Eta hori nik egin nuen, demora pasa, tarteka, ordu libretan. Eta Gorriaranen liburu hontan aipatzen da lehen etapa espainolista bat izan zuela, gainera hitz hori erabiltzen du espainolista. Eta gero abertzaletasunean, bihurtu zanean, bersolaritzara pasa zuela, kante jondoari zituen eskema batzuk. Gutxi, gauza gutxi zegoen, baina gero, hasi nintzen bilatzen da badaude Bogotan tesis doktoral bat, ez da gizar, bueno, lio bazan. Oteizak flamenkoari eukiduen harremanari buruz desente gauza daude. Momentu baten, huerka, no se dugu, que lagun baba genuen, Juan Pablo izango zan, altzuzako, ozean, takit, inkluso uste zuzendari gontzala urte batzutan. Eta eskatu nion, haber zertzeukan, flamenko eta Oteizari buruz, eta bializizkian gauza batzuk, baina nota gehiago gauza laburra zian. Ordan hasi nintzen liburu aletzen, eta bi edo liburu oso, eta hor ikusten nuen, bazterrekoa dialako, edo kultura bazterrekoa dialako, sarazuak edo egainak eta hauek esaten zitzen gauzak bersoaren mekanikari buruz edo haiek esaten dituztelako, hauek performantzitza erabiltzen zuten, haiek fiesta erabiltzen zuten, baina antzeko gauza da, edo erortzeko bildur hori bersolaria duten abeti amildegian bigarren puntua, hirugarren puntua iristen ez banauk eroriko nau tal segerilla baten berdin zera kontatzen dituzte historia horiek. Incluso bueno, ez dakit antzekotasun diferentziak izugarria porque flamenkoa dana erakusten du beren zaurilla, beren minak, dana da kanporatzea, dana da tal da bersolaritza, bueno, gutxi eta nekez, eta gorde egiten du. Baina badauzkate antzekotasun. Ba, orduan egin nuen horrelako teoria moduko, zekit.
1: Teoria moduko bat orrialde pare bat.
2: Pare bat,
1: baina. Mugatu da inork ez dela pentsa tesi doktoral bat denik.
2: Ja, baina ez pentsa hemen deitu zidaten no da bi basuekea. Eta esan nuen ez nuen ni telebiztarekin, irrati egen nuen konbentzen ere, telebizta ez. Baina konbentzik dena hojun banitz bi erdi bersolarioiek edo bersolarioiek galdetuko zidatela zer da hori flamenkoa eta bersoa eta tal. Esan nahi deigarria da.
1: Bueno, hori baila horaren historia Agirre Zabalekin lotuta iraganean.
2: Bai, iraganean.
1: Bineska gazte daude, protagonistak Maider eta Leire.
2: Bai.
1: Zein duzu kutxunago?
2: Ez daukat, hor. Ez daukat, hola, preferentzirik ez daukat.
1: Pare bat iruditu patu ditugu, Josean aurreko nobelaren batean erabilitakoak. Surfeko taularekin alegintzen ari den edadeko gizonarena, batetik, eta adiskide baten hiletako aipamena. Horiek ezagunak egintzizkigu. Horiek kontatu dituzu orain baino lehen. Beste nobelaren batean, beste modu batean txertatuta.
2: Bai, bueno, surfaren ez nintzen, ez nintzen konstiente, besteare, ez dakit. Esaldi bat, bai, esaldi bat aurrekoan erabili nuena seduzioari buruzko kursiloan, emakume bat etortzen da, eta esaten dio, alako magnetismo urrun bat tal daukazu, eta zuk emakume pizka torrela bereziak eta zehingo dituzu, liluratuko dituzu, hori, parrafori nahi tartu nuen, eta sartu nuen hor, ez deu, kagulako zergaitik ibili materialak izkutatzen, esan nahi, ladrillo bat sobratu bazaizu edo erabit. Baina ez naiz surfaren ez dakit, eta eriotzari buruzkoa gogoratzen naiz, bai. Hemen luzeago dago. Hemen incluso bere burua zigortuz bezala ari da hor Arginanon terrazan gizona sekuloak izaten, eta egunen baten hoien artean baldima zaude josa zu buruan ta en fin.
1: Bada beste irudi bat ere, idazle ezagun baten atarian pertsonaiek zain egiten dituen orduena, hori ere ezagun egin zaigu, naiz beste historia hartan autorea beste bat zen, oker ez banago. Ez bai Frauenen etzen idazlea egoten, eta zeuk esan zen egun zeu ere egona zinela, ez dakit noren atarian, norbait agertu zain.
2: Beketen zean.
1: Beketena hemen da.
2: Bai.
1: Errezeloa beste...
2: Bai, Max Fritzen historio basan, bai. Han zalantzan egon nintzen, deitu ez deitu, hainbeste esateko maite nuela, tal. Baina ez du, nere buruan bi gauza dia.
1: Bi gertakizun desberdin
2: bai,
1: dira.
2: Bai, han bidei oso badago, en fin, tipoarekin, bai, liuratuta da hemen, ez dago horrela...
1: Oso, anekdota txiki bada.
2: Bai.
1: Atal horretan, esaten dio parekoak, zure eleberriak geldituko dira, esaten dio.
2: Bai, nik
1: ez dakit literaturaz fitzik ere, baina lan horietan zerbait benetako dagoela iruditu izan zait beti. Nik zu ikusten zaitut liburu horiek irekitzen ditudan bakoitzean. Esaten dio amak idazleari.
2: Bai. Hombre, a ber, maitale izan ez dan maitale goi bada, orduan lilura horren zean, normala da gauzaiek esatea. Horrek, ez du esan nahi, gure liburuetan geldituko geanik eta historioiek
1: zuk ze ikusten duzu zure liburu bat irekitzen duzun bakoitzean?
2: Ezke ez dut horrela beharrak ze egin da irikio izet nere liburu bat ez naiz ez dut uste inoiz hasi nahi zenik elgeta letu nuen Andoaingo elkarte horrek, ez dakit, Larramendi edo elkartek, publikatu zuelako edizio erdi lujosko bat, zeakin, marrazki jakin, da Jon Unanu eriburuan sartu zitzaiolako, liburu hori oso nazala, eta ondo gelditu zen, eta eskertu nion, ez, orduan letu nuen hori, baina ez ustegu juten geanik egure. Nik, letzen dudan apurrean, esate baterako, okerrena hori izaten da, ba, deitzen dizute Bizkaiko, ez dakiz elekutik, solteroen dantzalekuak. Jode, solteroen dantzalekuak, bain da, la 6 urte idatzen, no? Enda, eneiz gogoratzen eserrekin. Orduan, han 20 lagun, 10, 20, 15, entzuten daude, eta letu beharra daukazu, behintzat, itxura egiteko.
1: Ezin iztu dezaten zeuk idatzia dela.
2: Hori da. Eta azten zera irakurtzen eta tarteka esaten duzu, ostias, ondo da, bai. Bereizten dut nerea txarra eta ona noiz dan, bai.
1: Eta txarra iristen diozunea, zer egiten duzu, anulatu, itzordua?
2: Ez, aguantatu, eske... A ber, badau jendea esaten duena, buf, badaude zati batzunik, ere horlako gauzak esan ditu, baina sinistu gabe. Badaude ze batzuk, nereak ez diala ematen dutenak. Hain hona dia, ez dutela nereak ematen. Da, bueno, bai, ez.
1: Bai edo ez?
2: badaude onak, zati onak, nere ustetan onak, beste batek irakurrita dana txarra irutuko zaio, nere ustetan ona dianak, eta zekit, posa amaten du, bai.
1: Horretaz jabetzeak.
2: Bai, bai, ikustea liburu hortan badaudela gauza onak, bai.
1: Zer geman dizu lan gehien, gogoan daukazu?
2: Hemen.
1: Bai, lan honetan. Bai,
2: izan da novela bat horrela neko sufrimentu gutxiko hau. Bai, gero aurreko novela zeukan bezala karga asko edo trauma txiki trauma hemen ebestia zeak hau bikoa da. Zan nahi dut, maitasun historio bineskabie daude, gaztearen bineskabie daude eta zaharraren maitasun simplea da, simpleagoa da. Ez nahiz gogoratzen horrela bereziki denborazko pasatu danik, bai, denborazko beti pasatzen dut, baina ezateko horrela geizki pasa edo, zean, ez.
1: Ez erraz joan da.
2: Bai.
1: Erraz joan daizu.
2: Bai.
1: Entzuleren bat behar bada jabetuko zen, izenburuarekin hartu emana duen ezer, ez dugula ipatu.
2: Bai.
1: Mio marito, deitzen zio. Bueno, esango diogu, amaierara iritsi beharko duela izenburu argitu nahi baldin badu.
2: Bai. Bai. Da, bueno, amaierako historiare da, neko...
1: Kontatu egingo duzu?
2: Ez kontatzeko inongo zeik, ez. Zan nahi dut, ez da la histori luze bat. Beste guztia daukaten bezala oinarri real bat, bueno, oinarri reala. Beste historia daukaten bezala gertatu zan zerbaiten inguruan eginda dauden bezala, hori da gezur baten gainean eraikitako historia bat. Eta zergaitik mio marito, nik

0: liburua, edo, bueno, titulo atera zuen, da segitzen dut, eta edan zian, ez zala horre erabiltzen, eta gero Xabierrek ere konsultatu zuen, da hilken duen. Bueno.
1: Xabier da Mendiguren elkarreko editore.
0: Hilken duta da bizkatxe pela, baina, bueno.
1: Mio marito.
0: Dai. Da, mio marito ditzen zian. Zagit.
1: Zerrati jarri zen nion izan buru hori, zabiltza Parixen, zabiltza, eta mio marito deitzen zion. Azkeneko ataleko.
0: Zubara ezakit, ezakit.
1: Gustatu egiten zizu.
0: Bai, bai, gustatu egiten zizaidan, eta salako pizkat gizon honen gaitzaren azken rematea bezala, edo rematea, osea, ja, ez da bizi historia real baten gainean, bezik asmatutako, emakume batek asmatu dion historia baten.
1: Muturrera, amaiera da.
0: Bai, amaiera da.
1: Azala ze iruditu zaizu? Zer, bi emakume desberdinen soslaia gatoz, jolas berezi bat egiten dute gainera, ze jolasa da perfilak ematen dutela, baina liberean...
0: Izugarri dotorea da. Bai.
1: Biek aurrez aurre begiratzen digutela ematen du, baina gero biak elkartuz gero biek arpegi bat osa dezakete, kasi?
0: Hain beste ez de pensatu. Pensatu dut...
1: Baina nola pensatu ikusi egiten da, Josean?
0: Bai, bai, ikusi egiten da, baina dotorea da, da azal bat, lujo, lujo bat, bai. Vamos, ni azala gaitik erosiko nuen.
1: Bueno, bada arrazoietako
0: bat. Hori, behin gertatu izan Saizar Vitoriak egin zian eri itzaurre bat, takiz, liburu izango zan, azierako bat. Eta gero jende esaten zidan, erosi diatire, ze hori, oso ona, Saizar Vitoriaren itzaurrea esaten zidaten, jode, baina...
1: Da, arrezkero erabakitzen ben, itzaurrelik inori ez eskatea.
0: Ez, berdin zait, baina. Azala oso edarra da.
1: Baina, baina. Segiko duzu, idazten ari zara?
0: Bai, bai.
1: Penarpegi bat egin esatu dugu, zer egingo diogu ba.
0: Ba, exacto, bai. Bai, bai, hori ere izango da gaixotasun, en fin, ez dakit, agerrazabalen gaixotasuna zenbadia, baina horietako bat.
1: Eta buru belarri?
0: Ez, baina...
1: Tarteka?
0: Ez, beti, baina ez da ere ansiedade izugarri batekin, oza... kotxean zoaz, eta berdin zein eri kilometro amarregin edo bi ordu egin. Osea, segitzen duzu, bai. Batzutan daude horlako estankamentu batzuk, eta berriro atzea jun, borratu, tal.
1: Segidez azula, ba.
0: Eh?
1: Segidez azula, ba. Gozatzen.
0: Bai, hori da.
1: Elburu hori da.
0: Elburu hori da, bai.
1: Mio marito deitzen zion, Josean Agirreren oraingoz azkeneko novela, alegia novela berria. Eskerrik asko.

erraza liburu eskuratzea gurean 688-666-000-ra bidali mezua. Eta Mio Marito deitzen zion eleberria, Josean Agirrerena, aixa eskura dezakezu, zotz egin eta zure izena egokitzen bada beti ere. Bihar, garai honetan, futbola. Emakumezkoena.

0: Gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizue, Donostiako Victoria Eugenia antzokian bukatu berria Euskal Zinemaren gala, Jose Ramon Soroiz protagonista nagusia unkituta jaso du zinemira saria, bere ibilbidean garrantzia izan duten zuzendariei eskaini die sari hori, tartean Muriarte Tarrei, Juan Miguel Gutierrezi eta baita Carlos Zabala eta Eneko Olasagastiri ere.
2: Berak egin zituzten gauzakin, bai bi eta bat eta bai lendarak janda jabe eta bante pelikula hoiekin, horregin hainitzani ezaguna Euskal Herrian, Josolontxo famoso hori. Bai, eta arrezkeo este beste persona geola izan, ze geho jaunda jabe inun, baino ane Jose Antonio Arrizkorretan itzen, baino keba Josolontxo lendakari. Gero Josolontxo ertzaine, eta momentu ontan Josolontxo homosexuala.
1: Berrogei urte baino gehiagoko ibilbidean eta Euskal Zinemaren garapenean eginduen ekarpena aitortu diote Soroizi, Alberto Gastesi zuzendariaren, Aitziber Garmendi aktorearen eta Nadiez eta Alauda Ruiz de Azua zuzendarien lanak ere aitortu dituzte Euskal Zinemagintzaren aurpegi ezagun asko elkartu dituen ekitaldian. Donostian hori Antxoainen, Txantrean eta Berriozarren bestalde mobilizazioak egin dituzte iluntzean, Guardia Zibilak eta Foruzaingoak atxilotu dituzten 8 gazteen askatasuna eskatzeko. Uztailaren 19an munduko txapelketaren finala ikusten eta ikur faxistak zeramatzaten militarren kontrako erasoarekin lotura dutelakoan atxilotu dituzte, 4 adingabeak karguekin aske utzi dituzte deklaratu ondoren, beste laurak bihar edo etzi pasako dira epailearen aurretik. Gazteei elkartasuna adierazteko elkarretaratzeak herritar talde batek deitu ditu eta faxismoaren normalizazioaren eta gorakadaren testu inguruan kokatu dute goizaldeko operazioa. Eder Goldarazena deitzaileetako bat.
3: Kokatzen dugu fasismoaren gorakadaren kontestu batean eta ikusten dugula fasisten aurrean gobernuak eta ez dutela neurririk hartzen eta aldiz fokoa jartzen dutela holako gertaeratan eta ez benetan kezkagarria den tokian dela fasismoaren gorakadan eta bere seinuen eta jarreren normalizazioan.
1: Nafarroan segiz eta aurrekontu negoziazioa abiatu den honetan, Geroa Baik balorazio positiboa egin du. Oraingoz, gastu muga zehazteko lortutako akordioaz kudeatzen dituen alorretan, osasungintzan 80 milioi euro inbertitzeko konpromisoa lortu du Geroa Baik eta industria alorrean berriz 140 milioi euroko programa proposatu du enpresen deskarbonizazioa bultzatzeko. Ana Olok, datorren urteko aurrekontuak onartzearen garrantzia azpimarratu nahi izan du bere hitzetan, urte baterako kontuak baino gehiago izango direlako.
4: Gure ustez ez baitira soilik datorren urterako kontuak, baizik eta aukera bat izan behar dute zehazteko ze Nafarroa eraiki nahi dugun eta zeintzuk izan behar diren gure lehentasunak testu inguru ekonomiko eta sozial aldakor baten aurrean.
1: Eta Euskadiko administrazio orokorrean lan egiten duten 700 langile ingururi 63 urterekin erretiro hartzeko aukera emango dien plana onartu du gaur Jaurlaritzak gobernu bileran Axunarozena.
5: 63 urte edo gehiago dituzten langileek izango dute aurrez erretiroa hartzeko aukera, hori bai duten ezagutza belaunaldi berriei helarazteko konpromisoa hartu beharko dute. Maria Ubarretxena, gobernantza eta administrazio digitaleko sailburua.
6: Esaten egunean administrazio lokorra eta bere erakunde autonomoak dira esate baterako Lanbide edo Osalan edo IBAP edo da gure saileko erakunde autonomoak. Tresna honek aukera ematen dio joaten den pertsona horri bere konozimendua aplikazio informatiko baten bitartez txertatzeko eta horrela berria datorrenean nolabait trasbasi hori askotzere azkarrago egiteko aukera badago.
5: Eta langileek bi aukera izango dituzte mai gainean, bat izango da egunero lanaldia 20 minutuz murriztu eta librantz aldi bat izatea gero eta bigarren aukeran librantza egun guztiak bateratzea. Gehienez, esan bezala bi urte lehenagotik, 63 urtetik aurrera, sindikatuen aldetik planak badu LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuen onespena.
1: Errepidetan, lasaitasuna aparteko gora beherarik ez da, la esan digute segurtasun sailean eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsuarekin emango diogu hasiera udazkenari, temperatura maksimoak aurreko egunetako maila berdintxuan edo graduren bat gorago geldituko dira, baliteke hori bai, goizean, haizeak egoukitu txiki bat izatea, eta eguarditik aurrera iparraldetik finkatzea. Besterik ez, bederatziak eta ia bos minutu, amarretan urrengo albiste zerbitzua Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albistea darian.

0: Ekosfera, Guillermo Roa.
1: Gure kezka da adimen artifizialak asmatu egiten duela ez dakiena. Baina guk antzeko gauza bat egin dugu beti.

Kaixo denoi, ongitorri ekosferara. Gomendio bat, Castle Coombe Ingalaterran, herri txiki-txiki bat da, izugarri polita Cotswolds deitzen den lurraldean. Ez dizuet aspertuko historia osoarekin, baina 18. mendera arte ardi asko eta errota bat zituen herri horrek. Lurralde osoa zen aberatsa artilearen merkatuari esker. Baina merkatu horrek gainbera bat izan zuen 18. mendetik aurrera. Eta gainera ibaiaren emaria txikitu zen eta bertako errotak ezin izan zuen gehiago funtzionatu. Eta, bueno, Castle Coombek eta inguruko herriek ere galdu zuten haien estatusa. Hala ere, herria 17. mendean bezala mantendu zuten, mantendu dute. Adibidez, etxeak zainduta, kable elektrikorik gabe mantendu eta abar eta abar eta horregatik da gaur egun bizita zoragarri bat. Egia esan, beste zerbait kontatu nahi nuen. Guazen atzera, erdi arora, 13. mendera. Walter de Dostanville zen bertako jauntxoa, Castle Coombeko baroia. 1260ean hiltzen eta noskiaren hilobia elizaren barruan dago, bere eskultura gainean duela. Zaldun bat, etzan da, eta hanketan, eta hau da kontatu nahi nuena, hanketan animalia baten figura. Bertan egon nintzenean gidariak, oso gizon simpatiko batek, galdetu zigun, zer animalia da ikusten zuena hemen hilobian? Nik erantzun nuen ardia ikusten nuela, beste bisitari batek aldiz erantzun zuen arentzat lehoia zela. Ardia, lehoia, gidariak esan zigun, bai eta bai, biek arrazoi. Kontua da, eskultoreari eskatu ziotela, ba, lehoi bat irudikatzea, zizelkatzea, baina noski. Ez zekiten nolakoa zen lehoi bat, erdi aroan zeuden, inork ez zuen behin ere lehoi bat ikusi. Beraz, pizti baten burua zizelkatu zuen, ardi baten gorputzaren gainean, eta horrekin listo. Eta funtzionatu zuen, herriko beste inork ez zuen jakintzarik lehoiak horrelakoak ez direla argudiatzeko.

0: Euskarak daukan zeobiaren kontzentrazioari buruz hitz egin behar dugu behintzat, Mauna Loa Sumendiaren behatokian neurtzen dugun hori. Larun bateko datua da, irailaren 19. 426.42 PPM izan zen zeobiaren kontzentrazioa, eta irailaren 19 joaten baldin bagara, baina aurreko urtekoa, 2025, 424.41 PPM izan zen. Badakizue, atmosferako zeobiren bilakaera jakiteko, urtetik urterako datuak konparatu behar dira. Azken batean, urte osoko zikloa dauka, eta orduan ziklo horretan gora eta beragoa zen konparatzeko, ba horixe, aurreko urteko egun berdina hartu, eta ikusi egiten da zenbat igo edo zenbat jaitsi den, normalean igo egiten da. Kasu honetan, konparaketa igoera bat da, eta hori ez da bat ere albiste ona, betikoa da. Nola nahi ere, igoera txikiagoa da beste garai batzuetan baino, 2 ppmko aldea da. Ez da oso handia, baina bada igoera. Eta beti esaten duguna, kezkarik ez izateko, konzentrazioan balioak izan beharko luke gutxo gara bera, 480 ppmkoa. Noa agentziak esaten du 350 arte, bueno, onargarria dela, baina gu gaude gaur egun 426an, oso oso goitik. Irailaren 23an nekazaritza ekologikoaren Europako eguna da, eta guk aitzakia horri helduta, ba, horri buruz hitz egin behar dugu Enek ekolurrakoekin, erakunde horrekin badakizue badaukagula kolaborazio bat, eta haiengana jotzen dugu horrelako gaiak tratatzeko. Orain galdera interesgarri bat da, zer den nekazaritza ekologikoa edo ekoizpen ekologikoa beltzaina ere sar litekelako. Eta ez bakarrik zer den, baizik eta zeinek esaten duen zer den eta zer ez den. Nola kontrolatzen den eta nolako ziurtagiriak ematen diren. Enek ekolurrak berak ematen ditu ziurtagiri horiek, baina orain lege proposamen bat dago hori aldatu lezakeena. Hain zuzen ere, Enek ekolurrakoak izan dira Eusko Legebiltzarrean defendatzeko kontrol hori eta ziurtagiri horiek, ba orain arte bezala, erakunde publikoek egin behar dituztela. Javier Lejartzeki, Enek ekolurrako zuzendaria izango da gurekin eta azalduko digu hau guztia. Hori da gure gaurko eskaintza. Zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosferan. Beti esaten dut bi lege mota daudela mundu honetan. Bata da naturaren legeak, unibertsoaren legeak, nahi baduzue fizikaren legeak, edo zientziak ulertzen, ikartzen eta aztertzen dituen lege horiek. Horiek bete egiten dira, berdin du ulertzen dituzun ala ez, ezagutzen dituzun ala ez, horiek bete egiten dira eta horien arabera bizizara, nahi eta nahi ez. Bigarren lege mota noski gizakiak jarritako legeak dira. Deitu lege, deitu arau, deitu normatiba, nahi duzun bezala deitu. Norbaitek edo gizaki talde batek erabakitzen baldin badu gauza batek arau baten arabera funtzionatu behar duela, eta gainera, boterea baldin badoka besteek horri jarraitzeko, ba hori lege arau normatiba bihurtzen da, eta ustez horren arabera bizi behartzara. Ustez. Beste ezberdintasun handi bat badago. Lehenengo legeak ezin dira aldatu. Bigarrenak berriz, aldatu daitezke. Gaurko saioan lege bati buruz hitz egin behar dugu. Eta bigarren mota honetan dago. Alegia, aldatu daiteken lege bat da. Izan ere, aldatzeko proposamen bati buruz hitz egingo dugu. Eta zilegi da galdetzea. Datorren aldaketa, zer da, ona, txarra, oberagoaz, okerreragoaz, edo zein dira abantailak, zein desabantailak.
1: Ekosfera, Euskari Gratian. Ekosfera.
0: Irailaren 23an, nekazaritza ekologikoaren Europako eguna da. Eta horri helduta beti, aitzaki horri helduta, ba beti hasten ditugu ba demoraldiko kolaborazioak, batez ere Ekolur, Enek, Ekolurra erakundearekin, hain zuzen ere nekazaritza ekologikoaz arduratzen dena. Eta behar bada esan behar dut ez nekazaritza baizik da ekoizpen ekologikoa oro har, ez? Nirekin daukat gonbidatua, zuzendaria edo koordinatzailea Xabier Lejarzegi Irazabal, kaixo ongi etorri.
2: Kaixo.
0: Beti aprobetxatzen dugu az, irailaren hasierako programa hauetan behintzat, barzuekin zerbait egiteko, ba, Europako egun horretan oinarrituta, eta bar, eta orain kontatuko dugu zertaz hitz egingo dugun, baina lehendabizi utzi dazu galdera bat egiten, eta behar bada interesatuko zaizu. Europako egun bat da, eta gainera 2021 batean, beti izaten dugu hori, finkatu zuten, edo esan zuten, hemendik aurrera, irailaren 23etan, izango da, Europako eguna, nekazaritza ekologikoaren eguna. Baina ez dut topatu, uste dut ez dagoela, nazioarteko nekazaritza ekologikoko egunik. Ez dakit oker nagoen, baina zuzen baldin manago, horrek irakurketa bat dauka, ez?
2: Bai, bueno, berez Europar Batasuneko planteamendua dalako eta berez ari garelako euroztoaz, ez? Osea, hemen elikagai ekologikoak Europa mailan ba identifikazio bat daukate eta nik uste otortan pentsatzen atera zela Europako eguna. Berez, elikagai ekologikoa mundu guztian dabiltza, eta denean ekoizten dira, leku guztietan ekoizten dira, baina dauzkate izen desberdinak. Bueno, izena berez ekologiko, organiko, biologiko da, baina bera marka edo etiketatuak markatzen duen logoa edo hori desberdina izaten da, ba hori, herrialde. Baina, bueno, Europa mailan hortan ados jarri ginen, eta bizkabat zurekin inoiz egin duzu komentarioa, ez jo, egun hauek, baina, bueno, egun hauek sortzen dira batzutan, ba, hoxe, ba, guptaz gogoratzen ez direnez urtean zehar, ba, bueno, bitzat egun batetan, ba, jentea ontaz gogoratzeko. Bueno, batxa bada,
0: Baina...
2: Arionez, erritarrazko kontsumitzen du elikagai ekologikoa, eta ekoizlasko ekoizten du, eta...
0: Mundo,
2: baina, bueno, eman behar zaigu egun bat, ba, bueno, bintzat jentea kontzientzi hori egiteko egun hortan bintzat, ba, hoxe, ez, kontzientzia hori edo, esateko, bueno, ba, agian gogoeta ingo dut eta hemendik aurrera kontzumituko ditut, ez, hortako.
0: Eta oso ondo iruditzen zait, eta nazioarteko egunak ere, ba, egotea edozein gaiari buruz, ba, horretarako balio dute, ez? Claro, gai gehiegi daudenean behar bada ja galdu egiten zea horretan, eta horregatik harritu nau ere ez izatea nekazaritza ekologikoaren nazioarteko egun bat, baina bueno, denetik dago, ba ez, denetik ez dago, beida, hau falta da, adibidez, ez? Baina nik ejatzen naizenean noski oso modu berekoian, nirekoian egiten dut, eta da, bueno, divulgatzaile bezala, heldu behar diot horra hauetako egun bat dagoen bakoitzean, zain dut gai bat zi heldu bestela, ez?
2: Bai, horretzen zu. Komprometituta, ba, egun honetan, ba, honetaz hitz egiteko. Baina, bueno, arrazoiak onak dira, eta
0: bai, eta
2: helburuak dira, ba, hoxe, ez? Ba, nekazaritza ekologikoa da azkartzan, ba, onura guzti horiek, ez? Ez da labakarik elikagaiak ekoiztea, da, ura zaintzea, lurra zaintzea, eta berez, ekoizpen honek, oso kompromiso
0: claro.
2: Interesgarria dauzka.
0: Eta, bai. Eta zuk esaten zen hona arrazoia, bintzat egun batean ziurtatuta daukagu horri buruz hitz egingo dela, hori oso ondo dago, ba, pentsa medikuntzako kontuetik gaixotasunetan, ez, Alzheimer, edo iesa, edo dena delakoa, baina bai. Beste gauza batzuetan ere, bai, ez? Gainera, aitortu behar dizut, nire nazioarteko egun favoritoa dela, urtarrilaren 16a, dalan kroketaren nazioarteko. Eta urte batean konturatu nintzen izan behar zuela, eta horren kontura ba, egin nuen reportaje luze bat. Kroketa delako oso elikagai berezia da, bueno, sukaldaritza gorena batetik, ze oso biguina da barrutik eta zea, kanpoko geruza berezi hori daka, ez dakit zer, baina bestetik ere, da, erabiltzen dugun sukaldaritza txikiena gure sukaldetan, sobarak guztiak gordik azelako, ez? Eta elkarrizketa batekin nuen, eta historia kontatzen nuen, eta oso interesgarria da kroketaren historia bide bat.
2: Etxeko kroketa egun. dela.
0: Beraz, ea ospatzen dugun urtarrilaren 16an kroketaren eguna. Tira, hau esan da eta txantxa, bueno, egia da, baina txantxa moduan bota dut iaia eta buelta gaitezen irailaren 23ko kontu honetara. Beti esaten dugu, irailaren 23a oso aproposa demoraldia azteko zuekin eta gai bat bilatu behar genuen. Eta zurekin kontaktatu dudanean esan diazu eta arrazoi guztia duzu. Gai oso sozial, oso politikoak daude kontestu honetan, ez? Eta ez dira nire espezialidadea, eh? Bakizue nire espezialidadea zientzia dela eta beste nolabait tratatu behar dugu. Baina horren kontura garatuko dugu gai bat. Hemen badago albiste bat, eta da, bueno, Eusko Legebiltzarrean izan zinetela, enek ekolurra erakunde moduan, ideia bat defendatzen, alegia, nekazaritza edo ekoizpen ekologikoa oroar, nola kontrolatu edo nola eman behar dian ziurtagiriak benetan ekoizle batek egiten duena benetan ekologikoa dela. Ez, kontua da, ondo esaten da, baina lege proposamen bat dago eta lege proposamen horretan aldatu egin daiteke orain daukagun eredua hori kontrolatzeko edo ziurtagiriak emateko, ezta? Eta zuek defendatu nahi duzue, jarraitu nahi duzuela orain daukagun ereduarekin. Ondo kontatu dut?
2: Bai, orain daukagun ereduakin jarraitu, edo orain daukagun ereduan oinarrituta hobetzen jun, eh? Hor badaude adibidez, ba, oraintxe laster, primizia bat emango dizut, baina EH kolektiboak aurkeztuko du bereizgarri batez, produktu bertoko elikagai agor ekologikoak, norzin ekasaritza ekologikoan ekoiztuak, eta elikagai ekologikoak, baina agroekologia irizpidea kontutan izan da, ba, merkaturatuko dute, eta hor, ba, zertifikazio ekologikoaz gain, ba, prozesu parte hartzaile baten bitartez, ziurtatzen dituzte, ba, bestelako ezaugarri batzuk, ez? Sozialak eta dimentsio aldekoak, eta, bueno, ba, euskator ezaugarri batzuk, agroekologia definitzen dute, akorduan, bai, sistema zertifikazio publikoa, ekologikoa, hori da, orain, tokatu zaiguna errebindikatzea, badatza mogila goi urte honekin, baina horrein, ematen duenez zalantzan jarri dute, baina bueno, hori da orain momentu honetan babestu behar duguna, baina badaude hortik abiatuta, ba, prozesu parte hartzaileak, eta bestelako zertifikazio batzuk, ez daukatenak ofizialtasun hori eta rekonozimentu hori, baina garatu zitezkenak edo, bai, osea, beti jun gaitezko hobetzen, bai, baina daukaguna ona da eta babestu behar dugu.
0: Hori da, eta, bueno, oinarrizko galdera bat egin nahi dizut honekin batera, honekin hasteko edo gauza gulertzeko zer da ekoizpen ekologikoa, baina ikuspuntu juridiko batetik, esan nahi dute, legeak zer esaten du.
2: Bai. Nekazaritza ekologikoa sortu zenean, jau kontatu dugu inoiz, ez? Bai, gauza berdea, eta, bueno, hor batzuk kontuatu zian, zegoela nekazaritzak hartzen ari zan bidea ez dela egokiena, eta bueno, ba, bestelako nekazaritza bat sortu zuten, eta bestelako nekazaritza horrek, ba, balio bat behar zuen merkatuan, ze bestela, ba, oso zaila da, ba, zu olatutik ateratzea, eta teknologi berri horiek, eta kimika berri horiek erabili garbi ekoiztea, ez? Eta orduan, ba, bueno, horrek behar du rekonozimentu bat merkatuan, eta balio bat, ez? Orduan, ba, bueno, hortxe momentu hortan, ba, araudi bat egin zan, ba, denok kontzeptua, ba, berdin erabiltzeko, eta ekoizlen artean ere kompetentzia reala izateko, eta herrialden artean ere, ba, denok ulertzeko gauza berdinak, ez? Ekologiko zer dagoen, ez? Ebalio dorkan, da zesa barri, ez? Eta horiek denontzat berdinak izatean. Eta horrek eskatzen du beti normalizazio bat, edo arau batzuk zehaztea. Eta arau horiek zehazten dienean, ba, gero behar dena da betetzea, arau horiek betetzea, eta berme hori ematea kontsumitzea, jari, azkenean, ba, bueno, segun nun erorten dan, produktua ez da garestiagoa, baina batzutan badauka diferentzial hori eta oso justifikatuta egon arren, ba, hori bermatu behar da. Bermatu behar da, ba, benetan merezi duela balio hori ordaintzea, ezaugarriak hortxe daude. Eta orduan, hor, zertifikazio sistemak eta kontrol sistemak esartzen dira, eta, bueno, ba, hori da kontekstua, ez? Daukagu bueno, ja horrela jasota dago araudian, eta orduan adibidez, ba, ekoizle batek, baserritar batek, ba, gutxienez urtean jarraipen bat izan bardu. Osea, izan bardu hirugarren baten jarraipena. Hirugarren hori ez da kontsumitzailea, ez da baserritarra bera, da teknikari bat ara hurbiltzen dena beste interesik gabe, ba, konprobatzeko ba, araudi hori betetzen ari garela. Hori konprobaketaren ortean, ba, ben bat ematen dio etiketatzeko. Azkenean da etiketatu araudi bat. Araudi honek esaten duena da, merkatuan produktua, eko, bio, edo organiko, edo ekologiko bezala merkaturatzeko, ba, berme hori eta kontrol hori eman dela. Orduan, ba, gure erroldaren baserritarren euneko amarrari egin behar izaten diogu bigarrenez beste bizita bat abizatu gabe. Ez dira garrantzi handirik egiten, baina horrela dago jasota, gero analitikak ere egin behar dira, produktua jaso, laborategira bidali, analitika batzuk egin, hori ere beste erroldaren euneko bortari. Orduan, hor, badauzkagu ezarrita gutxieneko kontrol batzuk, eta hortik gora, ba, egin dezakegu behar beste, baina hori bintzat bermatu behar dugu. Gu esan edo, kontrol edo hirugarren parte hori kontrolatzen duna, gauzat, hori esatzen dian bezala, erosaltzen dian bezala egiten diela, hori da pizka bat gure lana.
0: Eta ekoizlearen zatzea bantaila dauka, bueno, zertifikatu hori edo bermatu, ni ekoizleak... Argi dagoena zein dan desabantaila da burokrazia gehiago ekiko duela, eta zuk esatzen zuen, ez? Ba, pateko ikuskapenak, edo horrelako zerbait, baina ze abantaila du, gero, lortzen bali maudu, zertagia.
2: Abantaila da, bueno, batzutan hori ikusi bardan, zein dan errealidadea, ba, zerritar bakoitzaren errealidadea. Berez beti esaten da, zertifikazioaren abantaila dala, ba, hori, ba, kompetentzi desleiala saiesten dala, kanpo ezagutzen ezaitxuen merkatu tu batera juntzaitezkela ja bale edo berne batekin. Bueno, gure kontrasko ez dira mugitzen mundu hortan, osea, beraiek salmentaz zuzen egiten dute, eta ez daukate kompetentziaren kompromisu, osea, ez daukate kompetentzia inpresentez, elkarrekin laguntzen dira, eta elkarlanean egiten dute lanpila bat, eta merkatuan elkarrekin daude, eta ez daude kompetentzian, ez? Bueno, hori beste realitate bat da, ez? Baina, dozen kasutan, bai, errealidade enpresaria lortan zein baserritarren ohiko baserritarren bertoko baserritarren errealidade lortan, ba, oso garrantzitsua da deno gauza berdinetaz hitz egitea, eta ba, zerbaiteri ekologiko deitzen diogunean, ba, danok argi izatea zertaz ari garen da zezagarri da horkan, ez? Eta guk hortan laguntzen dugu, osea, berez araudi hauek oso astunak dira, osea, dia horri asko, horri alde asko, eta ba, hoiek danak presenti izatea, eta bete berdian hoiek guztia presenti izatea zaila izaten da, eta guk hortan laguntzen dugu, ez? Ba, adibidez ateratzen da produktu bat, ba, lagundu dezakena, ba, izurrite bateria aurre egiten, edo gaixotasun konkretu bati aurre egiten, ba, bueno, guk konprobatzen dugu benetan produktu hori koherentea dan, edo kompatibla dan, ba, elikai ekologiko bat izatearekin, ez? Ekolitearekin. Eta holakoak ziurtatzen dugu, ez? Ba, denok, ba, gauza biek argi izatea. Eta gero, bai, ematen du aukera, ba, produktuan bertan, etiketan, ba, aipamen horiek erabiltzea, bueno, gure ekoizlarko ez du ontziratzen produktua eta ez du apenas etiketarik erabiltzen, beste asko bai, eta bueno, hori da, errealitate bakoitzari ematen diogu ba, zerbitzu bat, bai.
0: Orain dagoen lege proposamen honetan, bueno, zuek justo defendatzen ari zarete oraingo eredua behintzat mantendu, bueno, hobetu ere bai izan dezunez, baina... badago eztabaida hori publikoa eta pribatuaren artean, alegia, zein izan behar duen, aipatzen zenuen hirugarren agente hori edo kontrola egiten duen hirugarren agente hori zein izan behar duen edo nola egin behar den, eta hor sortzen da erakunde publikoa batek egin behar duen, erakunde pribatuak, nik ez dut eragutzen lege proposamen berria, baina ulertu dut irakurri danaren arabera, ba horixe, behar bada irekitzen dela atea erakunde pribatuek egiteko kontrol hori. Hori alea.
2: Bai, berez aukera horiek zabaltzen ditu nekazaritza ekologikoaren araudiak, eta esaten duna da, ba, posible dela aginte eskudunak, oza, autoridad kompetente esaten danak, ba, kontrola aginte bati ematea ardura hori, eta berak, ba, lan hori egin beharrean bere kabuz, ba, ematea, ba, entidade erdi publiko bateri, zerbitzu publiko hori eskainiko duen entidade pribatu bateri, ba, aukera ez. Eta bestea da, ba, merkatura zabaltzea eta edo norretortzea ona, ba, zerbitzu hori eskeniz eta ekoizleak, ba, zerbitzu hori kontratatzeko aukera ez. Bueno, nik uste gizartean ematen den eztabaida bat dala, ez? Azkenean, elikagai ekologikoak eta batez ere nekazaritza ekologikoak ba onura batzu dauzka, interes publikoa dauka, eta interes publikoa daukaten zerbitzuetan, ba, iruditzen zaigu, ba, zerbitzua bera ere antolatu behar dela, ba, publikotik, ez? Eta nik uste dut, ba, eztabaida hori gizartean ematen dela beste arlo askotan, ba, osasuna etortzen zaigu burura, eta baina beste arlo daude. Eta beste askotan ez, ba, adibidez kotxea, ba, ITV-a pasatu behar dugunean, ba, hor entitate horiek pribatuak diagurtiz. Osea, tarifa batzu dauzkate eta ordaintzen ditugu eta kotxea errepidea mantentzen dugu, ez. Merkatuan daude, nik aukeratu itzazket, urbilago edo urrunago, baina nik jo naiteke edo zein ITV-era. Eta, ba, bueno, horrentxe daude justu gatazkak ikuskoan ez, ba, langileenak, eta hori ez, ba, azkenean horre ere, ba, oizien, ba, azkenean dagoelako enpresari bat, ba, hori, ba, egin behar duna, ba, atera behar duna horretekin ekonomiko bat atera nahi duna, eta hori ez. Guri, iruditzen zaigu, ba, nekazaritza ekologikoak, lehen esan duan, ez dala bakarrik elikagai ekologikoak ekoiztea da hori, eta beste onura asko ez, eta onura horiek bermatu behar dira, ba, interes publiko bat daukaterako, eta denok nahi ditugulako, ba, ingurumenean eta ikusi, ez? Osea, benetan onura biek islada izan dezatela, ba, ingurumenean, eta hori da helburu ekologikoaren, orduan interes publiko hori nabarmena da, eta horrek behar duna da, ba, hoize, ba, zerbitzua ere, jarraipen edo zertifikazio zerbitzua bere publikoa izatea. Hor, adibidez, ekolabel gure homologoa, nekazari elikaduratik aparte, ba, bestelako industriako produktuetan ez, ba, pintura, kosmetika, textil, hor dago ekolabel deitzen dana ez, hori jenteak erigua identifikatuko duen ez bai, ba, hori detergente baten etiketan edo, bueno, ba, gure zuren zuletek badakite zertaz ari naizen, seguru, ekolabela. Eta orduan, ba, produktu hori, ekolabel hori, ba, iobek ziurtatzen du, hemen orduan, badaude hemen Euskadin enpresa batzuk, ba, marka hori berain produktuetan jarri nahi dutenak, eta ioberen zerbitzu daukate. Iobe azkenean entitate publikoa da. Hemen gure kasuan, ba, kontseilua ez da entitate publiko bat, zerbitzu publiko bat ematen dugu, ez gara funtzionarioak, baina sektoreak gobernatzen duen entitate bat da. Osea, ordezkatuta daude ekoizleak, elaboratzaileak, ekoizle marrona beltzainak, nekazariak, osea, denak daude ordezkatuta kontseiluan, eta gero dago administrazioa eta kontsumitzaileak, kontsumitzaileen ordezkari bi izaten ditugu kontseiluan. Orduan, ba bueno, denon artean gobernantza bat egiten da, eta iruditzen zaigu, ba, sistema hori dala egokiena eta ziurtasun gehien ematen duena. Interpretazio aldetik, gara guti daukat interpretazio orkila bat, osea, orduan, hoietan, ba, oso garrantzitsua da, ba, hori interesak zeitzu dian argi izatea. Eta, bueno, ba, interpretaziorako zein kosturako, ba, iruditzen zaigu sistema, eta gero, sistema publikoa egokiena dela, eta gero, gertatzen da ere, ba, batzutan, hau zertifikazio pribatuango balitz, ba, enpresa pribatu hiek jongo zian, ba, ekoizlea ondien gana, ba, justu etekin ekonomiko, obea emango dieten ekoizleen gana. Eta gure realitatean, ba, ekoizle txiki asko daude, oso geografia dispersio handiakin, eta nik uste dut, ba, utziko zizkigutela, ba, bixe, jarraituko denuke jarraipena ematen ekoizpene eta bizitak egiten, baina justu izango zian, ba, errealitate hortan dagoen jendeari, eta segurazki, ba, enpresa hundiak eta oso etekin ekonomiko namaten duten zertifikazio edo zerbitzuetan, ba, beraiek sartuko zian buru belarri, ez? Osa, zakit, azkenean, gauza hauen atzean, interes ekonomikoa egoteak iruditzen zaigu, ba, interesa publikoa denean eta onura batzuk bitatzen denean ez dela formula egokiena, hori iruditzen zaigu, bai.
0: Bai, eta asko hitz egiten duzue, adibidez, bueno, irakurri duenaren arabera, kezkatuta zaudete sustapen mailarenkin, ba, nola baitez, sustatu egin behar da nekazaritza edo abeltzaintza ekologikoa, baina, claro, sustatzeko daukazuen erreminta batek, ja bere burokrazia maila badu, hori haunditzen baldin baduzu, ba, jendea atzera botako da, ez dakitez, ikusten duzue arrisku hori, ez, burokrazia maila haunditzea, ekoizlearen zat, ez? Eta horrek, claro, atzera botatzi du.
2: Bai, azkenean, hemen hau dana sartu da lege nahiko polemiko batetan, dala simplifikazioa proiektu jasangarrietan. Eta hor, ze badago simplifikazio egitasmo bat sektore publikoan, eta hori ba, interesantza ikusten dugu, ba, hoxe ez, ba, burokrazia eta papelioa jaizteko. Baina hau paraleloki aurrera teatzen nahi dian egitasmo bat da, non simplifikatu nahi dena dia proiektu jasangarriak. Eta orduan, claro, hor ingurumenarekiko ez dakigu ingurumenarekiko fleksibilizazioa ez da neongo simplifikazioen atzean, ez hori desproze administratibo, erabiltzen lehen, bueno, ez dut aipatuko ze proiektutan, dano dakigu, ez baina, boixe, nahi denean gauzak erraztu eta arindu zentzu batetan, ba, desproze hortara jotzen da, ba, ematen duelako ez dala beharrezkoa ba, ingurumen azterketa bat, edo ez dala beharrezkoa teknikari baten nahotza, edo iritsia, edo, bueno, ba, nahi dilako gauza kaskar eta zuzenean egin. Orduan, ba, lege horren kontekstuan, ba, derrepentean aukitu gara, ba, hoxe, nekazaritza ekologikoaren kontrol da zertifikazio sistema, ba, entidade privatu izabaltzeko ba, asmo horrekin. Oso gutxi, osea, bueno, berez ez dakit norbaitek ulertzen duen zergatik egin da nau, ez? Teknikariekin hitz egin dugunean ere, beraiek ez dute argi izan zergatik txertatu da nau lege horretan. Lege pila ikutzen ditu eta justu, ba, honetan nekazaritza ekologikoarena. Arrolatzen gaitu legeak bere orokortasunean ere, hor badaude beste gai asko, baina gun nola nekazaritza ekologikoa sari garen, ba, justu hortan oinarritzen gara. Eta berez, ba, inork ez genekin zernatik, ez gaituzte ez da informatu, eta, bueno, ba, pizu bat hori da egoera. Eta gero, ba, simplifikazio lege baten bilatzen dituen helburu guztiei betetzeko, ba, gian ez dala neurririk egokiena, ez? Ezuk azkenean, entidade pribatu asko lan hortan baldin badauzkazu, eta merkatuko legea betetzen, ba, zuk supervizio bat egin behar duzu administrari bezala, esateko, ba, denok interpretazio berdina egin behar dugu, prozedura berdinak erabili behar ditugu, eta denok, ni egon behar naiz pixka bat zuei zaintzen, ez? Eta orduan, zaintza prozedura horiek eta guzti horiek esarri gabe daude, porque berez momentu honetan nekazaritza ekologikoaren kontseiluak dauka horren ardura, eta pixka bat, ba, administrazioak gure eskutzi du lana, ez? Eta, bueno, ni iruditzen zait ez dutela hornekin helburua betetzen. Ez dakigu, beretan ez dakigula zer dagoen atzetik, eta hori ere, ba, pixka bat egon ezina sortzen digu, ez dugu ondo ulertzen. Eta sektoreak berak ere ez, hor legebiltzarreko tramitazioan, babes gutun asko jaso ditu zertifikazio sistema publikoak, bai kontsumitzaileen partetik, hor daude kontsumitzaileen elkarte asko, babes gutuna bidali dutena, eta gero ekoizle elkarte guztiak, oza, nekazaritza ekologikoa daude ekoizle elkarte, bost daude, eta bostek babes dute horrenako zertifikazio publikoa. Bai.
0: Eta nola dago kontua, Euskal Herritik kanpo, esan nahi dute begiratuta, bueno, Europa, oroar, baina Europan errealitate pila bat egongo dia ezberdinak ere bai, ez? Baina...
2: Bai, hori egia da, bai, horrela da, Esan dut, estatu mailan amabi erkidegotan, sistema da publikoa, eta gero daude kasu konkretuak adibidez Aragoien kasuan, Aragoiko erkidegoa, hor 2012 urtean erabaki zuten zabaltzea, orain hemen planteatu da, erabaki zuten zabaltzea, eta 10 urte geroago, eta alderdi politiko berdina gobernua zala, ba, bueltatu ziren, entidade kontseiluari ematen eskumen hori bakarra ez. Eta hor esate zuten, ba, hori, ba, 10 urteko esperientzia hortan ikusi zutela, ba, hoize, egokiagoa zala, ba, eskumen hori kontseilu baten eskustea, hor sektorea ordezkatuta dago, ez dago interes ekonomikorik, hor lortzen dian etekina beti dia elikagai ekologikoak bultzatzeko eta sustatzeko, osea, kanpainak eta publizitatea egiteko. Orduan, ba, erabaki izan bultatzea sistemara, 2022 urtetik, beraiek ere zertifikazio publikoa daukate.
0: Bueno, ondo dago, ba, probatu indute, ez?
2: Bai, hori probatu dute, baina esperientzia horret denoi balio bat, zikula uste dut.
0: Claro.
2: Sistema guztiz legala da, ze azkenean hor, osea, nahizta matematik esan dezake, jo, ese monopolio, ez, azkenean nik nahi badut elikagaia ekologiko bezala ziurtatu, ba, derrigorrez, kontseilura, konbar naiz, izena eman, eta bertatik egin, ez? Uh-huh. Ez daukat beste aukerari, ez nahi zan libre, ez, libre sentitze hor. comillas, eh? Baina, bueno, batzuk mugitzen dira maila hortan. Ba, bueno, ez dakit, azkenean, hori ere guztiz legala da, esan edut. Eskumen osoa daukagu horrela aritzeko, eta gaina inoiz sistema salatu denean, ba, auzitegiek oso argi esan dute, ba, guztiz ilegia dela olako zerbitzu bat, ba, erakunde bakar batekin eta sistema zertifikazio publikotik jarraipena matea. Osea, bai, sistema legalti guztiz baliozkoa, eta gero praktikan beba, jogei urtetako esperientzia dara magoletan, eta ba, ez dut uste kexa asko jasoko zienik sistemaren inguruan, bai. Berez, danok nahiko genuke, ba, doainik izatea. Eta egia esan, ez da doainik ere. Osa, ez da publikoa izan, ba, badago hor daiketa bat egin behar dena, baina, bueno, ba, kostuaren euneko iruro goia hor daintzen du ekoizirak. Eta, ba, bueno, guk, oixe, derri horrezko eta tasa batzuk eki behar ditugu, ezin da doainik eskaini, zerbitzu, baina, betzat, ba, bueno, kostua asko ajustatuta dago, bai. Eta bueno, ba, hori da errealitatea.
0: Begiratzen badiogu Europari, zer ikusten da edo,
2: bai,
0: nolako eredak
2: bai
0: daude?
2: Ba, denetai dago, ze berez bi aukerak ematen ditu sistemak, ba, Frantzian adibidez sistema pribatua da. Han, errealitatea ere pizka bat ezberdina dela esango nuke, oza, sektorea zertifikazio gaietan eustot oikoa bat dira zertifikazio horiek, eta sistema berez pribatua da. Baina, guri iparraldeko baserritarrekin hitz egiten dugunean honetaz, ba, enbidiakin ikusten gaituzte. Eta berez, ba, nahiko zuten egualdeko sistema izatean handeltan ere. Bai.
0: Tira, pentsatzen dut gainera hori ez dago laraututa Europatik, ez Europar zera, kontseilutik, edo ez herriak bakoitzak erabaki dezakela, nola
2: ez Europa mailan dago, bai, nekazaritza ekologikoaren gutxienekoak, oza, etiketatu araudi hori, definituta dagoen bezala, araudi berdinean dago jasota, nola egin behar den jarraipena eta zertifikazioa, bai. Bai, hori dena araututa dago, bai. Eta batzutan larregi, batzutan ez digu aukera askorik ematen, adibidez kotak, ba, kota, urteko kota bat ezarri beharra, edo ordainketa bat egin beharra, ez? Ba, gure nahiko genuke doainik izatea, azkenean oso zaila da ekoizleentzat ulertzea, ba, beraiek egiten, ematen ari dian onura hori, eta egiten ari dian berezitasun horregatik, ba, kostu gehigarriak izatea, ez? Beraiek izan dute, jode, hau guztiz, osa, ni berez jaso ingo, nubarko nuke, eman beharrean, osa, nahiko ematen du, nire elikagai ekologiko ematen duanean, asko ematen ari, nahiz gizarteari. Gizartetik jaso egin barko nukea, kaso, ez? Eta ez urteko kota bat ordain jo, bai, eta horretan, ba, bueno, baina Europa mailan horrela sarrita dago, batzutan nik uste dut horri dizkida dela, bat doainik ematen dian gauzak ez dira balion jartzen, eta ba, gian, ba, zerraik kobratu behar dela, ez dakit, igual hori izanik arrazoia, ez dakit.
0: Azken jan bueltatzen gara, lehen esaten genuen, era ez, sustapena bera da biktima hemen, ez, traba burokratikoak edo beste ekonomikoak ere jartzen baldin baituzu tartean, ba, klar, jendea atzera botak.
2: Ez que guk argi eta garbi ikusten dugu, eta hori, bueno, ikusten ja esan destake dela, baina guk daramagu nekazaritza ekologikoa garatzeko plan baten zain bi urte, legealdi honen hasieran esan ziguten, ba, garapen plan berri bat egin gozala, hor azkenean dago Europako itun berdea, edo, bai, ez hor dago oso erronka haundia, inoiz komentatu duguna, ez? Ba, 2050 urterako, gero norbilago dago, eta nekazaldurren euneko eta bosta berez, ekoizpen ekologikoan, nekazaitza ekologikoan eramatea zan da helburua Europa, nik daki dela oraindik, da, ez da, zen, da. Europaren helburua da, hori ez, ba, ikusten duelako, ba, erronka hori gaindituko bagenu, ba, nekazaritzaren efektua, bai, ba, hori ez, ba, klimaldaketan, zein biodibertsitatean, zein esparro askotan, asko malgutuko zala, ez, baintzat, azaldean eroneko eta bosta ekologikoa izango balit. Ikusten dut, horra, sumitzen dela, dena, ekologikoan ez dagoela egiteri, guk ulertzen, guk pentsatzen dugu baiet, eredu hau izan zitekela, orokorra, baina bueno, hor badaude beste realitate batzuk, eta bueno, ba, berez, ba, plantatzen da 1.25, ez? Lurren 1.25. eta horra dibidez erronka hundi bat ortugintzan ukurritzen zaite, ortugintza hidroponikoa, ba asko garatu da azken urteetan, eta hortik ez dago elikagai ekologiko bat ateatzeik, ez? Bueno, pentsatzen da merkatuan ekologiko bezala merkaturatu, ez? Produktua, ez naiz produktuaren kontra jarriko, oza, irutzen zaitu oso produktu ona egileikela, organoleptiko giona, baina ingurumenaren ikuspuntutik, ba ez dauka kalidade hori, ez? Orduan, ba ez dago merkatuan ekologiko bezala merkaturatzerik, naiz eta oso gozoa eta oso gauza interesgarriak egin, eh? Baina, bueno, orduan, ba, bueno, argi dago, dena, ez dara ekoiztuko inoiz modu ekologikoan, baina, bentsat, gehiena horrela ekoizteak, ba, ingurumen onura batzuk, eta osasuna, eta gauza asko ekarriko dituzke, ez? Eta arazo hori aurre egiteko balioko luke. Orduan, bueno, ba, erronka hori hortxe dago, eta horren, erronka horreri aurre egiteko, ba, gauza asko egin barria, eta hauek normalean estrategia hauek planetan, garapen planetan islatzen dira. Eta guk legealdi oso, bueno, osoa, horren ba, digeltzen zaizai erdia, baina legealdi erdia dara magu plan horren zain. Uh-huh. Ba, iruditzen zaigu denpora galtzen ari garela, kontuagetik, eta benetan egon barko ginela ja ekoizten hau gultzatzen.
0: Denaren, galdetu nahi nizun nola dagoen, ze joera dagoen orain onditzeko, esaten duzu helburua dela 125, eta ez dakit daturi dakazun, edo daturok horrik, edo Euskal Herriko bakarri, baina goraka doa nekazaritza ekologikoa.
2: Hemen, holan, hartuta, bi sektore guztia kontutan hartuta, 1.9, 1.9, osea, nekazal lurren guztien 1.9. 100 meter karratutik, 9, ba, modu ekologikoan ekoizten dira, horretik oso gutxi da.
0: Baina onditzen ari da, edo ez da,
2: inditzen? Bai, azken urtetan hemen onditzen. Gu hemen beti jugara urterik urtera onditzen. Baina egia esan, onditze horren abiadura, pandemitikona jaitxe eginda. Azaleran nagian ez, azaleran, claro, abeltzainak altan ematen badia ez da ortugile bat bezala. Abeltzain bat, hektarea alkoholekin, luksai alkoholekin ematen daltan, eta azken urteetan, abeltzain jarko etorrek bildu zaizkigu, eta hor azalerak ia zeuneko emeretzia zizan gure azalera. Baina, baina hori, berez, ba, kopurutan, adibidez, esemateko izela adibidean ontan lanean, ba, hor asko, azken urtetan jaitxe egin da. Handitze hori, abiadura asko jaitxe da, eta pilo batzutan, inkluso, zartzen ziaten 1.1 edo. Koizle kopuru 1.1 jaitxe da. Nik urtor, sektore guztian ematen nahi dan tendentzia bada, ba, gero eta baserritar gutxiago da dela, horrein arte honek ezigun eragiten, nahizta baserritar gutxiago egon, zeudenak, ba, gero eta gehiago ekologiko aukeratzen zuen, baina gure hasi gara nabaritzen, ba, oize, ba, jentea adinez nagusia egiten duala, eta jubilazioekin, eta retiroekin, ez datorrela gero atzetik eusteko, eta bai, gure nabaritu dugu, hori, sektoriak egiten ari dala. Bai.
0: Azkeneko galdera batekin egizut, eta, bueno, da, nire ez jakintasunetik, erabat, gainera ez, bueno, lege proposamena dago, baina zein dira tempoak hemen, zen batera begira, ze urtetako kontua da lege hau izartzea, hilabetetakoa, astetakoa, zenbat itxin behar dugu jakiteko? Zer izango da?
2: Bai, izapidea edo tramitazioa presazkoa da. O sea, legebiltzarrean esan digute, hau azkar egin behar den gauza bat dela, eta nik uste dut ja enmiendakin ari dela, eta, bueno, talde alderdi politiko desberdinen arteko, ez tabai da hortan daudela uste dut momentu honetan. Berez lege proposamen bat da, eta aurkeztu duten alderdiek gehiengoa dute, orduan, ba, nik uste dut, ba, meretan nahi badute, aurre ateako dutela, eta baina, bueno, gure esperantza da bintzat, ba, olakoatan, ba, olako puntuetan, ba, bintzat, ba, berriz aztertzea eta osnarketa berri bat egitea, ba, jaso dituzten informazio guztiekin, ez? Agian, hasieran, ba, informazio hori falta zuten, ez zutelako eskatu, eta orain, ba, tramitazioan, ba, beste alderdiek eskatu dute informazio hori, eta nik uste, ba, jasotzen ari lan informazioarekin, ba, azterketa berri bat, eta aldaketak egin barko zituzela.
0: Claro, ez da legea, bai legea ez, baizik eta, bueno, horre aldatu daitezkela.
2: Esperantza hori daukagu, eta berez gaina horri hau pasatu nahi dugu alik eta azkarren, eta zin nahi duguna da, ja, benetan, ba, hoxe, ba, nekazaitza ekologikoaren garapen plan bat lantzea, behar ditugu mediku instituzional argiagoak, osea Euskadiko Nekazaritza Ekologikoaren Kontseiluak esango du elikagai ekologikoa oso ona dela, baina behar duguna da administraziotik edo beste entitate batzutatik, ba, hori ere horrela dela esatea, ez? Eta Eta esaten zaigu idazten da, baina herritarrei ez zaiz abatzen nola mesu... Nik uste dut herritarrek orokorrean badakitela erikai ekologiko bat, ba hori, ba, dauzkala ez dakit obea esatean induan, eta bai, ba, nik uste dut ulertzen dutela obea, obea da, horrela esango dut, obea. Bueno, ez ari gustatzen obea eta txarra egin
0: baina... Zaila da hori esatea.
2: Baina, ingurumenaren ikuspuntutik eta osasunaren ikuspuntutik esango nuke baietz. Bero, egotik kalidade organoletikoa eta hor, nahi baso, ez da bai dute desako nahi dugun beste hor subjetibitateare sartzen da, ez? Eta gero dago kalitate komertziala. Baina guk ez dugu, gure aspirazioa ez da kalitate komertzial onena izatea. Eta guretzat homogeneitasuna eta tamainoa ez dira puntu ezaugarri interesgarriak. Guk bilatzen ditugun ezaugarriak, ba bai, organoletikoa bada eta gure koritako oso produktu ona egiten dute. Baina, igual horregatik ez gara bereizten. Bereizten garena da, ba, ingurumena aldetik, animalien ongizatearen aldetik, eta biodibertsitatearen aldetik, ba, hoxe, ba, aportazio asko handiagoa egiten duguna. Orduan, ba, bueno, hoxe, bizka tildua galdu dut, baina...
0: ez, baina, erantzun diazu, galdetu dizudan ari, bai, bai, erantzun diazu.
2: Bai.
0: Eta izan ere, hemen utziko dugu, ze, ja, demoraz, geiskideu gabiltza, nola nahi ere begiratuko dugu, azer den, noiz erabakitzen den, legea honek aurrera egiten duen edo ez, eta nola egiten duen aurrera, ze... xetasunak dauden, edo aldaketak dauden. Xabir Lejartzegi Irazabal, enek ekolurrako zuzendaria, beti bezala plazer bat zurekin egotea, lasai-lasai eta besarka daundi bat, jarraituko dugu kolaboratzen demoraldi honetan ere bai.
2: Azaldo, berdin, Uli, esker.
0: Ba, Xabir, besarka daundi bat.
2: Bai, berdin.

Bukatu behar dugu ekosfera, minutu batzuk besterik ez zaizkigu gelditzen, baina aprobetxatu nahi dut oso kontu txiki bat kontatzeko. Txikia diot, txikia denboran, labur esango dudalako, baina garrantziaren aldetik ez da bat ere txikia. Oso kontu garrantzitsua da. Baina egia esango dizuet, ez dakit neurtzen zenbaterainoko garrantzia duen edo ez, baina artikuluetan edo hainbat tokitan azaltzen den gai bat da eta susmoa daukat nik, okerrego naiteke, benetan badatorrela gaia eta garrantzia hartuko duela ez badauka ja. Tira, bateriei buruz hitz egin behar dut. Baterien munduari buruz, mundu elektrifikatu baterako lasterketan bizi gara badakizu, eh? Eta hoxe, kontu garrantzitsua da oso gainera nola gorde elektrizitate hori, nola metatu eta nola erabili. Azkar esan da, ba, ekoizten den elektrizitatea momentuan erabiltzea da, ba, gehienetan egiten duguna, ez? Erabiltzaileak sare elektrikotik jasotzen du elektrizitatea behar duenean, baina sortzen da ere bai behar denean. Baina hondi badaukagu hemen, eta ez dizuet ezer berririk esaten, bateriak existitzen dira, eta beste asmakizun batzuek ere bai balio dute, ba elektrizitate horren energia eskuratzeko edo gordetzeko, ez? Bueno, hidrogenoa bera, nola ez? Edo, auskalo, bueno, urtegi bat ere izan daiteke horretarako baliagarria. Berdin du, asmakizun askok balio dute elektrizitatea metatzeko eta gordetzeko, modu batera edo bestera. Eta horretara iritsi nahi nuen, baina haien artean normalenak dira bateriak. Gaur egun, erabiltzen dugun bateriak aipatu nahi nituen. Oitu egin gara, gure elektronikan adibidez, litio-ioizko bateriak erabiltzen, ez? Litioa da erregea. Eta osondo daude, segurtasuna arazo batzuk dituzte, bueno, beti daude arazoak edo beti daude hobetzeko puntuak, baina bueno, oro har badakigu nola maneiatu litioaren arriskua kontrolatzeko eta badakigu baliagarria dela. Baina beste arazo bat dute litiozko bateriek, litioa bera behar dutela litiozko bateriek. Baina, bueno, kobalto eta nikelea ere bai erabiltzen dituzte, baina batez ere litioa. Herrialde batzuek kontrolatzen dute elementu horren ekoizpena. Eta horregatik, behin baino gehiagotan hitz egin dugu hemen ekosferan, ba beste elementu bati buruz, sodioa. Litioaren taldekoa da, litioaren antza du, eta ura ere bateriak egiteko balio dezake. Ez da litioa bezainona, baina balio dezake. Balio du. Eta Txinan ari dira esfortzu handiak egiten sodiozko bateriak egiteko. Ez duzunean behar horrelako bateria super sofistikatua, ba sodio erabil dezakezu, litioaren partez. Sodioak abantaila handi badaka, eta da itsasoan asko dagoela, itsasoko uretan dago sodioa, eta ahi adozein herrialdek erauzi dezake. Ikasi

fluxu, ez? Redox fluxu bateriak. Fluxu esan nahi du, bateriak direla likidoa aukatela osagaien artean, baina horrik likido hori mugitu arazten dela pompa batzuen bitartez, eta likidoa edukiontzi batzuetan izaten da, eta hortik bateriara birzirkulatu egiten da, eta likido horietan egoten dira, ba bueno, elektroiak eman eta hartu egingo dizkiguten atomoak, ez? Metalak edo metalak ez direnak, ikusiko da denborarekin zer erabiltzen den bateria horietan. Oraingoz albistea da aukerarik onena sistema honetan erabiltzeko banadioa dela, eta horrek sortzen digu saihestu nahi genuen arazoa litioarekin, alegia arazo geopolitikoa. Banadioa ere baita oso toki gutxitan ekoizten den metal bat. Txinan eta Errusian eta haiek kontrolatzen dute banadioaren ekoizpen handiena. Ez nahi sartzen kontu geopolitikoetan, esan edut ez dut, esan nahi haiek izatea kontrolatzaileak txarra denik, ona denik, ez dut esan nahi hori. Baina kontzentratuta dagoenean ekoizpen atoki batean dependentziak sortzen dira eta orduan arazoak azaltzen dira. Nola nahi ere, eta hau azpimarratu behar dut, erredox fluxu bateria mota horietan ikerketa alde horretatik da. Nola egin daitezke horrelako bateriak banadioaren partez, badibidez molekula organikoak edo beste metal batzuk erabilita, eta horretan adibidez ari dira zik energigunekoak, burdina eta beruna probatzen. Bueno, eskatuko dietegunen batean kontatzeko nola dagoen gaur egun redox fluxu baterien ikerketa eta bereiek nondik enfokatzen duten eta abar. Behintzat gaurko ekosferan helburua zen bateria mota horiek aipatzea. Erredox fluxu bateriak modu berria edo bateriak egiteko, eta itxaropentsua zergatik ez. Irailak 23. Nekazaritza ekologikoaren Europako eguna. Hau da gure modua ura ospatzeko horri buruz hitz egiten, nola ez? Datorren astean hemen izango gara zuekin, gogoratu, astearteetan emititzen dugula orain, gaueko 9:00. Ordura arte ondo izan, agur!

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, errepidei begiratua beste ezertan hasi aurretik, Donostia parean itxita baitago AP8a Irungo noranzkoan kamioi batek su hartu ostean, orain minutu gutxi hartu duzu kamioiak eta errepidea, AP8a Irungo noranzkoan, Donostia parean esan bezala, itxita dagoela horixe segurtasun sailean ohartarazi berri digutena. Gainerakoan Sestaun eta Galdamesen lantegiak dituen, Bizinai enpresak enkargu handi bat galdu duela eta neurria

0: hartu beharko dituela iragarri die langilei, Txinako enpresa batek eramandu, bizinaik hartu nahi zuen kontratua, eta ondorioz urri bukaeran amaituko zaielana Sestaoko lantegian. Langile batzordeak uste du, enplegua aldi baterako erregulatuko dutela. Mikel Jauregi, Jaurlaritzako Industria Sailburuak aitortu du, bizinairen erreskaterako 7 milioi eta erdi euro bideratzea erabaki zutenean, bazekitela mai gainean zuen kontratua galdu zezakeela.
1: Gobernu bezala guk inbertitu genuen enpresan, eta hor bagenekien pedido hau zegoela, eta ba, irabazteko, edokaltzeko, arrisko zegoela. Eta nik uste dut orain tokatzen zaiola, etxe barruan hitz egin, analizatu, ikusi ze beste aukerak dauden, eta zer erabakitara hiltzen diren.
0: Ela sindikatuak babesa adirazi dio negu gorriak elkarteari Zeutan eren egun izandako istiluen arira. Elaren ustez, onartezina da migratzailei laguntza humanitarioa ematea helburu duen voluntarioen aurkako kriminalizazioa eta indarkeria eta gertaera horiek ezin dira erantzunik gabe utzi. Bada testu inguru honetan, Zeutan eta Merilan, Espainia eta Marokoren arteko mugan segurtasun dispositiboak indartu egin dituzte migratzaile olde berri bat ten iritsieraren beldur Oiane Perez.
2: Espainiako gobernua Marokorekin izan dituen harremanez dio da balizko migratzaile olde berri bat geldiarazteko, izan ere mugimenduak atzeman dituzte sare sozialetan muga zeharkaldi berri batera deiaginez Marokon hauteskunde eguna dela baliatuz. Jose Manuel Alvarez atzerregaietako Espainiako ministroak azaldu du Marokokoarekin lanean ari dela gerta estadin.
3: Que tenemos que trabajar conjuntamente para impedir que todos esos bulos, esa desinformación que se está trasladando a través de las redes sociales en Marruecos pueda tener éxito como ocurrió el...
2: Álvarezek segurtasuna indartzea eskatu dio Marokori, Zeutan eta Melillan horri erantzunaz polizia gehiago bidali ditu Rabatek inguruetara eta kontrolak ezarri ditu mugetatik 100 kilometrora mugimendua hundirik balego hori aurrez geldiarazteko. Espainiako gobernuak bien bitartean 200 polizia eta guardia zibil gehiago bidali ditu Zeutako mugara.
0: Eta etxera bueltan, larrialdi zerbitzuek 76 urteko gizonezko baten gorpua aurkitu dute arratsaldean Orozkon, Goirigitxi auzoan piztutako basosute bat itzaltzeko lanetan ari zirela. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, suhiltzaileak bertaratu direnean, han bertan, lekuan bertan aurkitu dute gizonaren gorpua, indarkeria zantzurik gabe baina erredurekin. Gorpua anatomia zerbitzura eraman dute autopsia egiteko eta heriotzaren nondik norakoak zehazteko. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsuarekin emango diogu hasiera udazkenari, temperatura maksimoak aurreko egunetako maila beretsuan edo graduren bat gorago geldituko dira, eta baliteke goizean haizeak hego ukitu txiki bat izatea eta eguerditik aurrera iparaldetik finkatzea. Besterik ez, 10 eta ia 4 minutu dira, 11:00 itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura orain albiste atarian.

0: Bilbon. Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 77,420,77,420.
0: Eta seriea?
1: 50.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela.

Eta gaurkoan bideari ekiteko aukeratu dugu, aurreko ostiralean bertan plazaratu zen diskoetako bat, eta esan genizuena atzo, bastean zehar lagun edukiko genuela. Love is a muscle lana zari gara, berada Rudiger, eta bertako kantuetako bat, orain arte hemen aditu gabea genuena, I love you, etc. izeneko hau.

Felix Buffek gidatzen duen proiektua, Rudiger dagoeneko hirugarren disko luzea kalean duela, Love is a Muscle aurreko ostiralean plazaratua, eta bertako kantuetako bat I Love You etc. izeneko hau. Anaia duen Johannes Buffek ekoitzia eta kolaborazio batzuk badituena, alboan izaten duen Joseba Irazoki hemen ere badago, eta kantu berezi batean, segurazki bihar jarriko dizuegun biegun izeneko kantuan, Anarik egin duitza eta Miren Narbaizaren kolaborazioa du ahotsetan. Love is a Muscle diskoa aste honetako garrantzitsuetako bat, eta aditzen ari garen hau aurkikuntzetako bat da. Low Pulp dute izena eta hau da euren Better Man.

Queens of the Stone Age-en disko berriko aurrerapena beraz, Insignificant Other aditu berri duguna, eta zuzeneko berezi bat entzutera pasako gara orain. Emil and the Sniffers australiarrek eskaini baitzuten zuzeneko hori, baina taberna giro batean eta euren kantuak beste ermu batzuetara eraman ez, country ukito nabarmen batekin, hau da adibidez euren Hertz, baina horixe, Live from El Coyote.

euren errepertorioko kantu batzuk aukeratu eta moldatu egin zituzten Australiar country giroko pub batean zuzenean eskaintzeko eta grabatzeko eta emaitzetako bat hauxe Hertz, beraiek dira Emil and the Sniffers. Eta ez dugu aukera galduko jatorrizko moldaketa ere aditzeko. Bimila eta hogeita batean argitaratu zuten Comfort Me diskoan agertu zen bezala, gainoika dau, Emil and the Sniffers,

Darkcore, Garage Rockaren eta Punkaren artean, Emil and the Sniffers, eta euren klasikoetako, bat izango dagoeneko, Hertz. Eta decibelioak jetxiko ditugu gaurko bilbidearen erdigunera iristeko. Matt Berningerrek ezustean epe bat argitaratu baitu, disko txiki bat, badakizue, bera dela The National taldeko ahotsa ere, eta badaukala bakarkako ibilbide hori, ba orain kantu berriak dauzkana. Hau adibidez, Ask for Water.

zirorren jarretzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari Galesen ekin diogu. The Taps taldearen disko berria da irail honetan argitaratua eta jarraitzen dute gai ilunak izan daitezkenak, ba dolua, damua edo frustrazioaren gixakoak era argitxuan ematen euren jungle pop estiloan. Do Yourself a Favor izeneko kantu hau topatuko duzue, horixe, beraien diskorik berrienean Hard Life izenekoan.

eta hauek Lambrini Girls dira, Brightongo bikoa, eta euren disko berrian izango den kantuetako bat, naiz eta albuma osorik aditzeko itxaron beharko dugun, eh? Datorn urteko urtarrilean plazaratuko dute, baina hori zen, bigarren aurrerapena.

Lentsuago entzun ditugun Emil and the Sniffersen antzekotasuna izan dezakete. Lambrini Girls dira eta esandakoa disko berria argitaratzeko bidean daude, oraindik hilabete batzuk falta dira, baina aurrerapenen bat jarri dute entzungai, hau adibidez, Bang Bang Bang. Eta gogorarazi dugu izen bereko beste kanta hau, Dylan LeBlanc-ena.

2019an argitaratu zuen Dylan LeBlancek Renegade izeneko diskoa, Nashvilleko soinua duen albuma, eta esandakoa lentsuago entzun dugun Lambrini Girlsen kantaren izen bera daukan, horrexegatik etorri zaigu burura, Bang Bang Bang. Eta kantuak lotzen segiko dugu, Dylan LeBlancek bai baitauka beste disko bikain bat, Coyote izenekoa. Entzuten duzen bezala giro pausatuagokoa, eta kantu ederra udaukan, hain zuzen ere diskoari izen ematen diona.

Bi kantuak segidan adituta nabaritzen da Dylan LeBlanc-en ibilbidean ba jo duela amerikana atmosferikoagoa jorratzera, entzuten ari garen hau Coyote horren erakusgarri.

Mountjoy taldearen 2025eko Hope We Have Fun diskotik hartu dugun kantua, ba, Dylan LeBlanc-en abestiak gogorarazita, Coyote.

Led Zeppelin taldeko ahotsa izan zena, azkenaldian buru belarri, folkean, bluesean eta musika tradizionaletan murgilduta, eta urriaren 9an plazaratuko duten All That Glitters diskoan ere ermu horietara jotzen duela ematen du. Robert Plant,

0: Eta hau Emma Rathbun de Len disko berriko kantuetako bat da, God's Picture. Honekin utzeko zaituztegu gainera gaurkoan, baina badakizue bihar ere hemen txorkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo ondeizuela, kamioi batek zeraman atoiak su hartu ostean itxita izan da tarte batez AP-8a Donostia eta Astigarraga artean bi noranzkoetan, uneotan Irungo noranzkoak jarraitzen du itxita, Bilboko noride aldiz ireki egin berri dute, hala jakinarazi digute segurtasun sailean. Gainerakoan Donostiako Victoria Eugenia antzokian jaso du Jose Ramon Soroizek zinemira saria, bere ibilbidean garrantzia izan duten zuzendariei eskain diesari hori, tartean Moriarty Tarrei, Juan Miguel Gutierrez zenari, eta baita Carlos Zabala eta Eneko Olasagastiri ere.
2: Berak egin zituzten gauzakin, bai bi eta bat eta bai lendarekin janda jabe eta bantze de pelikula horiekin. Horrekin hainitzani ezaguna Euskal Herrian, Josolontxo famoso hori. Bai, eta arrezkeo este beste persona geola izan, ze geho jaunda jabe inun, baino ane Jose Antonio arrizko horretan itzen, baino keba, Josolontxo.

0: Lehendakari, gero Jose Alonso ertzaina, eta momentu honetan Jose Alonso homosexuala.
1: Gai zaldatuta Ipar Euskal Herrian, herritar gehiagok jasoko dute erregaia ordaintzeko laguntza. Frantziako gobernuak garraiolarien aldeko laguntza kendu ditu, baina zabaldu egin ditu beste sektore kaltetuenek jasotzen dituztenak. Xabi Ormazabalek ditu xehetasunak.
2: Egunean, 30 kilometro baino gehiago egiten dituztenentzat, 100 euroko laguntza 3 hilabeterako. Modrejon bozeramaileak esan duenez.
3: Nous allons donc renouveler l'aide aux grands rouleurs pour les mois d'octobre.
2: Gobernuaren kalkuluen arabera, litroko 40 zentimoko obaria da hori. Orain arte, 100 euro hoiek 6 hilabeteko eperako ziren. Beraz, bikoiztu egin dira. Baina laguntza hauek zaurgarrien entzat bideratuta daude soilik. Baina langa jeitsi denez, orain jende gehiagok izango du eskubidea. 5,5 milioi pertsona izango dira exekutiboaren arabera. Laguntzak luzatu eta handitu dira nekazari zein arrantzaleentzat ere. Ez da zerga jeitsirarik izango, eskuinak eskatzen zuen bezala. Gobernuak dio, iaz baino 400 milioi gutxiago bildu dituela aurten erregaiaren zergekin, kontsumoa jaitsi egin delako, eta gehiago bilduz gero dirua itzuliko lukeela kontsumitzaileei, urrezko legea deitu diote. Eta hornitzaileen gehiegizko muzkinei mugak jartzeari atea ireki dio gobernuak.
1: Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak beraldetik, erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Marokori, mugako kontrol mekanismoek huts egin zutelako Sánchezen esanetan, uztailaren 30ean zeutan milaka pertsona sartu zirenean. CNN, telebista katean, egin diote elkarrizketa Sánchezi, eta bertan iradoki du lehen aldiz, Marokoko gobernuak izan zuen ardura migratzaile horien iritsieran. Bada Nazio Batuen Batzar Nagusiaren testuinguruan, egin diote elkarrizketa hori Sánchezi, eta Nazio Batuen New Yorkeko eraikin nagusian sinatu dute Groenlandiarako segurtasun akordio berria Ameriketako Estatu Batuek, Danimarkak eta Groenlandiak berak.
4: We will immediately begin the process of developing a large military presence, 2 very major military bases.
1: Horri esker, Estatu Batuek beste 2 base militar eraiki ahal izango dituzte uartean Groenlandian, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak zehaztu duenez, eta NATOren presentzia ere areagotu egingo da. Sinadura ekitaldian Donald Trump bera, Mette Frederiksen, Danimarkako lehen ministroa, eta Jens Frederik Nielsen Groenlandiakoa izaldira. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsuarekin emango diogu hasiera udazkenari, temperatura maksimoak aurreko egunetako maila beretsuan edo graduren bat gorago geldituko dira, baliteke goizean haizeak egoukitu txikia izatea eta eguarditik aurrera iparraldetik finkatzea. Besterik ez entzule, 11:04 dira, gabardian itzuliko gara, albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Euskal Herriko Unibertsitatean ere hasi dute ikasturte berria. Baipasa Irratsaioko Xabi Larrazabal ikasleengana joan zaie aurtengorako dituzten asmoez galdetzera. Sasoi ezin hobean dabilen Juan Andres Aristizabal, 85 urteko basomutil eta egurketariaren etxean izan gara. Urdiainen, pago egurrak ditu etxeatarian, negurako, sortarako prestatzeko. Argiluzeak ipinita, faktoriako tertulian. Oraingo honetan izpide izan dituzte, Ceuta, Elkartasuna eta Afari Solidarioak, eta Komunitate Eraketak. Islariak, Malen Dominguez, Julen Larrañaga, eta Buabakar Enbaie.
1: Xabi Larrazabal, arratsaldeon. Zenbait hasiera ari den jendea bizitzen aste hontan, ezta?
2: Bai, ikusi genituen ume batzuk traumatizatuta eskolara joan behar dutelako.
1: Ja.
2: Da beste batzuk posik etxetik ies egiteko moduan daudelako, ja.
3: Mm-hmm. Baina gu gaur, Xabi, beste leku batera joan gara.
2: Bai. Bai, gu gaur, goizean, EHUren Leioako kampusera joan gara. Gaur hasi dituztelako askokan klaseak, atzo aurkezpenak eta izan zituzten, baina klaseak hasi gaur.
1: Bale.
2: Eta joan gara Leioara, pentsatu dugulako oso ondo dagoela ikustea Spidermanen motxiladun bost urteko umen irudiak eskola berrira sartzen,
1: yeah,
2: gurasoak agurtzen, eta hori dena. Beha, ze gertatzen da 18 urteko jendeagaz, ez?
1: Ja, yeah, horiek ere igual jantziko dituzte Spidermanen motxilak,
2: bai.
1: Igual bai.
2: Igual bai.
1: Mm?
3: Ze gertatzen da jende horrekin, Xabi? Ze gertatzen da jende horrekin?
2: Bueno, gertatzen da 18 urteko jendeari gertatzen zaiola, bost urteko jei gertatzen zaien gauza bera. Motxila diferenteagaz, da igual bizarragaz. Unibertsitateko lehenengo mailako ikasleen bila joan gara gu gaur. Ze jende hori leku berri batera heldu da gaur lehenengo. Sinor ezagutzen ez duten lekuan daude, ez dituzte klasekideak ezagutzen. Urduri daude eta lagunak egin behar dituzte, ba, datozen urte otarako.
1: Ja, claro, eta segun eta noren gana arrimatu, ba, laguntasun batzuk edo bestak egin ditzakezu. Ni pentsatzen dudana da, a priori, pentsa nahi nuke traumatizatuta ez daudela.
2: Ez daude, ez daude.
1: Urduri bai.
2: Urduri bai.
1: Bueno.
2: Ze hasiera berri bat da jende honentzat, lehenengo mailakoentzat, gero gertatzen dena da, lehenengo zeurek aukeratutako zerbait egiten hasi direla, beraz hori beba da, ez? Kontutan hartzeko modukoa. Gauza berri bat da horrentzako. Total, Leioara joan garela goizean, unibertsitatean lehenengoz gaur sartu diren ikasleen lehen eskola egunera, eh?
1: Ea, bota topa duzuna.
2: Zari zari ikasten? Ze hasi zara ikasten?
4: Lana harremanak. Bai, bai.
2: Gustura zaude momentuz lehenengo unean.
4: Bai, izan ni lehenengo kaukiri izan, baina azkenean ondo. Aber zelan doi enoi.
2: Ez da probetu urduri, ez da lehenengo aldia, ez? Apor bate instituta bukatu eta ia zuk aukeratzen duzuna.
4: Ja, baina okietaz guguek, eh?
2: Bai.
4: Bai, etorteko Leioara, dauela gaztez beteta, eta jende ezagutzeko.
2: Ze hasi zara ikasten?
5: Kimika, espero dugu ondo joatia.
6: Urduri bai, noski, baina, bueno, bai, goguakin, ze... Ni, za nau itxen ni nahi dotena.
2: Kibitu zaizu Leioako Unibertsitatea?
6: Jo, ba, oso politxa.
2: Da, ita, bai, eh?
6: Bai, bueno, da oso diferentia. Gero, oza, DBH da dena leku berdinean, patioa bai danak elkarrekin, eta hemen dakazu, ba, askatasun handiagoa, eta nahi dozu, nahi dozu, no?
2: Hemen errezeinke, hemen, kafetetian.
6: Hori be, bai, hori be, bai.
2: Etorri zarenean, Zaragoza urduri izate baterako zer jantziko zenuen, dago kontuak?
6: Ke ba.
2: Aproalen impresioa dakizu.
6: Ke ba. Hori jendia nahi da dena pentsatzia.
2: Non ez herri zara? Klasean, aurrean, atzean, non?
6: Atzian, nina izan. Ni atzian, ni atzian beti.
2: Gero dago momentu kritikoa dela klase eta klase artean, eta gero hori egin behar duzu ja, itzegin jendearekin sozializatu hori zelan.
6: Bueno, nahiko ondo. Batzutan mogu jakin, eta bestera klaseko lagunekin,
4: eta
6: jazta.
4: Etapa barri bat, eta ez ezagututen inori bez, eta zato zikari egazia ez bat zuzen egiten lagunek.
2: Eta indosuz?
4: Bai, bueno, bai, bai.
2: Bueno, hemen zabete, zazpi lagun, eh?
4: Bai.
2: Azko kostatu zeizu karrera aukeratzea?
4: Bai, ez dutokin, klaru, zer guztan baten egin.
2: Na, ben, badeko zu.
4: Ez.
2: Egon zarete hor mobiari begira bako txaskina baten eta bai, lotxatuta.
4: Bai, azikeran, bai, inaurrezan urbilduten bai, bai, listo.
2: Eta nor da ezagutu zuen lehen persona, klasean?
4: Ba, bera, igual, ze galetutxaten ia ingoa zauen euskeraz edo erderaz eta zan zanaz, teniko euskeraz ingo dauela, ba, bera gazeltu zan aien.
2: Zan dek izena?
4: Mai.
2: Mai, zure izena aztu zaio egun baten, ja.
4: Bai, bueno, nahi kostatu zaide bestien apen.
2: Zuzea?
4: Ametxe.
2: Zurea ametxe, ametxe eta mai lagun berriak. Zuzelan, lehenengo gunean, ondo?
4: Ondo, atzo nahiko urduri, baina bueno.
2: Zer izarete ikasten?
7: Matematika, ingeniera kimika. Bai.
8: Eta gaur ezagutu duzu elkar edo lagunak zaretea?
7: Ez, lagunak, gara.
8: Bai. Eba, kotxak errera baten, karo.
7: Bai, bai. Ez que gure eskolatik ez dator pertsona asko. Agarrik gaude gu, pio.
8: Ah, bai?
7: Bai.
8: Gara, tolan gelitu zarete klasak bukatutakoan biok elkarregaz berba egiteko, ez?
7: Bai, bai, bai.
8: Gara, ez duzu ebeste inoro ezagutzen momentuz?
7: Ez aietzen gara, baina, bueno, ez que...
9: Lotxagarriak gara.
7: Bai, lotxagarriak orduan ez... Ez dugu asko hitz egiten besteekin.
8: Matematika, eh?
7: Bai, bai. Lehenengo klaseak izan dira gogorrak, zeren eta asko idatxi behar izan dugu, orduan.
8: Numeroak edo letrak?
7: Biak, baina letra asko ere, bai. Pentsatzen nuen baino gehiago.
8: Lehenengo klasea ondo?
10: Ondo, ez dugu ez. Asko egin, baina ondo. Ondo klasea.
8: Ez duz asko egin, eh?
10: Ez. Inde, bueno, lehenengo jortutan ordu bakarra egin dugu. Dojunga kafe bat hartzea.
8: Ja kafe hartzen da, hori ja da oso universiadeko rolloa, eh?
10: Bai, ota ondo onda.
8: Por institutan ez da egiten.
10: Ez.
8: Zara kafetegira zirutu zeizu kafetegia.
10: Ondo berkia.
8: Eta sarri zara klasean?
10: Atzian.
8: Ja. Atzea dago oso kotizatua, ez?
10: Bai, bai.
8: Horda egin duzun lehen laguna gaur?
10: Bi muti lagun.
8: Izena bak izkizu?
10: Markel ta...
8: Na bestea.
10: Ta bestea.
8: Zari zara ikasten? Azi zara ikasten?
11: Zintxa politika. Zuk nahi duzun zerbait ikastea da zerbait polita.
8: Beti nahi izan duzu, hau ikasi?
11: Bai, bai, bueno, beti anik.
8: Beti bosturte gazigua zientzia politikoak ez dituzu nahi, baina.
11: Ez, ez, baina duela bizpairu urte banekien hau ikasiko nuela.
8: Zientzia politikoak mundua dago oso era komplikatuan.
11: Bai, bai, bai. Azkenean, oza, eskerrak, oza, daukate haien arteko liskarrak, baina nire ustez ba, batu egin behar dira. Etxai argi bat daukagulako aurrean, ultraeskuina, eta hau gelditu behar dugu, eta borrokatu.
12: Ingen nuen lehenengo urtea fisioterapia eta aldatu gehan medikuntzara.
8: Hemetik eta bost urtera zertan imaginatzen duzu zure burua, bueno, medikuntzakoak egote zarete ikasten, zain laro gehi urte arte.
12: Bai, espero pozik gotia.
8: Pratik eta entzun duzu ezen bajende pinponean.
1: Jo, igual, bai, sumatu dugu pinponeko maiaren pilotaka da festa hori, eh?
8: Pile bat mai daude jarrita, lehioan.
1: Asko gustatu zait, Europako ultraeskuinaren aurkako borrokalaria ere, bai.
8: Bai,
1: oso
8: bai.
1: Oso zutxu hariko da,
8: claro,
1: eh?
8: Zientzia politikoak ikasten hasi da.
1: Eta gero, ametxeta magi, markleta bestea.
8: Lagun berriak, eh?
1: Kafetegi merkea ere, bai.
8: Ze komplikatu da, bueno, eta kafe hartzera joaterena, hori ja da, zaudela, universiadeko ritmoan zartuta era bat. Bueno, hazi utela, eh?
1: Akaso bateren batelena gozagotu du kafetegia gela baino. Ez?
8: Bai.
1: Ikasgela baino.
8: Bai. Bueno, hasi dute ikasturtea, Euskal Herriko Unibertsitatean, orbe bai, danok ari gara, apurka-apurka, horretan zango diegu sorteon, bai. Lehenengo mailako denei, egin ditzatela lagun asko, gero karrera usten badute, ba, utzi dezatela, baina behintzat posibizi gaitezela, ez?
1: Xabi, gero arte!
8: Gero agur!
13: Berri zentzun nahi? Hemen aukera!
14: Arrazoia sakanaldeko guaixi agerkarikoek egindako lan bat da, Sasoiko basomutil bat elkarrezketatu gaitute guaixekoek eta bere jakintzak txundituta utzi gaitu. Egurketari aritzen da, txuloko etxeko mutil hori eta egunotan buru belarri, negurako zuegurra prestatzen ala imaginatzen dugu, edo igual jalanak bukatuak behar dituzte, Jon Artano, egunon, berandu algabe izaia, egurra ebakitzeko negurako, lanak eginda izan behar algenituen.
15: Hori, orantxe galdetuko dugu, baso mutilari, baina hori, gu egon gara, ikusten berak lana nola egiten duen, baina gero teknika medio egin dugu txuloko kamioko etxe hori laga, eta zehazinen etxera etorri.
14: Ameira.
15: Ta Lidia Galartzari eskerrak, ze hemen hartu gaitu bere etxean, router baten bila desesperatuki etorri garenean, eta hemen sartu gara, eta Cristobal Goiko etxea bere semeak, eta Lidia amak hartu gaitu. Juste, baina Juan Andres Aristizabal dugu protagonista gaurkoa, hori baitu grazia, txuloko etxeko baso mutilak. Egunon, Juan Andres?
16: Egunon, bai.
15: Sasoiko baso mutila zarela esan dugu, Sasoiko baso mutila, baina gazte, etzara?
16: Bai, gaztea nitzala, nitzala. Lau sozio gindangu, bai, fatainan Asturias da, hor, danien, Espainia danien egin dan egurren.
15: Eta orduko sasoiari eutxi aldiozu?
16: Orduko, pizka gutxi zo, bai.
15: Pizka, makalduta.
16: Bai, bai.
15: Baina gutxi?
16: Bai, gutxi, goindo, ondo, no, goindo.
15: Zenbat urte dituzu?
16: 95.
15: 95?
16: San zuen goi dela urte asko mediku batek emenguek, no trabajes tanto que tienes 80.5 san zuen. Eta guai 55.5 dukatzita.
15: Laro eta maoz turte. Eta eurketari lanean, hor guaixeko erreportaje hori egin dizute, eta zuen etxeko atari hori zure lantoki bihurtuta duzu, han pagoen borra giru dituzte izkigu, ez dizu galdetu, baina ederrazkoak pagoen borra ziren, ala?
16: Nola esan zu?
15: Ze enbor klase zirenan atarian zenituenak? Ze enbor ziren, ze arbola zirenan zeudena?
16: Paua, bai. Hemen gurri gaiena paua saltzen da. Araitza eta ez da inaiz engeti, araitza bertu irurte zurako prepatzen. Mm-hmm. Araitza bertakua, eh?
15: Eta nondik ekarri dituzu etxe atarira pagoen borroiek?
16: Oiek za San Miguel da, San Miguel mendi, alabal. Ekarri batzi, zak, Ramon Zubilaga, ekarri batzi. Ta gio bestiek erriko lotiek bai, erriko bargati, erriko lotiek. Guai kamionakin leheno gau ekasein nun guai kamionakin ekasen nahi.
15: Eta, laro eta ama bosturte dituzu, eta jarraitzen duzu lanean, eta lehen esan diguzu, euna argitu zai esperoan egoten zarela.
16: Ba, guaindo bai, guaindo. Gustantzai da, eburdi arti lan eitiak joat saldien errazo, geldiso. Zengeti, itzeman aiz goizien goizak joat saldien, jo kalambrik eta gaiak kantzatzen naiz.
15: Bai.
16: Eta egun erdi ja, zei eta tio ordu biek arti eta jo zesta inda, tranquilo so, joat saldien.
15: Gaur preskoantzean goiza aurreko egunekin konparatuta, baina hala ere hemen urdienin ikusi zaituztegun gizon denak mauka motzetan. Zuek hotza zer den da baldakizue? Hotza zer den baldakizue zuek?
16: Hotza, bai. Lanik entzen da hotza. Hotzak ingusteru bizen da lanien. Temple hobia.
15: Aizu, eta zeure uneroko martxa gure entzulek eta jakin dezaten, igual emango dizu aholkuren bat edo idea den bat hartuko dute, laro eta maoz urterekin egurrean, egurra mozten jarduteko, zure eguneroko martxa nola izaten da? Ze ordutan hasten zara?
16: Goizien argitu espeoten ez ni hasteko lanien. Argitu espea, aiketa ordu bat akartiola.
15: Eta gasolinari sartza aldiozu gorputzari, gozaldu edo almortzua zerbait ingo duzu ba?
16: Bai, gozaldu gio amaretan oiten du bokoren bajan, gehatuta.
15: Ze jaten duzu?
16: Nik eseni asko. Litro erdi bat esene zopakin. Ogi zopakin. Oben hau idago gien zopia.
15: Haizu, eta...
16: Ta gio, txokolate pixkan bato, pastilan bato botatzen dut. Eta ordu biek hartia gondatzen dut onda.
15: Maider, eta entzuliok, harrigarriena geurekiko, bo, gauza asko daude harrigarriak, baina horre eginda dukazun asmakizun edo montaje hori. Ze... Traktore baten indarra erabiltzen duzu, pistoi batzuk edo nik ez dakit nola direne hoiek, baina horre jarrita diozu, egurra mozteko sistema bat zer horrek asmatu omen da.
16: Dana neuk asmatu, ta. Nik edukate, arreba bat, denien, Alicante, eta faten ez, goai hartia neureko txekin, gabona pasatzea utza. Eta beti gustatzen zaira lanien portuen da daitzen lanairi bairatu langili beti gustatuta. Ikustenen nola eta zentui kanpoa arreglatzeko txalupak. Eta beti elektrikoa, motor elektrikoa, behegun baten figatu nintzen, hola mangeria hidraulikoena zela. Eta harri matu nintzen da, jo, ke motor más bonito hidrauliko izi. ¿Y de dónde estoy? De muy lejos, extranjero este inune. Pero te pueden traer en 2 días. ¿Ya tenéis señas? Sí. Me estoy enseñando. Haz tu coche y te echa. Fanny Chancaja Rural. Bueno, a ver. Un cable estante. Tiene que depositar 1.000 euros. 1.000 euros valiosos en Orduenda. Deposita tú, está enseguida, más minuto. Ya hemos recibido el dinero. A los 2 días ya tienes el cable estante en casa.
15: Baina, celebrea, deniatik ekarri duzu idea, baina jendeak ulertu dezan nola egiten du lana, nola egiten du. Horre ikusi dugu, gora eta bera mekanismoa.
16: Eko kable estantia patunen, marzan patunen da atzako txartu eta atzarre bingan afan izan. Zezer dan burua, Bai.
15: Eta... Gazte garaitan, basoan ibilitakoa zarela, baina...
16: Ni lehen mobilizan, talerien olaztin fabrika de sementos. Han talerien, ama bi urte pastu nitu talerien. Han ikarne soldatzen da gauzoi danak.
15: Gazte garaitan basuan ibiltzen zinatenean oraingo adelantorik etzen izango? Ez motozerrarik eta ez horrelakorik edo?
16: Ez, ni iru sozio zian da ni sartu nitzan behan dugu. Ea motosirra bazonea. Behalemizko motosirrekin ez entenditzen, gioa iziei emamertzaio esplosibu egiten denien da hoi, txarkitek ginean da, gari txarki, lemizko motosirrekin. Basoa fanda arrankatu be, hartu tronza eta motosirra utzita tronza ginda izin. Lemizko motosirrekin. Gio ez ziren guai bezein honake motosirreke.
14: Baina, jo, zuk ikusi duzu.
16: Ez dago osbarna oso hona dia horiek.
15: Bai, Maider.
14: Zuk ikusi duzu, eta nola funtzionatzen du, ba, Juan Andresek tuneatu duen makina horrek, ze egiten du, goitik bera enborra moztu, bestela baino asko zazkarragoa, la?
15: Guk berez dugu mekanikaz jakinduria, zera, txingurri baten hainakoa. Eta gero gainiak enden, beste mekanika batzukin prestatuta, preocupatuta, zuzenekoan nola sartu, eta egia esan, ez diotasko begiratu. Baina, zuk baliatzen duzu, traktorearen ardatzaren indarra, mekanismoa gora eta bera egiteko, eta mekanismo horrek aho bat badu, aizkoraren abezelako, eta horrek txikitzen du egurra, ez da? Horre, zera bat ere jarri diozu, alako txapalda bat.
16: Bai, transmisioa faten da kruzetakin, eta bomba mogitzen dau bomba, eta bombei mogitzen dau multiplikadoria. Hor duen indarguitzekin multiplikadoriek eskubekin mogitzen da hori. Eskubekin.
15: Ba, komplikatu, baina gutxi gora bera ulertu dugu.
14: Bai.
15: Ulertzen zaila hoa zaigu, 95 urtekin zu daukazun garrotea. Hori nola esplikatzen da?
16: Hori, pues inberdau, nik gutxi janda lan asko.
15: Bai.
16: Eta batzuk izan dut, ba, guk aiten du alrebez, asko janda lan gutxi, ba, hola ez da bizitzen.
15: Aizu, eta egurrik onena, zurtarako, zein da egurrik onena?
16: Egurriko bena, pagua, garbiena eta bena, subeiten dara, pagua.
15: Eta, ezingo da, noski, edo zein garaitan bota edo?
16: Ez, hilberrien bota berdau pagua. Hilberrien, hilonduen, egoten da gorrio eta pizugo, eta subezta biten ondo.
15: Bai. Eta hoiek errespetatzea alditu jendeak?
16: Bai, guai errespetatzea gutxi jo leno zan gaio zegiti. Leno mueblik eta iten zian paguekin, bez on sekadero ikute zere leno. Dana irargien gauzekin iten zan, muebletako.
15: Eta zeuretzat zein da urteko sasoirik eta lanpetuena? Negutarako zue urra egiten da, noiz hasi oizara?
16: Hasi, pues, ateidon guztien. Bota ikibilezkio, imer...
15: Urte osoan?
16: Iten da bota, eta ostuekin bota, ostuetatzen danien, eta ostuetota guzti hau zi, eta bilabetien jarri zen da egura txuri-txuri eta seko-sekua. Ostue sekatzen da, zein eta izardila dukan, eta izardila txupatzen danien, iten da ostue sekatu. Mm-hmm. Ostue jarritzen danien tabako ebekela gorri-gorria, ja ez duke izardik, tronkuek, dana txupatu.
15: Da. Eta hori da seinale etxera ekarri daitekeela?
16: Hori bai, pisatzen da guzti jo, eta suiten da gueto.
15: Eta zenbat tona egur prestatzen dituzuzuk, zenbat lote?
16: Pasa urtien 85 tonelada sola egin dituen, pasa urtien. Ta urtien badazite 60 o 70
15: tonelada. Eta nongoak dituzu bezeroak? Bezeroak, klienteak, zuri enkargo egiten dizutenak nongoak dituzu? Erosten dizutenak egur hori?
16: Nola erosten?
15: Nondarrak diren, norentzat egiten duzu egur hori dena? Zein entzat egiten duzu?
16: Hemen herrien da gio laun batzuk kanpuen daula. Gutxi ez da nahi asko zegeti. Azten mazu kliente laun dira gio ezin jusik nahi jodot errazo biltzeko eta gutxi jokin. Ta asko esaten da, no tengo.
15: No tengo,
16: bai.
15: Aizuta, ofizionetako gora berak eta trikimailuak nork irakatsi dizkizu zuri? Nola ikasi dituzu?
16: Pues lanak jakusten dau. Eta makineare lanak jakusita gaurrola oean pentsatzen, oean. Esaten da, jo, gau bien oean pentsatzen dan gauzak hobeto atatzen diala, eta egila da hori.
15: Bai, ze, lehen, ahal egin dugu gara, esplikatzen, alamo guzko txandrio ondi xamarra egin dugu esplikatzen, baina ezin erakutsi. Bueno, bai, erakutsiko dugu, Euskadi Irratiaren Instagrameko bideotan erakutsiko dugu, sistema ikustekoa baita. Baina, lehen kontatu diguzu, sarritan, traktoria asko kargatu eta aurre aldea altxa egiten zela. Eta zu, oean kabilazik jotan egongo zinen, hori nola konpondu?
16: Atzekan patu eta atzekan egin aldapia eta atzea bueltemon. Eta gioean, pues, pentsatu nola
15: konpondu.
16: Eta? Eta hauek hartzen du 500 kilo zaurrien, Tator jo beto, eta kasendo tegurga jo.
15: Kontrapizu egiteko?
16: Kontrapizu egiteko.
15: Ta horrekin soluzionatu?
16: Bai, bai, soluzionatu, bai.
15: Mm-hmm. Aizuta, segidari, baldago, urdianen, zu altzara, baso mutil gazteena, edo, balda, besterik, edo?
16: Ja, gaztik eta ez da nahi, bai, ikasteare.
15: Ez dute nahi?
16: Ez da nahi segitzia, lanuitan. Bueno, bakutxabe handako iten daigo indo, eh? Bakutxabetako, be... Hemen kalkulatzen da 8 tonela dago marka zentu bai, igurra.
15: Aizu, eta sekula 85 urte bada mundualdi bat, eta iraun gurekin egon zaitez, zela denbora askoan, eh? Baina sekula ikusi aldituzu orain bezala, bazterrak. Lehorteagatik eta diot.
16: Ah, ez, olako urteik ez dutu sekulare. Sekula olako lasek. Hemen, badeatzu jala huila bete, goian danoke jakinko zai, mantaipe, oesta ez autu sekulare hemen. Hemen uda guztien bio irugun eguekin bero bea, oinbeste hilabete hola, oesta ez autu guk ez du zautu ere. Mm-hmm.
15: Pasoan lanerako igual izango da erosoagoa?
16: Lanako ona, danaseko sekua, baso lanako ona, basako eta txarra. Nik basiare ibitzen du bastante bea, hauten seko txarra.
15: Seko txarra.
16: Ba,
15: zerbait atera alduzu,
16: eh? Bera hundiek eta grada asko iten du.
15: Uh-huh. Aizu, aipatu dugu nola, hemen Guaixeko Alfredo Álvarez kazetariak elkarrizketa egin zizun, entrevista egin zizun, eta guk horrela ezagutu zaitugu. Famoso egin altzara Baileran, edo, ezaguna, zerbait esan aldizun norbaitek, edo?
16: Nun?
15: Entrevista hori dela eta ez dela, inork kalean zerbait esan aldizu?
16: Ez, ka.
15: Ara, gu gara orduan etorri garen aurrenekoak.
16: Bai, karo, bai. Hola.
15: Ez dut, neguari zetra sartzen diozu, eguraldiari igartzen diozu noietako altzara.
16: Nola?
15: Eguraldiari antzemate aldiozu, zetankera ekarriko duen, eta beti nola basora begira eta egoten zaren mendira joan az?
16: Hori bai, beti.
15: Begiratzen diozu?
16: Bai, asko begiratzen du, bai.
15: Eta ze barruntatzen duzu, nolako negua izango dugu aurten?
16: Hortan ez du gaze handik, ez du, eta hori ez du, nona. Eta aizia da dana, negua aizia da dana, aizia segun ze kanbiatzen dan, aizia. Mm-hmm. Ze esaten zain leno, negusa aizia da, aizia negusa. Así que, hola.
15: Esan diguzu, lehen ere, bi aldiz guk esan dugu horrena, eta gero zeuk argitu zain egoten zarela lanean hasteko. Eta gaur gainera guk eten egin dizugu, homen agertu gara 10 galdera, esan diguzu 10 gozari egiten duzula, orain gurekiko lanak amaituta, hemen zehafinen etxetikan txulokora zeuen etxera joaten zarenean, ze egin behar duzu?
16: Guai, pues, atzalanean hasi zen merdotatzea. Geldik, jo nahi ze kamionair bati otzain, bargaku egiten eta ezekazen. Gio Ramoneke, nada. Eta bosto segegun lanip eta txarkio, lan emain do txarkio. Txarkio.
15: lanik egin gabe egoten ez aldakizu?
16: Bakizu da reflana. El que no hace nada, vive más, pero muere antes. Zengeti, vive más porque las horas se le hacen más largas. Aburrimiento, más largas.
15: Gu etorri garenean gaina bezero bat zenuen, bezeroa edo?
16: Oida, ala izakua da, ala basa. Oi launa da hundia. Ta guai, biler famerga, franzia, laguneko lurdezea.
15: Ara?
16: Bai, bito jati.
15: Horra, ara etzuaz lanera?
16: Bai, lau egun lanikin be.
15: Etxiko alduzu?
16: Bai, angusta. Bai, ez te zehuzten bakien. Gau, goizien, desaunatuta amisa egunio. Eta gio atzaldien besta zabada, gio afalduta al rosario. Ta nien ezatenan, no al rosario, no, zenari me gusta ir a la cama. Mm. Ta, gau bien ez da segitzen. Da, engustia, alde bat eta bestea, ez da eusten.
14: Beraz, Juan Andres, lan egiten duzu majo, baina oporrak ere bai, orain Lourdes azoaz, deniara ere joaten zara, arreba bisitatzera, eta asko viajatu alduzu, zure bizitzan?
16: Bai, bo bieje bai, Tenerife eta faten izan, eta jo Alicanteare bai, Alicantea kotxe hartu, eta engustia pasten doni kalik bibidien bazkaldu, eta un dia de campo.
15: Alde ederra, sakanako negua eta Alicantekoa, pixka bat epelseago.
16: Bai, pixka da gutxi, pixka tan gutxi, neguen, ondo.
15: Neguen, ondo.
16: Bai, behane aborritu itene izan, jo benidorreare faten izan, beha,
15: Aizuta, Ze ilusio duzu orain udazkenerako edo zeure lanerako erreminta berriren bat inguratu behar alduzu edo zer gematen dizu zuri bizipoza?
16: Nola zer?
15: Bizipoza, ilusioa zerbaitrena ba alduzu oain etatozen hilabeteetarako.
16: Ba, egoen do, dukate ilusioa ia egun neta hilatzen eizen, egun urteta. Ilusioa ia hilatzen eizen.
15: Aieko etxara ba?
16: Bost urte faltatu egoen do, bost urtegoa iluze da.
15: Ze egunetakoa zarazu?
16: Ze
15: egunetakoa, noiz komplitzen dituzu?
16: 21 de febrero.
14: Itxalean.
15: Akordatuko gara.
16: Bai.
14: Arriba.
16: Bai, hola.
14: Erki.
16: Bai.
14: Ba, Jon ez dakit da, Juan Andres Aristizabalekin orain esne pixka bat hartu beharko duzu,
15: Ogizopak
14: hori da.
15: Ogizopak guretzat bai?
16: Bai, ogizopak ingustua jaten dut. Batzutan.
15: Guretzat bal dituzun, zu badak, egon gustura jaten dituzula, guretzat bal duzu. Guretzat bal duzu.
16: Ez, tukat esenia, ebe jo zita jaten dut. Ez, zatita, bai.
14: Ai, Jon, Lidiak ruterraz gain seguro gozari ere mango dizuela,
15: Larri bili.
16: Bai.
14: Ederki.
16: Aurten urte txarrado baso tirekartzen du Isak gointuek eta dana behaurten ez dago zere eta oiek hona dia jateko gozaitako eta ointak eta bai eta
15: Ederki jauna
16: bai
15: ba despeditu ingo igual hainbeste denbora eserite onda igual zea korpuzo ditxarra jarriko zaizu zei berko du berri zure traktore alde horretara
16: bai ez dut enten dizezu bizkaitara zau
15: Gipuzkoarra ari naiz alegintzen
16: bizkaitarra bekala dukazu pizkatizkera
15: abai
16: bizkaitarra enten ditzeko txarra da gutako bizka
15: abai gaur dain etzidaten hori esan
16: bai
15: Erki bajauna
16: bai
15: eskerrik asko gu hartzeagatik Seafinen etxean Lidiren etxean baina eskerrik asko gurekin hitz egiteko tarte hartzeagatik Juan Andres
16: bai onda
15: segi egun urte egin arte eta jota pasa horiek
16: bai Jo kantaturo, bai, jainten, no? Kantatzen, pixka kantatzen guztua. Ilusioa festatan da kantatzeko eta...
15: Abai, ze kantatzen duzu?
16: Mexikana kantatzen.
15: Despeditzeko kantatu duzu, Mexikana pixka?
16: Ez dago.
15: Oinez, festetan baita oinez?
16: Ze kantatu Mexikana.
14: Kantatu?

0: pasabas, también pensabas igual que yo. Lucio Dávila.
1: Lucio Dávila. Urra eta erra. Diego festetara.
2: Erra.
3: Gitarra ere jotze omen duta.
0: Piska janda, gio kopatxo batean da hobeto kantatzen da.
1: Barui
0: behindu.
1: Ederki Juan Andres.
2: Eskerrik asko. Bai. Eta eskerrik asko Lidiari eta bere semeari eta Jon zuri eta Maiari beste. Zuzen etorri. Aio.
1: Bai,
4: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
2: Itxuraz merkatuan dauden autoentzako argirik luzeenek, beti ere baldintzarik onenetan, 500 metro arteko argia egin dezakete. Ideia bat egiteko, eta horrelakoetan beti erik erabiltzen dena referentzia futbol zelai izaten da, zer dira hau, 5 bat futbol zelai?
5: Bai, begiratu du, 100 eta 500 metro izaten omen dituzte, horrek izan nahi du, gutxi asko, 500 ez dela iristen, baino, ia 5 zelai. Guk ere argi luzeak piztu eta prez daukagu gure gaurko 11ko Maider, ez dira 11 baina 11 beste balio dute, irudira eta 100 metro luzeko zelaia baino mai baten perimetroarekin konformatuko gara.
2: Eta gaur ez dizkiogu pasaden astean bezala 11 minutu bakarrik emango, eh? Gaur geixiago eta luzeago jarduteko tartea hartu dugu, konpromisoa ere alaxe hartu genuelako. Malen Dominguez, Telesforo Monzón Euskal Herrigintza laborategiko zuzendari exekutiboa, kaixo egunon.
6: Kaixo egunon.
2: Eta Bubakar Baie, filologoa, kaixo zuri ere.
7: Kaixo egunon.
2: Ongi etorri. Eta, bueno, gaur mai batez bi beharko ditugu, ze Gasteizen dago, Julen Larrañaga, antropologoa, eta Agirre Lehendakari Center of Social and Political Studies programaren koordinatzailea, Julen, kaixo egunon.
8: Kaixo egunon.
2: Hola, ondo, zure aurkezpenarekin konforme edo?
8: Bai, nahiko eta soberan.
2: Hola, esaten duzu edo laburtzen duzu zerbait, zena barmentzen
8: bai,
2: duzu?
8: Bai, Agirre Lehendakaria Center, esaten dugu normalean.
2: Agirre Lehendakaria Centerreko zer? Ja, Social of Political Studies hori kendu.
8: Hori, bai, ala da gure izen osoa, baina bai, luzegia geratzen da gero aurkezpenetarako eta bakizu.
2: Askotan aurkezpenetan eta lanbideak eta tituluak eta aipatu ditugu. Hortaz aparte zerk deskribatzea ote zaituzte Bubakar?
7: Bani esango nuke ideak oso argiak dituen pertsona bat naizela esango nuke. Eta oso pertsona irekia eta beti ikasteko presere dagoen pertsona ba naiz. Asko gustatzen zait kirola egitea, naiz eta azken aldian gutxi egiten dut, dudan, eta eskuntzak ikastia ere asko gustatzen zait, ze kulturak eta kulturak ezagutzeko eta bertso pertsonekin konektatzeko ere, nire ustez, tresnarik onena dela.
2: Hizkuntzak maite dituzu eta jakin mina daukazu beste kulturekin.
7: Bai, hori denbora asko.
5: Ja, kirola ere izaten da askotan, ez? Pertsona bati berari buruz galdetu eta beti irtetzen da kirola. Baitare. Ez dakit, malen zure kasuan, kirola bai.
6: Bai, eta gainera, esango dut, orain ditugun erloju...
2: Adimendu nahuekin.
6: Bai, adimendu nahuekin. Hola, pertsona bati, holako erloju bati ikusita, ze kirolitezu? Zuzenean, horra jotzen deguet badakiko kirolaria dela, eta... Baina bai.
2: Orain ez naiz sekula fijatu horretan, male?
6: Bai, ba nik tendentzia badaukat.
2: Ba, begiratzeko. Bubakar zurea ez da adimendu narlokoa.
7: Ja, bueno, klasikoa.
2: Klasikoa, ordua ematen duena. Ordua bakarrik ematen duena.
7: Bai, naiz eta asko, oza, ez diot kasurik ahondirik. Kasua ahondirik egiten, baino, bai.
2: Julen?
8: Nik bai, nik kirola egiten dut, pelotan jolasten dut, eta oain aita naiz ere duela laurtuko genuen gure txikia, eta kirolelako denbora gutxiago, baina bai aldudanean saiatzen naiz, tartetxo bat hartzen.
5: Eta voluntario izateko, denborari ikusten aldizue horrek?
8: Uf, gutxi, hori, oain guraso, Judimendiko eskolako guraso elkartean sartuta gaude, eta, bueno, aldugunean saiatzen gara pixka bat laguntzen bai.
6: Nik orain lehen baino gutxiago, baino bai, ba, auztoko mugimendu ezberdinetan, piratetan, talde feministan, bueno, bai, nire ikasle garaiari lotutako zerbait bezala modu intensoago batean bizi izan dut. Orain pixkanaka baretzen ari da, baina bueno, holako gizarte injustiziekiko barne gatazka eta haserre horiek berdin jarraitzen duten ere barruan.
7: Ba nik inoiz ez dut voluntario lanean inoiz ez dut jardun voluntario lanean. Baina, bueno, hori gobernuz kanpoko erakunde izan nahi dut, baina nire egunerokotasunean saiatzen naiz ez, ba, behartxuen gana gerturatzen beti eta laguntza emateko. Mm-hmm. Bai, eta oso oso polita iruzen zait.
2: Gaur voluntariotzaz aritu nahi dugu, ze azken boladan lan voluntarioak gizarte antolatuaren eta erakunden arteko lankidetzak eta, bueno, bakoitzak duen erantzungizunak zer esan handia eman dute, besteak beste, zeutan eskuartze humanitarioa egiteko garaian edo hurbilago kaleko afari solidarioekin gertatu dena, hoiek dira bi adibide argi. Nola ari zarete bizitzen bi kasu aipatu ditugu, zeutakoa eta kaleko afari solidarioena?
6: Ba, nik bat gertuagotik, espazialki gertuago daukagulako, baina bueno, biek ikutzen naute deixente eta batez ere voluntario izate horretatik aratago erakundek dituzten erantzukizun hoiek, bueno, ba, behar bestela bete ez, edo inkluso momentu batean voluntario hoiek egiten duten lana kriminalizatzerainoko ez, horra banikoa oso zabala izan daiteke, baino ikusi dugu ba, bai kaleko afari solidarioen kasuan behintzat pausu horretara iritsi dela eta ba, bueno, zeutakoan ere ba, olako gatazkek beti jendartea erdibitzen dute eta alabeharrez posizio batean kokatzera behartzen zaituzte, ze erdibideko punturik eza existitzen, orduan voluntario izate horretatik aratago nik gertura ekarrita kaleko afari solidarioen kasuan esango nuke militanteak direla, oso pertsona konkretuak dira, orokorrean Donostiako jende askorengana iritsi direnak, baino bai ideologia batek eraman duela jende multzo hori bueno, ba, laguntza sare bat antolatzea esan dezagun. Orduan, voluntari izatetik nik uste militante elementu hori ere txertatuko niokela.
7: Ba, nik personalki huantxe aipatutako bi egoerak nahiko decepzionau egin daute, egia zan zergatik ba, txikitan ba, balore honak ez erakusi dizkugute eta hori dena eta orain eldua garra eta ari garra guztiz kontrakoa ikusten eta ba, hori ja azten zara galdera batzuk egiten ba, ze gertatzen da, ze gizarte nahi dugu eraiki gaur egun eta ze bolondrezaren gabeko gizartia ba, pixkat bezakit gizarte eredua ez da nire ustez, eta horrean ba, keskatuta ia zan.
8: Bai, nik ere bat egiten dute, bi kidek esan dutenarekin, eta pixkat bak ez, kasez, egia da aktualitatea ez duala gertutik jarraitu, baina, bueno, azkenean pertsona zaurgarriak, bakale egoeran daudenak, edo migratzaileak, edo, bueno, nik uste hor, beraien oinarrizko beharrak, eta ez, pertsona buen duintasuna jarri behar dela zentroan, eta gero eskatzen hau neurri batean ere, guk agerre lehendakari zenterren, ALC-en lan asko egiten dugu, iritziekin, pertsepzioekin, ez, eta nola badagon diskurso bat gero eta ba, oikoagoa eta handiagoa eta nolabait pertsona zaurgarri hauek ba, segurtasuna eta orden publikoaren arazoekin ba, gero eta lotura hori gero eta handiagoa eta nola zenbateraino ari den gure marko logikoetan ere sartzen alako ideiak eta horrek ere ba, ondorio kalte ondorio bezala ba, kezkatzen nau.
5: Ja, ze hor Malenek aipatu den elementua hartuta, ez? Badago baita ere borondate ideologiko hori, ez? Gizartea beste era batera funtzionatu dezakela erakusteko nahi hori eta askotan erabiltzen da, ez? Herriak bakarrik salba dezake herria. Baina gero, bitarteko falta batzuk, jendearen gana iristeko zailtasun batzuk izaten dira hor, non daude muga horiek, bueno, aldarrikapen hori egitetik eta erakundeen arteko harreman horren artean?
8: Bai, niretzako, oza, aurretik zaten genuna, ez? Voluntariotza nola baita ez da zerbait espontaneoa, ez? Landu eta antolatu barreko, ba, azpiegitura sozial bada azkenean, ez? Eta gero hartu ditzakena forma ezberdinak, baina, bueno, nola baita izaera komunitario hori duena, ez? Eta azken batean logika honek edo sare hauek badute beren logika propioa eta balioa oso indartsua dauzkate gainera, ez? Bagertuko beharrak identifikatzeko, erakunde publikoentzako zailak diren tokietara iristeko aukerak, konfiantzasko harremana, gertutasuna, erantzun berriak ere probatzeko aukera askotan, eta iruditzen zait hau asto egite zaigula batzutan, ez? Eta nolabait gero eta modan doikoagoa den kontzeptua, ez? Lankidetzasko gobernantza, alegia, nola txirikordatzen ditugu, ez? Instituzio publikoak eta herri instituzioak edo gizarte zibila, ez? Edo herritarrak.
7: Bai, ba, hor nik nahiko nuke gehitu zerbait ezin da solidaridadea debekatu. Solidaridadea debekatzia zer transmititzen digu. Gaur egun dakagun etxe bizitzaen arrazua kontuan izanik ba, laguntza solidario hau jende askorentzako izan daitekela, ez? Ezinbestekoa. Eta, ba, orduan, solidaria debekatzia ez da bat ere onuragarria, kaltegarria baizik. Egoera honen inork ez du bere alde ona erakutsi. Orduan, jende hoi, nik uste, ba, aukera hemen bar zaio, ez? Ba, bere alde ona emateko. Basutan dakazu sensazioa esaten duzu como hau zer da garbiketaren bat edo ba hori gizartekoak dira guk laguntzen ez baldin bai egu zeinek lagunduko die eta nik ustez hor geldi aldi bat inber dugu eta pentsatu eta beste aldetik migranteen egoera ere oso oso kezkagarria da hoiek ere asko emateko daka nire ustez ze askok ikasketak indituzte baino hemen dauzkaten tituluak hemengo titulu baten baliokidetazioa ez emateko zaitasun asko daude eta ba, bai prozesuan eta ba hori eta gainea claro, digitalizazio erraldoi bati inberriote aurre eta hor tramite hoietan erabiltzen den hezkuntza maila ez da kalian entzuten duzuna eta laguntza asko behar dute eta hori hor nik ustet zerbait hobetu behar dugula bai eta baskotan eskatzen eskatzen zaizkie beren lurret aldeko paperak ekartzeko eta sigluekin etortzen da hori eta askotan ba oso iraupen motza eta orduan zure paperak bilatu baino lehen hori in nahi duzun hori lortu baino lehen ja
2: pasa zaizu epea
7: hori da
2: bai Bubakarrak esan du, ez? Nork lagunduko diez erakunden esku dena usteak izan dezake bere arriskua eta ezagut non dago hain zuzen ere erantzunkizun osoa erakundetan ustearen eta axolagabekeriaren arteko muga hori.
6: Galdera oso potoloa da. Nik ustet erakundeek ez dutela guztiaren ardura hartu behar, ikusi behar dela erakundek zenbateraino egin dezaketen, baina aldi berean herritarrok ere ze ardura, ze konpromiso hartu ditzakegun gure herrikideengatik lehen erik aipatzen zuen herriak bakarrik salba dezake herria, bueno, hori da, masak mugitzeko balio du eta pixkat mobilizatzeko balio dezake komunitate bueno, euntzeko modu bat izan daiteke, baino aztu gabe erakundek beraien papera bete behar dutela, ba, buak esaten zuen bezala tituluak baliotzeko epeetan, bestelako laguntzetan, ba, bai etxe bizitzari lotuta, lanerako sarrera hori lotuta dago ikasketekin. Bueno, nik ustet oreka bat bilatu behar dela, baina aldi berean politika instituzioetatik politika egiteko modu batekin lotuta ere badagoela. Herritarrek konfiantza sentitzen badute edo bueno, nik uste konfiantza mutuo bat egon behar dela, erakundeen eta herritarren artean, noski oso zaila da Jaurlaritza eta herritar baten artean, hor, ematen du abismo bat dagoela tartean, ez, baino udalgintzatik eta zerbitzu, gizarte zerbitzuek ematen dituzten bestelako gertutasunezko eremu batzuetatik, nik uste bai egon beharko litzatekeela artikulazio bat, egituratua inkluso, bueno, ba, ikusteko, ba, herritarrok identifikatu ditzakegu ze behar dauden eta ze zertan egin dezakegun gure ekarpena, baino esaterako ba kaleko afari solidarioen kasuan, ez? Ez da elkarte egituratu bat, ez du azpiegitura propiorik, ez dute beraien denbora doan ematen dute ba kalegoeran dagoen jendeari laguntzeko. Orduan nola lagundu baltzaile hoi, bazakit, igual sukalde batzuk jarri altzaizkie, janari, bueno, erakundek finantzatutako janaria, eta ez bakarrik janariarekin lotuta, ba, lanerako sarbide hori, erantzun integral bat eman hartzaie kale egoeran doden pertsona hoiei, eta hori ba, artikulazio bat egon ban behar da, muga hori ez dadin izan lausoa, eta ez dadin gelditu, bueno, ba, egingo dugu, edo, ez...
5: Badagor, elementu aleman lehenek aurreratu duen, langile nahi zenetik akaso denbora gutxo gaukat voluntario izateko, ikase garaiak gogoratu dituzu, eta joera ere badabatzuetan sektore hori profesionalizatzea, geroago aipatuko dugu hori, baina Euskadin hirugarren sektore sozialean esaterako 45.000 pertsona ari dira soldatapean lan voluntario hori egiten. Bueno, zerbait kulturala bada gurean ere lan voluntario hori, zifrako lakoak izan daitezen.
6: Bai, nik uste dut baiet, bueno, nik uste dut herri mugimendu sendo bat daukagula gurean, bere gorakada eta beherakadak izango ditu denboran zehar, agian ba, mobilizatzeko arrazoi muturrekoagoak daudela ikusten degunean, ordan berpizten da, ez, ba, zure izaera militante hori ateratzeko sena, baina, bueno, nik uste dut, baiet, modu batean kulturala dela, ez dakit, beste herri batzuetan begiratuta datuak nolakoak diren ez dute ezagutzen, baina esango nuke baietz gure izaerari lotuta dagoela, baina aldi berean ez dela aprobetxatu behar profesionalizazio horretaz, ze horrek ekar dezake komunitateak hartzen duen gertutasun eta bueno, ehun sozial hori aztea ere ez da...
5: Ez dela genetikoa, baina kontestu kultural batek sortzen duela horretarako ohitura bat, edo.
6: Bai.
5: Hau zabete, Julen Buekar.
8: Bai, eta aurretik esatzen zenuen horrekin, ez? Herria bakarrik salba dezak herria... Bueno, pixkate zea da, ez? Gure herriare izan daiteke pixkat horren adibide, ez? Nola joan den mendean, hizkuntza galtzorian, industria kolapsorako zean, eta nolabait belaunaldi batek ere erabaki zuen, ba, pixka metafora horri jarraituz, herria salbatzea, ez? Eta nik uste Malenek esan duen moduan, gaur egungo hirugarren sektore sozial hori badela tradizio kultural, gizarte zibilan egin den lanaren oinordekotza bat, ez? Eta gero egia da, gaur egun ere badaudela pixkat iritzi pesimista batzuk, nire iritzirako, ez, ba, nolabait jarrera militante horiek edo parte hartzeko moduak asko aldatu direlako, eta esatezen duten bezala, kasu batzuten ere zailtasun handiagoa daudelako, ez, jendeak bolondrez lan egin dezan. Eta bueno, egia da, bai beharrak, bai parte hartzeko moduak, espazioak, jarrerak ere aldatu direla, baina uste dut, eta edo nire inguruan behintzat ikusten dudana da ere badagoela nolabait gertutasun hori edo komunitatea sortzeko behar hori, ba, sortu direla, ez, ba, elkartasun sare ezberdinak, eta badagoela gogo bat komunitatea bir sortzekoa. Eta gero, azpimarratu nahiko nuke ere, askotan ez diegula garrantzi askorik ematen, baina badaudela hor dantza talde, kirol talde, bertso, kultur talde, eta hor ere badagoela intangible handi bat gure herrian, eta nolabait lehen Malenek aipatzen zuen naren aritik, ez, nolabait instituzio publiko en ardura bada, eskubi ubide eta ze hitz egiten ari garenean, baina gaur egungo erronka komplexuei, ba, migrazioa dela, zaintza dela, klima aldaketa dela, instituzio publikoen erantzunarekin bakarrik ezingo diogu erantzun, ez? Orduan, galdera gehiago da nola kombinatzen ditugun eta ze harreman sortzen ditugun bakoitzaren potentzialidadeak eta kualidadeak gustartuz, ba, gaitasun horiek eraldaketari begira jartzeko.
7: Bai, hoy Julenekaz aipatu du ez nola kombinatu dezakegun, ez? Hori. Ba, nik esango nuke elkartasunak eta erakundiek elkar lan bat dakate hor. Ez erakundiak dana erakundei bakarrik eman, ez? Nik ustet bolondresak ere kriston lan interesgarria egiten dute la gure gizarte honetan. Nire ikuspuntua beti izango da gizarte zerbizuetan inbertitzen dana beti aberastasun bat, ez, ekarriko dula, naiz eta
3: ez errentagarria.
7: Hori da, naiz eta ez emaitza berehalako bat hori da, ba, prozesu bat da eta horrek bere denbora eskatzen du. Adibidez, ba, familia bati diru laguntza ematen banin baiogu, diru laguntza ematen banin baiogu, adibidez, ba, instituzio batek ematen banin baiogu laguntza eta gero jartzen diogu esku arse bat etxean, ba, ezitzailearena, ezitzaile batena, adibidez, ja sartzen da hirugarren sektoria. Eta gainera bolondrosa batek etxeko amona aterazen baldin badu, nik ustet kriston laguntza izan daitekela, eta hor ja hiruak ukitzen ditugu. Eta hori kontuan hartzeko dago.
2: Malen, zuek Telesfora Monzon laborategian autogobernua da ikertzen duzuen ildoetako bat, ze ikusi duzue lankidetza eta ekintza kolektiboarekin lotuta gai honi buruz ari garenean?
6: Bai, bueno, ideia asko aipatu daitezke, igual gertutasunaren elementua bai jarriko nukela foko, bueno, zentroan edo naziometroan zetondo gogoratzen, baina buruz esango dute, iazo duela bi urte egin genuen neurketan aipatzen genuen nolako konfiantza maila sentitzen duzu instituzio bakoitzarekiko, ez? Eta aipatzen genituen, ba, udaletxe mailakoa, aldundiak, jaurlaritza, estatu mailakoak, inkluso Europar batasuna edo. Eta jendeak, bai, pertenentzia sentimenduaren ikuspuntutik eta baita ere gertutasunaren ikuspuntutik gertukoari ematen zion garrantzia gehiago edo lehenesten zuen horrekiko atxikimendua handiago bat, ba, bai, horrek eragiten diolako, de uste duelako herritarrak behintzat, jasotzen duela egunerokoan, ba, bere bizikalidadea hobetuko duen, ba, ez dakit, autobus zerbitzu hobe bat, ba, lanera autobusez joan alizateko, zure auzoan denda biziak egon daitezen, eta ez daitezen egon lokal huts pila bat, eta horrek auzoa ere, ez, hiltze egoera batean ere kokatzen du. Bueno, nik uste gertutasunaren elementu oso garrantzitsua dela, eta hori lotuta dago noski, ba, politika egiteko modu gertukoago batekin, edo herritarren beharrak identifikatu, eta bai, pues, merkatuaren logika hori horregongo da beti, ze sistema kapitalista batean bizigera, eta ezin da hautsi edo, ez? Baina, bueno, barrutik, bai egin daitezkela, herritarren bizitzeak,

0: eraldaketa prozesuak, guk nolabait eraldaketa prozesuan egiten dugulena, eta hitz egiten dugu nolabait eraldaketa sistemikoetaz, ez? Eta eraldaketa sistemiko hoiek egoteko, beti iniziatiba komunitarioek hor behar dute, ez? Orduan, batzutan ematen du txikikeria bat, ez? Ba, 10 pertsonek lokal batean egin dezaketena, baina nolabait hori ere eraldaketarekin edo soluzio posibleekin lotzea, ba, importantea da, ez? Ze azken batean, lehen esaten genuenaren aritik, ez? Instituzio publikoetatik bakarrik bultzatutako prozesu kasu honetan, komunitatea atzean espadago, ba, hankak motzak dauzkate, ez? Orduan, ustarketa horretan lan egiten dugu, eta, bueno, hor, ba, badira botere harreman eta sinergiak, batzutan ba, esjakintasuna ere, bakoitza zertan ari den, eta nola ibili gaitezken lankidetzan, eta uste dugu, ba hori ez, zubirautza ere, Malenek esate dezuenaren aritik, pixkat erronka hauei erantzuteko ere erabili beharko genukela, eta nola bait lankidetzasko marko horretan.
1: Minutu terdi geratzen zaigu, baina galetu nahi dizuegu, Inurri lanean ari diren elkarte horietakoren bat ikusgarritasuna emateko, elkarte edo talde edo kolektiko bat aipatzeko, laburrean, hurbildu zuena, voluntariotza lanean ari dena, Bubakar?
2: Bueno, ba, buruz ez dakat inongo elkarterik, baina nik ustet danak ari direla, ez? Alduten guztia egiten egoera hoiek ez aldatzeko eta hobetzeko.
3: Nik, bueno, aipatu dugun kaleko afari solidarioak bera, eta aparte, aurrekoan ezagutu nuen Bergarako Elikaenea kooperatiba, Bergarako Elikadura Mailak sortu zuen, eta Oxirondo Azoka pixkat berpiztu, eta ba, bertako baserritarrek produktuak astean bitan eskaintzeko kooperatiba sortu dut, eta bueno, hori.
1: Elikaenea, Julen?
0: Ba, gure kasuan adibidez, elkartasun sare hauekin ari gara lanean Getxo zurekin edo Galdakao zeugaz, eta bueno, badira hor Euskal Herri guztian ere komunidad konpasiba edo komunitate errukitsuak deituriko alako komunitateak, eta zaintza bizitza mailera doluan bakarra desautatuan lanean ari direnak, eta bai, oso perspektiba interesgarria dakarte.
1: Ba, segituko ditugu, ez? Zuek aipatu dituzen hauek, Malen Dominguez, Bubakar Baie eta Julen Larrañaga, eskerrik asko.
0: Zuei,
2: eskerrik asko zuei.
3: Ongi izan.
4: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agintaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktore. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
5: Larun batero, goizeko 9:00 Landaberri, zer pentsatua ereiteko. Gauerdiko 12 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Gabo ondeizuela, irailak 23 asteazkena abiatu berria, uda atzean utzi eta udazkenean sartzeko eguna, goizaldeko ordubiak eta 5 minutuan sartuko gara udazkenean, hori bai, bete-beteko udagiroarekin, Jaione Munarrizena da iragarpena.
7: Eguzkiak berehala deseingo ditu egun sentiko behelainoak eta udaiguneak, eta gainerako orduetan ia oskarbi egongo da zerua. Goizean goiz fresko edo hotz egingo du, barnealdeko leku askotan 5 eta 10 gradu artera jaitsiko baita temperatura, baina ondoren 25 eta 30 gradu artera egoko da merkurioa. Hortaz, bihar ere amplitude termiko handiko eguna izango da. Gauzak horrela, giro lehor eta eguzkitsuarekin emango diogu hasiera udazkenari, eta temperatura maksimoek urte sasoi honetako bataz bestekoaren gainetik jarraituko dute.
6: Bada egunari begira jarrita eta langatazkei dagokionez, HL Lab komisiones eta UGT sindikatuek mobilizazioi ekingo diete Osakidetzan lan eskubideen defentsan proposamen zehatzak eskatzeko. Goizeko 11:00 elkarretaratzeak deitu dituzte Txagorritxu, Gurutzeta eta Donostia ospitaleetan, eta arratsaldeko ordu batean hainbat ambulategitan egingo dituzte elkarretaratzeak. Zubietako erraustegian bestalde greba eguna deitu dute ELA eta LAB sindikatu berriki plantan izandako sutean langileen osasuna arriskuan jarri izana egozten diote erraustegiko zuzendaritzari, eta hitzarmen propioa aldarrikatzen dute. Bruselan ekonomia eta finantza ministroek egingo duten Ekofin batzarrean Euskadik lehen aldiz hartuko du parte fiskalitateari buruzko goi mailako taldean, Maria Ubarretxena.

0: Jaurlaritzaren bozeramailea.
1: Balioko du Europako arauak eztabaidatzen diren tokian gure erakundeek hitza izateko. Funtsezko aurrera pausoa da gure finantza autogobernuaren aitortzarako eta nazioarteko foro fiskaletan Euskadiren interesak defendatu ahal izateko.
0: Nafarroako parlamentuko hezkuntza batzordean PISA txostenak utzitako emaitzen inguruko xehetasunak emango ditu Carlos Jimeno, hezkuntza kontseilariak. Soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua abiatuko da Barakaldoko BEK erakustazokan eta Lazkagon urriaren 4. ospatuko den kilometroak ikastrolen aldeko festa aurkeztuko dute. Aurtengoa berezia dator, 50. edizioa baitu Gipuzkoako ikastolen jaiak eta lehenengo aldiz egintzen toki berean Lazkaon ospatuko dute aurten ere. Eta Donostian Euskal Zinemaren gala ospatu eta Biharamunean ere izango da Euskal Nobedade Esanguratsurik Zinemaldian Koldo Almandozek azken agurra aurkeztuko du saio ofizialean Leiazkanpo eta EITBek Odol Ilargia telesaila estreinatuko du. Izar guztien gainetik distira egingo duena ordea Brad Pitt izango da. 17 urteren ostean itzuliko da Hollywoodetik Zinemaldiko alfombra gorrira gaueko 9:00 izango da hori. Errepidetan kami batek zeraman atoiak su hartu ostean itxita izan da. Tarte batez, AP1 Donostia eta Astigarraga artean bi noranzkoetan, uneotan Irungo noranzkoak jarraitzen du itxita, Bilboko norabidea ireki egin dute segurtasun sailean jakinarazi dutenez. Bada, hauek esan da besterik ezentzule, 12 eta ia 4 minutu dira, goizaldeko ordu batean, urrengo albiste zerbitzu hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura orainatarian.

0: Albert Lortin kompositorea oso goraipatua izan zen 19. mendeko Alemanian, batez ere Singspiel zartzuelaren antzerakoa den operetaren esparruan. Dea Wildschütz edo Basoko eiztaria opera irrigarriaren lehen pasarte hartu dugu. Sehr dort der Mundjäger eta Wind Ensemble taldeak eginiko moldaketa ekarri digute beste interprete batzuk Stuttgart Winds orkestrako musikariek.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Sumi Jo, soprano egokorearraren agotzean orain Jendelen obra bat. Samson oratorioaren aria bat entzungo dugu. Let the bride serve him.

0: Santa Cecilia egunez jaio zen Zumillo sopranoa musikaren babeslearen egunean. Erromako Santa Cecilia konservatorio ospetsuan egin zituen gainera ikasketak. Eta opera soprano ezagunenetako bat izan da hiru hamarkadetan. Jendelen lan dramatiko esanguratsunetakoa den Samson oratoriotik Let the Bright Seraphim izeneko abestia entzun diogu.
1: Klasikoa EITB.
0: Eskaldu orain, Milos Milivojevic soinu joleak interpretatuko duen pieza. Ederra eta zaila, Sarasateren tarantela.

0: Sarasateren tarantela entzun dugu Milos Milivojevic akordeoilariaren eskutik. Aipatzekoa da, egilaren asmoa pieza eder bat sortzea baino, virtuosismo ariketa bat burutzea izan zela. Eskusoinurako konponketa paregabe utzi digu interprete serbiarrak.
1: Klasikoak EITB-en.

Antonio Pompavaldi, italiarrak bere jaioterriko doinuak bildu zituen Napoli izeneko lan honetan. Funiculi e funicula Luigi Denzak 1840an idatzitako pieza ezagunean oinarritutako improvisazioa ekarri dizuegu, maitasun bereziz interpretatua. Eta orain, bizi-bizi, Karl Czerny, austriarraren Trio Brion komposizioaren rondoa izango dugu protagonista. Samuel Ginger, pianista, Benjamin Habeck, txelista, eta Sun Jong Shin, violinista, gurekin.

0: Karl Czerny, kompositore austriarrak, Salieri eta Beethoven izan zituen irakasle, eta Franz Liszt Perriz ikasle izan zuen, izugarria baietz, ba iruetatik Ludwig van Beethoven izan zuen inspirazio nagusi. Trio Brion kompozizioan ezoiko erritmo ez osaturiko pieza biziak idazteko zuen gaitasuna erakutsi zuen. Bertako rondoaren Allegro vivace pasartea entzun berri dugu.
1: Klasikoak EITB.

0: Suitzako kantu tradizionalak biltzen dituen Oker de Salp albumeko bi pieza labur entzun ditugu bata bestearen ondotik. Lehenik, Marie-Claude Chapuy mezzo sopranoak abestu du The Kiss Lead izenekoa. Eta ondotik, Ana Carolina deituriko instrumentala entzun dugu, Luca Pianca laute jolea eta Duilio Galfetti violinistaren eskutik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Orain, 19. mende amaieratik Fauré frantziararen eliz musika. Schleswig-Holstein Musik Festival korua entzungo dugu. Tantum ergo.

0: Pascal Maria von Weber, kompositore erromantikoaren Abu Hassan opera komikoaren obertura genuen. Wagnerren aintzindari izan zen, opera germaniko erromantikoaren bidea ireki zuena. 18. mendean, modan zegoen opera italiarretik aldenduz, nola, tradizio alemaneko gaiak aukeratuz, eta Weber, baino kompositore alemanagorik ez da izan, Richard Wagner eta bere modukoen iritziz.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Antonio Lotti, italiarraren meza bat orain. Thomas Engelbrock, violinista eta musikologoak zuzenduriko Baltasar Neumann Ensemble eta izen bereko abesbatzaren eskutik.

0: Ez dakigu ziur Antonio Lotti konpositorea Venezian edo Hamburgon jaio zen, baina bai bere bizitza profesional guztia San Marco Basilikan egin zuela, azken urteak kapera maisu moduan. Venezian bertan hiltzen 63 urterekin. Barroko eta klasizismo garaien arteko zubi egin zuen, eta a capella besteko idatzi zuen batez ere. Pieza labur ugari idatzi zituen bi abeslari edo gehiagorentzat, eta adibide modura Misa a tre cori, mezaren Kriste eta Gloria entzun ditugu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Gazelugatxeko martxa jarraian, Kepa Junkera eta Euskadiko Orkestra.

0: Kepa Junkera musikagile eta trikitilariak Euskadiko Orkestrarekin elkarlanean Ipar Haizea kaleratu zuen 2011an bere ametsetako bat betez. Enrique Ugarte zuzenari tolosarraren gidaritzapean Junkeraren 8 abesti bildu zituzten orkestrarako egokituta. Ta diskoa izten duen azken doinua entzun dugu. Gaztelu Hatxeko Martxa.
1: Klasikoa EITB.
0: Jean-Philippe Rameau, kompozitore frantsesaren rondo bat jarraian, Le Savage izenekoa, basatiak.

0: Alexandre Tago Barok diskotik Ramoren Lezabaz suite ospetsua genuen. Tago, Paris, 1968ko abendua, bere belaunaldiko pianista izarretako bat, batez ere, Michael Hanekeren Amour filma musikatu zuenetik.
1: Klasikoak EITB.
0: Pianista ospetsuekin jarraituz, Ben Forsberg suediarra orain, Cecil Chaminade nomenez.

0: Cecil Chaminat izan zen bere konposizioekin irabazitako diruarekin bizitza aurrera atera al izan zuen lehen emakumea. Bere partiturak erruz saltzen ziren eta garaiko influencerra izan zela esan genezake exageratzeko beldurri gabe. Gainera, 19. mendean lerro kosmetiko bat izatera iritsi zen. Garaiko intelektual eta musikagile handienen artean ezitakoa zen eta 8 urterekin bizet liluratuta utzi zuen bere konposizioekin. Camille Saint-Saëns izan zuen piano irakasle. Ba, Ben Fosberren eskuetan entzun dugu oraingoan emakume aintzindari honen lan bat. Vals Carnavalesque.
1: Klasikoak EITB-n.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Donostiako zinemaldiaren baitan Victoria Eugenian ospatu dute Euskal Zinemaren gala. Jose Ramon Soroiz izan da protagonista nagusia, unkituta jaso du zinemira saria eta bere ibilbidean garrantzitsuak izan diren zuzendariei eskaini die sari hori, tartean Moriarty Tarrei, Juan Miguel Gutierrezi eta baita Carlos Zabala eta Eneko Olasagastiri ere.
2: Berak egin zituzten gauzakin, bai bi eta bat eta bai lendarak egin janda jabe eta antze de pelikula horiekin. Horregin egin itzani ezaguna Euskal Herria, Josorontxo famoso hori. Bai eta arrezkeo este beste personaje hola izan, ze geho janda jabe inun, baino ane Jose Antonio Arrizkorretan itzen, baino keba Josorontxo lendakari. Gero Josorontxo ertzaine eta momentu ontan Josorontxo homosexuala.
1: Berroi urte baino gehiagoko ibilbidean eta Euskal Zinemaren garapenean egin duen ekarpena aitortu diote Soroizi, Alberto Gaztesi zuzendariaren, Aitziber Garmendi aktorearen eta Ana Diez eta Lauda Ruiz de Azua zuzendarien lanak ere aitortu dituzte aipatutako galan. Euskal Zinemagintzaren aurpegi asko elkartu dira ekitaldian zalantzari gabe eta baita izan da Jose Luis Rebordino zuzendariaren gidaritzan izan den azkena. Eta gai zaldatuta poltsikoari eragiten dion albiste bat ere bai, Espainiako kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erakundeako hartarazi du urrian 144 egin dezakela gora gasaren faktura arautuak. Irati Barrena.
3: Bai, horrek suposatuko du etxe bakoitzean urtean gasaren faktura gutxienez 310 euro garestitzea. Okuko hartarazi duenez, orduko kilovatioaren prezioa 4 zentimo pasatxotik ia 7 zentimora igaroko da. Eta horrek zuzenean eragingo du urtean 5.000 eta 15.000 kilovatio ordu artean kontsumitzen duten etxeetan. Udazkena eta negua gerturatu ala, gora egingo du beraz, gasaren prezioak hori bai, okok gogorarazi du, Merkatu libreko prezioak baino lehiakorragoak izaten jarraituko duela tarifa arautuak.
1: Eta Sestaon eta Galdamesen lantegiak dituen Bizinai enpresak enkargu handi bat galdu duela eta neurriak hartu beharko dituela iragarri die langileei. Txinako enpresa batek eramandu

0: du nahi zuen kontratua eta ondorioz urri bukaeran amaituko zaie lana Sestaoko lantegian. Langile batzordeak uste du enplegua aldi baterako erregulatuko dutela. Mikel Jauregi Jaurlaritzako Industria Sailburuak aitortu du Bizinairen erreskaterako 7,5 milioi euro bideratzea erabaki zutenean bazekitela mai gainean zuen kontratua galdu zezakeela.
1: Gobernu bezala guk inbertitu genuen enpresan eta hor bagenekien pedido hau zegoela eta irabazteko edo galtzeko arrisko zegoela. Eta nik uste dut orain tokatzen zaiola etxe barruan hitz egin, analizatu, ikusi ze beste aukerak dauden eta zer erabakitara heltzen diren.
0: Sestaoko lantegian 140 bat pertsonek egiten dute lan eta taldearen hartzeko dunen aurrek konkurtsuan sartu zen 2025 uztailean. Eta gaiz aldatuta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Marokori mugako kontrol mekanismoak huts egin zutelako Sánchezen esanetan uztailaren 30ean zeutan milaka pertsona sartu zirenean. CNN telebista katean egin diote elkarrizketa Sánchezi eta bertan iradoki du lehen aldiz Marokoko gobernuak izan zuen ardura migratzaileen iritsieran. Errepideetan kamioi batek zeraman atoiak su hartu du eta itxita dago AP bat errepidea Donostia eta Astigarraga artean Irungo noranzkoan segurtasun saiak jakitera eman duenez. Eguraldiari dagokionez udako itxura hartuko du udazken hasiera honek eguzkia jaun eta jabe izango da zeruan goiodei batzuk agertuko diren arren. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez, hegoaldean 30 gradu ingurukoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok urrengo albiste emankizuna ordu bietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Uda da. Oraindik, 8 bat ordu geratzen zaizkio aurtengoari. Udan lotaratu eta udazkenean esnatuko gara. Ez du beste munduko garrantziarik Sara Zuzaia bezala uda betean ere iraila sentitzen zarenetakoa baldin bazara. Baina guk uda entzunez hasteko erabaki hartu dugu, udak baduelako zerikusia oraintxe ezagutzekoa dugun eleberrian. Mio Marito deitzen zion izena du eleberriak. Jose Anagirreren berriena, novelan edadeko idazle baten biografia enkargatuko diote protagonistari, eta honek idazleak maite izan dituen emakumeen testigantzen bidez osatuko du biografia. Maitaele izatera iritsi gabeak, izan zitezkenak, baina izatera iritsi etzirenak, koetzek Uda novelan egindakoaren antzeko zerbait. Uda amaitzeko beraz, bere baitan, udaren arrastoa duen eleberria arratzean, Euskadi Irratian.

0: Liburua zabaldu eta lehendabiziko aipua, hauxe da. Gerta zitekeena eta inoiz gertatu etzena gogoratzen dugu ondoen. Horrekin ados zauden seinale, Jose Agirre, ongi etorri.
1: Bai, bai, bai, bai. Gainera horrei bueltak ematen hasi, eta zein izan, animatu nintzen, liburu honekin hastea edo.
0: Esaldi hori izan zen, abia puntua.
1: A ber, nik zehatz ez dakit gauza protesan hori izan zen, baina garrantzi izan zuela, bai, pixua izan zuela, bai.
0: Eta hori urteek aurrera egin ala, gero eta sakonago edo gero eta sarriago gertatzen da,
1: zahartzen zeatenean, aziko zeatela histori, maitasun histori luzeak eta horiek.
0: Orokorrean edo batez ere maitasun historioekin gertatzen ote da hori?
1: Nik uste dut orokorrean gertatzen da, bakarrenik ekarri nuen nere zehortara, terren hortara, baina nik uste dut orokorrean gertatzen da, ez dakit. Maitasun kontuetan bai. Bueno, a ver. Batzuei gertatzen zaigu, ez dakit. Akziman horri eta neri.
0: Andre Akzimani eta zuri. Bueno, ez diogu galdera egin Jose Agirreri, bera kontu hauetan aditua delako, galdetu diogu hori gertatzen zaiolako Mio Marito deitzen zion novelako protagonistari, Agirre Zabal idazleari, ez Agirreri. Zenolako garrantzia bizitzan bideratu bai, baina izatera iritsi etziren maitasun histori horiek. Hori esaten du, ari elkarrizketa egiteko asmoz inguratu zaion 20 urteko kazetari bekadunak, historioa kontatu digunak, alegia kontatuko digunak, eta kontu horrek larritu egiten du gaztea, 20 urteko gaztea.
1: Bai, bai, eta gazte hori ere susmatzen hasita dago, berari ere hori gertatuko ote zaion, edo dakioken, bai. Bai. Gizonezkoen kontu izango da igual, ez dakit. Horre, momentu baten ez dakizien, personaje batek esaten dio mutiloni, dakizer, gertatu etziran maitasunak sustraituenik gelditzen zaizkizue, tal, tal, tal, ez dakizien esaten dio. Bai. Bueno, zuletu inberda, bestela gogoratuko zeinan.
0: Nork esaten dio,
1: eneri gogoratzen, baina bai.
0: Bueno, kokatu egingo dugu. Kontatuko dizugu nola hasten den Jose Agirreren novela berria, Mio Marito deitzen zion.

0: Agirrezabal idazleari elkarrizketa bat egiteko ze aukera nituen jakiteko bere etxera joan intzaionean, emazteak esan zidan, itxaron egin beharko nuela, denboran atzera eta aurrera boladak izaten zirelako, eta une horretan, bere irudimenean oski, Parisko aldiarekin zebilelako. Hain zinez, non bera ere, emaztea legia, garai hartan ezagutu zuen, neska batekin nahasten baitzuen, eta hilabete hoietan etxean frantsesez hitz egiten baitzuten. Badakizu nolakoak diren frantsesak melenga jartzen direnean, maixeat eta monamurka dabilkite egunero, esan zuen. Eta niri ere etxeko txirrina jo eta atea ireki zidanean, hizkuntza horretan hasi zitzaidala purrustaka jakinarazinean. Bere onera, gaurko egunera, itzultzen zen arte itxaron beharko nuela adierazi zidan. Parisko aldiaren ondoren, normalean, egin egunkarian lanean ibili zen urteetara joan oizelako, bere irudimenean oski. Ez dago esan beharrik, eta aldi horretan ere abiatu bai, baina gauzatu gabe utzi zituen bi maitasun historiorekin ibili izela bueltaka. Donostiako galerista batekin lehenik, eta Pasaian Txon ezagutu zuen bailaora batekin ondoren. Eta badakizu, bigarren horrekin nahazten nauenean, bailaoraz jantzita ibili behar izaten dut, eta tarteka, hortik ematen dionean, alegria bat edo buleria badantzatzen ere jarri oinau, esan zuen, eta jantzita zituen zapatekin galtzadaren gainean pauso batzuk eman zituela iruditu zitzaidan. Orduan hasi nintzen sumatzen, zen olako garrantzia duten bizitzan bideratu bai, baina izatera iritsi ez ziren maitasun historioiek. Behinola, orbelaren suak bezala tiztira itxugarria egin eta itzali zirenek. Ulertzea zaila bada ere, historio hoien hondakinak hasten zaizkien nonbait zaharrei memoriaren urra zalera igotzen. Eta jartzen dira, adineko jendea esan nahi dut, bizi izan dituzten iraupen luzeko maitasun historioei, beren bizitza ardaztu dutenei, gutxiespenez eta are batzuetan erdeinuz begiratzen. Bazterreko hoiek ederresteko, eta ikus ditzakezu oroitzapen urrun hoien txatalak altxorrak balira bezala txukuntzen eta haiei tiztira ateratzen.
1: Horrela hasten da, nabela, itzorias, kasi laburpenarekin hasten da.
2: Bai. Normalean zuk egiten zuen lan hori neuk egin nuen. Gaur retorri naiz bat ere inungo intringulizi gabe.
1: Bueno, hori da nobelaren hasiera. Joaten da kazetari gazte hau, idazle zahar horren gana. Aldi berean ordea, kazetari gazteak bere maitasun historien berri emango digu, eta desio duen, baina kasu zipitzek egiten ez dion pixukideak animatuta, sedukzio ikastara batean ze ikasten duen ere kontatuko digu nobelan zehar. 18 atal ditu, 147 orrialde, eta Josean Agirrek ohi duenez, estilo parodikoena erabiliz, bere burua barregarri usteko saiakera baten barruan koka genezake. Bueno, justu eleberriko Agirrezabal idazleak egiten duen bezala.
2: Bueno, tarteka dago horrela autoparodia, autosigortze hori, baina, bueno, ez, dana ez da horrela.
1: Gaina ez gara konparazioetan hasiko, Josean, ez?
2: Ez.
1: Agirre eta Agirrezabal ez dira gauza bera.
2: Ez naiz ni, ez. Eman diot nire gauza batzuk eman dizkiot, baina gazte horri ere eman dizkiot nire, bueno, eman dizkiot nire zaugarri batzuk, bai.
1: Bietan partitu duzu, zure nia. Bueno, zure jarraitzailea baldin bada irakurla segituan jabetuko da, orain urte batzuk soinu jotzaile bat buruzko eleberri bat egintzen nuela, Agirrezabalek ere bai. Akordatzen zara?
2: Nika soinu jotzaile bat buruz aspaldi nuen, jode.
1: Aspaldi eta Agirrezabalek ere gaztea zela?
2: Ez? Bueno, a ver.
1: A ver.
2: Bai.
1: Ez da zehazten, Agirrezabal ze soinu jotzaileri buruzari den, baina bada...
2: Galerista kontatzen du momentu baten, kontatu ziola, tal.
1: Hori egiten ari zela.
2: Ari zela, bai. Nere gauzak sartzen ditut, baina ez da autobiografia, baina sartzen ditut, ez dakiz ergaitik ere. Impresio daukatola, densidade bat edo ematen diola, indar bat ematen diola nere bizitzako zea batzuk hartzen baditut, baina impresio personala da.
1: Ez da bai izango, fikzioa ja da kontu zaharkitua jotzen duzula zeuk ere. Hori esaten da nobelan, 19. mendeko kontu zahar bat dela, fikzioala esaten dio nobelan Leirek, kazetari gazteari.
2: Bai, gertatzen da Leire dabilela beste plano baten. Horra gertzen da personaje hori dabil literatura nola promozionatu, nola gaur eguneko literaturaren promozioari buruzko, eta hori izaten du, baina ez du hori nik ez dut esaten edo ez dakitza.
1: Ez zuk idatzi egin duzu.
2: Ni badakit fikzioak ekuiziola gorakada bat 19. mendean, eta izan zala sigurazki artearen adarrik importantenetako bat, eta gero porrot intzuela eta gaudela, gero eta eskazago, eta gaur egun ez daukala inongo garrantzirik, naiz eta sekta horren bat barruan, ba, eragina baduen soñan gutxi gea.
1: Ze sekta?
2: Literatur zalen sekta. Ez dakit.
1: Eta literatur zalen sekta horretakoek pentsatzen dute promozioak gehiago balio duela gaur egun kalitateak baino?
2: Ez. Gaur literatura saltzea dedikatzen dian gehienak horrekin dabiltza. Promozioa du indarra, promozioa da garrantzitsuena, eta hortan asmatzen badeu, hor dagoen diskursoa da, trenak eta autobusa esaltzen ditugu, eta literatura ezin deu saldu, eta baina enpresario batzun diskursoa da. Ozak.
1: Eta enpresario horiek beraiek dira esaten dutena, ba, Nobel saridun euskaldunik ezean, ba...
2: Jai daukagula.
1: Bai.
2: Baina, bueno, dauden sartzen geha hor terreno baten oso zaila da, nata da.
1: Bakatu agera, ez du sartu zara.
2: Ez, literatura ekin gaur egun, ze bide hartu beharko genuke gazteak erakartzeko tal, hori da hor dagoen, baina ez daukanik interes berezirik hortan sartzeko zaila dalako. Euskal irakurleen kopurua estankatu esaten danean izaten da beheraka dijoala. Zergaiti dijoa beheraka eta orduan azten gea idea batzuk. Erdaldunak eta, bueno, espainolak eta tal, asmatu dituzte genero batzuk. Romantiko, ez dakizar tal, total novela rosa da, beste era batea esan da, eta saltzen nahi dira, baina guk ezin dugu hori, tal, ez da oso serioa. Ni ez naiz, ez dakit ez naiz mundu hortakoa, guk idatziten dugu, eta ez dakit nola saldu behar den.
1: Jakingo bazen, behar bada, baino gehiago postuko litzateke. Aleren novelako oso detaile txiki batera joan gara, ze ikuspegi orokorra kontuan eduki behar dugu, eta kontatu beharrekoa da kazetari gazteak elkarrizketa egin nahi diola idazle zarrari, baina egoera zein den ikusita emazteak erantzungo dizkiola idazleaz jakin dituenak, idazleak berak baino hobeto.
2: Izugarri ondo baina, bai.
1: Hobeto.
2: A ber, nik zuek ez dakit prensa horrekotan ibili zinaten garai baten, da ni ikusitanago artista hundileak oso txarra zianak hitz egiten, eta emazteak esplikatzen zuen, oso perfectamente artea, tal. Zertan zebilen zenarra, emaztea gehiago zekien adierazten, pizkat hori da horre, agertzen dena modu parodikoan edo. Baina elkarrezketa oso serioa da, eh?
1: Bai, berbizitzako etapa guztiak aipatzen ditu. Bada galdera bat hor zuri egin nahiko genizukena. Eta da, literaturak zeleku du zure bizitzan?
2: A ber, hor nik uste dut hori galdetzen diola Parisko aldi hortan ze leku zuen eta gutxi. Gutxi edo izkutuan edo tal. Gero asko. Hor, a ber, ni... Orain gutxiago ebar bada, baina ni Elgetaren novela idazten ari nintzanean, idazten nuenean pixkate balantzin batekin, zera baten gainean, juten dian bezala, nola direk, ekilibrista juten dian bezala, balantzin bati helduta, azpilan amilde gila heldu, leku bakarra salbatzeko, makila hori dute, tal, da nien gezaten nuen Elgetak, gauza berdina zeukan helduleku bakarra ez erortzeko, soinu txikila zuen, tal. Ni garai hortan, era bat, ez dut esango absoluto bezala, baina mitifikatuta neukan artea, eta artea gaitik presnengoen edo zer gauza egiteko gaur egun, ez? Bai, bai, oso, oso bero hartu nuenik kontu hori. Eta, bak ez gertatzen da, nelgetarekin eri gertatu zitzaidan, nelgetak etzekoan ez familirik, ez andregairik, ez erligiorik, ez eukitzegitik, etzekoan ez dirurik, ez etxerik, eta zer zeukan, ba, artea zeukan. Eta beste Zumarrako andregai horrek esan zianean, presnago ni zurekin ezkontzeko, baina nazi lanian, ba, esan zian ez, ez, ni ez naiz laneako jaio, ni jaio naiz, soño jutzaile hon bat izateko. Ez da hala izango, baina nik interpretatzen nuen artista erabatekoa zala, elgeta. Eta nik ere horrelako izan nahi nuela, gero.
1: Eta noiz apustu zen amets hori edo ilusio hori edo...
2: Joder, eske pasadia, berrogei urte pasadia gerozti.
1: Ota zer dira berrogei urte?
2: Ez zerren idearekin, komparatuta.
1: Arrezkero asko idatzi duzu.
2: Bai, bai.
1: Eta asko argitaratu.
2: Eta segitzen dut, eta gainera oso serio hartzen dela hori hori da tristeena. Osea, ez sinistea. Eta ere, serio hartzea. Da kontrasan bat, bai. Berez, ba, ez dakit, utzi beharko nuke erabat.
1: Eta ezin? Ez nahi?
2: Bueno, vale, bilak, ez dakit.
1: Zer ematen dizu idazteak?
2: Momentu batzutan plazer handi bat ematen du. Baina gutxitan, eta espero dezu berriro ere etorriko dala momentu hori, eta jarraitzen dezu borratu eta besperakoa borratu berriro idatzi, berriro tal, tal, tal. Pensatu ze momentu batzuk oso ona dauzka. Noela bat idaztea dauzka momentu batzuk euforikoak, baina bai, onak, onak. Eta horren bila jarraitzen dezu. Eta beste esplikazio hori dagoenik. Edo beste esplikazio bada ben beketik galdetu zioten zergait izan idazlea, tenzen zuen, beste zertarako etzuelako balillo. Eta ezin da konparatu gu gurea beketegin, baina guk ere ez tegu balillo beste zertarako. Balio izan bagendu, ni aspaldi... Zagit, negozion bat, edo tallerren bat, jode. Asko zere interesanteago eri biten zei.
1: Gero, historioak egin, aurrera egin ala, iristen zaio bekadunarien kargua, eta da, biografia zail bat azteko idatzi dezala Agirre Zabalena. Hau novelan.
2: Bai.
1: Arekin, nola kontatu hori ba, arekin maitasun historioren bat izan dutenen lekukotzaz. Eta editoreak esaten dio, koetzeren uda ekarriko diola, gogora, kontu horrek segurazki, baina seguru dagoela disimulatzen asmatuko duela. Bueno, asko disimulatuko du ez dakilako, koetzeren uda. Zerten? Zer da?
2: Ja, hemen galdera baldin bada abernik disimulatu dudan koetzeren uda neurri baten, baina ez neukan izkutatzeko gogon dirik ere, porque koetzeren novelatxe hori da perfektua, osea, ez dauka ezer sobran, ez dauka ezer faltan hor, editoriak esaten dio. Eta nik hemen sartu ditudan hiru, amaren figura ez detuzte koetzeren eskema hortan sartzen danik, eta Parisko neskarena ere, baina bueno, bi edo hiru behintzat koetzeren formalki, koetzeren lekukotasunen bidetik eginda daude. Gertatzen dena da, ark haren helburua zan autobiografi bat egitea, autobiografi falsutu bat, nik uste da, ura ere ez da dana egitea. Eta nerean asko...
1: Eta gainera irakurri duan agatik asten da, koetze bera hil...
2: Bueno, baina hori bai...
1: Hilda dagoela kontatu.
2: Bai, baina, bueno, hilda edo bizirik etzeio asko importa. Baina bai, bai, han hilda dago, idazlea hilda dago. Hiru bat demagun incluso imitazioak diala, osea bi hiru, baina nala ere, tekit, zati hori neri izate baderako berriro honea etortzeko horrela gainetik begira egonaiz, eta galeristarena hola borobila eriutzen zait, iritu zait bondo hasi jarraipena tal da borobiluta abuela. Gero baila horaren aba, bueno, horria sartzen da bersolaritza eta flamenkoa.
1: Eta Parisko okindegiko, nizkamonaz,
2: Pariskoarena...
1: Ez da giten zuleak ez ulertzen hariko diren, ze kontua da, Agirre Zabalen biografiaren Maitalen lekukotzaz lan egiteko, kazetari hau joaten da Maitale izandako horien gana, eta nobelak osagai modura du Maitale horien testigantza bana.
2: Bai, bai.
1: Noiz ezagutu zuten, iru, nolakoa
2: iru,
1: zen.
2: Iru testigantza uste da dela.
1: Iru gehi, gero espero ez dena.
2: Amarena.
1: Hori da.
2: Bai, amarena da liburu ontako mamilarekin gehien josten dana, porque ez da maitasun historia ere, porque amarena beti da talka, a ber, momentu baten semea galdetzen dio, narratzaile galdetzen amari, eta bueno, baina zuk zer daukazu liburu ontan agertzeko, eta esaten dio, eske gurea da, ez da ginola esaten duen, bi maitale izatea iritsi ez ziren, bi maitale oi geniangu. Osea, etzian iritsi eta genera oia dia. Hori da pizka novelako, osea, ez? Novelako gaia hori da. Iritsi ez zirenen historia egitea.
1: Bueno, aipatu dugu Agirre Zabal dela novelako protagonista, baina egia da Agirre Zabalak apenas hitz egiten duela novelan, bere munduan da bilura, eta protagonista da kontalaria. Bueno, biak dira protagonista.
2: Bai, bueno, bat narratzailea da, bai, kontalaria. Ni uste dut, protagonista Agirre Zabal dala. Emazteak, besteak, fin, amak danak ari buruz ari dira. Ari buruz ari dira, bizitzan zehar nolakoa izan dan, edo, fin.
1: Ba, ari buruz adina dakigu, kontalariari buruz.
2: Zeri buruz dakigu?
1: Kontalaria, narratzaileari buruz. Agirre Zabali buruz adina, dakigu, gazteari buruz.
2: Bai, gutxi gura.
1: Dale, berriako bekaduna liburuz.
2: Bai, gutxi xago, baina bai, badu bere lekua, bai.
1: Eta hain gazte izateko, Agirre Zabal bezain patetikoa den kazetariari buruz.
2: Zati da patetikoa, ba.
1: Sedukzio taller beldurgarri batera joaten delako, beste.
2: Ni guztet, hori uneko larogei gizonek egin beharreko kurso bat ikastaro badala, bakarrik zaila dala aprobetsatzen, baina bueno.
1: Horrematen diren pautak, zuguste gaur egun emaitza honak emango lituzketela?
2: Ez dakit, nik interneten sartu nintzen, eta benetako zera bat jarraitu nuen, Sudamerikako seduzio taller bateko historiek, eta horrelako
1: gauzak
2: agertzen zian, bai. Kalean nola ju, nola ibili, emakume baten gana nola gerturatu, haizu el grado zero de la seducción, bai.
1: Jarretuko diogu.
2: Ez dakit. Ez dut uste, bai, patetikoa da, baina jode, patetikoa gutako...
1: O, patetikoa modu simpatikoan, esan da.
2: Gutako gehienak dian bezala edo gehan bezala, bai. Bai. Beak, beherari... Neska hori gustatzen zaio, lehenengo egunetik genea, Maider hori, eta ezin du arekin, ez dio, esaten dio, vamos, jubilatzen danean igual, jungo zaiola berarekin ez egitea.
1: Baina ordurarte jai-jai.
2: Jai-jai, bai. Eta jubilatu esaten duenean, honek sospetsatzen du, izango gala, inguruko mutil guztiak egin oheratzen danean, baina danakin oheratzen da, berarekin izan ezik. Oseak.
1: Baina gero berak tobatzen du Leire.
2: Hori da. Seduzio ikastaroari esker.
1: Esker. Bai. Bueno, ez uzenean, baina...
2: Bai, hori. Baztar batean gelditzen da tal, da bai. Baina, bueno, neiko espabilatu irutzen zaite. De hecho, Marcheloren zea bat egin zuen.
1: Badaki bekadun aukera dezaten ze noren perfila egin, noren soslaia egin, eta nola egin. Marchelo Otamendirena bere izen deituraz dator.
2: Bai, dakit Otamendi erabiltzen du da, baina Marchelo, bai, bueno, berriak zuzendaria Marchelo, bakarra izango zen. Asi nintzanean honekin, Marchelo zegoen. Gera nintzen hasiko aldatzen. Bai.
1: Horrondo pasatzen nuen.
2: Marceloren estenaietan ez dia bereziki horrela inspiratuak ez dakit. Nire pizkat horrelakoa izan, naiz. Narratzaile hau, kasetari hau, neko, zera da, koldarra da, baina gero pantailan aurrean jartzen danean, izugarri ausarta bihurtzen da, eta edo zer gauza idazteko gai da. Eta klaro, zeukan Balberde, ez dakizien, irulau aukera, eta momentuan imaginatu zuen bai, Martxelo bere etxean, txabuzina batekin, ez dakizien, oso zango luz, en fin, oso, nik uste, txukun atera zitzaiola.
1: Bera, ze agenda daukan ere kontatzen du?
2: Bai, agenda
1: hor. Ze agenda betea?
2: Hain betea, no, esaten duen, erratiratzen danean, alako otzeri bat edo, zeak euskal kulturak ekiko duela krisi, zera bat. Bai?
1: Hori, erretiro hartu baino lehen, idatzi zenuen. Martxelok erretiro hartu baino lehen.
2: Bai.
1: Kazetari gaztearekin ze hartu eman duzu? Pertsonaiarekin. Idazle modura.
2: Nik zer harreman dudan?
1: Gustatzen zaizu, ez dakit, bere ze zaugarri egiten zaizu erakargarri, edo ez?
2: Ez, ia ni bezelakoa dala, zala. Ni gaztetan intzan bezelakoa. Tipo gezaten duenean, eri asko hitz egiten duten artistek etzaizki gustatzen. Gehiago nahi ditut, gutxi hitz egiten duen, da inkluso hitz egiten ez badute gobe. Eta hoi edio oso nereak. Horrela beroan esan da, gero...
1: Egintzazu da elkarrizketa?
2: Bueno, nik oso monosilaboekin hitz egiten duen jendearekin eginda dago elkarrizketak. Egin behar dezu asmatu. Sumatu, zerebroan zertzeukan, eta asmatu ze pensatzen ote zeuden. Baina, bueno, hori oso ederra da. Hoi edi elkarrizketa politenak. Zuek ezin dezu hori egin, baina...
1: Ez guk ere egin izan dugu.
2: Baina...
1: Isilunek asko esaten dute.
2: Ba, neri, bai. Neri horrela okerren erorri zaizkidan zeak elkarrizketatan, Izan dira, asko hitz egiten dutena, eta gero bukaeran, ez aizke jatuko, Asko hitz egin dira esaten dutena. Ez aizke jatuko, jatuko nau. Zerbait esan espadek, jatuko nau. Bai, oso nere... Hombre, a ver, konparatzen hasita, nik Agirrezabaletik baino gehiago daukat gazte horrengatik edo gertuago sentitzen naiz. Naiz eta gero evoluzio hortan Agirrezabalen zea batzuk erabili ditudan edo takit.
1: Eta Agirrezabalekin ze hartu eman duzu?
2: Ez dakit, ni hain ez naiz oso norbait galdetzen bat hori zer da trasunto bat IEU haize pizkat zaharrago eta ez detuzte hain neurotiko alrebesa ez detuzte izango naizenik zahartzen naiz eraba zahartzen baina harremana hombre, kontatzen dian historiak oso sinesgarria dia. Orduan, lekuko hiek kontatzen dutena Agirrezabali buruz, konta zezaketen neri buruz ere. Eta autobiografia da, ba, ez sekulatzei buruti pasa autobiografia bat idaztea, eta ez da, baina badauzka trazo batzuk edo, oso nerea dianak edo nereak izan zitezkenak.
1: Haren emaztearekin? Agirrezabalen emaztearekin?
2: Oso maitagarri egin zait, baina neu ez nahi emaztea orduan, baina oso maja iruditu zait, oso bai, ama gustatu zait asko.
1: Kazetari gaztearen ama.
2: Asko, ez dakit zer gaitik desekilibratu puntu horrekin, ez dakit oso. Iruditu zaitola nobelontan personajeik ez dago desarrollatuta, baina originalenetako bat edo izan godala. Bai, ezke bere talka horiek gizonezkoekin, eta gizonezko batekin topo iten du, eta zerbait beti kosmikoa iruditzen zaio, maite mintze...
1: Konexio
2: ze horiek. Nikolako ikas ez ezagutu, baina seguru bat daudela, ez dakit.
1: Haren maiteak, iru maite horiek, Agirrezabalen iru maiteak, aipatu dugun Parisko okindeniko neska, galerista... Bai, Laura.
2: Bai, a ber, Parisen oso erreza da zure gauza kontatzea. Nik Parisen panadera batekin, Parise eritxita guk enamoratzen ginean, egunero diferente batekin, baina okindegiko neska batekin ni ogi pila bajaten nuen, osea, Parisean goizean baget bat, arratzaldean bestea. Hori ez zait, inporta horke, hori kontu egedia gure lagun artekoak, baina ia banekien eginen lanean azita kamuflatu egin behar nituela nere historiak. Eta badakit, norbait etortzen mazit, bazakia zein dan galerista hori, bazen mozat, ez daki zein dan galerista hori, bai, ez te galerista ta, osea. Eta bailaora gutxiago. Bailaora, a ber, nik dantzari, edo zein dantzari iruditzen zaite maite mintzeko modukoa. Oso, zera espada, ez, tekit. Baina, eta ordan, bailaora batekin imaginatzen den ere burua. Aparte benetan flamenkoa ezagutzen dut liburutatik, eh? Bestela ez dut...
1: Ez duzu zuzenean.
2: Zuzenean, bai, tokatu zaidenean, eta inkluso, bai, gustatzen zait. Baina ez da, nien eize, vamos, ridikulo izango zan zatea, flamenkoa, ze... Baina desente, hau dalata, letu ditut, aber hemen histori zera badago, bersolaritza eta flamenkoarena. Eta bersolaritza eta flamenkoarena nik nola da Martinez Gorriaran, izan usan tesis doktoral bat egin zuen, Oteizari buruz, eta ni Oteizari buruz garan aterazan gauza lodi bat, 50 hiltzanean. Eta hori nik egin nuen, demora pasa, tarteka, ordu libretan. Eta Gorriaranen liburu hontan aipatzen da lehen etapa espainolista bat izan zuela, gainera hitz hori erabiltzen du espainolista. Eta gero abertzaletasunean, abertzaletasunean, bihurtu zanean, bersolaritzara pasa zuela, kante jondoari zituen eskema batzuk. Gutxi, gauza gutxi zegoen, baina gero, hasi nintzen bilatzen da badaude Bogotan tesis doktoral bat, ez da gizar, vamos, lio bazan. Oteizak flamenkoari eukiduen harremanari buruz desente gauza daude. Momentu baten, huerka, no se duguke lagun baba genuen, Juan Pablo izango zan, altzuzako zean, takit, inkluso uste zuzendari gontzala urte batzutan. Eta eskatu nion, haber zertzeukan flamenko eta Oteizari buruz, eta bializizkian gauza batzuk, baina nota gehiago gauza laburra zian. Ordan hasi nintzen liburu aletzen, eta bi edo liburu oso, eta hor ikusten nuen bastarrekoa dialako, edo kultura bastarrekoa dialako, sarazuak edo egainak eta hauek esaten zitzen gauzak bersoaren mekanikari buruz edo haiek esaten dituztelako, hauek performantzitza erabiltzen zuten, haiek fiesta erabiltzen zuten, baina antzeko gauza da, edo erortzeko bildur hori bersularia dutena beti amildegian bigarren puntua, hirugarren puntua iristen ez banauk eroriko nau tal segerilla baten berdin zera kontatzen dituzte historia hiek. Incluso bueno, ez dakit antzekotasun diferentziak izugarria porque flamenkoa dana erakusten du beren zaurilla, beren minak, dana da kanporatzea, dana da talda bersolaritza, ba, bueno, gutxi eta nekez, eta gorde egiten du. Baina badauzkate antzekotasun. Ba, orduan egin nuen horrelako teoria moduko, tekit.
1: Teoria moduko bat orrialde pare bat.
2: Pare bat, baina...
1: Mugatu da inork ez dezala pentsa tesi doktoral bat denik.
2: Ja, baina ez pentsa hemen deitu zidaten deno da bi basuekea. Eta esan nuen ez nuen ni telebiztarekin irratieken nuen konbentzen eren telebizta ez. Baina konbentzio dena hon banitz bi erdi bersolarioiek edo bersolarioiek galdetuko zidatela zer da hori flamenkoa eta bersoa eta tal. Esan nahi de deigarria da. Gaia deigarria da.
1: Bueno, hori baila horaren historia Agirrezabalekin lotuta iraganean.
2: Bai, iraganean.
1: Bi neska gazte daude, protagonistak Maider eta Leire.
2: Bai.
1: Zein duzu kutxunago?
2: Ez daukat, hor. Ez daukat, hola, preferentzirik ez daukat.
1: Pare bat iruditu patu ditugu Josean aurreko nobelaren batean erabilitakoak. Surfeko taularekin alegintzen ari den edadeko gizonarena, batetik, eta adiskide baten hiletako aipamena. Horiek ezagunak egintzaizkigu. Horiek kontatu dituzu orain baino lehen. Beste nobelaren batean, beste modu batean txertatuta.
2: Bai, bueno, surfaren ez nintzen konstiente, besteare ez dakit. Esaldi bat, bai, esaldi bat aurrekoan erabili nuena seduzioari buruzko kursiloan, emakume bat etortzen da, eta esaten dio, alako magnetismo urrun bat altal daukazu, eta zuk emakume pizkat horrela bereziak eta zein goituzu, liluratuko dituzu. Hori, parrafori nahi hartu nuen, eta sartu nuen hor, ez daukagulako zergaitik ibili materialak izkutatzen, esan nahi, ladrillo bat sobratu bazaizu edo erabil. Baina, nahi, surfaren ez dakit, eta eriotzari buruzko
1: eriotzari buruzko
2: bai, eriotzari buruzko gogoratzen naiz, bai, hemen luzeagoa dago, hemen inkluso bere burua zigortuz bezala ari da hor arginan onterrazan gizona sekuloko gizaten, eta egunen baten hoien artean baldima zaude josazu buruan, eta al fin.
1: Bada beste irudi bat ere, idazle ezagun baten atarian, pertsonaiek zain egiten dituen orduena, hori ere ezagun egintzaiguna, beste historia hartan autorea beste bat zen, oker ez banago. Ez bai Frauenen, etzen idazlea egoten, eta zeuk esan zen egun zeu ere egona zinela, ez dakit noren atarian, norbait agertu zain.
2: Beketen zean.
1: Beketena hemen da.
2: Bai.
1: Errezeloa beste...
2: Bai, maz fritzen historio basan, bai, han zalantzan egon nintzen, deitu ez deitu, hainbeste esateko maite nuela, tal. Baina ez du, nere buruan bi gauza dia.
1: Bi gertakizun desberde
2: bai,
1: dira.
2: Bai, han bidei oso badago, fin, tipoarekin, bai, liuratuta da hemen... Ez dago horrela...
1: Ez da, anekdota txiki
2: bada. Bai.
1: Atal horretan, esaten dio parekoak, zure eleberriak geldituko dira. Esaten dio.
2: Nik
1: ez dakit literaturaz fitzik ere, baina lan horietan zerbait benetako dagoela iruditu izan zait beti. Nik zu ikusten zaitut liburu horiek irekitzen ditudan bakoitzean. Esaten dio amak idazleari.
2: Bai. Hombre, a ver, maitale izan ez dan maitale goi bada, orduan lilura horren zean, normala da gauza biek esatea. Horrek, ez du esan nahi, gure liburuetan geldituko geanik eta historioiek, zein...
1: Zuk ze ikusten duzu, zure liburu bat irekitzen duzu bakoitzean?
2: Ez que ez dut horrela, beharrak zegin da... Iriki hori dut nere liburu bat ez naiz detuzte inoiz hasi naizenik. Elgeta letu nuen andoaingo elkarte horrek, ez dakit, Larramendi edo elkartek publikatu zuelako edizio erdi lujosko bat, zeakin marrazki jakin da Jon Unanu eriburuan sartu zitzaiolako liburu hori oso nazala eta... ondo belditu zan, eta eskertu nion, ez, orduan letu nuen hori, baina ez detuztegu juten gehan nik egure. Nik letzen dudan apurrean, esate baterako, okerren hori izaten da, ba, deitzen dizute Bizkaiko, ez da, kezelekutik, solteroen dantzalekuak. Jode, solteroen dantzalekuak, bain da, lasei urte idatzen nuen, da, eneiz gogoratzen eserrekin. Orduan, han hogei lagun, hamar, hogei, hamaboz, entzuten daude, eta letu beharra daukazu, behintzat, itxura egiteko.
1: Ezin iztu dezaten zeuk idatzia dela.
2: Hori da. Eta azten zera irakurtzen eta tarteka esaten zu, ostias, ondo da. Bai. Bereizten dut nerea txarra eta ona noiz dan. Bai.
1: Eta txarra iristen diozunean, zer egiten duzu, anulatu, itzordua.
2: Ez, aguantatu, eskene... A ber, badau jendea esaten duena, buf, badaude zati batzunik, ere horlako hausak esan ditu, baina sinistu gabe. Badaude ze batzuk, nereak ez diala ematen dutenak. Hain hona dia, ez dutela nereak ematen. Da, bueno, bai, ez.
1: Bai edo ez?
2: badaude onak, zati onak, nere ustetan onak, beste batek irakurrita dana txarra egituko zaio, nere ustetan ona dianak, eta zekit, posa amaten du, bai.
1: Horretaz jabetzeak.
2: Bai, bai, ikustea liburu hortan badaudela gauza onak, bai.
1: Zer geman dizu lan gehien, gogoan daukazu?
2: Hemen.
1: Bai, lan honetan.
2: Izan da novela bat horrela neko sufrimentu gutxiko hau. Bai. Gero aurreko novela zeukan bezala karga asko edo trauma txiki, trauma hemen ebestia zeak. Hau bikoa da. Zan nahi dut, maitasun historio bineskabie daude, gaztearen bineskabie daude, eta zaharraren maitasun. Simplea da, simpleagoa da. Ez nahiz gogoratzen horrela bereziki denborazko pasatu danik, bai, denborazko beti pasatzen dute, baina ez ateko horrela geizki pasa edo, ozea, ez.
1: Ez erraz joan da.
2: Bai.
1: Erraz joan zaizu.
2: Bai.
1: Entzuleren bat behar badai abetuko zen, izenburuarekin hartu emana duen ezer, ez dugula ipatu.
2: Bai.
1: Mio marito, deitzen zio. Bueno, esango diogu, amaierara iritsi beharko duela izenburua argitu nahi baldin badu.
2: Bai. Bai. Da, bueno, amaierako historiare da, nahiko...
1: Kontatu egingo duzu?
2: Ez kontatzeko inongo zeik, ez. Zan nahi dut, ez da la histori luze bat. Beste guztia daukaten bezala oinarri real bat, bueno, oinarri reala. Beste historia daukaten bezala gertatu zan zerbaiten inguruan eginda daude bezala, hori da gezur baten gainean eraikitako histori bat. Eta zergaitik mio marito, nik hasi eran il mio marito neukan buruan da, il hori iruditzen zitzaidan munduko zei literarioena.
1: Il mio marito.
2: Bai, eta asko gustatzen zait, erabiltzen dute, eta asko erabiltzen. Baina gero ja nekanak esan zidan etzala horrez egiten.
1: Nekane da zure bikotean.
2: Bai, konsultatu nuen.
1: Ez irrati honetan eta saio honetan nekane esaten bali moduzu ematen baitu hemen parean daukazun pelagarik anok esan zidan.
3: Baina nixurik nago entzule, lehen baiako entzule.
2: Ez, bueno, bera.
1: Baina gauza batzuk argitze asko zobe, bada espada.
2: Ez, italianoarekin daukalako horrelako hori lilura edo, bueno, titulu atera zuen, da segitzen dut, eta... Eta zian ez zala horre erabiltzen, eta gero Xabierrek ere konsultatu zuen, da hilken duen.
1: Xabier da mendiguren elkarreko editore.
2: Hilken duta da bizkatxe pela, baina, bueno.
1: Mio marito.
2: Bai, da, mio marito ditzen zian. Zekit.
1: Zerrati herri zen nion izen buru hori, zabiltza Parixen, zabiltza, eta mio marito ditzen zion. Azkeneko ataleko.
2: Zubara ez dakit.
1: Gustatu egiten zitzaizu.
2: Bai, gustatu egiten zitzaidan. Eta zalako pizkat gizon honen gaitzaren azken rematea bezala, edo rematea. Osea, ja ez da bizi historia real baten gainean, bezik asmatutako, emakume batek asmatu dion historia baten
1: Moturrera, amaiera da.
2: Bai, amaiera da.
1: Azala ze iruditu zaizu? Zer, bi emakume desberdinen soslaia gatoz, jolas berezi bat egiten dute gainera, ze jolasa da perfilak ematen dutela, baina liberean...
2: Zugarri dotorea da, bai.
1: Biek aurrez aurre begiratzen digutela ematen du, baina gero biak elkartuz gero, biek arpegi bat osa dezakete, kasi?
2: Hain beste ez de pensatu. Pensatu dut...
1: Baina nola pensatu ikusi egiten da, Josean?
2: Bai, ikusi egiten da, baina dotorea da, da... Azal bat, lujo bat, bai. Vamos, nik azala gaitik erosiko nuen.
1: Bada arrazoi eta.
2: Hori, behin gertatu izan Zainzar Vitoriak egin zian eri itzaurre bat, takize, liburu izango zan, azierako bat. Eta gero jendeak esaten zidan, erosi diatire, ze hori, oso ona, Zainzar Vitoriak itzaurrea esaten zidaten, jode, baina...
1: Da, arrezkero erabakizan ben, itzaurrelik inori ez eskatea.
2: Ez, berdin zaite, baina. Azala oso edarra da.
1: Baina, baina. Esagiko duzu, idazten ari zara?
2: Bai.
1: Penarpegi batekin esatu dugu, bat zerre ingo diogu, ba.
2: Exacto, bai. Bai, bai, hori ere izango da, gaixotasun, en fin, ez dakit, Agirrezabalen gaixotasuna zen badia, baina horietako bat. Bai.
1: Eta buru belarri?
2: Ez, baina...
1: Tarteka?
2: Ez, beti, baina ez da ere ansiedade izugarri batekin, oza... kotxean zoaz, eta berdin zein eri kilometro amarregin edo bi ordu egin, oza, segitzen dezu, bai. Batzutan daude olako estankamentu batzuk, eta berriro atzea jun, borratu, tal.
1: Segidez azula ba. Segidez azula ba, gozatzen.
2: Bai, hori da.
1: Elburu hori da,
2: bai.
1: Mio marito deitzen zion, Josean Agirreren oraingoz azkeneko novela, alegia novela berria. Eskerrik asko.

bestera pasatzea bezain erraza, liburu eskuratzea gurean 688-666-000-ra bidali mezua. Eta Mio Marito deitzen zion eleberria, Josean Agirrerena, aixa eskura dezakezu, zotz egin eta zure izena egokitzen bada beti ere. Bihar, garai honetan, futbola. Emakumezkoena.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, uda atzean utzi eta udazkenean sartuko gara bost minutu barru, goizaldeko ordubiak eta bost minutuan. Bete-beteko uda giroarekin gainera, Euskal Meteko Jaione Munarrizek aurreratu digunez.
2: Eguzkiak berehala desegingo ditu egun sentiko behelainoak eta udaiguneak eta gainerako orduetan ia oskarri egongo da zerua. Goizean goiz fresko edo hotz egingo du, barnealdeko leku askotan, 5 eta 10 gradu artera jaitsiko baita temperatura, baina ondoren 25 eta 30 gradu artera egoko da merkurioa. Hortaz, bihar ere amplitude termiko handiko eguna izango da. Gauzak horrela, giro lehor eta eguzkitsuarekin emango diogu hasiera udazkenari eta temperatura maksimoek urte sasoi honetako bataz bestekoaren gainetik jarraituko dute.
1: Bestelakoetan Antxoainen, Txantrean eta Berriozarren mobilizazioak egin dituzte iluntzean Guardia Zibilak eta Foruzaingoak atxilotu dituzten 8 gazteen askatasuna eskatzeko.
3: Atxilotua!
1: Uztaiaren 19an munduko txapelketaren finala ikusten eta ikur fastistak zeramatzaten militarren kontrako erasoekin harremana dutelakoan atxilotu dituzte, 4 adin txikiko karguekin aske utzi dituzte deklaratu ondoren, beste 4 berriz bihar edo etzi pasako dira epailearen aurretik. Gazteei elkartasuna adierazteko elkarretaratzeak herritar talde batek deitu ditu eta fasismoaren normalizazioaren eta gorakadaren testu inguruan kokatu dute goizaldeko operazioa. Eder Goltza, Goldatzarena da deitzaileetako bat.
4: Kokatzen dugu fasismoaren gorakadaren kontestu batean eta ikusten dugu fasisten aurrean gobernuak eta ez dutela neurririk hartzen eta aldiz fokoa jartzen dutela holako gertaeratan eta ez benetan kezkagarria den tokian dela fasismoaren gorakadan eta bere zeinuen eta jarreren normalizazioan.
1: Ela sindikatuak bestalde babesa adierazi dio negu gorriak elkarteari Zeutan eren egun izandako istiluen arira, elaren ustez onartezina da migratzaileei laguntza humanitarioa ematea helburu duten voluntarioen aurkako kriminalizazioa eta indarkeria eta gertaera horiek ezin dira erantzunik gabe utzi. Eta gaiz aldatuta Euskadiko administrazio orokorrean lan egiten duten 700 langile ingururi 63 urterekin erretiro hartzeko aukera emango dien plan bat onartu du Jaurlaritzak gobernu bileran. Axun Arozenak ditu xehetasunak.
5: 63 urte edo gehiago dituzten langileek izango dute aurrez erretiroa hartzeko aukera, hori bai duten ezagutza belaunaldi berriei helarazteko konpromiso hartu beharko dute. Maria Ubarretxena, gobernantza eta administrazio digitaleko zaiburua.
6: Esaten degunean, administrazio lokorra eta bere erakunde autonomoak dira esate baterako Lanbide edo Osalan edo IBAP edo da gure saileko erakunde autonomoak. Tresna honek aukera ematen